0: eta gutxiengotan oinarritutako gobernu zabalak behar direla nabarmendu du. Erabakiak hartzeko unea dela esan du Arnaldo Otegik.
1: Ez dago denbora gehiago. Orain hartzen ditugun erabakiak eramango dute Euskal Herria toki batetara ero bestera. Gaurko soluzioak biharko aukerak izango dira. Eta gaurko ez soluzioak biharko ez aukerak izango dira.
0: Kiroletan Atletikek eta Atletiken da Alabesen arteko derbian golik ez da izan, utxean amaitu da San Mamesen jokatutako partida. Osasunak bana berdinduta amaitu du Raioren aurka Sadarren jokatutako partida. Eguraldiari dagokionez berriz, igande honetan udako eguraldia izango dugu, behelainoa desegin bezen pronto, eguzkia izango da jaunda jabe, haizea ahul ibiliko da, arratsaldean ipareki aldetik finkatuko da. Temperatura beroenek gora egingo dute, 28-30 graduren bueltan ibiliko dira barnealdean, 25 gradu inguruan kostaldean, hotzenak ere hotzak izango dira barnealdean, zenbaizokotan, 5 gradura jaitsiko da termometroa. Goizeko ordubiak eta 4 minutu besterik ez, albiste gehiagorekin itzuliko gara, goizaldeko iruretan, hementxe Euskadi Irratian, informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Hau ba, zer moduz, hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Gartxot.

0: pentsatu izan dut, izena duen guztiak izana duela esaten den moduan, izenak izana baldintzatu dezakela. Hau da, nire izena Ekain izateak edo zurea Gartxot izateak baldintzatzen duela nolabait gure izaera. Ezakiz ze portzentaietan edo ze mailatan, baino sentsazio hori izan dut. Mikel Urdangarinek abesten du, anek idatzi ditzut azkantuan, Jon jarri diozu izena, jende onaren izena. Eta horrek islatzen du nola izen bakoitzak baduen tradizio bat, iruditegi edo estereotipo bat eraikia bere barruan edo bere horretan. Zu Gartxot zara. Itzaltzuko bardoaren zama edo itzala nabaritu izan duzu zugan.
1: Ulertzen dut nondik egiten duzun galdera hori. Zama ez duke esango, itzalarez, baina ados nago zure irakurketarekin. Ez dakite amak Gartxot izena jarri zidanean, ba, etorkizunean kantuan arituko nintzela pentsatu zuen. Galdetu behar diot begira. Ez diot inoiz galdera hori egin amari, baina bai, nik ere alako energia eta egin duzun irakurketan sinisten dut. Eta txikitatik oso presente ukidet Gartxoten kondairaren inguruko, ba, ez dakit, irakurketa guzti hori, kantu hau ere nola ez, horregatik ekarri du gaur. Eta bai, ez dut zama bezala sentitu, ardura bezala ere ez, baina badago hor zerbait kosmikoa dena. Eta izugarri gustatu izan zain, nire izena, hori ere aipatu behar du. Fonetikoki badakizu fonetika zaldea naizela, eta ez dakit, ainoikoa ez izate horrek ere, beti sentiarazi nau, ez beste inor baina hobe, baina bai berezi.
0: Egia nik ez dut ala beste Gartxotik ezagutzen. Egongo dira, noski.
1: Bai, nik batzuk ezagutu ditut, eta orain generazio berrian eta gaztetan ere batzuk ezagutzen ditut, baina kondairan eretzako beti izan da, eta Gartxoten historioa arrotasunez eraman dudan motxila eder bat. Ez nuke zama bezala identifikatuko, baina bai, nik ere sinisten dute badela hor zerbait. Berezia.
0: Hori da horretiko dugu. Gero, bai. Zenbateraino edo noraino hori, ba, ez dakigu noski, baina, bueno.
1: Bai, eta
0: daiteke, ez?
1: Gainerak diskonetan elkorretako koban egon nintzen.
0: Badakit.
1: Eta
0: esperientzia hori bizitu nahi izan zenuen, bai, bertan nola baitez?
1: Bai, kuriosoa zen, egondan hago txikitan, gurasoek nola ez Otsagabia eta Itzaltzuarera aldera mila alditan eraman induten, baina ez neukan, akaso txikitan egon nintzen, baina ez dut uste, enuen Gartxoten bidea eginda, eta duela, bastaket bi edo irurte bertan egon nintzen, gainera Gartxot eguna antolatzen duen bikotearen horre landetxean loin genuen, bikoteak eta biok, eta Gartxot bidea egin genuen, eta Kobazulan egon nintzen, eta gainera, aipatu beharra daukat, leheno aipatu dizuan transformazio honetan harrapatu ninduela. Ez dut epifania bezala deskribatuko, zen epikoia litzake, baina gogoan daukatan gitarra eraman nuen gainera, nola ez, kantu batzuk jotzekoan Kobazularen atari horretan. Eta bazen aurreko nere proiektutik gautik egindan euskan kantu batzuk, ba, eraldatzen ari nintzen prozesu hori, eta ez dakit, ingurukoen, bai bikotearen, bai Alberto Lizarraldere gogoan daukat bere garaian, pertsona batek baina gehiago esan zidan, kantu sorta honi eman behar niola modu, ez dakit, biluziago baten aukera, ez? Eta prozesu hortan egoela luzea izan zen, Gartxoteko garako bideare izan zen bultzada moduko bat, akaso, bai, epikotasun pixkatekin, eta gogoan daukat ere orain entzuten ariaren kantua ondola entzunuena nire
0: anbertan
1: jarrizenuen, bai, elkorretan bertan, etzegoen inor gainera, eta oso simbolikoa izan zen, eta ez dut esango nire aldaketa prozesu hau horregatik izan denik, baina arrazoi asko daude prozesuretan, baina mugarri bat izan zen bidaia hori, eta mugarri bat izan da hasieran aipatu duzun bezala bizitza osoan zehar, baina zer esan berezi hartu zuen

0: Xabier Badiola izeneko lehen diskotik ekarri zuet, eta izugarrizko deskubrimentua izan zen, zorionez lagun bilakatu da gaur egun, eta asko disfrutatu nuen ere bere lore ostoaken
1: kapituloa.
0: Bai. Eta ez dakit Xabier Badiola lehen aldiz entzun nuenean, nire bikotea gomendatuta, hori ere esan behar dut, gainera esan zidan, hau gustatuko zaizu. Eta hau ere izan zen, aipatzen ari naizen prozesu honetan, ba azkenean sonikoki ez, barruan sentitzen duzun indar berri hori definitzen ari zaren momentuan, sonikoki zerbait entzuten duzunean, ai, hau da, hemendik da, Amaia Mirandarekin ere gero aipatuko dugu, baina sentitu nuen, eta Xabier Badiolaren diskoa entzun nuenean, izugarri gustatu zitzaidan, bere kantatzeko era, gitarra jotzeko era, hau ere aipatu genuen, oso pertsonalitate musikal originala zuela iruditu zitzaidan, gainera alako denbora makina bat planteatzen zuela ere, ez dut inolako iraganeko artistekin konparatuko, zen konparazioak beti sortzaile bati batzutan nekezak igual sortatzen zaizkio, baina bai, bazuela iraganeko gauz egiteko modu horren zantzu handi bat, nola ez bere gaur egungo talentu eta talaiara ekarria, ez? Baina bai, gainera badakit disko hau berak autoproduzitu zuela, etxean grabatu zuela, badaukat prozesuaren berri, eta emaitza iruditzen zait altxor izugarri bat. Letra gintzan ere maixu, gitarra jotzen, bueno, zer esan, enbidia ez sano bat ematen dut, eta ez sanoa azpimarratu nahi dute, baina tipo oso xume eta berezia da zentzu honenean, eta izugarri entzun nuen disko hau, eta benetan berriz diot, prozesu honetan asko eragin dian gauza da. Mundu guztiari gomendatuko nioke gauzak sinpleagoak ziren garai hoietara, bidaia txiki bat egin nahi bau.

0: Leioko argian kantuko esaldi batek. Egun batian pobre, urrenguan jauna. Askotan, ba, kondizio prekariotan, baina estenatoki gainera igotzean, bat batean, publikoaren begitan, jaun edo adoratzeko ikur bilakatzen dena, ez?
1: Bai, guztiz, oso gertuko sentitzen dut Javier Baiolak hemen kantu honetan aipatzen duen sentimentu hori, egun batean pobre, urrengoan jauna. Ari da ere, nire ustez, ez dakit, ekidin ezin duen jardun horren inguruan, ez? Ala ateratzen zaio, eta hori da akaso, aske sentitzeko alakorik bada, bide bakarra, ez? Iruzten zait kantu honek, kantuan aritzeari pixua kentzen diola, baina era berean ematen diola ere bai. Ez dakit nire interpretazioa den, baina bai, azkenan aipatu duzun prekariedade horrekin dantzan, bestetan ba, holtzan, ez? Inor baina posizio ez dakit hobean edo bai, bai, negarra eta ospatzeko arrazoiak guzti hori, ez? Kantuan aritzearen ertz ezberdinak eta izugarri gustatzen zait kantu.
0: Eta nahiaren eta beharraren eta errealitatearen arteko talka hori, ez? Pixko alden hitz egin duguna zezuk justu aipatu duzu, ez? Nik abestu nahi dut, nahikoa dut jotzen ibiltzea, baina karo, iristen da batez ere helduta sunean sartzen zaren horretan bizitzaren errealitatea jartzen zaitu, pisua patu behar duzu, fakturak ordaindu, eta ze punturaino da eramangarria bizitza mota hori, ez? Beraz, berak esaten du, aske sentitzen naiz, baina gero iristen da momentu bat, ba, askatasun hori baldintzatu ezan daitekela, ba, beste arazo edo errealitateen gatik, ez?
1: Bai, eta gainera, guztiz ados, gehitu nahiko nuke ere, eta hau beti da, ematen du, ez nabil esperientziatik izketan, eta atzera behira jartzen garen, eta gaztei zerbait esaten dugunean, beti ematen du lekzioak ematen ari garela, baina modu positibonean, iruditzen zait, gure garaiarekin alderatuta, gaur egun jardunau modu individualan egiteko adore gehiago dagoela. Mm-hmm. Eta Xabier Baiola, bueno, zutani baina askoz gazteagoa da.
0: Bai.
1: Baina atzera begira ere, eta kasu erratzen naiz, baina gure garaian diot, Xabier Baiolaren edadea genuenean, edo adina genuenean, garaio horretan, iruditzen zait, asko edo gehienok talde dinamika jarraitzen genituela, eta etzela enoikoa, norbait bere kantuak modu individualean aurkezteko joera hori, ez? Eta joe, kantautore edo maia, bai, maia individualean dabiltzan artista gazte hauek zirrara berezi bat sortzen diaten eri ikusten dudalako, ez dakit adorea den edo ausardia leno esan duguna, gehiago egiteko gogo bat jakinda aipatu dugun dantzaudela bi ertzekin, edo ertz gehiagorekin, baina hori sumatu dut azken aldian, badagoela generazio berri honek dakarren zera, bai, berri hori, energia berri hori, akaso egongo ziren, gure garaian ere kantautore asko, baina ez dakit Xabier Baiolari izan zen eretzako deskurrimentu bat zentzu horretan, ahi bat, hau, horregatik diot, iraganeko elementu bat izango balitz bezala. Horri gainbari horik eman gabe, eta gu taldean aritzen ginenean horri balioak kendu gabe, baina, bueno, aldaera ezberdin bat ala sumatu nuenik.
2: Lore Ostoak.

0: Gartxoten bizirik gaude laneko aztear kantua da entzun duguna eta hauxe da hain zuzen bakar lan honen edo Gartxot izenpean aurkeztutako lehen lan honen lehen aurrerapena izan dena edo zena. Urgardenetan ito nahi omen zenuen, baina ezin. Itxaso edertzena estali delako uartez.
1: Bai, kantu hau da pixka bat, ba, gaur egun tamalez indarrean dagoen individualismoari egindako kantu bat, ez? Azkenean gizarteak duen abiadura honen baitan, ba, elkar aztear ezoten gauden, eta askotan iraultza bakoitzak bere kabuz egiteko nahi horren inguruan, ez? Ba, ote dagoen esperantzarik, ba, bultzadori elkarrekin egiteko, ez? Ez dakit zen norabidetan, baina bai, askotan sentitu dut garai batean, eta ez nabil hemen enegarren nostalgiarik eta egiten, baina bai, garai batean elkarri heltzen geniola, sorbaldatik eta aurrera joaten ginela, eta gaur egun, ba, individualki egiten diogula guzti horri, ez? Garai batean itxaso eder bazena, gaur egun, ba, dela alako uarten errepublika berekoi bat, eta horrek sortu izan dit batzutan, bai, tristura moduko bat naiz, eta ni oso zortedun eta eskertxu sentitzen naizen, leheno ere esan dizut, badudalako ingulu afektibo bat, bai familian inguruan, bai musikaren jardunean ere bai, eta oso zortedun sentitu naiz beti jende ezberdinarekin proiektu asko partekatu izanagatik, proiektu eta bizitzako momentu asko partekatzeagatik, baina bai, kantua frustrazio edo sentimendu horretatik jaio zen. Elkar aztear ezote gauden sentimendu horretatik esperantzare baduka, zen leheno aipatu dizudan bezala, eta disko honetan nahiko joera ohikoa den, ez, hausnarketa eske negatibo itzaztun ez nukera bila, baina bueno, bai, ezkorragoa izango da, irakurketa ezkorrago batetik, ba, esperantzarako bidezidor hori ere planteatzen du kantuak, eta bukaeran mi maior horrekin hogan daukat kostatu zitza dela, zen menorrarekin ere ondo beratzen zen, baina bai hori, ez, erantzun hori, asko gustatzen zitzaidan kantuan planteatzen dituzun galdera guztiei, gainera kantuak berak dio, ez, galdera erantzunik ez, galdera, bueno, bukaeran bai batekin, ez?
0: Hori galdetu nahi dizun. Argi zenuen hasieratik galdera horrek erantzuna izango zuela bukaeran?
1: Bai, bai, bai erantzuna izango zuela argi neukan, baina ez nekien...
0: Eta ze erantzun izango zuen?
1: Ze erantzun izango zuen, bai, baiezkoa vale. Izango zela, ez nekien baiezko horri nota menorra edo vale. Maiorra jarri, biak funtzionatzen dute. Eta gainera irutzen zitzaian, egin genuen autua bazela kantu osoko mudarekin pixka bat austea bezala.
0: Bai, egia da.
1: Eta hori amaiari asko gustatu zitzaion, komentzitu ninduen, beste behin. Baina izan ditut ere gaineran gaur aurrerago ez dut spoilerrik ingo, baina hemen gure inguruan izango ditugun artistaetako batek komentatu zidan, ai, min maior horrek erosotasunetik atera nau, baina bueno, horretarako ere badio dirutzen zait, austen duela kantu lau minututan zehar sortzen den mudori, baina hori esan nahi nuen, eta gainera nota maiorrak badakigu, ba, kolore urdina albo batera utzi eta berde edo udaberriago sonatzen duela, ez, eta autu politia irutu zitzaian, beste asko bezala diskoan dauden autu egoki bat, bai.
0: Lehen aipatu dugu, oinarrizkotza jotzen dugun hori agian ez dela in oinarrizko, adarrak lodi, tenborra me, izatea alegia, ez?
1: Bai, hori da, itzoiek esan nahi dutena da, ba, askotan adarrak ez edo azalekoa den horri zenbat garrantzi ematen diogun, eta estrukturala edo oinarrizkoa behar luken zimendu hori, ez, ez dute dugun batzutan alboratzen edo azten, baina esango nuke bizi dugun abiadurak eta etengabe erakusteko behar horrek bultzatzen gaituela azalekoa zaintzera eta muñari hainbeste garrantzi ez ematera, ez? Ez dakit ze puntuta daño saiestu daiteken izurri bat den ala, ez? Baina ez dakit faltan botatzen dudan ere, baina benetan enborra zaintzen duen horrek beti izango du nire atentzio handiagoa, miresmena akaso, zen, bueno, azaleko gauza gehiagi dago, baina benetan barrura begiratzen duten gauza gutxiago, ez? Eta horrek uste gure gizatasunari ere eragiten diola, eta askoz ere zekenago bihurtzen gaituela, berriz diot, ingurukoa ezaintzera bideratzen gaituela, eta elkarraztear bai, egoera hori bideratzen duela, eta pixka tristetasun hori da kantunetan azaldu nahi izan nuena, bai.
2: Lore Ostoak.
0: Lagunez inguratuta osatu duzu zure lana Gartxot, eta zure bide pertsonala ere lagunez inguratuta dago. Besteak beste, orain zabalduko dugun Burdin Gozoa eta Arrabioa lanaren egilea, ez da?
1: Ba bai, txusta, txusta ondia. Ez dakite,
0: txusta bainatan txustegi.
1: Bainatan txustegi, bai. Ezagutze ez duen anentza, ba, ez dakizu ez artista puska galtzen duzuen. Zorionez, bide musikal honetan, hogei, emezortzi hogei urtarekin hasi nuen bide musikal honetan, esango nuke astapenetik horre gonden pertsona dela, eta niretzako bazu aipatu zaitu leno, baina esango nuke txustare badela erreferentzialtzat ditudan musikari horietan, ba top, top batean dagoen sortzaile bat. Aguantatu behar da ere, eta berak ni ere bai, hori du laguntasunak. Baina bai, txustan eretzako beti izan da soltasunaren eta sentimentuak transmititzeko orduan gitarrarekin bakarrik transmititu dezaken horien artean, ba, nire generazioko handiena. Akaso gertutasunak ere zerikusia du nire iritzi honetan, baina bai, niretzako txusta beti izan da onena. Igual hitz potologia da, baina asko konektatu dut beti bere gitarra jotzeko eta kantatzeko moduarekin. Physics versus Nomos proiektuan baditu ja disko batzuk, eta ulertzen dut ere bere kantu oinarrizko ideia horiek, ba, instrumentazio ezberdinaz jantzeko nahi hori, ez, denak daukagu, baina txustaneri beti gustatu izan zait gehien bere soiltasunean. Zorionez asko izan dut bere soiltasun hori, gaur egun ere bai. Bizaldi proiektuare konpartitzen,
0: begia,
1: konpartitzen dugu, eta ez dakit, beti iruditu zait erreferente bat gauzak naturalidadez eta modu soilean egiterak orduan, eta zorionez oso oso oso gertuko lagun bada. Gaur egun ere gitarra klaseak berak ematen dizkit, behe gurasoen etxean, astelenetan, eta asko maite dut, asko maite dut txusta, asko maite zaitut bainat. Hori ere esan behar da.
0: Noski behar, bai, bai, kostatzen zaigu askotan, baina esan
1: bai,
0: behar da.
1: Bai, bai, bai, eta gero, bueno, oso originala irutzen zait, gaur ekarri ditudan artista gehienek akaso, artista gehienei akaso aplikatu diezaiek, eta orain esango dudan aldagai hau, baina irutzen zait ez dagoela beste txustarik. Oso oso tipo berezia da musika egiterako orduan, eta nik behintzat asko konektatzen dut bere egiteko moduarekin. Beti danik, eta uste dut ala izango dela. Eta disko honetan ere, ba, kantu ederrasko ditu, baina babes estaldurak badu gitarra jotzeko modu bat asko eragin induena, ba, ez dakit, disko honen aipatu dugun norabide horretan. Gainera, gogoan daukat ere, anekdota bezala, Kutixik jaialdian balio dute kolektiboak egiten duen Kutixik jaialdian azkeneko edizioan kantu hau jozuela, hemen harmoniak daude, baina berak jozuen eta saxofoiak eta xerraren, eneko xerraren ekarpenak ere bai, baina berak gitarrarekin jozuen soilik, eta izan zen eretzako kontzertuan erdian egin zuen alako hiru kantuko arnazgune bat, eta besti hau izan zen epikoa. Gainera txustaren betiko, zakin dola esan, batzutan horre ies egindakoak izaten ditu, akatsak berak naturalez, bueno, txusta da, bere jotzeko modua beti izan da oso naturala, eta transmititzeko gaitasuna inongo momentutan galdu gabe, eta hori benetan doai bat iruditzen zait, eta kantu hau horren adibide da, horregatik ekarri nahi izan dut.
0: Physics versus Nomosen eskutik entzungo dugu beraz, Burdin Gozoa eta Arrabioa lanetik Gartxotek azpimarratu nahi izan duen abestia, babes estaldura, gainera kasu honetan, Jone Laspiurren koruekin.

0: Amaia Miranda, 2025eko Cada vez que te veo lo entiendo lanarekin hartu dugu, bizi poza kantuarekin zehatzago izan da. Zerrenda hau, bizirik gaude zure diskoan eragina izan duten artistetan oinarritu baduzu, hau izkilarriz idatzi behar genuke ezta.
1: Bai, ez bairi gabe Amaia Miranda izan da, ba norabide berri honetan itxasargi handiena, ez bairi gabe gainera. Ez dakit, pentsatu nahi dut, baleno meditoretsun diren kantuaz aritu zarenean ere ez, bizitza dela, ez dakit, pasa egiten dela bizitza ez, eta gauzak arrazoi baten gatik datozela ez, ba, nik uste dut Amaia Mirandaren ere bizitzan, edo bizitzak aurrean jarri zidala, prozesu horretan murgilduta negoela, eta bera izan da, ba, transformazio honetan indar handiena. Bai, hau ere bere lehen diskoa, hau baina bat Mientras Vivas Brilla izeneko diskoa entzun nuenean, Amaia maixua da gitarran, eta lau bizitzan ez dut nik lortuko bere maixutasuna, baina bueno,
0: ordu asko daude horrazean ere, eh?
1: Ez da beharik ere, bakoitzak gure bidea egiten du, baina bai, entzun nuenean asko erakarri ninduen bere sensibilidadeak, batez ere todas las canciones, gogoratzen naiz, kantu hori entzun nuen aldia esan nuela, zer, hau da barruan sentitzen dudan hori ez. Bizitzak aurrean jarri gintuen ere, gogoan daukat, Gorka Urbizuren hasiera bat, birako lehen kontzertuan, Intxaurrondon, ezagutu nuen, eta hitz egitera joan nintzen, eta muna aipatu nion zein nintzen, eta kantu batzuk nituela, eta, bueno, gero izan genituen, bildu ginen ere, bere disko hori Mientras Vivas Brilla kaleratu zuen egunean irekin egon zen, zen naiz irratean aritzen nintzen ere lanean, eta oso momentu bereziak pasa genituen, laguntasuna ere eraiki genuen, eta erakutsi nizkion ere maketak, eta bueno, prozesu oso berezia izan zen, zen lehen aipatu dizut, banituen arima hoiek ez, arima solte hoiek, baina ze jantziak aukeratzen, ba, arazoak ere izan nituen, eta proba asko nituen, gogan daukat ere Orioko Imanola Arrutiren etxean nola egon nintzen aste betez, alako retiro musikal bat egiten, eta hor, ari nintzen pixka bat diseinatzen bide berri hau, baina ezin ion eutxi logiken elementuak gehitzeko barruko indar horri, ez?
0: Tentazio hori.
1: Eta gogan daukat, Amaiak lehen aldiz nere diskoa produzitu edo laguntzeko gonbitari baietza esan zion, baina lehen aldiz bildu ginenean, banik amarre ideia erakutsi nizkion, eta gogan daukat gainera, esan zidala, berak bat soilik ikusten zuela, ez dakit nola esan, berak produzitzeko moduan. Esan zian, beste guztiak jantzi gehiegi zituztela, eta berak ezin zuela bere perspektiba hor aplikatu bezala, ez? Eta asko pentsatuko dute, ba, joze mina hori, ez? Zukain beste denbora eskaini diozun zerbait, baina niretzako izan zen, barruan nuen uste bat, kanpoko pertsona batek indartu zuen unea, ez?
0: Bai, eztapen bat.
1: Aipatu dizut ere, no? Manuela inguruan, bai. Ba, hortan bultzadori eragin zidaten jende sorta bat, baina, bueno, ben ja, lana produzitzen hasita, Amaiak hori esan izana izan zen mugarri oso merezi bat, eta gainera gogan daukat nola esan zidan, begira, Portuko Neguzen salbatu zuen kantu bakarra. Zergatik, Portuko Neguk gitarra bat eta hotxe bakarrik zuelako, eta esan zidan, hau abesti puska izateaz gain, hau da, badu abesti hola borobiltasun berezi batez, melodiak eta estrukturak, baina hemen daukasun sentsazio hau, beste kantuetan nabari dezaket, badakit nundik zabiltzan, baina ez da ageri liteken bezain argi, ez orduan. Artu zazu taskam grabadora bat edo alako zerbait, eta saiatu zaitez hemen ekarri dizkidazun kantu guzti hauek, gitarrarekin soilik grabatzen. Eta hori izan zen, ba, Amaiak eman zian aholku honenetarikoa, eskatu nion Denis lagunari taskam grabadora, jarri nituen kaskoak, eta etxean egon nintzen, ba, maketa berriak egiten, ez? Logiken bateria eta batzutan sinte bat, eta edo piano, xumeak ziren, eta gaurekin alderatuta, maketa horiek ez zuten hainbeste elementu, baina elementuz josita ere bazauden, nein handi batean, eta oso ariketa ederra izan zen, nere burua, ba, gitarra soil batekin entzutea, Eta gainera maiak izaten zean, eta arrazoia du. Netan gitarra jotzen eta kantuan ari zarenean, sentimentuak, zakiti, pentsatzen, inoiz baina lehen lerro... Ago daudela, ez? Lehen lerroratzeko...
2: Bai, eta batera doaz, ahotsa eta gitarra, ez? Biak, intentzio berarekin, edo...
1: Hori da, eta zaila da hori grabazio batean, ni gaina oitu nintzen moduan, bak, kapekin, ez? Lan egitea. Zaila da hori ordenagailuarekin lortzea. Eta benetan, sorpresa handia izan zen, zen ere burua entzun nuen, ba, lehen aldiz horrela inxume grabatuta, eta esan nuen, ba, eski, hemen da, ez? Eta...
2: Bai, azkenean, bai izan zen... desera ikitze ariketa bat, ez? Hasieran aipatu dudan tximeletaren analogiara itzulita, ba lehenengo zirriborro horretan zenuen ba tximeletaren irudi hori, ez? Koloretsua, hegale zabalduta, baina azken finean desera ikitze horretan hegala kendu eta beldar edo ar izate hori onartu eta hori maitatzerainoko bide hori, ez? Eta amaia izan zen ba bide lagun gida lagun, agian, ez?
1: Guztiz, eta ni beti izan naiz, beti danik izan naiz xumetasunaren zale, soniko kidiot, eta akaso gau proiektuak ordenagailuaren aurrean jarri eta esperimentatze hori, zeina oso bastakit prozesu positibotzat sentitzen dudan, horrek igual eragin zian ere, beti gehiago hobeagoa denaren den uste hori, ez? Normala den bezala, eta azkenean gauza guztiak eskura dituzunean, ba, beti dago tentazio hori, ez?
3: Ekain berezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Lore ostoak.

0: bizirik gaude, noski baietz, eta bizirik gauden horretan bizitzak bere legea ezartzen du gure bidean onerako eta txarrerako. Laguntasun izeneko honek, heldutasunaren ikuspegitik, nostalgia ariketa bat egiten duela esango nuke. Izan ginenaren mamuak astoratuko bagintu bezala. Bada esaldi bat, edon hori ukituko diona ziur, lagun bat bihurtuz nahi gabe iraganeko, noiz bilakatu zen aitzakia ohiko.
1: Ba bai, bai, bai, abesti gogorra da, ina hundi batean, baina
0: realitate ariketa bat, ez?
1: Bai, hori esan barren, nahiko sentimentu, bai, zoritxarrez, nahiko sentimentu universala da ere, ezakit batzutan nostalgia ere nigan pixu gehiagi ezote duen, pentsatu izan dut, baina era berean kantunetan aipatzen ditudan guztiak sentitu ditut, eta pixkat lagun artea kuadrilla batez ere, baina bizitzak abisatu gabe ekarri dituen aldaketa guzti hoien aurrean, ba, batzutan ze umezurtz esan barruen, baina bai unezurtz izango da igual, behira geratzen garen ez, eta horrek sentitzen sentiarazten dizun utxune horri aurre egitea ez da erreixa batzutan. Eta niri pasa izahit gauzak azkarregi aldatu izanagatik, ba, pixkat ustuta sentitze hori ez, eta laguntasunak edo inguruko dinamika garai batean zuten aldaera horren transformazioa guztiz ez onartze hori ere pasa zaitez. Leno zen natural biltzen ginen eta zenbat ikusten ginen elkar, eta orain berriz genuen hori mamu bat da, ez? Eta ez da inorri, are gutxiago kuadriako inorri, leporatu nahi nion sentimentu bat, zen bakoitzak bere bizitzaren jarioa kudeatzarekin nahikoa du, ez? Eta
0: alderantziz etorri daitekelako presio hori, ez? Beste askok pentsatu dezakete bazuta zaldi berean, ez? Zetenok daukagu ardura eman eta jaso horretan, ez?
1: Hori da, bada sentimentu bat, berriz diot, ez inori leporatu nahi dara, baizik eta nigan ere sentitu duan hori, ez? Horregatik itz jokoa, ez? Erretzen dauen zerbait da, sentimentu hori. Akasunik beste bat erre du, baina asunak bezala erre nau sentimentu horrek, eta tristezia tristura asko ekarri dizkit, ere bai, anemenka, eta sufritu dut laguntasunak, ba, ez dakit hogeita marrurte, ez dakit edade badagoen, baina bai, hamarkada honetan izan duen bilakaerarekin sentitu naiz pixka bat nora ezean, eta bai, aitzakiare ohiko bihurtu da egoera askotan, eta lehen errazagoa zen, ba, jendearekin biltzea, orain batzutan badirudi ez dakit bakoitzaren egutegiari erreparatu behar diozula, ez, norbaitekin kafe bat hartu, kantu bat egin edo paseatzeko, ez? Deno gaude inoiz baina okupatuago, ez dugu denbora besterik ez dugu, baina ez dugu denbora ezertarako. Hori ere oso deigarria egiten zait, eta gaur aipatu dugun gizartearen nolakotasun horren adierazle ere bai, eta berriz diot, sufritu dut horrengatik, eta uste dut bazela sentimentu bat kantu bat merezi zuena. Gainera, kasu honetan lehenengo gauza titulua izan zen. Askotan galdetzen da, ez nondik hasten dira? Ba, nire kasu honetan
0: errima horrek edo
1: titulua izan zen.
0: Baize, asun ez dakienaren zat, zeguk oi hartzunen osina, esaten dugu ez, osina, baina asuna, ba, gauza bera da, ez, ukitzean, ba, erretzen duen, edo mina ematen duen, ba, landare hori, ez, eta hemen kasu honetan lagun eta asun, hau da.
1: Bai, laguntasunaren inguruko kantua.
0: Laguntasun eta mina ematen duen lagun horren kantua, ez?
1: Bai,
0: edo laguntasun horren kantua.
1: Bai, hori da. Laguna izan daitekeen, baina asuna izan daitekeen pixkate, bai, pertsona multzo horren inguruan, ez? Ez dakit titulare oso iradokitzaia irutzen zait, neri, askotan daukat sentsazioa, itz joko hauek nere baitan dutela izugarrizko zeresana, eta gero akaso kanpoko norbaitek, ah, bueno, bai, jiji, izan daiteke, bueno, itz joko bat besterik ez, baina kasunetan abia puntu bat izan zen, eta diskoan beste kantu batan ere berdina pasazin zen. Ba, nuen hor, antxietatea izan da oso kontzeptu berria, denetzako, gaur egun oso ohikoa den gauza bat, baina ez dakit lehen aldiz ere azkeneko bolada honetan, bi urte hauetan sentitu denik, nire moduan, baina momentu askotan irutzen zitzen nik irekitzen niola atea, ez? Eta izteare banuela. Zorten esaten nuen, antxiari atea. Antxietatea, itz joko bada, baina ez da itz joko bat bakarrik. Nere baitan bada, sentimendu asko bai, biltzen dituen itz joko bat laguntasun bezala. Eta orduan, bueno, beste kantuetan ez, baina bi hauetan izan da abia puntu eta hortik eraikia izan da kantua, ez? Eta bueno, hori ere interesgarria da.
2: Hau da, izenari, leheno aipatu dugu, ez? Izenak izana duela, zuk ere izan bat eman dieza jokezu izen bakoitzari, ez? Bai. Edo interpretazio bat, edo izenak barruan daramazkin mezu ezberdinen irakurketa egin, ez?
1: Bai.
2: Eta zuk hori egin duzu, bai lagun tasun horrekin,
1: bai.
2: Edo antxiari atea, antxietatea horrekin, ez? Eta, beste irakurketa bat.
1: Bai, eta hoganera, pixkal leheno, euskeraren erabileraz aritu gara, baina askotan errepikatu dudan ideia bada, baina batzutan sentsazioa daukat euskerak bere baitan dituela beste
2: kodigo batzuk edo,
1: bai,
2: ez?
1: Bai, txinistuta nago euskeraz egin daiteken hitz joko asko ezin direla beste hizkuntzetan egin, akaso nire hizkuntza delako eta nola esaten da etxekoa defenditzen ari naiz, baina egia da ez dakit hitzak, etimologiak, deklinabideak euskerak dituen zoko guzti horiek benetan magia bezala, magia beltza bezala sentitzen ditut, eta jolastu nahi duenarentzat benetan joko oso interesgarria da euskera hizkuntza bezala, eh? Hemen ja ez naiz ari leno areginen identitatearen bai. Aferaz, baizik eta ez kodigo bezala oso moldagarria da, eta ez dakit, batzutan neri esan izan didate, ez? Jose letra polita eta gaitasun bat daukazu, eta ezagit, nire kasua beti erantzute, gaitasuna euskerak dauka. Ni nago pixka bat adi bezala, ez? Eta landu dut, eta ezagit, bai, kodigoa bera irutzen zait oso magikoa. Eta ni ez naiz magoa, ni naiz magia horri begira ari den, ba, ezagit, pertsona bat, ez? Hori sinisten dut benetan, eh?
2: Bai, neurtzen duzun, bai. Edo begira horre etortzen zait Erik Sati musikariak esaten zuen, bera ezela musikaria, baizik eta fonometrografoa. Eta zuk nolabait, ba, itzak neurtuko bazen ditu bezala, ez? Itzak hor daude, baina zuk dezifratzen saiatzen zara hor dagona, ez? Edo
1: bai.
2: Jolasten beraiekin, eta ero bai. Konklusioak ateratzen, noski?
1: Bai, bai. Eta gainera ez dakit hau ohitura izango da, baina bai, euskerak badu gainera ere alako poetikoagoa edo iruditzen zait gaztelania edo ingelesarekin alderatuta, hau nire pertsesia izango da, baina bai, badu zerbait magikoa gure hizkuntz zarronek, eta beti ba, horrekin jolastea gustatu izan zait, eta iradokitzaia den zerbait hartuta, ba, are iradokitzaiagoa izan daiteken zera hori sortzea, ez? Oso interesgarria da.
2: Baireiak, hausnarketak eta kantuak eman eta jaso, ba, azkenean iritsi gara, amaierara, gaztotun zain, zorionak egindako lan ederragatik, eta zorterik onena, beldar, tximeleta edo krisalidaren babesean egotea erabakita ere. Beraz, eskerrik asko benetan, ba, Lore Ostoaken beste behin egoteagatik, eta jarraitu horretan, musikaz gozatzen, hitzekin jolasean, eta batez ere, ba, emozioak transmititu, ze hori nabaritzen da bestaldean gaudenutzat.
1: Ba, mi eskerekain, gonbitagatik, hausnartzen ari nintzen autobusean ona etorrita, nire programa gustokoenean hirugarren aldiz egotea, ez dakit musikari emankorra naizen edo lagun ona naizen, ez dakit bi hoietako zein den hemen egoteko arrazoia, baina biak dira oso arrazoi politak, eta eskertzen dizut, ba, hemen ohikoa den lasaitasunaz, patxadaz eta sakontasunaz hitz egiteko tarte hau, beraz, ba, urrengora arte.
2: Hori da, eskerrik asko, Artxot. Eta zuri entzule...
3: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Gabon guztioi, Naomi Watts aktore britaniarrak eskarrak eman dizkio Donostiako zinemaldiari, bigarren Donostia saria jaso du Bart Kursalen, Donostiako Kursalen eginden ekitaldian. Txikitatik amets egiten zuela antzezle izatearekin nabarmendu du, eta ezezko asko jaso ostean David Lynchek ireki zizkiola ateak Mulholland Drive filmearekin.
5: And David Lynch saw me. And all those wounds from all that rejection now appeared as growth.
4: Zinema da dagoen arterik ederrena, esan du, inoiz baino gehiago behar dela ere nabarmendu du, historiak konta diezazkiguten, alaxe hausnarketa hori egindu Naomi Wattsek. 40 gorako emakume presentzia ere aldarrikatu du, bere esker hitzaldia amaitzeko.
5: We need to see ourselves. Women are consumers of films and storytelling too. We want to see ourselves reflected on.
4: Aurrera segitzen du Donostiako zinemaldiak eta gainerakoan Iruñera begira ere bagaude, izan ere udaltzaingoak ikerketa abiatu du gaur gauean Arrotxapea auzoko Aitamen klinikan sute baten ondorio zilden emakumezko baten heriotza argitzeko. 56 urteko emakumezkoa da hildakoa, klinik ingresatuta zegoen, kea arnastuta hilda eta beste 18 pertsona ospitalera eraman dituzte, horietako bat larri. Gaueko 9:05 gutxiagotan dei bat jaso du SOS Nafarroak, Kordobilako eta Trinitarioetako suhiltzailea joan dira bertara eta sutea itzaltzea lortu dute. Lehen hipotesien arabera, gela batean piztu da sua eta hortik goiko solairuetara zabaldu da kea. Klinikan zeuden gainerako pazienteak beste toki batzuetara eraman dituzte. Maria Txibite Nafarroako presidentea eta Carme Maeztu Eskubide Sozial Gizarte eta Enpleguaren Kontseilaria zentroan bertan izan dira, zaurituen senidei azalpenak emateko. Klinika kudeatzen duen Fundazio Hospitalariasek agiri bat kaleratu du, batetik samina adierazi du BART euren zentroan izan duten heriotzaren aurrean eta eskerrak eman dizkie suhiltzaile lanetan aritu diren suhiltzaileei eta pazienteak hartatu dituzten osasun langilei. Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa hasi da, Azpernen ospatutako edo egindako saioarekin. Miren Artetxe Lapurtarra izan da saioaren irabazlea, 799 puntu eskuratu ditu eta zuzenean sailkatu da bigarren fasera. Eibarren kantatuko du Miren Artetxek. 7 saio izango ditu lehendabiziko fase honek, urrengo saioa Altsasun izango da. Nazioartera begira ere bagaude, Alemaniara hain justu, Alemaniako bi eskualdeetan, Berlinen eta iparekialdean dagoen Mecklenburgon, parlamentu aukeratzeko hauteskundea dituzte gaur, Alemania krisian sartuta dagoen honetan, eta eskuimuturrak Sajonia Anhalten sekulako garaipena lortu berritan egingo dira bozak. Berlinen 2.500.000 herritarre dute boto emateko eskubidea, eta azken inkesten arabera berdinduta leudeke ezkerra eta Merz kantzileraren kristau demokratak. Botuen 22% eskuratuko lituzke Elif Eralbu buru duen ezkerrak, 20% berriz CDU-ko Stefan Ebersek. Mecklenburgon berriz inkesta ia denek gaur egungo presidenteari Manuela Esuesi sozialdemokratari ematen diote garaipena, bere kanpainan eskuimuturrari aurre egiteko baliatu du, izan ere azken asteetan inkesta ia denek eskuimuturraren gorakada nabarmentzen dute, AFD di ematen diote garaipena. Kiroletan, Atletiken eta Alabesen arteko derbian golik ez da izan, utxean amaitu da San Mamesen jokatutako partida. Osasunak berriz bana berdinduta amaitu du Raioren aurka Sadarren jokatutako partida. Eguraldiari dagokionez berriz, igande honetan egun eguzkitsua izango dugu, eguzkia izango da jaunda jabe, haizea ahul ibiliko da, arratsaldean iparekialdetik finkatuko da, temperatura beroenek gora egingo dute, 28-30 graduren bueltan barnealdean, zertxo bai freskoako kostaldean. Hotzenak ere hotzak izango dira, zenbait zokotan, 5 gradura jaitsiko da termometroa. Goizeko 3:05, besterik ez, albiste gehiago goizaldeko 4:00, hementxe Euskadi Irratian, informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Nolanaz, ganoraz.
1: Eta itza jolaz bihurtu zenean, komunikazioa atxekin iturri, diversio izaten hasi zen. Eta bersu kriakatu zen.
0: Itza jolaz.

0: Kaixo entzule, zer modu zaudete, ongi? Bizkaian zehar ibiliko gara gaur Durangoko Arte eta Historia Museotik Getxoko Muxikebarri aretora joz. Lehenengoan, Durangotik hegoaldera izeneko bertso saioa ondu zuten, eta bigarrenean berriz, Unai Elorriagaren Francesco Pascualeren bosgarren arima liburuan oinarritutako bertso saio literarioa antolatu zuten. Bertsoari esker, murgildu gaitezen bada, historian eta historioetan. Durangoko Arte eta Historia Museoan sartuko gara lehenbizi. Durangotik hegoaldera izeneko bertso saio antolatu zuen Bizkaiko Medicus Mundik. Maria izeneko emakume baten historian oinarrituta, bizitzako etapa ezberdinak izan zituzten bertsotarako izpide. Historia horrek ari-ari jarraitu zizaion, ardura Erika Lagomak izan zuen. Kantuan berriz, Alaia Martin, Anela Baka eta Miren Amoriza. Asteko, haurtzaroari egintzioten erreferentzia. Ziburuetan, zabuetan, harrapaketan, zertan ibiltzen ote zinetan zuek jolasean? Zuen haurtzaroko janzkerak eta gaur egungo aurrenak baute dute antzekotasunik? Ia irudikatzen dituzuen, aipatzen direnak. Alaia Martin eta Miren Amoriza entzungo ditugu.
1: Mariaren historia kontatuko dizuet nik gaur, labur, eta Miren, Ane eta Alaia, bizitza horren gaur egungo oihartzunak izango dira aldian-aldian, eta Mariaren ahotsa bera agian. Maria, 3 urtez joan zen eskolara bakarrik. Eta 6 urte zituela, eskolatik etxera bidean, solotik pasabehar izaten zuen bertako generoa kargatu eta etxera eramateko. Gona jantzita ibiltzen zen, orduan etzegoen beste ezer, neskatoentzat. Gona eta abarkak. Zuek 5 urteko 2 neskato zarete. Eta parkean ari zarete jolasean. Txintxaun, txirrista, eta aurrean erraldoia den piramide bat duzue. Sokaz beteta. Gora egin behar da, salto, eskegi. Zuen adin bueltako mutilak ikusten dituzue goian, izterrak ongi tapatuta, prakamotxekin, behatzak ongi estaltzen dituzten zapatekin, eroso, esaten dena. Dai? Eta zuek hor zaudete, ipurdia erdi bistan uzten dizuen soinekoa, behatzak airean uzten dituzten sandalia ergeloiek, haizeak aurpegira ekartzen dizuen mototxean jarri dizueten lazo erraldoi hori, eta biek piramidearen gailurrari begiratu diozue.

soil soilik falta zaie takoiak jartzea, soil soilik falta zaie takoiak jartzea.

0: Durangon Maria izan zuten ardatz, eta Getxon Francesco Gervasiren historia. Italiatik Euskal Herrira egindako bidea izan zuten abiapuntu, Unai Elorriaga idazlearen amamaren aitit zen alegia, amonaren aitona. Unai Elorriaga idazleak berak egin zuen gainera gai jartzaile lana. Maialen Lujanbio, Unai Mendiburu, Amen Txartzailuz eta Andoni Egaina aritu ziren bertxotan. Getxoko musika barri zentroan, Frantxeskoaren nera bezarora egingo dugu. Goan nota dituzu ezuek zuen gaztegareko tentazioak? Maialen, Andoni eta Amets entzungo ditugu.
1: Heldu gara Frantxeskoaren nera bezarora. Ta hor dago, kapitulo baten kontatzen ondola, sasian, bere herrian sasian dauen gerlari, gerrilari edo alako borrokatzaile bati jatekoa eraman behar dio Frantxeskok. Zaku hartu eta aradoa eskutatuta dauen lekura berari jatekoa janaria jakiak eramatera. Kontua da, bidean doala tentazioak hartzen zizkiola. Tentazio bat da, lana eskaintzen diotela, berak ezetz esaten du lan bat aukalako, jaki hori entregatzea. Aurrerago, neska bat, berari gustatzeko neska bat agertze zaio, eta konbidatzen du neskak, berekin etxera joateko, eta berekin loiteko, eta berak ezetz, lan hori daukala, eta ezetz. Beste irurei galtuko dizuet, zuek ere gaztetan, onera bezarotan, tentazioak izango zenituzten. Eta dana adakoaetik, ezetz esan diezue tentazio horiei. Ze tentazio modu eta zergatik ezetz.

baina ez da erresa hortikan jatea, tentazio bat nuen idazle izatea, eskerrak lortu nuen ezetz esatea, eskerrak

0: aitak behin harrapatu, ta esan zidan, ara, ez zaitez inun sartu, irten ezin bada. Ez zaitez inun sartu, irten ezin bada.
1: Koeskortu, nera bezaroa pasa eta gaztaroan aurrera egindako Mariaren txanda izango da orain. Nolako harreman sarea izango ote du? Ba ote da tarterik jende berria ezagutzeko? Ea bazer dioten Durangon.
2: Gaztea ere izan zen Maria, eta lagunekin auzo erromerietara joatea maite zuen. Neskak aritzen ziren dantzan, jota fuego, eta mutilak bazterretik begira. Eta iluntzean edo, hurbiltzen ziren dantza eske. Gaur zuek gogoa zeneukaten elkarrekin denbora pasatzeko. Elkarrekin afaldu duzue eta ba, trago batzuk hartzera atera zarete. Ari zarete gustura berbetan elkarrekin, baina aldiro hurbiltzen zaizue baten bat. Hurbiltzea nahi duzuen baten bat eta hurbiltzea nahi ez duzuen besteren bat ere bai.

Naiz tipo asko den igela, naiz tipo asko den igela, gora autoestima nibela, urteotan uste nu.

0: Itzul gaitezen getxora. Francesco, Italiatik abiatu eta Bartzelonara heldu baita jada. Baina nola lortu ote zuen Euskal Herrira iristea? Gaur egun posible ote litzateke horrelako bidaia bat? Amets eta Unai entzungo ditugu.
1: Hasia bere bidaia, Mediterraneo osoa pasatu du eta Bartzelonara heldu da. Bartzelonatik oraindik ere egin behar du iparraldera Euskal Herrira. Eta ez dakit nola egin, dalako baten lagun bat egiten du, gurdizain bat, gurdia eskaintzen diona, gorantza, iparralderantza, eramateko. Erdi musutruk, erdi debalde, Frantzeskok susmoak dauzka, zergatik niri, zergatik gurdia hau, zergatik debalde. Torri Unai eta Amets berriro. Eta, kasu honetan, Amets, zu olako hiri batean suertatu zara, Bartzelonan, demagun. Eta Unaik eskaini zu kotxea, eramango zaituela, nahi duzun lekura. Zuk ere susmoak izango dituzu.

0: da. Blablakar eskutu bat nauzu eta jada, kuota igoko zaizu 500 eurotara. Kuota igoko zaizu 500 eurotara.
1: Urtean joanean familia sarea aldatu egin dela esan genezake. Lehen eta orain, baziren eta badira familia anitzak ezberdinak. Getxon jolaserako bidea eman zien Maialenen Abelerak.
2: Francesco birritan ezkondu zen. Lehenengo Juana Josefarekin, zan zituen 4 seme, baina bat hil, behaz hiru. Eta Juana Josefa alako baten, ba, hil egin zan. Eta handik 4 hilabetera ezkondu zan Maria Isabelekin. Hemen dauzkagu, Unai, Maria Isabel, bere mazte berria, eta tarteka, ametxetan agertzen zaizkien Juana Josefa. Amets izango da mamu hori, bien artean, lantzean behin tarteka agertzen dan mamu hori.

0: Bentatu zen maite mindu eta hori.
1: Baina Francesco lau hilabete eta hortxe joparean nio. Efikazitate gehio dezu gazten tinderreak baino. Eta Francesco ikusten zaitut gazte modernoen gizan. Polimaitasun deitzen da hori.

Frantzesko akaso zaude benetan, Josefa ikusi asmotan. Uler dezaket zergatik zauden, egun guztietan lotan.

Josefa bakarriganen aizni Francesco arren zuzendu. Guain pertinenteago litzake Joana esango bazendu. Juana Josefak azela bia izketan polit tatrebe. Oartzerakoak.

0: Josefarekin lau, nirekin sei ta iru hil bere ala. Dena esan dut ohar daitezen, nik irakurri dudala.
1: Mariaren sasoian lana egitea gauza bat izan zitekeen, eta egon lana egitea beste molde batean uler genezake. Miren eta Alaia Durangon autonomoen inguruan aritu ziren gogoetan.
2: Eibarrera ezkondu zen Maria, eta senarrak etxetik kanpo lanik ez egitea proposatu zion. Baina berak, fabrikan lan egitea erabaki zuen. Torlojuak lotzen, kontraturik gabe, hori ez zuen berak erabaki. Zuek biak autonomoak zarete eta biak egin duzue zuen karrera artistikoen alde. Miren, nekatuta zaude.

0: Lana, etxea eta familia, hiru ardatz horiek ziren Mariaren garaian bizitzaren zutabeak. Zutabe horietako zenbaitek baina, baditu, ikusten ez diren alde ilunak. Gero eta gehiago hitz egiten da, baina oraindik ere biolentzia obstetrikoa isilpean igarotzen da. Ane Labaka entzungo dugu Durangon bakarka.
1: Mariak gogoan izaten zuen bere lehen erditzea. Erdiminetan, erditzear ziren emakume inguratuta egon zen, bakarrik. Senarrei etzieten sartzen uzten. Gela zaintzen zuen emakumeak esaten zien, tranquilas, todavía os falta mucho. Etzioten ezer azaldu, baimenik eskatu gabe ukitu mingarriak egin zizkioten. Erditu eta umea etzuen ikusi gelara eraman zuten arte. Estitxu Fernandez entzun izan diot, biolentzia obstetrikoa dela indarkeria guztiek bat egiten duten lekua.

Getxon, hainbat ofizio osatu ostean, Francesco Gervasiren ibilbidea errepasatu dute. Liburuan jasotakoak izan dituzte ardatz. Behin lan mardulenak osatuta, puntu kalibrean jarduten ere utzi zietan bertsolariei.

0: Zuk ja idatzi ezu lehenengo partea, lehenengo partea.
1: Bate kulpari gabe aziatakea.
0: Ez nazegoen arentzat alako kaltea.
2: Ta favorez barkatu Isabel maitea.
0: Arek ere tarteka jotzen du atea. Arek ere tarteka jotzen du atea.
1: Irakurri gendula esan dugu hemen, esan dugu hemen.
0: Ta txat GPT-ek ziondo labur biltzen duen.
2: Ta orain zenbait denbora leitua genuen.
0: Bosgarren kapitulua gustatu zait gehien.
1: Nik laugarren erarte irakurri nuen. Nik laugarren erarte irakurri nuen.
0: Goizean repaso bat, hauek bai seguru, hauek bai seguru.
2: Ke badenak buruan gorde hoi ditugu.
0: Unaik ze ondo zekizkin ze ume kopuru.
1: Ni gaur goizez ez neukan ezanka ez buru.
0: Zenbaki bat bota dut ta baietz esan du. Zenbaki bat bota dut ta baietz esan du.

0: artea.
1: Bertxotan omen gendun Unai desentea.
2: Unai Alben zabalik daukazu atea.
3: Baina ondo egin zenuen idazle izatea. Baina ondo egin zenuen idazle izatea.
4: Bersotan eite omen zun txukun eta zuzen.
5: Baina egin behar da braustakoan ozen.
6: Baina egun batean Frantsesko agertu zen.
7: Izan onden ez da eta ezagutzen.
8: Esepeko tranbian deskarrilatu zen.
9: Ahozko ta idatzizko hitzetan ezia.
10: Ta txalo sorta dauka ongi merezia.
11: Andonik aitortu du bere gabezian.
12: Eta Andonik ere luma berezian.
13: Bersotako txarra da Unain finezia.
14: Baina guer.

0: adinean aurrera egitea zerrote da hori? Etorkizuna nola irudikatzen duzu ezuek? Zartzaroa aktiboa izango te da? Garaibateko zartzaro eta oraingoa pareko ikusten ote dituzue? Anela Bakari eta Miren Amorizari irudimena lantzen hasteko eskatu zieten.
1: Zartzen joan da Maria. Ta Mariari ere beste emakume askori gertatu zaiena gertatu zaio. Hala esaten zuen berak, bai? Zaindu nituen beste guziak, ta nien ninduten zaindu. Zuek, 65 bat urteko, bi lagun zarete. Sasoiko zaudete bizitzaren onenean. Baina bueno, zuen zahartzaroa nolakoa izango den imaginatzen hasi zarete. Nolakoa nahiko zenukete izatea zuen zahartzaroa?

Eta teknikaria eta biok bagoaz amaitzeko gaur, Ane Labakak Durangon botatako azken agurrarekin eta Andoni Gainak Getxon botatako azken agurrarekin utzeko zaituztego. Urren arte, ondo izan eta zaindu.

Agur algortak gai jartzaileak, agur agindu aibala. Esan ez du ba aipazazute, futbola ta erre.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Iruña negune argizarekin batera berrikusiko dute bart sute bat izan duen Aitameni klinika, Arrotxapea auzoko Aitameni klinikan sute batean emakumezko bat hilda bart, 56 urteko emakumezkoa klinikan ingresatuta zegoen, kea arnastuta hilda, eta beste 18 persona ospitalera eraman behar izan dituzte, hoietako bat larri. Gaueko 9:05 gutxiagotan dei bat jaso du SOS Nafarroak, Kordobilako eta Trinitarioetako suhiltzailea joan dira bertara, eta sutea itzaltzea lortu dute. Lehen hipotesien arabera, logela batean piztu da sua eta hortik goiko solairuetara zabaldu da kea. Klinikan zeuden gainerako pazienteak beste toki batzuetara eraman dituzte. Maria Txibite Nafarroko presidentea eta Carme Maeztu Eskubide Sozial Gizarte eta Enpleguaren kontseilaria bertan izan dira, zentroan bertan zaurituen senidei azalpenak emateko. Klinika kudeatzen duen Fundazion Hospitalariasek agiri bat kaleratu du, samina adierazidu bart euren zentroan izan duten heriotzaren aurrean eta eskarrak emadizkie suhiltzaileran eta aritu diren suhiltzaileei eta pazienteak hartatu dituzten osasun langileei. Eta Donostiako kursalen oso unkituta jaso du Donostia saria bigarrena Naomi Watts aktore britaniarrak, eskerrak eman dizkio zinemaldiari, eta esan du txikitatik amets egiten zuela aktore izatearekin, ezezko asko jaso ostean David Lynchek ireki omen zizkion ateak Mulholland Drive filmarekin.
2: And David Lynch saw me, and all those wounds from all that rejection now appeared as growth.
1: Zinema da, dagoen arterik ederrena esan du Watts aktoreak, inoiz baino gehiago behar dela ere nabarmendu du isterioak kontatzeko. 40 gorako emakume presentzia ere aldarrikatu du bere esker hitzaldia amaitzeko.
2: We need to see ourselves. Women are consumers of films and storytelling too. We want to see ourselves.
1: Eta Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa abian da, Azparnen jokatu da lehen saioa. Miren Artetxe Lapurtarrak irabazi du 709 puntu batuta eta zuzenean sailkatu da urrengo fasera, bigarren fasera, Eibarren jokatuko den saioan egingo du bertsotan Miren Artetxek. 7 saio izango ditu lehendabiziko fase honek, urrengoa Altsasun jokatuko da. Argentina bestalde herritarrak kalera atera dira Buenos Aires hiriburuan Javier Milei bultzatutako politiken kontra protestatzeko.
3: Quieren lograr cosas que o eliminar derechos que ya se lograron con el tiempo y con la lucha.
1: Manifestariek esan dute, kritikatu dute eskubide, oinarrizko eskubide asko auzitan jarri direla eta horren kontrako politikak bultzatzen ari dela Javier Milei presidentea. Kiroletan Atletiken eta Alabesen arteko derbian golik ez da izan, utxean amaitu da San Mamesen jokatutako partida, Osasunak bana berdinduta amaitu du Raioren aurka Sadarren jokatutakoa. Eguraldiari dagokionez, igande honetan udako eguraldia izango dugu, eguzkia jaunda jabe izango da, haizea ahul ibiliko da, arratsaldean iparekialdetik finkatuko da. Temperatura beroene gora egingo dute, 28-30 graduren bueltan barnealdean, zertxobait epelago kostaldean. Hotzenak ere hotzak izango dira, barnealdean zenbait zokotan 5 gradura jaitsiko da termometroa. Goizeko 4:04, besterik ez, goizaldeko 5:00 urrengo albiste emakizuna hementxe Euskadi Irratian, informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Portobelo. Música arribitxi en villa. Hogei urte. Asier Leozen eskutik.
1: Eta gure bigarren tarte honetan materia izeneko disko bat entzun gai bertan aurkitu ditugu zorionekoak gu Julia Holterren kantu berriak.

Egilu txiki baten eskutik, Domino Recording izenekoren eskutik, eta guztuaren 21ean, normalean diskobriak ateratzen ez zirenean, ateratzen Materia izeneko disko hau, Something in the Room She Moves izenekoaren ondorengoa, eta nola baita esateko baita osagarria ere, duela bi urte egindako diskoan, Julia Holter, My Lost One izeneko abesti berriarekin. Hau ere, bere argitalpen berrian, Materia izenekoan dago, eta gomendatzeko moduko da, My Twin Julia Holter.

New Songs of a Lost World izeneko diskoa aurkezten, esaten dutenez, The Cure taldeak aurten bertan aterako du disko berri bat. Hau da, The Love Cuts delakoa, baina T-Say and Benny Mix delako bertsio berrian.

merkatuen munduan, izpirituen eta begiradan sartzeko gauza izan ziren Robert Smith eta bereak abesti zoragarri horretan The Love Cuts izenekoa, laurogeiko hamarkadakoa, baina orain remixen berezi horretan entzun duguna. Love Spells izenekoa da Sir Tegan Harris musikaria eta uztailean atera zuen Love is the Law izeneko disko hau. Don't touch.

Pels, artista honen izena Don't Touch izeneko abestiari Love is the Law, maitasuna da legia izeneko diskoan aurkitu dugu. Los Estanques taldekoak entzongo ditugu orain, beti bezala flamenko eta rumbaren inguruan dabiltza bueltaka, baina horren honetan baita psikodelian ere. Hau da, beraien para morir solo hay que estar vivo izeneko abesti berria, beraiekin Los Estanques taldekoekin El Canijo de Jerez delako entzuteko modukoa.

Los Estanques taldea Santander ingurukoa eta El Canijo de Jerez delakoa parte hartzaile para morir solo hay que estar vivo izeneko horretan. Galestarrak dira Obermono eta egunduko diskoa egin dute hortengo budan Pure Devotion izenekoan sartuko gara. Honek Adre du izena.

Bela, hiru bat urte ezagutu genituen Good Lies izeneko diskoaren eskutik Over Mono, eta lehen disko berria daukate, baina une batez gogoratuko dugu lan bikain eta inspiratu ura Over Monoren Good Lies.

anaiak dira Tom eta Ed Russell galestarrak eta beraien Good Lies izeneko diskoa zen hori arrakastarik handien izan duena beraien ibilbidean, baina orain aurtengo udan atera dute Pure Devotion izenekoa eta honek egizan loreak besterik ez ditu jaso, beraien bigarren diskoa da, Daybrook delakoan jasoko dugu gaur.

Ober mono ziren horiek musika elektronikoaren ere muan azken minutotan Portobelo saioan. Orain Blood Spillet izaneko lan berri baten eskutik edo lan berri izango denaren eskutik hau aurrerapena besterik ez baita, Blonde Redhead.

Blonde Redhead eta euren Blood Spilled izeneko kantua. Debilidaden artean daukagun talde bat, orain The Chainsmokers estatu batu harrak, eta beraiekin, eta hau da benetan erakargarria, Suediar Oaks izen artistikoa erabiltzen duena, lehen Winona Oak zena. Love is Kind izeneko diskoa egin dute, The Chainsmokers eta Oaks entzungo ditugu, eta euren oihartzuna Echo.

Iran aritu ziren The Chainsmokers eta Oaks eta harremana horren ona izan zen, ba, erabak zuten disko bat egitea elkarrekin. Love is Kind izeneko adorentxe bertan atera dena, The Chainsmokers eta Oaks estatu batu harrak batzuk, suediarra bestea, hau da gaur gure saioari amaiera, emango dion Already Know. Besterik ez, oso ondizan, bihar arte.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, Alemanian hauteskunde eguna dute gaur bi eskualdetan, Berlinen eta Mecklenburgen zehazki, Merz kantzilerraren alderdia zenbaterainoko babesa duen jakingo da gaur, baita ere eskuin muturraren gorakada zenbaterainokoa den ere parlamentu aukeratzeko hauteskundea dituzte, Alemania krisian sartuta dagoen honetan, eta eskuin muturrak Sajonia Anhalten sekulako garaipena lortu berritan. Berlinen 2 milioi terdi herritarre dute botoa emateko eskubidea, azken inkesten arabera berdinduta leudeke ezkerra da eta Merz kantzilerraren kristau demokrata botuen 22% eskuratuko lituzke Elif Eralp buruduen ezkerrak.
2: Ein bezahlbares Berlin, wo alle Menschen endlich wieder in Würde leben können.
1: Euneko hogei zedeuko Stefan Ebersek, Mecklenburgen berriz inkestaia denek gaur egungo presidenteari Manuela Suezi sozialdemokratari ematen diote garaipena bere kanpaina eskuin muturrari aurre egiteko baliatu du. Eta gainerakoan Iruñean ikerketa abiatu dute gaur gauean Arrotxapea auzoko Aitamendi klinikan zute baten ondorio zilden emakumezko baten heriotza argitzeko. 56 urteko emakumezkoa da hildakoa, klinikan ingresatuta zegoen, kea arnastuta hilda, eta beste 18 persona ospitalera eraman dituzte, hoietako bat larri. Gaueko 9:05 gutxiagotan deiba jaso du SOS Nafarroak, Kordobilako eta Trinitarioetako suhiltzailea joan dira bertara eta sutea itzaltzea lortu dute. Lehen hipotesien arabera, gela batean piztu da sua eta hortik goiko solairuetara zabaldu da kea. Klinikan zeuden gainerako pazienteak beste toki batzuetara eraman dituzte. Maria Txibite, Nafarroako presidentea, eta Carmen Maeztu Eskubide Sozial, Gizarte eta Enpleguaren kontseilaria zentroan bertan izan dira zaurituen senidei azalpenak emateko. Klinika kudeatzen duen Fundazion Hospitalariasek agiri bat kaleratu du, batetik samina adierazi du Barteuren zentroan izan duten heriotzaren aurrean, eta bestetik eskarrak eman dizkie suhiltzaile lanetan aritu diren suhiltzaileei eta pazienteak hartatu dituzten osasun langilei. Eta Donostiako Kursaalen oso unkituta eskarrak eman dizkio zinemaldiari Naomi Watts aktoreak bigarren Donostia saria jaso ostean. Aktore britaniarrak esan du txikitatik ametxe egiten zuela aktore izatearekin, eta ezezko askoren ondoren David Lynchek ireki zizkiola ateak, zinema dagoen arterik ederrena dela, inoiz baino gehiago behar dela istorioak kontatzeko, eta 40 gorako emakumeen presentzia aldarrikatu du.
3: We need to see ourselves. Women are consumers of films and storytelling too. We want to see ourselves reflected on screen.
1: Eta gainerakoan hasi da Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa. Miren Artetxe Lapurtarak irabazi du Azparneko lehen saioa 709 puntu batuta, eta zuzenean sailkatu da bigarren fasera. Eibarren egingo du bertsotan Miren Artetxek, 7 saio izango ditu lehendabiziko fase honek, bigarrena urrengo saioa Altsasun jokatuko da. Kiroletan, Atletiken eta Alabesen arteko derbian golik ez, utxean amaitu da San Mamesen jokatutako partida. Osasunak bana berdinduta amaitu du Raioren aurka Sadarren jokatutako partida. Eguraldiari dagokionez berriz, igande honetan udako eguraldia izango dugu, eguzkia izango da jaunda jabe, haizea auli biliko da, arratsaldean ipareki aldetik finkatuko da. Temperatura beroenek gora egingo dute, 28-30 graduren bueltan ibiliko dira barne aldean, 25 gradu inguruan kostaldean. Hotzenak ere hotzak izango dira barnealdean, zenbaizokotan 5 gradura jaitsiko da termometroa. Goizeko bostak eta ia 5 minutu, besterik ez, albiste gehiagorekin itzuliko gara goizaldeko 6:00. Hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Aram Khachaturianen Maskerat suitaren mazurka genuen Armeniako Orkestra Sinfonikoaren interpretazioan. Bere herrian, altxor nazionaletako bat konsideratzen dute, eta ez da batere harritzekoa bera izan baitzen, Armeniako lehen ballet musika, lehen sinfonia lehendabiziko kontzertuak, eta baita ere lehendabiziko soinu banda sortu zituenak.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Belaunaldi berriko pianista klasiko goraipatuenetakoa. Simon Dienstein, Bachen Goldberg variazioak lanarekin egin zuen debutari esker, egin zen ezagun 2007an eta urteko diskorik arrakastatsuena izan zen, bai kritika eta baita salmenten aldetik. Variazioetako lehena interpretatzen entzungo dugu orain.

Johann Sebastian Bach kompozitorearen maisu lanetako bat Goldberg variazioetako lehena genuen. Eta Simon Dienstein, pianista estatubatuarraren bakarlanaren ondoren, Arriagaren obra goiztierretako bat entzungo dugu, Euskadiko Orkestrak jota. Juan Crisóstomo Arriagaren opus hogei re maiorrean obertura. Christian Mandeal zuzendariak gidatuko ditu.

0: 15 urte baino ez zituen Juan Crisóstomo Arriaga bilbotarrak entzun dugun obertura konposatu zuenean. Oso bizitza laburra izan zuen eta horregatik eta bere obraren kalitate maila altuagatik Mozart euskalduna deitzen diote. Parisen hiltzen 20 urte bete baino lehen Parisko publikoaren errekonozimendua lortzen hasten ari zenean.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta Afrika aldera joko dugu orain. Justinian Tamuzuza, kompositore ugandarraren lan bat entzuteko, Kronos Quarteten emanaldian. Ekitundu, ekizooka.

0: Justinean Tamusuzaren lanik ezagunena entzun dugu. Afrikako ari laukote honen hiru mugimenduetatik entzun berri duguna lehena ekitundu ekizooka Kronos Quartet taldeak grabatu zuen Pieces of Africa izeneko album ospetsuan. Musika klasikoaren zein munduko musikaren kategorietan lehen postura iritsi zen 1982. Afrikako zazpi kompositoren lanak moldatu zituzten tartean Tamusuza ugandarrarenak.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Aurrerantzean lehendabizi Antonio Rossetti eta berriro ere Johann Sebastian Bach izango ditugu urren ez urren. Eta haien musika interpretatzen Alemaniako bi orkestra ospetsu. Bavierako Kammerphilharmonie entzungo dugulenik eta musika antikoa Köln jarraian.

0: Badinegi izeneko pieza ospetsu hori Johann Sebastian Bachen suite orkestralaren zazpigarren eta azken mugimendua da. Bizi-bizia ludikoa eta flauta bakarlariaren trebetasunaren erakus lehioa proposa. Kasu honetan, Koloniako musika antikoa Köln taldeko Wilbert Hasseltzet holandarraren luzimendurako. Aurretik, Bavierako musikariak izan ditugu Rosettiren trompa eta orkestrarako Murray C-43 kontzertua Mi Majorrean.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta orain, Bavariarrak baita ere, hango irrati telebista publikoko koruko partaideak izango ditugu pianoaz lagunduta Elgarren From the Bavarian Highlands abesten.

0: Bavierako paisai ederrez gozatzeko aukera izan dugu 19. Mende amaierako eta 20. Mende hasierako erromantizismo berantiarreko kompositore ospetsu baten begietatik. Edward Elgar, Ingalaterran, Henry Parcelen ondoren izan den musikagile handiena jotzen da, nazioartean ospe handien izan zuena. Lanik ospetsuenak, 1889 eta 1920 arteko hamarkadetan konposatu zituen eta entzun duguna bestia beraz lehenagokoa da. Familiarekin Alpeetan izan ondoren idatzi zuen. Elgartarrak maite minduta geratu ziren paisaiarekin nola ez, hango lasaitasunarekin, kulturarekin eta baita ere katolikoen ohiturekin.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Alemania garai bakoitzeko konpositore eraginkorrenen eta ezagunenen sorleku izan da funtseskoa musika klasikoaren historian eta kultura musikal handiko herri izaten jarraitzen du. Musika hutsezko 24 unibertsitate daude eta musika fakultate bat duten ia beste 100. 130 orkestra eta 1000 musika eskola inguru. Johann Pachelbelen bi pieza txiki entzungo ditugu bata besteari itsatsita. Bat nahiko unkigarria, Alamana izenekoa eta dantzagarriagoa bestea, Gavotte. Berlingo Akademie für Alte Musik orkestrarekin utziko zaituzet.

0: George Gershwin eta bere anaia zarragoa Aira ukraniar jatorriko judutar etorkinak ziren. New Yorken ezarri zen Gershowitz familia eta beste asko bezala deitura aldatu zuten. 15 urterekin errepertorista lanetan hasi zen Gershwin eskola utzita izan ere, musikarako doain berezi erakutsi zuen txikitatik. Baina ez zuen prestakuntza arauturik eta faltan botatzen zuen. Hortaz, etentxo bat egitea pentsatu zuen espezialistarik onenen eskuetan jartzeko. Parisera jo zuen, Ravel ezagutu zuen bertan eta Pariseko abentura honen ondoren sortu zuen, entzumerri dugun Amerikar bat Parisen izeneko obra aski ezaguna. Rialto Ripples izeneko pasartea genuen Stefano Bolani, pianista italianaren eskutik.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Hendelek Santa Cecilia egunerako konposatu zuen musika entzungo dugu jarraian. Musika eta musikarien babeslea da. Eta Santa Ceciliaren omenezko kantata hau, 1789ko azaroaren 22an estreinatu zuen Londresen.

0: Soinuak eta isiluneak nazten dituen arte ederra da musika. Emozioak eta oroitzapena gordetzen ditu eta horregatik esan zuen norbaitek musika oroitzapenak entzutea dela. Jendelek musikaren zaindaria oroitu zidatzi zuen kantata hori. Le Musicien du Louvre-ren eskutik entzun dugun Santa Cecilia eguneko oda. Mark Minkowskik gidatzen ditu. Taldea 19 urte baino ez zituela sortu zuenetik.
1: Klasikoan EITB-n.
0: Entzun dezagun orain Raquel Andueza soprano iruindarra. Jesús Fernández Baena Sevillararekin batera arituko da. Tiorbarekin lagunduko dio. Benedetto Ferrari, kompositorearen Sonruinato Apasionato izeneko abestia interpretatuko dute.

Raquel Andueza soprano nafarraren ahotsean Sonrinato Apasionato entzun dugu Benedetto Ferrari kompositorearena. Jesús Fernández Baena Tiorba jotzailearekin batera 2008an grabatu zuen D'amore e tormenti diskotik. Klasikoak EITB.

0: Entzun berri dugun kompozizio honengatik 2008ko musikaren Pulitzer saria jaso zuen David Lang kompozitoreak. Hans Christian Andersen idazlearen historio labur batean oinarritu zen, musikari dagokionean berriz Bachen San Mateoren pasioan. The Little Match Girl Passion izeneko ipuin hortatik It Was Terribly Cold pasartea eskini digute Theater of Voices ahots talekoek. Paul Hillier baritono ingelesa izan dute zuzendari.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Aro garaikide alde batera utzita, Austriako klasizismoan emango ditugu urrengo pausuak. Haydn entzungo dugu kuarteto kasalzen eskutik. The Joke.

0: Haydenek 1781-eko uda eta udazken artean idatzi zituen Laukote Rusiarrak izenez ezagutzen diren Opus 33 ari laukoteak. Sei dira eta Cuarteto Casals taldearen interpretazioan entzun dugu, bigarrenaren amaierako Presto Finale edo The Joke, jolasa, deitura horrekin ezagutzen baita.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Frantziako erromantizismora joko dugu orain, Berliozen Neuf Melodie obratik Helen izeneko pieza entzungo dugu, Stuttgarteko Südwest Rundfunk Vokal Ensemble ahots taldearen eskutik. Eta jarraian dantza bat, Ego Ameriketako komposizio exotiko bat interpretatuko du lautean Eduardo Eguez argentinarrak. Odisea Negra bildumatik La Josa izeneko joropo dantza guianarra joko du Ensemble La Chimera taldearekin batera.

0: Goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztio, Iruñean ikerketa abiatu dute. Gaur gauean Arrotxape auzoko Aitamendi klinikan sute baten ondorio zilden emakumezko baten heriotza argitzeko, 56 urteko emakumezkoak arnastuta hilda, beste 18 pertsona ospitalera eraman dituzte, hoietako bat larri. Gaueko 9:05 gutxiagotan dei bat jaso du SOS Nafarroak eta suhiltzaileek berehala itzali dute sutea. Lehen hipotesien arabera, gela batian piztu da sua eta hortik goiko solairuetara zabaldu da. Eta oso unkituta jaso du bigarren Donostia saria kursaleko ekitaldian aktorea britaniarrak 40 gorako emakumeen presentzia ere aldarrikatu du.
2: We need to see ourselves. Women are consumers of films and storytelling too.
1: Azparnen abiatu da Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa. Eneritz Artetxe bertsolari lapurtarrak irabazi du saioa eta zuzenean sailkatu da bigarren fasera. Datorren saioa Altsasun izango da. Alemania bestalde hauteskunde eguna dute bi eskualdetan, Berlinen eta Mecklenburgen. Merz kantzilerraren alderdiak zenbaterainoko babesa duen eta eskuin muturraren gorakada zenbaterainokoa den jakiteko balioko dute gaurko bozek. Eguraldiari dagokionez, egun eguzkitsua izango dugu gaur, beroa, temperatura beroenak igo egingo dira, 28-30 graduren bueltan barnealdean, zertxobait epelago kostaldea. Goizeko 6ak eta 2 minutu besterik ez, albiste hauek eta beste batzuk zabalago kontatuko dizkizuegu, goizeko 7etatik aurrera Euskal Irratiko Goiz Kronikan Eider Bilbao gidatuta. Informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Egunon, arratsaldeon.
1: Berdin, berdin.
0: Zer moduz?
1: Arrasungi, tazuek?
0: Ondo, aspaldiko, eh?
1: Bai, hoize, joan dire udako oporrak, eta hoize, hemen gaude, egunoreko errutinan itzulien.
0: Ze ongi, ongi etorri errati urte berrira, Toni, izango dugu elkarren berri ere, hilabete hauetan.
1: Eaki, bai, gogutxo egirra.
0: Zer moduzko uda izan da? Zaketa, txeden hartzeko tarterik izan den?
1: Bai, zaila da, ez? Azkenean gauza honditzen egiten zuzu egin, eta bueno, azkenean txikiak ere baldintzatzen dugu onerako, ez da? Azkenean errealitaterat ekartzen dugu, ez? Azkenean egunean zer nahi dugu gauza honditzen egin, eta bueno, ikasi dugu, hori ez, egunean gauza betein, ongi, eta aski, ez? Eta bise, eta igerran, bai, eguneroko errutinan, nik uste garrantzitsua dela ere bai, ez? Errutinetik atratzea, ez? Eta pixket, arnasa pixketa hartzeko, baina gero ona dere uhartzeko, konturatzeko eguneroko ohitura dila goenak, ez?
0: Euskal Herriera ere etorri zarete bisitan, zer moduzkoa izan da etxera itzulera?
1: Uain arte izan dugun bideik onena, ez? Eta batzez ere, bideia luzea delako, egazkinea luzea da, eta bueno, egirran ja lau urte txo ditu, gure mutikoak, eta egirran aurten bezala ungi, inoiz ere ez, eta bueno, egirran hori eskertzen da ez, eta gelditu ginen Barcelonan egun batzuk, pixket ordu tegirat eta pixka bat
0: egokitzeko,
1: eta gero Euskal Herri joan ginen, eta egerran fite gaten da, ez? Azkenean, nahizte da, iru astetxo pasa egon, fite gaten da airean, ez? Eta bueno, hoi, senale hona izaten da, ez? Baina, bueno, beldur pixka ere maten du, ez? Azkenean, hemen gaude, ez? Iraia zogia maurtza, ez? Eta noa ganda urtea, ez?
0: Azkar doa. Aizu, izan duzu familiarekin eta lagunekin elkartzeko aukera, ez? Ona etorritakoan, ala?
1: Bai, hori da azkenean objektibo nagusia, ez? Batez ere familikoekin, ez? Familikoekin, gurasokin, anai arrebekin, nola ez? Eta gero, beren umeekin taula. Eta bueno, lehen guzu matemat kusten badut, ongi. Eta betzen az, urrengo batean, ez? Eta bueno, nola ez, osabe izabak ere bai, gustora. Eta bai, hori da, bai, garantzitsuna, eta gero, egirran, Arata konta itzulien Barcelonale eginen pixket, kusten pixket turisteo pixketi dira, eta bertzenaz bidaiaren, oi, erranduten ez dara familikin egotia da, ez? Eta bueno, bai, gustora.
0: Aizu, familiarekin lagunekin eta Euskal Herriko lankidekin ere egontzaret, ez? Estudio ezagutu duzu, Jokin Eierre Garairekin, esperientzia uste du topera bizitu zenuela, ala?
1: Aze harrera, intzinuten guri, bai. Nera, ez? Bai, galdi nuen, ja familia eramaten nuen, eta bueno, nik uste beldur pixkatekin galdintzuten ez, ja zenbat lagun, eta bueno, inolako arazurik abez, bi, ez, iru ototan joan ginen, eta hor hartu ginen, eta bueno, errantzuten uda zela, motel zela gauza, baina horrien de ondiz bazinete lanian, eta bueno, horlako arrera inte berriz egin gara, aluña.
0: Hombre, noski, nik ez dut ezagutu, ez dut familia ezagutu, ze justu opor aste bakarra izan, eta hor txeko entzietu zuen, Toni.
1: Bai, augustu, denentzat augustua da, ez? Eta, bueno, zuk ongi merezitako oporrak izan guztien nuen, bai.
0: Eta, zer moduz hemen esperientzia, hemen grabatu zenuten zuen tartea, irugarren estudion okrazpanago, zer moduz ez dakite kaskoekin eta lehenengo aldia zen, ez? Eta, egon etorri zinela.
1: Bai, lehen aldia, ez? Eta, bueno, jarraitzen dizut pixket, ez? Sare sozialetan, eta beti ikusten du bertziak, ez? Ola, kasko egin, eta zehiz, eta gero, ba, ikusi nolaik estudioa, bai, gerran, zakit, olio epurdi ez, patzu zaiten da dena, ez? Azkenean, bai, ez dakit, bai, amets babezala, ez? Azkenean, ikusten dut, bai, desente, ez? Elkarrizketa desente dola, eta kusi, eta hoi, ez? Eta gero momentu bat izan zen arras poite, hoi, ez? Nereite, eta semea sartu zirelak, ez? Amatxota arreba etzirena animatu, eta bi ambrosiok hori zen gintuen, ez? Aita etxe eta hilo, igerran momentu hoi, bai, ez? Betirako gaitiko zait.
0: Polita, zongi. Bueno, eta zer zioten beraiek, esenideek, ez dakit batez ere semeak laurtereko semeak hemen behintzat erantzun txiki batzuk ere eman zituen, hemen dikirteterakoan, ez dakit aita norakarren hauzu, zer egin dugu?
1: Ba, azkenean, bueno, mikrofonera itzinean, denak ere, zakit, isildu ez.
0: Lutxatuta, bueno, normal.
1: Bai, oitura da ez azkenean ez, eta bueno, ez gara oituratuta ez, irratien itzera, baina, bueno, ez da hortan pentsatu behar, eta bueno, egirran nireita errasungi aitu nuen, ez da, igual, itz haundiko gizton bat, baina bai, errantzitunak egi errantzituen, eta bueno, txikiarekin loteria da, ez azkenean edo zen gauz errateko, baina nik uste biek ere ongi egon ziren, bai.
0: Ze ongi, ez da polita. Tira, eta horren itzulera, noiz itzulizare de San Franciscora, zoma demora da mazue?
1: Etorri ginen abuztu amaieran, gaina kasualitatez, gure Euskal Etxeko udako besta delako
0: ora
1: iritsi ginen. Iritsi eta biala, ez? Eta, bueno, asturo mugitua izan ginen, ez? Bankako menditarrak, gero, baziren, zera, musikari, bueno, musikari hori ziren, gero pelota partidua, musapek eta... Euskal Pastela bakizu txapelketa eta bueno, bastu buru mugitu ez da honez neko betea zen ez, larun batetik igandean eta bueno, bai bizi izan ginoen, alginu moduan bizi izan ginoen, ez? Eta bueno, egirran torrita biala topera, bai.
0: Zongi, oren zer duzu esku artean Euskal Etxearekin ez dakite buru belarri pentsatzen dutariko zarelazu nola ez, betiko moduan, baina zer duzu oren esku artean?
1: Bai, bueno, denak bolondresa gara, ez, hemen aldugun egiten dugu, ez, eta bueno, ez da beti posible, baina bai, egerran, bai, udako pesta pastute gero, hemen ez gara gelitzen, aloina, astu buruntan musapeketa bat antolatu behar dugu, bueno, ez dakit, kusuko unu atratzen den, ez da jendea ondiz espeo, baina bueno, beti ere hor egon gara. Gero, goraipatu nahi dut, hilete honetan, 26an, ez, hau da... Ez da beti gertatzen, badago musika klasikoa, euskal musika klasikoa, irian bertan, Samudizkon bertan, presidio teatro erraldoian, edarra da, eta ara joateko ideia dugu ez, hortarete, nik uste euskal musika hola klasikoa ez dugula aukera hondiz izaten, eta nola hoxe ez, ba... teatro, San Franciscoko teatro zoragarri batean eta gutiago, ez? Eta orduan, horri behira gaude, ez? Pixkete, ja noiz, badatorrez, badatorri ere, eta bueno, bai, astu gure ere mugitu izango da, ez?
0: Eta programari dagokionez, norre urbilduko zaizue, norre espero duzue?
1: Bai, musikariak, okerrezpanago Josu Okinena, piano jotzailea, piano jotzale klasikoa omen da, ospetsu omen da, gero bertzalde Garikoitz Mendizabal txistularia, eta azkenik sopranoa Noelia Ibainez izango dugu, ez? Eta orduan iru kote ondia, ez? Eta bueno, saietuko gara, ez? Albezen bat babesa ematen, ez? Eta agertzen, ez? Teatortara zeren, nik uste bai, tarteka olako aukera dugu, ez? Ez du aukera hondiz ez olako egitaldi izango izateko, ez? Eta orduan, bai, gogotsu gaude.

0: urte urrena izango dute beste egiten dutena, ez? Eta orduan egun bakarreko beste izan dare, ba, toperatoik ere, ez? Ba, musapeketa bat, bazkarie, kantaldi ere izango da. Gero izaten duzu herri kirola batzuk, eta gero afari erraldoi bat, beti izaten da barbakoa ozerbetre, eta gero musika talde bat dago berri bat hemen, gora ipatu nahi dut, ez? Fresno Kalifornietik heldu dira, izen gabe, band, beraz, izen gabe, hori dute berri iztena, ez? Eta bai, ikusten da, ez? Aldo moduan jarraitzen dugula hemen, ez? Euskal diaspora lanean egara, ez? Eta bueno, goraipatu nahi nuen hori, ez? Talde hori nola atrea den aurten, eta egon dire, bai, piknika ez jotzen, bestaz egon dire jotzen, eta ba, berriro izango dugu aukera horiek ere ikusteko.
1: Izen gabe, band.
0: Izen gabe banda, hoize. Eta bueno, antzi gabe, Ipar-Ameriketako batzorden bilera ere bai, izango dugu hor, larun, uste, laumetean ere bai, hoi astu buru mohitu izango dara bai, beraz, laumeteko izan, mus sapeketekin batera, Ipar-Ameriketako batzorden bilera izango da, urtean bizpairo bat izaten dugu, eta hori da, elkarte guziek, ba, hoxe, saietzen gara elkartzen ez, eta ba, bilera bat, ikusteko nola pixki joan den urtea, zer dugun urren gortere bai. Begira ez, eta hori da, bai, aprobetsatuz horien besta, hor izango da ere bai.
1: Bueno, ba, oso bestelakoetan Toni gaur aipatu nahi ditugun gai batzuk baditugu azpi gaitxo batzuk, ze gaur, begira, demokraziaren nazioarteko eguna da, eta kasualitate zurekin hitz egiteko egunean egokitu da, antxe bizitzara, San Francisco, gero eta gehiago hitz egiten da, hitzaren beraren egoera zere bai, zoz sasun ikusten diozuzuk gaur egungo demokrazioani? Edo zuen demokraziari?
0: Ze galdera, ez? Bueno, California demokrata da. Baide republikano onditz, baina California demokrata, ez? Bai, Ipar-Ameriketan bakizu. Estatu desberdinak ez, kondadu desberdinetan ja aldatzen da, ez? Bai. Gaten zara mendik Kalifornian bertan, gaten zara barnexa hor, ero egualderat, eta ja aldatzen da, ez? Ez dakit hortik doan galdera, ez? Baina bai, oi da, ez? Bizkete hemengo joera, ez? Garai batean aldatu zen, ez? Republikanotik demokrata, baina aspaldi untan, bai, demokrata du California, eta bueno, gu hemen bizigara, California bizigara.
1: ongi. Baita ere, itzegen nahi genuen, bueno, atzotik, estatuatuak ere albiste direlako adimen artifizialaren garapenari nolabaiteko muga jartzeren edo behintzat aurrerapenak moteltzeren inguruko eztabaida piztu belako, Trumpek esan du ez duela ezer moteltzeko asmorik, Txinaren aurretik jarraitu nahi duela, baina hortxe da biltza enpresak, pixka bat ere beren burua, bueno, mugatu ez dakit, baina behintzat azelera gaiutik edo oinak enduta eta gutxienez beren burua mugatu edo behintzat garapen hori pixka teteteko asmotan. Ez dakit zuen ingurun eztabaiderik sortuten honen gainean egiten duzuen hausnarketarik pentsatzeko da baietz, baina adimen artifizialaren gainean, Toni?
0: Adimen artifizialaren gainean hori hemen gelitzeko, gustatuz da izuro, ez? Hemen gelitzeko da, argita garbi, ez? Azkenean, pausatu dela pixket, hori ere, ez zaik gaizku iruditzen, eh? Bai, iruditzen, bazaila arras fitekoze, eta gero, orduan pixket pausatzea, ez zaik gaizku iruditzen. Nik uste gauz guzti bezala, ez? Ongi erabilita, perfecto, ez? Ez dago arazu, gauza da, ja, gaizkira behiltzen, osgora ebiltzen asten gara, ja, asten da pixket gauza okertzen, ez? Eta hoi gauz guzi bezala da, ez? Azkenean, baina adimen artifiziala hemen gelitzeko da, ez dut guzten, bai, gaur egun aldatu dira gauza, ja, internetea bezala, ez? Azkenean, kriston zera izan da, asmakizun bai izan da, ez? Eta, bueno, nik horituko naiz, zertarako, sortu zen, ez? Horitu berda zertarako sortu zen, ez? Gizakiak, ero, ordezkatzeko etzen sortu, ez? Baizik eta laguntzeko, ez?
1: Tresna gisa.
0: Nik, hori tresna gisa da, ez? Eta orduan, horrekin ere, nik uste pausatzea,

0: Randuzuna igerren berrik eta aztu sohara seitzen, ez zemengoak eta aztangoak, baina pixka bat pausatzea ungi iruditzen zait, bai, pizket aurrenasketa egiteko, kusteko noen hori ariatu garen, eta ni guzte gautu guztietan bezala, bai, pizket gelditzea ero pizka pausatzea ez dela txarra izango, ez? Mm-hmm. Eta bueno, ikusiko dugu, fite doa, arras fite doa gauze, eta bueno, ungi, aloezen ungi erabili, eta bueno, zentzuz, eta bueno, eta oixe, oi dut, deseo dut denei hori, ez? Onerako erabiltzeaz.
1: Zuk lanerako edo egunean zer bestela egunerokoan zertarako erabiltzen duzu?
0: Adimen, bo, hasi nintzen erabiltzen, ba, hoxe, idazteko, ez? Idazteko, zera, bueno, lagun bati idazteko jo, ez? Baina igual, idazteko, pixket apaintzeko, ez? Azkenean, ez naiz idazle bat, ez? Eta orduan beti goetzen zuen, ez? Eta, baina horrei, gerotak gero erabiltzen dut eguneroko personalki, eta gero lantekin ere bai, ez? Azkenean, personalki, ba, hoxe, ez? Ba, ez dakit, adibidez, zerbait arrestoko orduan, ero pixket aholku batzuk ere ikusteko, ez adimen artifizialan bai ero ez da erosi galdetzeko baizik eta pizket informazioa gehiago, ba, hoxe ez, konparak eta aldea egiteko ez, eta gero lanien berriz haunditz erabiltzen dugu, denak, bai, haunditz erabiltzen dugu, eta azkenean, nik uste denbora haunditz aurrezten digun, adibidez, kodigo bat idatzi behar behar duzu, joko estudio batean iten du lananik, orduan, kasuin behar da, baino ongi erabiliz gero denbora onditz aurrezten digu, ez? Eta bueno, errantu dutena ez du zuzenean kopiatzen horko dena, ez? Baino bai laguntzen du, eta ni uste hortako erabili behar den, ez? Tresnoen pixket laguntzeko, ero pixket apaintzeko zerbait, ero, bai, hortako ibiltzen dugu.
1: Tira, gaur ari gara digitalizazioaren aurrera kadez, atzera kadez, aurrera eta atzera begira gaude, aurrera noragoazen, baina atzera bizko bat zertan eritzen ginen, edo zer egiten genuen, uste dut gure gaurko galdera entzun duzula, ez da? Itxurapikoari buruz, edo eltxetxuari buruz aritu nahi dugu gaur zurekin, eta bide batez esango dugu, entzularen batek deitu nahiko balu, gurekin partekatu, ba zurekin ari garen bitartean hartuko ditugula deiak, eta erantzungo ditugula guk biei elkarrekin, ez dakitzuk, itxurapikoari nola haitzen diozuzok?
0: Nik beti aurretik ez, eltxitsua erten dugu, ez dakit ongi hau ezkin, gure txeko goza den, o bastango goza den, baina gu eltxitsua beti.
1: Nik ere bai, eltxitsua.
0: Ez ere bai, ez erranduzun bertzi ditzua, ez dute ondo ino haitun.
1: Itxurapikoa?
0: Hoi ez dakite ondo ino haitu duten.
1: Egira.
0: Itxurapikoa, eta polita da, baina nik nahi dut eltxitsua. Eta gero, Inglés ez ere baire forma desberdin, ez? Eta, bueno, badire batzuk aso serioak, ez? Ba, ez dakit, boiz, ez? Ba, kutsa, ez? Box, ero money box, baino. Neri beti gustatu zei piggy bank, ez? Piggy bank da, eltsitxue, txerri banko, ez? Bai, eta txikitan horrelako izaten ginen guk, bai? Gero, erran bar da, ez dakit, sobra bete gabaia, desagertzen zen. Aloina, desagertzen zen. Eta bueno, neri ez galdetu. Hoi, ni baut arreba zarrago, baut anai ban gazteoa, eta gero guraso, gero, hori lau kandidatu badire hor. Eltsitsue, desagertzen zen, erditxola betetzekin, ja, desagertzen zen.
1: Konta egozu, nolakoa zen zure eltsitsu gura? Txerritxo bat zen, nolakoa zen?
0: Txerritxo bat zen, segur, bai, eta gainera, austentzen
1: zeramikazko hori
0: orduan bertzenen kasuin eta handiertzeko puzten hautsier o beharrin bat falta eta hola oitzen ez bai gero azpitik gero demorakin nintzen behala huartu azpien mazun lako zulo bat zuen gainera zulo haundiezen horra zartzen zen. Oi bai, plastikozkoa zen, orden, nahiko horre sehaztan ikentzen, baina enitzen kontu mani lebizien, bai, eta oixe, betetzen ginoen, bueno, osaitzen ginen betetzen, eta bueno. Boit, ezan, nik geroztik iztut, ez dakit, jendek oinio iten duen, nik iztut kusi, eta txikiek, gure txikiek ere ez du, ez, baina orain ideia bat mandiaz, igual artiko zeu zer.
1: Akaso pagatxu bat eman marko diozu, eltxetxuri betetzen joateko, ze bestera esango diazu, nondik bildu behar duen dirua, semeak, hori betetzeko.
0: Boi da, bai, pagana oino ezkarasi, eta ez dakit zora aldekoa nahi zen, ez dakit zora horren aldekoa nahi zen, deusin gabe paga bat hartzea, ez dakit ze erokutxiko diogun,
1: ez? Etxetxoa bete beharko du, tuani bestela.
0: Bai, baina ez dakit, igual desagertiko zaioa.
1: Eskolo zehaz, berdoan. Begira, bidali digu beste entzule batek, bere itxurapiko edo eltxetxuaren argazki bat, esango nuke, hau ez da zeramikazkoa, latoizkoa dela esango nuke, borobila gainera, lata baten modukoa, esango nuke eskuz margotutakoa dela, atzealdea edo txuria du, gero horra geri da eguzkia ondi bat, txori batzuk azpian, eta itxasuan arrainen bat edo beste saltoka, hori eskuz egindakoa dela dirudi, ea argibilitarronek argitzen digun, bazakit eskolan egindakoa den, etxean, eta beste batek ere bidali digu, pagatze galdetu dugu, ea itxulapik hori edo eltxetxu hori zerekin bete, eta esan digu, egunon argibilitar, guk herriko eskolan bakarri genuen dotrinen, eta indio burua bat bere luma eta guzti, eta astero pesta bat, para las misiones. Pozik bizi, aio. Begira.
0: Zenpoita.
1: Bai.
0: Zenpoita, bai.
1: Hortxe, jasotzen zutena. Antoniok, bestalde esan digu, berak txartela badaukala gaur egun, baina gehiago erabiltzen duela dirua, eguneroko kontuetarako, bai, txulapikoa, horrela bete beharko. Eta Zabalek, mezu bat bidari digu, entzungo dugu, Toni? Ean zuterik dugun... Gaur, arazak izan ditugu hortan agaiarekin, Toni, eta ez dakit lortuko te dugun. A ber, saiatuko gara beste behin. Ez badirudi, arazak ditugula. Tira, entzungo dugu alare, zuzenean dei bat dugulako, ea Julenek zer kontatzen digun. Julen, egunon?
2: Aixo, Aroña, egunon. Toni, egunon.
0: Berdin.
1: Nolako itxulapiko azurea, horrez dauka, ez dakite, taparik, ez dauka toperik ere, horrez dauzenek sartu ezak eskua,
2: Eta dirazteko ze konfiantza da gani gan, ez? Horrozteko wow. Gari. Bai, bai. Ez, hor hasi nintzen plastikozko azeitunak eta nola dortzen dian bota dite handi oitako bat, ba, bori, hasi nintzen parrantik adetortzen nintzen nian txampona ugari sortzen ditu parranda gau bat. Eta hasi nintzen hor zazei jute euro batekoa biolukoak eta horreita bat sentimokoak.
1: Potoloak dira. Bai.
2: Eta hoxe, eta hauten, ba, gure auzoko festetako txondan kanbiok banku etxian eskatu behar dean, ba, hortikan hartu dituen. Eta esango izut, diru desente zehola, eta bain gutxago, baino hoi hilabete eskaz batian betetako...
1: Ostras!
2: Bai, orduan, hoxe, eta parranda gutxin ditutela, beraz. Bai, betetzen. Haber datorren urteako bestorren beste osatzen ditu.
1: Ze ongi, baduzu helbururik, itxulapik hori zertarako erabili?
2: Ez, esatit, bazkenian txamponean nun batien zartzearen, ba horazkizintzaren zartzen eta punto, bai.
1: Gainetik pixoak entzeko, ongi, Toni, oso bestelakoa da, zu kontatzen diguzuna eta Julenek kontatzen diguna, zezuk esan diguzu, eskuluzuak topatu dituzu lehen guruan, eta Julenek antzaren ez ditu.
0: Noiz, eta, bueno, aipatu nahi dut txamponana, hemen oso gerota arraro da, ez? Ezken joaten zara zerbait ordentzea, dena txartela, zeta bitena, eta lehenguan ronda bat, ordein da horren, eta ez zuela kaxik hartiko, ez dakit. Ja, kaja itxita zegoen hau zer, baino txartela ekin, eta rende, bueno, eta ez badu txartela zer.
1: Noski.
0: Ezkenean, ez, itzuli hor gara hortara.
1: Eta itzalaldi bat balego berriro zer?
0: Markatu zer?
1: Itzalaldi bat, egongo balitz berriro, zer?
0: Hoxe. Ordan hartuko zuten, bai, kaxa, baina itzuli behar gara horta bat, nik uste, ba, dena elektroniko, dena digital untana, banko gidaztute.
1: Hori da.
0: Argi.
1: Ikusi oso, Julen, oso ongi, zuk segi inguruko txosnetako, kambio guztiak zuk kudeatzen, ongi iruditzen zaigu, Toni eta bioi.
2: Perfecto.
1: Julen, eskerrik asko ditzagatik, aste horten nahi, igaro, aio. Ba, bai, gero eta ohiko goda, ogi barra bat erostera joaterakoan ere, txartelak dekin ordaintzera, zuk ez dakite ohiturarik duzuna, lazuk ongi diozun bezala, kaxuri horrendik eusten diozun horri.
0: Bo, Ba, egi erran, gu ogi iztu erostan, ere. Han ez bezala, han berriz, egun hori aten.
1: Egun hori
0: aten. Turik ez dut, dendara gamiztu, ez da bezala, ez? Desberen, bueno, izango da jendea, erosun duela egun hori, baina guk ogi iztu erostan, ez? Baina, nahi pena eta lotxa maten dit, adiez, barra bat, ez? Txartelekin erosteaz, azkenean, hoxe, nik uste, txartelaren interesa eta komisioa da jo bidena, ez du lamenesi, ez? Eta gauz txikien deko nio, bai, diru erabili, ez? Ez dakitu, ni eskola zarreko nahi zera, bai, aluna, baina, normalean ez du izaten, gaina kartera bat erosten duzunean,
1: bai,
0: bai, bortzen nahi, ez du gaina txamponen deko lekoik.
1: Egia da.
0: Bai, hemen azteko, nereak ez du la... Nola, kremaiera o txiki batero, poltsi, ez du, da, dena txartela, eta, bueno, bideteak, ez du lekoik, eta galtzen autuan eukitzen dut, baina gero aparkatzeko eta dena gero eta gutiago dere bai, ez, txampuna hartzutena, ez, eta, baina, oi, itzuli hor dugu, karri hor dugu gila kaxa, bai.
1: Ea gure lekun berriko bizilagunak eta argibilitarrak zer kontatzen digun. Manoli, egunon?
3: Baita zuri eta entzulego zerire.
1: Manoli, ez duk ez dakitu niren antzera, txamponaren aldeko aldarria egin behar duzun. Gaur, zuk erabiltzen duzu txamponek, ogia zarekin ordaintzen duzu, txartelarekin, mugikorarekin, ala txamponetan?
3: Ba, gina txartela gintzen gati, obligatzen zen, asko biakitzen dut, agentzi baten esan zuen, behatzen euro pastezkoz, ba, ez hola txampona finalmente izan, da guan ja txartela gintzen ga.
1: Baina ogi bat ere bai txartelarekin erosten zu?
3: Obi bat ez, obi eta hola kapesunetak ez, ja.
1: Bale.
3: Nere aizpezara bat emitzi da tarre, ba ezkela gaitamu la urte tarre galezatio, obi eta dena, kafesun eta dena, eta beti esaten aizen zizun, bera txartelakin azteko, eta ez ginen azte, minar gero obligatzen zen, agentzi egizan zen, ba ez zela, zebeazien ure pastezkez, ba ja txartela, eta orduan txartelak nion da, eizen zizun raro, ahesus mugaz matuketa duen, ahesus mazen da bai. Bero gutxakunte esan nintzen, ba, mugaz ginen ez pagaik eta ez diruik, eta izaten minio, hemen go, lenguzuk eta zeugien den da, eta saltzen zituen utxatzu, laboro ebilatzu, lurrezkoak goien borlatekin da, abe esak eta etorzen zen, ona uda pastea eta, haimean dau la paga eta guztiote zen paga eta, handiro esartzen zuen da, goa poskatzen zuenien, haiduru pilek eta go, hortxe, enbidez, baita Espainia oskainez, arduz tiempos, eh?
1: Eta orain ba, alduzu, zuk itxula pikorik edo eltsetxurik etxean?
3: Ez du, deus. Jartzen ensartu eta jazta.
1: Ongi, barduan ez izu galdetako.
3: Bueno, guan iruña guaz, ja, intzertsora jatze ematen dioen, gaur esan zion gateko eta nako viajeo zegel ditu den ikusiko du, zazpiko margutxea eta bezen sartu eta.
1: Oso ongi. Ba, Manoli, orduan prestatu kartera, txula pikorik ezpada, intzertsorako prestatu kartera, bale?
3: Bai,
1: aio, Manoli.
3: Ena, aburreta, viva la Pepa, aio.
1: Ba, begira, Toni, beste kasu bat bidale digu beste entzule honek, karrozeriatik bidale digun honek, bere semeak edo, bueno, bintzat umetxoek margotutakoa dela, eta propinatakoa da, tailerrekoa, eta ustutzen dute oporretarako. Hori ere aukera ona da, ez?
0: Erra, bai, gainera,
1: gero sorpresa bat.
0: Berekin, eta gero, oi, ez dakizur, ez? Zema baden barnean, eta, bueno, oi, idea hona da, bai, ainez, eltsitxo bilatzen, Alonia.
1: Bai, ama.
0: Patu behar dut, bai, ez du, kartera ez du leku, gordon patiko du hor, eta, bueno, ia urtean mairan, urrengo bidaerako ero
1: aiatzen den. Hori da, bale. Ba, Toni, ba, ongiro ditu mazaituzuk bilatu eltsitxu polet bat, eta bidaleko diguzu argazkia, eta horrengoan kontatuko diguzu, ganolako erosi duzun.
0: Ja, armanki, alainen dugu.
1: Basarka destu bat, Toni, eta irrati urte gone, itzulera hon Euskadi Irratira. Eskerrik asko.
0: Eskamila,
1: bertzak. Aio. Eta galetu behar diogu gure Martini. Martin, egunon?
4: Egunon, Aloina.
1: Zuk, eltsetxuari nola ditzen
4: diozu? Bueno, esango izot. Ez, nire itxalapikoa.
1: Itxalapikoa.
4: Ojalun da zuen, itxalapikoa. Hoen gaina, askotan tabernetan da igual potetxo eta hartzea joan da botijo bateo ikusten dudanean ere gustatu egintzen zen, txamponen bat edo bestean abera egiten duzten, tabernarien afariak eta hortikan askotan egiten duzten eta
1: ekarpen egitea
4: hori da. antxarritxoa esan beti botifetxo bat, o latasko pote bat, edo la egoten da, baina...
1: Hori da.
4: Zementazione, oen txartela esaten aiz, jaten bezala asko etorri da, eh? Dengare batean, bai, dengare eten dirua ze, baina oi txartelarekin asko ordeintzen da. Eta adibide handia hor dago zu, autobusak gaur egunean, bai. Txartelarekin ez baditz, ba, hori diruarekin gaur egunean autobusa oso jende gutxi ikusten da, dena mugi txartelarekin edo, eta komodo da.
1: Bai. Mugi txartelak baditu beste obari batzuk ere diruak ez duena, baina beste kontua da mugi txartelarik ez dugunean nola ordaintzen dugun, txartel kreditu txartel bidez edo txampon bidez, eta gero itzalaldi etorri zenan ikusi genuen, ea zenbat zorkitatuko ziren orduan.
4: Bai, eta horren aitzekin bezero bat edo beste egin dituen, eh?
1: Abai? Kontekeri
4: amaten du, baina...
1: Eira?
4: Bai, bai, bai.
1: Aha.
4: Bai.
1: Nola tan?
4: Ba, bueno. Ba, bueno, da, tofona erten zenatiken, ba, hortikan ja asko ezatzen ziraten, ba, igual, enpresetako txartelak eta nola ekartzen dituzten, eta hiri bat zeuk ematen diozun bezalare, ba, bueno, argibide bezalare nola berantzak oso komoda zen, ba, horrekin hasi ziren.
1: Uh-huh.
4: Eta, baita, nertzako da, ba, aldea zen.
1: Eta,
4: ez neukan faturarekin da joan beharrik, eta tiketa ematen nien, eta... Eta listo.
1: Ba, Martin, zuk ere itxula epiko bat jarri, eh? Ea ekarpenak jasotun dituzun, bale?
4: Bale, bale, ondo da.
1: Ezkerrik asko, Martin, deitzagatik. Egun hona izan.
4: Bale, ba, ondo segi.
1: Aio, aio.

Euskadi Irratia. Orain Euskadi Irratia Guau, gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau, gure audioak entzuteko beste modu bat. Euskadi Irratian, euskal musikarik onena. Uek Gobernuz, Fior de Txaiak edo Saikofon italdetan ibilitako Keu Agirretxea kantautore ondarroararen Nomadak eta kofrea, Andoain eta Madrid artean grabatutako diskoko abestitako bat da, orain entzuten ari garena. Darwin.

Lutopet eta Arkaitzkanoren elkarlanetik sortutako abesti bat gutxiago bertsio diskoak emandako lore batekin goaz orain. Pitzigerrek 1945ean idatzitako Where Have All The Flowers Gone abestiaren moldaketa da, entzuten ari garen Loreak Non Dira.

Fermin Muguruzaren Irun Meets New Orleans lanaren txanda orain. Bertan, New Orleanseko soinuaren eta berain bat proiektutako abestien arteko talka entzun daiteke. Horien artean, kortaturen etxera eta abestiaren moldaketa hau.

Erritmo azkar eta laietan trebeak dira, baina doinu lasaiagoetan ere moldatzen direla erakutsiko digute orain Deuskiz taldekoek. Hirurogeieko hamarkadako rock and rollean oinarritutako balada moduko batekin hartuko ditugu Zeure Album abestian.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
1: Egun onde izuela bigarren Donostia saria jaso du Bart Naomi Watts aktore britainiarrak bereziki eskertuta eta zinemagintza goraipatu inoiz baino beharrezkoagoa esan duenez istorioak kontatzeko pantaila handian 40 urtetik gorako emakumezkoen presentzia ere aldarrikatu nahi izan.
2: We need to see ourselves. Women are consumers of films and storytelling too. We want to see ourselves reflected on screen. So, thank you.
1: Ikus mina eragin dute bestalde Penelope Cruz aktorearen iritsierak edota Javier Ambrosik eta Javier Calvok denen ahotan den La Bola Negra filma aurkeztuko dute bi zuzendariek Kanen saria jaso eta gero. Bestelakoan Iruñeko Arrotxapea auzoan Zorigaiztokoa aitameni erietxean izan den zutearen ondorioz 56 urteko emakumezkoa hilda eta beste 18 pertsona zauritu dira, horietatik bat behintzat larri dago zainketa intentsiboetako unitatean. Hipotesi nagusia da zutean nahita eragindakoa izan dela geletako batean, hainbat pazientek beste zentro batean pasa behar izan dute gaua. Alemanian bien bitartean gaur ikuskizun bi estatutan egingo dituzten hauteskundeen emaitzek zein etorkizun marrazten ote dioten Merz kantzilerari. Mecklenburg aurre Pomeranian inkestek leia estu aurre ikusten dute sozialdemokraten eta AFD eskuimuturreko alderdiaren artean. Merzen alderdi kristaudemokrata ordezkaritzari gabe geraliteke lehen dabiziko aldiz. Berlinen bien bitartean ezkerreko alderdia eta kristaudemokratak parez pare leudeke, baina ikusteko dago eskuimuturra noraino iritsiko den. Eta atzera berriz ere gurean nekazariek eta beltzainek laguntzak eskatu dituzte biziraun ahal izateko ene sindikatuak deituta Donostia erdigunean deitu duten protestan. Egoera larria dela eta diru laguntza zuzenak beharrezko dituztela aldarrikatu nahi izan dute lehorteak eragindako bazka faltari eta gainkostuei aurre egin ahal izateko besteak beste. Garikoitzena Zabal, Gipuzkoako eneko presidentea.
3: Limosnak banatzeko asmotan dabiltzela eta beste obligazioek ez daukearako ikusita, da makien bide negazionista hoi, azken baten ez dola sinisten, zelei bat ikusi ezton inor. Zatik, ia atzo arte, lehortea horren besteko ez dala entzuten aitugea selburan ahotik.
1: Errepide zaren agusira begiratuta ordu honetan ez dagoela parteko gora berarik, hori segurtasun saien esan berri digutena eta eguraldiari dagokionez jakin dezagunea zer dioen datozen orduetarako iragarpenak. Nerea Pikabea, egunon.
4: Egunon, igande honetan udako eguraldia izango dugu, behelainoa desegin bezain pronto, eguzkia jaunda jabe izango da. Haizea hau libiliko da, arratsaldean ipareki aldetik finkatuko da. Temperatura beroen egora egingo dute, 28-30 graduren bueltan ibiliko dira barnealdean, zertxobait epelago, 25 gradu inguruan kostaldean.
1: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Leseari dira teknikan eta errealizazioan, goizeko 7:04 dira.
0: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Eider Bilbao.
1: Iruñan egoiliar bat hilda Arrotxapea auzoko aitameni egoitzan Bart iluntzean izandako sutean, iluntzean piztu zen sute horren ondorioz beste 18 pertsona ere zauritu dira eta erietxera eraman behar izan dituzte. Zer datu ditugu Iratxe Izagirre? Egunon.
5: Egunon, zenbait iturriren arabera 56 urteko emakumea da hildakoa eta bertze bat larri dago 62 urteko gizonezkoa zainketa berezien unitatean ingresatuta kea arnasteagatik. Denera 18 persona eraman dituzte Nafarroko ospitalera aitameni Arrotxapeako psikiatrikoan piztutako sutearen ondorioz. Zaurituen artean egoitzako langileak ere badaude. Sua gaueko 9:00 aldera piztu da Granada izeneko erekineko beko solairuko logela batean, sua agudo itzali duten arren, keak kalte handiak eragin ditu psikiatrikoan. Polizia Nazionala ari da gertatutako ikertzen, baina lehen zantzuen arabera sua nahita piztutakoa izan dela dirudi. Sutearen ondorioz, 50 egoiliar leku aldatu behar izan dituzte. Gauerdian Maria Txibite, Nafarroko gobernuko presidentea, eta Carmen Maeztu, giza eta enplegu konseilaria joan dira gertatutakoa bertatik bertera ezagutzera, eta kaltetuei babes adieraztera zentroa kudeatzen duen Nafarroko Ospitalarias Fundazioak jakinarazi duenez. Era berean, fundazioak bere atsekabea adierazi nahi izan du hildako egoiliarrarengatik.
6: Horixe ba, azkene orduan jasotakoa, bart iluntzeko sutearen ondorioz hildako bat eta 18 persona zaurituta. Bestelakoan eta egunari begira jarrita, Alemaniera begira izango gara besteak beste, hauteskunda eguna dute Berlinen eta Mecklenburg aurre Pomeranian, Merz kantzilerraren alderdiak zenbaterainoko babesa duen eta eskuimuturaren gorakada norainokoa den neurgarri izango dira gaurko hauteskundeak, batez ere eskuimuturrak Sajonian alten sekulako garaipena lortu berritan. Berlindik berri maile Aneira Zabal, egunon.
7: Egunon, lei handiko hauteskundeak gaurkoak Berlinen, lehen aldiz Die Linke ezkerreko alderdiak hiriburuko alkatetza eskura lezake, eta bere hautagaia, Elif Eralp, lehen alkate alemaniar turkiarra bilakatu. Abokatua eta Turkiako estatu kolpetik ies egindako errefuxiatuen alaba, Eralpek etxe bizitzaren auzian zentratu du kampaina.
8: Dass die Menschen keine Lust mehr darauf haben, dass über ihr Leben bestimmt wird.
7: Ezkerreko hautagaiak alokairuei tope bat jartzea eta higiezin sektoreko espekulatzaileak desjabetzea proposatzen du, eta New Yorkeko alkatea Zohran Mandani hartu du inspiraziotzat, oinarriak mobilizatzeko eta sare sozialekin gazteak erakartzeko. Bigarren, oso hurbil CDU-ko kontserbadoreak geratuko lirateke, eta hirugarren, Alemaniarentzako alternatiba ultra eskuindarra. Bestalde, Mecklenburg aurre Pomerania landean, eskuin muturra eta sozialdemokratak oso parekatuta iritsi dira kanpainaren amaierara. Merzen etorkizuna jokoan izango da hauteskunde hauetan, izan ere, CDU ordezkaritzarik gabe geratu liteke, Estatu federatu horretan.
6: Argentinan bien bitartean Mileiren politika ekonomikoaren aurkako protestak izan dira bart Argentinako hainbat hiritan ezkerreko alderdiek eta mugimenduek deituta. Gobernuak egindako murrizketak salatu dituzte ozen eta galdutako erosa almena berreskuratzeko bestelako neurriak behar direla aldarrikatu. Buenos Aireseko manifestazioan izan da, Eneko Zuberogoitia EITB-ren berri emaile egun osuri ere.
9: Egunon bai, Milei azken hiru urtetan egin dituen murrizketen aurka, milaka lagun bildu dira Buenos Aireseko protestan.
10: Porque no se puede vivir, está todo roto.
11: Hay mucha gente que no la está pasando bien.
9: Gobernu honek datu makroekonomikoak egonkortzea lortu du. Inflazioa urtean 200-210 izatetik 135 inguru izatera pasada, ekonomia hasi eginda eta superabita izatea lortu du. Baina horretarako murrizketak egin ditu osasun arloan, hezkuntzan eta jubilatuen pentsioetan besteak beste. Rosanak erretiro hartu ostean lan egiten jarraitu behar izan du.
12: Sostenible esta vida, sí. Yo trabajo pero soy jubilada de la mínima.
9: Ekonomiaren susperraldia ez da gizarteko sektore guztietara iristen, oinarrezko produktuen kontsumoa jaitsi egin da eta lan merkatuak okerrera egin du.
13: No, tenéis que ir comprando cada menos.
14: Y no tengo trabajo, no me toman para laburar.
9: Pandemiaz geroztik izan den langabezia tasa altuena dago orain Argentinan.
6: Goizeko 7 eta 9 minutu dira, EH Bilduk munduan gertatzen ari diren aldaketei erantzun alizateko lidergoa eta ambizio nazionala eskatu ditu urte politikoa abiatzeko egin duen konferentzia politikoan. Arnaldo Otegik adierazi du ezoiko garaietan autoritarismoari eta eskuimuturrari aurre egiteko gobernantza eredua aldatzea behar beharrezkoa dela eta gutxiengoetan oinarritutako gobernu zabalak behar direla nabarmendu nahi izan du Xabier Urteaga.
15: Mundua azkar eta txarrerako aldatzen ari dela uste du EH Bilduk eta ezoiko egoera horri aurregiteko berandu baino lehen Bilduk eta ezoiko egoera horri aurregiteko berandu baino lehen politika serioak lidergoa eta ambizioa behar direla azpimarratu du Arnaldo Otegik. Erabakiak hartzeko unea dela gaineratu du.
16: Ez dago denbora gehiago. Orain hartzen ditugun erabakiak eramango dute Euskal Herria toki batetara ero bestera. Gaurko soluzioak biharko aukerak izango dira. Eta gaurko ez soluzioak, biharko ez aukerak izango dira.
15: Frantzian eta Espainian eskuin moturra agintera iristen bada, Euskal Herri osoa mehatxupean izango dela adierazi du, eta autoritarismoari erantzuteko hiritarren eskubideak bermatuko dituzten politika publikoak egin behar direla nabarmendu du Otegik. Gobernantza eredua aldatu behar dela gaineratu du, eta Agirre lehendakariak egindakoa ekarri du gogora.
16: Guk ez dugu inori lapurtu nahi inongo simbolori. Guk Agirretik bere legado politikoa hartzen dugu. Ta Agirrek ezoiko gora batean, etzun gestio arrun bat egin, ez, konzentrazio nazionaleko gobernu bat egin zuen, Euskal Herriaren zati txiki batean.
15: Autogobernuan sakondu behar ere, aipatu du EH Bilduren idazkari nagusiak datorrenari aurre egiteko ezberdinen arteko akordioa erdietxi, eta bakoitzak bere proiektu politikoan aurrera egiteko unea dela azaldu du.
6: PS Euskadiko Ezkerrako kasten kongresuko itxira ekitaldian izango da gaur bestaldene, kuando esa Euskadiko Sozialisten burua hasiera ekitaldian Maider Etxebarria Gasteizko alkateak zatiketaren aurrean urrats bat eman eta polarizazioaren kontra ba azaldu diren gazteen adorea goraipatu nahi izan du.
17: Que frente a la división estáis dando un paso adelante y reclamáis desde el respeto y desde la convivencia, reclamáis vuestros derechos.
6: Alderdi Popularretik bien bitartean Javier de Andresek Eusko Alderdi Jeltzalearekin desengainu hartu duten pertsonen ahotsa izateko konpromisoa adierazi nahi izan du.
18: Y hoy se sienten decepcionados por aquellos que se han entregado a la izquierda.

0: que se han entregado a un modelo político desastroso.
1: Bestelakoan, Eusko Jaurlaritzak Donostian duen egoitza atarira eraman dute nekazariek eta abeltzainek euren protesta. Lehorteak egoera larrian utzi ditu eta kolokan da ustiategi askoren etorkizuna, esan dutenez. Erakundeen aldetik sentitzen duten utzikeria salatu nahi izan dute. Ere Zapirain, egunon.
2: Egunon, haserre daude nekazari eta abeltzainak, entzun elkarretaratzean egon zen hau.
3: Jaurlaritzan aldetik jaso degun tratua, onartu ezinezko tratua da. Jaurlaritzak benetan egin digu desprezio hutsa.
2: Garikoitz Nazabal, N sindikatuko Gipuzkoako presidentea ere irainduta sentitu da Amaia Barredo sailburuaren hitzekin.
4: Irainduk sentitu gehala, publikoki atadien bakoitzen izan dalako, gu iraintzea, egoera esageratzen ari gala esatea.
2: Eusko Jaurlaritzak ostiralean zirriborratutako neurriak ez direla inondik ere aski esan du Enek.
4: Limosnak banatzeko asmotan dabiltzela, eta beste obligazioek ez daukearako ikusita damakien bide negazionista hoi, azken baten ez dola sinisten, zelei bat ikusi ez don inork. Zati, ia atzo arte, lehorte horren besteko ez dala entzuten nahi jugea selburuan ahotik.
2: Eusko Jaurlaritzari ez ezik diputazioi ere luzatu diete deia sektoria hiltzen utz ez dezaten.
1: Bihar irailaren 21a, bihar izango da Alzheimerraren nazioarteko eguna, eta data seinalatu horren bezperatan, gaixotasun latzoni aurre hartzearen eta prebentzioa lantzearen garrantzi aldarrikatu nahi izan du Afagi elkarteak Donostian Kontxako barandan egindako gizakatean. 13.000 lagunek dute Alzheimerra Gipuzkoan, eta biztanleriaren zahartzea tartean dela beharrak handitu egingo dira datozen urteetan. Hala ohartarazi du Iñaki Olalde, Afagi elkarteko presidenteak.
5: Da, gaixotasun bat, hemendik urte batzuetan pila da jentek eukiko dauela, zatik urte gehiago biziten gariela, eta geho, gizarte danak inbidula bide baten lana, lehenengo dauen investigazioa, azpitxe bat aurra erueteko, ez? Zetik. Alzheimera ez da akarrik personal gaixotasun bat, da gizartean dako, familien dako eta zaintzaile dako.
1: Goizeko 7 eta ia 14 minutu dira. Kulturaren alorrean Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa hasi da dagoeneko. Asparnen jokatu da lehen saioa eta Miren Artetxe Sarasolak irabazi du, beraz txapelketako bigarren fasera zuzenean sailkatu da bera. Araitzuria, egunon.
6: Egunon, Miren Artetxe Sarasola izan da Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako lehen saioan puntu gehien bildu dituen bertsolaria, 709 punturekin zuzenean sailkatu da final aurrekoen lehenengo itzulira.
7: Saioaren irabazlea, Miren Artetxe Sarasola.
6: Maian Etxoperenak egin du bigarren eta arain atzetik salkatu dira Xabat Gaiate Beitia, Unai Anda, Peru Abarretegi eta Ekin Mateorena. Guztiek lehen fasea bukatu ondoren jakingo dute puntuazioaren arabera bigarren fasera igaroko ote diren. Lehen saioan Azparnen 500 lagun inguru bildu dira eta txapelketako lehendabiziko fasean beste 6 saio jokatuko dira. Euskal Herriko lurralde bakoitzeko bat urrengo saioa datorren astean irailaren 26an Altsasun izango da, Burunda pilotalekuan, finala berriz abenduaren 20an Iruñan jokatuko da.
1: Bestelakoan sarreran ere esan dizuegu Donostiako zinemaldian part jaso duela aurtengo bigarren Donostia saria Naomi Watts aktore britainiarrak. David Link izan du gogoan saria jasotzerakoan zuzendari estatu batuarra mugarria izan delako bere ibilbidean zehar. Eskerrak eman dizkio zinemaldiari saria hori emateagatik, eta zinema inoiz baino gehiago behar dugula esan du istorioak kontatu alizateko. Pantailan 40 urtetik gorako emakumezkoen presentziare aldarrikatu nahi izan du sari hori jasotzerakoan. Anein Zauzti.
8: Oso eskertuta jaso du Naomi Watts aktore britainiarrak Donostia saria.
9: Donostia. I'm trying. Eskerrik asko, gosh. Okay.
8: Eskerrik asko esan ezinek, baina alegina eginez, bitxia da esan du ibilbidearen saria jasotzea oraindik ibilbide betean sentitzen delako. Bere bizitzako ametsa betetzea lortu du, onartuta hasierak ez direla oso xamurrak izan, 10 urtez ezezkoak jaso ondoren mugarri gisa pelikula bat, Mulholland Drive, eta pelikula horren zuzendaria aipatu ditu.
9: And David Lynch saw me. And all those wounds from all that rejection now.
8: David Lynchek zabaldu zizkiola ateak berengan sinestu eta bizitza aldatu ziola ondoren etorri zirela gainerako zuzendaria.

0: Naomi Watts aktore britaniarrak.
1: Donostia saria jaso eta biharamunean, hirugarren eguna du gaurkoa, Donostiako 64. zinemaldiak urrezko maskorraren lehian diren hiru nobedaderekin hasiko du hirugarren egun hau. Zetasunak Mikel Jarzalankideak kontegozu.
2: Emakumezko bi autore eta Donostian sari mordoa eskuratzea zer den badakien zuzendari bat igandeko zinemaldirako.
3: Esta es la historia de una traición.
4: Me dijo tu hijo que te habían largado.
2: Rojo eta Juan filmekin Donostian bost sari eskuratutakoa da Benjamin Neistat argentinarra, tartean zuzendari onenaren zilarrezko maskorra. Aurten Glasio filmarekin dator, lau lagun minen bizitza, hiru belaunaldiz zeharkatzen duen Pinocheten diktadura garaiko polizia thriller bat. Ikusmina sortu du Amanda Kernel zinemagile suediarraren Garrat du Baimu filmak ere. Sami komunitatean jaio eta ezitako zuzendaria Oskarretarako hautagai izan zen duela bost urte, eta orain Toronton jada aldeko kritikak jaso ostean lan berriak trauma eta komunitateko bizitza esploratuko ditu landaguneko nekazal familia batean.
5: Die Liebe höret niemals auf. Die guten wie in schlechten Zeiten.
2: Arrastoa utziko duen bestea, Crux filma, Ulrike Toni Val alemaniarrak, nazismoaren azken atz ilun eta gordina eramango du pantailara, gerra amaitzeko esperoan dagoen herri txiki bateko bizilagunen begietatik. Perlak salian bigomendio, hiru soinekeko itzitako Sucedera Cuesta Notte, Natni Moretti italiarra kanoetan Bruce Springsteenen kontzertuan filmatua, Kepa Errasti eta Raquel Espeleta aktore euskaldunen parte hartzearekin, eta azkenik denen ahotan den La Bola Negra.
6: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos.
2: Javitarrak Victoria Eugenia Antzokian gaueko 10 eta laurdenetan Kaneko jaialdian zuzendari honenaren saria jaso ondotik.
7: El otro día recibí la llamada de un abogado.
8: ¿Por qué nunca me dijiste que tu padre estaba vivo?
9: ¿Por qué no le conocías?
8: Hombre, porque nunca me has hablado de él tampoco, ¿no?
9: Alberto, no me toques los cojones, ¿vale? Te lo digo ya.
10: El sueño más sobre el tiempo.
11: El preso que custodia se llama Rafael Rodríguez Rapón.
10: Nadie puede abrir semilla.
11: Quiero que le vigile.
1: Hori gaur izango da Donostiako zinemaldiaren hirugarren egunean, baina aurrera begira ere jarri nahiko genuke. Asteartean Euskal Zinemaren gala handia ospatuko baita, gure zinemagintzako profesionalen talentua eta ibilbidea aitortzen duen hitzordua. Aste honetan eman dute sarituen berri, eta jada jakina zen Jose Ramon Soroiz saritzeaz gain, ba besteak beste Aitziber Garmendia edota Alauda Ruiz da zu ere ba sarituko dituzte Eritz Aulestia.
12: Euskal Zinemaren gala handia Miren Gaztañaga eta Aneka Barain aktoreek aurkeztuko dute, eta Gaztañaga izan da hitzorduaren xehetasunak eman dituena. Sarituak aipatu baino lehen, Miren Gaztañagak Euskal Zinemaren industriak duen maila gorena nabarmendu du.
13: Azken urteotan, zinemaldian ikusi dugun bezala, maila handiko profesionalak ditugu Euskal Herrian. Emaitzek argi erakusten dute hori. Edizio honetan, gala honetan, omenaldi xume bat egingo diegu beti hor egon diren aktore eta profesional guztiei. Fikzioa, animazioa, dokumentalak, gure euskal zinemaren uztarik onena, gure gizartearen isla den zineman. Azken batean, geuk ezpaditugu hemendik gure historia kontatzen, nor kontatuko ditu.
12: Aurtengo aitortzen artean, Jose Ramon Soroizek zinemira saria jasoko du eta Aitziber Garmendiari distira saria emango dio Euskal Aktoren Batasunak. EITB-k egile berriak saria emango dio Alberto Gaztesi gidoilari eta zuzendari donostiarari, eta Alauda Ruiz de Azuak gidoi gehiesgae saria jasoko du Los Domingos filmagatik, eta film berak Ezae sariare jasoko du zinemaritoetara ikusle gehien eraman dituen euskal ekoizpena izateagatik. Azkenik, lehen aldiz Euskadiko filmategiak bere sari historikoa emango du. Ana Diez zuzendari nafarrak jasoko du garaikurra, Euskal Zinematekak eta EITB-k Eusko Jaurlaritzaren babespean 1989an aurkeztu zen Ander eta Jul filma zahar berritu ondoren. Euskal industrian emakume batek zuzendutako lehen film luzea izan zen, eta zuzendari berri onenaren Goia saria ere jaso zuen. Euskal Zinemaren gala handia irailaren 22an ospatuko da Victoria Eugenia Antzokian, eta zuzenean ikusteko aukera izango da ETV eta

0: Euskadi Irratian, Kirolak.
1: Kirol albisteak orain goizeko zazpiterria bitarte, Xavier Muro, egunon.
2: Egunon, abia puntu, futbol ligako zazpigaren jardunaldia, puntu baraketa, berdinketa Atletik Alabez demoraldiko bigarren euskal derbian. San Mamesko berdegunean etxeko taldeak izan zuen partioren kontrola, baina Alabezek defentsa lan ona eginda puntu aurretu zuen. Antonio Sibera, arabarren atezainak peraltia, gelditu zion, oian sanzete, puntu on Alabezentzat garratze xamarra. Atletik entzat, Mikel Jauregi zarren itzak.
3: Ba, oso bore oso txarra. Azkan ingu iru puntu pilezun gara. Da, bueno, jakin juzen izango dan partidoko plana, partidoko joerie, da, bueno, saiatu ingara azkenen arte, bai, ez duokin argitasune hor azken metutan, azken fasien, da azkanien bauri. Puntu bategaz konformo bigara.
2: Eta berdinketa hori, onzat, emandu, Ander Gebarak.
4: Uste te pozik un margala, ez? Azkenean hemen Arerio eta Zelai ontan puntu bat edo, bueno, kasu ontan puntu bat ateatzea, uste te meritu handikoa dela.
2: Osasunak ban egin zuen Raioren aurka Sadarren, puntu gazigozoa lortu zuen Ramisen taldeak, talde Nafarrak amaiera eman dio bolada txarari, aurreko hiru partiduak errezkan galduta, baina etxean puntu bat ateratzea ez daba ospatzeko modukoa. Ante Budimirrek egin zuen bat eta utxikoa lehen zatiko 16. Minutuan 100. Gola lehenengo mailan. Bigarren zatian ordea, Sergio Camelloren gola iritsi zen, Inigo Argibideren hitzak.
5: Bai, bueno, nahi genuen irabazi, baina bueno, ezin izan dugu eta pena bat da.
2: Beñat San Jose, Raioko entrenatzaile Donostiarra entzun behar dugu.
6: Bai, bidezkoa iruditzen zait, justu iruditzen zait, zati azkenean, bueno, beraiek oso sendo hasi dira, bai egia da, bigarren zatian, ba, ezakit, agian 25-30 minutu horietan, bigor sartzeko aukera izan ditugula, Osasunak gutxi egin du atakean, baina gero guk ez dagunean sartu bigarrena, usten dut jazkenean ez deula merezi ez da irabaztea ez. Orduan, bueno, puntua bai merezi genuen guztiz.
2: Atzako bestea partioetan, Bartzelonak galtzen hasiarren irabaz egin zuen Sevillan, bat eta iru, Zeltak bost egin zizkion Rafini. Gaur Realak epiztualdi bila, Barentziaren godio aurre Mestallan gaueko 9:00, matalatzok esan duenez, irabaz egin nahi dute, konfiantza hartzeko. Ez inaztu ostegunean kolpe hartu zola talde txirurdinak, anuetan Bormontzen kontra galduta. Jon Gorrotxategik esan duenez, gaurko partidua noski garrantzitsua.
7: Bueno, esango beharrian gauzenik ez, baina gisa da nik uste partio oso garantzitsua dela guretzat, azkenian paroia dator, eta paroira 10 puntukin jutea nik uste dut oposizio oso nian egongo inala ligan, eta bueno, ba, saioko gara horri 3 puntua lortzen, ba, gigoin, ba, bueno, eta hori aldaketa aukida dela, irazi zela lengunian, eta ez da larreza izango, baina jungara balentzia 3 puntua lortzen.
2: Europa Ligako partioan izan ez ziren, Remiro Aramburu eta Soler amekakora itzule egitezke gaur. Bigarren mailan Ibarrek emaitza onak eskuratzen jarraitzen du, atzo 5. Partidua jarraian irabazi zuten Armaginek Eldenseren Zelaian 1-2. Jokin Aranberri Eibartarren entrenatzailea.
8: Gustoa ez, beste behin aldagelatan garaipena ospatzen buka dugu gaur ere, baina egitzen partidu oso exigente izin dela, ez da? Nik uste lehenengo zati hortan ondo ongeala, momentu batzuten brei eukideula, balei eukideurin, eta bi golak oso onak izin dela ustetez, baina bai egizela kontinuidade pixket falta izin zakula, ba, momentu ono xei, ba, jarraipen gezo eta iniziatiba gezo egitzeko.
2: Sansek aldiz azken unean, geldo gintzuen Zubieta Mallorcaren kontra utxe eta bat, Joran Sotegia.
9: Oso minutu ona gaukiaz, egizela lehenko zaten Europa egitzuela momentu ona, baina bueno, ni uste lehenko zaten egizela aukerak aurretik bintzeko marka gailun, ez gara epini, eta gero zahatutena ez. Eurek pausotxo bat aurra monda benien, eta zeizein agertzen ba, Pablo Torre eta Garder da jokalari horiek, ba, hori ez, gupe pazientzi bizkagexe auki baloiaz, eta gogorra bek izen burutik, ba, hori ez, sufridu bidan momentutan sufritzeko, eta jakitzeko, hori ez, momentu sufridu ezkero, gero gupe aukera gauzela ez, eta bizkat, nik uste hor faia gure gaur, baina bueno.
2: Efe Ligan Realak irabazi ezin da jarraitzen du, 2 baino ez 4 partidu jokatuta, atzo aukera ona galdu zuten txirurdinek Levante Badaondaren Zelaian. Azkeneko ligabeko berdinketa, gaur ipuruan denboraldiko lehenengo euskal derbia jokatuko dute Ibarrek eta Athleticek arratsaldeko 6. Arrauna Oriok marka ezarri du, 16. Bandera irabazita Euskolabel Ligan, inoizko kopururik garaipenek handiena. Atzoko estropadaz, Bermeon, Ariz Lizaralde, Oriotoldeko Arraunariak esan dagoa.
10: Zango nuke oso estropa gogorra, ezta? Aurria hartzi hartu deu, baina momentu baten ez deu ireki tarte handikan, eta hoxe, ba, demora guztin ontzi bateko tarte horrekin, baina gure arraunketatik aterata, eta gehi honik esan urke beste taldei pendiente gure lan egiten baino. Eta azkenen, ba, ondo sofrituta, baina karaipenakin guztua. Naiz eta gure arraunketan zibili gaur, ba, uste, ba, hainbeste karaipen lortze honek, ba, emateizula konfiantza hori, eta aurretik antzua zenen, ba, gizu, ba, zure lan aite behintza segi eskio hortxe, ba, irabazingo genuela, eta uste konfiantza hori barrenen, ba, notatza laulako momentetan.
2: Konfiantza barrenean, 16 ez, 17 garaipen lortu ditu Oriok atzo bigarren, Getari hirugarren, Zierbana, playoffetan mutiletan atzo Deustuk irabazi zuen, beraz, Deustuk aurre hartu du, bigarren Zarauz, hirugarren Ares, laugarren Kabo, bosgarren Tiran, eta nesketan Euskotren Ligan aritzeko urrengo demoraldian, atzo Ondarrabia izan zen onena, bigarren Zarauz, hirugarren Donostiarra, laugarren Tiran, gaur Portugaleten bigarren jardunaldia, horrez gain Euskolabel Ligako azkeneko estropada. Errekirolak haundi egin du Estefania Etxebeste, Iturengo harri jostatzaileak, eta barentria lortu du, 165 kiloko harri jaso zuen atzo herritaren aurrean, marka eginda, aurreko marka Idoia Etxeberriak egindakoa zen. Entzun behar dugu, horrentxe protagonista nagusia, Estefania Etxebeste.
11: Ongi, pues oraintxe emozioz leher, azkenin hemen familia guztia, herri guztia, elkarrekin ikusiz, oroigarri eman diziate, eta oso unkigarri izan da, eta egiarra moenik asimilatu gabe, eta, pues hori, konten. Lenizko zaiak eran atzera erori zai, eta beldurtu nahi, zuzenon harria puzpatu atzela, eta, bueno, osto eta Imanolek erandiate lasai egoteko, konzentratzeko, beraiek zenkargatko zirela enkargatu batzian eta lasa egoteko, arnazteko, eta gero saiatuko ginela berri. Poratu dute harriak, usi dute ongi zagola, eta hori, pues, saiatu nahiz beste behin, eta ongi altxatu, eta gero berri saiatu nahiz, eta ere altxatu dut, eta ongi.
2: Sokatira Hegoafrikako Mosil bai irian, atzo hiru domina lortu zituen azken jardunaldian selezioka Euskal Selezioak, txirrindularitza munduko txapelketa abian jarriko da gaur Montrealen, garrolojoaren kontrako probak, Samateo torneoa aztera doa, gaur Zabala eta Rezusta, Larra Zabal eta Iztuetaren kontra, erremontean Xabi Azpiroz finalerako salkatu da buruzuruko txapelketan, eta eskubaloian, atzo azken unean Bidasoak irabazi egin zuen, Baskonia Superkopan finaurrekoa geldu, eta errutbian top amalau, Baiondaren garaipena, 46-24, etxean Clermonten kontra.
0: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Errepide saren nagusian ez dela parteko goraberarik orduenetan, hori se segurtasun sailen esan berri digutena, eta eguraldiari dagokionez berriz badatozen orduetarako iragarpen zehatzaren berri jasotzeko bat egin behar dugu Euskalmetekin, bertatik gaur zuzenean Jaione Munarri, egunon.
12: Kaixo, egunon.
1: Zer diote termometroek?
12: Bueno, ba, gaur ere balio nahiko freskoetatik erabiatu duguna, batez ere barnealdean, eta bueno, ba, hiriburetan, ba, Gasteizen 7 gradu ditugu, 12 Iruñean, 14 Baiona eta Donostian, eta 15 gradu Bilbon.
1: Eta datozen orduetarako atzokoaren bide beretik?
12: Horixe esan behar nuen, bai, atzokoaren bide beretik jarraituko du eguraldiak, bai gaur, eta baita datozen egunetan ere, egun sentian behelainu batzuk sortu litezke, gaur puntualagoak dira, eta fresko egongo da, baina goizean zer eguzkiak bere alaxurgatuko ditu laino gune horiek, eta giro ere epelduz joango da, eta etzera ere maksimoak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira barnealdean, eta guardi partean, ba, kostaldean altxatuko den brisarekin, ba, balio suabeagoak neurtuko dira itxasertzean, 23 eta 25 gradu artekoak izango dira orokorrean beroenak. Iparrekialdeko haize hori barnealdera ere zabalduz joango da arratsaldean. Hortaz, atzo bezalaxe amplitude termiko nahiko handiko eguna izango da barnealdean batez ere, eta eguzkia izango da protagonista.
1: Eskerrik asko, Jaione, gero arte.
12: Agur.
1: Goizeko 8an itzuliko gara albiste gehiagorekin, Goiz Kronikan Euskadi Irratian.
0: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, igandeko meza.

0: Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean.
1: Amen.
0: Gure bihotza jainkoa maitatzera zuzentzen duen jauna, izan bedi zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Igandero bezala Eukaristi ospatzera bildu gara zen ideot. Bakoitzak bere pozak eta itxaropenak, bere kezkak, bere zalantzak, bere barruko itxaropenak ekartzen ditu aldarera. Jo dezagun jaunaren gana, eta eskadi zaiogun gure pekatuen barkamena.

0: erruki dakigula jainko guzti zahaltzua, eta gure pekatu abarkaturik eraman gaitzala betiko bizira.
1: Amen.
0: Intza zeruetan jangoikoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizakiei. Aina hundi eta eder zaitugulako, gora zu, bedeinkatua zu, gora espenzuri, auspez agur, eskerra zuri.
1: Jainko jauna, zeruko errege, jangoiko aita guzti alduna,
0: jauna, zeme bakar, Jesu Kristo,
1: jainko jauna, jainkoaren bildotz, aitaren zeme,
0: zukentzen duzu munduko pekatua, erruki jauna, zukentzen duzu munduko pekatua, entzun gure deia, aitaren eskuinaldean jarri izaldezu, erruki jauna, zubakarri santua, zubakarri jauna, zubakarri goikoa Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan. Amen. Egin dezagun otoitz. Oi jainko, lege nagusia hau eman diguzu agindu guztien oinarri. Zu eta lagun urkoa maitatzea. Egizu zure aginduak betez, elgaitezela betiko bizira. Zure seme Jesu Kristo gure jaunare bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen. Isaías profetaren liburutik. Bila ezazue jauna, aurki daitekeen artean. Otsegi osue, hurbil dagoen artean. Gizon bihurriak utzi deza bere bidea, eta gaiztoak bere asmoak. Itzul bedi jaunaren gana, eta errukituko zaio. Gure jangoikoaren gana, guztiz erruki hor bai da. Nere asmoak ez dira zuen asmo, zuen bideak ez dira nere bide, dio jaunak. Lurretik zerua bezain urruti daude, nere bideak zuen bideetatik, nere asmoak zuen asmoetatik. Jaunak esana.
0: Eskerrak zuri, jauna.

0: San Paulo apostoluak Filipotarrei. Senideok, Kristo goretsi izango da nere gorputzean, bizi banaiz, edo hiltzen banaiz. Neretzat bizitzea Kristo da, eta hiltzea irabazia. Baina gorputz hontan biziz, lan ona egin badezaket, ez dakit nik zer aukeratu. Bi aldetatik nago estu. Alde batetik hiltzea nahi nuke, Kristorekin egoteko. Neretzat hau askoz hobe bailitzake. Bestetik berriz, bizirik gelditzea, beharrago iruditzen zait zuentzat. Gauza guztien gainetik bizi zaitezte, Kristoren evangelioari dagokion esala. Jaunak esana.
1: Eskerrak zuri, jauna.

0: gara zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Jesukristoren evangelioa, San Mateoren liburutik.
1: Aintza zuri, jauna.
0: Aldi hartan, Jesusek parabola hau esan zien ikaslei. Zeruetako erreinuarekin, mahasti nagusiarekin bezala gertatzen da. Goizean goiz bere mahastirako langile bila aterazen. Eguneko lansaria zilarrezko txanpon batean izketatu ondoren, mahastira bidali zituen langileak. Goizeko 9 aldera, berriro aterazen eta beste batzuk plazan lanerako zai ikusirik, esan zien, zoazte zuek ere nire mahastira, eta ordainduko dizuet bidezko dena. Eta haiek ere joan ziren. Aterazen berriro 12 aldera eta 3 aldera. Eta gauza bera egin zuen. Arratsaldeko 5 aldera ere, aterazen eta beste batzuk oraindik geldi aurkiturik esan zien. Zertan zaudete hemen egun osoan lanik egin gabe? Haiek erantzun zioten, ez gaitu inork hartu lanerako. Ark orduan, zoazte zuek ere nire mahastira. Iluntzean, mahasti nagusiak esan zion arduradunari deitu langilei, eta emaiozu bakoitzari bere soldata, azkenekoetatik hasi eta lehenengoetara. Etorri ziren ba arratsaldeko 5 eta zilarrezko txanpon bana hartu zuten. Lehenengo ordukoek txanda iritsi zitzaienean, beste baino gehiago hartuko zutela uste zuten, baina haiek ere zilarrezko txanpon bana hartu zuten. Orduan, nagusiaren kontra geizki esak hasi ziren eta esan zioten, azkeneko hauek ez dute ordu bete besterik lan egin, eta gurekin berdindu dituzu, egun osoko nekea eta beroa eramango dugunokin. Baina nagusiak erantzun zion haietako bati. Adiskide, ez dizut bidegabekeriarik egin. Ez alginen zilarrezko txanpon batean izketatu, tori dagokizuna eta zoaz. Zuri bezain bat eman nahi diot, azkeneko honi ere. Ez inote dut neure diruaz nahi dudana egin, ala inbidia duzu ni ona nahi zelako. Horrela ba, azkenekoak lehenengo izango dira, eta lehenengoak azkeneko. Jaunak esana.
1: Eskerrak zuri, jauna.
0: Gaur ikusi dugu, mahasti jabea denei sari bera emanez. Ez lana saritzen, bizitzeko behartzutena ematen baizik. Berrintasunaren alde egin zuen gizonar. Nola baiteko lansari sozial gutxieneko bat asmatuz, dena ez da irabazia eta dirua. Jainkoren asmoetan beharrezkoa, denok izatea da garrantzitsua. Eta sarritan gure jokamoldea ez dator, jainkoarenarekin bat. Zoragarria da jainkoaren bere erreinu eratzeko gizakion beharra eduki nahi izana. Deno ide egiten digu, eta ez da sekula berandu gu konturatzeko, bihotzu herritzeko eta lanean jartzeko. Ez da inoiz berandu. Eta edozein dela gure bihotzu herritzearen garaia, jaunak beti emango digu bere saria, bere bezarkada, bere harrera ona. Elkar zaintzea da ezinbestekoa, elkarri laguntzea, elkarrekin bidea egitea. Gure buruaz pixka bat ahaztu eta beste ez oroitzea. Eskerroneko izatea eta inbiriaz eta besteren ari begira ez bizitzea. Hori santua partekatzeak lagundi ezagula honetaz jabetzen.

0: Sinisten alduzue jangoikoa ite alguztuduna zerulurren egilea?
1: Bai, sinisten dut.
0: Sinisten alduzue, haren zebe bakar Jesukristo gure jauna, Maria Virginia gandik jaioa, oinazetan illa eta abiratua, hilen artetik piztua, eta itxaren eskuinaldean jarrerik dagoena?
1: Bai, sinisten dut.
0: Sinesten alduzue Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatu markamena, haragiaren piztuera eta betiko bizia?
1: Bai, sinisten dut.
0: Senideok, egin dezagun otoiz, gizakien alde eta beraien beharren alde. Denek izan dezaten, gure maitasunaren laguntza.
1: Aita Santuak, gotzainek eta apaisek, zerbitzu jarreraz eta apaltasunez, zaindu dezaten beren ardurapeko artaldea. Egibun otoitz.
0: Entzun, arren jauna.
1: Herrietako gobernarien alde, guztien ona bila dezaten, ondasunak banatzen asma dezaten, eta denontzat zuzentasuna, ongizatea, bakea eta askatasuna bidera ditzaten. Egibun otoitz.
0: Entzun, arren jauna.
1: Gozea edo bestelako beharrak dituztenen alde, gaxorik eta ezinduta bizi direnen alde, etxetik urrun edota bakardadean daudenen alde, egigun otoitz.
0: Entzun, arren jauna.
1: Hemen gaudenok, Espiritu Santuaz beterik eta fedean sendotuta, on egiten saia gaitezen beti munduaren onerako. Egigun otoitz.
0: Entzun, arren jauna. Jesukristo gure jaunaren bitartez.

0: senideok egin dezagun otoiz guztio batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan.
1: Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko.
0: Artu jauna bihotzonez zeure herriaren eskaintzak. Fedez aitortzen dugun egia, zeruta sakramentu honen bidez lor dezagun. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Gora bihotzak.
1: Jaunagan dauzkagu.
0: Eskerrak jangoiko gure jaunari.
1: Egokida eta zuzen.
0: Egokida bai eda zuzen bidezko eta salbagarri. Nun nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna. Eta guzti santu, jinko ahal guzti du beti ereko horri. Zu bakoitzari eta nori, bere orduan ematen diozu dagokiona. Ta zeure Eliza miragarriro zaintzen duzu eta zuzentzen. Zuk beti diarduzu Espiritu Santuaren indarrez Elizari laguntzen. Uste ona beti zugan jarrerik, estualdian etengabe otoiz egin diezazun, eta pozaldian eskerrak eman. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez horregatik, ingeru taldeekin batean goresten zaitugu, pozez beterik kantatzen dugula.

0: santu zera bai jauna, eta santu tasun guztiaren iturri. Egitatzu bat santu ogi ardo hauek zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Derat, saldu zutenean eta bere gogoz burutzera zijoa laugila hartu. Zuri eskerrak emanez zatitu, eta bere ikasle eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nere gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik berriz ere eskerrak emanez bere ikasle eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatua barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinesmenaren misterioa.
1: Hil eta piztu zarela jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona.
0: Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogila eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu, zuri eskerrak emanez aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabalduri dagoen zeure eliza. Gaur Kristo eriotza garaitu eta bere bizi hilezkorrean parte izate eman digun eguna, igandea ospatzera hemen bildua.
2: Eramazu maitasun osora, Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta eliz gizon guztiekin batean.
0: Era berean izan gogoan jauna, bizeko txaropenean joan diren gure senideak, eta hildako guztiak ere, aritatzu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren guk guztio betiko bizi eriz dezagun. Jangoikoren ama Maria Virginia doatzuarekin. Haren senar Jose santuarekin. Apostolu santuekin. Eta gizaldi guztietan zura dizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun, Jesu Kristo zure semiaren bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri. Jainko aita alguztetun horri. Espiritu santuarekin batean ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan.
1: Amen.
0: Jesusek irakasten digunez, eskadi izaiogun zeruetako aitari, etot adila beraren erreinua gure gizartera. Gure aita, zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazu utziten taldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jaunak gaitz guztietatik. Emaguzu bakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailean noiz etorriko den zai gaudela.
1: Zeurea duzu erregetza, zeureak ospe eta indarra orain eta beti.
0: Jesu Kristo gure jauna, zeuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet neure pake ematen. Begira zeure Elizaren sinesunari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaio zu Elizari pake eman batasuna. Errege bizi baitzera gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
0: Jaunaren pakea beti zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.

omen jangoikoaren bildotsa, onamunduko pekatuak entzen duena, zoriontsuak jaunaren mahaira deituak. Jauna, ni ez da izinor zu nire etxean sartzeko, baina esazu hitz bat eta zendatuko naiz.

0: egin dezagun otoitz. Indar berritu jauna etengabe zure laguntzaz, sakramentu honetan janaritu dituzunak. Ospakizunean ez ezik bizitzan ere, zure salbamenaren egintzaren fruituak jaso ditzaten. Jesukristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna, zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Bedeinka zaitzatera jainko algustidunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak.
1: Amen.
0: Zoazte jaunaren pakean.
1: Eskerrak jainkoari.

Igandeko meza entzun duzue Euskadi Irratian. Euskadi Irratia. Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.

0: Egunon, bigarren Donostia saria jaso du Bart Naomi Watts aktore britainiarrak bereziki eskertuta eta zinemagintza goraipatuz inoiz baino beharrezkoagoa baita esan duenez istorioak kontatu alizateko. Pantaila handian 40 urtetik gorako emakumezkoen presentzia ere aldarrikatu du.
1: We need to see ourselves. Women are consumers of films and storytelling too. We want to see ourselves reflected on screen. So, thank you.
0: Ikusmenera egin dute bestalde Penelope Cruz aktorearen iritsierak edota Javier Ambrosik eta Javier Calvok denen ahotan den La Bola Negra filma aurkeztuko dute bi zuzendariek Cannes saria jaso eta gero. Bestelakoan Iruñeko Arrotxape auzoan Zorigaiztokoa izan da Itamen Erietxean izan den sutearen ondorioz 56 urteko emakumezkoa hilda eta beste 18 lagun zauritu dira, horietatik bat behintzat larri dago zainketa intentsiboetako unitatean. Hipotesi nagusia da sutea nahita eragindakoa izan dela geletako batean, hainbat pazientek beste zentro batean pasabear izan dute gaua. Alemanian bien bitartean gaur ikuskizun bi estatutan egingo dituzten hauteskunden emaitzek zein etorkizun marrastuko dioten Merz kantzilerrari. Mecklenburg aurrepomeranian inkestek leia estua horre ikusten dute, sozialdemokraten eta AFD eskuin muturreko alderdiaren artean, Merzen alderdi kristodemokrata ordezkaritzarik gabe geraliteke lehendabiziko aldiz, Berlinen berriz, eskerra eta kristodemokratak parez pareleudeke, baina ikusteko dago eskuin muturra noraino iritsiko den.

0: Eta gure nekazariek eta beltzainek laguntza zuzenak eskatu dituzte bizira unalizateko ene sindikatuak deituta Donostia erdigunean egin duten protestan egoera larria dela eta diru laguntza zuzenak behar beharrezko dituzte aldarrikatu dute lehorteak eragindako bazka faltari eta gainkostuei aurre egiteko besteak beste. Gariko Itzena Zabal, Gipuzkoako eneko presidentea da.
1: Limosnak banatzeko asmotan dabiltzela. Ta beste obligazioek ez daukearako ikusita damakien bide negazionista hoi, azken baten ez dola sinisten, zelei bat ikusi ez don inork. Zati, ia atzo arte, lehorte horren besteko ez dala entzuten nahi jugea selburan ahotik.
0: Errepide esaren agusira begiratuta zeberri ordunetan, onintza segurola egunon.
2: Egunon bai, ba, adi azortzian muskizen autobat matxuratuta dago eta oztopo egiten du Bilborako noranzkoa.
0: Eure aldiari dago kionez, datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik Jaione Munarrizek.
3: Belainu batzuk sortu litezke, gaur puntualagoak dira eta fresko egongo da, baina goizean zer eguzkiak bere ala xurgatuko ditu laino gune horiek eta giro ere epelduz joango da eta etzera ere maksimoak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira barnealdean eta eguardi partean ba kostaldean altxatuko den brisarekin ba balio suabeagoak neurtuko dira itsasartzean 23 eta 25 gradu artekoak izango dira orokorrean beroenak. Iparrekialdeko haize hori barnealdea ere zabalduz joango da arratsaldean.
0: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez Delezea ari dira teknikan eta realizazioan goizeko 8:04 dira.
4: Euskadi Irratian, Goiz Kronika, Eider Bilbao.
0: Iruñan egoiliar bat hilda, arrotxapea osoko aitameni egoitzan, bart iluntzean izandako sutearen ondorioz beste 18 lagun ere zauritu dira, denak erietxera eraman behar izaten dituzte. Iratxe Izagirre, konta eguzu egunon.
5: Egunon, zenbait iturrien arabera 56 urteko emakumea da hildakoa, eta bertze bat larri dago 62 urteko gizonezkoa, zainketa intentsiboen unitatean ingresatua, kea arnasteagatik. Denera 18 persona eraman behar izan dituzte, Nafarroko ospitalean. Talera Arrotxapeako aitameni psikiatrikoan piztutako sutearen ondorioz. Zaurituen artean egoitzako langileak ere badira. Sua gaueko 9 aldera piztu da Granada izeneko eraikineko beheko solairuko logela batean. Sua agudo itzali duten arren keak kalte handiak eragin ditu psikiatrikoan. Polizia Nazionala ari da gertatutakoa ikertzen, baina lehen zantzuen arabera sua nahita piztutakoa izan dela dirudi. Sutearen ondorioz 50 egoiliar leku aldatu behar izan dituzte gauean. Gauerdian Maria Txibite Nafarroko Gobernuko presidentea eta Carmen Maeztu Gizarte eta Enplegu Kontseilaria joan dira gertatutakoa bertatik bertara ezagutzera eta kaltetuei babesa adieraztera zentroa kudeatzen duen Nafarroko Ospitalaries Fundazioak jakinarazi duenez. Era berean fundazioak bere atsekabea adierazi nahi izan du hildako egoiliarrarengatik.
0: Alemanian hauteskundeguna dute gaur Berlinen eta Mecklenburg aurre Pomeranian Merz kantzileraren alderdia zenbaterainoko babesa duen eta eskuin muturraren gorakada norainokoa izango den neurgarri izango dira gaurko hauteskunde horiek eskuin muturrak Sajonian alten sekulako garaipena lortu berritan Berlinen berri emaile Ane Irazabal egunon.
6: Egunon, lehi handiko hauteskundeak gaurkoak Berlinen, lehen aldiz Die Linke ezkerreko alderdiak hiriburuko alkatetza eskura lezake, eta bere hautagaia, Eli Feralp, lehen alkate alemaniar turkiarra bilakatu. Abokatua eta Turkiako estatu kolpetik ies egindako errefuxiatuen alaba, Eralpek etxe bizitzaren auzian zentratu du kampaina. Ezkerreko hautagaiak alokairuei tope bat jartzea eta higiezin sektoreko espekulatzaileak desjabetzea proposatzen du, eta New Yorkeko alkatea Zohran Mandani hartu du inspiraziotzat, oinarriak mobilizatzeko eta sare sozialekin gazteak erakartzeko. Bigarren, oso hurbil CDU-ko kontserbadoreak geratuko lirateke, eta hirugarren, Alemaniarentzako alternatiba ultra eskuindarra. Bestalde, Mecklenburg aurre Pomerania landean, eskuin muturra eta sozialdemokratak oso parekatuta iritsi dira kanpainaren amaierara. Merzen, etorkizuna jokoan izango da hauteskunde hauetan, izan ere, CDU ordezkaritzarik gabe geratu liteke estatu federatu horretan.
0: Argentinan bien bitartean Milleiren politika ekonomikoaren aurkako protestak egin dituzte, Argentinako hainbat hiritan ezkerreko alderdiek eta zenbait mugimenduk deituta. Gobernuak egindako murrizketak salatu dituzte eta galdutako erosahalmena berreskuratzeko neurriak aldarrikatu. Buenos Airesko manifestazioan izan da, Eneko Zuberogoitia lankidea egun osoriere.
7: Egunon bai, Milleik azken hiru urtetan egin dituen murrizketen aurka, milaka lagun bildu dira Buenos Aireseko protestan.
8: Porque no se puede vivir, está todo roto.
9: Está mucha gente que no está pasando bien.
7: Gobernu honek datu makroekonomikoak egonkortzea lortu du. Inflazioa urtean 100% izatetik 135% inguru izatera pasada, ekonomia hazi eginda eta superabita izatea lortu du. Baina horretarako murrizketak egin ditu osasun arloan, hezkuntzan eta jubilatuen pentsioetan besteak beste. Rosanak erretiro hartu ostean lan egiten jarraitu behar izan du.
10: Sostenible esta vida, sí. Yo trabajo pero soy jubilada de la mínima.
7: Ekonomiaren susperraldia ez da gizarteko sektore guztietara iristen, oinarrezko produktuen kontsumoa jaitsi egin da eta lan merkatuak okerrera egin du.
11: No, tenéis que ir comprando cada menos.
12: Y no tengo trabajo, no me toman para laburar.
7: Pandemiaz geroztik izan den langabezia tasa altuena dago orain Argentinan.
13: Non zaude?
14: Zineman, zure zain.
13: Zer? Baina ni baino beranduago aterazara eta?
14: Bai, betiko busa hartu dut, baina lehenago jeitsi naiz eta gertuago uzten induen beste batean igo naiz. Mugi txartelarekin busa zaldatzea doakoa da.
13: Ba, gordeira zulekua, pelikularteko data.
14: Askotan, ibilgailu zaldatzeak aukera gehiago ematen dizkizut zure helmugara iristeko. Mugikortasunaren astean, aprobetxatu Gipuzkoako garraio publikoaren loturak. Modu eraginkorrean mugitzea, modu jasangarrian mugitzea ere badelako. Aldatu eta jarraitu. Bidaia bera da.
15: Santelmo Museoak modernitatea marraztu aurkezten du. Erakusketak marrazkiari merezi duen lekua ematen dio eta Fundación Mafreren eta Santelmo Museoaren bildumetako egileen lanez gozatzeko aukera eskaintzen du. Sorolla, Mayo, Picasso, Degas, Chile, Zuloaga, Arteta, Maripuri Herrero, ez galdu.
4: Euskadi Irratia.
0: Goizeko 8:10 dira, 120 milioi € bideratuko ditu Eusko Jaurlaritzak Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan aire girotuak jarri alizateko. Uda berotik joan da, Euskal Meten arabera datuak ibiltzen dituenetik beroena izan daunakoa, eta klima larrialdiaren ondorioz etorkizunean ere baioera bera izango da. Horregatik, eguzki hotz programapean, etxeak, dendak eta erakundeak egokitu nahi ditu Eusko Jaurlaritzak. Iker Mojón, kontaigu segunon.
16: Egunon, urriaren amaieran martxan jarriko dute programa hori eta edonork eskatu ahalko du diru laguntza. Baldintza bakarra izango da autokontsumo elektrikoa, hau da, aire girotua hornitzeko norberak energia berriztagarria ekoiztea. Hortik dator, hain zuzen ere programaren izena, eguzkiotz, ozten duen eguzkia, aire ekoizteko eguzki energia erabili nahi duelako Eusko Jaurlaritzak. Hiru helburu ditu lortu nahi ditu programak, herritarren ongizatea babestea, Euskal Autonomia energetikoa hobetzea eta Euskadi larrialdi klimatikora egokitzea. Izan ere, udan 40 graduak gainditu dira hainbat aldiz, horregatik temperatura altuei aurre egiteko aire girotua bermatu nahi da, kontsumoa eta argindarren faktura handitu barik. Politika orokorreko eztabaidan, Imanol Pradales lehendakariak klima aldaketari aurre egiteko 340 milioi € neurri sorta iragarri zuen eta horretan sartuko da eguzkiotz programa.
0: Udaronetako euri faltak eraginda besteak beste Eusko Jaurlaritzak Donostian duen egoitza tarira eraman duten ekasariek eta abeltzainek euren protesta. Lehorteak egoera larrian utzi ditu eta kolokan da ustiategi askoren etorkizuna. Erakunden aldetik sentitzen duten utzikeria ere salatu nahi izan dute. Ere Zapirain, egunon?
17: Egunon, haserre dauden ekasari eta abeltzainak entzun elkarretaratzean egon zen hau.
18: Jaurlaritzan aldetik jaso degun tratua, onartu ezinezko tratua da. Jaurlaritzak benetan egin digu desprezio hutsa.
17: Garikoitz Nazabal, N sindikatuko Gipuzkoako presidentea ere irainduta sentitu da Amaia Barredo sailburuaren hitzekin.
1: irainduk sentitu gehala publikoki atadien bakoitzen izan dalako gu iraintzea, egoera esageratzen ari gala esatea.
17: Eusko Jaurlaritzak ostiralean zirriborratutako neurriak estirela inondik ere aski esan duenek.
1: Limosnak banatzeko asmotan dabiltzela, eta beste obligazioek ez daukearako ikusita damakien bide negazionista hoi, azken baten ez dola sinisten, zelei bat ikusi ezton inork. Zati, ia atzo arte, lehorte horrenbesteko ez dala entzuten nahi jugea selbura nahotik.
17: Eusko Jaurlaritzari ez ezik diputazioi ere luzatu diete deia sektorea hiltzen utz ez dezaten.
0: Alor politikoan bestalde, EH Bilduk Gasteizen egin duen konferentzia politikoa izpide besteak beste, munduan gertatzen ari diren aldaketei erantzun alizateko lidergoa eta ambizio nazionala eskatu ditu baurte politikoa abiatzeko egin duen konferentzia politiko horretan. Arnaldo Otegik adierazi du ezoiko garaietan autoritarismoari eta eskuimuturrari aurre egiteko gobernantza eredua aldatze beharrezkoa dela eta gutxiengoetan oinarritutako gobernu zabalak aldarrikatu ditu Xabier Urteaga.
19: Mundua azkar eta txarrerako aldatzen ari dela uste du EH Bilduk eta ezoiko egoera horri aurre egiteko berandu baino lehen politika serioak lidergoa eta ambizioa behar direla azpimarratu du Arnaldo Otegik. Erabakiak hartzeko unea dela gaineratu du.
20: Ez dago denbora gehiago. Orain hartzen ditugun erabakiak eramango dute Euskal Herria toki batetara ero bestera. Gaurko soluzioak biharko aukerak izango dira. Eta gaurko ez soluzioak biharko ez aukerak izango dira.
19: Frantzian eta Espainian eskuin moturra agintera iristen bada, Euskal Herri osoa mehatxupean izango dela adierazi du, eta autoritarismoari erantzuteko hiritarren eskubideak bermatuko dituzten politika publikoak egin behar direla nabarmendu du Otegik. Gobernantza eredua aldatu behar dela gaineratu du, eta Agirre lehendakariak egindakoa ekarri du gogora.
20: Guk ez dugu inori lapurtu nahi inongo simbolori. Guk Agirretik bere legado politikoa hartzen dugu. Ta Agirre ezoiko gora batean, etzun gestio arrun bat egin, ez, konzentrazio nazionaleko gobernu bat egin zuen, Euskal Herriaren zati txiki batean.
19: Autogobernuan sakondu beharrere aipatu du EH Bilduren idazkari nagusiak datorrenari aurre egiteko ezberdinen arteko akordio erdietxi eta bakoitzak bere proiektu politikoan aurrera egiteko unea dela azaldu du.
0: Pese Euskadiko Eskerrako gazten kongresuko itxira ekitaldian izango da gaur bestaldene kuando ez Euskadiko Sozialisten burua atzo hasiera ekitaldian Maider Etxebarria Gasteizko alkateak zatiketaren aurrean urratsa eman eta polarizazioaren kontra egiten duten gazte horien adorea goraipatu zuen.
21: Que frente a la división estáis dando un paso adelante y reclamáis desde el respeto y desde la convivencia, reclamáis vuestros derechos.
0: Euskadiko Alderdi Popularrak egindako ekitaldian berriz, Javier de Andresek Eusko Alderdi Jeltzalearekin desengainua hartu duten pertsonen ahotsa izateko konpromiso hartu du.
22: Y hoy se sienten decepcionados por aquellos que se han entregado a la izquierda. Que se han entregado a un modelo político desastroso.
0: Goizeko 8:00 eta 4:00 bestelakoak ipar Euskal Herritik Pirinio Atlantikoetako prefeturak kale baten izena aldatzea eskatu du, espaitu onartu izen hori euskaraz soilik egotea. Orain arte Orgilaneko bidea izena zuen eta orain frantsesa gehitzera behartu du 10 urtetik ona soilik euskaraz zegoen toponimia horren ondoan. Azken asteotan ez da hori izan euskararen aurka prefeturatik hartutako neurri bakarra, Baiona Unai Macias konta iguzu.
23: Inpaz Orgilaneko bidea izango du izena hemendik aurrera oposizioaren arabera neurri batean udalgobernuak ez duelako behar beste borrokatu Gobeklamegen mintza larresoroko autetxia.
24: Herriko etxeak prefekturan kontra indarrioko hoi ez duiten eginen du prefekturak erran bezala.
23: Argi du ordea kale baten izena aldatzea arazo nagusiaren adibide bat besterik ez dela euskara ezabatzea.
24: Uai beti eskoraren kontra joiki dira. Duera amara urte etzen arrasoa, baina amar urte hola dela ofizialki eta betitik hola izan da.
23: Bestalde, amar urte hauetan orain arte egonez den arazoa dela azaldu du.
24: Uai, beti eskoraren kontra joiki dira. Duera amar urte etzen arrasoa, baina amar urte hola dela ofizialki eta betitik hola izan da.
23: Auzapezari eskatzen dio prefeturarekin lan egiteko, baina baita beste herriko etxe batzuekin ere, ala nola Baionakoarekin edo Sarakoarekin izan ere, erakunde horretatik euskararen eta gaskoiaren ofizialtasuna debekatu da udalerri horietan.
24: Ez duen borroka, nola egin borroka,

0: Lehendabizikoan herritarrak hiru eremutan banatuta daude, bigarrenean berriz Frantziako estatuan euskara ez da hizkuntza ofizial gisara aitortua. Abenduaren 15erako deitu dute mobilizazio hori. Intza Gurrutxaga Euskal Herrian euskaraz taldeko kidea da.
1: Dinamikaren aldarri nagusia da euskarari lehentasuna emanen dion ofizialtasuna. Lege horrek Nafarroa garaiko herritarrak gaur egun bizilekuaren arabera nafartar batzuei eskubide batzuk aitortzen zaizkie eta beste batzuei ez. Euskarari lehentasuna emanen dion ofizialtasuna behar dugula eta ez soilik Nafarroa garaiari begira, baizik eta Euskal Herri osorako.
0: Goizeko 8:18 dira, Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa hasi da dagoeneko, Asparnen jokatu da lehendabiziko saioa, eta Miren Artetxe Sarasolak irabazi du, beraz, txapelketako bigarren fasera zuzenean sailkatuko da bera Araitzuria, kontegu egunon.
2: Egunon, Miren Artetxe Sarasola izan da Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako lehen saioan puntu gehien bildu dituen bertsolaria, 700 eta 900 punturekin zuzenean sailkatu da final aurrekoen lehenengo itzulira.
3: Saioaren irabazlea Miren Artetxe Sarasola.
2: Bigarren mailan Etxoperenak egin du eta haren atzetik sailkatu dira Xabat Gaiate Beitia, Unai Anda, Peru Abarretegi eta Ekin Mateorena. Guztiek lehen fasea bukatu ondoren jakingo dute puntuazioaren arabera bigarren fasera igaroko ote diren. Lehen saioan Azparnen 500 lagun inguru bildu dira eta txapelketako lehendabiziko fasean beste 6 saio jokatuko dira. Euskal Herriko lurralde bakoitzeko bat. Hurrengo saioa datorren astean irailaren 26an Altsasun izango da, Burunda pilotalekuan, finala berriz abenduaren 20an Iruñan jokatuko da.
4: Euskadi Irratian, Donostiako Nazioarteko Zinemaldia.
0: Naomi Watts aktoreak Donostia saria, bigarren Donostia saria jaso, eta Biharamunean hirugarren eguna du gaurkoa Donostiako 64. Zinemaldiak, Urrezko Maskorraren leian diren hiru nobedaderekin iritsiko da gaurkoa. Xehetasunak Mikel Jarzalankideak konta iguzu.
5: Emakumezko bi autore eta Donostian sari mordoa eskuratzea zer den badakien zuzendari bat igandeko zinemaldirako.
6: Esta es la historia de una traición.
7: Me dijo tu hijo que te habían largado.
5: Rojo eta Puan filmekin Donostian 5 sari eskuratutakoa da Benjamin Neistat argentinarra, tartean zuzendari onenaren zilarrezko maskorra. Aurten Glasio filmarekin dator. Lau lagun minen bizitza, hiru belaunaldiz zeharkatzen duen Pinocheten diktadura garaiko polizia thriller bat.
8: Kabaltaik eta batezki.
5: Ikusmina sortu du Amanda Kernel zinemagile suediarraren Garrat du Baimu filmak ere. Sami komunitatean jaio eta ezitako zuzendaria Oskarretarako hautagai izan zen duela 5 urte eta orain Toronton jada aldeko kritikak jaso ostean lan berriak trauma eta komunitateko bizitza esploratuko ditu landaguneko nekazal familia batean.
9: Die Liebe hört niemals auf. Die guten wie in schlechten Zeiten.
5: Arrastoa utziko duen bestea, Crux filma, Ulrike Toni Val alemaniarrak, nazismoaren azken atz ilun eta gordina eramango du pantailara, gerra amaitzeko esperoan dagoen herri txiki bateko bizilagunen begietatik. Perlak salian bigomen dio, iru soinekeko itzitako zutxedera kuesta note, Natni Moretti italiarra kanoetan Bruce Springsteenen kontzertuan filmatua, Kepa Errasti eta Raquel Espeleta aktore euskaldunen parte hartzearekin, eta azkenik denen ahotan den La Bola Negra.
10: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos.
5: Javitarrak Victoria Eugenia Antzokian gaueko 10:15 Kaneko jaialdian zuzendari honenaren saria jaso ondotik.
11: El otro día recibí la llamada de un abogado.
12: ¿Por qué nunca me dijiste que tu padre estaba vivo?
13: ¿Por qué no le conocías?
12: Hombre, porque nunca me has hablado de él tampoco, ¿no?
13: Alberto, no me toques los cojones, ¿vale? Te lo digo ya.
14: El sueño más sobre el tiempo.
15: El preso que custodia se llama Rafael Rodríguez Rapón.
14: Nadie puede abrir semillas.
15: Quiero que le vigile cualquier información.
0: Goizeko 8:22 dira.

0: Eskarrik asko berdin.
1: Zer moduz?
0: Jo, igandetan arraro.
1: Bai, ez?
0: Arraro xamar nao.
1: Pentsatu genuen agian larun bata libre xamar edukitzea agian ondo etorriko zitzaizula.
0: Bueno, bai, larun batak libre ondo etortzen dira, baina igandeak hola, ez dakit, baina bueno, ohituko gara, izu, horretarako, de? Eskarrik asko gonbidapenagatik berriz ere ide.
1: Zuri etortzea gatik.
0: Batze gustora etortzen naizen, eta beti gainera, saiatzen ez, halako musika berriak eta musikaren inguruko kontuak eta ekartzen, eta jo, gainera, ba, hori, aste honetan buelta batzuk eman behar izan dizkiot.
1: Abai, eh?
0: Ze, egon gara hainbat astez euskal musika munduan berrikuntza handirik gabe, baina bapatean joan den aste honetan aurkeztu, ba, Izaroren berria, Zea Maizen berria, La Txamaren berria, kantuak eta esan, baina, zer eraman behar dute, eiderren,
1: azte lanak eiderren gana joateko.
0: Bueno,
1: ezker esan dizugu.
0: Bueno, egia esan barbaldima da ez da egia. Ez da egia, ze oso klaru neukan, aurten hasi behar baldima genuen, hemendik hasi behar genuen.
1: Gostatu zait, ikaragarri. Bueno, egia esan behar baldin badut, ez da egia.
0: Ez da egia, hori da, gezurra zen orain arteko guztia. Bueno, ba hori xe, hemen gaude, Messie Le Crepe jaunareke, Messie Le Crepe, horrela orkestu tematen du, ez da gizera orkesten ari garela, baino Tolosako, Gipuzkoako, rapeatzaile bat orkesten ari gara. Alako, wau, alako zerbait baduen mutila, Messie Le Crepe, garai batean, bueno, tipo hau glaukoma taldean ezagutu genuen, horretxe gatik, Juancho glaukoma ez izena zer ezaguna da, edo bere abizenez ere ezaguna, Juancho Aracama izen eta abizenaz ezaguna. Baina musika munduan batez ere azken urte hauetan, Messie Le Crepe. Duela urte pare bat, bere burua behar bezala orkesteko MLC izeneko kantu bat erakutsi zuen. Kantu luzea, 7-8 minutukoa, gainera egin zion egundoko bideo lan bat, eta kantuarekin geratu ginen denok esanaz, olako gauzarik ez da egin urteetan Euskal Herrian, eta ziurrenik berriz ez da urteetan horrelakorik egingo. Zetip honek rap mundua lantzen du, hitzak lantzen ditu, bertsoak lantzen ditu, rimak lantzen ditu, eta intensitate eta velozidadeak lantzen ditu, ezta? Eta bera Euskal munduan bizita hori menperatu egiten du. Eta tip honi sinestu egiten zaio nola egiten duen. Eta ez da hori bakarrik, egiten dituen gauzak ere benetan eder geratzen zaizkio, poetiko geratzen zaizkio, artista bada hitz joku eta jolas horretan. Gero salatzaile ere bai, eh? Donostian bada kale batean margo bat non jartzen duen hip-hopak ez badu zauririk eragiten, ez da hip-hopa. Ba honenak bai, honenak zauriak eragiten ditu. Eta orain hortan ari da. Aurten irailean alako lan ezberdin bat aurkezten ari da, Kolas Dominguero con movidas del viernes izanekoa. Kolas Dominguero con movidas del viernes. Baina ez ditu ostiraletan kantuak aurkezten. Ostiraletan gainontzeko guztiak aurkezten dituztelako abestiak. Honek igandetan aurkezten ditu. Beraz gaur iraileko hirugarren igandea dugu, gaur aurkeztuko du hirugarren kantua. Hemen azpitik entzuten ari garena Juan Moneo versus El Torta da. Bi abestirekin bat eginda kasu honetan. Baina gero horren ondotik aurreko igandean gaur 8 beste bat aurkeztu zuen. Itxasontzi baten kantua. Itxasontzi baten izenburu horrekin beraren gana guaz, Kasianoren gana. Kasianoren klasikotik abiatuta, berak gero horren gainean egindako rap abestia. Eta zertaz ari de Itxasontzi baten? Bueno, bazuk gaur aritu zaren horretaz. Etorkinetaz eta ultraeskuinaz ere bai. Guzti hori, esan bezala, Messie Le Crepen kantu berrian. Aipatzekoa, berarekin batera, abesti honetan ere, Pato eta Panda. Hauxe da, Itxasontzi baten.
2: Itxasontzi baten.
1: Irrati urte honetako lehen dabeziko kafea orain.
0: Eskarrik asko.
1: Txokolatea. Agur?
3: Gure arbasoen estatuak, estatuaik ez daukaten arbasoen seme alabak, gurutze

0: Emakume Batilda eta 18 pertsona erietxera eraman behar izan dituzte Bart Iruñeko Aitameni ospitalean izandako sutearen ondorioz Unai Urreaga.
1: Gaueko 9 aldera piztu da Arrotxape auzoko ospitaleko gela batean eta kearen ondorioz eraikina hustu egin behar izan dute. Hildako emakumeak 56 urte zituen, zaurituetako bat 62 urteko gizonezkoa larri dago zainketa intentsuetako unitatean. Buruko osasun arazoak dituzten pertsonak hartatzen dituzte Aitamenin eta paziente batzuk beste zentro batean pase behar izan dute gaua. Hipotesi nagusia da, sua nahita eragindakoa izan dela.
0: Merz kantzilerraren etorkizunerako erabakigarriak izango dira gaur Alemaniako bi estatutan egingo dituzten hauteskundeak.
1: Alde batetik, Mecklenburg aurre Pomerania landerrean inkestek leia estu aurre ikusten dute sozialdemokraten eta AFD eskuimuturreko alderdiaren artean. Merzen alderdi kristaudemokratak aldiz, 105% langa gainditzeko komeriak izango menditu, lortuko ezpalu, eskualde hartako parlamentutik kanpora geratuko litzateke CDU. Berlinen ere hauteskundeak han Die Linke ezkerreko alderdi eta kristaudemokratak indar bozkatuena izateko leian, baina orpo-zorpo izango dute ultraeskuina. Emaitzen arabera, Merz beraren etorkizuna kolokan egon litekela dioten hotsak areagotu egin dira azken egunotan.
0: Baserritarrik gabe ez dagoela etorkizunik aldarrikatu eta lehortiari aurre egiteko laguntzak eskatu dituzte N sindikatuak deituta.
1: Donostian egin dute bilkura Eusko Jaurlaritzaren egoitza atarian, sektorea hiltzen, barredo non zaudele mapean diote, nekazaritza sailak bezperan iragarritako laguntzak ez direla nahikoa. Garikoitz Nazabal, N sindikatuaren Gipuzkoako presidentea da.
2: Limosnak banatzeko asmotan dabiltzela, eta beste obligazioik ez daukearako ikusita damakien bide negazionista hoi, azken baten ez dola sinisten, zelei bat ikusi ezton inork. Zatik, ia atzo arte, lehorte horren besteko ez dala entzuten aitugea selburua nahotik.
1: Diru laguntza zuzenak eskatu dituzte, gainkoistuei, aberentzat janari faltari eta animaliak izaten ari diren ekoizpen galerei aurre egiteko.
0: Emakume helduek zineman izan beharreko lekua aldarrikatu du Naomi Wattsek Donostia saria jasotzerakoan.
3: We need to see ourselves. Women are consumers of films and storytelling too. We want to see ourselves reflected.
1: 40 urtetik gorako emakumeek ere pantailetan agertzen jarraitu behar dutela aldarrikatu du. Unkituta jaso du aitortza aktore britaniarrak. Beste bi emakumezko ere saritu dituzte azken orduotan zinemaldian. Patricia López Arnaiz aktore gasteiztarrak gure zinema saria jaso du, eta Carmen Machik Espainiako zinematografia sari nazionala. Bestalde, Javier Ambrosi eta Javier Calvo zine zuzendariak eta Penelope Cruz aktorea Donostian dira jada, eta ikusmin handia sortu dute.
0: Errepide sare nagusira begiratuta ez dagoela aparteko goraberarik ordun eta Norixe segurtasun sailera deituta erantzun berri digutena eta eguraldiari dagokion ez datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik Jaion Emunarrize.
4: Belainu batzuk sortu litezke, gaur puntualagoak dira eta fresko egongo da, baina goizean zer eguzkiak berehala xurgatuko ditu laino gune horiek eta giro ere epelduz joango da eta etzera ere maksimumak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira barnealdean eta eguardi partean ba kostalde altxatuko den brisarekin, ba, balio suabeagoak neurtuko dira itxasartzean, 23 eta 25 gradu artekoak izango dira orokorrean beroenak. Iparrekialdeko izte hori, barne aldelea ere zabalduz joango da arratsaldean.

0: Donostiako zinemaldiaren 74. edizio honetan bete-betean murgilduta aurrera begira jarri behar dugu asteartean Euskal Zinemaren gala handia ospatuko baita gure zinemagintzako profesionalen talentua eta ibilbidea aitortzen duen hitzordua hain zuzen ere. Aste honetan eman dute sarituen berri jada jakina zen Jose Ramon Sorois saritzeaz gain babesteak beste Aitziber Garmendia edota Lauda Ruiz de Azua ere sarituko dituzte Eneritz Aulestia.
1: Euskal Zinemaren gala handia Miren Gaztañaga eta Aneka Barain aktoreek aurkeztuko dute eta Gaztañaga izan da hitzorduaren xehetasunak eman dituena. Sarituak aipatu baino lehen Miren Gaztañagak Euskal Zinemaren industriak duen maila gorena nabarmendu du.
2: Azken urteotan zinemaldian ikusi dugun bezala maila handiko profesionalak ditugu Euskal Herrian. Emaitzek argi erakusten dute hori. Edizio honetan, gala honetan, omenaldi xume bat egingo diegu beti hor egon diren aktore eta profesional guztiei. Fikzioa, animazioa, dokumentalak, gure euskal zinemaren uztarik onena, gure gizartearen isla den zineman. Azken batean, geuk ez baditugu hemendik gure historia kontatzen, nor kontatuko ditu.
1: Aurtengo aitortzen artean, Jose Ramon Soroizek zinemira saria jasoko du eta Aitziber Garmendiari distira saria emango dio euskal aktoren batasunak. EITB-k egile berriak saria emango dio Alberto Gaztesi gidoilari eta zuzendari donostiarari eta Alauda Ruiz de Azuak gidoi gehiesgae saria jasoko du Los Domingos filmagatik. Eta film berak ezae sariare jasoko du zinemaretoetara ikusle gehien eraman dituen euskal ekoizpena izatea. Gatik. Azkenik, lehen aldiz Euskadiko filmategiak bere sari historikoa emango du. Ana Diez zuzendari nafarrak jasoko du garaikurra Euskal Zinematekak eta EITB-k Eusko Jaurlaritzaren babespean 1989an aurkeztu zen Ander eta Jul filma zahar berritu ondoren. Euskal Industrian emakume batek zuzendutako lehen film luzea izan zen eta zuzendari berri onenaren Goia saria ere jaso zuen. Euskal Zinemaren gala handia iraiaren 22an ospatuko da Victoria Eugenia Antzokian eta zuzenean ikusteko aukera izango da ETV eta ETV honen.

0: bestelakoan musikenek ekitaldi sorta prestatu du 25. urteurrena ospatzeko 20tik gora ekitaldi izango dira kontzertuak, mintegiak, lehiaketak, nazioarteko jardunaldi eta topaketak besteak beste musikeneko orkestra sinfonikoak esaterako Kursalen eta Euskaldunan kontzertu bana emango du. Donostian Usandizagaren Las Golondrinas interpretatuko dute.
1: 2001 abiatu zen musikenaren ibilbidea Donostiako Miramar jauregian 54 ikaslerekin eta 4 titulaziorekin. Gaur egun Ibaetako kampusean du egoitza, gradu ikasketak eta 5 master ofizial eskaintzen ditu eta ikasturte honetan esateko 440 ikaslek izena eman dute. Juan Ignacio Pérez Iglesias, Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntzako sailburua.
2: Nazioarte mailan erreferentziazko goi mailako musika ikastetxe bat. 25 urte hauetan 1763 ikasle graduatu dira, titulatu dira ikastetxe.
1: Musikenek 450 kontzertu eta 80 masterclass antolatzen ditu urtero, baina aurten gehiago izango dira. 25. urte urrenerako programazio berezia prestatu baitute. Kontzertu handei dagokienez, bi nabarmendu dituzte. Aurrenekoa, azaroaren 20an, Kursalen, Eneko Goinaga, musikeneren zuzendari gerentea.
3: Usandizaga nahiek eginiko Las Golondrinas. Bi ordu eta 10 minutuko opera bada, eta bertan, musikeneko orkestra sinfonikoak, ikasle eta ikasle horiek diren solista ezberdinekin, eta baita, Donostiko Orfeoiarekin, Kursalen eskainiko dugu obra, ez?
1: Eta kontzertu handien programari bukaera emateko maiatzean Euskaldunan interpretatuko dute Richard Straussen Alpeetako Sinfonia.
3: Oso gutxetan eskainizan den obra bat, orkestra izugarri bat eskatzen duelako, ez? Eta beste hogeita bat trompak parte hartu beharko dute, eta bueno, bazentu hortan beretan ikusgarri izango da.
1: Musikeneko orkestra sinfonikoak maiatzaren 8an joko du Euskalduna jauregian.

0: Euroligareko berdinketa Athletic Alaves Salmamesko derbian eta Banas Adarren Osasuna Rayo partiduan. Realak gaur garaipenaren bidera itzultzeko helbururekin Valencia Mestallan jokatuko du. Bigarren mailan, Eldenseren Zelaian, Eibarren bosgarren garaipena jarraian, Sanse berriz galtzaile Zubietan Mallorcaren kontra eta Efe Liga gaur derbia. Eibar Athletic Ipuruan Realak berriz irabazi ezin da jarraitzen du atzo berdinketa. Arraun denboraldia amaituko da Portugaleten bertan play-offak erabakitzeaz gain Euskolabel Ligak ateak itxeko ditu. Estefania Etxebestek marka egin du 166 kiloko harrierekin sekula emakumezko batek jasotako harririk asturena, azo iturena. Munduko txirrindularitza txapelketa abiatuko da Montrealen gizonezkoen zein emakumezkoen erlojaren kontrako tituluak erabakiko dira gaur. Mateo Feria jokoa, baina torneoak gaur izango du lehenengo itzordua Adarragan Zabala eta Rezusta, Lara Zabala eta Iztuetaren aurka. Eta sarrerako honetan, hiru emaitza aipatzeko Bidasoak irabazi atzo azken unean Asobal Ligan Kangasen, Baionako Abironek ere irabazi etxean top amaloko partida, eta Baskoniak egaldu Superkopako finalerdia. Entzule egunon, goizeko 8:42, gatozen ba kirol berriak biltzera, abia puntu, futbol ligako zazpigaren jardunaldia, puntu banaketa, berdinketa, Athletic Alaves demoraldiko bigarren euskal derbian. Salmamesko berdegunean, etxeko taldeak izan zuen partioaren kontrola, baina Alavesek defentsa lan hona eginda, puntu horretu zuen. Antonio Sibera, Arabarren atezainak penaltia, gelditu zion Oian Sanzeti. Kronika, Ariz Gaiaztegi lankideak.
1: Partida itxia izan zen, demoraldiko bigarren derbia Athleticek nahi izan zuen, baina ezin eta Alavesek ez zuen ezer proposatu. Talde zurigorriak jokoaren ekimena eraman zuen, baina azken metroetan zuloak aurkitzeko zailtasunak dituela berretsi zen, eta hori aurkariek badakite. Baita Alavesek ere azken bi partidak galdu ostean, defentsan indartu den 11koaren aldeko apustu egin zuen Kike Sánchez Floresek, eta asmatu egin zuen puntuaren bila zelairatu zen eta puntuarekin itzuli zen etxera. Golik gabe amaitu zen leia. Mikel Jauregizar etzen gustora geratu bere Athleticek emandako maiaz.
2: Ba, oso bore oso txarra. Azkan ingu iru puntu bilez jungara. Da, bueno, jakin juzen izango dan partidoko plana, partidoko joerie, da, bueno, saiatu ingara azkenen arte, bai, ez duokin argitasune hor azken metutan, azken fasien, da azkanien bauri puntu bategaz konformo bigara.
1: Talde zurigorriak 24 aldiz jaurti zuen Ziberaren atera, baina arrisku gutxiko ahaleginak izan ziren gehienak. Atzo penaltiz ere ez zuen asmatu Ziberak gelditu egin zion jaurtiketa Sanzeti. Alaves berriz kontrasoa baliatzen ahalegindu zen, baina atzo ez zuen asmatu. Derbiko berdinketaren ostean Athleticek 8 puntu pilatu ditu etenaldi luzearen aurretik, ez da nahikoa Terzichen taldearentzat. Alavesek berriz 11 irabazi ditu eta Gasteizen bai, Gasteizen gustora daude taldeak sasoia zieran eman duen mailarekin.
0: Arabarrak beraz 8, ondo dio Gaiaztegik 6. postuan, Athletic 8. tokian. Eta Osasunak bana egin zuen Rayoren kontra Sadarren, puntu gazigozoa lortu zuen Ramisen taldeak, talde nafarrak amaiera eman dio bolada txarari, aurreko hiru partiduak errezkan galdu ondoren, baina etxean puntu bat ateratzea zien ba esan ospatzeko modukoa denek, Iñaki Berastegi.
3: Puntu banaketa Osasunaren eta Peñat San Joseren Rayoren artean atzo Sadarren bi taldeak 8 punturekin ailegatu daitezen bi asteko etenaldira. 7 aldaketa eginda, Ramisek 5 atzelariko sistemari jarraipen eman zion Aitor Fernandez ATP-a mantenduta, eta Osasunak aurreko partietan baino akats gutxiago egin zituen defentsa arloan. Gainera, 16. minuta betetze hartzenean talde nafarra aurretik jarri zen markagailuan Ante Budimirrek area barruan boleaz egindako gol dotore bati esker. 100. gola sartu zen atzo Budimirrek Espainiako lehmaian, 87 Osasunarekin eta beste 13 Mallorcarekin. Baina gola salbu Osasunari beste behin erasoan arriskua sortzea asko kostatu zitzaion, eta Rayo pixkanaka neurketan agintzen hasi zen lehen zati amaitzerako jaun eta jabe egin zen arte. Bigarren zatia hasi bezen pronto gainera markagailua berdintzea lortu zuen San Joseren taldeak. Osanbelak baloi irteeran baloia galdu zuen, eta hiru toketan Rayok baloia area barruan sartu eta Kameiok baloia saretara bidali zuen banakakoa egiteko. Ramisek aldaketak egin zituen, bosteko lerroa desegin, baina erdiraketaren bat eta Raulen jaurtiketaren bat kenduta lan gutxi eman zion Osasunak eroso egon zen Raioren atzealdeari. Raiok era berean, bigarren zati ona jokatu garren, etzuen erasoan ere aukera asko zere gehiago sortu. Iñigo Argibide entzun behar dugu lehen da bizi.
4: Bai, bueno, nahi genuen irabazi, baina bueno, ezin izan dugu eta pena bat da.
3: Partida amaituta, Luis Miguel Ramis sekzioen puntu banak eta bidezkoa zela, eta bainat San Jose ere iritzi berekoa zen.
5: Bai, bidezkoa iritzen zait, justu iritzen zait, eta gian 25-25 minutu horietan, bigor sartzeko aukera izan ditugula, Osasunak gutxi egindu atakean, baino gero guk ez dagunean sartu bigarrena, usten dut jazkenean ez de ula merezi ez da irabaztea ez.
3: Berdinketa honekin, hiru porroteko segida eten zuen Osasunak, Ramisek horri garrantzia eman zion, eta orain Tarragonako entrenatzaileak hiru asteko tartea dauka zuzendu beharreko gauzak zuzentzeko urriaren 11an Betisen zelaian jokatu aurretik. Atzoko albiste txarrena, Mororen lesioa izan zen, iskiotako batean, zaztada sentituta ezin izan zuen partia amaitu, eta beraz, aste batzuetarako baja izango da.
0: Atzoko besteak, Barsak lidertzan sendo jarraitzen du, Sevillan galtzen hasiarren, Rafinha hiru golekin eta bat eta hiru irabazi zuen talde kataloniarrak eta Celtak bost gol egin zizkion Rafinha. Gaur Realak piztualdi bila Valencia egingo dio aurre. Mestallan gaueko 9:00 matalatzak esan du irabazi egin nahi dute konfiantza hartzeko. Ezin aztu ostegunean kolpea hartu zutela txirurdinak anoetan Bournemouthen kontra galduta. Jon Gorotxategik esan duenez, gaurko partidua noski garrantzitsua.
6: Bueno, esango beharrian gauzenik ez, baina gisa da nik usteo partidu oso garrantzitsua laguretzat, azkenian paroia dator, eta paroira 10 puntukin jutea nik usteo aposizio oso nian egongo inala ligan, eta bueno, ba, saioko gara horri 3 puntua lortzen, ba, gigoen, ba, bueno, traurean lagu eta dela, irazi zela lengunian eta ez da larresa izango, baina jungara balentzea 3 puntua lortzen.
0: Europa Ligako partiduan izan ez ziren Remiro Aramburu eta Soler amaikakora itzuli daitezke gaur. Bigarren mailan Ibarrek emaitza onak pilatzen jarraitzen du atzo, bosgarren partidua jarraian irabazi zuten Armaginak, Eldeseren zelaian, bat eta bi Jokin Aranberri Ibartarren entrenatzailea.
7: Gustoa ez, beste behin aldagelatan bakaraipena ospatzen bukau dugu garrere, baina egitea da partidu oso gara exigenti izin dela, ez da? Nik uste lehenengo zati hortan ondo ongeala, momentu batzuten brei eukideula balei eukideurin, eta bi golak oso onak izin dela ustet ez, baina bai egitea da, kontinuidade pixket falta izin zakula, ba, momentu ordu esei, jarraipen geso eta iniziatiba geso egitzeko.
0: Sansek aldiz, azken honean geldo gintzen zubieta, Mallorcaren kontra utxi eta bat Joran Sotegi txirurdinen entranzalea.
8: Oso minutu onak aukiaz, egitea lehen zatezien eure peukitzuela momentu ona, baina bueno, ni uste lehen zatezien eukiozela aukerak aurretik bintzeko markagailun, ez gaipini, eta erosat dutena ez. Eurek pausotxo eta aurra monda benien, eta zeizein agertzen ba, Pablo Torre eta Darder da jokalari horiek, hori ez, gupe pazientzi bizkagisa ukibaloiaz, eta gogorra begizen burutik, hori ez, sufri bidan momentutan sufritzeko, eta jakitzeko, hori ez, momentu sufri duzkero, gero gupe aukera begizela ez, eta bizkat, nik uste hor faia gure gaur, baina bueno.
0: Hasi ezin da jarraitzen du, bi puntu baino ez, lau partidu jokatuta atzo aukera ona galdu zuten txirurdinek Levante, Badalondaren zelaian, azkenik goligabeko berdinketa. Gaur berriz ipuruan, denboraldiko lehenengo euskal derbia jokatuko dute Ibarrek eta Atletikek arratsaldeko seietan, Gonzal Mendibe, egunon?
9: Egunon, Xavier, Eibarren eta Atletiken arteko izango da denboraldiko estreinako euskal derbia eta ipuruan neurtuko dituzte indarrak Efeliako laugarren jardunaldiari dagokion neurketan. Bola da desberdinetan heltzen dira talde biak, alde batetik Eibarrek edarki hasi zuen denboraldia Espainol garaituta eta ostean Real Madriden aurkako berdinketa iritsi zen balde bazen, baina azkenengo fetzan bat eta lau galdu zuen ipuruan Badalonaren aurka. Atletik berriz porrotik ezagutu gabe da oraindik bi garaipen eta Espainolen aurkako azkenengo berdinketarekin basailkapenaren golkaldean dira zurigorriak eta hasiera onorri jarraipena emateko asmoz direla aitortu dute azkenengo orduetan. Derbiak, baina badakigu bereziak izaten direla eta favoritismoak ez dutela ezertarako balio. Eibarrek ipuruan talde sendoa izan nahi du eta lehoiak garaipenaren bidera itzuli nahi dute gaur ipuruan. Gauza korrela, neurketa arratsaldeko 6:00 hasiko da ipuruan eta Agata López izango da epaile nagusia. Sarrerak Eibarren webgunean eros daitezke.
0: Eta lehenengo federazioa zaipamen laburratzo Barakaldok galdu egin zuen Racing Ferrolen Zelaian Real Unionek etxean Mirandesen kontra bina berdindu zuen gaur Atletikek Lezaman Deportivo bi garren taldea Deportivo B jasoko du eguerdiko 12etan eta Arenasek Getxoko taldeak Kazereñoren Zelaian jokatuko du 7ak laurden gutxetan. Arraun demoraldi azkeneko txampan eta Oriok berean jarraitzen du. Marka ezarri du Eusko Labe Ligan 17. bandera irabazeta inoizko kopururik handiena. Atzo beste erakustaldi bat eman zuten Oriotarrek. Aritz Lizarralde, Orio taldeko arrolaria entzun behar dugu.
10: Zango nuke oso estropagorra, ez da? Aurria hartzia hartu deu, baina momentu baten ez deu ireki tarte handi ikan, eta hoxe, demora guztin ontzi bateko tarte horrekin, baina gure arraunketatik aterata, eta gehi honik esango nuke beste talde pendiente gure lana egiten baino. Eta azkenen, ba, ondo sofrituta, baina garaipenekin gustoa. Naiz eta gure arraunketan zibili gaur, ba, uste, ba, hainbeste garaipen lortze honek, ba, emateizula konfiantza hori, eta aurretik anzoa zenen, ba, gizu, ba, zure lana egiten behintza segi eskio hortxe, ba, irabazingo genuela, eta uste konfiantza hori barrenen, ba, notatza laurako momentetan.
0: Hori batzo garaile, bigarren Getaria, iru segundura, irugaren Zierbana, zeira lauaren Bermeo bere zeira, ondoren, Donostiora bosgarren, Ondarribia zeigarren, azken horrekoa Ondarroa, azken bostuan Lekitxarra. Eta playoffak ere jokoa noski, mutiletan Deustuk, eta nesketan Ondarribiak aurre hartu dute. Atzerlojaren kontra, Eusko Labe Ligan aritzeko leia horretan, playoffetako leia horretan, Deustuk lortu zuen denborarik onena, bigarren Zarautz, hirugarren Ares, laugarren Kabo, eta bosgarren Tiran. Gezke Garmendia, Zarautz taldeko patroia.
11: Emaitza ez da txarra, egia esan aurrena edo bigarrenitia esan helburua gaur hemen, alare gozaka itzibiliga. Azte guztian hobeto entrenatu deu, baina gaur une batzutan narra itzibiliga ezinian, eta gube honek gure lanakin guztua ez gabelitu. Eta bero, bat deustokoa sekulako estropain dute, tarte ondila atera digute, eta bueno, ba, biharko leia bizi-bizian gaude, bi plaza dauelako jokoan daudenak, baina esan dakoa. Emaitza ez da txarra, baina ez gehiago gustura gelditu.
0: Eta hurrengo demoraldia Eusko Trel Ligan aritzeko, hemen dere playoffak jokoan, atzo lehenengo eia ordunaldia, Ondarribi izan zen garailea bigaren Zarautz, hirugarren Donostiarra, laugarren Tiran, Miren Garmendia Ondarribia, taldeko patroia gustora, lehenengo pausoa eman baitu taldek.
12: Bai, azkenean ezin guztiz lasaitu, baina bueno, biharko ba beste perspektiba batekin ikuste du dena eta lasaiago joango gea, baina bueno, bihar beste erronka bat eta zerotik amezen hasiko gea berrize.
0: Gaur azkeneko arraunka da, gaur Portugaleten bigarren jardunaldia, playoffen bigarren azkenekoa, horrez gain Eusko Labe Ligako azkeneko estropada hori guztia eguerdian gurean jarraitzeko aukera izango duzu. Herri kirolak haundi egindu Estefania Txabeste Iturengo harri jasotzaileak, eta aipatzeko da, egindako marka balentria 166 kiloko harria jaso zuen atzo, herritarren aurrean Iturenen marka eginda esan da bezala, aurreko marka Idoia Etxeberriaren eskuetan zegoen, 2016 marka zen. Atzo Etxabeste getzuen harria jaso alizan lehenengo aleginan, bai ordea egindako beste bi saiakeretan alegia bi aldiz berdindu zuen harria bizkararen gainean. Protagonisten zuen behar dugu Estefania Etxabeste atzo gurean esan dagoa.
13: Ongi, pues orantxe emozioz leher, azkenin hemen familia guztia, herri guztia, elkarrekin ikusiz, oroigarri eman diziate, eta oso unkigarri izan da, eta egiarran buenik asimilatu gabe, eta, pues hori, konten. Lenizko saiakeran atzera erori zait, eta zeldurtu nahi, zuzenun harria puspatua zela, eta, bueno, osto eta Imanolek erantzaten lasai egoteko, eta konzentratzeko, beraiek zenkargatko zirela, enkargatu batzian eta, eta lasa egoteko arnazteko, eta gero saiatuko ginela berri, eta poratu dute harriak, usi dute ongi zagola, eta hori, saiatu naiz beste behin, eta ongi altxatu, eta gero berri saiatu naiz, eta ere altxatu dut, eta zake ongi.
0: Estefania Txabestere marka historikoa, eta sokatira amaitu da, Ego Afrikako Moselbai irian, Lurgaineko munduko sokatira txapelketa, azken jardualdian Euskal Selezioak atzo, hiru domina lortu zituen. Esko pilota Samateo Feria aurrera jarraitzen du, atzo Adarraga pilotalekoan, bigarren atarikoa, alegia torneoan sartzeko txartela jokoan zegoen, eta Ezkurdiak eta Martijak irabazi zuten 22 eta 17 Altuna eta Bikuñaren kontra. Gaur torneoko lehenengo partidua, Amultzori dagokiona, Zabala eta Rezusta Larrazabal eta Iztuetaren kontra, Iker Larrazabalek eta Martxel Iztuetak hauxe aipatu dute.
14: Zabala Rezustaren kontra partiu sei bat, ba, bueno, hemen ongo da jendea Zabalarekin, baina, bueno, partiu polita.
15: Igan den, ba, besten alde ongo ja, baina, bueno, hemen txalo dena egitea azkenen, ongo jokatuzkeo, eta espero, ba, hoxe, gure ematea, eta, bueno, bakigu bikote oso oso gorra dela, gai ondikoa, ba, beste zea bat, martxa bat sartuko eta, bueno, a ber, ba, hor aguantatzen da, bueno, goita giritzizko, ba, oso pozik.
0: Eta erremontea ere bai, buruzuruko txapelketa azkeneko zatian da, Xabi Azpilosek finala jokatuko du, atzo ligaskako azken partidua, Galarreta pilotalekuan, 30 eta 24 irabazi zuen Ezkurra bigarrenaren kontra. Xabi Azpilosen eta Josetxo Ezkurraren adierazpenak.
16: Bueno, bai, ala behar nun, ez? Bueno, 27 behar nitxun, baina, bueno, denak irabazita, ba, nik uste motivazio gehiagin aiatzela.
17: Azken finean txapelketa hozian zer berdin ibili gara, 20 tazarte pelea ematen, eta azkeneko amarka hortan, ba, ez dakit haiek beste martxa sartu dute, edo beraien doaiak eta dituzte, eta hortxe, gelitu naiz.
0: Finalean aurkari izango du Xabi Azpilosek Barrenetxea Joanenea finaletako garailea. Eta datorren igandean Sopelan jokatuko den Laura Kutxako finalistak erabakita, atzoko kanporaketak irabazita, Aldai eta Erasun arituko dira finalean Etxegarai eta Bergararen kontra. Eskubeloian, Asobaligan, azken unean, azken jokaldian lortu zuen atzo garaipena, Bidasoak Morrazoren kiroldegian Kangasen 32 eta 33. Hausnarketa hoxe egin du Bidasoako Julen Mojikak.
18: Partio oso zaila izan da, beti bezala. Baina badirudi Kangasen aurka beti bidei berdina jarraitzen dutela, oda gu ondo azten geha, baina gero behaiek partidura sartzen dira, beti sartzen dira eta ala erakutsi dute berriro ere. Eta gero bigarren zatian, ba, esklusia asko uki ditugu, eta horrek eraman gaitu, ba, igual pixkat ozta ibiltzea bukaerar arte, eta, bueno, kontentu bi puntun gatik, nola borrokatu ditugun bi puntu haiek, eta gero amaitzeko nahi nuen, ba, iritzi bat bota, edo ez dakit, zerbait esan azkeneko akziari buruz, niri gola iruditu zait, baina netzait ondo iruditzen liga profesional bezala ez egotea goleko teknologiarik. Hau da, badibidez torrela began aurka alako akzio batean guri iruditu zitzaigun gola denboratik kanpo zegola, aiei ez, eta azkenian babeti zaude maiko arbitroa eta kanpoko arbitroen iritziaren pean, eta iruditzen zait, ba, goleko teknologia instalatu behar degula liga profesional bezala.
0: Jole Mojikaren hitzak eta eskaera zelkapen hausian, bi partiduak irabazita, Bidasoa zelkapen buru da, lau punturekin.

Txirrindularitza munduko txapelketa azteko prest, Montrealen, Kanadan. Azte betez gorengo mailako probak ikusiela izango ditugu bertan, erlojoaren kontrako bi titulua jokoan izango dira gaur bertan, gizonezkoen probak. 29 kilometroko ibilbide izango do, arratsaldeko 7ak laurden utxitan hasiko da, hortzadar elastikoren leia noski, Ebene Poeldairo azteko autagai nagusia laugarren aldiz irabazi nahi du. Emakumezkoen proba, arratsaldeko 3etan hasiko da, hemen ere txirrindulariek 29 kilometroko ibilbide laua osatuko dute. Zaskibaloian, Baskoniak atzo, kale, galdu intzuen Juventuden kontra Madalona, Superkopako final horrekoa, nahiko itxura hona mantzuen lehen zatia, baina bigarrenean patxal aritu zen, galbitiren taldea, eta esan dagoa, azteiztarrak galtzaile, 84, 86 eta 84. Zerako kolorea izan zuen rugby partidak top amaloko neurketak Baionan. Baionako abironek irabazi egin zuen Clermonten kontra 46 eta 24. Motoziklismoa, gaur Austriako sari nagusia, GP mailako proba, ordubitan hasiko da, atzo esprin proban, Aprilia etxeko Jorge Martin izan zen onena. Eta areto futbola zeipamena, lehenengo mailako neurketa bigarren jardueli dagokiona, gaur xotak jokatuko du, Valdepeñasen kiroldegian, arratsaldeko 7etan.

0: Memoria historikoari lotutako itzordua Elgoibarren, Unai Urreaga egunon.
1: Egunon bai, Zirarda mendiko frontean eraildako gudariak omenduko dituzte gaur, 80. urteurrena gogoan, Aitor Esteban Jeltzalen burua bertan izango da, baita Bakartxo Tejeria Eusko Legebiltzarreko presidentea.
0: Jeltzalen bazkideek, sozialistek ere badute gaur ekitaldia.
1: Gasteizen atzo hasita kongresu egiten ari dira, PS Euskadiko Ezkerrako gazteak, gaur Eneko Andueza alderdiko buruak emango dio amaiera kongresuari eta Gabriel Arrue gazten idazkari nagusiak ere hartuko du parte ekitaldi horren.
0: Eusko Alkartasunak bien bitartean alkartasun eguna ospatuko du gaur Pasaian.
1: 40 urte dira Carlos Garaikoetxea zenak alderdia sortu zuela, Eva Blanco egungo idazkari nagusiak hartuko du hitza.
0: Sare Herritarrak bestalde urgentziazko agerraldi egingo du.
1: Bai, fiskaltzak Unai Parot eta Marisol Iparragirreren gradu progresioaren aurka aurkeztutako errekurtsoen aurrean bere iritzia emango du presoen eskubiden aldeko Sare Herritarrak.
0: Alemanian gaur 15, Sajonian Alten ultraeskuinak lortutako garaipenaren ondotik Merz kantzilerraren beraren etorkizunerako giltzarri izango diren beste bi hitzordu dituzte gaur.
1: Bai, alde batetik Mecklenburg aurre Pomerania landerrean inkestek leia estu aurre ikusten dute sozialdemokraten eta AFD eskuin muturreko alderdiaren artean. Berlinen ere hauteskundeak han Die Linke ezkerreko alderdia eta Kristau Demokratak indar bozkatuena izateko leian, baina orpo-zorpo izango dute ultraeskuina. Emaitzen arabera, Merz beraren etorkizuna kolokan egon litekela dioten hotsak areagotu egin dira azken egunotan.
0: Errusian berriz gaur amaituko dira Dumarako hauteskundeak.
1: Ez da ez ustekorik izango, Putinen Errusia batu alderdiak segiko du gehiengoa izaten, baina presidenteak eta haren gerrarako apustuak zenbaterainoko babesa duten ikusteko termometro izan litezke. Ukrainan eskala handiko inbazio hasi zutenetik lehen aldiz joango dira hauteslekuetara errusiarrak. Goizaldeko albistea da, Moskura 300 gora drone bota dituela Kievek eta ondorioz bi pertsona hil direla eta hainbat lagun zauritu TAS berri agentziaren arabera. Erasoak gainera Moskuko findegi batean sutea eragin du. Eta Ukraina berriz, Kiev eskualdean 11 etaren bi umeak hil dira Errusiak egindako beste eraso batean.
0: Berriz ere etxera etorrita bihar Alzheimeraren eguna dela eta gaur ere itzorduak izango dira gurean.
1: Gasteizen 21. elkartasun martxa egingo dute, 5. martxa herrikoia berriz Altsasun.
0: Eta festa girokoak ere bai.
1: Amurrion hartzan eguna ospatuko dute 22. edizioa aurtengoa.
0: Eguraldiari dagokionez, Jaione Munarrizek datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskalmetetik.
2: Belainu batzuk sortu litezke, gaur puntualagoak dira eta fresko egongo da, baina goizean zehar eguzkiak berehala xurgatuko ditu laino gune horiek eta giro ere epelduz joango da eta etzera ere maksimoak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira barnealdean eta eguardi partean ba kostaldean altxatuko den brisarekin ba balio suabeagoak neurtuko dira itsasartean 23 eta 25 gradu artekoak izango dira orokorrean beroenak. Iparrekialdeko haize hori barnealdea ere zabalduz joango da arratsaldean.
0: Errepidei dagokienez berriz ez dago ordunetan aipagarririk, hori se esan digute segurtasun sailen. Goizeko 9 eta ia 4 minutu onaino igande honetako goiz kronika ordu bete barru. Goizeko 10 izango du zeurrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian.
3: Goiz kronika.
4: EITB transformazioa.
5: Bo, niri ez zait politika ezertxo ere interesatzen.
6: Demokrazia eta ezertarako balio du ba.
4: 18 eta 35 urte bitarteko gazteen 137 politika ez zaie interesatzen edo oso gutxi interesatzen zaie. Gazterik gabeko demokrazia, arriskuan dagoen demokrazia da. Gizarteak demokrazian duen fedea galtzen badu, atea irekitzen die beste sistema batzuei. Eskubideak murriztu eta ahotsak isilarazten dituzten sistemei. Demokrazia ez da bakarrik bozkatzea, parte hartzea, proposatzea eta aldaketak exigitzea da. Eta horregatik, gazteen indarra eta ilusioa behar ditu. EITB transformazioa.
3: Euskadi Irratia.

0: Alzheimerraz hitz egin dugu taupaka saioan. Iaz Miren Altuna neurologo eta ikertzailearekin gaixotasunaz mintzatu ginen eta afagiko Irati Sagarzazu psikologoarekin elkartearen egitekoaz. Biek esandako zerbait heldu nahi diogu gaurko saioan, dementziak dituzten gaixoen senide zaintzaileen bakardadeari. Hau esan ziguten.
1: Uste dugu ikerlari guztiok eta orokorrean praktika klinikoa egiten dugun guztiok ezinbestekoa dela ba familiei azaltzea zein den guk espero dugun garapena gaitzari dagokionez, zer egin dezaketen beraiek gaixoari begira, ba bere antsitate maila gutxitzeko, era berean baita ere zalantzak egonez gero ba nora jo behar duten modu fidagarri batean, ez? Eta baita ere beste neurri batean ere laguntza eskaini bertzai eta laguntza psikologikoa kasu askotan familiei ere, ze oso oso gogorra da maite duzun pertsona hori jada ez rekonozitzera iristerako momentu hori. Ez oso oso gogorra da izatez.
2: Aber, azkenian gertuko norbaiti olako gaixotasunen bat diagnostikatzen diotenean unean eko gogorra izaten da. Bai familiantzat, bai askotan ere beraientzat ere, ez? Oraindik kontziente balin badira daukaten hortaz.
0: Hasierako unea bakarrik ez, gaixotasunaren garapena ere gogorra dela jakitun, Amaia Arregi Amasi eskatu diogu laguntza horretan sakontzeko. Psikologoa, Aubisa Fundazioko koordinatzailea, Alzheimerra beste dementziak eta neuroendekapenezko eritasunak dituzten pertsonen senide zaintzaileen inguruan egin du doktore tesia. Amaia, egunon.
3: Egunon.
0: Zerk eraman zaitu tesirako gai hori aukeratzeka, ze bizipenetatik abiatuta edo?
3: Ba, pixkat, dena hasi zen alde batetikan nire lanean ikusten nuenagatikan eta baitare alderdi personaletikan ikusten nuenagatikan, ez? Eta horrek emantzen aukera, barrere realitate desberdinak ikusteko. Eta hor kontatu nintzen, ba, beste aldagai batzunan batzuz gain, bakardea batzura bere pixu bere xiori, ez? Eta sentitzen nun, ba, bakardea hori etzegola hain ikusarazia. Eta eraberan ikusten nun, ba, pertsona guztiak ez dutela zaintza modu berdinan bizitzen. Eta, bueno, pues, sortu izatean galdera hori, ez? Zergatik pertsona batzuk bizitzen zuten zaintza modu batean eta bestatzuek bestean. Eta, bueno, pixkat, bas, galdera hori erantzutera bidean, ba, sartu nintzen tesian mundu hontan.
0: Eta gozaiatuko gara, elkarrezketa honetan zehar, tazuk egin duzu lanari esker, erantzun batzuk ematen galdera horri, ez? Utsune ere bazegoen ikerketan alor horretan zure interesetik aparte esan nahi dut, zure iruipena zan bakardadeari ez hitzaiola behar beste begiratzen, eta gehiago, ba, gaixotasun honek eta honen zaintzak eragin dezakeen, ez dakit karga, antxiedade, olako gauzetan jartzen zela azpimarra.
3: Bai, hori, azkenean, urte hauetan bai indire ikerketasko, pues hori ez, gainkarga, estresa edo ansiedadean, eta dudik gabe hori oso oso garrantzitsua da. Baina bai ikusten nun, bakardadea gertzen zela pixkat bigarren plan hortan. Eta nire ustez, bakardadea ez da zentzaren ondorio bat, ez? Da zentza lortzeko klabetako bat. Eta bai, gure emaitzetan ikusi dugu bakardadea bai dagola oso lotua aldagai hoiekin, baino azkenean ez dela gauza isolatu bat, ez? Azkenean da aldagai guzti hoien arteko hartu eman bat.
0: Mm-hmm. Joango gara aldagai horiek zeintzu diren aztertzera, baina bakardadea beti dago presente?
3: Bueno, nik enun esango dela ondorio bat. Esango nuke dela esperientzaren parte bat. Osa ez dela atetzen, ja urte asko zaintzen pasata gero. Eta, ba, pixkat hori, ez lehenu esan dudana da, elkarri eragiten diote azkenean. Eta, enuke esango, modu isolatuan aztertu behar denik, ez?
0: Zaintzaileen biziduten egoera aztertuko badugu, bakardadea beraz da ardatzetako bat, ez da modu isolatu behan aztertu behar, ulertzen badizut, eta faktore gehiagorekin batera. Ze faktore dira hoiek?
3: Azkenean, zaintza da, gure ustetan bentzat, esperientza multidimensional bat. Ez? Eta bakardadeaz gain pues, agertzen da kulpa, agertzen da ambivalentzia, bizi poza, bizi asmoa, inkluso zaintzen ikuspegi alderdi positiboak baitare. Osa, hori ere ez da aztu behar. Baitari garrantzitsua da zaintzaia duen laguntza sarea. Azkenean, hori dena kontuan hartu behar dire. Ez, azkenean da, zaintza ez da azkenean emozio bakar batekin ulertzen den zerbait. Eta faktore askoren kombinazioa eta horregatikan batzuek bizitzen duten modu batean eta bestatzuek beste modu batean.
0: Berez gauzaneko komplejoa dalako, ez?
3: Bai, orduan, isoletuki aldagaiak aztertzea, bai, ondo dago, baina nik uste modu orokorrago batean edo multidimensional batean.
0: Eta hori da zuk egin dezuna nolabait ere azterketarekin eta hori da nolabait ere eramantzaituna profil diferenteak daudela zehaztera edo.
3: Horria, gukin genuna zen, bueno, aplikatu genuen profil latenten analisia ditzen den metodologia bat, eta bueno, oza, modula urro batean esan da metodologia bat zentratzen dela gehiago personan eta ez aldagaian. Eta azkerean egiten duna da, metodologia horrek egiten duna da, pertsonak emandako emaitzen arabera hauek sailkatu eta perfil desberdinak atera. Eta hori kasuan izan zirela lau. Tarden horrek ematen digu evidentzia, demostratzen duena, ez daola perfil estandar bat, edo perfil bakar bat, ez, daola gure kasuan lau, eta orduan bakoitza baitula bere beharrak, eta orduan moldatu behar direla esku hartzak edo behar horietara.
0: Bueno, iruditzen bazaizu, bakoitza modu laburrean baldin bada ere azaldu egingo dugu, ez, eta okerrezpa naiz, zuk diozu planifikatua dela hauetan onena.
3: Bai.
0: Zer da planifikatua?
3: Bai, bere kontua, baino izango zen onena, ez? Bintzat ongizate onena, ondiena daukana. Azkenean, planifikatukoek zaintza dituzte 6-11 ordu bitarte egunean, baina hauek lortu dutena da zaintza beraien egunerokotasunean integratzea, ez? Osea, zaintza uztartzen dute beraien egunerokotasuneko kontukin. Eta bai, hauek daukate bakarda eta erruntasun maila bajoak eta bizi asmo eta bizipoz eta zaintzaren alderdi positiboak automatiko gaitasun handiagoa. Eta honek ez du esan nahi, bereentzako zaintza dela zerbait erreixa. Eta simplemente lortu dutela zaintza modu orekatugo batean antolatzea.
0: Eta horrek dana eramangarriago egiten die, bai beraien bizitza pertsonala,
3: baina, bueno,
0: eta bai zaintza, ez?
3: 6-11 ordu da lan ordu
0: asko
3: normal
0: dira.
3: Bat, baina gehiu.
0: Bai, ordu asko dira, eta gainera hainbat kasutan bere enpleguarekin partekatu beharko dute, eta ez da gainerako ordu guztiak libreak.
3: Osa, onena da, baina era, berean bai, jo bere gauzak.
0: Bai, osa, azkenean zaintza ardura bat dago gainean, eta hori ez da saihestu behar. Baina badira, zaintza hori gainean izateaz gain, bestela bizi dutenak. Beste bat da, saturatua. Zein dira saturatuaren ezaugarriak?
3: Hau, niretzako da talde zaurgarrien. Hauek ja zentzen dute 12-18 ordu bitarte, egunean, hori asko dela, barbaridade ba. Eta, hauek bai, puntazion aldetikan, ja, bakate bakardade, kulpa, ansiedade, gainkarra eta ambivalentzi puntazio oso altuak, eta eraberian, kontran, dagate, bizipoza, biziasmo eta zaintzaren alderdi positiboak automatiko puntazio oso bajoak. Eta, karo, hainbeste ordu zainduta, ez dakate denbora eta energia autozainketarako, atxeden hartzeko, eta inkuso...
0: Ialotarako ere, ez?
3: Ez. Eta inkuso beraien bizi proiektu personala edo laborala, lo que sea, garatzeko ez dara.
0: Ulertu dezaket bakardadearen azkenean zaintzari emanak bizi dira. Bai. Eta kulpa, hainbeste zainduta kulpa ere bai?
3: Bai, asko agertzen da. Ze, kulpa azkenean beti dago alde kultural bat, non ezakit, nahiz osorten esatea erakutsi guten, edo kulturan da hon, beti mardugula zainketa perfecto bat, ez? Beti hor dago mamu hori edo nola esan, ez nioz ez da nahi koa, ondokoa betingo du hobe, deskanso egiten baldin badut, gaizkerin ez zentzen, niretzako denbora hartzen baldin badut, gaizkerin naiz, orduan, hor kulpa hori...
0: Ikuspegi horretatik da kulpa presentea.
3: Kasu
0: honetan,
3: bai, gero, beste perfil bat justo ez zentzeatikan baita ere kulpa horren,
0: Gertatzen dena da, zaintza hori denboran luzatu daitekenez, eta urteak izan daitekenez, egoera hontan dagoen pertsona baten osasunaren ikuspegitek ere, erne egoteko modukoa, bai, ez? Bai. Egoera hortan bizidanak, esan duzu gaina zaurgarriena dela.
3: Bai, kasu honetan, baina dire gazteenak, gure perfil, gure laginar.
0: Normalean gazteenak daude hemen
3: bai,
0: kokatuak.
3: Bai, orduan, karo, nola uztartu zure bizitza personala, haibiez, sortu zu zure familia propioa, gehi zure gurasak zaindu, gehi zure bizitza laborala garatu, oso zaila da.
0: Dana tartekatzea oso zaila, ez?
3: Komplikatua.
0: Badago hirugarren profil bat dala kulpabilizatzailearena.
3: Bai.
0: Horrek ere kulpa sentitzen du.
3: Bai, baino, da justo itzen dugunan kontrakoa, ez? Hauek sentitzen dute ordu bete eta 5 ordu bitarte, oso da, ordu gutxien sartzen dutena, baino justo hori da, kulparen klabea, kasu hontan.
0: Zaintzari denbora gehiago maten ez diotelako,
3: edo? Igual, kanpoan bizi dire, edo, por lo que sea, ez dute nahi aina zaindu, eta horrek sortzen du barne gatazka bat, eta horrek disparatzeitu kulpan puntuazioak, eta ambivalentzean.
0: Ambivalentzia nola ulertuta kasu hontan?
3: Nahi eta ezin hori.
0: Berat nahiko lukete, ez dutela ardura hori hartu nahi.
3: Claro, kasu hontan bakardade puntuazioak oso bajoa dire.
0: Bai.
3: Beraien bizitza soziala, bizitza personala, mantentzeko baute gaitasuna, o denbora, baino.
0: Kulpak hartzen du toki hori, ez? Bakardadeak ez, baizik eta kulpak. Eta laugarrena da exigentearena.
3: Hauek da, hori dara bordo zentzi dituztenak. Hauek dira, justo lagineko pertsona helduenak.
0: Helduenak.
3: Eta... Claro, evitar ahorro sin duda, pues bakarra de fantasía, meta idea de oso alto, ansia de maia oso altoa da, bizipoza eta biziasmoa ez dago, zaintzen alderri positiboak ez dira pertsibitzen, eta kasu honetan, ba, kulpa eta ambivalentzia puntazio oso bajoa dire. Baina, perfilonen ezagorren nagusetako bat, la beraikin izketan, zeukaten zaintza normalizatua bezala. Osa, zuk aletzen zenien, eta esaten zuten eske zein da beste aukera.
0: Ez da beste alternatibarik, autokatzen da.
3: Bai, eta hori, atentzio ematen zuen, ez? Eta, karo, eta lagordu zen duta, ez dakazu proiektu personalik, ez dakazu zure beharrak eltzen dire bigarren, hirugarren o laugarren plano batean, eta garo, zure ongizatea desagertzen da baitare.
0: Ez dugu aipatu orain arte, baino profil hauetan gehiengoa emakumea, ez?
3: Bai.
0: Nabarmen.
3: Guztiz. Eta gure kasuan 10-etik 8 emakumea ziren.
0: Esan duzulen adinean adibidez, aipatu duzu bai. Gazteenak profiletako batean. Alde hauntiak daude adinarekin ere, ze 24 orduko zaintzara gehiago joan daiteken plegu beharrik ez daukanak.
3: Hori da.
0: Horregatik adinean ere gorago, ez?
3: Esan zeuden, 70-etik goitzi zeuden zaintzaileak, eta exigentean zeuden 27 gazteena, baina bakarra zeon, eta beste da zeuden hori 50-etik beti.
0: Horra nabaritzen dira aldeak, ez?
3: Bai.
0: Bakoitzaren bizitza eta zaintzarena nola uztartu dezaketen, nola nahi eta nola dezaketen, ez? Ez?
3: Zaintzaren normalizazio hortan ikusten da kulturaren eragina, guztiz.
0: Ze irentzi dezun edo ze percepzio dauzkazun zuk ze tokatzen zaizun, ez? Eta gazteek beste ikuspegi badaukate, adinekoek
3: bai, baina bueno, erabiren ikusten da, ez? Nola zuzenduko? Eman diatena eta gero nola zuzenduko nik?
0: Hori nagusitzen da?
3: Bai, baina dikamar. Bai.
0: Ez dugu aipatu, baina entzule jakin beharko lukete ere Valentziako laginekin bai. Egin duzuela, hemen gorik ez dago, hemen ez. Egin beharko litzateke seguruenera?
3: Jo, banik nik uste, alde batetik anporilla izango zen, eta erabiren nik uste beharrezkoa dela, ze Euskal Herrian badugu gure testu inguru soziala, kultura eta familia ereduak badu bere xitasuna, eta ikusi beharko litzen, ez? Aber, bere xitasun guzti hauek kontuan hartuta, ia, perfil hauek mantentzen diren Euskal Herrian, edo aldatzen diren, berriak sortzen diren, azkenean kulturak eta testu inguruak badu bere eragina, orduan, ikuste beharrezkoa dela.
0: Zuk azterketa egin ondoren, irudipena daukazu, gauza diferente batzuk aterako liratekela?
3: Kaso askotan bai.
0: Gero profil horiek seguruenera hauek betetzen dituzten pertsonak aurkituko genituzke hemen, baina beste gauza batzuk aterako lirateke.
3: Igual puntuazio batzuk aldatuko ziren.
0: Eta hori seguruenera beharrezkoa errealitate horri nola egiten aurre egiten zaion ikusteko, ez? Pentsatu nahi dut ondorioetako bat izan daitekela jende honi ematen zaizkion bitartekoetan, ba segun eta ze profiletakoa den aldeak sartzea edo hori litzateke azterketa hau egitearen helburua errealitatearen argazki bat ukitzetik haratago.
3: Claro, eske azkenean perfilek emate dutena detaila, ez? O sea, ez balemakigu pertsona hauek ze behar duen, kelituko dira behar asko.

0: sostengu principala. Eta gelitzen da pixka bat, isilean edo. Ez? Eta, claro, horrek daka arriskoa, zaintzaia bali maia sistema usten dutenak, ez ulertzea, azkenan zaintzaia direla eskubia dituzten pertsonak, eta ezin dugu beraien ongizateaz ez bermatu.
1: Beti esaten da zaintzailearen zaintzaren garrantzia, ez?
0: Ez que zaintzaia bat ez bada zaintzen, ezin du zaindu.
1: Ez ondo zaindu. Eta eman dezake errealitate hobeto ezagutzeak, baliabideak hobeto enfokatzeak, eman dezake bidea profil batetik beste batera, aldatu alizateko pertsona bat, edo hori bere inguruko ezaugarriekin bat datorren zerbait da, eta edo gutxienez bere percepzioan, bere sentipenetan.
0: Bai, oza, azkenean perfilak ez dire kajita itxi batzuk, ez? Azkenean, tia, etiketa batzuk, baino behin pertsona bati ematen bazaio, esan duguna, ez? Behar duen laguntza, behar duen deskantzua, behar duen, ba, igual, bera ez zarea, pixka sendotzea, eta pertsona, hobeto baldin badago, azkenean perfil saturatu batetikan. Lortzen baldin badago, sikiera, hurbiltzea planifikatura, azkenean hori da helburua, ez?
1: Gutxienez bakarra de sensazioa jetxiko da, biziposa igual, ez, hobetuko da, eta hor pixkat eramangarria.
0: Claro, baina, perfilak ez dire estanko, du digabe.
1: Are gutxiago gaur egun, familia ereduak hainbeste aldatzen ari direnean.
0: Bai, familiak txikiagoa dire, pertsona gehiago gaude, etxetikan kanbo bizitzen, emakumeak sartu behar lan munduan, eta familiak hartzen zituen rol horiek hartzen jarretzea gero ezta zailagoa da. Orduan, komunitateak eta erakunden responsabilitatea gero ezta handiago izango da.
1: Bueno, guk kaso bat ezagutu nahi izan dugu, Letiziarekin egun gara, iruditzen bazaizu bere testigantza entzuko dugu, eta nahi nuke zuk esatea, zure azterketaren arabera, ze profiletan kokatu dezakegun, eta ea, segun eta ze profiletan kokatzen duzun, ba, bere egunerokoa hobetzeko laguntzarik ematerik badaukazu.
0: Vale.
1: Letizia, egunon.
2: Egunon.
1: Gurekin elkartzeko senarra zentrora joan dela, eta horrek ematen dizun askatasuna esango dugu, nolabait probestu dugu. Orduan egin dugu hitzordua elkartzeko eta zuen esperientzia hitz egiteko. Nola izaten da hori, egunero joaten da zentrora, nola antolatzen duzue?
2: Ba, nire senarrak darama urtebete zentro batera joaten. Asko kostatu zitzaidan erabaki hori hartzea, baina laguntzarekin, ba, azkenean hori egin genuen.
1: Zergatik kostatu zitzaizun asko erabakitzea? Iruitze zitzaizun zaintza beste baten eskutan uzten ari zirena, zeintzen arrazoia, zaila izateko erabakia?
2: Nire senarra beti egon da nerekin, eta ez du inora jun nahi. Bakarren erekin denbora guztia. Eta ni ez nahi gezki sentitzen, berarekin egoten, baina oso nekagarria izan zen. Eta azkenean esan zidaten, ba, hemen elkarte batekin, afagitik, eta lagunak esan zidaten, ba, hori, zeme alabak ere bai. Horrela ezin dugu jarraitu. Lokezuna bari zen duzu, pentsatzen duzu, indarra asko daukazula aurrera emateko, baina zerbait behar duzu. Osa, ordu batzuk libreak, deskansatzeko, lasaitzeko pizka bat, eta horrela egin genuen.
1: Zenbat urte da, Alzheimerrarekin hasi zela zure senarra?
2: 8 urte. Jubilatu zenean, orduan hasi zen pizka aldaketak egiten, eta nina baritzen nun desberdintasunak. Baina jendeak esaten zidan, ba, hori da jubilatu delako. Eta, klaro, errelajatzen da, ez da, bai, bai, jubilatu da, errelajatzen da, lasaitzen da, baina ez da nire senarra, zen bezala, keba. Nire senarra izan da beti oso aktiboa, interes izugarria zeukan politikaren gan, liburuak irakurtzeko, musika abez batzetan abesteko, eta derrepente nabaitu nun, etzoko lagogorik ezareiteko, arreta falta, galdera asko, errepikapena beti denbora guztia galdetzen, ordaindu dugu? Ez dugu ordaindu dugu? Ba, despizatuta egongo da, baina ni somatzen nun zerbait, arraroa berezia zeukala, pare bat urte, ibili ginen aurra berzer zeukan jakin nahian, eta medikutan, berak onartzen zun, ez, berak pentsatzen zun ez zeukala zertzore, baina karo nola, kasorik egiten diate, ba, beti oso elkarrekin egon gara, konfianza handia daukagu elkarren, ba, funginen, eta bezioten ez zertzore zan, ondo zeukala, ondo zeukala dana, oso osasun ona, eta ez ez.
1: Beraz, ulertzen badizut, pare bat lehenengo bi urteak ero diagnostikoa egin arte, gero esango didazu, zenbat ze azkar edo ze mantxo joan den, baina guztira 8 urte, hoietatik 7, zu eta bera eta zu zaintzaile nagusi egun oso elkarrekin.
2: Bai, horrela izan da.
1: Eta esan duzun bezala, azkenean zentrora joateako gomendio horri, baietz esan diozu, neketsua egiten zelako, naiz eta elkarrekin gustora egon, senarrak zurekin bakarrik nahi izan, azkenean zuretzat ere karga badalako zuk, nola aldatu zaizu zuri bizimodua, Letizia?
2: Era bat, nire senarra ez da nire senarra beste pertsona bada, eta nola

0: izan erabat, ni bakarrik nago, orain erabakitzeko, gauza guztiak egiteko, bera ulertzeko, erabat aldatuta.
1: Zu bakarrik sentitzen zea, bakarrik nago esaten duzu, seme alabak badituzula ere esan duzu, elkartearen babesa duzula badakit, baina ala ere zu bakarrik sentitzen zea?
0: Bai, bai, bai, ba, Alzheimerra dauken duen pertsona bat oso zaila da berarekin bizitzea edo egotea, eta gainera nolakoa den zure bizitza oso zaila da ulertzeko egoten ez bazara pertsona horrekin. Zazu kontatzen dezu, eske bueno, banekagarrea da, asko replikatzen ditu gauzak, ez daki erabakiak ez ditu hartzen, oh, zeo gorra, pazientzia hundia izan, baina zeo gorra, baina bakarri daki zer den berarekin egoten dena, gaixoarekin egoten dena. Eta
1: gaur egun, zentroan zenbat ordu ematen ditu? Azken urte bete hontan zentrora joaten denetik, zenbat ordu ematen ditu egunean zentroan?
0: 5 ordu. 10:30 joaten da, eta 3:30 ateratzen da. Eta ez dugu lortu, minuto bat atzeratu. Urte osoan.
1: Berak ez duelako nahi. Berak desiatzen egoten da, etxera joateko garaia iristeko.
0: Bai. Bueno, orain, hobeto dago, baina pasadegu momentuan edo oso txarrak, oso gogorrak, beti, bueno, ateak itxi egin behar dituzte ez ateratzeko, berai ez egiteko, gero oso pertsona independentea izan da beti, eta ez dagoituta, besteok izaten dutena egitea. Bera, bizitza guztian, agintaria ez dakit nola esan, baina bere lanpostuan eta izan da jefea, nagusia, eta gero ez dagoituta, orduan egin behar dezu hau, edo hau ere ingo dugu, ba, ez badu nahi.
1: Beraz, etxean egoten den orduetan ere, berak agintzen du?
0: Ez, etxean egoten da oso gustora. Ba, egiten du nahi duena, egunkaria irakurri, eseri egon, gero aperitua hartzera atera, gero berriro lasai egon, eta ni ondoan.
1: Beraz, zuk zuretzako egunean 5 ordu dituzula esan genezake, beste ordu guztiak beretza dira.
0: Bai.
1: Eta zer moduz dara mazu hori, zer lehen esan duzu pera oso persona aktiboa zela, eta zu nolakoa zinen Alzheimerra etxera iritsi aurretik?
0: Ni nolakoa nintzen, orain bezala oso aktiba, oso alaia, pertsona alaia naiz, ilusioarekin gauzak egiteko, bizitzeko, eta gero, pues, nire zendarra zain du, eta ez dakit, zoriontzuak izan.
1: Ikusten zaizu orain ere alaia zarela, baina neurri batean, zenbat gauza ote daude lehen egiten zenituenak eta orain ezin dituzunak egin?
0: Ba, gauza asko. Azteko, berarekin hitz egiteko. Orda, ni bakarri sentitzen naiz, nire bizitzan gertatzen dena, nik aurre egin behar du. Dana, triste banago, niretzako pozik banago, niretzako semelabekin berri politak edo baldin badugu, ba, zenarrarekin ezin duk komentatu edo elkarbanatu.
1: Zu,
0: berak ez du lortzen.
1: Berak ez du lertzen. Zu osasunez ondo zaude?
0: Bai.
1: Eskerrak, ez?
0: Eskerrak. Bai.
1: Eta nola ikusten duzu etorkizuna, jakinda senarraren egoerak hobera ez dula egingo, baina orain zentroak ematen dizun, atxeden tarte horiek baliatuta, zuretzat, epeluzera begira, eramangarriagoa iruditzen zaizu?
0: Ba, nik ez dauka bildurrik aurre egiteko. Ba, badakit, okerrago kongo dela dana, gaixotasuna nolakoa den, baina ez dut aurreratu nahi etorkizuna. Segun etortzen den, gauzak etortzen diren, ba, moldatuko gara. Orain arte 8 urte honetan moldatu gea, egin ditugun gauza desberdinak, erabakia gogorrak, edo ezain gogorrak, baina pentsatzen du, saiatuko garela gauzak ondo egiten.
1: Eta zu ere egoera berean dagoen familia bat entzuten egongo balitz, zuk azkenean beste batzuri entzunda egin dituzu urrats batzuk, adibidez senarra zentrora joatearena. Egongo dira beste batzuk zu bezala bakarrik sentitzen direnak gaixotasunarekin, zaintzaile nagusiak direnak eta igual behar dutenak beste norbaiten aholkua. Zuk zer esango zeniek ez zure esperientziatik?
0: Laguntza eskatu. Ezin dugu bakarrik gauzak egin, naiz eta gure pentsamentua dan gai garela aurrera eramateko, dana, ba ez dugu inor behar gure bizitzan, baina bai, laguntza behar dugu, entzun ondo, dakiena ze esaten dizun, hortaz, Alzheimerrentaz, eta gaizotasuna onartzea, onartu egin behar da. Kontran ezin duzu, porque bakarrik mina egiten dira zuzuri eta gaixori dagoenari, baita ere, orduan onartu eta pauso-pausos aurrera jun.
1: Bai, aurrela jarraitzen duzun animo horrekin eta konbentzimentu horrekin gauzak egiten, guk bakarrik eskertu egin behar dizugu. Zuretza dituzun tarte apurroiek, hoietako zatitxo bat behintzat guri eskaini diguzulako, lezidea eskerrik asko, eta dena ondo joan dadila edo behintzat alik eta ondoen badakigu eta etxean daukazun errealitatea ez dela desagertuko.
0: Bueno, esan nahi dut, eskerrik asko, baina esan nahi dut ere etxean etxeko giroa edo seme alabakin nola moldatzen zareten ba oso importantea da. Da, boke, nahiz eta haiek etxean ez egon, oso ondo dakite, nolakoa dan gure egoera eta asko laguntzen digute.
1: Ba, esan dako, eskerrik asko guretzat tartea egiteatik, Letizia. Ondo segi.
0: Zuri esker.
1: Bueno, entzun dugu, Letiziaren testigantza zer esango zenioke, Maia.
2: Jo, ba, lehenik eta bain, esango nuke, postena itzela, nola esaten duen laguntza eskatzea eta nola animatzen duen jendea laguntza eskatzera. Ze hori ez da oso oikoa, zentzaietan. Eta reposten nahi esan. Eta, bueno, pues, ze kontatzen duen atikan, ikasako nuke oso gortu dola perfil exigentean, ez? Ze aipatzen du nola bakarradeak pixo handia duen, bakarrik sentitzen dela, bere senarrakin zeukan harremana guzti zanlatu dela, bere bizitza galdu duela, ez? Esan deri gogorra. Eta gaina ikusten da, ez? Ze urte luzez zaindu duela, eta bere egunerokotasuna aldatu dela. Eta azkenen hori dire, ez? Perfil exigentearen zaugarri nagusiak.
1: Eta errefar batekin daudena?
2: Jo, hori, azkenean.
1: Eta humoretik bezala.
2: Pues, gogorra da azkenean, ez? Entzutea eta jartzen da.
1: Bai.
2: Oio por dia.
1: Bai.
2: Baino, azkenean baita ikusten da, ez? Nesta perfil batekoa izan, pertsona hauketa desberdina dena, eta zuk esaten zuna, ez? Irripar batekin, humoreakin, eta laguntza eskatzen animatzen duela jendea. Eta netzako hori da, printzipala. Asiatikan esaten genuna,
1: ez? Seguro nera askori pasako zaie berari bezala kosta egin zitzaiela jabetzea berezat tarte batzuk izango bazituen, ba,
2: claro.
1: beste norbait bilatu behartzuela ordu batzuz senarra zainduko zuena.
2: Eta hemen ikusten da, ez? Azkenean azten zera jendeak inizketan konturatzen zera, ez? Sentimendu hauek oso ikua dire, jende asko dago zu bezala, eta entzuten duzunan hori, esaten zu, ostras, ez da nire kontua, ez? Nien ez hola sentitzen den bakar. Eta Letiziak esaten duna, laguntza eskatzea, azkenean lehen esan deguna. Zaintzaileak ezingo du zaindu.
1: Eta zer aldatu edo egin beharko luke gehiago, oraindik eta bere goera hobea izateko. Berak aipatu zidan, mikrofonoz kanpo ere, ba, garai bateko lagunak bizitza oso elkarrekin egiten zuela bikoteak, baina garai bateko lagunak berreskuratu zituela, geratzen zela beraiekin. Bueno, hori bada bide bat ere, ez?
2: Dudik gabe hori mantendu.
1: Bakarra de hori aurre egitea, hori bentzat bai. Horri heldu.
2: Hori mantendu eta beretzako denbora hartu. Arnazguneak hartu, mantendu eta autozainketa. Lagunek beti esatete, erosuna pesadakuna autozainketa, baina eskegia da. Hori da klabetako bat.
1: Bere burua zaindu bai. Dezala, zaintzaile bezala ere jarraitu
2: bai.
1: Alizateko.
2: Bai, eta arnazguneak hartu eta denbora hartu beretzako.
1: Bueno, behintzat profilak definitu izanak guri balia izan digu berriro gaia mai gainean jarri.
2: Bai.
1: Senideen ikuspegitik begiratu eta zainbeste gaixotasuna nolakoa den, gaixoak zepairatzen duen baizik eta zaintzaile horrek daukan egoerari nola aurregin eta behintzat entzuleren bati, ba gomendioren bat baliagarri bazaio, ba hori behintzat lortu badegu ez da gutxi. Amaiari esker nola ez, eskerrik asko Amaia.
2: Zuei placer bat.

0: Euskal Herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 euro banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
1: Euskadi Irratia.

0: Hemen gara bai, osasunaz beste saio bat egiteko prest, gaurko gaiak aurreratuko dizkizuegu ezertan hasi aurretik, orkatilako artrosiari eutxiko diogu, lehenik eta ben, melanomaren aurkako ARNM bidezko terapiaz ere arituko gara, eta herniak nola zaindu aztertuko dugu. Igor Martínez de Lezea arituko da teknikan eta errealizazioan, eta gaur, ni neu, Ana Barizketa mikrofonoan. Goazen Felix Zubiaren bila, ongi etorri, osasun etxera. Donostia ospitaleko zaintza berezien zailean zerbitzu buru, Felix Zubia, osasun etxeko mediku egunon.
1: Bai, kexo egunon.
0: Ospitalean baino lasaiago, baina lan asko egitea tokatuko zaizu gaur ere, Felix.
1: Bueno, hortara gatoz, eta posi gainera.
0: Galderei erantzuten hasi aurretik, gurekin harremanetan jartzeko bideak gogora ekarriko ditugu.
2: Gure WhatsAppa 688-666-000.
0: Eta elbide elektronikora idaztea nahiago baduzue, osasunetxea@eitb.eus elbidera idatzi.

0: orkatilako artrosiari buruz hizketan hasi behar dugu, hala dio entzule honek. Orkatilako artrosiari buruz zerbait aipatu al duzu, eh? Ez omen dago sendaketarik, behintzat ez belauneko eta aldakako artrosiaren aurkakoen parekorik. Zer diozu, Felix?
1: Bueno, bai, badela artrosi mota berezi bat, eta ea pixka bat lantzeko aukera daukagun. Joan den igandean aipatu genuen artrosia zer den, ez? Giltzadura batean, bi ezur daude, ezurren puntan kurruzka dago, hori da kartilagoaren euskerako izena, eta kurruzka hori janez doa gehiagizko presioagatik. Orduan, gehiagizko lan edo jardunaren ondorioz, ba, kurruzka hori janez doa, erazan ez doa, eta guztiz jaten den momentuan, ezur latza geldituko litzateke, ez? Zeu da, ba, oilasko ezur batean puntan ezur txuri hori dagoen bezala, azpitik grisa dago, ez? Zuria jan egiten da, eta grisa biztan gelditzen da, torri litzateke artrosi bat. Eta horren ondorioz, ba, ezur latzaren kontra gelditzen da, horrek mina eragiten du, mugitzeko ezintasuna eragiten du, eta ezur desegokiare sortzen da aldamenetan. Artrosiaren kokapen ohikoenak gorputzaren karga doazen egiturak izan ohi dira. Bat bizkarrezurra da, gero aldaka eta belauna. Orkatilean ez da inoikoa, ze bertan, bueno, orkatilaren forma edo pixka bat errepasatuko dugu, daukagu alde batetik, barruko aldetik tibia, kanpotik peronea, eta hor badago, ba, xakapona dena edo guk astragaloa ezaten diogun ezurra, goitik pixua banatuz. Eta astragaloak egiten duena da pixuaren zati bat atzean orpuan banatu eta beste aurreko aldera banatu, ez? Orduan pixua banatuta gelditzen da eta ez da oso ohikoa artrosi bat izatea hor. Beraz, artrosi bat baldin badukagu orkatilean, behar du beste faktore bat edo. Bueno, badira arrisku horretarako bideratzen duten arrisku faktoreak badira, ez? Bat artrosi mota guztietan gain pixua da, zenbat eta karga gehiago izan ba errazago garatuko zaigu, baina normalean orkatilekoa denean faktore mekanikoak egon ohi dira, da. Pixuaren banaketa erdibanako hori, ez? Orpoa eta aurrearen aldeko erdibanako banaketa hori, ba galerazten duten faktoreak. Izan liteke oina oso laua izatea edo arku gehiagizkoa izatea, aurrez kolpe bat izan eta oinaren banaketa ezberdin izatea, haustura baten ondorioz, ba, ezurren forma edo aldatuta gelditzea, eta azkenean behar da mekanikoa den zerbait, hortik pixua gehiegi kargatu dadin, eta artrosi bat garatu dadin. Uh-huh. Orduan, bueno, pertsonak nabaritzen duena da, mina, normalean mina nabaritzen du, orkatilaren barrualdean edo, eta min hori azaldu da ibiltzen garenean edo salto bat egiten dugunean, jauzi baten ondorion edo oina berriz elurraren gainean jartzen dugunean, ez? Eta mugikortasuna ere murriztua gelditzen da hor sortzen den artrosiaren ondorioz. Beraz, artrosi badagoenean lehenik eta behin eta garrantzitsuena bada jakitea aurrez aipatu dugun gainkarga hori zerk sortzen duen, ez? Ea oinetakoak egokiak ditugun, askotan plantilla jartzen dira eta ortopedisten lana izaten da, ez, pixuaren banaketa hori berriz ere berdintzea, ze bestela artrosiak aurrera egingo du. Mm-hmm. Gero, beti pixua jisteko meniko zego, edo zein artrosi motetan bezala, eta aldela bentzate, kolpeak ekiditea. Ba, kontuz jauziekin, korrika egitearekin, goiti berako jarduerekin, mendian aldapa bera ibiltzearekin, eta bar. Eta gero, hala ere, horrekin nahiko ez baldin bada, eta mina jarretzen baldin badu, eta ibilera txarra baldin bada, protesiak izan badira, baina normalean ez dira erabiltzen, eta oso erabilera urrikoak dira, eta bai ebakuntza bat egin litekela. Eta ebakuntza horrek artrodesia izena du, eta egiten dena da, ezurrarekin lotu, mugikortasuna galdu, baina mina kendu. Hau da, ipatu dugu orkatilak pixua banatzen duela, ez? Ba, egiten dena da, hor dagoen xakapunaren ezula astragaloa, tibia edo peronearekin lotu edo hirurak lotu, berriz ere oreka berrezarri eta minak kendu. Nez eta ba, zurrunagoa gelditzen den eta mugikortasuna galtzen den, baina azken erremedio moduan eta mina izugarria denean hori dera biltzen den tratamendua.
0: Uh-huh. Tentu sortaz gainkargarekin, ez da?
1: Bai, gainkargarekin eta batez ere aldaketa mekanikoekin, eh? Oda, oinaren ibilera mugitzen dutenekin, aldatzen dutenekin, aurrez haustura bat izan dutenekin, horrelako faktore bat beti bilatu behar da, eta baldin badago konponbidea jarri, zebestela artrosiak okerrera egingo du.

0: Eta gaiz aldatuta, bada aipatu nahiko genuken ikerketa bat ere, emaitza onak eman ditu melanomaren aurkako terapia berri batek, ARNM bidezkoak. Antza, melanoma berriz agertzeko edo gorputzeko beste leku batzuetara zabaltzeko arriskua murriz dezake, jakinaiko genuke Felix, zer ekar dezaken aurrerakuntza honek, baina behar bada lehenik eta behin, ba melanoma zer den argitzea komeni.
1: Bai, bueno, berri hau ba, udaran sortu zen, egia da, txosten zientifikoaren zain gaudela, zehau ikerketa bat egin izan da, eta ikerketa argiteratu zain gaude, baina medikuntzaren aldetik izan da udako berri honetako bat. Gaur sortzea ipatu genuen, bat nola protesiak eta galera ezteko bidea izango zen 10-15 urtetara, bueno, honek minbizi mota batzuk sendatzeko bidea irekitzen du, ez 10-15 urtetara, baizik eta 2-3 urtetara. Beraz, notizia oso ona da, baina ba, diozun bezalana ikusi beharko dugu zer den melanoma bat, zen minbizi mota den, zen minbizi maila dauden, eta zer lortu duten, ez? Eta bueno, ba, denbora pixka bat hartuko dut hau ondo azaltzeko, zen ikuste ba, berria oso ona dela, baina ulertu behar dugula zertan den. Eta gero, erabili dutena ARN mezularia da, M hori hortik dator, eta bueno, askok minbiziaren kontrako txerto deitu diote, fabrikatzailea ba, ezagun egingo zaizu asko eta askori, zen Moderna etxea izan da, ez? Uh-huh. Eta Moderna etxea izan zen COVIDaren kontrako txertoa garatu zuenetako bat, baina hau ez da txerto bat. Hau ondo azaltzen dudan, eta horregatik denbora pixka bat hartuko dugu. Bueno, minbizia kontroli gabe ukaltzen den zelulat multzo bada. Berez, zelula guztiek dute ba, jaiotzean azteko gaitasuna, baina ondoren hiltzeko gaitasuna ere bai, ez? Hau da, garrantzitsua da behar denean ugaltzea, baina behar denean gelditzea ere bai. Adibide batetarako, zauri bat baldin badaukagu, ba, gure larrua zaleko zelulek ugaldu egin beharko dute zauri hori sendatzeko, baina ez gehiegi. Orduan, material genetikoan akaz bat gertatzen denean, zelula kontrolori gabe ugaltzen azten dira, bata bestearen ondorioz, zelula batetik bizortuko lirateke, bitik lau, lautik sortzi, baina sortzitik 16, 32, 64, 128, 256, 512, hau da, ugalketa hori geldiezina bihurtzen da, ez? Eta hori da minbizi bat. Ugalketa horren ondorioz, lehenik eta behin bere organoan ugaltzen dira, bertatik ondoan dauden inguruko organoak hartu ditzakete, badibidez biriketatik saietzetara pasalitezke, baina gero bada beste zabalkunde bat edo ematen dena, gongoi linfatikoen bidez lehendik eta behin, eta urrutira, odolaren bidez, urruneko organoetara metastasiak sortuz. Eta horregatik minbiziak lau mailetan edo lau estadiotan banatzen dira. Hau minbizitik minbizira aldatzen da, baina orokortasunean azalduta, bat estadioan minbizia bere organoan kokatuta dago eta ez da kanpora atera, eta bat estadioan normalean minbizi hori kenduta ebakuntza bidez sendatu liteke. Bi estadioan minbizi horrek inguruko organoak ere hartu ditzake, eta minbizi mota batzuetan ebakuntzarekin nahiko izaten da, baina beste batzuetan ez. Baina oraindik ere ez ditu odiak hartu. Hirugarren estadioan odi linfatikoak hartuta daude eta gongoi linfatikoak hartuta daude, eta laugarren estadioan, ja, zainen bidez, odolaren bidez zabalduta daude eta urruneko metastasiak daude. Beraz, bat estadioa da onena, eta ia beti ebakuntza bidez sendatu liteke, bi estadioan erdizka geundeke, hirugarrengoan okerrago eta laugarrengoan oso gaizki, ez? Hori da laburpen bat edo. Eta melanoma batean, gertatzen dena da, larruazaleko zelula bat melanozitoa ugaltzen dela. Melanozitoak dira gorputzari kolore ematen dioten zelulak, larrua zalari, pertsona oso ilehoriak direnak edo ilegorriak direnak, melanina gutxi dute, melanozito oso gutxi dituztelako, ez? Eta kolore beltzeko pertsonek, ba, melanozito gehiago dituzte eta melanina gehiago dute. Hauetako zelula bat kontroli gabe ugaltzen azten denean, melanoma bat sortzen da. Melanoma da minbizi bat orain artean, oso garaiz dagoenean, hau da bat edo bi, estadiotan dagoenean, estenean kanpora zabaldu, ebakuntzarekin sendatzen dena. Baina, kimioterapia oso ahula da bere kontra, eta behin hiru edo laugarren estadiora iristen denean, sendatzeko oso zaila izaten da, eta askotan eriotzera eramaten duen minbizi mota bada. Orduan, honen kontrako tratamendu bat garatu da. Bueno, eta hau horre ondo azaltzeko gauza nahi zen. Minbiziaren zelulek, kontroli gabe ugaltzeaz gain, badute beste zaugarri bat. Eta da gure immunitateari gure defentzei ies egiteko gaitasuna dutela. pentsatzen da, edo, bueno, frogatua dago, gure zelulen akatzak gertatzen direla, aurrez aipatu dugun material genetikoaren akatzak gertatzen direla, badirela zelulak kontroli gabe ugaltzen direnak ere, baina gure immunitateak antzeman egiten ditu, eta minbizi bat sortu baino lehen, gure immunitateak desegin egingo lituzke. Eta pentsatzen da, tartean horrelako zelulak sortzen ditugula, akatzak badituela gorputzak, baina gorputzak berak deusezten dituela. Eta minbizi bat sortzeko, akatz genetikoaz gain eskutatzeko gaitasuna behar du. Eta ez dakigu zergatik, baina gure immunitateak ez ditu ezagutarazten. Horren, tratamendu honen helburua da, gure immunitateari ezagutaraztea, hori zelula txar badela, eta horri kontra egin behar diola. Hau da, helburua da, gure immunitateari erakuste hori txarra dela, eta immunitateak berak kontra egin diezaiola, eta berak garbitu dezala bestelako botikari gabe eta bestelako tratamenduri gabe. Eta hau iraultza handi bada, ez? Hau da, orain arteko kimioterapia tradizionalez gain beste bide bat zabaltzen digulako. Orduan, zer egin dute? Eta hoia baitaria saltzeko gaitasunik badudan. Ba, gure material genetikoak informazioa du, ez? DNA informazio badu eta informazio hori proteina bihurtzen da. Hala, gure material genetikoa gorpuzten da proteinen bidez. Eta bide horretan, DNA-tik ARN mezulari bezortzen da, eta ARN mezularitik proteina. Orduan, zientzialari hauek egin dutena da, melanoma hartu, eta melanomaren proteina txarra, oda, minbiziduna dela adierazten duen proteina hori bilatu. Eta bilatu dituzte 34 proteina ezberdin. Eta tratamendu honen ezaugarrietako bada baita ere, gai direla pertsona horrentzat espezifikoki sortutako botika egiteko. Hau da, melanoma mota horrentzat, pertsona bakoitzarentzat bere botika. Orduan, proteina hori behin antzeman da, ARN mezularia sortzen da, kodea alderantziz egiten da. Proteinatik material genetikoa. Material genetikoa da gorputzen sartzen dena, gorputzak ARN mezulari hori proteina bihurtzen du, eta gorputzean proteina azaltzen da, baina eskutatu gabe. Defentsek antzematen dute hori txarra dela, horri erreakzionatzen diote, bai proteina horri, baina baita melanomari ere. Hau da, proteina hori txarra dela dakienez, melanomari ere kontra egingo dio. Eta tratamendu honekin lortu da, hirugarren estadioan egonda, minbizia askotan edo desagertaraztea, edo ez dadila laugarren estadiora pasa, ez dadila odolean zehar zabaldu. Emaitzen zai gaude, baina irautza handia da. Orduan, ez da txerto bat, egintzen alderantziz dauda teknologia hau garatzen ari ziren, eta koronavirusa saldu zenean erabili zen txertoak egiteko. Baina berez teknologia hau minbiziaren aurka garatzen ari ziren, eta orain ere horretaren erabiltzen ari dira. Orduan, berri oso ona da, bat melanomaren aurka, baina batez ere beste minbizi mota asko eta askoren aurka erabili litekelako. Ez, hau da, pertsonalizatua da, pertsona bakoitzaren zelula txarrak zein diren antzematen dira, hoien aurkako eta pertsonala den botika bat sortzen da, ARN mezulari bat sortzen da, ARN mezulari hori sortzen da, immunitate aktibatzen da, eta immunitate horrek minbizia sendatzen du, ez? Horren hau, melanomaren aurka, ba, nik uste laizter izango dela erabiltzeko moduan, baina urte batzutara eta ez urte askotara, beste minbizi askoren aurkako ere tratamenduak sortuko dira. Orain arte kimioterapia bidez sendatu ezen diren minbizi askoren kontrakoak ere sortuko dira, eta albondorio asko dituzten botiken ordezko bezala ere sortuko dira. Beraz, bidea handi bada, badira urte batzuk honetan ari zirela, baina berria oso ona da, benetan praktikan azaldu delako, bueno, ni oraindik ere txostenaren zain dago, eta bere gauza dana begiratu beharko ditugu, albondorioa begiratu beharko ditugu, ez ezaugarrirekin egin den, baina, bueno, berri oso ona da, eta batez ere, etorkizun motzera, aukera asko zabaltzen dizkigun bide bada.
0: Ederki azaldu duzu bai, Felix, emaitzen zain gelditu beharko dugu, baina lerroburu hoxe ez, albiste oso ona dela, ez da?
1: Bai, minbiziaren kontrako izugarrizko tratamendu piloa sortuko direlako bide honetatik, ez? Hau lehenetakoa da, eta izango dira askoz gehiago. Beraz, bueno, esaten dute, hemendik, bueno, geroz eta gehiago bizigarenez, ba, pertsonaen esaten dute irutik batek, edo batzuk esaten dute erdiak minbizia izango dugula, baina baita esaten dute 10-9 sendatu egingo direla, ez? Ordo, bueno, notizio horrekin gelditu nahi dugu bai.

0: Azken kontsulta herniari buruz da, hala dio entzule honek. Bi hernietatik egin dute ebakuntza, bata izterrondokoa eta bestea zilborrekoa. Lehenengoa, hau da izterrondokoa, 60 urte inguru nituenean atera zitzaidan, bestea 2 urte beranduago. Pilates, yoga edo hipopresiboak egitean sabela uzkurtzen zitzaidan eta irakasleak etzidaten azalpenik ematen. Ariketa horiek eragina izan dezakete herniak ateratzeko galdetzen du. Zilborrekoa egin eta 2 hilabetetara ere sabela uzkurtu zitzaidan, horrek zer esan nahi du? Berriro atera daitekeela, zer egin beharko nuke besterik ez ateratzeko? Zure iritzia jakin nahi du, Felix?
1: Bueno, ba, mila esker galderaren gatik, eta bueno, gainera hemen askotan landu ez dugun gehi bat ekartzea gatik, ez nez eta oso ohikoak diren, eta dira herniak. Hernia berez da, gorputzean barrunbiak ditugu, adibidez bularraldea, sabelaldea eta bar, eta barrunbe batetik kanpora ateratzen den egiturari edo lesioari esaten diogu hernia. Kasu honetan sabelaldeko hernia da, sabelaldeko hormak ahulgune badu, eta bertatik barruko edukia gehienetan esteak ateratzen dira, ez? Kasu honetan zilborreko hernia bat izan du, hernia umbilikal bat izan du, eta beste bat izterrondoan, ez? Hor badira puntu ahulak, eta hortik hormak eman egin du, eta esteak iesteko arriskua daukagu. Zergatik sortzen dira herniak? Bueno, gehien bat gehiegizko presioagatik. Sabelaldearen presioa igo egiten da, eta gehiegizko presio horrek darama ma etetea, edo horma etetera, edo paretak ematera, eta edukiei estera, ez? Gizonezkoek arrisku handiagoa daukagu herniak izateko, gero adinen aurrera guazela ere bai, baina badira faktore batzuk errazten dutenak, eta asko ez, bat obesitatea litzateke, hau da, gorputzak karga handia baldin badu, eta sabelaldeak karga handia badu errazago sortzen da, eta indarra egiteak. Adibidez, hainbat kiroletan azaltzen da, lan eretan ere, ez? Ez dakit, alterofiliako pertsonek errazago izaten dituzte, harri jasotzaileak ere bai, gehiegizko presio horren ondorio sortu litezke. Gero, aurdunaldiak asko baldin badira edo zailak baldin badira ere errazago izan liteke, idorreriak ere bai, ez? Libratzeko ezintasuna baldin badaukagu, ezin badugu kaka ondo egin, errazago sortu litezke herniak, eta ez du lasko egiteak ere sortzen du. Kasu honetan bi hernia dauzkagu, bat izterrondoan, bestea zeilborrean, eta berak aipatzen du egindako ariketa horiek iara egin baduten, baina ikuste baietz. Azkenean ez dakigu ariketak nola eta zer egin diren, gero egia da norberaren faktoriak ere badaudela, ez, gorputzak ze forma duen, pixua nola banatzen den eta bar, baina aurrez aipatzen dituen ariketa horiek erraztu dezakete egitea. Orduan, hernia badenean ebakuntza bat egin behar da, zai bestela hor, ez da koskor bat sortzea bakarrik, edo ez da este artetea bakarrik, este horiek behin libre daudela okertu egin litezke, hau da barruan bere ardatzaren gainean buelta hartu dezakete, harrapatuta gelditu, eta usteldu ez hori da hernia baten arriskua, eta horregatik ez dago presarik, baina ebakuntza bat egiteko hemen izaten da, ez? Eta bueno, ebakuntza egiten denean zuloa izten da, eta barrutik zare bat jartzen da hori indartuta gelditzeko. Bitartean zer egin dezaken edo, bueno, ariketa horiek ez egin, gehiagizko garbi dago gehiagizko presioa kalte egiten diola, eta gorputzaren gain pisua zaindu, idorreria zaindu da libratzea erraztu, urrazko edan eta zuntzun janaria janez, eta ariketa fiziko gogorrik ez egin, bai bestelakoak, ez? Hau da, bai pixua kaltzea komeni zaigula, baina indarka aritzeko horrelako ariketari gabe.
0: Adi, hortaz egiten ditugun ariketekin, ez da?
1: Bai, bueno, azkenean ariketa fizikoa egitea ona da, ez? Kirola egitea ona da, eta denoi komeni zaigu, baina kirol guztiek dituzte bere arriskuak ere, eta gehiagizko presioa sortzen duten kirolek, herniak sortzeko arrisku izan dezakete, gero beti norberaren faktorekin batera, eh? Hala, pertsona batentzat ona dena, behar bada bestearen zatez, baina bentzat kasu honetan garbi dago horrelakoek ez diotela mesederik egiten.
2: Entzun Osasun Etxeko momenturik onenak Guau Plataforman. Osasun Etxeko klipak eta saio osoak Guau Plataforman. Guau, Euskadi Irratia entzuteko beste modu bat.
0: Tira ba, maitzeko ordua ere iritsi zaigu, eskerrik asko entzuleoi gaur ere gurekin izateagatik eta zuri Felix nola ez, ba mila esker. Aste ona izan dezazula, datorren igandean hemen izango zaitugu Euskadi Irratian.
1: Bai, eskerrik asko denoi, eskerrik asko zuri gana eta gaur 8 ere hementsi izango gara. eta bitartean zuen galderak eta ekarpenak egin nahi badituzue, ba badakizuen non gauden.
2: Euskadi Irratia. Goizeko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egun on guztioi, erietxean larri segitzen du bart gauean Iruñeko Aitameni zentro psikiatrikoan izan den sutearen ondorioz ospitaleratu duten 62 urteko gizonezkoak. Zainketa intentsuetako unitatean dago. Beste 17 lagun ere hartatu behar izan dituzte ospitalean. Gogora ezagun, 9ak aurretxoan piztu zela sua zentroko gela batean eta ondorioz 56 urteko emakume bat hildela. Psikiatrikoko egoiliar batzuk beste zentro batean pasa behar izan dute gaua. Hipotesi nagusia da naita eragindakoa izan zela sua, Espainiako poliziari da gertatutakoa ikertzen. Ganerakoan urteko lehen seihilekoan gora egindute Euskadiko enpresek egindako esportazioek, 0,6% hazi dira, iazko epe berarekin alderatuta. Bizi dugun testu inguruan datu hori baikorra dela azpimarratu du Nagore Bonilla, Basque Trade and Investment agentziako zuzendari nagusiak Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan, baina merkatu berrien bila lanean segi beharra dagoela nabarmendu du.
4: Australia, Marruecos, Korea, Japón, Kanadan, merkatuak, merkatu berriak direla, merkatu hietan beste pisu bat hartzen ari garela, horrek esan nahi du, diversifikazioaren dela urte asko hasi ginela. Diversifikazio oso garrantzizkoa da, badaukagu Mercosur oso garrantzitsua da, ia esan da gure industriarentzako, Europar industriarentzako, azken urte askotan daukagun, igual nik esango nuke berri komertzialik oberena dela.
3: Egun Alemania da Euskadik gehien saltzen duen, esportatzen duen bigarren herrialdea, ba Alemania nahi justu ere Merz kantzilerraren etorkizunerako erabakigarriak izango dira, gaur bi estatu federatutan egingo dituzten hauteskundeak. Duela bi aste, Saxonia-Anholten ultraeskuinak lortutako garaipenaren ondotik, gaur Mecklenburg aurre Pomerania landerrean inkestek leia estu aurre ikusten dute sozialdemokraten eta AFD eskuimuturreko alderdiaren artean. Merzen alderdi kristaudemokratak aldiz, 105% langa gainditzeko komeriak izango omen ditu eta lortuko ezpalu eskualde hartako parlamentutik kanpora geratuko litzateke CDU, etzaio inoiz alakorik pasa. Berninen berriz Die Linke ezkerreko alderdia eta kristaudemokratak dira indar bozkatuena izateko leian, baina orpo-zorpo izango dute ultra eskuina. Emaitzen arabera Merz beraren etorkizuna kolokan egon litekela dioten hotsak areagotu egin dira azken egunotan. Eta Errusian gaur amaituko dira Dumarako hauteskundeak, ez da ez ustekorik espero Putinen Errusia batu alderdiak segiko du gehiengoa izaten, baina presidenteak eta haren gerrarako apustuak zenbaterainoko babesa duen ikusteko termometroa izango dira. Ukrainan eskala handiko inbazioa hasi zutenetik egiten diren lehendabiziko hauteskundeak izango dira egunotan egiten ari diren hoiek Errusian. Goizaldeko albistea da testu inguru horretan, Moskura 300 gora drone bota dituela Kiefek eta ondorioz bi pertsona hil direla eta hainbat lagun zauritu, TAS berri agentziaren arabera erasoak hiriburuko findegi batean sutea eragindu gainera. Ukrainan berriz, Kiev eskualdean 11 eta haren bi ume hil dira azken orduotan Errusiak egindako eraso batean. Gurera itzulita errepidetan arazorik ez, eguraldiari dagokionez, goizeko behelainoak desagertutakoan, giro eguzkitsua izango dugula dio Euskal Meteen iragarpenak, termometroak 25 gradutik gora joango dira barnealdean, 23-24 graduren bueltan geratuko dira kostaldean. Hauek orduanetan jakingarri, 11:00 gehiago.

0: Mundu justuago bat eraikitzea bakean eta berdintasunez guztion erantzukizuna da. Horregatik, urtero, Euskal Erakunde Publikoek, Euskadiko eta Hegoaldeko gakeekin batera, lankidetza eta elkartasun ekimenak babesten ditugu, 60 herrialde baino gehiagotan. Ezagutu Euskal Lankidetza Publikoaren atariaren bidez, nola egiten dugun hori. Gardentasunaren, konpromisoaren eta elkartasunaren aldeko erakunde arteko ekimen bat da.
1: Kedetasun gehiago dituzte ezberdintasun baino, elkarrekin antzandiagoa dute beste donorekin baino, bi alabiek Givenchyaga familia izaten jarraitzen dute. Katarine Whitehorse kazetari britaniarrak horrela deskribatzen zuen Cristobal Balenciagaren eta Hubert de Givenchyren arteko harremana. Ezagutu bizortzaileak batu zituen kedetasun estilistikoa, enpresa konplizitatea eta adiskidetasuna de Givenchyaga familia erakusketan. Otsailaren 22 arte, Getariako Cristobal Balenciaga Museoan.
2: Goya Beltza, Motherwell Beltza, laurogei ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak seria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz Santelmo Museora esperientzia hori bizitzera.
3: Iralla, zientziaren hilabetea Bilbo Zientzia Plazako jaialdiari esker. Itzaldiak, tailerrak, ikuskizunak eta erakusketak zientzia esperimentatzeko eta gozatzeko. Irallaren 16tik urriaren 4ra. Egitarau osoa bzp.eusen.
4: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian. Amara una. Olatz Balda.

0: Kaixo egunon, atzo esan bezala gaur zinema kontuekin ibiliko gara ordu osoan zehar. Bueno, ordu osoan zehar, iaia ordu osoan zehar. Ze zinea zarago, zinema zarago, badaude itzordu bereziak gaur Donostian. Soinuanekin lotutako itzordu bat esaterako. Txalapartaren hotxe izango da nagusi gandenetan Donostian, ez da leira?
1: Bai, hola, egunon, lehenbiziko aldiz Donostiako txalaparta besta eginen dute Aso plazan, guerdiko amabietatik aintzina, Zurarte elkartearen eskutik. Itzordua doakoa izanen da, eta egun osoko festa bat eginen dute, eta zer nahi dute, pues txalaparta karrikara atera. Zurarte elkarteak urteak daramatza txalaparta irakasten eta zabaltzen, baina oraingoan nahi dute ba, festatxo bat egingo izan Donostian, eta alaxe azaldu digu Ibon Etxeberria Zurarte elkarteko lehendakariak.
2: Donostiak garrantzi historikoa eduki du 60garren hamarkadan galtze hartzegon Euskal Herria eta hiru bikote galditzen zian jotzen zutenak eta hiru hoietatik bi donostiarrak zian. Egun Astigarraga konsideratuko genuke, baino beraiek argi esaten zuten amaratarrak ziala, goikoetxeatarrak, amaratarrak zirala. Tardun Donostiak dauka garrantzia zea txalaparta mundu horretan.
1: Txalapartaren inguruko historia pixka bat, eta horretaz gain, txalapartaren inguruko jendea elkartu, instrumentoa ezagutarazi, eta belaunaldi zein jatorri ezberdinetako txalapartariak harremanetan jartzea da, egunaren asmo nagusietako bat. Eta bueno, txalapartaren komunitatea indartu ere asmo duten oski.
2: Donostiako lehenengo txalaparta festaren helburu nagusiena izango litzake txalapartari zein txalaparta zale ezberdinen topaleku bilakatzea. Eguerdeko amabitan, Easo plazan, emanaldi nagusiena izango litzakena. Bertan, aipatu ditudan, 60garren hamarkadan gelditzen zian, hiru bikote hoietako oinordeak entzuteko aukera izango dugu, Goikoetxeatarrak, Zabale gitarrak eta Zuaznabartarrak.
0: Irubikote eta horretarako gitarau Zabala prestatu dute, ez da?
1: Bai, egun osoan zehar txalapartaren inguruko jarduerak, topaketak eta noski festa giroa izanen da Easo plazan, eta Etxeberriak berak errandigun nolakoa izanen den plana.
2: Eta bukatzeakoan Esnaola tabernak, txotx eta txoixo mutur batea gonbidatuko gaitu, txalaparta sagardo gintzatik datorren ohitura badala, beraz sagardoarekin ospatuko dugu lehenengo Donostiako txalaparta festa hau.
1: Bazkariako txartel guztiak salduta daude dagoeneko, baina horrek ez du erran nahi festatik kanpo gelditu behar denik. Bazkaltzeko tokirik ez badago ere, edo nor hurbil liteke giroaz gozatu eta Donostiako lehendabiziko txalaparta festa hau ba gertutik ezagutzeko.
0: Bai, gusten duzu Donostiako txalaparta festa, aurreneko festa egingo dute Donostian, hortxe gaurko itzordotako bat, eta beste itzordu nagusia Donostiako zinemaldia. Baditu iragarki batzuk eta jarraian jarriko gara horrekin, segidan egingo dugu ba, de Mikel Jartza eta lantalde osorekin.
3: Lanean erantzikizun bera, balio bera, soldata bera.
4: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
3: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
4: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako, ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Ernest Ukalerrian saioa bueltan data. Aurkezle berriaren eskutik eta ordutegi berriarekin.
6: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
5: Orain, Arnintz Gorrotxategi Ukalerrian arratsaldeko 7etan. Astelenetik ostiralera ETV bat onen.
7: ETV onen ere eskuragarri.
8: Non zaude?
9: Zineman, zure zain.
8: Zer? Baina ni baino beranduago aterazara eta?
9: Bai, betiko busa hartu dut, baina lehenago jaitsi naiz eta gertuago uzten induen beste batean igo naiz. Mugi txartelarekin busa zaldatzea doakoa da?
8: Ba, gordei da zulekua, pelikularteko data.
9: Askotan, ibilgailu zaldatzeak aukera gehiago ematen dizkizu zure helmugara iristeko. Mugikortasunaren astean, aprobetxatu Gipuzkoako garraio publikoaren loturak. Modu eraginkorrean mugitzea, modu jasangarrian mugitzea ere badelako. Aldatu eta jarraitu. Bidaia bera da.
10: Lanean euskaraz, eroso bizitzeko.
11: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
10: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
12: AEKA. Euskara ikastaroak. Eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
13: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
14: Zure urrengo autokarabanarekin ameste?
15: Tolosa karabanetan dako zain.
14: Hemen da estokazoka, irailaren 19-tik 26-ra.
15: 8 egun, igandea barne, eskaintza bereziekin, karabana, kamper eta autokarabana estoketan.
14: Baita 2027 denboraldirako nobedadeak ere.
15: Zure unea da.
14: Karabanen estokazoka Tolosan, irailaren 19-tik 26-ra.
15: Informazio gehiago, gure webunean eta sare sozialetan.
16: Euskadi Irratia.
17: Euskadi Irratian, Donostiako nazioarteko zinemaldia.

0: Munduko zinemaldiaren hirugarren eguna dugu gaur, baina labe arrez Bart Juntzeko protagonistaren inguruan hitz egin behar dizuegu jarraian. Naomi Watts aktoriak jaso baitu 74. zinemaldian edizio honetan bigarren Donostia saria.
1: Donostia. I'm trying. It's gonna go gosh. Okay. All right. It's gonna go gosh. How do I say it? Donostia.
0: Entzuten duzuen moduan agurra zertxo bait komplikatu zaio, bi saiakera egin, bat berarekin asmatu ez, eta aurrera egitea erabaki du. Aurreneko hitzak Juan Antonio Bayona zuzendariari eskainitakoak, Lo Imposible pelikulan izan zuen zuzendariari eskainitakoak, bere eskutik jaso baitu Donostia saria.
2: Working with you is truly one of the highlights of my career, and the memories from that experience are truly some of my fondest ever, playing Maria Bellon, who was just
0: Lo Imposible pelikularen soinu banda honengatik, hitzengatik laguna duelako, baina Juan Antonio Bayona ere nabarmen unkituta ikusi dugu saria ematerakoan.
3: Omi, quiero darte las gracias por haber confiado en aquel joven director que estaba muerto de miedo. Te admiro profundamente, pero sobre todo te quiero. Y esta noche puedo decir además que cumplo un sueño.
0: Amets bat bete duela.

0: Eta Naomi Watchek atzera begiratu du Donostia sariaren ezkertzaren itzaldian hasieretara joan da gaur egungo egoeratik hainbeste aldentzen diren hasiera horietara.
1: But the beginning was not exactly a smooth ride. It wasn't an easy trajectory. There was so much rejection. A lot of people telling me I wasn't going to make it.
0: Azaldu duenez, ezezko asko jaso zituen lehen 10 urtean, etzela nahikoa, etzela pertsonaiarentzako egokia. Jasotzen zuela behin eta berriz, jendeak esaten ziola, etzuela bere amotxa lortuko. Baina orduan, bere norabide aldatu zuen, zuzendari batekin egin zuen topo.
1: And David Lynch saw me. And all those wounds from all that rejection now appeared as growth. He gave me the role that you couldn't even dream for. He really just
0: David Lynch invitarte ezezko horiekin guztiekin indartxogo bilakatu zela, amestu ere egin ezezaken rola emantziola eta bere bizitza goitik bera aldatu zuela.
1: He gave me a different understanding of what it meant to act, to trust instinct, to embrace uncertainty and to not be afraid of the strange or the unexplained.
0: Lynch sinetxita zegoela, Naomi Watchek gauza handiak egin zitzakela, Watchek berak bere buruarengan sinestu aurretik. Berarekin asko ikasi zuela eta horrek bere buruaz gehiago ikasteko aukera eman ziola, eta orain, 25 urteren ostean, ikasten jarraitzen duela.
1: You spend your life trying to inhabit other people and somehow along the way you discover more of yourself. And that, to me, is the joy of being an actor. I absolutely love it for that reason.
0: 57 urteko britainiarrak dio oraindik asko duela ikasteko, emateko eta esateko.
1: I still want to know what happens next. I still have lots more in me and I'm still reaching for the stars. So thank you for giving me the privilege of doing what I love to do.
0: Eta zorte duena dela, esan zitenaren aurka emakume izan da eta 40 urteko langa aspaldi pasatuta badu ere, oraindik lanean jarraitzen duelako. Zorte duena bai, baina bere adineko emakumeen paperak rolak eskatzen jarraitu du. Bere belaunaldiko emakumeak zine kontsumitzaileak baitira eta bere burua pantailetan islatuta ikusi nahi dutelako.
1: We need to see ourselves. Women are consumers of films and storytelling too. We want to see ourselves reflected on screen. So, thank you.

0: Ba, Naomi Watchek esan dakoa, zazken egunetako filmen bezalako sarien inguruan hitz egiteko, eta zinemaldiak dituen bitxikeria horietaz guztietaz ere aritzeko. Egin dezakun bat, kursalean ditugun lankide eta adituekin, Mikel Jartza lankidea eta zineman aditua, Begoña del Teso kazetaria eta zinema kritikaria, Asier Odorio Zola lankidea eta zinemaldiko bitxikerien berri ematen egunotan, eta Jorge Gil zinema aditua egunon.
1: Egunon.
0: Hor maia bete duzue. Tira, esan dugu Naomi Watchek jatzo jaso zuela Donostia saria, eta Donostia saria jasotzearekin batera The Housewife filma aurkeztu du Naomi Watchek Donostian. Ben Chirinian zinemagile kanadarraren estreinako lana, 1964ko New Yorken nazi klandestinoen inguruko historio bat, eta Asier, okerrez banago, zuk ikusi

0: indartsukoa naiz eta ez dute spoilerrek egin nahi. Gauza bat izan dut oso gustoko, Izar Handi den Watch ez dela pelikulako ona edo heroia.
1: Bueno, ba, pelikula zitze egin da, Mikel Ongi badiritzuzu, errepasa ezagun Donostia saria jaso berri duen Naomi Wattsen ibilbidea.
2: Bai, eta lehenik eta behin hasi aurretik akaso nabarmendu behar olatz izen propio bat baukagula Naomi Wattsek berretsi duena zinemaldiko lehen biegunetan, bi Donostia sarituek nabarmendu dutelako David Lynch. Mm-hmm. Alegia badela nolabait, lehen lerrora itzuli zaigun, zinema gile estimatua, Werner Herzogek Back in Fastaren filmean hasi eta berealak hasierako kredituak eskaini dizkio, pelikula eskaini dio eta hasieratako kredituetatik nabarmendu David Lynchi eskainia Back in Fastar, eta Naomi Wattsek ere atzo taula gainean kursalean David Lynch nabarmendu zuela. Horregatik nahiko genuke giro honetan murgildu.
3: From Deep River, Ontario, and now I'm in this dream place.
2: Ametxezko lekua eta zelakoa Mulholland Drive filmean David Lynchek erakutsi ziguna, Begoña Jorge bada aztu ezin den Naomi Wattsen rol horietako bat eta zinemaren historiako filmetako bat, noski historia garaikideko abintzat.
4: Bai, claro, egia zateko Naomi Wattsen ia beste pelikula guztiak nahiko agazteko erresak dira eta bere diskursoa asko gehiago eta eldakit zenbat izkuntzetan itxe egiten duten zuzendariekin lan egindako aktore batek elbaldin badaki eskerrik asko esaten mesedez, mesedez, ez ahaztu kinkonen ere parte hartu zula. Ni ez nahi Naomi Wattsena, Wattsen aldekoa eta ez alea.
2: Egingo du errepasoa, Jorge, bi Oscar izendapen ditu Naomi Wattsek, 21 gramos, Iñarriturekin, Lo Imposible, Bayonarekin, eta gero esaten genuen, aipatu du berri dugun Mulholland Drive, Eastern Promises, Lady Diren rola jokatu zuen, Clint Eastwood, Woody Allen, Hanekerekin, Peter Jacksonekin, nolabait, Hollywoodeko Star Systemarekin ere, zuzendari puntakoekin aritu da, ze aitortza zure partetik Naomi Wattsi?
5: Ni Begoñarekin bat natoa.
4: Diana Arena, aipatu
5: dutunean
4: Mikel Mesedez. Osea, existitzen baldin bada Pablo Larrainek egindako Spencer, Mesedez ez ekarri ona pelikula zaztarretaldakin nola definitu hori.
2: Baina egin zuen eta bada hori ere Naomi Wattsen ibilbidearen parte hortaz horre.
4: Bai, horreixe gaitik, jojek esango du, esan behar duena.
5: Ez baino, kasu nahiko mingarria da, zeren eta bera, lehenengo aldiz pantalla batean ikusi genuenean, etzen edonolako pelikula batean izan, kasu gutxi daude, ez? Derrepentean alako indarrarekin eta alako pelikula mitikoan parte hartu, gaina ospea eta talentuaren inguruan hitz egiten zuen pelikula batean, eta bazirudien, izar bat aiatu zela, ez? Gure bizitzetara, gure pantailetara, eta, bueno, batzuetan gertatzen da, etzuen sorterik izan, edo ez dakit, agian Diana bezalako pelikulak aukeratzerako orduan etzen finegi ibili, baina, bueno, berak atzo pentsarokon ala aipatu zuen, bere ibilbideko privilegioetan diena Peter Jackson, David Cronenberg, ez dugu alpa, aipatu.
4: Aipatu behit, la promesa del este, horretan bai.
5: Zera, Janek erekin lan egin zuela ere bai, Funny Gamesen remake horretan, hau da, izen oso potenteak izan ditu bere alboan, ibilbidean, baino egia esan bere lehenengo papela, sekula egin zuena, gure bizitzan, izan dela mitikoena, eta, bueno, baina nor daki, igual ibilidea badu aurretik eta buelta mateka aukera izango du.
4: Badakizu esan du denek esaten dutela emakume dadetuek esatela lekurik pantaietan. Nigo, emakume dadetuak pelikula ia guztietan inkuso sexo, muerte, adolescente, nola da, bueno, sex and
2: death at camp miasma, gero aletuko.
4: Bai, hori, horretan ere badago

0: Emakumera detu bat, odun mesedez, alboratu diskurso lelo hori, eta hori, eta eskerrik asko esaten ekazi.
1: Naomi Watts, Ingalaterrako aktore izar, Hollywood tarrak, 48 urte beteko ditu aste bete barru, 62 lau gehiago Brad Pittek, eta akaso honek eraman gaitzake Jorge Begoña Donostia sarien inguruan ere gogoeta egitera, jada edizionetako biak emanak daude, eta ez dakit nondik interpretatzen dituzuen jaialdiaren aukerak eta mugak ere, kontuan izan da esaterako, Brad Pitt datorkigula, sail ofizialean, pelikula batekin, lehiaz kanpo dagoen pelikula batekin, ziur aski jende askok pelikula horri kaso apartekorik ez du egingo, izan daiteke Brad Pitt Donostiara ekartzeko ibilbide bat, auto bat, ez da? Garraio bide bat. Baina Brad Pittek ez du Donostia saririk jasoko edizio honetan.
0: El baian, bueno, baian badatu gere, oza, ekoizle moduan. Claro, es que neri, ora, nik Brad Pitt maitatzen dut Telma eta Luis ikusi nuenetik, baina, bueno, miresten dute bere ikusle lana. Baina, badakit, mitoen aldeko agaela. Baina, festival, zinemaldi guztiak Venezia eta Kantz aparte botatzen dute zarea haber nork esaten duen pez dagoela Donostira etortzeko. Donostira etortze horrek exigitzen du zari bat, zari horrek exigitzen du pelikula bat izan, berdin pelikula txarra edo ona izan. Hori da gauza bakarra. Eta bueno, jakina, Werner Herzog, hor dago, baina Werner Herzog asko zerrexiagoa zen lortzen, ikusi genuen bezala, berzola itxa, agirre, lakizera. Horren, zuk zarea botatzen zu. Zer estatu zen, urte batean, bost Donostiako zari izan genuen kasik, bostek onartu zutelako, zer gaitik. Ez dut ezer kontu. Baina horrelako xea da, zinemaldi guztietako barne mugimendua eta hori guztia.
2: Baina kaso konkretu honetan, nik uste dut, hau komentatu dela, zinemaldiak eskaini ziola, berari, Donostia sari bat, aukera hori. Baina berak esan omen zuen, berak, badaukala irizpide bat bere bizitzan, eta ez du onartzen karrera osoko sari bat, baizik eta bera aktore bezala, aktore, osea, pelikula konkretu bategatik baldin bada, bai, baina bere bizitza osoko ibilbideari sari bat baldin bada, ez du onartzen, ez dakit, agian bere burua gaztegia ikusten duelako horretarako, baina zinemaldiak momentu joakin batean eskaini zion, eh?
1: Ikusiko dugu urtean poderioz zer gertatzen den Brad Pittekin ere. Oraingoz Naomi Wattsentzat edizionetako bigarren eta azken Donostia saria. Ez da emakume saritu bakarra izan, atzo amaraunean entzungabe geratu zitzaigun beste aktore saritua euskalduna baita.
3: Oso pozik nago, emozio handia sentitu dut sartu naizenean hemen.
1: Patricia López Arnaiz Gasteiztarra Pozarren, Euskadiko zinearetuen gure zinema saria jaso berritan, aktore eta zuzendarien artean bihotzetik lan egitearen garrantzia aldarrikatu zuen, eta horregatik unkituta taularatu zen, Jon Garainok saria eman aurretik eskaini zizkion hitzak entzutean. Halaxe, entzun zelako harrera egin zion 80 egunean filmean.
4: Garaziren papera egiteko, 80 eguneko personaje hau egiteko, casting bat egin genuen, aktore desentekin, pozi genean ja aukera batekin, eta Loinaz Jauregik, pelikula hartako casting zuzendariak, azken momentuan bialdu zigun zinta bat beste bi aktorekin. Horietako bat, neska morena bazan, Gasteiztarra, irriparre handi horrekin, begi diztiratxoekin, jakina Patricia san ezta. Eta egia san, flipatu genuen, esan genuen, nondik atera den eska hau, ezagutu behar dugu eta ikusi behar nolakoa den.
1: Donostian bilera batera deitu zuten, hor segizun zuen kontatzen Garainok, kafetegi batean, filmaz, pertsonaiaz eta bizitza hitz egitera, eta Patricia López Arnaizek esan omentzien, ez zuela esperientzia askorik, ordu hartan, jantoki batean zebilen lanean, antzerkia egina zuen Gasteizen batez ere, eta ez zuela argi, aktore izan nahi ote zuen ala ez.
4: Gero, egia esan, laro egunan pelikula egin genunean, hor kontratu ginen, benetan aukera ona egin genula, sekuentzia guztetan dago ondo, baina badago bat, guretzako oso importantea zena, eta da, pelikularen bukaeran hileta badago, bi protagonistak hor daude, tensioan, inork ez du tensioa ikusten, ikusleak eta Patriziak kenduta, ezta? Eta orduan Patriziak, ba, begirada batekin, keinu txiki batzukin, kontatu behartzun deretaz ohartzen ari zela, konturatzen ari zela, eta erreixa dirudien gauza hori, oso ondo egintzun, eta gogoan dugu hori ikusita esan gula, wau, hemen aktore bat dago, ezta?
1: Zinema zalek pentsatuko dute ados horraino, Patrizia López Arnaiz eta Moriartitaren arteko lankietza, baina ez, Handia filmean ere aritu zen Arnaiz, paper txiki bat eman zioten, bi esaldi besterik ez ziren, baina pentsa gero, muntaketan moztu egin zuten hori ere kontatu zuen Garainok eta figuratzaile soil gisa geratu zen Patrizia López Arnaiz. Eta horregatik kontatu du, bueno, asko erlaxatu zirela Moriartitarrak, Arnaizek, Ane filmarekin Goia saria lehen aldiz irabazi eta aieta zakorratu zenean, hor taula gainean, haiekin etzegoela aina zerre, behintzat, loreak bata bestaren atzetik, Garainoren ahotik.
4: Bai izanetela, ba, platzerra eta gozamena, ba, ikusteko Patrizia aktore bezala. Patrizia beti dago, ba, bere maila bajuena oso ongi da, gutxitan ikusten dugu oso ongi, ginetan bikain ikusten dugu, eta askotan ere baurezko matrikula ateratzen. Bere azken lanak agidez, ez da, lehen gorteko bi produkzio singular, Alberto Gaztesirena eta Los Domingos, Alauda Ruiz Azuarena, bi pelikuletan eretzako egiten duen lana, izugarria da, eta gorantz duan aktore bada, eta hori guretzako da plazer bat, ez da, pentsatzea, behin esan zigun aktorarek, ezakila aktore izan edo ez, ba, hor demostratzen zen, ba, merezi izan zula, ez da.
1: Jorge Zelako agenda duen aurten Patrizia López Arnaizek, Sakamantekasen promozioa, epaimai ofizialeko parte pelikulak ikusten, sail ofiziale osoa, urrezko maskoraren leia behintzat. Uste duzu ikusi ote du dagoeneko sail ofizialean bere begietatik saritzeko moduko aktorerik?
2: Bueno, nahez horreatzea pixkat, atzo ikusi genituen.
1: Aletuko ditugu filmak gero, baina aktoren inguruan, Jorge, zer uste duzu orain arte?
2: Orain arte ikusi ditugun pelikuletatik? Ni komentatzen joan, atzo, ikusi genituen pelikuletatik badago bat, konkretuki, Dresier Hart suediarra, nun protagonista ia bakar bat dagoen, neska gazte bat, nerabe bat, sami etniako neska txara laponiar bat, eta nik uste dut lan oso epagarria egiten duela, eta nik uste emakume gazte bat izan da, eta esperientzia gutxiko aktore bat egiten duen lana oso merituzkoa da, eta nik uste dut Patriziak igual hor zerbait berezia ikusteko aukera izan duela, eta gian palmaresan egoteko ere bai.
1: Aletuko dugu bere ala soil ofizialak ematen jarraitzen digun hori, baita aletuko ditugu beste ertzetako filmak ere Begoñarekin, baina aurrez agurtu ezagun gure setera gerturatu herria delako, Ekaitz Bertiz, egun hon, Ekaitz?
5: Egun hon, zer moduz?
1: Ongi eta zu?
5: Baitera.
1: Egun intentsitate handikoak egunak dituzu,
5: bai.
1: Atzo film bat aurkeztu zenuen, gaur beste bat.
5: Hoi da.
1: Enik eta bain, esan dezagun, Kimuaken, atzo, Joare Txe, jendaurrean jada, ikusgai izan zena,
5: bai.
1: Ermoduzko harrera.
5: Aizkonten, eiarran politxe zen duzen, pixko batez urduri, aber zer moduz, lehenbizik aldia ikusiko zela, pantai handin, eta eiarran lasai gelitu naiz, konten, ongi ikusi zen, ongi haitu zen, jendik ere harrera ona, orduan, zin da gehiago eskatu.
1: Ekaiz, Joaldunak fikziora, pantai handira, inauteri egunetatik kanpo ere ez da? Hori da zure aldarria.
5: Hori da, bai, azkenin, bueno, maten du, eta bueno, pixko mez unibertsala da ez, azkenin, hori izan, plazaratzen ditugun gauzak edo lantzin ditugun gauzak ematen du egiten dugula egun konkretu bateko edo pues, gaur egun ere sare sozialekin ere zer azaleratzen dugun kanpora, baina egiten pues, aldarrik apena hor da ez, Joaldun bat ez dela inauderitako egunin bakarrik, baizik eta urte guzin Joalduna segitzen dula izaten.
1: Joare Txe, 14 minutuko film laburrean, hortxe protagonistak Joareak astintzeko gogo bizia du, desiatzen dago, neskatila gaztea,
5: oida.
1: Baina etxean esango diote aurrez, gauza dezente ikasi behar dituela, ezta? Zer ikasi behar?
5: Bueno, hori da pixkat ez, pelikulan landuko duguna, bion batez ere nahi izan dugu landu joaldunak zarremandu naturakin, gure baiaran bezala ez, dain presente mendia, errekak, basoa, horren pixkot amalurrera jo, pixkot ikusi ez, nondik eduden persona jau zarremandun, eta pixkot hori izango da, gure protagonistak deskubrituko duna pelikula honetan.
1: Ekaitz izan zara beste ekimugileekin, sarea zabaldu duzu, harremanak estu duzu.
5: Bai, eta konten ez, elkar, trukatzia ez, egin ditugun proiektuk, sufritu ditugun orduk, buru austik, eta hor bapatin zazpirok elkartzia polita izan duzen.
6: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
1: Ekaiz, aipatu dugu kimuak, aipatu dugu joaretxe, baina beste nobedade preziatu eta denen nahotan den La Bola Negra datik ere bazaitugu protagonista, zuzendaritza taldean aritu zara, gogoan dugu etorri zinela irratira, gure mikrofonoetara ere, eta azaldu zen igun nola Javi Tarrekin aritu zaren lanean. Aletu dezagun pelikula dagoeneko ikusi dutelako privilegiatu batzuek. Esan daiteke La Piedra Oscura liburua eta Lorcaren amaitu gabeko obra direla ardatza, ekaitz, ezta? Lau horri alde besterik ez zituen lan horri. Nola eman diote segida Javi Tarrek? Zer transmititu izute zuri horren inguruan?
5: Bueno, egia da gidoia lehitzen asintzen momentutik ez, ja burua lehertu zitzaiten ez, zen modutan eraman duten, bai, Lorca kasizun antzeslan hau, bai, La Piedra Oscura, eta gero ere gaur egungo tramatik abiatuta sortu duten triptiko hau, eta gero ja pelikulek ikusten zuen, oza, gidoia gauza bat, ez, eta imaginatzen zu, pues, modu honetan egonen da montatu, abino gero ikusten zu pelikula, eta eman dioten buelta, oza, izan da guainik eta ondigoa. Egaran, oza, ikaragarria da, indutena.
1: Buelta handia daukana, ikusgarria dena oso, hasierako eszena, ekaitz, nola kudeatu zenuten hori, erronka tekniko hori setean bertan, filmaketan?
5: Bueno, egaran gogorra izan duzen, eta gainera izan duzen, oza, ez utxa pelikulako lehenbiziko eszena, bizik eta grabaketako lehenbiziko eszena ere, bai, oza, izan duzen
1: lehen eguna,
5: lehenengo astea.
7: Bombardaketarena esaten zuen?
5: Bai, grabatu, oza, lehenbiziko goz izan duzen hori, eta dena ginen, preprodukzion, oza, erraten ginen, a ber, hasi behar gara, ontatik, gauztik, fuertenatik, grabaketako ere momentu zailenatik, logistikoki, eta bueno, pues gogorra izan duzen, hainbertze figurazio, Burgosen, abuztu bukaera, eguzki azpin, bine, bueno, pena merez izan dudo, egia erran.
1: Ekaitz, kreditu egia di egon ginen atzo, eta gaizki irakurri ez badugu, zuzendaritzan meritorio, irakurri zaitugu.
5: Horea.
1: Amarrastez lanean, Javier Ambrosi eta Javier Calvorekin, zer ikasi duzu gehien haien gandik?
5: Bueno, pues, eran, ez dakit, esperientzia oso tasunin, ez, izan du da ikaragarria, azteko set profesional batin nola mugitu, eta bueno, pues, pixkot hori izan du da, ez, netako izan duzen lehenbiziko aldia, universitatik ate, eta azte nintzen alanin profesionalki, hor du, pues, gauza honitzi kasi, nola egiten diren gauzak, pues, ensaiotan, gero, pues, bueno, egiarran, hainbertze gauz dire, ez, hainbertzeko esperientzia gogorra izan du da, oza, gogorra fuertia, ez, polita, pues, ez dakit, bizipen bat ikaragarria.
1: Aipatu duzu triptikoa, eta justu, protagonistak dira hiru gizon gehi, Espainiaren historiako hiru une ezberdinetan. Filmek argi aurkezten ditu bi Espainia kontra jarri, Errepublika edo Falangea, ideal aurrerakoiak edo ultra eskuinakoak, san daiteke nolabait lotura zuzena duela egungo momentu politikoarekin ere, ekaitz. Ze arrasto utziko du La Bola Negrak eztabaida sozialean?
5: Bai, handia. Nik uste pelikula aitz beharrezkoa dela gaur egun bizitzen ari garen egoerakin, garbitze egiten du gaur egungo situazio politikotaz, eta zen modun eramaten duten hori pantaila handira, nola kontatzen duten, ez, gure historia izan du dena, gaur nola dialogatzen duen gaur egungo pasatzen diren gauzekin, jokatzen dugun modukin, eta bueno, ere sartu dituzten figurak, ez, pues Penelope bezalako figura batek erraten dituen esaldik erratik, ja, oza, ze importantzia duen ikuslingan, ez? Orduan gaitz potentia da egin dutena, modu politin, emanen duz ez olastu.
1: Kaneko jaialdia jarraitu zenuen distantziatik, gaur hemen zaude, Donostiako zinemaldian, pentsatu behar dugu iluntze partean elegante jarriko zarela, eta opera ospatuko duzuela, ez da?
5: Bai, alea, egonen gara gara, bai, bai, gustura.
1: Gaur ikusiko duzu filma, estreniakoz?
5: Pues zoritxarrez ez, ze gelitu gara taldeko guztik, sarrerarik gabe. Osa, momento bat akautu ziren denak, eta bai, bai, eta guain egon du naiz, Javi serie bat grabatzen Bartzelonan, eta produkzio zuzendaria berdina bat erranion. Eizu, Mariano, gelitu nahi sarrerarik gabe, eta rapidit, lasai, baiztutu bai, ni, eta denak. Orduan...
1: Agoeneko lanean zaude hortaz berriz ere,
5: bai,
1: i Javiekin.
5: Hori da.
7: Aurratuko dugu, bi
5: serieko iztu dituzte, aurtengo Uda Berri eta Udan, bat las vecinas, bertzia Crimen en España, horri bilin, eh, dere bertze behin.
1: Ados.
5: Biera bai.
1: Ekaiz, galdera bat daukagu zuretzako, ostiral arratsaldetik, hueltaka daukaguna hemen irratian, jostari biliginen, Javitarren inguruan. Euskaltzandia eri ere deitu genion, eta esan zigun, galetu genion lako, nola los Javis ageri omen da Ameriketako prentxan ere, ez de Javis, badakizu. Orduan, izendatu barritugun, Javitarrak, bi Javiak, Javi biak hori ere esan ziguten, Begoñaren zat Kalbo eta Ambrosi jaunak dira. Zuek nola izendatzen dituzu esetean, lantaldean, nola zuzentzen zaretean?
5: Guk, ja, egia da, aietu nintzenin Madrileko ofizinetara, berni, los Javis, eta uartu nintzen inorketziela deitzen Javis, han bertan, etraten un buen hombre. Nik uste orduan etzietela sobera gustatzen. Eta los chicos, deitzen da set munduan.
1: Ara.
5: Orduan ez dakit euskaraz mutillak. Mutikuk.
2: Formazio privilegiatu ba, eh?
1: Bai. Ekaitzazken galdera, Madrilen izango duzu urrengo proiektua, gertuago Madrildik edo Zumbillatik? Non filmatuko duzu urrena?
5: Uste dut Zumbillatik gertuago izango dela urrengoa. Atzo aietu nintzen Bartzelonatik prisaka ahalun modu jauntzen nintzen eta torre nintzen Donostira orkestera joaretxe. Nik uste bain momentuz nahi dut Euskal Herritik egon, bai.
1: Ba, ekaitz bertiz joaretxe eta La Bola Negraren bueltan mila esker gaur gurera etorri zarelako.
5: Zuri.
1: Eta gozatu topera.
5: Eskerrik asko, berdin.
1: Tira, Begoña, orain iruzkinarako momentu ere ari legatu zaigu. Ikusi nahiko genuke La Bola Negra zure betaurrekoen bidez?
0: Nik nahiago nuke. Jorate.
1: Ados?
0: Joaretxe. Aipatxe, aipatxe.
1: Arrasto sakona hau utzi dizu?
0: Bai, gustatu zait bertan egiten den galdera. Zein da joaldunik onena? Hori gustatu zait. Ez, eke, justu, ekaitxek esan duena, gidoiari mutikoek, Ambrosio jaunak eta Kalbo jaunak eman dioten buelta, ez zait batere gustatzen. Gainezka egiten du leku guztitatik, izkin guztitatik. Egia da, ambizioa, aipatzeko, eta gora aipatzeko modukoa dela zineman. Maian, mesedez, lasai izan, mutilak, ez hartu horren beste iztiotan, ez nahi dena sartu zaku ere. Eta gero bakatuko didazue, baina kopetaren jonago egin ditugun santu laiko guztiekin eta martir kuir guztiekin badakir Federico fusilatu zutela, badakit homosexuala zela, baina galdetu nahiko nuke nork irakurtzen duen orain Federico eta nork eramaten du bakarrik kamisetetan. Hori da.
7: Bai, galetu nahi nizun, esan duzu gainezke egiten duela pelikulak eta hainbeste gauza sartzen duztenean batzuetan kosta egiten zaio ikusentzulari jarraitzea, jarraitzeko errazalda.
0: Jakina, ez dago inolako poema erik, oza, poema da cinematografikoa, oza, jendeak ulertuko du, ja, honetazkero menperatzen iru denbora momentutan edo iru garaietan zortatzen diren pelikulak bakabo, buelta gaitezke balakit kinkon ikustera respetu eta maitasun osoz.
1: Jorge, zer da zuretzat La Bola Negra?
2: Bueno, nik antzazana irakurri nuen leheno, eta beraiek egin dutena da nolabait antzazan hori ekspanditu, eman diote bizitza gehiago, eta egia da narratiboki nahiko estesiboa dela, eta badauzkala narratiboki batez ere, niretzate, zeraren badakizu ekan zen zunaritza honenaren saria lortu zutela, eta nik zentzu horretan begoinari hartuko dietitza ambizioaren inguruan, oza, estetikoki eta puesten estenaren inguruan eta egin dituzuen apostuak niri estimulanteak sortatu zaizkit, eta nik uste badaukatela begirada pop bat, eta hartzen dituzte aintzinako santu horiek eta aintzinako gainean, bueno, gerra zibilan gertatzen den historia badala nagusiki, eta hori lenguaia pop batera, lenguaia gaur eguneko
0: Uir batera.
2: Nik uste dut beraien begira esanguratsua dela, badaukala nortasuna, eta historiatik aratago, no, nik uste dut errekurtso narratibo batzuk nahiko merkeak diren batzuetan. Nik badauka sentsazioa hor badagola begirada bat, eta hor badagola historia bat kontatzeko benetazko borondate bat, eta beraientzat importantea dena. Eta bueno, nik Begoña baino gehiago defendatzen dut. Hau da.
1: Zuzendaritza estimulantea aipatu duzu, Jorge. Goazen basegidan, estimulanteen topatu duzun sail ofizialeko zuzendariaren gana.
8: Kabaltaik eta batezke. Busten poetxu loitzu badu.
1: Amanda Kernel, Suedia, Sami Komunitatea. 40 urteko emakumezko zinemagilearen hirugarren filma da, eta hirugarrena Sami Komunitatearen bueltan. Venezian, Sundanceen, ibilitakoa, sariak jasotakoa, Suedia Oscarretan ere ordezkatu izan du. Hiru filmetan zuzendari eta gidoigile, zein dargunez ebertute sumatu diozu Amanda Kernelen Gagatu Baimu edo Brace Your Heart.
2: Beraz, zuk aipatutako oindala 10 urte sinatu zuen Sami Blood pelikula hori ikusi genuenean, hau da, kontekstu bera da. Laponian giratutako pelikula da, renoak, elurroinak dira protagonistak, elur paisaioiek, eta bertan nerabe bat, emakume gazte baten historia da, bera guztiz protagonista, eta ikusiko dugu nola bertako abeltzainen eta patriarkatuaren kontra egin behar duen, baina patriarkatuaren kontrako borroka hori modu sutil batean kontatuta dago, sentsibilitatez, ez da oso originala, bueno, de hecho, oain dala marrute ala nolako historia batean bai kontatu zigun berak, baina nik uste pelikula nahiko fina dela, eta lehen aipatu duan bezala bere protagonistak, nerabe horrek, ba, lan interesgarria egiten du, eta
1: eldutu du zuzendari begira da 10 urteotan Amanda Kernelek.
2: Ba, nik uste baietz, findu egin dela, eta egia esan pelikula nahiko emozionantea da momentu pare batean.
9: Die Liebe höre niemals auf, in guten wie in schlechten Zeiten. So seid ihr nun Mann und Frau.
1: Sami Komunitatetik Alemania nazira orain. Krux filmaren bitartez, Jorge, gerran noiz amaituko zain dagoen herri txikiaren historio beltza eraman du Ulrike Tonibal alemaniarrak. Estreinako filmean iluna da oso, pantailaratu duena. Ze begira da, ze ekarpen nabarmenduko zenuke, ahots berri bat, zuzendari berri bat, estreinakoa dela kontua.
2: Bai, bere lehen pelikula da. Bueno, atzo bi emakumeek estrenatu zuten pelikulak, sezio ofizialean, bi lehenengo emakumeak, eta pelikula hori interesgarria da, nik uste eta bia puntua, oso sugerentea, 1945. urtean kokatzen da, Bigarren Mundu Gerra amaitzeko pare bat hilabete falta direnean, eta Alemaniak ja sentitzen duenean gerra galduta dagoela, eta apokalipsia da horrela, ez? Nola beti esan? Bueno, uste zuk ikusi dezula, Dai. Begoñak ez du ikusi ez da. Nik Begoñan pentsatzen nuen, ez dakiz zergatik pelikula ikusi nuenean. Nik uste, Begoñatik gustako litzaio, okela? Ez dakiz zergatik, baina...
0: Ni... Graziak ditu da, estetikoki.
2: Baina, benetan oso pelikula, osea, abia puntua oso sugerentea da, ez dago, kasu honetan ez dago protagonista konkreturik, protagonista herri guzti hori da.
10: Giroa eta momentua ere bai, ezta?
2: Bai, atmosfera konkretu bat sortzeko gaitasuna dokazuzan ari honek, dudarik ez dago, baina nire kasuan atmosfera hori oso gogorra egin zitzen, oso gogorra eta oso errepikakorra, ez dakit, oso dramatikoa lehen momentutik bukaerar arte, ez dago. Nik uste ez dago, bueno, hitz egin zan atzo, The White Ribbon, Hanekeren pelikula klasiko horren familien egon daitekela, baino White Ribbonen tentsio bat eraikitzerak orduan, abilezia handia bazuen ere, kasu honetan, ez dago eraikuntzarik, eta nik uste dut, pelikula beti dagoela sentsazio eta ideia berari buelta ematen, eta claro, imaginatu herri horretan bizitzen ari diren atmosfera zein den, hau da, amets gaizto atmosfera bat dago, eta nik uste ikuslearen nik nekatuta, guztiz nekatuta bukatu nuen, uste dut denbora askoan ikusiten pelikula deprimenteena dela esango nuke.
10: Hau.
2: Bai, ez dakitzen bat suizidio ikusten diren pelikulantzar. Bueno, hor badago zerbait suizidioaren eta eriotzaren inguruan, errusiarrak badatozela esaten denean, eta ez dituztela bizirik topatu nahi herrian. Hau da, atmosfera sortzeko, sortzen duen atmosfera hori, interesgarria da, baina niretzat oso errepikakorra da.
10: Alderatu duzu Hanekeren White Ribbonekin, ez dakit hil horretan egin genezakeen konparaketarik ere, Jonathan Glazerren interesgunearekin, Zone of Interestekin, partzialki bada ere kontuan izan da hemen ere, gerra ez dela erakusten, soinuen bidez,
2: dago,
10: iradokitzen dela soinuen bidez, eta baita protagonisten barne zurrun bilo horren bidez.
2: Baina nik uste nahiko desberdinak direla tonu aldetik, batez ere, Jonathan Glazerren pelikulan, ia momentu batzutan, alaitasuna ere ikusten zen, eguneroko bizitza, hemen ez da ezer gertatzen, naiz eta paretaren bestaldean konzentrazio. Claro. Claro, beraien bizitzan, prinsipio ez da ezer gertatzen, beraien bizitza arrunta zen, baina paretaren bestaldean konzentrazio kapago
10: zen.
2: Hemen ez, hemen gerran, naiz eta ez den garbi esaten, beti oso presente dago, eta dramatismo batekin bizita, oza, lehenengo minututik bukeraraino, eta azkenan horrek egiten du, ikuslea guztiz nekatzen dela.
0: Hori, ez dakit, badakit zue heldu dela ikusi, baina oso normala iruditzen zait, oza, apokalipsiaren aurrean baldin bazaude, baldin badakizu zu izan zarela kulpante eta izango zarela biktima, baldin badakizu nola postatzen ari diren errusiarrak, emakume guztiak, Alemaniako emakume guztiak bortxatzen, ba normala da, da deprimitua izatea, eta zure buru albeste nahi egitea, eta esan nahi zu, nik uste dut, oza, ezin dugula irudikatu zer estatu zen Alemanian, gerra bukatzea zenean, pentsatxe zuten reitzak 1000 urte iraungo zula, eta derrepentean, badakite, bazekiten, hori, biktimak izango zela.
10: Begoña, apokalipsirik ez, baina odola bor datorkigu, gaur gomendio nabarmentzen diguzun filmean.
11: Out here, there are certain nights when you just get this feeling that some psycho killer is gonna chop you up into a million little pieces.
10: Zenbat buru mosketa, odol jario, eta amodio. Teenage Sex and Death at Camp Miasma, hau da, eriotza eta nerabe sexua Miasma kanpamenduan, Begoña, asebeteta?
0: Ez, baian, ezke niri badakizue niri odola izugarri gustatzen zaidala, bai, bai. Zineman eta bai et, realitatean, baian ez nion nabarmendu odolari gustatu zitzaidan nola teratzen zen gorpuz guzketatik reizerrak ematen zun
10: zerura eta abia bizian
0: hori da eta gorpuzak edo ja gorpuak tente eta odola bom hori izugarri poeta izan zen pena ez izatea beldu guzkostean izan gubagin
10: txaloak ere
0: txaloak eta bukaziko gineateke, ez baian, ez da beldurrezko pelikula bat, ez da odolezko pelikula bat, ez da zagrazki pelikula bat.
10: Zinemari buruzko pelikula bat, eta zinema.
0: Eta ariketa, zinema ariketa bat, zuk esan dakoa, amodio eta sexua, bai.
10: Azaluko dugu labur, pelikula hasten dela aurrez, Camp Miasma, Miasma kanpamenduan egin diren film mordoa erakutsiz, 14 bat film badira Camp Miasma zein direnak, eta nola baite, neska gaztea aurreratzen da Gillian Andersonek gorpuzten duen film original zahar lehen horretako protagonistaren gana, eta horrazten da bidaia, ez da Begoña, horrazten da, ez dakit emakumearen lekua ere slasherraren unibertsoan esan nahi berriz elikatu nahi duen film
0: gisa
10: definitu
0: genezaken. Nik uste baiez eta gaina, bueno, Jamie Lee Curtis aipatzen da, eta karo, Jamie Lee Curtis aipatzen denean, gudenok, bueno, zuek, jende normala zaretelako, baina bela uniko jartzen gara. Bai, erria da, emakumeen papera horrelako odolen betetako pelikuletan, bueno, izan hasi ginen biktimak izaten eta orain guk zuzentzen ditugu beldurrezko eta odolezko pelikula horiek, orduan problema ikez. Baina, galdetu didazue ea la bola negra jendeak ulertuko ote duen. Esan dizuet, baiet. Baina, pelikula hau gozatzeko bukaraino, mamiraino bukatzeko, gozatzeko, beharko duzue, beldurrezko pelikula txarren zale amogatua izatea.
10: Begoñak ekarri digu, olatz, esan nahi nizun, Begoñak beste gomendio sorta zabala ere baduela, besapean, baina zuzendari berriak, horizontes latinos eta bar, astean zehar aletuko ditugu, zeren beste izaki beldurgarri ten bueltan, arenatzetik, behar du Asier Rodriozolak, Donostiako kaleetan, esan digutenez, sakamantekasen atzetik, Asier?
12: Bai, alaxe da, hemen ez da inor belauniko jarri ala ere, Antonio, iritsi denean, hori bai, pozik gustura, etorri denean, berak eskertu du, harrera ona egin diotelako, baina gurtu ere ez dut egin, pensatzen dut, hemendik eta ordu eta laur denera etorriko den, beste pertsonaia, beste aktore ez daunarekin askotzen jendak gehiago izango da, baina esan dudan bezala. Epeletik berora antxean hartu dute, orain txortan, entzungo duzun bezala.
13: Antonio!
14: Antonio!
13: Ongi etorri, Antonio!
14: Antonio, ongi etorri, Donostira!
13: Ah, hemen txe dao!
14: Hemen txe?
13: Antonio! No... Antonio!
14: Etorri, Antonio, etorri!
13: Enhorabuena!
14: Agur!
12: Bueno, jatorra, ¿está?
14: Bai, ¿está?
15: Oso jatorra,
14: Gogoa genduken ikusteko, eta bo, primera, hemen txibertan egon data.
12: Zuen gara, etorri da gainera, eta euskera zer eskerrik asko esan du, eta...
14: Oxe, bai, oxe.
15: Eta oso ondo, bai, jatorre onda gure, Antonio. De la Torre.
12: Norden esan du azkenekoak, de la Torre,
7: de la Torre. Aimeste Antonio.
10: Asier, pelikulon ere entzun diogu baten bati, dagoeneko ikusi dutelako, lehen privilegiatuek ikusi dute, David Pérez Sañudoren Sakamantekaz.
12: Ikusi dute eta esan berra dago guk gaztetan, genuela hori ikono bezala Sakamantekaz, eta ikastolatikan herrira bidean korrika egiten genuela, batek esaten zuenean, badator Sakamantekaz, eta ilunpean izaten zen, eta korrika, beraz, gure imaginarioan, gure irudimenean badago pertsona jauri, eta beraz, pelikula horrein digerez, baina pelikula onbali ma da, ikusteko asuma badut, eta ea ba, zer hauzapore usten didan.
10: Ikosuko dugu da Sakamantekazek ze ekartzen digun, hori bihar izango da, baina bukatzeko olatz, nabarrendu nahiko genuke ere, egunez egun ari garen moduan gaur musika daukagula entzuteko esklusiban, sail ofizialean, hau dugu Krux, Jorgek nabarmendu digun Alemania naziko historio ilun beltzoren, Lorenz Dangel, musika soinu kompozitorearen berria. Eta hau ari gara entzuten olatz, Paula Olaz, gure gertuko kolaboratzaileari esker, bihar izango dugu gurekin soinu banda kaletzen, baina aurrez ari da dagoeneko, sail ofizialean aurten estreinakoz, soinu onena, eba barkatu musika original onenaren leian diren, palmaresean lehenengo zemango den sari horren leian, Paula kompozitorekin hitz egin du, eta guri gerturatzen dizkigu egunero, pantailetan, eta Kursaleko eta Donostiako beste aretoetan, altaboz ozen horietan entzuten ari garen soinu bandak, beraz, hementxe Krux, eta gure agurra.
7: Hori da, horrela xe utziko dugu, soinu banda honekin, Krux pelikularen soinu banda honekin, gaurkoz hemen utziko dugu zinemaldia. Zinemaldiak orain ibilbide luzea du datorren larun batera arte, eta astean zer gertatzen den guzti entzungo duzu Kursalean salduen lantalde zabal horri esker bihar programa berezia, astelenetik ostiralera bezala, lauretatik lauterdietara, egunak zer eman duen kontatzeko. Mikel Jartza, Begoña del Teso, Asier Odriozola eta Jorge Gil, eskerrik asko laukote. Eta Amaika gainean ditugu gaur arrauna Portugaleten, gu datorren larun batean iritsiko gara, gueltatuko gara, ordur arte, ondo-ondo zigi, gero arte.
15: Goizeko amaikak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
16: Egunon guztioi, Iruñetik berriena, Aitameni zentroko egoiliar bat atxilotu du Espainiako poliziak bart gaueko sutea nahita eragin duelakoan. Atxilotutakoa emakumezkoa da. Gogora ezagun, sutearen ondorioz beste emakume bat, 56 urtekoa, egoiliarra ura ere hil egin dela, eta beste 18 pertsona ospitalean hartatu behar izan dituztela. Bat, 62 urteko gizonezkoa, zaintza intentsiboetako unitatean larri dago. Polizia iturriek kasuaren konplexutasuna nabarmendu dute, zaila izango baita atxilotutakoaren ardura penala zehaztea, buruko osasun arazoak baititu eta horregatik baitzegoen zentroan. Gaiz aldatuta, Zirardamendiko frontean eraildako gudariak omentzen ari dira gaur Elgoibarren 80. urteurrena gogoan. Ekitaldi hori hasi aurretik Aitor Esteban Jeltzaleen buruak EAJak askatasunarekin eta demokraziarekin duen konpromisoa berretsi du. Bestalde, EH Bilduk azkenaldian Jose Antonio Agirre lehendakariari egindako erreferentziei erantzun die Estebanek.
17: Nire urutzen jata, hitz egiten dabela, konzentrazio gobernu bateri buruz, edo bestela zeri buruz. Agirren printzipioaz hitz egiten badabe, mantendu dugu zonok geu izan gara. Ez totuzte euren trajektoriari begira, nundik datozen begiratuta, agirre, aipatu leikienik. Nik esan dut lehen, ez da eskubideak danentzako, demokrazia danentzako, guk esan genke, gure historian, hori argita garbi itxi dugula, beste batzuk atzera begiratu eskero behar bada ez daukian jarri. Orduan, Agirreren legadua horregaitzik ez da izango.
16: Eusko Jaurlaritzak 120 milioi euro bideratuko ditu, etxe, enpresa eta dendak klima larrialdiari aurre egiteko prestatzeko. Eguzki hotz izango du izena programak eta herritar denek izango dute laguntzak eskatzeko modua, urri amaieratik aurrera. Allende Irantzu, industria eta trantsizio energetikorako sailburu ordea da.
18: Ekimen hau aintzindariak Europan, jartzen da martxan urriaren bukaeran, eta gizarte osoari bideratuta dago. Ikastetxeentzako, industriarentzako, ospitalentzako, familientzako, komertxo txikientzako, denontzako. Autonomia sustatzea, energia eta aurreztea, fakturaren presoa ere aurreztea, eta horrekin batera etorkizun jasangarriago bat lortzea.
16: Eta nazioartean Iranek esan du Hormuzko itsasarteak itxita jarraituko duela Ameriketako Estatu Batuek Teheranen baldintzak onartu arte. Mohamed Baker Khalifa parlamentuko presidenteak adierazi du etxe zuriarekin mezutrukean ari direla bitartekarien bidez. Errepidetan Bizkaia 633an markina parean auto bat irauli da eta bi lagun zauritu dira Ondarroara bidean. Eguraldiari dagokionez, goizeko belainoak desagertutakoan giro eguzkitsua izango dugula dio Euskalmeten iragarpenak. Termometroak 25 gradutik gora joango dira barnealdean, 23-24 graduren bueltan geratuko dira kostaldean. Hauek ordu honetan jakingarri, 12etan gehiago.

0: Irailaren 25ean ostiralean, Zientzia kalera aterako da. Zatoz arratsaldeko 5etatik aurrera Bilboko areatzara eta gozatu esperimentu, tailer, behaketa astronomiko, joko eta ipuin kontalariekin. Ezagutu gertutik zure egunerokoan zientzia posible egiten dutenak ikertzaileen Europako gauean. Ekintza guztiak doakoak dira. EHU kantolatuta Europar Batasunaren finantzaketarekin. Informazio gehiago, ikertzaileen gaua gidoia ehu.orgen.
1: Hemen duzue kontzertu denboraldirik onena Euskadiko Orkestrarekin. Maler, Aita Donostia, Faia eta bere lagunak, Baje Inspirazio gisa, Patxo Floresen Amerika, Donostiako Orfeoia, Easo Abesbatza, Bilboko Koral Elkartea eta askoz gehiago. Abonamendu berriak eta sarrerak euskadikoorkestra.eusen. Euskadiko Orkestra, elkartzen gaituen zirrara.
2: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
4: Non zaude?
5: Zineman, zure zain.
4: Zer? Baina ni baino beranduago aterazara eta?
5: Bai, betiko busa hartu dut, baina lehenago jaitsi naiz eta gertuago uzten ninduen beste batean igo naiz. Mugi txartelarekin busa zaldatzea doakoa da.
4: Ba, gordei da zulekua, pelikularteko data.
5: Askotan, ibilgailu zaldatzeak aukera gehiago ematen dizkizu zure helmugara iristeko. Mugikortasunaren astean, aprobetxatu Gipuzkoako garraio publikoaren loturak. Modu eraginkorrean mugitzea, modu jasangarrian mugitzea ere badelako. Aldatu eta jarraitu. Bidaia bera da.
6: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian Estropadak.
1: Entzule lagun, egunon, arrauna orain Euskadi Irratian, azken dantza, demoraldeko azkeneko Estropadak gurean. Portugaleten izango da gaurko itzordua, bertan el Corte Inglés bandera. Eusko Label Ligako demoraldia itxiko duen estropada jokatuko da, eta noski horrez gain, kanporaketak oso interesgarriak. Playoffen bigarren jardualdia jarraituko dugu. Atzo Bermeon, lehenengo jokatu ondoren, ikusteko dago ba, nortzuk izango diren, datorren demoraldian, maila nagusien aritzeko txartela lortuko dituzten. Ligetako klubak lanean astera doaz. Ligako estropada guztiak esan berrik ere ez, denboraldi osoa gurean jarraitzeko aukera izango zuen, gaur lehenengo itzordua.

0: Oizeko amaikak eta sei minutu dira, lantalde zabala gol Portugaleten, Jorander eta dauz, Txetxo Urbeta, Manu Manetxalar, eta Patxi Urola, Elipiezka horren dere ditzia jasoko izango dugu. Beraien gara jo dezagon, Jorander, kaixo, egunon.
1: Xavier Murua entzule lagun, egunon Portugaletetik.
0: Primerako giroa noski, freskura, Oskarbi, aitzakieri gabeko, eguraldia, eta giroa izango duzu, Portugaleten, Jorander.
1: Unai Urreaga lankideari orain minutu batzuk entzun diogu, nola balainoek ies egin orduko, lainoek deusestatu orduko hemen eguzki agertuko zela, eta bai, ondo esan dugure lankideak izan ere, bagoizean etorri garenean, fresko xamaralako euraldi, ba, ilun xamarra aurkitu dugu, baina egiari zorre, laino horiek guztiek alde egin dutenerako, ba, hemen eguzkia nagusitu da, eta orain digere, ba, bero zantzurik ez dugun arren, egia da, ba, gutxika egunak egero eta itxura hobea duela, esan duzu, Portugaleten gaude hain zuzen ere, ba, jardunaldi erabakigarri izan daitekenaren atarian, izan daitekena ez izango denaren atarian hain justu ere, ba, azken estropadak ea utxik izango direlako traineru demoraldiari dagokionez, alde batetik jakina da, ba, igoera jaitxiera kanporaketetako dantza hori argituko da hemen, eta bestetik Euskobel Labele Ligako azken jarrunaldi ere, hogeita bat garrina ere jokatuko dute hemen txe bertan, estropada ere mua oikoa da, Portugalete Korte Inglese banderakoa, ondo ezaguna arraunzale guztientzat, eta alde hortatik bat jakina denez, ez zenbait berezitasune biltzen dituen horiek geroago aletuko ditugu. Orain, kontua da, ba, amaikak eta hogeita bost minutuan hasiko dela, emakumeen igoera jaitxiera kanporak eta horien jardunaldi erabakigarri hori, eta gogoratu behar dugu, ba, hemen gure begien aurrean prestaketak egiten direlako, ba, nola dauden kontuak. Atzo, Bermeon lehen jardunaldiaren ostean, Hondarribia izan zen lau punturekin lehendabiziko postuan ba, lokartu zena, Zarautz bigarren, Donostiarra hirugarren eta Tiran laugarren. Ondorioz, Hondarribia lau puntu ditu zakuan, Zarautzek hiru, Donostiarrak bi eta Tiranek bat, eta egoera hori kontuan hartuta ariko dira gaur traineru guztiak, eta baur gertatzen den aletzeko gurekin ditugu oi bezala hemen, gure alboan, gure adituak, Manu Maritxalar, egunon.
2: Egunon, Jonander, egunon Euskal Herriko entzule guztiok.
0: Patxi Urrola, egunon zuri ere.
3: Egunon denori.
0: Eta Eli Pescador, egunon. Ba, ez daukagu, Elirekin hartu eman hori, baina Eli, egunon?
4: Egunon, gaixo.
0: Beno, ba, orain bai, orain gure aditu talde osoa hemen agurtu ostean, ba, agurtu behar dugu hain zuzen ere, ba, Portugaleteko arraun elkarteren jiran, ba, orko arrapala horretan behar duen beste lankideak, egun berezia da gaurkoa, eta noski bauk balaxe, hartu dugu gaurko eguna ere, eta hori kontutan, ba, hartxe arrapalan protagonisten hitzak biltzeko, ekarri dugu ona, Txetxu Urbieta lankide ere. Txetxu, egunon.
5: Egunon deizola, Jonander.
0: Ze ikusten dute zure begiek?
5: Ba, hemen urduritasuna da nagusi, Irribarre txikiak ere bai, esperantza, Getaria jarrak animatzen ere bai oiuka, baina oraintxe bertan, gizonezkoak dira playoffetan parte hartuko dutenak ureratzen ari direnak, eta bi kolore nagusi, Zarauztarren urdina eta Deustubarren gorria, beraiek dira zale gehien ekarri dituztenak, beraiek dira pankartak ekarri dituztenak, eta bat liga nagusire egotzeko itxaropen osoa, Areskoak ere uretara joan dira, Kabokoak dira orain ureratzen ari direnak, eta poliki-poliki, ba oraintxe bertan, ba ikusten dugu, ba euren untzi berdearekin, Deustubarren zaleak ere animatzen ari direla, berehala Deustuko untzia ere Jonander uretan izango da.
0: Ba, hori gero aletuko dugu, gogoan izan, Deustuk atzo ere gizonezkoen kanporak eta horietan sekulako urratxe egin zuela, ba, askoren usteak hankaz gora bidalita, ba, posturik honen eskuratuta Bermeon eta esan bezala, ba, historian lehen da biziko aldiz, maila nagusian aritzeko bide horretan urrats ikaragarri sendoa eginda, gero, Zarautz izan genuen bigarren postuan, Ares, aurten Eskola Beligan aritu den taldea, hirugarren, eta haiekin batera, ba, Kabok eta Tiraneko osatu zuten atzoko sailkapena, baina hori gero aletuko dugu, orain, gure adituekin batera, ba, estropada ere moren nondik norakoak aztertu behar ditugulako, ez ordea, aurretik, ba, beno, gaur goizeko berri baten berri eman gabe, izan ere, ba, TKA Traineru Kluben Elkartearen eta EITB Mediaren arteko lankidetzak beste bost urtez segiko du indarrean, gaur goizean Joseba Urkiolak, EITBren ordezkariak eta Borja Rodrigo Traineru Kluben Elkartearen ordezkariak izenpetutako akordioaren arabera, orain artean ere, ba, 2003-tik elkar hartuta ziren bi etxe horiek, TKA Traineru Kluben Elkartea eta EITB Media gure etxea dena, eta ba, gaur goizean esan bezala, goizeko 10ak inguruan sinatuta, ba, Urkiola eta Rodrigo Jaunen partetik izenpetze hori izan da, eta gauza gorrela, ba, bueno, beste bost urterako hementxe izango gara EITB Mediako lankideak, telebistakoak, irratietakoak, ba, estropadetan gertatzen dena zuen ganatzeko. Hori esan da, ba, hori egin behar dugu orain, estropadetan gertatzen dena entzulei helarazi, kanporaketak, Manu. Atzo, Hondarribia sendo ikusi genuen, Zarautz ere bai, hortxe, segundu baten bueltan biak, Donostiarari 10 segunduren tartea zabalduta eta Tiran Urruntxo. Nola ikusten duzu gaur bigarren jardunaldi hau?
2: Bueno, atzo bilen zailkatuak egindako estropadaren ondoren, ba, pauso sendo bat eman dute, eman zuten, ba, liga, Euskotren ligan aritu alitzateko. Gauzak ez duzeudela iragarri genuen, baina Donostiarrak ez zuen bere estropadarik onenetarikoa egin eta garesti ordaindu dezakete gaur dagoen egoera ikusita.
0: Gaur dagoen egoera aipatu du Manuk, Patxi, alde horretatik, nabarmentzekoa dena da, beti sortzen du alako, bueno, irrika berezi bat, kezka ere bai, batzuen aldetik ba hemen Portugaleteko estropada ere muak, gaurkoan, egiari zor, itxas gora izango dugu, amabiterdiek inguruan, amabiek eta hogei pasatxo horretan, egia da horren bestez mare aldaketa betean jokatuko dituzela estropada guztia, kontua da estropada berak ere zaltituta daudela, alde batetik 11ak eta 25ean 10 minutu barru gutxi gora bera hasiko da emakumeen zera kanporaketa hori era bat, eta mareak kasi indarra galtzen ari dela jokatuko den arren, ba itxas goran jokatuko dena, gero mareak buelta hartze espero da eta itxas beran jokatuko dituzte gainontzeko estropadak, ba gizonezkoenean hasita gutxi gehiago, ordua erreferentziazkoa da noski, eta hemen gertaliteke marea lehentxeago edo geroxeago aldatzea, beti esaten duguneran, hau bestelako matematika zehatza, baina kontua zer da, ba, maren eragina kaso, eta, bueno, kanporak eta nahin bestean, zer loioaren aurkariko dira, eta guztiak ere kale beretik. Baina, bueno, geroko estropada begira, akaso maren eragina ere ez da horren besterainoko izango, korronten eragina esan nahi dugu, izan ere, bueno, mare hiletan gaudelako, 23ko koefizientea estropadordurako, bueno, bestetan bezain marea fluxu indartxurik ez da izango, txandara ere, bitxandara soile direla kontuan hartuta, bueno, ba, marearen indarra ere ez da horren ba, esanguratsu izango dugu, eta alde horretatik, esan daiteke, ba, gaurkoan, eta orain artean hemen ikusten ari garenaren arabera, ondo neurtu beharko dutela norabide hartzerakoan eta zerk duen eragin gehiago. Mareak, ala, orain artean egotik indarrez, ikusten ari garen aizetxo honek.
3: Bai, bueno, nik beti izan ez estropa ere monen, defendatzai bakarrenetarikoa.
0: Ez zara bakarra, den ere horta zaritu gara dutuan, marretan.
3: Zutxua ganera, asko gustatzen azterako estropa ere mu hau, berezia, baina bueno, banan ikusi dugu aurten be estropadatan sartzen zerak traineruk, ez? Baina hori esan da, bai, gaurkun ez teo emoten horrako eragina undirik eukingo deuenik mariak batez be, ze horre amabiter dizetan da, bai ordu erdiari nago eta hau gelitzuten azten da, ero geldi dago, bai. Eta beste tarte batez be, geldi ero, erdi geldi dago, ez? Bajaten hasi orduko, ez? Bai, orduan, baina, bueno, esan duzune, neurtu biko dabe, irutin noan, oie, laure, segitzen dut iruan, zeran, egondi bat eta lau egondi ze zorsketan, bat eta lau, kuriosidadez, atateko egondi zen horizota zierbana izan diz, eta zierbanako egonda ez du, ez palako nahi, laugarren kalea, ez, baina, bueno, hori gero, eurek traineruk etzen dabe, ona erotxarra, estropa edo, bai egoten di, korrentak eta mariak eta haundiz hau betizenin eta bai egoten di aldeak, zalantza barik. Baina gero bakotzan habilidadi de, patroien hausardiz de, paien eragine, hamen faktore asko hartzen dizkonta. Ustetxik, ba, saltza berez izan moten zo estropa de mugoneri, ba, situazio horrek, gero, balizan arteko distantziz epe, ez tira berro eta bost metrokoa, diz berro eduk, eta nire moten dozt, ala ugarren kalie, oso urbilde huela, tobleronetatik, ez da, igual,
0: perspectiva
3: dar, eh? Punto de perspectiva asunto izango da, baina bueno, Ba, zesiando, ez, azteko eta ikusteko zelan ez moldatzen diren traineruk.
0: Ikusiko dugu heli, nabarmentzeko hori da, kaso gaurkoan ematen du, bueno, azpikoari baino, goiko indarrari gehiago begiratuko dutela, eta kaletara jokatuko dutuzten txandak bizoliek izango dira, eta ez erabak igarrinak, bai bandera izango dute jokoan, baina lehen da biziko kanporak eta horietan etorkizuna dute jokoan, beraz, bueno, hemen kabala horiek egingo dira, eta kaso, ba, izango dute, bueno, estropa lerrokatu batean, ba, bueno, lehen da biziko hartuko nuke, ba, itxasbera zita dagoelako, joanekoan erdia bilatu, gero bazerra, baina gero aize ere bator, eta bazer horrek ere noski, ba, kaso, babesa gehiago ingo ditu, orduan lehen da biziko kalea, kaso, gaurre bigarren eta hirugarren estropa horietan edo txanda horietan esan nahi dugu, eskola beleko estropadan, gustagarria izango dira, baina hemen babak eltzetik lehen da biziko txanda horietan edo estropa horietan atera behar dira heli, eta gaurkoan, atzo egin zutenek, saria izango dute alde hortatik, saria izango dute ze beste nahaztik aterako dira eta abantaila txori izango dute, besteak nahazten badira geuren nahaztuko gara, baina haien bidea segitze baldin badugu eta gaitasunez gehiago baldin bagara, berdin du nondi joan.
4: Bai, bai, eta gainera bai Ondarra Bila eta baita Deustok ere biek alde polita dute bigarrenakiko, eta bueno, ba, badute ez, ba, zera, taktika hori edo aurrekoan astutzen bada, ba, gueren astuko gea, baina bueno, berdin jungo aurrekoak asmatzen badu, ba, gure, eta oso estropada taktikoa izaten da, hau nahi ere patxin moduan gustatzen zait, badaki batzutan igual ez dela oso justoa izaten, baina ikusle moduan asko gustatzen zaidan estropada, saltza handia aukitzen du.
0: Akaso Manu, azkenerako gehiago izango gara gustatzen zaiguna, gustatzen zaiena baino?
2: Bai, nik ez dut ezango gustatzen ez zaidenik, oso lagarria da, gertu-gertutik ikusten dituz, eta gainera metro

0: izan daitezkela egoera batzuetan, eta oraindik era gehiago nola ibili behar diren kale batetik bestea, eta metro arautegiak eskatzen dituen metroak betetzen ez dituela jakitun izan da, ba bueno, ba batzutan amorratu ere egiten gara egoera hortan jokatu behar izateaz.
1: Niretzat gakoa da Patxi akaso, hemen jokatzeko estropadak eta noski azken estropadak badut distira berezi bat eta bar, baina niretzat gakoa da eta diferentzia egiten da hemen batez ere estropada marea erdian denean, marea gorduan txizaten duelako zerari gehiena, indarri gehiena, eta horrez gen giltzea baldin badiozu askotan marea bizietan egokitzen dela, hor diferentziak ikaragarri nabarmentzen dira estropada hasieratik bukaerara, aldeak baldintzak oso ezberdinak izan daitezke. Gaurkoan ez dirudi hasiera batean egoera alako izango denik, eta gaurkoan bai, baldintza, bueno, ba, berdintxuagoetan edo.
0: Barkatuko diazu, baina pentsazazue, astiren datoa jaso dut, eta Eusko Label Ligako lehen estropadan, korronteak zero indarra izango dute, inolako eraginik ez du izango. Bigarrenean, ontzi honenak teorian ateratzen diren horretan bai, zertxo baite eragin pixka bat izango du. Baina gaur, egun aproposa da hemen estropada egiteko.
1: Marea pizten, orduan txasiko delako, berriz eritxas berari.
0: Hori da.
1: Baina, bueno, hori da.
0: Baina, zero, zero estropadak.
1: Aztirena ere datu erreferentziazkoa da, eh?
0: Bai, noski. Bai, noski.
1: Natura ez da aztiren zaino egoten. Errespetu guztiak egin izan.
0: Baina, polita da. Ba, bueno, jakitea zer egin izan dezaken, eta gaur egun dauden tresneriak eta dagoen prestakuntzarekin ba, guzti hori jakin alizatea.
2: Nik amen estropa ere muen beti, bai, bade usaldeak, eta baina, baina, azkanen gurtitan, sorpresarik egonda. Irebasi deu baten batek eskendune uste irebasiko gana, ero azkanen guke egin deule lengo.
1: Hori gehiago gertatu itxasuan.
2: Itxasuan gehiago?
1: Askoz gehiago eta menera. Bai, hori gira onda arroan ikusi dugu, aurten ere larri xamarra ibili ziren.
2: Etxoko estropadi bezelan izen zan, ezelan ezelako
1: lehen txan dut gira zizan bermeo.
2: Bai,
1: bai, bai. Eta gauza gorela egia da, askotan korronten eta zera guaino, ekarrerek, fronte hotzen sarrera horiek gehiago baldintzatzen dutela estropa bat. Eta hori noski bai itxasuan agerikoagoa izaten da, eta itxasuan eragin handiagoa izaten du. Horiek esan da eta gure azterketatxoa egin da, orain pasa gaitezen, estropada bera aletzera, ze gauza gondo, iru minutu eta hamar segundu barru hasi behar du estropada, kontua da, nik Tirango arronariek prest ikusten ditut, haiek izango dira lan egiten lehen da bizikoak, batzo azken postuan egeratu zirelako, baina ez ditut oso gertuan ikusten, prest bai, baina oso gertuan ez. Zergatik, bai, joaldiren bat egiteko aprobetsatu dutelako, Patxi, eta ez zaite eskema txarra iruditzen estropadari ekiteko urrundu, anutzi erropaketa, urraketa edan, eta ustu eta beharritu zenak egin, eta gero, irtera txoa jo, eta zuzenean, irtera marrara, ba, bihotza, bihotz maiztasuna, bizi-bizi jarrita.
2: Eta ordutegi zeko hori deko ona, ordutegi bat imintzik hori deko ona, zu hau da ordutegi zebeteko gune, eta ja, arraula izek entrenatzei badak izde zema denpora deko, esan lengulez. Hau amaitzuta hasiko gara, ez, hamen dugu ordutegi bat, banko mobilen da, errespetazen ales, eta hamen behar nipetxe autolan enbidala, ez? Ja, jenti badaki zeurutan azten dan, eta nigo gontaten ez hamen, aspaldi, San Pedro, eta onzan in playoffen, zarataka San Pedro karraula dizek, klaro, amaitxute kalentamentu, amaitxute eza, eta ba, publizitate kontuk eta horako kontuk tarteko, hanbeste denpoela muti ekitzauten, eta ja, beroketa ja, ba, bero pasata ja, ez? Horren, nik uste otona dala, horret egizia ze zokatuti, eta perfecto dala ganera da hori.
1: Asi horretik, Miramongo estudietara itza.
3: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
4: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
3: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
4: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako, ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Ernest Sukalerrian saioa bueltan data. Aurkezle berriaren eskutik eta ordutegi berriarekin.
6: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
5: Orain, Arnintz Gorrotxategi Sukalerrian arratsaldeko 7etan. Astelenetik ostiralera ETB bat onen.
7: ETB onen ere eskuragarri.
8: Lanean euskaraz, eroso bizitzeko.
9: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
8: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
9: Aika! Euskara ikasta.

0: eman izena zure euskaltegian edo aek.eusen.
1: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
2: Goizeko 11:24, arrauna, emozioa, gurean, Eusko Tren Ligan aritzeko playoffak bigarren jardualdi aztera du Erlojuaren kontra. Jorander de Lauzek, azken ordua, Jorander.
3: Eta tiranda horre balizen inguruetan ikusten duguna, ba, epailen agindua jasotzeko zain eta horrekin batera, ba, estatxe hartu eta lanak egiteko egokitzeko zain, gogoratu, tiran. Era bat, jokoz kanpo, aukerari gabe, 27 segunduren galera eta azken postua. Horiek oso oso, zer aldro esa dira, datu aldro esa dira tiran entzat, patxi.
4: Bizetan, neskat eta mutietan, flojo txue atzo tiran. Ni betzote, neskatan zabaliteuela, iruretatik atzoko irulelengo postuek aldizen alrerez perfectamente, gaurkun. Ordun oso zabalik dagoela. Ni betzote, mutien nabe, baina neskana iruretatik gaur egun deusenak aldekan biza erabate
5: normaltasun baten barruan erdi erabakia beharko luke, baina aurten ikusi ditugun gora bera ikaragarriak ikusi ondoren edozer gauza gerta daiteke.
3: Tirandarrak estatxari eldute ikusen ditugu eta semaforere keinukari, beraz epailen oniritzia jaso orduko lanerako izango ditugu galiziarrak, gogoan izan puntu bakarrarekin atzo esan duguneran egun makurra izan zuten eta kasi gaukerari gabe. Adi, ja, hasi da tiran lanean, lehen da biziko arraunkadak ontzi urdinaren zat, eta hauen inguruan zer esan behar dugu, ba uste dut, zorrori badiegula hemen ari gara, urrun geratu dira, zera, ez dute maila eman, bueno, maila ez dute eman, gogoan izan behar da, hauek Galiziako ligan hirugarren sailkatuak zirela, lehen biek uko egin dietela ona etortzeari, eta horregatik daudela hemen, alegia, haiek ona etorri dira, beste biek uko egin dielako, kabok eta uko egin dutelako.
5: Bai, eta, bueno, sari bezala, edo, bueno, behintzat, esperientzia bizitzea etorri dira, jakitea, alegintzea, baina ezin, ez usteko zatartu atzoko emaitza, eta punto bakarra atzo lortu izanak.
3: Donostiarra atzo 12 segundura elmugan, 2 punturekin, gaurkoan garaipena behar du gutxi gehiago Ibon Urbietaren taldeak gogoratu Euskotren Ligari mailari eusteko, lantegi horretan ari dira, ea, orantxe irteran, ja, Donostiarra ere lanerako dugu, hortxe Nikol Maroñoren aginduetara, Patroi Galiziarren aginduetara lehendabiziko arraunkadak ematen manu, bizi xamar baina.
5: Bai, 51 palada hartu dizkie, eta ziera honetan, eta sendo xamar estropadaren erdi erditik.
3: Eta orain estropadaren muren erdi erditik, ba horre bada, manu, akaso, aldagai dantza bat, gogoan izan behar da, orain, haizea alde izango dute joaneko luzean, baina orain dikere, mareak naiz eta indarra, ba, desendik galdu izango duen, indarra purro hori kontra izango dute patxi. Ba,
5: eragina izango du, bai.
3: Eta horre, haiek neurtu beharko dute, ze hobetxi.
4: Niretzat, eta indarra galtzen dugu laia maria, eta igual hori erabaki da bela, haizine, haizia azokatutie. Eta hemen ezin zara, askorip ezin zu, irugarren antzin, doa lehengur antzin, ze metro asko diz.
3: Adi zarautzere lanerako une bat edibestera, hortxe enbatakoak, ja, enbata ere lanean, zarauztarrak lehen da bizu arronka da sakon horiek ematen, gogoan izan, zarautzek eta segidan aterakoen Hondarribik, ba, Hondarribiak beren eskura dutela, maila igotzea, hain zuzen ere, ba, atzo lehen bi postuetan elmugaratutako edo, ba, hori da, elmugaratutako, traineruak izan zirelako, behin zarauztarrak lanean, hauek zertxo bai distriborerago gehiago eman da, baina ez gehiagi, alegia. Aizaren onura probestu nahian, baina korrontea aldutenean, zai estera, esango nuke zarauztaren kasuan.
5: Eta ondo ekin diote, 45 palada eta erdian, sendo ikusi ditugu arraunean, eta zarautzen apenetan txalotzekoa da, Playoffeko bi estropadetan, hortxe ditugu enbata zarauztarrak.
3: Hondarribiere une batetik bestera izango dugu lanean, Miren Garmendia patroia estatxa luze-luze eginda, gorputza luze-luze eginda ikusten dugulako, ea ba... Hortxe Hondarribia, larri da, ja, ondo, balekoa. Hondarribiaren lanean azken zentimetraraino heldu dio, eta horrek zigor ikaragarria izango luke. Hondarribiaren zara, 10 segunduren zigorra baita estari gabe ateratzea, baina eutxi dio. Patroi Hernaniarrak eta hortxe ba, arazori gabe Hondarribiarrak ere, ba... Maila zigotzea.
5: Erritmoari bakoanean irten dira, 45, 46 paladatik estira igo, baina hauen apostu ba ere iaz, ba, arrisku pizka bat izan zen eta konpromiso hartu zuten jarraitzekoa prestatzaile berria eta aranon urte baten bueltan hortze ditugu igotzeko eta berriro Euskotren Ligan sartzeko atejoka.
3: Orain arteko erreferentziak zarauztarren aldekoak dira, Donostiararen parean, baina Zarautz hortxe, segundu baten muturra sartu nahian, gero Hondarribiare segundu bakarrera du eta Tiranek 2 segundu galtzen ditu.
5: Eta igual gogoratu beharko geniek ez da, entzulei puntoak direla, banatzen direnak bai atzo eta bai gaurko estropadan, eta berdinketa bat balego orduan atzoko denborak eta gaurko denborak batuta, bajakingo genukela noren alde apurtzen den, ez da?
3: Eta horietan ere berdinduta egonezkero, eunieneko eta guzti, hori ere gertaiteke, gaur aurretik geratzen denaren zat, izango da saria. Hortxe, badoaz, traineruak gutxika lehendabiziko luzea osatzen, gotuan izan hauek itxasmilie bat eta erdi osatzen dutela, bestela esan da, ba, biluzetara hariko dira gaurkoan ere, leia ikaragarri estua ikusten du lehendabiziko minutuetan patxi, ba, tirana abiatu dela oraintxe 5 minutu, berandu baino lehen
4: segundo baten,
3: berandu baino lehen ziaguan behar du eta tiran lehen galera handia zuen, hortxe maniobran degira ezeak zema gota duen,
5: ja
3: tiran 4:49 segundu.
4: Ze importanti izango da hori ziagogia
3: nahi, ondo iztea,
4: ze importanti izango da hori temporaz horik ez galtzie zetan iruretatu ze temporaz bardinin, bai Donosti, Zarautz eta Hondarribia,
3: hori da, GPS-aren datu orain horixe da, Zarautzen aldekoa da erreferentzia oraindik ere, baina Donostiar eta Hondarribia biak segundu berean ditu, 3-4 segundu galtzen dituena tiran izango genuke. Gauzak horrela, leia estu, benetan estu hemen zeran Portugaleteko estropada eremuan urrena Ziabogan Donostiarra izango da eta adi Donostiarra ere da suspertze bidean ikus dezakegulako.
4: Bai, badakizia denpora referentzia egungo da, bez? Beraz, ez tutu bidea, bai, bai. Ze euretiz irugarrenak.
5: Hemen garei batean ere, referentzia pikani joi gabe.
3: Oso ez du, ez du.
5: Bai.
3: Ja Donostiara, 4:54, 5 segundo nobetu tiranena. Oso ez du.
4: Oin zetzen zu. Han urteten zunin, korrenta alde, ez askorik, aizi kontra.
3: Hor, gaurre, erabakitzeak,
5: bai,
3: batez gaizearen
4: bigarren kalintzea izan dela
5: eta gainera Donostiarrak jarraitzen duen norabidea jarraituta teorian
3: hobe izan du albaldi modu guentzen entrenatzen agindua entzutea hori urrego baita guretzat.
5: Bai.
3: Entzutu guapitik?
4: Entzutu
3: gara. Hor oso pista garrantzitsuak jaztu ditak eguta.
4: Bai,
3: leia ez du,
6: Bai. Nik uste orain bigarren luze hontan, lehenengo azkarra izaten ari da, bigarrena izango dela benetan hemen kostako dena eta ea gauza nola erabakitzean.
2: Arazoa ditu gure lankideen hartu eman horrekin, azkeneko Ziaboga beraz hartzera doa, eta Zarautzek egin doko denbora 4:54, Donostiarrak denbora berean tiran 5:00 atzerapenarekin, eta ikuskizun Hondarribiak zer nolako denbora egingo duen kanpoko Ziaboga horretan, gero badakizu itzulerako zuzengunea, eta ikusteko goba nork iramango duen Euskotren Ligako, Ligadaritzeko, txartel, preziatu hori. Goizeko 11:23, Eli Pescadoren iritzia, Eli, ze traza hartzen duzu ba? Txanda interesgarri, estropa interesgarri.
6: Oso berdindutako estropa da. Hiru traineru ditugu segundo berean, lehenengo hiruak, mone ustetan hemen kanporaketa honetan jokatzen ari direnak, tiran atzoia pixkaterorita geratu zen. Hor Hondarribiaren Ziaboga, ea?
2: Ondarra egin dako denbora, lau minutu eta berroita amalo segundo, beraz.
6: Bai,
2: Ondarra bia, Zarautzek eta Donostiarrak denbora bera egin dute. Jolander, ikara harria, eh?
3: Ah, horrek estropari, batz gehiago gehitzen dio, nahiz eta.
7: Kinistu ametontan, guazen dikin.
3: Sinistea entzuten dugu hor.
2: Juanjo Etxarte, Zarauzko entrenatzailea, sinistea azkatzen die arrolariei, eta gu sinistu nahi genuke, konexioa poliki-poliki, ondera itzuliko dela, orain gozintzat, ezin dugu ba, erabateko kalitateaz, eskeni estropa honen jarraipena, Eli?
6: Bai,
2: ez. Zer polita, ze estropa da polita, digabe nik ustean.
6: Oso polita, eta, bueno, sinistu ametxean esan die, estropa da horretin giberaien arpegia begira aritu naiz, eta Zarauzko ontzi barruan ikusi dut lasaitasuna, poza, etzegon tensio arpegirik, iruditzen zait oso estropada ona egiten ari direla, badute, hor 10 segundoko aldea donostiarrarekiko, ze momentu honetan donostiarra 2 segundo aurreti doa, Zarautzen 2 segundo aurretik, baina, bueno, puntu berdinketa egongo balitzere, Zarautzen zak, 10 segundoko tarte hori badu. Oso estropada polita egiten ari direla iruditzen zait, eta, ea ametsa bihurtzen duten.
2: Ea, ba, posible den, beste konexio bat egitea gure lankidekin. Jolander de Loz, bai? Bueno, moztu eginda. Eta txiki bat egin behar dugu, goizeko amekak eta hogeita amabosin utu iragarkiak.
1: Hemen duzue kontzertu denboraldirik onena Euskadiko Orkestrarekin. Maler, Aita Donostia, Faia eta Bere Lagunak, Baje Inspirazio Gisa, Patxo Floresen Amerika, Donostiako Orfeoia, Easo Abesbatza, Bilboko Koral Elkartea eta askoz gehiago. Abonamendu berriak eta sarrerak euskadikoorkestra.eusen. Euskadiko Orkestra, elkartzen gaituen zirrara. Euskal Herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 euro banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen irailaren 30-a baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.

0: Estropada jokoan Euskotren ligan aritzeko playoffak gaur bigarren jardunaldia Tiran, Donostiarra, Zarautz eta Hondarribia. Eta esan dugunez, kanpoko ziagoetan, kanpoko balizetan, Donostiarrak, Zarautz eta Hondarribiak denbora berekin dute Tiranek atzerapena. Eta horrentxe bertan, Tiranen denbora, Tiranen mugaratu berri da, 11 minutu eta 21 segundo. Eli, hauek ahal duten egin dute.
1: Bai, bai, eta lehen esan dugun moduan, ez da, beraie, bueno, hiru arna geratu dira bere ligan, etorri dira eta alik eta landu inena egin dute, esperientzia berri bat bizitzera, eta orainea, atzeko hiru ontzi arte, hauen artean zer gertatzen da, gauzak oso, oso korapilatuta hau eta.
0: Bai, atzeko estropadan abantaila hartu zuten Hondarribiak eta Zarautzek, baina Donostiarra hortzak ari da erakusten. Jalander, Portugaleten.
2: Ja, Donostiarra, 10 minutu eta 40 amazazpi segundu, ondo kontuan hartzeko erreferentzia beraz Donostiarrena ere, ea orain zer gertatzen den, gure GPS-aren datuen arabera, ba, Hondarribia delako erreferentziarik gorena ezartzen ari den taldea, horrek Donostiarrari kaltera egingo lioke, ze Donostiarrak behar duen adapatxi, ba, txanda nagusitu eta gero gerokoak.
3: Bai, hor Donostiarra sartu da, hor geuse pendiente horre Zarautze, Hondarribi, hortze duze Zarautzen denpora, bardinen hortze datorela emoten dugu Donostiarrak egindako denpora, baina hor Hondarribi eta Hondarribiak emoten dugu garaipena lortuko duela, baina Zarautze eta Donostiarra dugu horre asuntua.
2: Hortxe dator Zarautz, hauek ere azken arraunkadak dituzte eta adizari handia lortzeko moduan izan daitezkelako Zarauztarrak, hortxe Euskotren Ligan ikusteko Juanjo Etxarteren taldea iaz ezin izan zuen, aurten esku eskura daukate. Ja Zarautz, 10 minutu 56 Zarautzaren aurretik, ondorioz maila goreneko talde izango da Zarautz.
4: Bai jauna, lortu dute bere lehen gaurko erronka, zorionak. Zarauztarrei denboraldi polita, ikaragarri polita egin bai dute, eta itxura guztien arabera, ba, eta ligatik etorritakoak, lortuko dute hurrengo denboraldian goi mailan aritzea.
2: Hondarribiaren zain geratu gabe, Zarauztarrek lortu dute erreferentzia, baina bestela ere ez du askorik ea jola heli, Hondarribia ari delako markari gorenak ezartzen, beraz, atzoko zelkapen bera, hurrenkera bera errepikatuko da gaurkoan ere, Hondarribi eta Zarautz izango ditugu azken metroetan okerrandirik ez baldin bada bintzat Euskotren Ligako traineruak.
1: Bai, bai, bai, bai, estropada hundiak eta hiru ontziak, ikusi dut, bueno, oso lehiakor, azkeneko paladar arte, eta, bueno, badirudi aldaketa egongo dala, ez da?
2: Hortxe Hondarribi ere beste arraunkada bat, ja Hondarribi 10:43 ondorioz Hondarribi Euskotren Ligako traineru izango da. Jeitsi eta urtebetera maila berreskuratze lortu duelako, haze denboraldia osertzaldairen kuadrilarena, haze denboraldia Zarauztarena ere, eta enjustu ere, ba hemen txedaukagu Zarauztaren ordezkaria, igoera lortu eta segidan, Amai Manterolak, kaixo, egunon eta zorionak.
5: Eskerrik asko.
2: Zain egon beharrik gabe zuen lanarekin bakarrik lortu duzue, maila zigotzea, behondai zuela.
5: Bai, mi esker, osea, kristona, kristona. Ez ka oso, osea, ez da gatitzik.
2: Konta iguzu, atzokoan estropada ederra eginda, Hondarribiaren gandik bi segundura, Donostiarari tartea zabaldu zenien, atzoko koltsoitxori bazenuten, baina zain egon beharrik gabe esan duguna, gaurkoan ere lan ederra egin dute, eskauek, emakume hauek.
5: Bai, bai, osea, atzo kriston estropa intzuen, kristona, osea, guk, ez, osea, espero genuen burrukan eotia, baina ez 10 segunduko koltsoi horrekin erretiatzia, eta egia esan, osea, neskak estropata gero ere, osea, zentratuta posik, baina, bueno, hankak pixkak lurrian. Osea, bagenekin gaur de, ez zegoela, errexak jarriko, ze Donostiarra da talde bat. Eroitzeana, baina altzaten oso ondo dakina. Eta, bueno, ba, ikusi da, osea, zaila jarri digue, baina, pues hori, gure lanakin, hor gaudela, merezi, osea, merezi deula, goian, neotia.
2: Gaurkoan ere, 4 segunduren barruan, Hondarribia Zarautz eta Donostiarra atzoko urrenkera beraz elkapenean, Tiran urruntxo gaur ere 28 segunduren galerarekin, bueno, horrek esan nahi du, ba, Donostiarra Euskotrenen, lehiakor aritu da, ba, zeu egere bat zenutela maila horretarako, eta maila bakarrik ez, txartela ere bai, urren urtean gora begira.
5: Bai, bai, bai, bai, osea, Kontxako zailkapenian da ikusi genuen, ez? Bigarren gotikan 8. segundu gutxitan ginala, eta nik uste torreke bai eman digula, ba, ikusteko, ba, maila badakaula, eta, pues, aldula gure lekoa izan, eta, pues, hori, merezimendu osoz, gure lanakin hor gaude.
2: Orain biribiltzeko, gizonezkoena falta?
5: Ba, hori ja izango da, lortu ezkio behaiek bai atzok kriston lan hain zuen, da, gaur borobiltzea lortze bali madeu, ba, buf, osea, bai, kluba bai herriantzat, kristona.
2: Gaur festan eduna, Jonda Illa, zarautza.
5: Zautza, zautza, ongi etorri danak.
2: Ederki, ba, eskerrik asko eta gozatu, ea, biribiltzeko modu egiten duzu.
5: A ber, borobiltzea da, kaum. Venga,
2: hortxe ba, Xavier, festa girorako zarauzarrak ez da gutxiagorako lan ikaragarri egin dute emakumezkoen sailean urte osoan, eta ligan bigarren, baina ba, kasik berdinduta Hondarribiarekin denboraldi osoan, Manu, pentsa, gaurkoan ere Hondarribiak 10 minutu 43 segundu doi-doi, 3 segundura bigarren Zarautz, 3 ez, 4 segundura 3. Donostiarra, eta 28. laugarren Tiran, lehiakor, baina Zarautzarrak eta Hondarribiarrak izango ditugu maila nagusian.
4: Bai, eta nola baita liga osoan zehar, eta liga osoan zehar ikusi dugun dema borroka, parekotasun horrek, azkenean bere fruituak eman dituta iruditzen zait, merezi dutela, egin duten denboraldiaren ondoren biak maila egotzea.
2: Ba, Zarauztarren lorpen hori noski azpimarragarria, aurten ere lan ederra egin dutelako, eta zer esan, Hondarribiaren inguruan, ze Hondarribiak ez da aztu behar, eta liga irabazi zuen lehendabizi, eta gaurre ona etorri, eta bi egunetan erakustaldia eman da, ba, hementxe, maila nagusira urtebeteren bueltan, eta hementxe dugu horrezkari ere, Francis González Txabarri, kaixo, egunon eta zorionak.
6: Egunon, eskerrik asko.
2: Bueno, bi egunetan, lehendabiziko postua, bi egunetan Hondarribiaren trainerua, hortxe goian merezita, Euskotren Ligara berriz ere.
6: Bai, ala da, ez. Bueno, atzo nik usto pausa handia eman genola, lehenengo estropadori irabazita, 5 punto eta diferentzi ederrarekin, irugarrenarekin, eta bueno, ez, bagenekin gaur ere lan nona egin behar genula, sartzeko, eta bueno, alaxe izan da. Estropada gaur ere irabazi, diferentzi gutxiagoekin, baino oso pozik.
2: Lehen da biziko luze berdindua izan da, ziagogan denbora bera, horrek postu dantza ekartzezaken, eta noski horre arrisku ere sortu ere bai, naiz eta, ba, koltsoi hori, 12 segunduko koltsoi hori eduki bazen duten, baina itzulerago luzean asmatu dute, eta hortxe, zalantza guztiak usatu dituzte.
6: Bai, nik uste du denboraldi guztian egin dutena, ez? Agian lehenengo luzea esainona edo, bueno, ez dakit indarra pixka gordez, eta bueno, bigarren luze zoragarria inez, bueno, diferentziak kenduz eta aurretik sartu.
2: Bueno, iaz, galdu zuen maila Hondarribiak, taldea mantendu zenuten, osertzen aldeko apustu ere bai, etxeko gizona, eta begira fruituak bere alakoan etorri dira, talde honek badu etorkizuna.
6: Bai, nik uste dut, bai, etxe, ez, guandik jende gaztea da, nik uste dut guandik egiteko daudela batzuk, eta, bueno, itxaro pentsu, ez, apostu ederra egin genuen, bai, entrenatzaileekin, baita ere nesken kompromisoarekin, ez, zantzute, bueno, jarraitu behar dugu denok, eta alaxe, dena jarraituta, eta denon artean lortu dugu barrakasta hau.
2: Ederki, ba, gozatu, arrakasta horri buruz eta datorren urtean, ba, maila gorenera, eskerrik asko.
6: Bale, mila eskerrik asko.
2: Hortxe ba, igo berri diren bi taldeen ordezkariak gurekin izan ditugu Xavier, orain gutxika, ba, ikusten ari gara, hemen ospakizunetan Zarauztarrak, baita Hondarribiarrak ere, guztiak ere, ba, pose betean bilduta, ea, gero gizonezkoetan ezer gertatzen den, gogoan izan, lehendabiziko urratsa, Deustuk eta Zarautzek egin zutela, baina, Ares ere hortxe dago, lehiarako, eta noski baita kau eta tiran.
0: Ederki, hortxe beraz, azken ordua, urrengo demoraldian, maila nagusian Euskotren Ligan izango dira Hondarribia, maila merezkuratuta, eta Zarautz, iazkale, aurten saria lortu du, eta bi talde hauek, bi talde gipuzkoarrak, izango dira Euskotren Ligan, Donostiarrak ba, maila jetxi, eta urrengo demoraldian, eta ligan daritu beharko du, eta tiran, zan da bezala, gaur azkenen postuan zalkatuta. Amekak eta berrogeita bosinutu, itzazke dugu Txetxo Urbeta lankidea.
7: Bai, batzu pozik eta beste batzu triste, burumakur, maila galduta, Ibon Urbieta, eguardion.
8: Bai, eguardion.
7: Batzu parrezari dira, beste batzu penatan.
8: Bai, horrela da kirola, ez? Gauza gozoa baditu, baino gauza ondo ateratzen zianen, ba, momentu gogorrak bizitzen jakin behar izaten da, eta, bueno, aurrera jarraitu behar.
7: Ia zestu eta larri azkenean aurrera aterzen duten, mailari utzisten dioten, alambrean dantzan da bilenean bat askotan erori egiten da.
8: Bai, bueno, ala da, nire ustez batzo ingenuen akatsik handiena, ez hitzaigun estropik onena atera, eta gaur ba gauza larri zegoen, eta ba faltatu izan du zaigun hori ez zeu asmatu ematen, eta ba bueno, urrengo baten izango da.
7: Ibon, zuk irabazia zer den, ondak izu asko irabazi duzu, horrela klubatekin maila galtzen denean, ze sentimentu?
8: Bueno, nik irabazi, asko irabazi baino, galdu, beste inor baino gehiago, ez? Zer dizuten bezala kirola hola da, batzutan irabazten da, bestetan ez, eta ba, dudarik ez dago gaur egun, lehen mailan nuen arrauna estrukturatu da ondezela, ba, garrantzitsua dela, aurten ezin da izan, ba, espero garko deu, ba, ber, Donosti gara urrungo urtean lehenengo mailan dagoen.
7: Animo, Iban.
8: Bale, mil esker.
7: Hortxe, Ibon Urbietaren hitzak, neskak ikusten ditugu, elkre bezarkatuta, negar malkotan, une zailak oraintxe bertan Donostiarra klubeko neskentzat.
0: Buromakor, Donostiarra taldeo kontratzaile Ibon Urbieta, mailari ez baitio eutxi alizan Gipuzkoako ontziak.
9: Arraunkadaz arraunkada, itxasoan bihotzak markatzen du erritmoa. Gure lurretan, kirolarekiko grinak mugiarazten gaitu. Benetan bizi alizateko, sentitu egin behar duzulako. CaixaBank, zu eta biok, gu.
10: Belarra larretik beira, beko titira, eta tira, eta tira, eta osnea mutzira. Izozki goxo goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira, batxuzi zure main.

0: araban ez da gehioz, Aragandarak Euskal Telebistan itzegin berri du, Miren Garmendiaz, Zarauzko patroiarekin, eta Naikari Osa hau ere patroia, Zarauzte taldekoa. Biak noski, Bile Bazainak bi patroiak poste txaratzen, horrengo demoraldian, maila nagusian izango baitira.
1: Abai, elburua guztiz beteta, hau, eske ametsa zan guretzat.
2: Nola bizi izan duzu gaurko eguna, bale, aldea zuena zan, baina ikusi dugu Donostiarra, bueno, etorri dala lanak ematera.
1: Bai, bai, azken luzian egon da bi segunduna gora bera, ikusten itun minutua baino keio, irutu zitzaiten urruti jozeu dela, eta iritsi ganean, eske, fua, izan da, zoramena.
2: Gorengo maian arituko zareten, datorren denboraldian ondo merezita, ez dakit, ze helburu daukan Zarautzek datorren denboraldirako.
1: Ba, disfrutatzia, espero taldea segitzia, eta ja honekin gure helburua bete deu, eta horren urtean, ba, alba deu maia zebiztia, baina ikusiko deu, oain disfrutatu eta listo.
2: Egun historikoa izan daiteke gainera, mutilek ere lortzen badute igora, eh?
1: Ba, espero del mutilek igotzia, ze nahi genuen edo bilok edo inorrez, baina animo dana behaien zat, ze gu behaiekin gaude, eta espero deu, espero deu.
2: Naikari, gozatu, zorionak, eta zurekin batera, datorren denboraldian, Miren Garmendia egongo da, eta bere taldekide guzti guztiak ere, zorionak zuri ere bai.
1: Eskerrik asko.
2: Bueno, urte bete geroago, bueltatu dela Hondarribia goren mailara, nola zaudete?
3: Ba oso pozik, hoi esan genuen lehen gorten, hau zan adia zozoi ba inoiz baino indar gehiokin iotzeko, pia gozatu dago aste buru ontan, eta esperoet ba honekin jarraitzia, lanian jarraitzia, eta urte zurte ba opiska tobetzen jarraitziakin helburua lortuko dugu.
2: Eta ligako bi traineruak, bueno, ba, Eusko Tren ligakoa baino azkarragoak izan zarete, eta zuen kasuan gainera bi egunetan azkarrenak, hori ere ez dakit espero altzen duten.
3: Bai, bueno, egia azken bi asteik ba, oso ondo antolatu ditugu, zaila zan, azkenean kontxan ez ginen sartu, baino iruditzen zain mentalki ba, oso prestatua gaudela, oso itua gaude ba, gauzak aixik ateatzen, baino horri etekin ateatzei jo ere, ez, orduan, alde hortatik an oso arrona, taldiataz, nola reakzionatu duen, nola entrenatu duen, eta horri esker ba, ze aste buru-buru bilein deun.
2: Eta datorren urteari begira Miren zer?
3: Ba, hoi, ba, pixkanaka hobetzen jarraitu, taldia mantendu beti filosofia positibo horrekin, kriston taldia dakau, kriston maitasuna dago, eta horrekin jarraitzia.
2: Azkena, eta bi hoi egingo dizuet, norekin gogoratzen zarete?
0: Bueno, bila pozik, bila gustora, Miren Garmendia, Hondarribia, taldeko patroia, eta Naikari Osa, Zarauzko patroia. Manu Meretxalar, berretxe egin dute, demoraldi honetan, bi traineru hauek, ete ligan egindako lan ona.
4: Bai, benetan ikaragarria izan da, asteburu eroiaia bata edo besteak irabazten zuten, eta nagusitasuna erakusteaz gain elkarren arteko borroka horrek nik uste dut elikatu egin dituela, eta azkenean ba horren fruituak jaso dituzte playoff hauetan, eta benetan txalotu nahiko nuke baita zarauztarrak ere, ezta? Baina Hondarribiaren apostua iazko denboraldi amaitzerakoan zalantza batzuk izan ziren, jende asko kutzikote zuen, ala ez, taldeak aurrera pausoa eman zuen eta Lekeitioko prestatzailea izandako Oser Zaldai jarri zuten arduradun bezala, horrek erakarri egin zituen hainbat arraunlari eta jarraitzeko indarra ere eman zien, eta ara, indar horrek ze ondorio izan dituen urte baten bueltan berrirore goimailan ditugula, txalotzeko zalantzarik gabe.
0: Pozik beraz zarauztarrak eta Hondarribitarrak, Eli, aldiz Donostiarra burumakor, ahalegindu da ontzia, baina ezinezkoa izan da, ez atzo eta ez gaur.
5: Bai, ez, demoralia hasi zuten pixka bat, bueno, bajusio, eta joan dira oso emaitza ona lortzen, egia da, bueno, pasan aste buruan daurrekoan kontxakoan ikusi gendula Zarautzekiko distantzia, bueno, etzela oso handia, eta ete ligako traineruek asmatu dut aste burunetan, da, bueno, ba, pena handiz, maiari, bueno, maia galdu dute.
0: Patxi, egorola, ze balorazio ikusietakoaz, ze oso estropada, polita izan da bentzat, portu aleten, gaur ikusi duguna, playoffetako traineru leia ikaragarria.
6: Ba, konklusio modurero, esan geinke, ba, ete ligan, ba, maiatxu egondala, ez? Hor, talde bizeke sartu diz, bajaten dizbi ba, Eusko Tren ligakuk, eta, bueno, maia politzin ibizela bai Zarautz eta bai Ondarroa. Kaiku be, eurekazea epelikan ibide estropada askotan, izuntzape eta ligan bandera bat, lortu eban hemen txegertan ganera, Iberiako banderan, ero zestauko banderan, baina honek izan dira zaun eta zabe, eta erakutsi dabe, ero playoffe bai estatu dabe, ba maila honean egon direla talde bizak, eta Zarautzena be, Ondarroa azpimarratu, Zarautzena azpimarratu, ze pasan urteko izen zan setiembre, hain desastri, askotan arraularizek esaten da bera, bueno, ni banoi etxera, olako askaneko estropadak, ez bai kontzan, bai playoffetan, ez? Eta urten, ba, buelte montxeretan ari, eta betxo, hor deuz goreneko mailan.
7: Edarki, amabitanako, dago iragarrita, playoffetako beste estropada, mutilena, atzo deustuk lortu zuen demorarik onena, bigarrena Zarautz izan zen, irugarren Aroz, Ares, laugarren Kabo, eta bosgarren postuan Tiran. Goizeko 11:54.
8: Automobilgintzaren sektorea interesatzen zaizu? Zure karrera bultzatzea eta indartzea gustatuko litzaizuke? Eman izena AIC Automotive Intelligence Centerren automobilgintza aditu masterrean eta sektoreko eskakizun berrietan trebatu ahal izango zara. Eta hori guztia, zure beharren arabera, online modalitatean eta presentzialean. Informatu zaitez aicenter.eu.
9: Rengo autokarabanarekin amesten?
8: Tolosa karabanetan dako zain.
9: Hemen da estoka-zoka, irailaren 19-tik 26-ra.
8: 8 egun, igandea barne, eskaintza bereziekin, karabana, kamper eta autokarabana estoketan.
9: Baita 2027 denboraldirako nobedadeak ere.
8: Zure unea da.
9: Karabanen estoka-zoka Tolosan, irailaren 19-tik 26-ra.
8: Informazio gehiago, gure webgunean eta sare sozialetan.

0: Eguneko bigarren kanporak eta berando garaziko da, eta zorionez, abantaila dute Deustuk eta Zalotzek. Bi ontzia dokaldira, urrengo demoraldian, maila nagusia garitzeko favorito nagusia, Jorander, konta iguzu.
1: Horixe, nahi dugu jakin, hautagai nagusi baiz, atzo egindakoarekin, ikustu dute nahiko agerraldi sendo egin zutela, pentsat Deustuk irabazi zuen atzo. Ba, kanporaketen lehen jardunaldi hori 8 segunduren tartea zabalduta gainera, Zarautze bigarnari eta Ares izan zen hirugarren 11ra, beraz Deustuaren partetik behintzat urratsa sendo xamarra izan zen. Gero hori gaur berretsi behar da, eta horretan laguntzeko Balentxetxuk esan diguneran zale ugari bildu dira, arraunlari hori asko ere bai, orain hemen gure atzen eta ikusi ditut Deustu arraunlari izandako ugari aurreratzera batean, elastiko gorriak, tomateraren elastikoak jantzita, baina asmo hori dute, pentsa, patxi, zenbat urte kae biligan, azken horretan kae baten ere agerpena egin bai, berriz jaitsi, hortxe gora bera izan dute azken urtetan, ba, bi eta hirugarren mailen artean, eta orain, Aranon, esku eskura duten, estraine baldiz, mailan hau naritzeko aukera.
2: Bai, hori dala urte batzuk, ba, jokatu ban, playoffa, John Elortegigaz, entrenatzaile, txapazegaz, bai, hori zazpil urte, eukimen horre zer bat, bai, egizeta, Deusto, ba, azkane gurtitan aurrera pauso txuken moten zundala, kantera maian be, arroi maian be, gente pillo bateko, pabioia be, ba, era bat, modernizala be, eta bueno, Bilbo erdizen Deus, eta oin inguru hori oso azide pillo bat ganera, eta gente pillo bateko, ez? Eta bueno, baina alandabe horrek ez du garantizaten ezer, gauzak ondoin bidiz, eta bueno, pasan urtean, okerrez banago, azkaneko jardunaldian librazin playoffetatik, baina ez playoffak gorakoak, berakoak. Orduan, ba, bueno, ba, horre, ba, fitzaketak eta, ba, arraula izake erakarri deuza aitorrek, aitor altzibarrek, tekaen egindako arraulari onak, eta, bueno, ba, bauzotxori emondabe, eta hor deuz, ez, esku-eskura dekoe, ezer espada, ez dakit, estropadik espada, ba, maitxuten, esan gitxe, ez, esan ninke, ez, bestela, hor deuz, hor lehengo maian egongo dira atoran urtina.
0: Bost puntu lortuak dituztelako, Zarautzek lau ditu, esan bezala atzo bigarren postuan, ba, maitu zuelako lehen jardunaldia, 8 segundura, Ares izan zen hirugarren 11 segundura, eta ondorioz, baiek 3 puntu dituzte, 2 punturekin kabo daukagu, atzo, 26 segundura urrun laugarren postuan amaitu zuen trainerua, eta are urrunago 37 segunduren galerarekin, eta ondorioz, puntu bekarrarekin, tiran dago, behin-behinean 5. postu horretan. Ez da, txelduta inzuzen ere, tirangoak ditugu, semaforoak enukari, gauzak ondo, une batetik bestera hasiko da, beraz, gizonezkoen kanporak eta ere, adi, semaforoak gorri, ja, orantxe, tiran lanerako, lehen da biziko arraunkadak beraz, ontzi galiziarraren zat, ea, hauek ontzi gaztea dute, bizpairu betera noe, baina oroarrek gaztea, eta hemen agerralde egin dute, neurtu dituzte indarrak, manu, indar horiek ez dira nahikoa izan, eta ez dira izango, datorren urtean maila nagusien aritzeko.
3: Bueno, ikusoren arte ikusitakoa ikusita, irteera ere ikusten dugu, ba, Beste goze gutxiagorekin ikusten ditut, lehen paladatik.
0: Kabo da orain estatxari helduta, ba, lan egin egiteko, bai, Xavier?
4: Iten egin dugu, erlojuaren kontrako proba beraz hasi berria, playoffak Eusko Tren Ligan aritzeko estropada jarraitu dugu, eta orain, Eusko Label Ligan aritzeko estropada interesgarria, baina aurrez, albistea jasoko ditugu, eguerdiko amabiak, Unai Urrega, Arratsaldeon.
5: Alderdia sortu zela 40 urte bete direnean, ea alkartasun eguna ari da ospatzen Pasaian, Eva Blanco idazkari nagusiak estatus berriaren beharra nabarmendu du eskuinari aurre egiteko.
6: Ultraeskuina badatoz eta gobernura etortzen badira, gure eskubide individualak desagertuko dira, baitare nazio bezala ditugun eskubide kolektibo guztiak. Pradalesek badaki eta guk ere badakigu. Eta horren aurrean daukagun tresna importanteena estatus berriaren akordioa da.
5: Bien bitartean, Gasteizen gaur amaituko da PS Euskadiko Ezkerrako Gazteen Kongresua. Gabriel Arruek segiko du idazkari nagusi postuan. Bestalde, Sare Herritarraren ustez Mendeku jarreretan oinarritu da fiskaltza Unai Parot eta Marisol Iparragirreren gradu progresioen kontra elegiteak aurkezteko. Aldiz, eta desegin eta 15 urtera, espetxe politika arruntak aplikatzeko garaia dela uste du Sarek. Hala esan berri du Bego Atxa bozera maileak.
7: Argi eta garbi Mendekuan oinarritzen da, are gehiago zigorraren eguneko eguna kasi beteta dutenean, Marisolen kasuan 25 urte gutxi gora bera daramatza espetzean, eta Unai Parot 30 bat urte. Zentzu honetan bai gaineratu beharra dago gradu progresioaren eskumena Euskal Autonomi Erkidegoan, Euskal Espetxe Administrazioak duela, eta zentzua dauka, izan ere presoaren informazioa zuzen-zuzenean daukalako.
5: Eta nazioartetik aipamen bat, Japoniak eta Hego Koreak salatu dute Ipar Koreak bi misil bota dituela azken orduotan, horietako bat gutxienez balistikoa, biak itsasoan eroriak izango litateke. Errepidetan arazorik ez, eguraldiari dagokionez, giro eguzkitsua nagusi. Hauek ordu honetan jakingarri, ordu batean gehiago.
8: Arrauna zuzenean Euskadi Irratian.
9: Eta gaur demoraldiko azkeneko izordua, portu aleten estropada interesgarri ikusi dugu Euskotren Ligan aritzeko proba, hori lehenengo izan da, eta orain bigarrena ari dira lehiatzen bostontzi uretan. Jorandarrek azken ordua, aurrera.
10: Eta ietako lau lanean orantxe Zarautze lehendabiziko arraunkadak ematen ari delako, eta adi, ba horrek esan nahi du aurreko irurak iru galiziarrak tiran Kabo eta Ares. Ba, tiran iru bat minutuko lan eginda dela, bi minutu terdikoa Kabo eta minutu terdi, ba orantxe Aresek, Zarautze orantxe lehen minutu erdi hori osatzen, eta ondo horioz, ba minutu erdi barrua biatuko dena, azkena izango da, Deustu Bilbao ontzia, amanu orain arte birterak nabarmentzekotan, zen nabarmenduko zenuke?
11: Bueno, ba, aresekoak behintzat ikaragarri gogotxu irten direla, erritmorik altuenean irten bai dira, 56 paladako erritmoan, Kabok 43an, Zarautzek 42an, baina orain ikusi behar, hauek ere Ibaieko arraunariak izan da ze irtera egiten dikuten Deustuko.
10: Patroia luze eginda hortxe, ja Deustu ere lanerako, beraz ontzi guztiak arraunean hasi zaizkigu. Ea, zer ematen duen kanporak eta honek, nabarmentzeko bestea beste, gaurrek Gaizka Garmendia Lehorrean, eta Itzol Garro, ikusi dugula Zarauztaren txopan, Eli, azi irtera bortitza Deustuarena ere, hauek oso argi dute zer duten jokoan, eta erreferentzia guztiak, naiz eta, ba, ontzi guztiak martxan jarri berritan, Zarauztaren aldekoak diren, Deusturekin parean dira enbatakoak. Adi hortxe tirane Ziabogan, ja tiran, ba, 4:24 segundu. Oso bizia lehen da biziko luze hori.
9: Jaran de arreten txikiet egin behar dugu, izan ere ospakizun giroan, okorazta daude, bete-betean dabiltza, Zarauzko eta Ondarrabiko arraunlariak, Eusko Tren Liga daritzeko saria lortuta. Txatxo. Horbieta. Bai, txatxo.
12: Zarauztarrak orantxe bertan Lehorre eratu dira, sekolako festa dute, zaleen aurrean daude, Anima Kazaga, eguardion.
13: Eguardion.
12: Zorionak.
13: Ezkerrik asko.
12: Lortu da, ze poza.
13: Bai, oso posiko, oso posiko. Bai, posi gaude lortu deu, elburua, eta posi.
12: Datorren urtean berriro hori honenekin.
13: Hori da. Gu gure lan aitea, eta ja horren gortian pentsatzen.
12: Horren ja, eguna boro biltzeko mutilek zuke egindu zuen egitea falta.
13: Bai, indar gure indar guztiak, oseak, bai lan aitea eta lortuko guen.
12: Zaleak zei dituzue?
13: Bai, hoxe, bari joa, jospatea.
12: Venga, Anima Kazagaren hitzak, ebere ala datozte Ondarri Bitarrak ere, jokoan gizonezkoen kanporakera.
9: Kanporaketarekin jarraituko dugu, Jorander.
10: Ea lortzen duten esan du Makazaga izpetan oaizpen kide denak, Ane Makazaga inzuzen ere, eta uste dut, bagausak oso dotore jarri zaizkiola Zarauzko traineruari, izan ere referentziak, erreferentziak guztiak Zarauztaren aldekoak dira, bien bitartean Kabok 4:29:05 tirani Ziabogan, baina Zarauztarrek hobetzen dituzte haien denborak ere behinbeinean, noski hori kondon hartu beharra, segundu bat Deusturi, hiru Kabori, 4:08:08 tirani, gauzak oso dotore jartzen ari zaizkie Eli, bai Zarauztarrei, baita Deustuarrei ere.
14: Bai, eta gauza errealitzateke Zarauztarrentzat bi traineruak horroran egotea, sekulakoa, eta bueno, Deustok ere atzolan handia intzun, ea, bueno.
10: Aresen erreferentzia lau hogeita bederatzikoa izango da, horrek esan edu, akaburen denbora bera ezarri duela estraineko ziaboga horretan, tiraneko goratu bost segundu gehiago behar izan ditu, baina ez tira inolaz ere, GPS-aren datuen arabera, Zarautzen eta Deusturen adinakoak. Hori aizol garro dugu.
15: Ogeiko bat!
10: I, sartzeko ogeiko bat. Zarautzaren patroiak
15: nahi ingoa. Zagondu begiro! Iru! Lau! Zei! Bai! Zaz!
10: Hortxe horrek alariari abisua, arke galdera egin eta hartu galdia tarran txikia, bai! Hartu! Eta hortxe ikusten dugu, baina Izagirre oraintxe arran txikia eskutan hartuta, Zarautzek adia referentzia beko betuko ditu, obetuko ditu nez gero, ez du xamar, eh? Ja, Zarautz lau ogeita bost, haze, ziaboga, azkarra bezain ez du, apatxi.
2: Ez dutxu, hartu nebo hor, horre asko errima da, trainerua. Igual, Maria Pe bai, ondino botaten dugu apurbeko erantzin, eta horrek errima eraintzo traineruri bai.
15: Olatu hau, enturatu, atzea itxi, quieto, horrei!
10: Aitu, no, esan duen entzun aldo zumanu, bukaeran atzera iritsi, olatu daukelako. Aprobetxatu, bai, hor, bada, estorbada ere mune baditu. Bai joanekoan, eta bai itzulerakoan, hor santurtziko igerile, bai Xavier.
16: Markatu etentxeki bat, arrampadan mortxe baita, arrampalan txetxo urbeta, protagonista gehiagoren bila jo baitu berak, txetxo gara ezunan.
12: Bai, berala Hondarribiko neskak lehorreratuko dira, baina entrenatzailea jazodeak ere jetxe eta gurekin da, osertzaldei, hartzaldeon.
17: Bai, hartzaldeon.
12: Eta zorionak.
17: Bai, mila esker.
12: Lehen da bizuko urtea, helburua beteta.
17: Bai, egia esan, ba, bueno, gure helburua hemen egotea esan, eta gero, ale izan ezkero, ba, probeitzatzea aukero horiek ez, eta, bueno, ba, posi lortu dugulako biak ez, ba, lehenengo hemen egotea, eta gero gainera, ba, aukero hori aprobetsatzea.
12: Kirolean beti izaten da, maila da galtzen denean, lehen behelen berriroren maila zaharra berreskuratzea izaten dela garrantzitsuena, hori Hondarribiak egin du.
17: Bai, ez da erraixa izaten ez, gainera, ba, bueno, taldea berdina da, bueno, bajaren bat edo izan dugu, baina entzene ez praktikoki talde berdina da ez, jetxizena eta igo dena. Eta nik uste horrek asko erakusten dula baita taldea nolakoa den, kirolariak nolakoa diren, eta egia esan ba oso pozik nola lortu dugu.
12: Egitasmo honen, proiektu honen, nola jarraituko du?
17: Bueno, prinsipioz helburua da urtez urte ikastea, ez? Arraunlariak ere formatzea eta askotan ikasten duzu, ez? Esperientzia hauekin bai jaizen eta baita igotzen, ez? Uste dut ba azkenean esperientzi txikiak dira itzaituna paikat lehiakorragoak eta gauzak hobeto egiteko eta bueno, azkenean arraunlari osoago egiteko eta bueno, bide hori jarraitu izango litzateke eta baino iristen diran.
12: Zorionak.
17: Bai, mila esker.
16: Osertzaldei, pozik bere taldeak Hondarribiak helburua bete baitu, eta helburua ari dira betetzen bi euskal ontziak eguneko bigarren estropadan, Jorander.
10: Deustu eta Zarautz hain zuzen ere, erreferentzia bera ezarri dutelako ziaugan, lau minutu eta hogeita bost segundu, iru segundu are zirugarrenari, baita kabo laugarrenari ere, tiran zortzira erabate jokoz kanpo, baina orain zera guztiak, erreferentzia guztiak esan duzun eran, ba Zarautzen eta Deusturen aldekoak dira, Zarautzen eta Deusturen aldekoak esan edugu, biak segundu bere eta tozelako, eta bia GPS-aren arabera pare-parean ditugulako. Zarautzek ateratzen dizkio, bueno, Deusturi parean esan dugu, Aresi eta Kabori bost, tirani amasei, beraz, argi dago hemen gauzak gero eta argiago ditugula, eta euskal taldeen aldeko erreferentzia ditugula, eta posten gara noski, hortxe tiran ziabogan, ja, tiranen bigarren ziabogako denbora, 10 minutu eta hogeita lau segundu. Pentsa, horrek zer esan nahi du? Joateko behar izan dituzte 4 minutu eta hogeita malau segundu, itzulerarako 5 minutu eta 50 segundu manu.
11: Alde derra, aipatu dugu, urrengo txandan korronteak ez duela eraginik izan behar, aztiko emandako datoren arabera, baina orain bai, orain badu bere, orain dikera badu bere eragintxoa, eta nabaritzen da, aze aldea, minutu, ia minutu bateko aldea, joan edo etorria konparatuta.
10: Hemen kabo ziabogan, ea, referentzia eman eta elide iritzi eskatzeko moduan garen, hortxe, aurrekalaria garraun txikia sartu, baina baliza ziurtatu eta gero, aurretik ezartzen ziurtatu eta gero noski, hortxe egokia iruditu zaite ziaboga, ja, kabo 10 minutu, 11 segundu, eli!
14: Bai, bueno,
10: orain artean behintzat.
14: Bai, bai,
10: bueno. Zaten genuen, Deustu eta Zarautzen itxuran.
14: Hoi da, bai, eta atentzioa deitzeit, emateit, nola, zen norabide diferenteak dara matzaten ontziek. Lehen esan dugu askotan ez, aurrekoan astuzkero, baina ares bazterreti da hor, Zarautza eta Deustu, erabaki dute pixka terdirago etortzea, norabide diferenteak ea, hoiek, ze eragin duten.
10: Hortxe ba, badato zare sekoak ere, haue, zale andana ekarri dute Galiziatik Euskal Herrira, baina orain arteko ikusita bentsat ez dirudi helburua betetzeko baliagarri izango zaizkien igaien karrasi eta animoiuak izan ere Zarautzen eta Deusturen erreferentzietatik urrun xamar dira, zer esanik ez atzoko galera gehituzkero, ba, hortxe ares ziabogan, adiri, ez du xamar, ja. Ares, 10 minutu, 7 segundu, kabo baino lau, tiranek baino 17 hobea, baina, esan bezala, ba, GPS-aren arabera, ez dituzte hobetzen, Deusturen eta Zarautzen erreferentziak, larri xamar ziabogan horretan, patxi.
2: Bai, eta ares ikusi dugu lehenengo ziaboga ja kabon denporatan egotan, horreke ja seinale bata, ez? Nipetza gote ares atzoko golpi eta gero gaur datora zaurituta datorela, ez?
10: Eta azken urteetan ohikoa egintzaizkigu Manu Estropadetan eta, bueno, gero zehatzago aletuko dugu, Zarauztarrak batuzelako, baina oso gauza deigarri bat ikusi berri dut, eta horrentxe, jarriko dizute izpidea, horren inguruan, hain zuzen ere, ba, Zarauztarrak ziaboga eman orduko, badato, Zarauztarrak ere hortxe garroka bisua Eizagirre aurrekalariari, enbatako betuko ditu, orain hartuko referentzia, gondo betu ere, ja Zarautza 10 minutu eta segundu bat, aresek, orain hartuko horrenak baino, 6 segundu hobea oso itxura honeko Zarauztarrentzat, desatera nindoa Manu? Orain artean, hasiera baten ikusten genituen, lepoko horrein batzuk, ola, zapi batzuk, zalen aldetik, gero elastikoak, gero alako, bueno, ba, perkusio zerak eta tresnak eta ikusi genituen. Gero, kepotuak ere ikusten oitu gara, gero eta gehiago gainera, batzuk gehiago guztan zei, bestei gutxiago, eta hau sekula ikusi gara nintzen. Jada, zuziri eta zu artifizial txiki batzuk ere, bai.
11: Abai, ba, bueno, ni horretan ez konturatu, baina hemen benetan balio duena da aurrean ditugun hauek tiratzen dutena, eta argi dago bi euskal taldeak oso sendo ekin diotela, eta gehiago esango dut, iruitze zait aurkariak oso gaindituta ekin diotela gaurkoari.
10: Hortxe Deustu ere ziabogan, adi erreferentziarik onena ez hartezakelako, esango nuke baietz, ja Deustu, 9:49, hori da, Zarautzek baino, 2 segundu hobea beraz, Deustu erna da atzo bezala gaurre, erreferentziarik indartxuena, Eli, Deustu eta Zarautze 2 segunduren barruan, ares, 8ra, kabo 11ra, tiran 25ra, kanporaketen muga Zarautzek ezartzen du, bi horiek Deustu eta Zarautz behinean goiko taldeak genituzke, eta ares gainera 8ren desabantaila gaur, eta atzo ere beste horren besteko 11 segunduko izan zuen lehenarekiko, bai Xavier.
16: Ondarra bitarren festa, hoek txoratzen da denuski.
12: Orantxe bertan lehorreratu dira, denek argazki atera dute, saltoka Ondarre bitaren edeserkia ere abestute, berrirore bueltatuko gara, eta badoz arain zaleen agurra jasotzera.
16: Egordiko 12 eta 13 minutu.
18: Irailaren 27 igandean Asteasuko azoka berezia. Goizeko 10:00 aurrera, ganadu erakustaldia, barazki eta artisau azoka bikaina. Garai bateko baserriko materialen erakusketa, forja erakustaldia zuzenean, txekor errepintxoak, aurrentzako astoi bilaldiak eta askoz gehiago. Irailaren 27an, zatoz Asteasura.

0: Horrezagun berriro portu aletera, play-offak Euskola Belian aritzeko untziak ari dira lehiatzen, Jorander.
1: Amagos minutu eta hogei segundu hori xeda tiranek azken ziago ganezarretako erreferentzia oso, erreferentzia kaskarra esango nuke orain artean ikusitakoa kontuan hartuz gero urrun, zera osoan kanporak eta osoan tirangoak eta gaur ere ez dira erreferentzia hobetzekan, erreferentzia honak ezartzen ari pentsa, hogeita sortzi segundu behemenean deustu gateratzen dion tartea hortxe kabo ere maniobrara bideratzen, ja kabo amagos minutu eta bi segundu pentsa azken aurrenak ere, emez sortzi segundu atera dizkio Eli.
2: Bai, bai, nik uste tiran gaur ja ez estorbat ipixka kanpo etorri dela eta bueno, atzekoa garesti ordaintzen ari da, hoi, bueno, nabaitzen da ez da, eta euskal taldeentzat ba oso notizionak ea oraingo mani horran dena txukun joaten den, da azken luzontan ja gauzak erabakitzeia.
1: Hori da, hor, orain digere belarriak tente izango dituzte azken ziau eman bitartean, hor kontua da ba, hanka sartzeko arriskuan egoten direlako beti maniobra garaian, puntu kritikoa izaten delako, abiadura asko galtzen da kolpera, aurrekalariak ere, balako abiadura edo ziau emateko, azkarrago emateko, arrontxikia sartzen duenean horrek norabidea ere aldatzen dio egin batean, eta hori noski arriskutsu izaten da, ez baldin bada neurria ondo hartu balizari. Hortxe, Ares ere ziabogan, ja Ares behin-behinian denborarik unena, malau minutu berrogeita amazazpi segundu, baina nola nahi ere, GPS-en arabera urruntxo, Zarautz eta Deusturen gandik, esango nuke, Elik esaten duen eran patxi, Zarautzek eta Deustuk ziaboga baleko egiten baldin badute, trabatzerik eta bestelakorik gabe, poltsikoan dutela igoera.
3: Bai, eskurereko, horre goina segura ziabogi ez errarorik enbarik, eta azkanengo luzin aguantadekoen bentajatzue, eta hori de klabea, ez? Ordune ez errarorik ez etxidekoela, eta eskurereko ebizek.
1: Pentsa, Zarautzeke ateratzen dizkio, Aresi, bemenia, zazpisegundu, gehitu, atzo ateratako beste hiru, amar dira, eta deusturengan zerrezan, amaika segunduren tartea bazuen atzo, eta orain bienbinean, bederatzikoa, beraz, kasik, ba, hogei segunduren tartea badu. Hortxe, Zarautz ere ziabogan, ja, Zarautz, amalau minutu berrogeita amabi segundu, bienbineko denborarik onena, Arese baino, bost segundu hobea, erreferentziaren mandeguten ziaboga hori, ea, zer dioen aitzol garro patroiak. Hortxe ba, Zarauztarrak oraindik ere zintzo demonio arraunkedari oraindik ere festarako tarterik zabaldu gabe, gero etorriko dira karrasiak eta bestelako oiu ederraskoak. Bueno, Zarautz azken ziago egin da, arazori gabe azken luzean sartuta, maila zigotzeko bidean, gari urangaren kuadrilea orain deusturen txanda, hauek ere erreferentzia ona ezartzeko moduan, Zarauztarren baino hobia itxura batean, ea, ziago galiburratzen duten eta hauek ere bapozerako izango dira, jaz deustu, amalau minutu, berrogeita amar segundu, Zarauztarre guaino, bi segundu hobea, Arese guaino, zazpi hobea, kau guaino, amabi hobea, eta tirane guaino, minutu erdi hobea erreferentzia hori, gauza gondo, estropa hasieratik hasi esaten ari garen eramanu.
4: Gauza gondo, baina gehiago, zeru eta lurrak naztez badira, gureak dira bi plaza horiek.
1: Deustu eta Zarautz, biontzi euskal herritar gehiago, datorren urtean maila gorenea.
4: Beste batzuk kontrako irakurketa ere egin dezakete, konbeni den ala ez, eta Galiziako taldeak eta Kantabriak taldeak izatea, baina uretan irabazitakoak balio du, eta uretan euskal taldeak dira nagusi.
1: Eta horrek aldi berean, hone ingo die, ba, kae bat eta kae biligetan igotzeko zain dauden onziei esate baterako Portugalete, hirugarren geratu zen playoffean.
4: Izan dugu horrekin, patxi?
1: Kae bat eta kae bi kanporak eta horietan hirugarren postuen egon da, ba, zain zegoen, ea, aurreko liga horietan, goragoko liga horietan plazaren bat libratzen zen, ba bai, libratuko da itxura batean, ze Galiziarrak izango dira, jaitsi diren biak, haiek hortaz, Galiziako adarrera joango dira, eta lekua izango dute Portugaletekoek esate baterako, ba, kae bat ligan aritzeko.
3: Lapurdi mantentzen da, kae baten, eta Portugaletek izoten dugu. Orduan, ba, bueno, dana kompleto, ez? Eta

0: Baina azken metroak osatzen, ba esan bezala tirangoak hauek urruntxo, estropada osoan esan dago eran, eta ez dira ez emailaz igoko, Galiziako ligan sartu da, segi beharko dute beste urte betez, ja tiran, 21:02 Denbora, alamoduzko iruditzen zait. Alamoduzko baino gehiago kaskarra, Eli.
1: Bai, bueno, nik uste ez aboia gaur lehiatik kanpo betorri direla, oza, bazekiten atzoko emaitza eta gero aukera gutxi, eta bueno, bas, maia ere agian kaskarra hoa dute, eta bueno, batzai atera nahi izan duten estropada edo gustatuko litzaieken abintzat.
0: Kabokoak ere hemen azken arraunkadak ematen, hauek bai, hauek denbora hobeagoa egingo dute, baina ez dute maila zigotzeko adine egingo, ja, kabo ere, 20:18 amaitu zaie denboraldia, beste urte bete zauek ere, Galiziako ligan ikusiko ditugu. Eta orain ares, urte oso duina eginda, txapelak ebezalaxe, eskola beligan, txapela zuzenean egitxe zen, baitxura batean bintzat, Ares izango da, maila galduko duen beste ontzia, eta bai, ez da horre zalantzarik, Ares egere ezingo du ba, onen artean ez egi datorren urtean, urte eder batzuk egin ditu, baina azkenerako ba, hemen txe, azken arraunkadak ematen hauek, Hugo Rascado patroia gaur ere txopan, oso ondo, txalo zaparra baten erdi-erdian ebatoz, eta azken arraunkadak emanda, ba, Areseko ere amaituko zaia urtengo ibilia, maila nagusian, beste arraunkada bat, ja Ares, 20:22, behinbeineko denborarik onena, Kaburi 6, Tirani 1:05 aterata, baina, esan bezala, ba, ez da nahiko izango, mailari eusteko. Ea Itzol Garro zer dioen. Patxi,
2: inor ez da fizaten amen, azkaldengo paladarte, berrogeta iru paladartan datoz.
3: Berrogeta lau hartu izkiet, egurrean datoz, eh? Behin aurretik sartuta, ia.
0: Ea bazara ustarra, ea enbata, emakumezkoetan olak izonezkoetan ere maila nagusiko talde izango da, beha jondeiela. Zarauztarrei gaur ere izango da, hango kaleetan musika eta festa, beste bat Zarautz maila nagusira, ja Zarautz, 20:25, biribila asteburua Zarauztarrentzat. Hor txarrolarien poza. De jondeiela bada, biraua eta esterakoa baina.
3: Lana markatzen dira.
0: Lana ondo eginda, Zarauztarrak maila nagusira, lehen ere egonak dira, lehen ere garaipena zer den badakite, eskola beligan, maila nagusia bandera bat irabaztagoa dira, 2007, baina berriz ere mailan, eta hemen bai, Iker Jimeno badu bai, ospakizunerako tartea, deustu! Historian estrenego aldiz, maila nagusiko talde izango da, beha jondeiela! Tomatera ontzikoei, azelan eginduten euda osoan zehar, Aitor Altzibarren kuadrilla, bikain, jade ustu maila nagusira, besoa gora, garaipen keinua nonai, denborarik onena eginda, 20:20, 5 segundu Zarauztarrei, deustu maila nagusiko taldea da, egun historikoa deustu arrentzat eta be jondeiela, elkarte humile askoa lana be betige asko egindakoak, be jondeiela deustu arrei, Horxe ba, Bilbok ere bere ordezkari izango duela, maila nagusian, deustu, datorren urtean, Euskola Beligako ontzia izango da patxi, mojas eta beste egingo goratzen naiz, zenbat urte lanean, begira, orantxe saria lortu dute.
2: Bai, ba, solizionak emon deustori, hor lortu da de azkenean, ba, Bilbok ba, beran taldi tekaen maian eukitzie, hor falta zan, ez? Uriburu ahuntizena tekaen badeko estropadie, eukindabe urtitan estropadie bertakue baina oine taldie eta Bila de Bilbao estropadabe lehen gare batean izen zan Bila de Bilbao izatera izango da, ez? Orduan mazorizolak emonde ustori eta ia.
0: Ea ba, gero deustuaren ordezkariren bate gerturatzeko moduan daukagun, horrik usten dugu Aitor Mojas ordezkaria, baina beste komunikabideekin ba hortxe ari da. Esperoan.
3: Erki dantzatuko dugu aurkoan, ze dinu bezala dantzare, dantzazalea dugu, Aitor Mojase eta, jo, benetan, merez.

0: Zidu, eh? Azen lan urtea, joan urtea etorri Deustuko taldean eginikoa.
1: Ez du, zuk bezainon dut antzein.
0: Asko zobeto. Behintzat, itxurosoagoa izango da, seguro.
1: Eli, Deustu eta Zarautz, Zarautz eta Deustu maila nagusira.
2: Bai, eta ze poza, ez? Alde batetik hori da, Deustu talde oso langilea, eta bueno, bebetikan aritu dana, estrainekoz. Eta Zarautz ere, ba, bueno, traizio handiko kluba, eta, bueno, ba, poza hundi hori, bai, festa eukiko utena gau. Eta, bueno, ba, poza.
1: Bi estropada historikok, Deustukoak, bueno, Bilbao hiriak, Bilbao hirikoak eta Deustukoak, barka, Zarauzkoak, ba, beren ordezkaritza izango dute, maila nagusian, eta hori noski, ba, arraunaren zate, seinale ona dela izango dugu, naiz eta, ba, kaso, Euskal ikuspegitik ez, baina beste ikuspegitatik, ba, Aresen galera, tiran historiko baten galera, Kabo, begira zeta aldeden, ze elkarte daukan, ze azpiegitura dituen, eta begira, maila zigo ezin da geratu da, beraz, ba hortxe, datorren urtean beharko du, baina gu geureaz postuko gara, eta esan bezala Zarautz eta Deustu, biak datorren urtean maila nagusiko talde izango ditugu. Xavier, orain, Eskola Biligako estropada azteko, ba bueno, minutu batzu falta zaizkigu oraindik, gogoan izan, Lekitxarra lehendabiziko kaletik, Hondarribia bigarrenetik, Ondarroa hirugarrenetik, Donostiarra laugarrenetik, lehendabiziko txandan, bigarrenean berriz, Ohorezkoan, Zierbena lehendabiziko kaletik, Getaria bigarrenetik, Bermeo hirugarren kaletik, eta Orio laugarren kaletik, guk. Orain, estudiotara itza, gero, Aitor Mojas edo Deustu Gorrezkairen bate gertuan lotzen badugu, berriz ere eskatuko dizugu.
3: Ederkin, ba Euskaldunak indarrean, eh? Azkenerako jardualdia osatu duten gaur portu horretan, esan duzu, Eskola Ligan, izango dira urrengo demoraldian, mutiletan alegia, Deustu, eta Zarautz, eta Arestian aipatu dugu, Euskotren Ligan, Nesken Ligan, izango dira Zarautz, eta Hondarribia. Gerexiago, izango dugu, Eusko Labe Ligako lehenengo jardualdia, lehenengo estropada, eta ondoren bigarrena, gaur izan ere, amaituko da arraun demoraldia Portugaletan.
4: Irailaren 27 igandean aste osoko azoka berezia. Goizeko 10:00etatik aurrera ganadu erakustaldia, barazki eta artisau azoka bikaina. Garai bateko baserriko materialen erakusketa, forja erakustaldia zuzenean, txekor errepintxoak, aurrentzako asto ibilaldiak eta askoz gehiago. Irailaren 27an zatoz aste asura. Kedetasun gehiago dituzte ezberdintasun baino, elkarrekin antzandiagoa dute beste donorekin baino, bi alabiek Gibentziaga familia izaten jarraitzen dute. Katarine Whitehorn kazetari britaniarrak horrela deskribatzen zuen Cristobal Balenciagaren eta Hubert de Givenchyren arteko harremana. Ezagutu bi sortzaileak batu zituen kedetasun estilistikoa, enpresa konplizitatea eta adiskidetasuna de Gibentziaga familia erakusketan. Otsailaren 22 arte Getariako Cristobal Balenciaga museoan.

amabiak eta hogeita zortzi minutu, ordu bie bitartearen mintxe izango gaituzue, arraun saioa dela eta, eta noski, ondoren, arratsaldean, laureta, beste kirol tarte bat, hiru errege maila, eta gauean, gaueko bederatzietan, realak izango duen ligako partidu bat, talde txirurdinak Valentzian jokatuko du, zokapen nagusian, reala, mataratzaren talde amairu erren postuan da, zazpi punturekin, eta Valentzia zokapeneko azken aurreko da, lau punturekin. Atzo berniketak euskal taldeentzat derbi izan genuen Bilbon, Somamesen, Atletikek huts, Alabesek huts, eta Sadarren, Osasunak eta Rayok bana gintzuten. Atzoko beste partioetan, Sevillan, Barça galtzen hasiaren irabazteko gai izan zen, Rafinhak hiru gol eginda, bat eta hiru liderra nagusi, eta Celtak bost eta huts irabazi zion Rafinhak. Txirrindularitza munduko txapelketa abian jarriko da gaur Montrealen Kanadan. Azte betez gorengo mailako probak ikusi izango dira bertan. Gaur erlojuaren kontrako bi tituluak jokoan. Gizonezkoena, gizonezkoan probak 29 kilometroko ibilbide izango du. Arratsaldeko zazpiak laurden gutxetan hasiko da. Eta noski, Orzabal elastikoaren lehian favorito nagusia Renko Ebenepoel izango da. Laugarren aldiz irabazi nahi du titulua. Emakumezkoen proba, arratsaldeko iruretan hasiko da. Eta hemen ere, txirrindulariek 29 kilometroko ibilbide laua osatu beharko dute. Gaur goizaldean Junxiango turra amaitu da, eta Euskaltel Euskadik

0: Itzulaite zen Portugaletera lehenik eta behen arrapala horretan den Txetxu Ruita lankide agortu behar dugu, oker ez badaude, segulako giro zuelako. Alboan, Txetxu!
1: Sekulako giro ondarri bitarrak eta zarauztara bat eginik orantxe sekulako kalejira egindute eltanke eskutik helduta, arraunlariak zaleak denetik, sekulako euforia dago batez ere zarauztaren artean dobletea lortuta, ondarri bitarrak ere pozik, deustuarrak ere badatoz, txanaran gare asida, eta gaur Portugaleten festa da nagusi. Bien, mitartean buruma korreta triste, tirango arraunlariak ere irtetzen ari da, eta ze metro gutxitan, ze aurpegi ezberdin ikusten diren, zer den poza eta zer den tristura.
0: Bai, batzuk buruma kor, kolpea hartu baitu gaur Aresek, baitare Kabok eta Tiranek, Galiziako Rezkaritza Patxal, aldiz Euskaldunak bikain, Deustuk eta Zarautzek bi. Trainerobek lortu dute helburua urrengo demoraldian, Euskola Biligan, Gorengo mailan, izango dira. Jorander, konta iguzu.
2: Ondo diozu, Gorengo mailan izango da Deustu, kae bat ligan ikusiko dugu Portugalete, lehen ere esan dugu, baina Deustu arrenpoza era batekoa da, uretan ikusten ditu arraulariak eta hemen lehorrean, ordezkarien armaila honetan dugu gurekin, ba, Aitor Mojas, zenbat lan, zenbat urte, Deusturen arraun elkartean, eta bentsa duka, irribarretxu, aurpegien irribarre eskutatu ezinik, ba, ikaragarrizko egin dutelako gaur ere, Aitor, egunon eta zorionak.
3: Bai, eskarik asko, zuk esan duzuna, guztizadoz.
2: Zenbat urte ni beti ezagutu izan zaitut horret Deusturen arraunean, lanean, prestaketak eta egiten, eta begira ara non, alako batean maila nagusiko talde izango da Deustu. Ze sentitzen duzu horrein?
3: Ba, emozioa, ez? Ba, da zer emozioa. Pasa egunagaz, ba, zende berra egin behar.
2: Bueno, pixkate kirolarloari begiratuta, atzo estropada ikaragarri egin zenuten, asko esan zuten, ba, Deustu, ikusiko dugu itxaso nola moldatzen den, ba, nola beste guztia baino beto, lehen da biziko postuan, eta gaur ere hori ziurtatu egin behartzen duten, berretxe egin behartzen duten, eta gaur ere lehen da biziko postuan, playoff biribilagorik nekez egin daiteke.
3: Bai, bai, atzoko estropada benetan, ari dut da geratu nintzen, ez? Bai, landu egin dugula, ez? Horegon gara azte bi eta gauzte bi honetan, ba, bermera joten eta zelana ez ezite da lanzar, ez? Eta nik uste dute atxo egin dugun estropedie benetan ederra izan zela, eh? Ondo erranean. Egia da, zelan da, demoran da nasear, zelan da, lujo kontatuko estropedietan ondo bile garela. Ondo bile garela. Nik uste dute jente gaztau gugula eta besta lepoan paraten dinerdean eta zelan da, nervioso paraten gara, urduri paraten gara eta gure, zelan gude, arrankera galdu egiten dugu. Bila horre Aitorek entrenetxeleak arrankeraren arroanok, bai, abustu dut eta kain emiten da, txua egon zen gure arrankera. Eta hori ez dut gara galduten, jazken eusian ikusi duzu gara bai. Gora guaz, airean guaz. Beretan, atxok estropadegaz, bueno, bai efa guztiagaz, ez? Jo, edartu. Beran edarra esan da. Nire, arritutak egatu naz. Ez? Ez gak bakarrik hau, demoralde guztia.
2: Demoralde bikaina osatu duzu izan ere, pentsa, Deustu iaz, playoffa bai, baina saiesteko izan zenuten, bekoa azken jardunaldien edo lortu zenuten libratzea, orain bi urte, hori da. Eta gero, pixkanaka, arrobiko arraunlari pila bat, azpiegitura onak, ikusten zen Deustu bazetorrela proiektu sendo bat, eta ara non, maila nagusian izango zareten. Beno, gaur ez da etorkizunari begira jartzeko eguna, atzera begirako akaso bai, eta non didatorren eta non dagoen ikusita, orain arteko lanak merezi izan du, ez da?
3: Ba bai, baina azkenean, nuke, zelan da, gu betikoa gara, etxekoa gara. Hortan, gaur ez bain, hortan ez bain genuen elortu gau, ba, bueno, ba, atorre urtean ere bestean ere bestean, namen gogo gara beti. Nik uste dute, tarele bori Bilbon ez dau, ze, horti galatu edigate, hau Bilbo entzako, jode, zer izango da, deke horrena sartuko. Ze, Bilbo ez da, Ramuzalea, ez da Donostia, ez da Getaria, ez da Portugalet. Bila gu hor gauz, ez? Bilbon gauz. Ez dukoa gara, baina gu hor gauz Bilbon gauz eta lortu dugu. Oaren espero dut, ba, Bilboko agintariak eta, bo, xeo eraski gero gongo dira hemen egunaz sortzea saltzen, ba, bueno, ia talonarioa urtetzen duen hortik.
0: Deustoro. Ordezkaria, gustura, Jolanda Barkatu, beste protagonista baitugu, gurekin itzeiteko moduan, txetxo, nahi zunean?
1: Zarozko nesken entrenatzailea Juanjo Txarte, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
1: Zorionak.
4: Eskarrik asko.
1: Denak emozionatut ikusten ditut eta zu oso lasai. Oituta jazuk oso bedara.
4: Ez, oituta, ez ni barruti damakit. Esaten, la procesión va por dentro, gaz. Neri ala xigi joa.
1: Ze politia den, ze derra den irabazte hau, eh?
4: Ikera garri ezan du, ez. Azkenean, nontako prepatu geha eta lortu da, ez. Azkenean, istontaldia dau, oso oso gaztia, Juan Ilegin planean aitu behana bai bi urtetan, bose joan elbarrundiala, izan marka jarri behar.
1: Eta esaten demetzela, kirolean rollo hona ere hona izatena, ze kiroltasun ondarrebia eta Zarozko nesken artean?
4: Bai, a ber, azkenean, taldea oso atxegina da, ondarri gare bai, ondarribiko patroia eta proanekin asizian, erranin gare batian, eta, bueno, unki garri jaz.
1: Juanjo, eta orain datoren urtari begira, zer?
4: Ba... Hor txikusikoa dena, uste urren urtekoa sineste zine izangoela, eta hor txikusikoa.
1: Zorionak, lehenbizik aurkoan disfrutatu.
4: Venga, mire esker.
1: Hortze Juanjo Etxarte, eta oso kerrezpanago laizzer, Zarauzko presidenta gurean izango da.
0: Ederki, Zarauztarra pozik pentsa, Zarautzek urrengo demoraldian, maila nagusian, bai Eusko Tren Ligan eta bai Eusko Label Ligan, ordezkari bana izango ditu. Beraz, Zarauztarrak gustora egoteko motibo bintzat badute, eta pozik txoratzen daude, gaur eta atzo segulako maila eman baitute bi traineroek. Eguerdiko 12 eta 37 minutu iragarkiak eta berela itzuliko gara.
5: Irailaren 27 igandean Asteasuko azoka berezia. Goizeko 10:00etatik aurrera ganadu erakustaldia, barazki eta artisau azoka bikaina. Garai bateko baserriko materialen erakusketa, forja erakustaldia zuzenean, txekor errepintxoak, aurrentzako astoi bilaldiak eta askoz gehiago. Irailaren 27an zatoz Asteasura.
0: Nagore Arruti, oker ez bagaude, orain Zarauzko beste kide bat, Txetxu Urbitaren alboan, Txetxu.
1: Gurekin da presidenta emakumea, pozik, txoratzen, ekabitu ezinik, Nagore zorionak.
6: Eskerrik asko.
1: Zer da hau, neskak eta mutilak denak aldi berean.
6: Bai, uda guztia da makio esaten, eh? Enbata datorrela, eta enbata iritsi da, eta dana eramandu behakin.
1: Hau, enbata zen ala dana zen.
6: Dana, baino bai, gure enbatak biak lan asko indue onta iristeko eta hau irabazteko eta merezia du.
1: Lengortean gogoratzen naiz, hemen ze argazki politia teratzen duten helbura lortu gabe, aurten argazkia, baina helbura lortu da. Eta bai, bikoitza
6: baina ez, bai sortatu zegu, ba noizbait mutilak izatea playoffetan eta igotzea, baina neskak ez, neskak bai, baina mutilak ez, eta aurten danakin etorria eta dana eraman dugu ez. Osake, oso zorion txu.
1: Zarauzko herria bere traineroarekin dago, zer izango te da datorren urtean, eta zer izango te da gaur musika plaza?
6: Ba, ez dakit, oa indikan xokean naho egia esan, eta pixkat batzaldeko zazpitan ingo dugu arrera, eta, bueno, ba, merezi duten arrera ingo jau ez bitalde hauei, eta, bueno, ba, danak txoratzen egia esan.
1: Nagore diote, karpe die momentuko abizi behar dela, baina nik aizto esamarra naiz, datorren urterako lan bikoitza, eh? Maila nagusian bi klub, bitalde.
6: Bai, eta ongi etorria lan hori egia esan. Gogoz ingo du lan hori, eta bueno, ba, zeinek nahiko luke ez, lan guzti hori euki.
1: Ba, oso ondo, zorionak, ondo pasa eta bihar arte.
6: Bai, eskerrik asko.
1: Hortxe Nagore Arruti, Jonander ulertu duzu, ez?
0: Bai, ulertu dut, Txetxu, lan una, beste bine egin duzuna. Bueno, ni lehen grazia egin dit, Aitor Mojas eduki du hemen, Manu, eta esan duzerak, Mojas jauna berak, Lestuaren ordezkaria buruak, esan digun hola.
1: Jonander, ikusgarria da, oraintxe bertan, arranplan dagoena, Zarauzko neskak mutilien zai, kaboko ordezkariak ateratzen, Deustoko zaleak ere zai, sekulako giro arranplan dagoena.
0: Ederki, orain txanda aste arda, gogoratu, Euskola Beliako trainiruak lehiarako izango ditugula, Lekitxarra lehen da bizio kaletik, Ondarribia bigarrenetik, Ondarroa hirugarren kaletik, eta Donostiarra laugarren kaletik, horiek, beraz, bosgarrenetik zortzigarrenera bitartean diren lau traineruak lanerako, ea, ze maten duten, eta gero esango dugu, ba, deustu errekin ebukatzuk esan nahi nuena, nanu, ba, orain irte erau kontatu behar dugulako, baina
2: launtziak prest, gaur aldaketa zenbait bai traineru ezberdinen artean, esate baterako lekitxarrak patroie gaztearekin, teieriarekin gaur uretaratu dira, eta ea, epai, ja, zida, txanda hau, niri, iljuda batean, eta iruditu oso egokira honean kokatu da zeudeni, baina, epai, ego niritze eman dute, eta gauza gorela, baleiarako ditugu, esan bezala, lekitxarra lehen da bezio kaletik, ondarri bia bigarrenetik, ondarro irugarren kaletik, eta onostiara laugarren kaletik, irte era hori, Manu, nola ikusi duzu?
7: Berrogeita mazazpi, ondarri bia berrogeita mazei donostiarra, zizto ikaragarrian, eta besteak ere urrutik ez dira, ez ditugu ikusi, lekeitxarra agian mantxoen ekin diona bere lanari, berrogeita marretik ez direla pasazia ziren.
2: Hortxe ba, ondarri bia txandaren buruan kokatuta estropada zi orduko ondarroa segundo batera donostiarra ere, ba hortxe, segundu baten galera duela, lekitxarrak bi segundu galtzen ditu, baina hemen bakorronteek eta izeak duten eragina kontuan hartuta, balanerdietan emango ditugu erreferentziarik zintzoenak orain ikusten dena da, ba donostiarra laugarrenetik irugarren kalera eginda, eta lekitxarra ere lehen da bizikotik bigarrenera eginda, zergatik bilatzen dute estropa ere moren erdi alde hori patxi, zuk hemen arraunka dasko eman dituzu eta badakizu, itxas bera hasi delako.
8: Hoi da, horre lehen esan dugu ez teguela Maria fuerti ero nivela hundikue, baina beti deu laguntzi, ordune Maria Berantz, jenti erdiren zuko da, eta gero izango da, ez? Ze hamen, gutxi gora beratan, otoi esentzi, baina gero, buelte monda zerretzen dan, ez? Irugarren kalin zoi ez nola zoaz. Horre, elzen dizera baki, ba, berezizek eta patroien eta entrenadoren labakizek, eta iarri bire.
2: Bai, gaur ikusita, bueno, baldintzak eta nolakoak diren akaso, ba, lehen da, o, bigarren kale hori lehen da bizu, bueno, ez dira, kaso, txarnak izango gero, irugarrenak patxik esan duena, kaso, lan gehiago izango du. Deustu harrik namaitzeko zemin egin puntan daukat lehen, patxi. Esan dugu, Aitor Mojasek esan dugu, bueno, agintari dei egin eta badakiela Bilbo kaso ez dela iriri garraunzaleen eta bar, baina, bueno, bat dei egin agintariei, ikusi dugu, agintarien ontzian hain justu ere, Juan Maria Urto, Bilboko alkatea, datorren urtean, ez omen da hauteskundetara aurkeztuko, ez omen dugu Mikel Hidalgo hautatu dute, bueno, ba, EAJ-aren hautagai gisa, kontua da, joan egingo dela, baina deustuko trainerua maila gorenean utzita.
8: Bueno, despedide zinio bi, ez, izten dugu Juan Marik, ez, Juan Maria Aburtok, eta nire ondarrutarre ezagun batek arezen esan dozten beste min, deusto izoten bada ez da bajako sekule, zelduko da, ez bilbotarra, ez bilbaino. Bilboinense bat, helduko da. Eta epiko de horre, epiko behar dana. Eta beti ongo da horre, ez?
0: Lankideok, eten txiki bat, beste protagonista baitu aluan, txetxur beta lankideak.
1: Zoriona zer den jakiteko bere aurpegiari begiratzeneko da, Gari Uranga, Arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, eskerrik
1: asko. Ikaragarria.
9: Ba, ikaragarria, ba, elkantiantzako. Ba, ineska, ba, imutil, egin esan, sorion txoteko momentu da bai.
1: Horain txetrein bateratzen ari dira, Gari, estropada txoko agarko.
9: Ba, hai, bueno, perfekzio ba ez da egit esistitzea, baina, bueno, egila da bagenekila, ba, bueno, guria inezkeo gertu biliko guinara, ez? Ez da egit, beti daude segundu dako betzeko, baina egila da bi egun onak izan diala, eta eta hemen gaude, ez?
1: Bi galderatxo bakarrik, batetik, zuretzako ze suposatzen du berrirore Zarautz honen emailara eramatea?
9: Bo, bueno, pertsonalki ez dakit, nahi ilusio egiten mutilako laik guztia, ez? Neria, bueno, ja urte asko da maizkigu hemen, momentu behelen hori bizizan genitun, eta ba, bueno, ba, ondo, ez? Baina nik egile esan posik mutila gatik arbai.
1: Gari, arreunaren zua herri ezberdinetan beti emaitzen araberako izaten da, Zarautzen beti egon da sutxo hori, orain badirudi emakumeak igota, zuek igota, zua sekolako indarrarekin dagoela.
9: Ba, hori beti da herri lanetan eta kirol lanetan esango nuke, ez? Pizka ba, garaipenak indi joala zu hori egila da, baina, bueno, gu gure zu hori aprobetsatuko dugu eta ez izalten zaiatuko gara.
1: Musika plazan, udaletxe aurreko plazan, zemezu zalei.
9: Ba, nik uste eskerrak emateko momentu, ala, batez ere, eh? Eta danai eskerrak eman udala osuan eman diguen babesagatik, eta beste gabe, ba, hori da, mesua, bai.
1: Segi ospatzera.
9: Eskerrik asko.
1: Hortxe, Gari Uranga eta berehala deustuko ordezkariak orain bertan lehorreratzen ari baitira.
0: Zarauztarren impresioa ere gari jasutzen eta gerexiago aleginduko ara, deustukoena ere noski. Zuen ganatzen, Euskal Abel Ligan, eguneko lehenengo oztolopada jokoan, eta Ondarrebia, Arialda, agintzen Jolander.
2: Eta nola, gainera, 4:17, pentsa orain haizea eta korronte alde, oso erreferentzia ona, 4:17 Hondarribiak, Hondarroa 2:05, Donostiarra 3:07, Lekitiarra 4:10, aldeak patxi, Eli, oso nabarmena gasira-siratik.
10: Bai, bai, baina gainera orain ez, behin ziaboatik aterata ere, Hondarribiak alde horiek ahonditzen nahi dela ikusten deu, oso, oso txukun arraunean, oso sendo, bueno, baliatu da bere kale ona edo, baina bueltarako ere izugarrizko lana egiten ari da.
2: Hor iruditzen zait, Hondarribiak oso estrategia argi erakutsi digula, alegia, erdiko kale hori probestu.
0: Jander, barkatu, Deustuko ordezkaritza jarraian, txetxu.
1: Abizen esanguratxo duen arrenulariarekin, Aitor Olazabal, Arratsaldeon.
11: Arratsaldeon.
1: Zorionak.
11: Eskerrik asko, eskerrik asko.
1: Deustu berriro ez, aurrenuko aldizunenekin, Bilbo badu bere traineroa, Azete Ligan.
11: Hori da, kostain zaigu, oso urte saioak pasatu ditugu, baina iritsi gara eta pozo soratzen egiz.
1: Lehen biziliga irabazi, orain pelioak irabazi ikaragarria.
11: Bai, joe, urte boro bila, urte boro bila. Denboraldi neguan, neguan beti itzaiten genuen entrenatzen, eta ea horrezko txandan egoteko gai ginen, eta ja itzeli izango litzatekera, eta banderaren bat hartza egunen baten edo, baina, boa, itzela itzelegi esan, boro bila.
1: Eta gainera bakarrik ez, anaiarekin beinatekin.
11: Anaiarekin gainera, beste lagun askorekin, bizitza zorako lagunekin, da, buah, itzela, itzela. Estropa metuten duan lehenengo hauza, anaia bezarkatze izan da. Oso berezia, oso berezia.
1: Gainera kluba pala, Deusto lan asko egin duena, eta lanak eman diona garaipena.
11: Hori da, oso urte saiek pasatu ditugu esan dizuan bezala. Pasen urtean 9. ginen, da, oindala, 2-3 urte jaiztear egon gara. Da, orain, Euskola Beligarri gotxe itzela da, urte aste zeina.
1: Eta azken Aitor, Olazabal abizena Zarautzen instituzio bat da. Begiratzen duzu horra, gorri ikusten duzu, urdina ere bai, Zarautzi goda, Deustu goda, Olazabaltarren etxean gar, zoriona erabatekoa, ez?
11: Dandanak.
1: Eskerrak aita retiratu zen.
11: Dandanak posik gaur, dandanak. Zoriona Zarautzarrei kriston urtein dutel ere bai, da pilo handenezi dute, ikaragarri posten izan gatik.
1: Nola aspatu behar dau?
11: Gaur, ondo jan, lehenengo ondo jan. Ondo jan, da, ba, bueno, txekoekin, kluba betidanik hor mantendu dutenekin, hori direla benetako txapeldunak, haiei esker gaudemen, urte zaietan horren direnei esker, da, hemendik eskerrak eman edizkiet, batez ere aita eta mari, egun txarretan haiek, haiek ondirela hor beti, eta muso handi bat hemendik haientza.
1: Eskerrik asko, Aitor, eta zei argazkira.
0: Deusto, Deustoko kideak tomatera, garaipen edo zelkapen historika lortu ondoren, horrengo demoraldian maila nagusian izango dira Euskola Beligan zalozekin batera. Jarra ezagun ba Euskola Beligako lehenengo txandaren kontaketarekin, Jorander?
2: Hondarribia sekulako txikizio egiten ari delako lehen de biziko txanda honetan, esaten genuen estrategia argi erabili duela, kale aprobetsatuz, erdi-erditik, korronte eta aizea izeta korronte probestuz, Joan Ego Luzen estropa dautxi, Lekitxarrari kalea irabazi, eta itzuleran, lehen da bizo kaletik kasik hemengo karrakela guztiak eta hankaz gora jartzeko moduan etorri, Ormari itxatxi eginda, korronte eta izea saiestuz eta aldeak handituz, hori izan da Hondarribiaren estrategia, eta argi dago manu, funtzionatzen ari zaiola, 10 segundu Donostiarrari, Hondarroari 13, Lekitxarrari 14, eta pentsa orain digrez 8:15 bete berri dute.
12: Bai, bai, bai, ausardiaz eta gauzak argi zituztela ekin diote Hondarribiakoek gaurkoan estropadari eta aldaketak aldaketa, kaleak kale, 10 segundo lan erdietara iritsi baino lehen bada zerbait, eta orainik eta gehiago ikusita atzetik doazen beste hiru bontzien arteko aldeak zeinen laburrak diren.
2: Hori da, eta beno lehen esaten genuen txetxu esan du Olazabaltarren etxean gaur izango da festa, alde batetik Beinat eta Aitor Olazabal, Mikel Olazabal gure ETV-ko Euskal Telebistako lankide izan denaren, urte askoan izan denaren semeak dira. Aitere ikusi du estropada guztietan, amarekin batera, eta alago lorpena eta gainera kontuan hartu aita izatez. Zarauztarra dela, ba, gaurkoan festa handi egin dut.
12: Hemendik aurrera, atxak no herria, ala odola ez, odola.
2: Aurten ere arazo bera dukidu, Kae bat diga. Beno, txantxe bazterrutzi da, barkatuko dugu Mikel Olazabal jaunak gaur esan dagoa. Hortxe, Hondarribia, azken metroa ziabogarako, ondo dator, tarte zabala lortua, honezkero, hortxe balizara gerturatzen, gaurkoan Joseba Munarriz, atzo Martin Muñoz ikusi genuen patroi. Ja Hondarribia, 9:45, Donostiarra bigarren argi asko. Arraun txikia zartu horrek alariak arkaiz biazen aginduetara. Ja Donostiarra 9:00 Adi Lekitxarra, larri xamar baina libratu duelako. Ja Lekitxarra 14 baita Hondarroa ere 14:00, biak epare parean, bi auzoak epare parean, Hondarribia begira. Jokaldia patxi, orain ere argi asko, estropa ere muren erdi aldera, berriz ere estropa ere muren onura bilatu eta aldeak handitzeko pronto. Haze erakustaldia ematen ari den amagoa dantuko.
8: Ba, lehenengo luzetik, eh? Horre hartu dabe kalie, aprobetsa dabe ondo ganera, denpora honein dabe, alau amazazpi, ez da gizema da lehenengo luzan, bigarren ari amar segundo huelti, gatatxo ez, asko, ordune. Eta oine, ba, Joseba deu nahi deuen egiten. Hartzen deukalie, oin arte hartu deuen eskinara, oin erdi zen, eta bentajie gero eta ondiz dugu, eh?
2: Hori da, 12 segundo orain, GPS-ek erakusten digun datua, Hondarribiak Donostiarari ateratzen diona, pentsa, Ziabogan 9:09 pasa genituen. Hondarribiak Donostiarari 12 beraz, Lekitxarra 16 baita Hondarroa ere, erreferentzia oso ona da Hondarribiarrentzat, eta orain ikusiko dugu, urrengo minutuetan, Eli alde hori handitzeko moduan den, ala bere horretan segi eta, bueno, bat arte zabal horrekin, segitzeko moduan den Hondarribia.
10: Bai, eta nahi iruditzen zaitez denboraldia aurrera joan ala asmatzen ari dela asko arraunkerakin Hondarribia, momentu batzutan, bueno, ba, eukizuela hor ba arraunkera galtzen zutela edo, eta gaur oso sendo ikustituta arraunian.
2: 900 metro falta zaizki Hondarribiarrei Ziabogarako eguneko azken Ziabogarako horrek esan nahi du 11:45 igaro direla. Hortxe Paila Bilbao jauna arrauna ez, bandera zuria hartuta Donostiarren traineruari istriborrera egiteko bere kalera joateko agintzen. Noski Donostiarrek ere estropa eremuren erdialdea bilatu nahi izan dute, baita Lekitxarrak ere bigarrenera egin du nabarmen, egin batean bat tartea ere baduelako. Lekitxarra ez da arazotan izan ere, patxi, Lekitxarra bigarrena bilatuko du joateko Hondarribiak egin duen bezala, gero itzulerako lehen da bizikoa, baina Hondarribiak ateratzen dion etartea 16 segundukoa da, hortaz, bueno, ba, Lekitxarrak zoritxarrez haien kasuan, ba, ez du borroka hori Hondarribiarekin, Hondarribiak tarte zabala duelako haiekiko.
8: Hondarribia, ez? Baina horre zelako peliki Hondarru bera Donostiarra sartuko nekit, horre pelika horretan eta Lekitxon hartin, iruretoi ez horre pelikan eta irabazten, ez? Kalea irabazten, bakotza berane estrategizek erabiliz eta babestuten norberan kalea ero irabazten zatizek itxiten txoen.
2: Hortxe ba, Hondarribia Donostiarra, Lekitxarra eta Hondarru aurrenkera horretan. Aietatik big bentzat esan dute datorren urtean entrantzai berri esango dutela Igor Makazarek ez duelako Donostiarren Kaiarribaren gidaritzan segiko, ez da Iñaki Errazdik Hondarroarenean ere. Hor bada itzaspertua, bada zurrumurrua, bada kontua, baina guk ziurtatutakoa, bai ez datutakoa soilik esango dugu eta oraingoz bintzat berria horixe da. Donostiarren ez duela segiko Makazarek, Hondarroan ez duela segiko Errazdik eta Erraziren lekua Gorka Etxeberriak hartuko duela. Gauza hori bai ez datutakoa da eta ez gara ark esan ditau eta ark esan dite bestea esaten hasiko. Donostiareko hartarazpena jaso dute hain zuzen ere, besteren kalean barraunketa ba trakesteagatik edo zailtzeagatik kontrarioari Hondarroari kasu honetan, eta horre bepailen ohartarazpen bate jaso dute, baina ohartarazpena soilik ez, beraz ez du oraingoz behintzat zigorrik Kaiarribako traineruak, baina Hondarribia da zigorrik gabe ere jada batxanda ondo menperatua duena. Manu, 14 segundo Donostiarrari, 17 Lekitxarrari, 19 Hondarroari.
12: Bai, erabat bideratua eta berriro ere ikusten ari gara, ba, besteak borrokan dauden bitartean nola azkarrenak hanka egiten duen, eta Hondarribia gaur estropada egiten ari da, eta hirugarren luzerako daraman alde horrekin, kontuan izateko moduko denbora bat markatu dezakete.
2: Eta bestalde, horre binbeinean, gaurko estropaden hasieran, 4 punturen tartea zuen Hondarribiak Donostiarrarekiko, kontua zer da, ba, gaur aurretik geratuta, jada, beste txandari itxaron gabe, berdintzeko aukerarek ez lukela izango Donostiarrak, eta ez da aurretik amaitzeko ere, ondorioz, Hondarribiak 5. amaituko du aurtengo liga. Hortxe azken maniobra egiten ama Guadalupekoa, ja Hondarribia 14:08:30 oso denbora ona. Hondarribiaren hirugarren luzean, itzulerako luzean noski, luzeagoa egingo zaie edo beintzat hori da aurreikuspen hemen baldintzak ikusita, ja Donostiarrare bien bitartean 15 segundura, ja Lekitxarra 16ra eta ja Hondarroa 19ra, beraz, adi bigarren posturako heli. Leia estua, ikusi dezakegulako oraindik.
10: Bai, bai, bai, bai, estu dago asuntua, ikusiko dugu aber bakoitzak ere nola defendatzen duen bere kalean. Ikustetuain hola ingo zati hau lehenengo kalearentzako oso nahi izan daitekera, eta bueno, ea ea nola ateratzen den dena.
2: Eta beste behin, ziaboa irteran ikusten duguna da, alde batetik, Hondarribia aldeak handitzen ari dela, 18 segundo ikusi dugu tarte batez, kontua da orain, Lekitxarra 16ra kokatu dela bigarren postuan, Donostiarra 3ra da orain, 17ra eta Hondarroak 21 segundo galtzen ditu, beraz, alde nabarmenak Hondarribiaren alde, eta orain azken erreferentzia da, Lekitxarra eta Donostiarra, Donostiarra eta Lekitxarra 16-17 segundura pare-pare handatu zela.
8: Bai, horre Lekitxoke hirugarren luze gol nahi dugula esan geinke, ez? Horre recupera da eta bestikaz batera zide pelika horretan. Eta Donostiarrak mantentzen deu horre bigarren posturako lehia hori, nipetzot amen askanin Donostiarrak eukilekela abantaitzu txikitzu bet, baina bueno, ikusko da, eza Lekitxo be ondo, ondo deu gaurko estropada mentzatuz, ondo deu lan egiten.
2: Hortxe, uberan sartuta erabat gainera, ikusten ditugu traineruak bat abestearen atzetik, horiek Donostiarra eta Hondarroa ditugu. Orain epaileak adi tartean sartzeko keinu egin du, justu hor dago uberan gain gainean, hor pixa zikina jaten ari dela esango nuke Hondarroa, eta orain bai ari da maniobra Xanel Jimeno erabat brankatxopari jartzen horre Xanete Jimeno. Orain zabaltzeko berriz ere epaileak, ba, hortxe ibiliko da. Sartu irten lehia horretan. Hondarribiak kontu 17 segunduren tartea badu Lekitxarrarekiko 18. Donostiarrarekiko 22 Hondarroari ateratzen dione aldea, beraz alde esanguratsuak, alde nabarmenak eta luzerik luze handitzen ari dena. Manu,
12: sendotasuna handia erakusten ari da, bai, Hondarribia, eta bai, bigarren, bai, hirugarren luzeetan ere oso do. Gero eta alte gehiago kentzen ari zaie, eta oso estropada sendo eta serio egiten ari dira.
2: 17 minutu eta 20 segundu lanak abiatu dituztenetik, Eli, Hondarribiaren txandako lehen postu hau ziurra da, hori hankaz hartzeko arriskurik gabe esan dezakegu. Hondarroaren azken postu ere, gutxika finkatzen ari da, hor kontua da, Donostiarra eta Lekitxarra eta Donostiarra segundu baten bueltan ditugula.
10: Bai, bai, bai, eta hortxe dabiltza borroka horretan, ez? Zeinek postu hori lortu, zeinek ez, bufa, izango da bukaera, bueno, nahiko estua irutzen zait.
2: Hortxe, Joseba Munarri, zazpitik entzuten ari gara.
13: Iritsi!
2: Lekuetara iristeko.
13: Ekipo! Minuto y medio, ¡Ey! ¡Es más tu largo, eh! ¡Amarre para el pulpo al suelo! ¡Equipo! ¡Este equipo! ¡Quiere más que esto! ¡Quiere más, eh!
2: Horra argita garbi entzun dugu alde batetik, iritsi lekuetara, alegia, ez ibiltzeko mozten, ez aurrean, ez atzean, dagokion luzera emateko arraunkada bakoitzari, eta bestetik ez moztu, beraz, biak ere, biak indu norabide berean eman ditu patxi.
8: Hori da, ez da bitxi bia, roi, ez horre, paladak izoten zuz askaren luzin, eta azte zara laburtuten, eta kontrakude, ez, ontsi zentzak, orduan, segi bardin, eta parada pe altzabi badiz be, mantendu horre, zer hori, errekorridu hori uretan.
2: Estropa ere mua bitan zati duta ikusten ditugu, hirugarren eta laugarren kaleko Hondarroa eta Donostiarra kasi getxoko molla arraunpalekin eukitu, zaldiz kontrara hemen Portugaleteko inguru honetan ikusten ditugunak, ba Hondarribia eta Lekitxarra dira, eta adi, ane onuraren bat, behin txurrukaren molla igarota aurkitu izango du Hondarroak, ze Donostiarra gaur erakuraz nabarmena egindu, Lekitxarra 4 segundura aldendu du, noski hornekeak ere erasango zituen egin duten esfortzuagatik izuntzako kuadrilako kideak, eta orain ondarroa da lekitxarari aurre hartzeko moduan dena, beraz esan dugu laugarren postu hori finkatzen ari zela, ez da urrik eman ere, azken metroetan, kanpo kaleaiek onura zertxo bet izan dezaketelako, eta hori probesten ari da itxura batean ondarroa, Patxi.
8: Ni betxarot hor, baldintza bardinetan, ero tarte bardinen, han korrentak itxia uebedeko kontra, ane, justo errebuelti etzen duelako, eta hor babestu utzu hau, ez dutzen askori, bai apurtzu epai.
0: Lankideok, jarraitu kontaketarekin eta maitutakoan, izango dugu, arratzaldeko ordu bateko.
2: Ondarribia, Ondarribia azken metroetan nagusitasun handi txanda irabaziko du eta gero gerokoak, baina gaur estropada bikaina eginda akituta azken metroak, ja Ondarribia 19 minutu 56 segundu, 51 paradan amaitu dute gaurko saioa ama Guadalupeko ontzikoek, eta adi bigarren postuan donostiarra izango da, baina hirugarrenerako lehia estu Ondarro eta Lekitxarraren artean, bigarren esan bezala donostiarra, ja donostiarra 17 segundura, eta gero ja Lekitxarra 19ra, ja Ondarroa 21ra, hori da eman diguten datua. Azkenerako Lekitxarra izan dela bigarren, Ondarroa hirugarren. Nik errepikapen ikusi nahiko nuke, baina hasiera batean hori da datua. Ondarribiak, Xavier, 19 minutu 56 segundu, bigarren Donostiarra 17 segundura, hirugarren Lekitxarra 19ra, Ondarroa laugarren 21ra. Horxe, Ondarribiaren erreferentzia da, genditu beharreko bandera irabazte.
0: Euskola Beligako, gaurko lehenengo txandako salkapena eman berri dugu, agindu bezala, orain albisteak, arratsaldeko ordu bata eta bat minutu, Eide Bilbao prest. Eider, arratsaldeon.
14: Bai, arratsaldeon, Xavier, eta eguneko beste albistea baiestatu dezakegu ordu honetan, iritsi dela Brad Pitt aktorea Euskal Herrira, duela ordu bete eskaz inguru iritsi dela Biarritzera, hori baiestatu digute, beraz, pentsatzen dugu baune batetik bestera iritsiko dela Donostiara. Maria Cristina Hotelaren atarian ditu zain albistearen berri izan duten zale guzti horiek, izan ere aste artea baino lehen, ba etzen espero Brad Pitt Donostian, beraz, Borisen, une batetik bestera, han espero dela.
0: Gurea Euskadi Irratia entzuten arituko, seguronek.
14: Bestelakoan, oraintxe itxi du, eneko handoza Euskadiko Sozialisten buruak, Sozialista Gazteen Kongresua, kritiko azaldu da Imanol Pradales lehendakariarekin, etzelako izan, Euskal Herriko Unibertsitatearen ikasturte hasierako ekitaldian, eta publikoa defendatzeko eskatu dio, bere esanetan, gazteek etxebizitza duin bat izan dezaten lanean ari dira Sozialistak Jaurlaritzatik bertatik, hezkuntza arloan PISA azterketaren emaitzak onartezinak direla eta neurriak eskatu ditu, eta segurtasuna areagotzeko polizia indartu beharra. Bestelakoan hasi berria Eusko Alkartasunak antolatu duen ekitaldia, Carlos Garaiko Etxeak alderdia sortu zuela 40 urte pasa diren honetan, eskuin muturra agintera iristeak dituen arriskuen aurrean estatus berriaren akordia ezinbestekoa dela defendatu du bertan Eva Blanco buruak, urte urren hori dela eta Alkartasun egunera joandakoen artean Arnaldo Tegi EH Bilduren idazkari nagusia. Goizak gaur emanduenaren laburpena, gaur arratsaldeko orduietan osatuko dugu Alemaniako hauteskundei begira eta Iruñeko arrotxapeara ere bai. Barta Itameni psikiatrikoan izandako zutearen ondorioz, beste zentro batzuetan birkokatu baitituzte 14 paziente inguru, baina lehen bailen normaltasunera itzultzeko lanean ari dela esan du egoitza kudeatzen duen fundazioak, gogoratuko dugu 56 urteko emakumea hil eta beste 18 paziente zauritu zirela, egoiliar bat atxilotu dute sutea nahita piztu zuelakoan. Hori esek eta beste horren beste, Brad Pittek berak ere entzun nahi baldin baditu, ordu bietatik aurrera.
15: Arrauna zuzenean Euskadi Irratia.
5: Irailaren 27 igandean, Asteasuko azoka berezia. Goizeko 10:00 aurrera, ganadu erakustaldia, barazki eta artisau azoka bikaina. Garai bateko baserriko materialen erakusketa, forja erakustaldia zuzenean, txekor errepintxoak, aurrentzako asto ibilaldiak eta askoz gehiago. Irailaren 27an, zatoz Asteasura.

0: Portugaleten denboraldiko azkeneko estropadak badakizue. Nesketan Euskotrenia daritzeko salkapen hartu dute gaur Zarautzek eta Ondarribiak. Eta mutiletan Euskola Beldigan urrengo denboraldian daritzeko txartela lortu dutenak Deustu eta Zarautz izan dira. Eta Euskola Beldigako lehenengo txanda Ondarribiak irabazitu, baina ea ba, denbora ofiziale zer dioten Grander, konta iguzu.
1: Esan dakoa, Ondarribiak ezarri duela denborarik onena, erreferentziarik onena, 19:46.12, beraz hori da genditu beharrikoa bandera irabaztekotan. Donostiarra bigarren 17:00, Lekitxarra hirugarren 19:00, Ondarroa 20:00, laugarren postuan estrenako txanda horretan. Orain, ohorezko txandako traineruak ikusiko ditugu leian, Zierbena lehendabiziko kaletik, Getaria bigarrenetik, Bermeo hirugarren kaletik eta Orio txapeldun matematikoa laugarren kaletik gaur bertan jasoko du koroa eta kontatuko dizuegu noski. Festa horrek ematen duena, baina horrez estropada jokatu behar da, eta nolako estropada horrik ikusten duzu, Manu?
2: Bueno, ba, azken estropada da, eta ba, badaki gutalde batzuk oraindik ere, ba, bueno, bere azken emaitza honak lortzeko erabili nahi dutela, gogoz oso, eta behar pixka bat ere izan dezaketenak agian, eta beste batzuk ja, ba, tramite bezala hartuko dute. Ez dakigu benetan, oriotarrak tartean ibilita auskalo, baina aprobetsatu du daiteken estropada da, ba, gustora bukatu alizateko.
1: Hemen zalantzerik ez dagoena da, Orio dela txapelduna urtengo ligan, 17 garaipen erdietxiak ditu gaur 18 arnarekin. Ba, marka berria ezarri nahiko dute, baina kontrara, ba, Zierbenak, Getariak, bi horiek lehendabiziko bandera eskuratu nahiko dute urtengo ligan, eta Bermeok laugarrena. Baina, Ondarribiaren erreferentzia hobetu behar da horretarako, eta noski ama Guadalupeko arraunlariak ere, ontzi berdeko estropalariak ere, ba, adi, egongo dira hemen gertatzen denaren, gertatzen denari begira hobeto esan da, ba, haien erreferentzia oso baliagarria iruditzen zaigulako gaur leia horretan. Horiek esan da, bueno, arretagune nagusitako bat hori dugu heli, Orio 429 punturekin txapeldu matematikoa delako, Aresko estropadaz geroztik eta pentsa hori abuztuaren azken asteburuan izan zen, Zierbena bigarren da zalantzizpirik gabe, eta gero, Getaria eta Bermeo eta Getaria puntu baten bueltan daude, esperantzakoa Getariarrak aurretik atzo bi punturen tartea janta gero, 164 punturekin hirugarren postuan ditugu, Bermeo dago laugarren postuan puntu bat gutxiagorekin, beraz, gaur arreta puntu edo arreta gune nagusia, Urixe, izango dugu hemen zelkapen nagusiari dagokionez bintzat.
3: Bai, eta atzoko estropada ikusita gero, dozer gauza gerta liteke hemen. Ikusi genuen oso borrokatua izan zala, eta nik uste bai, etzorre gongo dela, eta gero, bueno, banderaren leia ere, ea nork lortzen duen bandera etxera eramatea.
1: Ba, hori etxeke kontatzeko gaude hemen, gauzak ondo, ba, 2 minutu barru hasi behar du estropada, guri eman diguten zera meintzat, ordutegian alaxe da, baina oraindik ere patxada txuikusten ditute laguntzietako estropalariak, begira, hor Zierbenakoak hemen, kasik gertu-gertuan, moldeari txatxita
2: oraindik ere
1: presari gabe, bai Xabier.
0: Azkeneko estropada zerretik entzongo aldugu, Ondarribiko patroia, Joseba Munarriz.
1: Zer dioen ba?
4: Bueno, balintzak herri joan dakana ez, bai beraka aldenak agun, aprobetsate dugu alde hori bai beraka, eta gero goraka, bastarra helduta, estropa politain dugu, alden guztia zeretu gara aprobetsatzen, eta bera, estropa denbora nona, ozak, aber bain.
5: Azkeneko estropa da, denbora aldiaren balantzea ere egitea tokatzen zaigu, ez da?
4: Bueno, esan un lengon Ondarribia ikaragarri bila guretzako aurten, hainbeste gaztekin, hainbeste arrugikoekin, pues, maia oso altua eman dugu. Postuk oso nahi ditugu, horren gogera baitan daun horren beti burrukan, jungarenen, eta bai tando honetan, ez? Bai dela egia pasu un bat eman dugula aurten, eta posik horretikan.
5: Ba, besterik gabe, zorionak eman behar dizut baita ere Ondarribiako neska kortxe gorengo mailan ibiliko dialako, ez da, zorionak.
4: Bai, eskerrik asko, bai. Bai egia esan, zoriari neskei, kriston tempora dindute, merezita, eta oso posikluan zat, denentzako bilok horregotea berriz urrengorten liga nagusitan.
0: Ondarribiak urrengo temoraldian, bi ordezkaritza izango ditu, bi traineru nesketan eta mutiletan, Zarautze bezalaxe. Euskola Belikako azkeneko estropa estropada kontatzeko prest. Jolander de Laos.
1: Eta arraunlariak ere lanerako prest. Itxura batean Xavier Murua, ba oraintxe agindua jaso dutelako epailen aldetik, ba balizetara gerturatu, ez da txageldu eta egoki kokatzeko, haiek oniritzia eman eta lanei ekiteko. Oraintxe ikusten dugu, bueno, azkar batean, Asier Zurinaga patroia, Bubizkaiaren patroia, Bermeotarren patroia kokatuta, Oriotarren ere kokatuta ikusten dut, eta orain, Aitor Lazkano eta Unai Izagirreren txanda izango da hauek, patxada handiagoz, horre gerturatu dira, baina hauek ere egin dute bai esan bezala ba, zera hori, patroi postuan edo zetxartzeko aukera hori, Gorka Aranberri patroi gaurre Orion, Aitor Lazkano esan bezala zierbenan, Unai Izagirre Getarien eta Asier Zurinaga Bermeon, ez da txei helduta ontzi guztiak, adi semaforoak enukari, epaileko niritze eman hortuko lanerako izango ditugu guztiak ba. Sasoiko azken estropada. Luze eginda Aitor Lazkano. Gainontzekoak ez horren beste. Adi, bandera zuria, ja, zida estropada, beraz, abian da, denboraldiko azken traineru estropada azken txanda jokoan esan nahi dugu, lehen da biziko kaletik, Zierbena bigarren kaletik, Getaria hirugarren kaletik, Bermeo laugarren kaletik, Orio, irudipena daukate Getariak Hondarribiaren jokaldi bera errepikatu nahi izan duela, erritmoz behintzat ikaragarri bizi esperantzako arraunlariak, baina Zierbenak ere estu hartu ditu, Oriotarri jada bandera zuri erakutsi diete, Bermeotarren ekalera gerturatu direlako, gaur, hemen ez dirudi Hondarribiak lehen metortan lortu duen nagusitasuna inork lortuko duenik patxi, eta horrek badauka beste irakurketa bat.
0: Barkatu jorante, abiatu da beraz, abiatu da, demoraldiko azkeneko estropada, eta itzeteko prest dago, lehenengo txanda, irabazi duen Donostiarra, taldeko, entrenatzaile Gor Makazaga, Txetxurekin, Txetxu?
6: Eta une historikoa, arrauneka hundi baten agurreko unea Igor Makazaga, Arratsaldeon. Bukatu da, sakabo.
7: Bai, listo. Ondaino eritxe gara, eta bai, bukatu da.
6: Torero hundi bezala beraz, mototxa mozu eta jagur.
7: Bai, hoize da. Ja, arrauna distantzi bat hartzeko unea eritxe da, eta bai.
6: Erabateko agurra?
7: Bai, erabateko, bai.
6: Ze balorazio egiten duzu horrentxe bertan, berri berritan, beru erotan, zuri bilbideaz?
7: Ufa, urte asko izan diala, akaso gehitxo, baino, bueno, nik uste tasko mandetela on naukan guztia bintzat, honet zentokitan, privilegiatu bat sentitzen ez dela, eta gauza asko ere eman dizkitela, eta, bueno, nik uste distantzi bat jartzen dudanen seguraski gauza gehiago erikusiko ditutela.
6: Jarre distantzia, disfrutatu familiarekin eta Jonanderri dio udaberrian WhatsAppari begiratzeko.
7: Vale, ondo, eskerrik asko.
6: Gerarte gor.
7: Vale, jo.
0: Igor Makazaga, Donostiarra gaur bigarren Hondarribiaren atzetik, eta bakizu, ba, hoxe, ez duela jarretuko horrengo demoraldian Donostiako ontziko entrenatzaile postuan. Ikuskizun, nork hartuko duen horko bideritza Donostiarra taldeko entrenatzaile postua. Jolander, hirugarren txanda, gaur bigarrena, txanda nagusia, jokoan.
1: Eta gure partetik, Igor Makazagari, Manu, zugni baino ordu gehiago, arekin antenan, laneko kontuetan, eskerrak eman besterik ez.
8: Bai, benetan beti eskuzabaltasun ikaragarria izan du gure lanerako, elkarlanean ere ibili izan du gara, eta mutil benetan izon, benetan jantzia.
1: Niri pena ematen dit, arraunean pertsona sosegatuak, bueno, bazenbat eta gehiago hobe, ez dut esan gutxi dut denik, baina Igor bada sosegatu horietako bat, pertsona analitikoak gauzak patxaz aztertu dintuena eta horrelako galtzea. Patxi, niri bintzat pena pixka ematen.
9: Bai, neuri bez, zelako bilbidekon, ez? Igorrek, ez daztu behar, oin irabazten duen horizo, bigarre maian begonzala, eta beran eskutik izone bala bebai, ez? Orduan, ba, gauza asko emontzo ze remuri, eta ba, pena untiz hartzen dugu, bai, esan dugu modure erremune eskandaluk eta zaratatik aparte ba, beste ba, persona batzu beba deuz, eta ba, galtzie ba, pena emoten dugu.
1: Hortxe ba, gure agurra Igor Makazagari ere, eta eskerra ere bainoski, barraunari eman dio nagatik. Zierben atxandaren buruan Orio segundu berean, Getari eta Bermeo haiek ere segundu berean, baina iru segunduren galera pilatuta, alegia estropada bitan zatituta dugula, Zierben eta Orio segundu berean, eta iru segunduren galera galera horrekin, esan bezala Bermeo eta Getaria 220 metro ziabogarako 3 minutu terdiren langa gaindituta, horrek esan nahi du azken metroak ditugula ziabogaren aurretik. Ea ba, ze erreferentzia markatzen dizkiguten, gogoan izan Hondarribiak lehen da biziko luzean 4 minutu eta 17 segundu den erreferentzia hori markatu digula, beraz horri adi hemen guztiak, behinbeinean Hondarribiaren adelako erreferentziarik onena, segundu bat Zierbenari eta Oriolieli.
3: Bai, bai, bai, Hondarribiak estropada handia egin du, aprobetxatu ditu bere baldintzak, baina oso estropada ona, eta behintzat momentuz lehenengoa.
1: Hortxe bat Ziabogan traineru guztiak, Zierbena zertxo eta horretik hortxe Galipoen emani obra, ja 4 minutu eta 19 segundu, Orio ere denbora berean, ja Bermeo 3 segundura eta Jaketaria 4 segundura, beraz, ba, argi eta garbi esan da, hemen Zierbenak egindu erreferentziari duena, baina 2 segundu gehiago behar izan ditu, gutxi gehiago, Hondarribiarena baino, beraz, indarrean dagoen denborarik onena, Hondarribiarena da, Zierbena bigarren, Orio hirugarren, Bermeo laugarren, Hondarroa genuke bosgarren bieminen, eta Getaria seigarren. Horre, erreferentzia hori ere kontuan hartzekoa, leia estu dago, baina Zierbenak beste segundu bat hori ziagoa irtera manu, Zierbenak hori bi iru, Bermeo hori bost, Getaria erisei.
2: Bai, azkan finean gauza bat edo besteagatik, baina ikusten dugu leiarako irten direla lau taldeak, eta balen luzean ikusi dugu, zen olako borroka gainera izan den Bermeo eta Orioren artean kalea dala eta ez dala zelaugarren kale hortatik ateratzen ateatzeko helburua zuten eta alegin egin dute Oriotarrek, baina argi dago estropada bizi-bizi eta borrokatua izango dugula.
1: Hortxe ba, Galipoak txandaren buruan kokatuta Orio bi segundura dute, Bermeo bosterak Getaria zazpira, baina behin-behineko estropadari begiratuta alegiak txanden arteko kalkulu eginda, lehen da biziko postuan Zierbena genuke orain bai, baina Hondarribia segundu bakarrera, Orio inura, Bermeoz, bostera Getaria, Zazpira eta gero, Xavier.
0: Beste temat, jodezagon berriro, Portualeteko, arranpala puntu hortara, Txetxu Urbitarekin izitera, Txetxu bai, aurrera.
6: Eta beste historiko bat, Hondarribi agurregat esateko prest dagoena, Iñaki Arrasti, Arratsaldeon.
0: Bai, Arratsaldeon.
6: Bueno, agur esan diezu.
0: Bai, bai, bueno, agur gero, bazkaitan esango jeta. Agur, ja. Baina, bueno, bai, bai, bai.
6: Egon adi ederra izan da, Hondarribikoa, ez? Tapa ederra.
0: Oso ona, oso toki ona. Eoteko, jendia kategorikoa eta bueno, oso oso gusta ondoreiz kriston rekuerduekin eta da gaina ondo bukatuta seskateko nuke mek joa.
6: Iñaki Antxei horrek esan digu betirako akabo arrauna amaitzen dela beretzako. Zer dio Iñakik?
0: Niko jo ezin dut esan.
6: Zukarra barruan dauka zoraindik.
0: Ba, ez to jakitei baino esatia etzai guen diburun sartzen esatia betiago, etzai dirutzen irutzait etapa honen bukaera izan duala eta guain lasai hon eta baino deskartat, ez da gauzak deskartatu hier ez da git, igual guen dikande garra honien bukatuko dugu ez toga egitegi
6: Iñaki, aginatik gertu Donosti libero mendago
0: ba, gertu
6: ba, dute telefonoa.
0: Bueno, bai, azkenian gauza guzti bezala, ez? Bala bat imera, baina hoxe, hoi dana diak kontu. Ni guai momentu nik erabaki jartuet, Hondarruna usteko ez beste inorrek deitu itelako. Hartuet, iriritze zeitelako, eta pau bukatu imier nula, eta era honena hola zala bukatzeko, eta takeo geokuak.
6: Eta pau amaitzen duzunean, zure bihotzeko kluba esango nuke, Orio Jon eta Jabe.
0: Bai, hori jo jaunda jabe do, a ber, ikustea azken urtean dana irabazten ari dia, eta hortxe, ba, behon detela.
6: Ezkerrik asko Iñaki.
0: Bai, zuei.
1: Iñaki Errastik esan du, hori joten ari da irabazten, baina gaur ez dute du, ba, 18. garaipena lortuko, Zierbena hortzak erakusten, Jorander. Bi segunduren tartea zabaldua diolako, hain justuren mirotzen traineruari, Getaria da hirugarren orainun honetan, Bermeorekin berdinduta, haze lehia duten elipi hauen artean, pentsa, GPS-aren behemeneko datuaren arabera, estropada horrela maituko balitz, 182 punturekin berdinduta leukedeke zelkapen nagusian. Uri ere, markada 21 estropada igaro, jokatu, eta 182 puntu lortuta berdinduta maitzea.
3: Bai, eta azkeneko estropadarako gauzakain estu egotea, bai, markada. Bueno, bi akorda biltza, ez uste buruan hori dutela, ikurriña urruti ikuste dute, baina beraien arteko leia horretan.
1: Hor, epaili papera joka dezakena, Hondarribia da, ze orain Hondarribia hirugarren genuke behimenean, lau segundura, Zeronaren gandik lau segundura, Orio bigarren segundu batera, eta gero Bermeo zeira legoke, eta Getaria zazpira. Beraz, hor arrisku txiki bat bada Manu, tartean sartu eta noren mesera egin, ari kalte, kontrari hori kalte eragiteko.
2: Bai, bai, estropada alde hortatik benetan interesgarria dago, eta tartean sartze ze denborarekin, tartean sartzen dena ala ez, ba, erabat erabaki horra izan daiteke. Begiratzen ari nahi, Sorio alde batetik pare-parean jartzea lortu du, eta une oro gutxien espalada bat edo bi, zirbanak baina gutxiago daramatza estropada zera-zeratik.
1: Bada, ez da aututxarra izan emirotzena, zierbenaren parera alegatzea lortu dutelako, GPS-aren oraingo datua da, eta adizi hau gara gerturatzen ari direlako. Orio eta zierbena, zierbena eta Orio segundu berean ditugula, Bermeo zeira, Getaria zortzira, eta Hondarribia behinen irugarren genuke, estrofa buruanen handik, boste segundura. Badatoz Galipoak, Orio tarrak ere bai, hortxe arrauntxikiaz eskuetan dute bi aurrekalarie, bi brankariek, zierbena zertxo elentxiago maniobran, ja zierbena, bederatzi berrogei, ja Orio segundu batera, ja Bermeo. 6 segundura eta hortxe Getaria ere, ja Getaria bederatzira. Beraz, gauza gorrela, hortxe estroparen kokapena horixe da, zierbenak lortu duela

0: Dekola, esan genke, eta horrez segundo bizek, hori jori zartzen zuzenak. Baina hori jok, nahi deu erdiran zinetori, baina Bermeobe ordeko. Bermeobe, ez da deskolgaten, ordeu 6 segundola, beraz hori jok lau segundo, hori jok margen askorik ez deko maniobrateko.
1: Ziarbena berriz erdiko kale hori lortuta, 2 segunduren tartea zabaldu dio hori Bermeo zazpirak eta ari horren geixego sufritzen amaikara eta adi, Hondarribi eta Bermeo segundu berean izango genituzkelako eta hori noski seinale ona da, albiste ona da, Eli, Bou Bizkaia traineruaren zailkapen nagusiari begira.
2: Bai, ez, beraientzako hor berdinketa hortamono eta puntutxo bat ateratzeko aukera getariarrei beste bat gehiago, sanet. Eta hori, eta ero, bueno, ba, Zierbena eta horien arteko borroka, luzeontan, bueno, ondo aproetxatzen ari da Zierbena, ea gero bueltako luzean horri ikusien dugu, ez, aurreko txandan ere, laugarren kaletik azken zati hortan badutela onura bat, eta, bueno, orain atera bardizkio segundoak.
1: Zierbena txandaren buruan, hori, aldea handitzen, 3 segundu, tartea zabaltzen, Galipoak mirotzekiko esan bezala 3 segunduren tartea lortu duelako, Bermeo zazpira getaria orain geixego sufritzen 13 segundura, baina adi Hondarribiaren erreferentzia Bermeorenaren antzeko aldirelako eta hor puntu dantza egon daiteke. Zierbenak segundu bat gehiago, hori, lau orain manu, gutxika, itzulerako luzean gauza galdatzen dira, baina hirugarrenean finkatu ditu Zierbenak, bai lehen da bizikoan, baita orain hirugarrenean ere.
3: Hori xe bera pentsatzen ari nintzen, Jonander, eta ikusita lehengo txandan gertatutakoa, ba hori da momentuan hori otarren helburua, sufritzea, eustea, ez estropadatik, banderako leia horretatik at geratzea, eta oraindik eta gehiago ikusita bigarren luzean, ba nola almena izan duten parean jartzeko eta borroka horretan bete-betean sartu alizateko.
1: Dakitenek esan dute gaur, lehen da biziko txalea gustagarria zela. Bueno, ziarru nabintzate, baleko egiten ari da lehen da biziko kale hori, eta Hondarribiarena ere kaskarret zegun iruditzen patxi, bigarrena eta egira asmatu dute, beraz gaurkoan katedrak manuk eta patxik eta asmatu dute.
0: Ba hori emoten deu, baina da, ondino itxau, ondino luzidez estropadite, luzebik eratzen dira, baina bai egitzera, ventaja hundizia eta deten duela Zierbena oso ondo, dauela erremotan bebai, horre kanbizo batzuk behin deuz danik trainerun, eta funtzionaten duela Zierbena, lagundute esan genke kaliaz, baina, eta esango neuke, ez da gizte pasako da naskenen, baina irabazten badue, merezitako garaipena izango zala Zierbenantzako, zezema pelikein duen, eta beti bigarren egonda, ez?
1: Bigarrena da, injustu ere, zailkapen nagusian, pentsa estropada horren da metuko balitz, hori dok 240 puntu izango lituzke, eta Zierbenak 205 punturen tartea eskuratuta, iaz baino alde handiagoa, lehen da bizikoak bigarrenari eta iazko hamarka zen, ba urtengoaren inguruan zer esan. Zierbena txandaren buruan, segundu bat gehiago hori, zeira Mirotzak, Bermeo 10 segunduren galerarekin, Getaria 16, gauza gorela, Zierbena eroso hirugarren luze honetan, ea itzulerakoan kontuak nola dire, baina orain arteko lanak behintzate ondo osatu dituzte Galipoek, eta adi horre leia estua ikus dezakegulako beste postu dantzarako ere. Erritmoz, Bermeo patxalago bestek baino, gainontzean guztiak Orio, Getaria eta Zierbena 2018 palatik gora, Bermeo 2018. Galipoak, Zierbenako aziago gantza, Zierbena 14:22, Hondarribiak gaurko txandan eginikoa 8 segundo hobetu dute, beraz, eroso alde horretatik, ja, Orio ere 7 segundura, ja Bermeo 11 eta Getaria hortxe maniobrari ekiten, Iker Etxabe aurrekalari eskarmentatuak, sartu du arraun txikia, ja Getaria ere 17 segundura, azken luzea, demoraldiko azken luzea hause dugu ba, Eli, eta Zierbenak 10 segunduren tartea zabaldua dio hori, eta banderaren lehian edo banderaren bila joateko aukera handiak eskuartean.
2: Bai, estropada handia egiten ari da Zierbena, eta bueno, egia da, urtean zehar askotan egon dela hor borroka horretan, gero azkeneko luzan igual horiok aurre hartu izan dio, baina gaurko, bueno, ja duen aldea nahiko handia da, adare hori otarrekin ez da ofiatzeikan, asikea zertatzen den bukara hontan.
4: confianza que esta no se va a escapar bien delante. Vamos a ganar.
1: Entzun alduzu ezer esan duen Aitor Lazkano, confianza a la

0: hau ez zaigu alde ingo, eta honek ez digu ies egingo, eta banderaren gatik ari zen oski zierroenako patroia. Amar segunduren tartea zabaldu aldie izan ere, hori hori, amabost berme hori, hogei Getariari postuak finkatzen, hor gaurko estropadari dago kionez iruditzen zait, dantza bakarra, hirugarren posturago lehian dago, Elapatxi, Hondarribia eta Bermeo, amalo segunduren galerarekin genituzkelako biak, txanden arteko konparatu.
1: Bai, hor dago, bueno, Zierbanaren erakustaldi ze, ze amabi segundo sartzen dugu, hori zori, eta gero bestalde hortze dago, ze esan dozune, Getaiza, Bermeo, horre puntu bardinetan deuz, eta emoten dugu hori, Bermeo ke lortuko duela hori posturi, ez?
0: Bai, ze hiru garaipen ere badituzte, bien arteko buruz buruko ere kontuan hartuta, oker espaldi manaiz, Bermeo litzateke aurretik, ondorioz, horrela amaituta ere, Bermeo izango genuke zelkapen nagusena hortik, nez eta puntutan berdinuta geratu, baina oraindik ere hortxe Hondarribiarekin eta badute leia Bermeotarrek, eta baita hori horekin ere, pentsa Hondarribiak gera daiteke bigarren edo eta laugarren. Zierbena urrutxo ikusten dut, iruditzen zait Zierbena gaurre bandera irabaziko duela, Manu, amalau segunduren tartea azken iru minuturen jiran sartuta, gauza gondo galipuentzat izango da gaurko bandera, amairu segundu bigarrenari, eta hortxe dago Orio, Hondarribia eta Bermeo, batez ere Orio eta Hondarribia bigarren posturako borrokan, bi segunduren bueltan.
2: Bai, eta egizan Patxi Bizkaitarrak lehen ondo zan bezala, Patxi merezitako bandera lortuko dute azkanean Zierbenakoek, ere demoraldi oso txukun egin dute, borroka peto-petoan eta hortxe ikusi ditugu, eta azken estropadan bada ere bandera bat behintzat astindu alizatea iruditzen zait merezitakoa dela. Oriotarrek marka lortu zuten gainera atzokoan, horrek ere bere eragintxoa izan dezake, baina gaur etekin ateratzen ari zaiote bere arraunkerari, bere kaleari eta inguruari ere, eta behon deiela bandera, lehen borandiko lehen bandera lortuko bai dute ligan.
0: Ari zaie bai, ari zaie, pixkanaga etekin ateratzen Zierbenako estropagaria, gari zaizkie bai, etekin hori ateratzen, eta hortxe, nabaria da, ba, hori amairu segundu, Berme hori amazazpik etariari hogeita bost, postuak finkatu xamarrek ditugula hemen, ba, txandari dagokionez, ze Hondarribia hirugarrena genuke behinean, baina amazazpi segunduren galerarekin, hau da, Bermeok duen galera bera luke, segundu kopuruari dagokionez, Zierbena estropadako liderrarekiko. Zierbena bai, esan bezala, Patxi, garaipenaren bidean kokatuta, ez zait iruditzen alde egingo dionik garaipen horrek, gaurkoan bai, lehen zutoina horren bestaldi jota gero, gaur gola eskuadratik sartzeko moduan izan daitezke Dani Perezen mutila.
1: Bai, gaurkoan Zierbenak, ba bueno, hori guzti dute zito, bai, herreria, ze pozik, orduri, ez da espresiboa, oso espresiboa, baina, hori guzti dute, ba, nitzeko merezi dute, nitzeko merezi dute gaurko garaipen hau, zema eta amairu segundo estropada untize egite ganera, abantaiak untizetiz eta nagusitasuna zilabazite ganera,
0: Eta horri ikusi dugu nola Berme hori horren uberan sartu den, eta ubera horrek onuraren bat ekarri izango dio talde Bermeotarrari, Bou Bizkaiari, orain Hondarribiarekin duen etxanden arteko konparak eta horretan, aurretik direlako Bermeotarrak, hirugarren postuan 16 segundura Hondarribiak 18 galduko lituzke orain txando honetan ariko balitz, ondorioz hortxe, zelkapen nagusireko Getariarekin duen borroka horretan Bermeotarrak aurretik izateko moduan ikusten ditugu gutxi gehiago, baina azken metroak galdipoentzat Zierbena azken arrokadak ematen, beste birekin bale dira, bandera galdipoentzat izango da, pozik aitor lazkano patroia, ja Zierbena, 19 minutu, 18 segundu, espairi gabeko garaipena, bandera galdipoentzat izango da, Zierbena garaile, estrainako sasoi honetan azken egunean, ja Orio txapelduna ere, 13 segundura, ja Bermeo, 17ra, eta badator Getaria ere, gaurkoan postgarren izango da, zelkapen nagusian laugarren azkenerako, Bermeorentzat izango da hirugarren postua, ja Getaria 27 segundura esan bezala gaurre postgarren, ba, argitu dira kontuak, zalantza guztia usatu zaizkigu, azkenerako Zierbena gaurre 19 minutu, 28 segundu, 21 denborarik onena, Orio izango da bigarren, 13 segundura, Bermeo irugarren 17 segundu eta 6 eunenera, adi hor oraindik ere behinbetiko denboren zaingo delako. Laugarren Hondarribia 17 segundu eta 82 eunenekoak beraz Bermeoren eta Hondarribiaren artean, eta gero 5. Getaria 27, 6. Donostiarra 35, Lekeitiarra 7. 37, eta Ondarroa 8. 2018. Ez dirudi aparteko aldaketarik egongo denik gaurko sailkapen horretan, naiz eta oraindik ere hirugarren eta laugarren postu horiek berresteko zaine gauden. Oraintxe zuzendu dizkigute eta are alde handiagoa Bermeotarren alde Hondarribiarekiko, ondorio zor aldaketarik ez. 16 segundu eta 86 eunenera Bermeo hirugarren, Hondarribia laugarren 18 segundu pasara. Gauza gorrela aldaketarik ez gaurko estropari dagokionez, eta hirugarren Bermeo izango da sailkapenen nagusian, Getariari puntu baten aldea atera. Eta baina puntu egaspaldian ez ziurtatua zituenak manu, Orio dugu 240, 35 puntu zierbena bigarrenari, azken bandera zierbenaren zat, Orioren zat atzoko errekorra hortxe geratuko da 17 garaipenekin, denboraldi biribilea Iker Zabalaren kuadrilarena, zierbenak ere bere saritxoa lortu du, Bermeok ere hirugarren postu horretan, hiru banderarekin hirugarren postu horretan amaitu du Jon Salsamendiren bigarren aroa hau, eta gero Getari ere, inoizko Euskola Beligarik inoizko zelkapen nagusi onena eskuratuta, 5. Egin zuen 2022an estrenek urtean. Aurten 4. Izango da, beraz, koskatxo batek gora egin du Getariak ere. Ba hortxe, guztiek dute gaur, ospatzeko zerbait. Horrezko txandako ontzina urtean, bintzat bai.
3: Eta zierbenak, bigarren aldiz lortu du bere historian bandera honetaz jabetzea, Corte Inglés bandera, edo sari nagusia bezala ere, garai batean ezagutzen genuen estropada. 46. Sari nagusia, 42. Corte Inglés bandera, zierbenak, eta 2023 lorturikoa, errepikatzea lortu dute.
0: Bueno, Eli, ematen zuen bi ontziren kontu izango zela, urtengo bandera banaketa, badara non azken egunen hirugarren ere agertu den.
4: Bai, bai, eta merezimendu handiz, ez? Nire ustez, bueno, zierbena horre onda, burrukan, askotan, estropada oso onak egin ditu, eta, bueno, eta gaurkoa erakustaldia. Gaurkoan erakustaldia egin du, eta, beira, ba, beste ontzi bat gehiago irabazi du, eta poxa, poxa.
0: Hortxe, beraz, zierbenakoak bandera ere mentxe ikusten dugu, dotore asko gure begien aurrean, berandu baino lehen azenduko duten bandera hori, gero, Oriotarrak noski gerturatuko dira ontzi horretara, ba, Euskola Bel koro hori jasotzeko, ez alferrik ondo merezia dute, be jundeiela hazi urtea, eskatzen azita akaso, ez dakit zer gehiago eskatzen, patxi.
1: Ez, bueno, ba, Oriotarrak ba, zaun eta zabe izan dize temporada osun, euren ekipo titularra esan genke ni betzalote gaindi ezin izan dela. Bestik aprobetsa dabe, ba, bai Bermeo, bai ahultasunero, guraldizero, ez da gizero, ba, garepen lortzeko, gaurkoan zierbanak. Ba, esango neke, oso ondo egin dagoela erremotan, eta ni pitzaute, zierbanantzako be, eurentzako be, garepen honek, joe, amaitzuti holan, bestera batera dela, ez? Bigarren inbaben gaurkun bez, buah, beti barriña, beti barriña, beti bigarren.
0: Ulidor bezala.
1: Hori da.
0: Ulidor bezala.
1: Ordune, gaurre irabaztie, ba, ez da giteuren rebindikazio hori behetzen dabe, ez? Joa, hemen egon gara, eta eman dugu. Eta benetan be, emondale gerra, eh? Atzo be, irugarren luzin ikusten gendun ja erabate galdute zierbana, eta azkenerako elduzin hor pelikan, eta oso talde pelikala izera, oso talde arraunine ditzeko, Dani Perez eldu danetik, ba, oso ondo egitzen dabe, emondale beste pausotzu bet, eta gaza topadeiz ba hori zo ba, kasi gaindia izin bategaz, ez? Eta horrek dominatzaia handi bategaz.
5: Patxi Grander, Zierbana taldeko Pello López arrolari entzun behar dugu, zara gantararekin ari daitze egiten Euskal Telebistan.
6: Bai, bueno, berandu samar, ze euda osoan zehar ondo egin dugu lan, gainera estropadero izan gara lehiakorrak, beraz, bueno, uda nahiko gona egin dugula uste dut, eta bueno, ba, beratu izamar elduzegu garaipenaz, ezin dugu, ba, dinamika, ez dugu dinamika urusatuko.
7: Bigarren postu asko, eskuratu dituzue demoraldi honetan, eta ez dakitzen bat amesten zenuten bandera irabaztearekin?
6: Ba, bueno, amesten genuen, bai, Baina, bueno, ia da ere egunerokoan gauzatu dugula. Ze, bueno, hori, egunero amestu dugu, egunero joan gara zierbenara entrenatzeko gogoz, lana ona egiteko gogoz. Eta, bueno, merezi genuen.
7: Ze balantza egiten duzu denboraldiana?
6: Ba, nahiko positiboa, ze... negua baino udazkena izan zen gogorra, ze nahiko baja izan genituen, espero ez genituenak. Baina, bueno, taldea sekulako... Ba, sekulako jarrera erakutsi du, eta egia esan urtea ez dut uste zaila izan denik, ze eguneroko baitxela izan da, lanjiro paregabea izan dugu, eta bueno, ba, taldea oso harro.
7: Eio, taldea oso harro, esan berri diazo, baina bota mezu bat taldekidei, Zierbenako zalei, Zierbenako herriari, Dani Perezi.
6: Ba, geratu daitezen guztiok.
7: Eskerrik asko.
5: Eio, López, gustora, Zierbenako kidea, salkapen hausian Zierbenak, bigarren postuan amaitu du liga, Jorander, oso demoraldi hona egin du, erregularra, eta azkenean gainera ondo borobildu du demoraldia, lehenengo bandera irabazita.
0: Bai, eta urte batzu egin ditu gainera, hola erregulartasun horri eutxiz, urte batzutan bandera gehiago, bestetan gutxiago, bai, hiru bat bandera edo, hola, gutxi gehiago bataz beste urte joan urte etorri, aurtengoan, kontuege ez ziren, horren errazak, iaz bai, iaz hori hori aurre hartu zione ontzi gutxietako bat bazier, baina bere izan zen, eta urten bazkenerako saritxo hori ere, bat demoraldian gaur gainera badakizu gaurko egunez eta otordu ederrak egiten dira, bazkari ederrak egiten dira, oturuntza ederrazkoak, eta ba horretan ba pixate saltxak gehiago izateko patxi, ondo etortzen dira horrelako banderak, eta gaurko mintzat ez dute faltako Zierbenako arraunlariek. Pentsa nola diren, orain ospakizunetan, hortxe badu Astrañeura bidean, ba horrek uste dintugu biankikoak, toki zaldatuta, bat Peio López bera, estriborreko hankan jarrita, eta bat ere... Presari gabe hortxe badoaz banderaren bila, zale ugari etorri dira Zierbenatik ez dira, oso apartekoak hauek ere, eta haien txaloak ez jasotzen ari dira.
1: Bai, bai, ize zola dele, musturrea, ze... Zera, ez... Ega luz,
0: agintarien ontzia, ez? Bueno, karriko dute beze trainerure bat, akaso. Akaso horregatik izango da, Manu.
3: Benetan, ni posarriak itezaite, pasadituztenak pasata, hor eskuartean izan dituzte, behin baina gehiagotan banderak, eta ba, urtengo horio beldurgarri honek, ez du inorak gupitalizan, eta gainetik pasazaizkie, eta bueno, haizu, kirola da, eta iruditzetzait benetan, merezitako bandera zinduko dutela gaurkoan, eta etorkizunari begira ere, gustoago jarraitzen duzula, gozokia behintzat gozatu ondoren.
0: Hortxe, Aitor Lazkano, patroia, Zierbenako semea bera, txapela jantzi, garailari daukion txapela jantzi, alde xamarra geratu zaio, honek ez dagoak gudoko unadinako. Buruaineko zera hori, orain diruzaria ere jaso du, hori ere guztu berak usten die taldekidei, eta gero, ba orain... Alako kaba edo xampainez buztiko ditu taldekideak, hori ere jaso baitu.
1: Gaur erango dabe, hidratateko apurtzu bat erako dabe.
0: Eta baina egiten badute, ez da kalterik hori ere. Bueno, eta gero, ba, hortxe, bandera aztinduko dute, eta garaipenaren basari ikur nagusi hori aztinduko dute Lazkanoketen paraue. Hortxe, taldekide guztiak txaloz, bai Xavier.
5: Txetxo itzazke dugu, txetxo. Bai, txetxu nahi zunean?
8: Bai, amintxe Michel Cisnerorekin. Michel, arratsaldeon.
9: Haupa, arratsaldeon.
8: Bermeoko arraunlaria, amaitu da estropada, gaurko estropadaren balorazioa?
9: Ba, uste dugu oso onda izan dela. Osa, abuztu txarra okin dugu, baina, bueno, erremonta indu azken momentuan.
8: Eta temoraldiaren balorazio egiteko, Michel, hiru bandera irabazi dituzue. Ez dakit, nahi zenuten lan horretu zuen, ze balorazio egiten duzuen?
9: Ba, uste genuen txarra izango zela... Demoraldia, baina, bueno, kaina oso onda okin dugu, da, bueno, abuztua esan dizudan bezala, txarra izan da, baina, bueno, azkenean, talde berria izan garala, da blokea itxea oso asko kostatu zaigu.
8: Eskerrik asko, Michel, zei fuerte.
9: Ba, eskerrik asko.
8: Hortxe, Michel Cisnero, Bermeoko arraunlaria, gogoratu, Laurak eta laurdenetan puntuan, Jon Salsamendi, Iñaki Berastegirekin, hiru errege mailan izango dela.
5: Hortxe, itzordua, Bermeok, ipatu duzu, txetxu, hiru bandera irabazi ditu, eta zan dugunez, Zarestian, Zierbenak bat, bakarra, azkenekoa, eta horitxe, ari dira bandera jaso eta garaipena ospatzen, Jolander.
0: Astindu dute bandera hori agintarien ontzian, txapela buruan hortxe berriz ere zierbenako entxopan da Aitor Lazkano, eta bandera ere txopan egoki dotore asko txukun asko kokatuta ba, baduaz, pixkanaga lehorreratze inguru horretara, bueno, Fisnerok esan du Bermeore inguruan sasoi aurrea ona gero pixkate trakestu zaiela eta gaurre ondo amaitu dutela horixe, Mendozan, Argentina jaiotako arraunlariak, Bermeotarrak Bermeo, arrobikoak kontatu diguna patxi.
1: Ba, Mitxel, arrobiko mutile, esforzoa untizek egin deus askaren gurtitan galera, Bartzelonan estudiz daten da gonda, eta ona etorten da, eta bueno, hor deu ba, arrobiko jenti Bermeokue, ba, erantzun dabe, propizune asunto negaz eta emoten bane, ba, Bermeo, geiz hau, kalte geiz hau ekingo bala, baina ni pentsa bat erantzun da bela, horre, ba, ez pasan izen ez dakite, ba, holako, ba, ziabogi, ero, estatzi ez hartu, ero, ziabogi utz egin eta jarretute, ba, punto geiz da bukingo bazen taldide, eta hiru bandera behiru bazit da bez, hori hor geratzen da, eta ni pentsa bat, ba, temporaldiaz posik egoteko motiboi badeko, ero, bai.
0: Hortxe ba, arrobikoak eta ez bat eta ez bi Bermeok dezente izan ditu aurtengo urtean tostartean eta noski ba arraunaren zera honetan beti ona da gazteak beti getortze eta segi ezatela horrela xe, bai Bermeotarrek, bai Elantxo eta arre, bai inguru guztietako epatxi hori xe data arraunak behar duena gazteak beti getortze eta gazteak ba hortxe gazteak eta horren gazteak ez direnak ba hori horien trainiruan ikusten ditugu orain txea egintarien ontzira salto eginda alako zapi bana, zapi hori bana, kokatu diete lepoan, txapela ere bai buruan, ordezko arraunlariak ere, gaur ordezko izan ditugun arraunlariak ere ikusi ditugu Iker Zabalaren zodiakean nola gerturatu diren agintarien ontzi horretara, ba, liga hau, txapelketa hau, guztien artean, guztiek, arraunlari guztiek, lortu dute hori onaritzea orten uda honetan.
5: Grander.
0: Bai, Xavier.
5: Beste protagonista bat, unax, izaierrekin zeiteko aukera, izango du, Txetxu Urbetak, bai, Txetxu.
10: Getariako esperantza lehorreratu berria, unax, izaierre, arratsaldeon.
11: Bai, arratsaldeon.
10: Esperantza ja amaitu da urtengoa, nolako esperantza izan da urte honetakoa?
11: Bai, ba, espektatiba hona, inazka, un bilaren tanda ondo nolteko, eta izue borra jain da, bez. Urte guztia tanda honorren helegia, tanda honorri kanpo bat atzen jaren, tanda iraste ginen. Ametzetako temporada bat, eta boro biltzeko aste euro ginak hau, atzo ametzetan bukau ginen, da gaur beste antarenuan, ba, arpeia mande baina atzeti ez, baina oso guztua.
10: Una esiketaria beti talde apal bat izan da, eta urten ja oilarrekin batera, ja oilartuta zaudete.
11: Bai, gu beti hankak lurrian ez, ez dakik urtetik urtea zer gertatzen da klub honekin, baina urte zurte paso ondileak ematen nahi geha, baina beti hankak lurrian ez, eta bar urren gortia nola zaitzen.
10: Horiok ama zazpi, iru Bermeok, eta horrein datorren zierbanak gaurka irabazi du, beraiekene merezi zuten.
11: Bai, hori da ez, zierbanak izugarrizko temporada dindu ez, horiok indun temporada gima itzal pixka dindio, baina oso ondo ibili di arraunean, ia beti bigarri intezuen, eta merezi zuen, poste behiz.
10: Mi eskara eta segi ondo.
11: Bai, eskara esko.
10: Una seizagirre, eta berala lehorreratuko dena, ba, zierbanako untzia hor dator, patroia txapelarekin, bandera ondiarekin eta atzetik entrenatzailea bere zodiakean.
5: Albistea, gaur el Corte Inglés bandera ez du horiok irabazi, ez du ba demoraldiko emez fortzi garren garaipena lortu, baina noski zelkapen nagusia erabakita zegoen eta horietarrek irabazi dute merezimenduz nagusitasunez aurtengo Euskola Beliga. Iker Zabala taldeko entrenatzailea entzun behar dugu.
12: Bueno, pena, gaurku ebe nahi izan dugu irabazi, lehenengo luzien, bala larrei erre duguz, eta bai, jakin izan du lehenengo kali eta bigarrena ba ona bezala, baina esantzatil mutileri, Nahiz da bigarren edo hirugarren egin gaur, nahiz da askan egin, irribar batekin izan bagara urretatik eta alan irtenko gara.
13: Azkeneko estropada honetan gertatu dena gertatu dela, egia zan historia egin duzu edo moraldi bikaina izan da hori horrentzat.
12: Bai, igaz eta bai aurten, ba bueno, talde honek historia markatu dau, eta historia egiten nahi dugu segitu, ez da? Horrein mutiek hartu behar dugu deskantzo eder bat, nik alderantzik zez, ni horrein azten daz beste temporaldi bat, baina gaur garkue, merezimendu ondoz, ba, ospatuko dugu, eta beste urte bete junda.
13: Basei gozatzera, eskerrik asko.
5: Arrezabala Euskal Telebistan, gustora, traineruak, gizataldeak sekulako, demoraldi osatu du, demoraldi historikoa, txapelketak, liga, eta nola ez, Kontxako estropada irabazeta. Txetxu, bai aurrera?
10: Bai, Sara Gandararekin izan berri da, baina Irribarrez gustora dator Peio López, arratsaldean.
14: Arratsaldean, bai.
10: Bandera, bazen garaia.
14: Bai, behin goz.
5: Bai, Orio koroa, behin
14: goz. Berezik eruen, bueno, ondo egin dugu lan uda osoan zehar, eta bueno, posik. Berandu heldu zaigu, baina bueno, behitzat heldu zaigu.
10: Oso, oso ondo egin duzu arraun, agian gehiago merezi zen dute, baina aurrean hori ondi bat egon da.
14: Bai, ondo egin dugu arraun, erregularrak izan gara, lehiakorrak, burugogorrak, bueno, beste adjetibo txarren bat ere, ba, bueno, izango dugu, baina ondo egin dugu lan, eta bueno, posik.
10: Osatu Peio.
14: Bai, eskerrik asko.
5: Gustora, zero benako kideak, demoraldiko azkeneko estropada irabazieta. Jorander, Oriotarrako etxadude, garaipen oso.
0: Hortxe koroarekin Oriotarra, gorantxe koroa zerura, besuak ere bai, ukabila zerura, garaipen handia lortu dute Oriok. Beste behin, ligako txapeldun, eta badute, hirugarrena beren ibilbide honetan, 2003an eskola beliga edo teka elkartea sortu zutenetik, eratu zutenetik, hirugarren ezorio txapeldun, 2019an lehen da biziko aiaz bigarrena, eta urten ere nagusitasun kasik erabatekoz, hirugarren aldiz koroa hori Oriotarren eskuetara bejo ondeiela oraintxe arraunlariak, elastiko gorria, txapeldunaren elastiko gorri hori, soinean dutela, zapiak lepoan dituztela, txapelak buruan dituztela eta koroa eskuetan dutela, hortxe ospakizunetan eta aldekideak elkar harturik, beso alkarri luzatuta manu, haze denboraldia, orain entrenatzaile jauna ere, hortxe batu da festara, kabarekin taldekideak guztitzera, eta festarako arrazoi ugari badute, eskola beliga 18 garaipenekin, txapelketak ere haienak izan dira, eta horrez gaine manu, kontxako bandera preziatu ere bai, haze urtea, haze errematea, gaur errematea falta izan zaio, horixe, esan du...
15: Amazazpi gaur irabazi balute.
0: Amazazpi, barka, barka, manu beti ondo hemen zuzen zen.
15: Amazazpi lortu izana, eh?
0: Gu bakarrarekin konforme. Ez?
15: Bai, bai, eta batzuk lehietzearekin ere bai, baina bueno, hemen, eta irutu zaiteta jotxua izu Ikerrek kapa botila hartu eta txantxarako gogoa izatea. Aprobetxatu dezatela. Eta zorionak, benetan, kriston denboraldiekin baitute.
0: Horre, bi dominatzaile nagusi izan ditugu, batetik arraun lagunak esan gabe doa. Haiek joan zen igandean, gaur zortzia maitu zuten denboraldia, kontxako bandera irabazita, eta jokatu ala irabazita, estropada guzti-guztiak irabazi dituzte aurtengoan. Ez iramuga horretara ailegatu heli hori otarrak ere, baina, ez aiezu zerbait?
4: Ez, sekulako denboraldia egin dute, ez. Oso zaila da, estropada guztiak irabaztea, ia ezinezkoa da, ezagit, baina sekulako nagusitasuna erakutsi dute Oriotarrek ere, eta gaur gozatzeko eguna dute.
0: Hortxe ba, Oriotarrak orain, Borja Rodrigo, Teka Elkartearen presidenteak banan-banan agurtzen dituela, arraunlari bakoitza hortxe da, ontzira bueltan, hauek ere, eta lehen esaten ari ginen, badute meritu eta badute pozerago beste arrazoi bat ere, ze patxi, arraunlari guzti-guztiek aritu dira traineruan, baina horrez gain arraunlari guzti-guztiek eta bi patroiek irabazi dute gutxienez banderaren bat. Eta hori, hori kasi bueno, ezin esko dut esango, baina egin dut eta, baina zaila bentsat, bada, oso zaila da.
1: Bai, zaila izaten da talditan kudeatzi, jenti kudeatzi eta danak pozik baino esango danok tente ez, beraz tente eukitzi estropadaz estropada ez, eta Ikerreke ondo gestiona deue nipetxo taldie horren emoitzake ordeuz esan duzu modure arroali guztizek irabazi da bez bandera batero beste eta berak esan deuena irabazle natoa da eta ja pentsaten deu bizar telefonoa hartu eta nori ero zer ero gaur bertan ja seguramente haren burue martzan egongo da, zelan erreforza ero zelan taldi ez eta zelan lehenko eta bain taldi mantenidu ez talde handi bat lortu dugu.
0: Izango dira bai aldaketak, izango dira eta ez gutxi, ba, batez ziren entrenatzaileenak izan dirilako izpide, izango dira gehiago ere akaso, hori gertatzen denean kontatuko dugu, arraunlarienak noski izango dira eta hori guztiak kontatuko ditugu, baina atxeen erago tarte hartu behar dute hauek orain, lehendabizi atxeena izango dute helburu gaur noski. Ustu artean festan hariko dira, guzti guztiak, hemen dauden zortzi traineru eta guago, hortaz, zalantza izpirik ere, ez dut esango nuke gainera, bakarren batzuk eleku berean topo egiteko moduan izango direla.
3: Baikatxo.
0: Hori ere, jakin badakigu.
3: Bala marka. Elkarrekin muda guztia leian pasa, eta geho parranda egin beharreko egunean, eta pom, jo azkanean danak elkarrekin.
0: Eta zema kontu, bueno, hortxe utziko dugu hori, Eli, badakigu zerbait horren inguruan, eta...
4: sekretu hileko beto gordeta
0: okitza, sekretu sakratu edirata.
4: Oida. Bai. Goza ezatela bueno, gaurkoa.
0: Oroar, berretxiko dugu, zelkapen nagusia, berretxi ez, berrituko dugu, zelkapen nagusia Xavier, goiti beraino, ba, iruditzen baitzait, da ortengoak askorako eman duela, eta, ba, Orio eta ipatu ditugu, lehen laguntzia ipatu ditugu, baina gaurkoaren ostean, onela geratu da zelkapen nagusia. Oriok, bigarren urtez jarraian, Euskolabel koroa eskuratu du, 240 puntu erdi etxita. Bigarren, Zierbena, 205 puntu, Oriok baino 35 gutxiago, eta bandera bat. Hain zuzen ere, gaurre irabazi duena. Hirugarren, Bermeo izan da, gaurre Bagetariari puntu baten tarte aterata, 183 punturekin, eta puntu bat gutxiagorekin, esan duguneran, laugarren Getaria, bere historiako, zelkapen posturik, onena, erdi etxidu postu bate hobetuta. Hondarribia bosgarren, 168 punturekin urte ona Hondarribiarena, iruditzen zaigu Patxi, gero eta hobeto aritu direla hauek ere.
1: Bai, azkenen maila oso ona emonda, gaurko estropadan ikusi dugu, eta azkenen estropadan behin betxan pausotxo eta aurrera emonda egon direla zela.
0: Eta gero, zeigarren, Donostiarra, 162 punturekin, akaso asko gaurre ikusitako baino urte apalagoa eginda, baina aldaketa urtean, eta batez ere, datorren urteari begira, ba, Igor Makazagak Euskadi Irratian esan duen eran, hori ez da azudar, Euskadi Irratian esan du, datorren urtean, behin betiko eten bat hartuko duela, eta eskertzen diogu gurean egin izana, ba ez da izango hemen Igor Makazaga, eta gero, zazpigarren Lekitxarra, entrenatzaile berriarekin lehen da biziko urtea, zazpigarren postua, 115 punturekin, 110rekin, ba beste garai bate amaitzen Ondarroa, Iñaki Errestien zun dugu, ez duela behin betiko, espero arraunari agur esatea, baina oraingoz behintzate Ondarroarekin ba egin dituela egin beharrekoak, eta 8. postu horretan, Gorka Etxeberriak hartuko dio erreleboa, 9. Santurtzi, aparte arazorik gabe Igoberritan, San Juan ere, azken bilarrunaldean ez dutasun batzuk izan dituen arren, ba azkenerako, lortu du datorren urtean hemen, 67 puntu hori esker, 10. postuan, datorren urtean emaila nagusian aritzea, eta gaur maila galdu duen Ares 11. postuan 63 punturekin eta gaur playoffetan kanporaketetan maila galduta eta zuzenean abuztuan azken asteburuan maila galdu zuena Aresen bertan txapela izan zen 53 punturekin azken postuan sailkatu delako eta noski Deustu eta Zarautz ez estreineko aldiz Deustu bai maila nagusien izango ditugu datorren urtean eta haiei bezala hauei bejondeiela amaitu zaigu denboraldia manu. Eta, ba orain, ba, atxen erogo tartea, guzti ontzat, baita gauritzetan.
3: Bai, inolako zalantzarik gabe, ba, baina, bueno, arraun mundu bat dauden nondik norakoak jarraituko ditugu, eta gaur ospatzeko beste emaitzak ere lortu dituzten Hondarribiako emakumezkoak iruitze zaite, eta baita zaraustarrak ere, zorion du behar ditugula, eta azkenean denboraldia erabat borobildu dute, eta hurrengo urtean goi mailan ikustea talde hauek iruditzen zaik xarma berezia baduela.
0: Azken analisi bat eskatu behar ezuteli.
4: Bueno, demoraldi oso polita iruditu zait, batez ere Orio eta Arraun lagunak egindako lana eta zenaiko nuke gaur playoffetan part hartu dutenek izugarrizko lana egin dutela, erakutsi dutela bere maila, baita emakumezkoek ere eta emakumezkoak berdintasun pasoietan aurrera ari direla, ligak ere horretan jarraitzen duen eta hobekuntzak egiten jarraitzen duen.
0: Ba, hementxe gozagorla Xavier, Manuk esan du, Arraune kontua gertu jarraituko dituela, merkatuko kontua gertu jarraituko dituela, bera egingo du, nimetzatu portara noa, biharkoak egin eta gero, gogoratu, bihar tostartean saioa izango dugulako gaueko bederatzitan Euskadi Irratian, berritasun ugari izango ditugu, gaur bihartan gertatzen direnak ekarriko ditugu, baina gero gu ere, atxelen hartzera joango gara, azpitik entzuten dugu, hori izan da arraunlagunak ekin batera nagusitasun handiz garaile denboraldi honetan, be jondeiela, zorionak oriotarrei, zorionak arraunean ari zuiren arraunlari guztiei, gu bagoaz, ondo izan, eta gora arraun.
5: Zuei ere, zorionak egindako lanagatik, Manu, Patxi, Jorander.
3: Eta bezala, placer bat izan da, zuek
5: ondo izan. Li,
3: agur,
4: bai, agur, agur, agur, agur.
5: Etxu, txerako bidea hona izan, gero arte.
0: Agur, agur.
5: Gure, horrengo ze bagoaz, esan da bezala, lauretan izango duzue horrengo kirol tartea, hiru erregen maila, neurri batean, alba dinezue gozatu, eta esan dakoa, gora arrauna, aio.

0: Arraunkada zarraunkada, itsasoan bihotzak markatzen du erritmoa. Gure lurretan, kirolarekiko grinak mugiarazten gaitu. Benetan bizi ahal izateko, sentitu egin behar duzulako. CaixaBank, zu eta biok, gu.
1: Irailaren 27 igandean, Asteasuko azoka berezia. Goizeko 10:00etatik aurrera, ganadu erakustaldia, barazki eta artisau azoka bikaina, garaibateko baserriko materialen erakusketa, forja erakustaldia zuzenean, txekor errepintxoak, aurrentzako astoi bilaldiak eta askoz gehiago. Irailaren 27an, zatoz Asteasura.
2: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
3: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
2: Irailaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
3: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako, ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Erne Sukalerrian saioa bueltan data. Aurkezle berriaren eskutik eta ordutegi berriarekin.
5: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
4: Orain, Arnintz Gorrotxategi Sukalerrian arratsaldeko 7etan. Astelenetik ostiralera ETB bat onen.
6: ETB onen ere eskuragarri.
7: Euskadi Irratia.
8: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian. Goizak gau.

0: Arratsaldeon, Donostian daia da Brad Pitt aktore estatubatuarra.
1: Ongetorri!
0: Maria Cristina hotelaren atarian bildu diren ehun kasalen gozamenerako ikusmina zegoen goizean baiestatu baitute aurre ikusitakoa baino pare bat egun lehenago iritsiko zela eta asteazkenean izango du lehendabiziko agerraldia. Bestelakoan Iruñeko Arrotxape auzoan normaltasuna berreskuratzeko lanean jarraitzen dute Bart Aitamene psikiatrikoan izandako sutearen ondorioz beste zentro batzuetan birkokatu behar izan baitituzte 14 paziente inguru gogoratuko dugu 56 urteko emakumezkoa hil eta beste 18 paziente zauritu zirela egoiliar bat atxilotu dute sutea nahita piztu zuelakoan baina ikerketak argitu beharko du zehazki zer gertatu zen. Sare Herritarrak salatu du bestalde Unai Paroten eta Marisol Iparragirreren gradu progresioen kontra elegiteak aurkestearen atzean mendekua dagoela eta bestelako jarrera bat eskatu du Begoatxa bozeramaileak.
2: Inaundi batean bada garaia elkarbizitzarako eta bakerako zubiak eraiki nahi baldin badira, motivazio politikoko presoei legedia arrunt aplikatzea eta egoera hauek, hau da progresio graduak boikoteatzen dituzten taldeak behin betiko bastertzen.
0: Sare gogorarazi du 100.2 artikulu aplikatzeko edo espetxe graduz igotzeko gomendioak Euskal Espetxe Administrazioko profesionalek egiten dituztela. Alor politikoan bestelakoan alemenara begira jarraitzen dugu ikuskizun, bi estatutan egiten ari diren hauteskunden emaitzekea zein astelen ekarriko dioten bihar Merz kantzilerari, gurean bien bitartean Eusko Alderdi Jeltzaleak Elgoibarren izan du ekitaldia, ea alkartasun eguna ospatzen ari da alderdiaren 40. Urteurrenean eta PSE Euskadiko Eskerrak Sozialistak Gazteen Kongresua itxi du gaur, berehala xehetasunak. Errepide sare nagusira begiratuta, ordu honetan ez dagoela parteko gora berarik, hori ze segurtasun sailean esan berri digutena, eta eguraldiari dagokionez, datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik, Jaione Munarriz, arratsaldeon.
3: Kaixo, arratsaldeon, eguzkitxu jarraituko du eguraldiak, zerua oskarbi eta temperatura maksimoak aurro 25-30 gradu artekoak izango dira barnealdean, eta kostaldean ja brisa altxatu du eta balio apalagoetan geldituko da temperatura. Ondoren, iparrekialdeko haizea barne alderantz sartu ze joango da. Gauzak horrela, momentu eguraldiak ez du aldatzeko intentziorik, eta astea bide beretik hasiko dugu, beraz, bihar ere egun sentian laino gune batzuk eta giro freskoa, eta eguerdirako eguzkitxu eta temperatura gaurko balio berdintxuetan ibiliko da.
0: Aitor Artzeluz eta Igor Martínez de Lezea teknikan eta errealizazioan arratsaldeko orduak eta 4 minutu dira.
4: Euskadi Irratian, goizak gaur. Eider Bilbao.
0: Hirugarren eguna du gaur zinemaldiaren 74. edizioak, baina benetako ikusmina gaur piztu da, goizean goizetik piztu ere zabaldu denean hain zuzen ere Brad Pitt aktoreak gaur zela iristekoa Donostiara naiz eta asteazkener arte ez duen agerraldi ofizialik. Ba, iritsi da, hainbat jarraitzaileren oihu artean 100 bildu baitira Maria Cristina hotelaren atarian, baina gaur egunak badu gehiago ere bai, ez da Mikel Jars Donostia, kontegoz, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, bai, egundoko zirrara eragindu Brad Pittek zinemaldian, eta ia haren pareko ikusmina La Bola Negra, Javier Calvo eta Javier Ambrosiren film berriak. Kaneko jaialdian zuzendari honenaren saria eskuratuta dator, La Piedra Oscura liburua eta Lorcaren amaitu gabeko obra ardatz. Zuzendari taldean, merezidun gisa aritu da Ekaitz Bertiz sumildata.
6: Niretako izan duzen lehenbiziko aldia, unibertsitatik ate, eta aste nintzen alanin profesionalki. Gauza honitzi kasi, nola egiten diren gauzak, ensaiotan, hainbertzeko esperientzia gogorra izan duda, oza gogorra fuertia ez, polita, bizipen bat ikaragarria.
5: La Bola Negra gaueko 10 eta 4 denetan Victoria Eugenian eta sail berean hiru soinek ekoitzitako Sucedera Cuesta Note. Nani Moretti italiarrak anoetan Bruce Springsteenen kontzertuan filmatua, Kepa Errasti eta Raquel Espeleta aktore euskaldunen parte hartzearekin. Zinemiran bestalde, Gatibu, agur esan berik dokumentala, taldearen 25 urteko bidea pantaila handira, Jabi Elortegiren eskutik.
1: Urtiek, harremanak, adiskidetasunek, desadostasunek, aldaketak, galerak, gatazkak, saurizek, eta elkarrekin aurrera egiteko alegine. Hori da dokumentalan beste begirada nagusietako bat, ez zer dagoen artista baten atzien.
5: Sail ofizialean, hiru nobedade gaur, Amanda Kernel suediarraren Garrat du Baimo, Ulrike Toni Bal alemaniarraren Krux, eta urrezko maskorra eskuratzeko leian, sendo sartu den Glasio, koprodukzio brasildar argentinarra. Benjamin Naiztat zuzendariak, uneotan, ekin dio filma prentxaurrean defendatzeari, hemen kursalean.
7: Tampoco era buen tipo cuando éramos chicos.
8: Echame una cosa, flequito. Sacaste la lotería, ganó saludar.
9: Si lo que te pasó a vos me podría haber pasado a mí también.
7: No, Lucio. En todo caso, lo que me pasó a mí te tendría que haber pasado a vos o a Miguelito.
0: Arratsaleko orduak eta 6 minutu dira Iruñan arratsapeako aitameni egoitzako egogiliar bat atxilotu dute Bartek gauean izan den sutea eragin duelakoan gogoratuko dugu 56 urteko emakumezkoa hil dela sutearen ondorioz eta 62ko gizonezkoa larri dagoela besteak beste guztira 18 lagun zauritu dira beko solairuko logela batean sortutako sutearen ondorioz 14 egoiliar eraman behar izan dituzte beste egoitza batzuetara Iratxe Izagirre eh?
10: Arratsaldeon, atxilotutako emakumea Polizia Nazionalaren esku dago epaileak baimena eman zain, izan ere, gertatutakoa ikertzen ari den Polizia Nazionalaren hipotesi nagusia da emakumeak nahita piztu zuela sua beko solairuko logelan. Ikerketak zer argituko esperoan daudela adierazi du Miriam Zabaltza, arrotxapeako aitameni psikiatrikoa kudeatzen duen Hospitalarias Fundazioko zuzendari gerenteak.
11: Está todo calcinado y está precintado el esto y salvo bomberos, bueno, Policía Nacional y bomberos son los únicos que han entrado y ahora van a investigar, no lo sabemos todavía.
10: Sotearen ondorioz, 56 urteko emakumea hilda eta 18 lagun zauritu dira. Horietako bat, 62 urteko gizonezkoa larri dago zainketa intentsiboen unitatean. Gainera, 14 egoiliar eraman behar izan dituzte bertze egoitza batzuetara. Sua piztu zen beko solairua 18 personentzako tokia duena oso kaltetuta dagoela jakinarazi du zuzendariak hunkituta.
11: Nido un equipo de bomberos nos ha dicho que bueno, el edificio ayer quedó precintado, nos han dicho que la planta 0 no se puede utilizar, la planta 3 y la 2 cuando consigamos limpiar podremos entrar y la primera van a venir a las 8 de la tarde a evaluar.
10: Dena den lehenbailehen normaltasunera itzultzeko lanean ari direla erantzi du zuzendariak. Arrotxapeako egoitzak 241 plaza ditu baimenduta eta 183 zeuden okupatuak sutea izan zen momentuan, berria baita 60 plaza gehiagorekin irekia urtarrilean. Horregatik lekua izan dute egoiliar gehienak bertan mantentzeko. Sutea gaueko 9 de la pistusen.
12: Entonces yo cuando llegué a casa ya también había mucho humo. Los bomberos, la policía intentando abrir las ventanas.
10: Aitamenitik ateratzen zen kea izugarria zela kontatu dute bizilagunek.
0: Alor politikoan Elgoibarren Zirardamendiko frontean erailako gudarien omenaldi ekitaldia hasiai atarian Aitor Esteban Jeltzaleen buruak Eusko Alderdi Jeltzaleak askatasunarekin eta demokraziarekin duen konpromisoa berretsi du eta Arnaldo Otegiri erreferentzia eginez esan du ez dela sinesgarria Jeltzaleak eskuinaren eta eskuimuturraren pareia eta ondoren elkarrenkin aritzeko gonbitea egitea Xabier Urte Garratsaldeon.
13: Arratsaldeon Arnaldo Otegik Agirre lehendakariaren legatua gogora ekarrita Jeltzalekin elkarlana proposatu ostean Otegi azkenaldian berbati dabilela azaldu du Estebanek eta zehaztasun falta egotzi dio.
14: Agirre aipatzea behin eta barriro zer esan nahi daben azaldu garik, nik ez dautzat zentzu handirik ikusten.
13: EH Bilduren eta Jeltzalen ereduak ezberdinak direla gaineratu du Estebanek, eta duela irurte Espainiako hauteskunde orokorren atarian EH Bilduk eskuinaren iritsi erazo hartarazteko egindako bideoa ekarri du gogora.
14: Eta eskuma zan euren espotean Vox, PP eta PNV. Protégete, ponte la crema, que viene la derecha, etcétera, etcétera. Hori izan zan euren kanpaina, orain hiru urte. Eta orain gurekin etorri gura dabe. Hori da seriotasuna, eure daukiena. Ze seriotasuna hori?
13: Estebanek gaineratu du jeltzalek egoera eta garai guztietan defendatu dituztela demokrazia eta giza eskubideak eta zentzu horretan gerra zibilean Zirardamendiko frontean totalitarismoari aurre egin zioten gudarien lana nabarmendu du.
0: Bai, zuzen ere Otegi bera ikusi dugu Eusko Alkartasunak antolatu duen ekitaldian Carlos Garaiko etxeak aldardia sortu zuela 40 urte pasa diren honetan eskuin muturra agintera iristeak dituen arriskuen aurrean estatus berriaren akordioa ezinbestekoa dela defendatu du besteak beste Eva Blancok, Eris Zapirain, Arratsaldeon.
15: Arratsaldeon bai, Ander Goikoetxea legebiltzarkidea, Aritz Perez batzarkidea eta Idurre Bideguren senataria izan dira Eva Blanco, Eako idazkari nagusiak gidatu duen mainguruko solaskideak, portua izan dute izpide nagusietakoa, nabarmen dute Bermeokoa dela Eusko Jaurlaritzak kudeatzen duen portu bakarra, Pasaia eta Bilbo Espainiak kudeatzen dituela, horren ildotik transferentzien zain egon beharra etxigarria dela eta Gernikako estatutuaren biribilgunetik atera beharra dagoela esan dute. Azken asteetan izpide izan den estatus berriak honetarako ere balio dezakela esan du Eva Blancok.
16: Eskuina eta ultraeskuina badatoz eta gobernura etortzen badira, gure eskubide individualak desagertuko dira, baitare nazio bezala ditugun eskubide kolektibo guztiak. Pradalesek badaki eta guk ere badakigu. Eta horren aurrean daukagun tresna importanteena estatus berriaren akordioa da.
15: Maialen Iriarte eta Arnaldo Otegi egon dira entzuleen artean eta EH Bilduren koordinatzaile nagusiak hitza hartu du duela minutu gutxi eta hauxe esan dio Pello Urizarri EH Bilduren sorreran berarekin egon zen EAko kideari.
17: Oraindik konfiantzak egiteke zuden horretan erabaki bat hartu zuen. Eta zuek erabaki bat hartu zenutela zuen alderdian. Eta izan duzen, dena batera, abertzale guztia, soberanista guztiak, aurrerakoi guztiak, denak batera. Erabaki hori oso txalogarria da.
15: Carlos Garaikoetxearen argazkia eta agur eta ohore lehendakari zioen kartela ondoan eduki dute eta ari ere omenaldia egin diote.
0: Bien bitartean, Eneko Anduezak gazteen arazoak izan ditu izpide, PS Euskadiko Eskerrako gazteen kongresuaren amaiera ekitaldian, bere esanetan gazteek etxe bizitzatu bat izan dezaten lanean ari dira sozialistak Jaurlaritzatik, hezkuntzaren alorrean, PISA azterketaren emaitzak onartezinak direla, eta neurriak eskatu ditu, eta segurtasuna areagotzeko polizia indartu beharra defendatu du.
18: Kaleetako segurtasuna bermatuko duen polizia indartu behar dugu baita ere. Asko kezkatzen gaitu gai hau. Zuen segurtasuna bermatu egin behar dugu etxera lasai joateko eta baita ere behar dugun segurtasuna gure kaleetan eukiteko.
0: Bestalde, Pradales lehendakaria kritika egin dio Euskal Herriko Unibertsitateko ikasturte berriaren hasiera ekitaldian parte hartu etzuelako. Anduezaren esanetan, publikoa defendatu behar da beti ere. Sare herritarraren ustez, Mendeku jarreretan oinarritu da fiskaltza Unai Parot eta Marisol Iparragirreren gradu progresioen kontra elegiteak aurkezteko eta gogoratu du 100.2 artikulu aplikatzeko edota espetxe gradu zigotzeko gomendioak Euskal Espetxe Administrazioko profesionalek ematen edo egiten dituztela onintza segurola.
19: Erakundearen arabera fiskaltzak Mendekuagatik jokatzen du Euskal presoen egoera hobetzeko urratsak sistematikoki errekurritzen dituenean eta Marisol Iparragirre eta Unai Paroten aurkako elegiteak dira horren adibide garbiak. Sareko bozeramaleen ustez, erabaki judizial hauek ez dute justiziarekin zer ikusirik eta zigor kodean jasotako prebarikazio delitu baten adibide argiak dira.
20: Begoa. Argi eta garbi Mendekuan oinarritzen da, are gehiago zigorraren 101 kasi beteta dutenean, Marisolen kasuan 25 urte gutxi gora bera daramatza espetzean eta Unai Parot 30 bat urte. Zentzu honetan mai gaineratu beharra dago gradu progresioaren eskumena Euskal Autonomi Erkidegoan, Euskal Espetxe Administrazioak duela.
19: Horregatik eta desagertu zenetik 15 urte igaro direnean konfrontazioari eutsi nahi dioten presio taldeen amaiera eta espetxe politika arrunt baten aplikazio aldarrikatu du Sarek bakea eta bizikidetza bultzatzeko.
0: Alemanian gaur ikuskizun bi estatutan egingo edo egiten ari diren hauteskunden emaitzek zein etorkizun marrazten ote dioten Merz kantzilerari bateko eta besteko parez pare leudeke alderdien emaitzak eta ikusteko dago. Eskuin muturra noraino iritsiko ote den hauteskundeak jarraitzen Berlinen, Ane Irazabal, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Berlinek eta Mecklenburg aurre Pomerania estatuak mertzen etorkizuna markatuko dute demokristauek Sasionian jalten jasotako porrotaren ostean. Hiriburuan ezkerreko hautagaiak Elif Eralp sozialistak irabaz ditzake bozak eta Turkiar jatorriko lehen alkatea bilakatu, New Yorkeko Sogran Mandani alkatearen programan inspiratutako kanpaina egin du, etxe bizitzaren prezioak, garraio publikoa eta zaborra hiru zutabe horietan oinarrituta. Ezkerra CDUren aurretik geratuko litzateke eta lehen aldiz Alemaniarentzako alternativa hirugarren indarrik bozkatuena izango litzateke Alemaniako hiriburuan. Bestalde Mecklenburg aurre Pomeranian eskuin muturraren eta sozialdemokraten arteko duelua aurre ikusten da. Azken egunetan Manuela Schwesig ministra presidente sozialdemokratak gora egin du inkestetan. Deigarria da Mertzek ez duela kanpainako mitinetan parte hartu, une honetan bere lidergoa oso zalantzan dagoelako.
0: Eta aurrera etorrita bestelakoak izpide, 120 milioi euro bideratuko baititu Eusko Jaurlaritzak Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan aire girotuak jarri alizateko. Uda berotik joan da, Euskal Meten arabera datuak biltzen dituenetik beroena, hain zuzen ere, eta klima larrialdiaren ondorioz etorkizunean joera bera izango omen du. Horregatik eguzki hotz programapean etxeak, dendak eta erakundeak egokitu nahi ditu Eusko Jaurlaritzak. Iker Mojon, arratsaldeon.
21: Arratsaldeon, urriaren amaieran martxan jarriko dute eta edonork eskatu alko du diru laguntza. Baldintza bakarra izango da autokontsumo elektrikoa, hau da, aire girotua hornitzeko norberak energia berriztagarria ekoiztea. Hortik datorain zuzen ere programaren izena, eguzkiotz, osten duen eguzkia, airea ekoizteko eguzki energia erabili nahi duelako Eusko Jaurlaritzak. Itziar Allende transizio energetikoko sailburuordeak azaltzen duen biak jartzea finantzetuko da.
22: Autokontsuma ez baduzu lehenik eta behin, jarri dezakezu autokontsuma eta gero klimatizazioa.
21: Bere esanetan programa aitzindaria da Europan autokontsumoari lotzen delako eta hiru helburu ditu.
22: Autonomia sustatzea, energia eta fakturaren prezioa ere aurreztea eta horrekin batera etorkizun jasangarriago bat lortzea.
21: Izan ere, Euskal Meten araberan, udan 40 gradua gainditu dira hainbat lekutan eta etorkizunerako joera bera aurre ikusten da.
0: Arratsaldeko ordu biak eta ia 18 minutu, onaino goizak eka aurrekarri digunaren laburpena, arratsaldeko 3:00 izango duzu hurrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian.

0: Haydnen lan bikain bat ekarri digute Nikolaus Harnoncourtek eta Concertgebouw Orkestra Herbeheretarrak. 94. sinfoniaren minueta.
1: Klasikoak eiteben.
0: Eta baserritar giroko dantza koloretsu horrekin, jira eta bira hueltak aritu ondoren, duela gutxira arte iluntasunean egon den opera italiar batera. Alessandro Scarlattiren Griseldaren aria bat entzungo dugu. Come presto nel porto crudele. Bernarda Fink, sopranoaren agotzean.

0: René Jacobsen zuzendaritzapean Bernarda Fink sopranoa eta Berlingo Academy für Alte Musik orkestra izan ditugu. Griselda operaren bertsio ez ezagun bezain interesgarrian. Alessandro Scarlatik, Domenikoren aitak, komposatu zuen Bokatzioren Dekameron bildumako ipuin batean oinarrituta. Eta duela 300 urte estreinatu zenean emanaldi bakarra egin zen. 1721 urtarrilean eman zen ezagutarain zuzen Erroman. Eta gaur Bernarda Fink soprano argentinarraren ahotsean entzun dugun papera kastrato batek interpretatu zuen. Garai hartan emakumei debekatu egiten baizitzaien antzestea.
1: Klasikoak EITB.
0: Juan Crisóstomo de Arriaga gutzitako ondareari erreparatuko diogu jarraian. María José Moreno sopranoaren ahotsean

0: Hogei urte betetzeko 11 egun falta zitzaizkiola zendu zen Juan Crisóstomo de Arriaga konpositorea. Mozart euskalduna izenez ezagutzen da eta bere lehen lana biolinerako trio bat 11 urterekin idatzi zuen. Balio handiko ondare utzi zigun musikagile bilbotarrak orkestra txiki zein handirako konposatu zuen pianorako eta baita opera bat ere, Esklabo zoriontsuak izenekoa.
1: Klasikoak EITB.
0: Ballet klasikoari ere tarte egingo dugu eta Txaikovskiren musikaren indarraz gozatzeko aukera izanen dugu Montrealgo Orkestra Sinfonikoaren eskutik.

0: Txaikoskiren beltxargen aintzira parekori gabeko esperientzia da. Koreografia ederra eta maitasun zigortuari buruzko historio aztezina bateratzen ditu kompositore errusiararen musika erromantikoaren doinuetan bilduta. Ikusi ez dugunaren, dantza talde osoak parte hartzen duen zatiain ezagun hau Montrealgo Orkestra Sonatuak interpretatu du munduko zuzendaririk famatuenetako baten, Charles Dutoiten batutapean. Maisu Suitzarrak lehen aldiz 23 urterekin gidatu zuen orkestra bat, bere jaioterriko Lozaneko irratiaren orkestra hain zuzen ere.
1: Klasikoak egiten.
0: Ba, orain Sir Elliot Gardiner eta Filarmonia Orkestra izango ditugu. Joan zen mende hasierako obra garaikide batean, The Planets, Gustav Holst kompositore ingelesarena.

0: Zine musikak asko zordio dudari gabe Gustav Holst kompositoreari. Bere lanik ezagunena Planeten gainean komposatu zuen 7 mugimendu osaturiko suite hau da. Izan ere musikagile eta irakasle preziatuaz gain astrologoa aditua zen eta haie gure garunean duten eragina azaltzen alegindu zen. The Planets izeneko lanarekin. Jupiterrek kasu honetan.
1: Klasikoak EITB.
0: Beethovenen piano kontzertu batekin jarraituko dugu. Valeria Fanasiev eta Mozarteum Orkestra.

Beethovenen hirugarren piano kontzertuaren amaierara iritsi gara honela. Hogeigarren mendeko pianista handi baten eskutik iritsi zaizkigu Rondo Allegro honen doinuak. Valeri Afanasiev errusiarra genuen. Moskun 1957an jaioa, orkestra zuzendari ere bada, eta idazle famatua. 11 novela, naiz poesia liburu argitaratuak ditu ingelesez eta frantsesez.

0: Forest Mussorgskyren Pictures Art and Exhibition edo erakusketa bateko margoak izeneko suitearen promenad genuen. 10 kuadro edo eszenek osatzen dute kompositore errusiararen lana eta margo lan horietako bakoitzaren aurkezpen modura transizio edo promenad izeneko kompozizio hauek tartekatzen ditu. Berez, pianorako idatzi zituen, baina Mogis Gabelek orkestrarako moldatu zituen eta bertsio hori da Mariinsky orkestraren eskutik entzun duguna.
1: Klasikoak eliteben.
0: Madalena Kristoren oinetan irudikatu behar dugu orain. Antonio Caldara, kompositore barrokoaren aria honek lagunduko digu horretan. Madalena ai piedi di Cristo, oratoriotik, diletti non più vanto. Hau da Maitea Estadillada, arrokeriatan.

0: Maria Cristina Kier, soprano argentinarra genuen Madalenaren paperean. René Jakobsek zuzendu duen Skola Kantorum abesbatzak lagunduta.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Gurera etorriz, Mario Clavel Larrinaga flauta jotzaileak 2015an argitaratu zuen Sagarradarrean bildumara joko dugu. Guridi eta Aita Donostiaren pieza ezagunen ondoan, Andres Isasik Eszenas Rustikas izenpean plazaratu zituenak. Honako hau adibidez, En el Bosque, pianoan lagun, Anus Zibidean.

0: Oso polita, Mario Klabel Larrinaga flautista bilbotarra Kanuz Zibidian zenarekin batera interpretatu duen Isasiren pieza hori. Zibidian Bilboko koralaren pianista izan zen, 25 urtez, eta 2018an hiltzen ezustean, 56 urterekin. Klabel Larrinaga flautista berriz, irakasle ere badabil, Getxoko Andres Isasi musika eskola nahi zuzen.
1: Klasikoak EITB.
0: Bach entzungo dugu jarraian. Lehenengo suite orkestrala do maiorreanetik minuetoa Bach Collegium Japanek interpretatua. Masaki Suzuki zuzendari.

0: Arratsaldeko 3ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Iruñeko Arrotxapea auzoan aitameni egoitzan sutea eraginduelakoan atxilotutako egoiliarrak Polizia Nazionalaren esku jarraitzen du ordu honetan. Nafarroko auzitegitatik aurreratu diguten ez gainera emakumeak ez du gaur deklaratuko epailaren aurrean. Gogoratuko dugu sutearen ondorioz 56 urteko emakumea hil dela psikiatrikoan eta 62 urteko gizonezko bat larri dagoela. Denera 18 lagun eraman zituzten erietxera, gainera 14 egoiliar egoitzatik kanpo daude oraindik leku faltagatik. Sutea piztu zenen beko solairua, 18 personarentzako prestatua dagoena, egoera txarrean gelditu dela adierazi du Mirian Zabaltza, psikiatrikoa kudeatzen duen Hospitalarias Fundazioko zuzendari gerenteak.
2: Unido un equipo de bomberos nos ha dicho que, bueno, el edificio ayer quedó precintado, nos han dicho que la planta 0 no se puede utilizar, la planta 3 y la 2, cuando consigamos limpiar, podremos entrar y la primera van a venir a las 8 de la tarde.
1: Eta politika gaietan Elgoibarren Zirardamendiko frontean eraildako gudarien omenaldia hasiatarian Aitor Esteban jeltzalen buruak EAJ askatasunarekin eta demokraziarekin duen konpromisoa berretsi du. Eta Arnaldo Otegiri erantzunez errandu ez dela sinesgarria jeltzaleak eskuinaren eta eskain muturraren pare jarri eta ondoren elkarrekin aritzeko gonbitea egitea eta zehaztasun falta egotzi dio.
3: Agirre aipatzea behin eta barriro, zer esan nahi da ben, azaldu garik, nik ez dautzat zentzu handirik ikusten.
1: Hain zuzen ere, Otegi bera ikusi dugu Eusko Alkartasunak Pasaian antolatu duen ekitaldian Carlos Garaikoetxeak alderdia sortu zuela 40 urte pasadirenean. Eskuin muturra agintera iristeak dituen arriskuen artean, estatus berriaren akordio ezinbestekoa dela defendatu du Eva Blanco, EAko idazkari nagusiak.
4: Eskuina eta ultraeskuina badatoz eta gobernura etortzen badira, gure eskubide individualak desagertuko dira, baitare nazio bezala ditugun eskubide kolektibo guztiak. Pradalesek badaki eta guk ere badakigu. Eta horren aurrean daukagun tresna importanteena estatus berriaren akordioa da.
1: Sare herritarraren ustez, mendeku jarreretan oinarritu da fiskaltza, Unai Parot eta Marisol Iparragirreren gradu progresioen kontralegiteak aurkezteko. Aldiz, eta desegin eta 15 urtera, espetxe politika arruntak aplikatzeko garaia dela uste du Begoatxa sareko bozera maileak.
5: Argi eta garbi mendekuan oinarritzen da, are gehiago zigorraren ehuneko una kasi beteta dutenean, Marisolen kasuan 25 urte gutxi gora bera daramatza espetzean eta Unai Parot 30 bat urte. Zentzu honetan mai gaineratu beharra dago gradu progresioaren eskumena Euskal Autonomi Erkidegoan Euskal Espetxe Administrazioak duela eta zentzua dauka izan ere presoaren informazioa zuzen zuzenean daukalako.
1: Eta nazioartean Berlingo hauteskundeetan parte hartzea 4.5 handitu da 2023ko datuekin alderatuz. Hala, herritarren ia 128 eman dute jada botoa. Parte hartzerik handiena Treptow Kopenik eskualdean izan da, 130.5koa, eta baxuena Miten 124.8koa. Orain arte ez dela arazorik izan adierazi dute bertako agintariek. Errepidetan 15 autobidean Astigarra Donostiako noranzkoan autoilarak sortu dira, auto bat bidetik atera eta ezkerreko erraian traban dagoelako. Ene bat errepidean berriz, Tolosan Donostiarantz kamioia matxuratu da eta eskuineko erreia oztopatzen ari da. Eguraldiari dagokionez, giro eguzkitsua iragarri dugu Euskalmetek arratsalderako. Beroenak 30 gradu artean ibiliko dira barnealdean eta kostaldean aldiz beraxiago brisaren ondorioz. Bihar ere eguzkitsu eta antzeko temperatura espero da. Arratsaldeko 3:04 ditugu. Berre gehiago ordu bete barru izanen duzu hementxe Euskadi Irratian eta interneten noiznahi orain albiste zerbitzuan.

0: Atmosfera, Guillermo Roa.
1: Gorputzean, denok barruan, pertsona guztiok, barruan dugu oso azido bortitzak erabiltzen dituen kamara txiki bat, urdaila deitzen diogu. Eta oso azidoa da. Ba, pentsa, nolako izango den horrelakoa, saietan, putreetan, eta sarraski jale guztietan.

Kaixo, ongetorri ekosferara. Giza gorputzean eta edozein animaliaren gorputzean tokian tokiko kimika oso berezia da, oso gokituta dago dagoen organoan egin behar duena egiteko. Urdaila oso adibide ona da. Bertan, azidoak daude, azidoz betetako poltsa bat dugu hor barruan. Horrekin janaria, bueno, tratatzen dugu nolabait. Azidoak eraso egiten dio janariari, inguru azido batekin. Gero esteetan, ba, digeritua alizateko eta, bueno, ongarri guztiak atera alizateko. Hori gu, baina pentsa sarraski jaleak, saiak adibidez. Hildako gorputzak jaten dituzte eta noski, haiekin bat. Bakterioak etortzen zaizkie usteldutako janaria eta bar. Horri aurre egiteko, guk ditugun azidoak baino askoz azido bortitzagoak behar dituzte. Baina zenbat bortitzago. Aziotasuna neurtzeko, badugu eskala bat, pH deitzen diogu. Eta eskala hori 0-tik 14-urako eskala bat da. Zenbaki horiek sartzen dira eskala horretan. 0-ak adierazten du oso inguru azidoa, 14-ak adierazten du oso inguru basikoa, alegia kontrakoa, eta adibidez, edaten dugun ura, gutxi gora bera 7-an dago, erdi aldean. Gure urdailaren aziotasuna gutxi gora bera 2-koa da. 2, gutxi gora bera ozpinak edo limoi batek izan duzaken azido maila bera. Saiak edo putreak edo sarraskia jaten duten animaliek aldiz, 0-ra horri biltzen dira. Haien azidoa pH 0 dute. Datua irakorri nuenean, arri.

Atmosferako CO2-en kontzentrazioaren datua emango dugu orain, ba, astero egiten dugun bezala, irailaren 12ko datua da, larun batekoa. 425.23 ppm izan ziren neurketak Mauna Loa sumendiaren behatokian. Egunen batean gogoratuko dugu zergatik Mauna Loa sumendia egokia den nolabait mundu osoko erreferentzia izateko, ez, atmosferari dagokionez. Edo behintzat CO2-aren neurketa horretan. Ba horixe, irailaren 12an 425.23 ppm eta iazko irailaren 12an, ze urtetik urterako aldaketa da inporta zaiguna benetan, iaz egun berean 424.40 ppm izan zen irailaren 12an. Igoera 0,83 ppm besterik etzen izan. Aldi berean baditugu albiste on bat eta albiste txar bat horrekin. Albiste ona da urtetik urterako izaten dugun igoera horretan, ba, zenbakia geroz eta txikiagoa dela. Aurten PPM baten inguruko datuak izaten ari gara, edo bi PPM edo garai ez oso urruti batean izan genituen lau PPMko jauziak eta horrelakoak. Beraz, estatistikoki bada ere, txikitzen ari da igoera hori. Albiste txarra da ordea, ba, jarraitzen duela egotzen kontzentrazio hori, esaten duguna beti. Kezkarik ez izateko izan beharko lukeen balioa 480 ppm ingurukoa dela. Eta behira, 425 inguruan gaude, oso altu gaude. Gaur txoriak izango ditugu gurean, ontzak hain zuzen ere. Albiste txar bat iritsi zen, udaren hasieran, eta da Bizkaiko mozoloen populazioak behera egin duela, modu kezkagarri batean. Egin duten ikerketa ezagutuko dugu, testu inguru ere bai ezagutuko dugu, eta gero gainbegirada bat emango diogu, ba, Euskal Herrian bizi diren ontzen egoerari. Euskal Herriko Unibertsitateko zoologo bat izango dugu horretarako, Javi Zabala. Txolarreak ere aipatuko ditut, baina oso gainetik, beste programa batean helduko diegu txolarreen gaiari. Baurixe, txoriak, hegaztiak deitu nahi duzuen bezala, batez ere harrapariak, ontzak izango ditugu hemen ekosferan. Hau da gure eskaintza gaurkoan. Zu ongi etorria zara. Murgildu zaitez gure ekosferan.

0: Uda bukatu baino lehen zabaldu den prentsa ohar bat, esaten zuen muzoloak berakada kezkagarria jasan duela Bizkaian. Negeltzu nintzen buruan, ulertu nuen edo barneratu nuen, erabat desagertuta zegoela Bizkaian, da behar bada ez da horrela. Behar bada gutxi gelditzen da, baina zerbait gelditzen da. Nola nahi ere oso oso kezkagarria da. Mozoloa da gaueko harrapari bat, eta ez dakit zenbaterainoko tradizioan dugun hemen sartuta, baina bai, hemengo gaueko ontz mota bat da, nolabait, eta hemengo gaueko ontz taldeen artean hortzean mozoloa. Galdu egin behar dugu, problema da hemengoa, zabalduta dago arazoa, hori dena eta gauza gehiago galdetuko dizkio nere gaurko gonbidatuari, Javi Zabala Albizua, Euskal Herriko Unibertsitateko zoologoa, ez? Zoologia eta animalia zelulen biologiako saileko langilea. Kaixo, ongi etorri eta ongi etorri ikasturte honetara. Nola bait.
1: Kaixo, Willy, eskarrik asko ani ukitzi horren eta
0: izan zen mundiala, idatzi zenidan gainera zuzenean, eta interesatzen zaizu deko zera, eta bai, noski baietz. Gertatzen dena da, udaran harrapatu ninduzula, eta emisiorik ezken eurkan, gare hartan, bueno, edo emisio, programa berrien emisioa, baina gaiak badu, sakontasuna, esan edute, espezie bada, bale? Baina adierazle bada ere bai, ez? Eta oso interesgarria panorama oso bati begiratzeko.
1: Bai, hori da, espezie bat da, baina bueno, harrapari bat da, eta horrek esan nahi du beste espezie askota zelikatzen dela, eta askotan gainera bere urteko zikloan zehar, sasoi batzuetan espezie eta leku batzuk erabili behar ditu, beste sasoi batzuetan beste espezie edo leku batzuk erabiliko ditu, eta horietariko baten aldaketa bat gertatzen bada, aldako espeziek berehala iragarriko dute hemen zeozerari da aldatzen. Eta horrelatik askotan erabiltzen dira harrapariak, bai gautiarrak mozoloa bezala, edo gutiarrak belatzak dirala, edo bezabatzuk direla, gure ekosistemen semaforoak balira bezala. Bai.
0: Adierazleak, ez? Esaten da askotan, ez? Eta esaten digu asko gure buruari buruz, geure buruari buruz, ere bai, izan, eta nola antolatzen dugun paisaia, edo, bueno, horretan sartuko gara pixka bat aurrerago, arrazoiak aztertu dituzuelako zein dan egoera honen jatorria eta bar, baina lehendabizi eskatu nahi dizut kontatzea zer da mozoloa, eta nola jartzen duzu de ontz guztien taldearen barruan, ze ni oso harrituta egoten naiz batzuet zerbait entzuten duenean, adibidez urubia da beste bat eta ez nekien oso ugaria den ontz bat dela, eta orduan sorpresak eramaten dituzu, urubia oso ugaria, mozoloa galtzeko bidean, ematen du denak joera berdina izan beharko luketela eta ez dute, ezberdina dira. Bira, bai zuzen ere, kantuan ere nabaritzen da, ez? Hau da mozoloa. Eta beste hau berriz, hau da urubia. Horrela, kantuan nabaritzen da, ez? Ezberdinak dira, eta hala ere kanpotik ikusita ematen du ontz guztiak berdinak izan behar dutela eta historia berdinak eduki behar dutela, baina ezberdinak dira.
1: Bai, hori da, harrapari gautiarrak, nagusi gau ez aretzen dira, egazti harrapariak, ba, guk gure ingurunean 7-8 espezie ditugu, ez dira agian oso ezagunak gau ez ibiltzen direlako, baina egia da espezie guztiek gabez egiten dute deitu, eta oso kantu bereziak dituzte, orduan gau ez ibiltzen den jende askotan ezagutu da behintzat entzun ditu.
0: Aprobetxatu nahi detarteka mozoloaren kanta edo besteen kanta sartzeko, eh? Nolakoa da mozoloa?
1: Mozoloa ez da txikiena, eta txikienaren urrengoa. Gure zeran espezie txikiena apo ontza da. Apo ontza ditzen dugu bere kantuak apoen kantuarekin nahikoa antzaraleko lako, eta ez baltu zuzagutzen ezagutzua hori apo bat da, ba ez, ontza bat da.
0: Hau da kanta. Bai, nik entzun izan dut, eh? Batzutan, bueno, ematen du hori xeigel badela, apo badela, ez? Baina, ontza da.
1: Animalia oso txikia da, esango dugu, 18 zentimetroko tamaina du, eta nagusiki intzek zorikatzen da, eta apo ontzak daukan oso gauza berezgarria edo begarria da, apo ontzak migrazioa egiten du. Eta uda sasoian gurean egoten da ugaltzen, eta abuztuaren buruan hasten da migrazioan, eta Afrikaren joaten dira negua han egoteko. Txikinatik hasita hori bada, urrengoa mozoloa da. Mozoloa 20 zentimetroko animali bat gitsi gora bera da, eta mozoloa gurean bizita urte osoa. Nagusiki ibiltzen da ere muirekietan, eta hor elikatu egiten da karraskari txikiz, egazti txikiz, eta intsektu, eta zizare, eta alako beste askoz. Oso lotuta egon da beti gure nekazal baserri ere muetan.
0: Bueno, ezagutzen dugu adibidez, gaztelaniaz dagoen esaldi hori, ez, eta mutxulo en su olibo lotzen dituena, ba, hori, olibondoekin, baina, bueno, hemen olibondoa ez bada, beste zuaitz batzuetan izango du kabia, pentsatzen dut?
1: Bai, hemen nagusiki kabiak egin izan ditu arrizuluetan, arrokatan, eta asko eta asko garai bateko baserri, borda eta elizen horbetan. Edo teiatu ezpitan, eta horbiz izan da animalia. Horregatik oso ezaguna izan da, oso ezaguna ez dakit, ezaguna izan da baserri ingurunean, han ibiltzen dan, ibiltzen ziren jendeek eta ezagutzen zuten. Eta denila mozoloak, tautiarra bada ere, eiza egiten du parte batean Ilunabarrean. Eta askotan ikusi egiten zen.
0: Hortik aurrera, ba, esango noke urrengo ondina ez dakit Urubia edo ontz txuria den.
1: Hor badago, 7-8 esan dut, eta azkenengo laginiketan agertu da espezie berri bat, pirinora ezagutzen zana, ontz boreala, iparreko ontza, eta 2018, no kerrez banaz, ar bat entzun zan Gorbeia partea. Hori da, arantzadik direltuako alako zentzu handi bat Euskadin, eta bi aletan entzun zan animai hori, ez daukagu oso argi populazio txiki bat erarle dan, edo ba, askotan animaliak animaliak gazteak zabaldu egiten dira kumak eta lekuen bila, eta alako fenomeno bat da. Bai, hori izango zan urrengoa, eta gero bai, gero torreko zan, ziorazki, hor da osbeste bi, baina bueno, ontsa zuria, guretzat ere oso ezaguna dana.
0: Oso. Eta kantu oso berezia du. Esan horrek ez duela ematen ontza batena, baina ezaguna da, gure gandik gertu dago.
1: Eleizetako animali, oiko animalia, gainera bere azpikaldea zuria da, eta gainekitu denean ikusten dan mantxa zuri oso argia, ibiltzen da baita ere eremu ireketan eta asko ikusten dugu, eta urrengoa izango zan ontza ertaina edo zingira ontza, ikusi zen bat dira, bai? Zingira ontza eta ontza ertaina gurean ez dira oso ugariak.
0: Eta haren kantuaren audiorik ez daukagu justu hemen gaur momentu honetan. Baina hori, gurean ez da oso ugaria.
1: Pintzate, ontza ertaina ere mediterraneoetan bai bagertzen da, gehiago, baina Bizkaia, Gipuzkoan nahiko arraroa da, eta tamainu zurrengoa bai Urubia da.
0: Pentsatzen nuena orduan, baina ondiagoa.
1: Bai, Urubia izango da tamainan, altueran, hau da, mozoioak baldin badeko 0,1 cm, Urubiak 0,1 cm. Askoz ere animal handiagoa da, indartzagoa da, eta Urubia oso oldarkorra.

0: garai batean Europan ezagutzen zen urubi entzidaderik altuena Bizkaiko Urdaibai partean zen.
1: Hala,
0: hala.
1: Nola nahi ere, esaten zuten, ez dut gogoratzen nuen entzun nuen, zapelaitza, gure zapelaitz arguntori, baina ugariagoa zen, klaro, zapelaitza ikusten dugu egunekoa delako, eta leku guztietan dago, ordoan urubia, ez dugu ikusten, baina hor dago, leku guztietan egongo da, klaro.
0: Bai, leku guztietan, leku gaietan akartzen nik, urubia Bilboko parketan entzuten da, Donostiako parketan bizi da, eta nio horatzen dut txikitan herrian, horretan, deiotik entzuten duen aurreko basoan, edo batzuetetan han egoten zankantari negu partean bai oso ugaria da.
1: Nire txetik entzuten zen bat, orain ja ez dut entzuten eta ez dakizia gertatu den hor, baina nire balkoiaren aurreko zuaitzetan egoten zen, edo ala iruditzen zitzen.
0: Azkotan kantu ez egin hor badago urteko ziklo bat, zazio batzuk dira, eta depende noiz hauden abalkoian edo, entzun egite, errazagoa da edo, kantu gehiago egiten dute, baina nagusiki urubiak negu partean egiten du. Zarrila otaia partean oso handu entzuten da.
1: Eta gero hortik aurrera...
0: Onzandia oso animali handia da, arrano bat bezain handia, eta Euskadin bizi da, baina oso bikote gitxi daude, bai, batzuk Bizkaiako mende baldean, beste bat Gipuzkoako Donosti partean ezagutzen da, egon daiteke beste bat edo beste hortartean, eta pixkatu gaiagoa da Arabako egualdean. Animali handi horrek arrapakin handiagoak behar ditu, unkia eta olakoak, eta hori biziko da alako janari ugaria dagoeneko ere muetan.
1: Galdetu nahi dizut, hain zuzen ere, bueno, esaten duzu ezagutzen da gutxi daudenetan, ezagutzen da non dauden, zekabiak dauden, oso monitorizatuta daude. Ordan galdetu nahi dizut, gure gaurko gaia mozoloa izan da eta gainberan dagoela, eta bar, hau dator dena, hain zuzen ere zuek egin duzuen ikerketa batetik, non justo hain zuzen hori egin duzue. Ikusi zenbat dauden, nun dauden, eta hola. Baina nire galdera da momentu honetan nola egiten da hori? Nola jakiten da espezie baten, eta batez ere galtzorian dagoen espezie baten kopurua? Ez den simplea, ez? Bikoteak kontatzen dira, edo ugaltz bidean da, kabiak, edo nola kontatzen da bastakit txorion populazio bat?
0: Ez da bat ere erraza, eta lan esfortzu handia eskatzen du, eta zehazki zelan egiten dugu espeziaren araberakoa da. Zehar egiten dugu mozoloaren kasuan, eta orokorrean gautiar guztiekin, nahiko lurraldekoiak dira. Horrek zer esan nahi du, kumatzeko lurralde bat sortu edo egonkortu egiten dute, eta lurralde hori, esan daiteke hektarea bat, hektarea bi, eremu bat abiaren inguruan, defendatu egiten dute. Eta defendatzeko edo uren eskaladan lehen pausua kantua da. Maiak kantu egiten zateko hamen dago augirea da, eta beste batek urbilan kantu egiten badu, berak erantzungo du. Guk zer egiten dugu, joaten gara ezagutzen diran lurraldetara, edo gure ustez egokiak diran ere muetana, eta kantu bat ipini, ea erantzunek jasotzen dugun.
1: Ara.
0: Kantu hori gure kasuan 5 minutuko kantua da, eta azten gendea kantua azten da animalien lurralde deiekin, gero jartzen dira txito batzuk janaria eskatzen, eta azkenik animaliak zango dugu moskeatuta. Animaliek larrialdiko deiak eta erabiliz, eta beste 5 minutu zentuten dugu. Eta orduan, 5-10 minutuko tarte horietan apuntatzen dugu erantzunik eukidogun, eta nondik etorri da. Posible da gu hori egitea, eta animaliek nahiz da egon erantzunez. Orduan, hor badeko guz metodo batzuk, analizi batzuk jakiteko, hau da, animalia baldin badago erantzuteko probabilitatea 40%koa da. Eta orduan egiten duguna, bermatzeko lurralde animalia

0: baizik ez dagoela hainbat aldiz egin behar dugu lehenketa. Zeratzen gara lehenketa kopuru minimo hori egiten, hainbat egun desarrenetan egiten, bermatzeko ez dagoela hor ez dagoela beste...
1: Beste alerik.
0: Guk, kontua da, azkenean zer kontatzen dugu? Kontatzen dugu zenbat lekutan dago animali bat edo bikote bat ugaltzen zaiatzen. Oda, lurralde bat eratzen edo lurralde bat eratzen zaiatzen. Askotan ez daiteke animali bakarra egotea, baina animali horrek erantzuten duenez ugalkor edo lurraldeko bezala guk hori abi baten presentzia bezala hartzen dugu. Eta egiten duguna da abi horiek mapa baten jarri eta zenbat digan. Espezia ez baldin bada, nahiko tamaina handikoa baldin bada, eta printzipioz abi gitxi baldin badira, zehatzen gara abi guztiak egiten, espezia oso ugaria baldin bada, egiten duguna da eremu batzuk zehaztu, eta eremu horietan, edo abiak zenbatu edo baiez.
1: Tira, eta historia pixka bat, ikerketa honen historia da, mozoloa, prentxago harretik, nahi zuzenean irakurtzen, 2022 sartu zen espezie mehatxatuen Euskadiko katalogoan, eta zaurgarri kategorian jarri zuten, baina nolabait, etzegoen datu askorik, eta orduen abiatu zen, ez? Orduen izan zen enkargoa zuek, ikerketa hau egiteko, eta, harrigarriak dira zenbakiak, ez? Ezagutu dezagun benetako populazioa jarduera horrentan ari zen galtzen populazioa. Ematen duzuen datua da 1978an 262 mozolo lurralde ugaltzeetatik abiatu eta 2024an orain egin duzuen 45 ere musoilik zeuden okupatuta. Berakada izugarria.
0: Bai. Hor kontua da 1998 horretan lagun batek, Inigo Zubiriotiak, bere tesi egin zuen harrapari gautiarrak Bizkaian aztertzen. Eta berak egiten zuena zan itzen zan errepetatik eta zenbait lekutan alako erreklamo egiten ditugu bai deiak jarri eta erantzunak apuntatu. Eta berak sortu zuen nolabait Bizkaian gautiarren abien edo kumatzilekuain lehen mapa bat. 2009an alako puntu batzuk barlar egin duziran eta hor Iobek indako lan batean 110%-ko galera bat somatu egiten zen. Eta 2018an Aranzadik beretutako Euskadin zentzu horren horretan ba galera 110%-koa okertamanaz izan daitekela edo litekela somatu egin zan eta hortik abiatuta espezia zartu zan zaurgarri bezan da. Baina ez dimak ziran eta kasu honetan gurekin kontaktuan jarri zan Bizkaiko diputazioa. Ingurumeneko teknikariek esan ez espezie hau katalogan dekogu, gainera nik uste eurek bultzatuta pizka batean, eta espezia katalogatzea ondo dago, baina gero zehoz ere egin behar da.
1: Claro.
0: Zer egin dezakegu orain, eta komentatu, ez da behar, da behar batean, adostu egin duen, egin beharreko lehenko kontua da, ikusi zehazki, non dauden orain mozoloak, eta zeintzuk dira zeintzitateak zaiatu espeziaren populazio osasuntzuenak ikusten, eta hori egiteko erabili genuen 1998-ko mapa hori. 1998-ko ikerketan ziurazki ez ziren lurralde guztiak topatu.
1: Bai.
0: Agian gehiago ziren, baina guk badakigu 1998-an hoiek baziran. Erabaki genuen, hori izango da gure referentzia, horrein ezagutzen ditugu lurralde barri batzuk, baina ez daukagu oso argi animalia zabaluak indan, edo bere garaian, ba, ezan topatu. Baina, ziur dakigu, 1998-an, 262 lurralde horiek zirala, orduan egingo duguna da, 262 lurralde horiek, bakoitzak etxenez zei aldetan bizitatu erreklamo bat jarriz, ze hori da ezesko hori bermatzeko etxenezko esfortzua, eta ikusiko dugu zenbatetan espeziea mantentzen da. Horrez gain, egin dituen beste lagineta batzuk, ba, gure ustez favoragarriak ziranako lekuetan, edo larroketa mazabatxitik gerora topatutako beste lurralde batzuetan. Eta ikerketa eginda urte bitan, egia esan...
1: Luzea izan behar dugu,
0: Ezen lurralde dira, bakoitza bizatu behar da, zei aldiz, amar minutuz, bestera mugitu. Eta guk den esan bezala egiten duguna zer da, unitate ugalkorrak neurtu. Eta hori neurtzeko ugal sasoian egin behar dugu.
1: Claro.
0: Eta horrek murriztu egiten du asko, gure laginketa aukera, ba, martxoa, apirila, maiatza, agian ekainaren parte bat, bai, hiru lau hilabete, eta gauaren hasierako orduetara.
1: Claro.
0: Hortu guzti hori egiteko, edo pertsona asko, edo zatitu behar zan. Eta lehen urte batean, berreunda iruroketa amabiotatik, berreunda zei, okerrezo banago ingenituen bakarrik. Uh-huh. Eta berreunda zei horietatik, berroketa amabost. Uh-huh. Izan dira, bimila da hogeta laun, osloaren presentziarekin. Hau da, bai, uste dote, uneko geta zazpi bat mantendu egiten du, edo, hau da, uneko iruroketa amairuko galera bat.
1: Horre kontua da, zuek ematen dituzuela arrazoi batzuk, claro, zergatik gai da desagertzen, edo zergatik ez dira, da ez daude okupatuta lurralde horiek, edremu horiek. Claro, faktore pila bat daude, oso erresa da esate xertea taberna batean, eta ondoko lagunekin esatea, bo, eske izakiak, ezakit, ja, baina hori ikusi behar da horrela den edo ez, ez da inximplea, eta faktore asko dira. Zuek eman duzue, bueno, nolabait, edo ulertzen dut, adierazten duzuela, eredu zatikatuagoa dagoela gaur egun, eta hori dela, faktore nagusia, ez, eragin duena mozoloaren, komatxon hartan, desagerpena edo. Claro, hori horrela bada, bueno, faktore askoz gehiago daude, eta zerbait egin daiteke, baina eremua baldin badago zatikatuagoa, horren kontra nola egiten da? Ez dakit, oso komplikatua iruditzen zait, horri buelta ematea.
0: Zuk egindako galdera hori da, urrengo galdera logikoa, bai, hau da galera, zergatik da galera hau, eta hor nik badukat erantzun zuzen, zehatz eta labur bat, ez dakigu.
1: Ulertzen dut.
0: Ez dakigu, guk ikusi dugu, leku batzuetan galdua da, beste batzuetatez, eta zer egiten dugu, ba, galdu daneko lekuak besteekin konparatu. Uh-huh. Ea hortik zehozer informaziorik atara dezakegun, bai? Egindako konparazio nagusiak, bidira, batetik egin dugu gaur egun espezia mantentzen deko lekuak gaur egun espezia ja ez duteneko lekuekin konparatu. Eta ea hor batet desartasek dagoen hain artean. Eta ere konparatu dugu ze aldaketa emon da laroketa mazortzietik gaur egunera mantentzen deko tokietan eta mantentzen deko tokietan. Eta horiek konparatu. Gure analizien ostean mantentzen ziren edo analizia estatistikoak berresten zituzten aldagaiak hiru ziren. Batetik ikusi dugu garai batean mozoloa ugaria edo populazio onak zituneko lekuetan mantentzeko joera dago. Uh-huh. Bestetik ikusi dugu landa zabala, hau da, belardiak, landak, zega belardiak, baratzak, gehien mantentzen direnako lekuetan espezia jarraitzeko joera duela. Uh-huh. Eta aldiz errepide kilometro gehiago zabaldu direneko eremuetan galtzeko joera dagoela. Horrez gain, badira zenbait arrazoi, adibidez lehen aipatu dugu mozoloa askotan bordatan kumatu egiten dara, hor bizi dala, bai borda ardiak edo gordetzeko alako etxola zarrak mendian, txoloak zita normetan, teiatuetan, eta horra egiten zuten dabia, alako asko edo galdu egin dira, edo barriztu egin dira. Eta bilakatu dira, ba, udarako etxean, edo askotan beste barik, ba, borda barri bat. Hori egiterakoan, animalien zuloa desagertu egin da, abia desagertu egin da, eta zenbait lekutan bikotea desagertu egin da. Beste batuetan, bestera mugitu da, baina, bueno, badirudi horrek ere kalte bat egiten duela. Baina horrek azaltzen du, zergatik aldoa bikote hau, bikote hori. Ez du azaltzen zergatik aldoan populazioa. Eta gure ustez dira gauza asko batera gertatzen, eta ez dago nola baite indar bakar bat edo indar nagusi bat hori bederatzen, baizik eta aldaketa txiki asko. Eta arrazoi nagusia da gure paisaiaren aldaketa eta gure paisaiaren kudeaketaren aldaketa. Mm-hmm. Hau ez da erantzun, ez da egia, hau da gure hipotezi nagusia. Ez dugu orain frogatu, ezin esan dugu frogatu orain gozbintzat.
1: Baina hipotesi sendoa da eta bueno, zentzuzkoa ez daki sendoa, baina zentzuzkoa gutxinez, bai. Nik planteatu zenidanean egin dezakegu elkarrizeta bat honi buruz eta oso, oso gustora hartu nuen gara hartan egintzen ikusten bideoak YouTubeko kanal bat badago Wild Planet edo Planet Wild edo, eta han erakusten dituzte horrelako proiektuak hainbat animalia babesteko tala, eta bat espezifikoki dago Alemaniako mozoloekin lotuta. Eta han planteatzen zutena zen mozoloaren arrapari batek, txai batek, o bintzate kumeen arrapari batek, edo arrautzena, jaz nahu seguro hor, zein jatzen zuen, zela lepauria, eta lepauriak egiten zuena zen, ugaltzetasa nola bai jeitsi, alegia kumea jaten zitun, edo arrautza jaten zitun. Eta ordan haien soluzioa zen, mozoloentzat holako kaja batzuk jarri, beraie mozoloak kabi moduan erabil zezakena, eta kaja horien mekanismo batek ez zion usten lepauriari sartzen. Pentsatzen dut hori dala proiektu bat espezifikoa, toki ezaugarri espezifikoa dituen toki batean, edo bueno, ideia espezifiko bat, ez? Hori ez dala mozoloa orokorrean edo tratatzeko. Baina, bueno, egia da, interesgarri iruditzen zait, pentsatzea, bai, mozoloko purua da, kumeen, aurrera ateatzen dien kumeen araberakoa, klar? Ez da bakarra egiltzen dinak, edo ez dakit aukerarik izan zen nun ikusteko, edo azterteko, edo pasan izuna, baina iritzirik duzun horrelako proiektu buruz.
0: Bai, lehen ez dago aipatu, baina egia da mozoloa gainberan dago esango dugu Europa osoan. Uh-huh. Eta bai eremu Eurosiberiano Atlantikoan, hau da gurean, Frantzian, Alemanian, baita ere bere jatorrizko eremu manaketa eremu nagusia Mediterraneoan, hor ere gainberan dago. Eta zenbait lekutan, bai adibidez harraparitza problema bat izan da, uh-huh. Frantzian badira zenbait proiektu adikutzak jarriz, eta adikutza ditute sarrera oso luze bat, lepauria edo lepazuria lepazurian predazioa ekiditzeko. Gurean ez dugu uste hori problema handia da. Uh-huh. Zenbait lekutan iparralean bereziki adikutzetan kumatu egiten dira, eta ondoan adikutzak oso ikusgarriak animaliek lepauriak, lepazuriak ikusten dutenean ikasi dut.
1: Claro, claro, eta esatea hemen dago ontza, ez?
0: Hemen, gurean nagusiki zango dut zoro naturaletan kumatu egin dira, edo pidezan dira, labarretan, eta ia bada lepauria azkenen gortzan zabaldu dala, baina ez dugu perdaziorik ikusi, edo ez dugu uste hori problema handia denik. Gurean, gure susmoa predazioaren inguruan urubia izan da.
1: Ara.
0: Urubia zabaltzen ari da, urubia oso animalia oldarkorra da, eta ezagutzen da, oso ohikoa da, harrapari gautiarrak haien artean elkarriltzea. Uh-huh. Eta ezaguna izan da, zenbait kasuetan, mozoloak hil egin ditu da. Eta oso deigarria zen, guk erreklamu hori jartzen dugunean, zenbait kasutan eta zenbait lekutan urubiak erantzuten zuen.
1: Ara, ara.
0: Eta askotan urubia entzun, urubiak erantzun, bueltan ere erantzun, eta aibar, erantzun hori urubiagoa da. Eta askotan animalia bertaratzen zen, orduan pentsatzen dugu ba, bosgarailu bat beharrean, mozolo bat, baldin balitz, zertazki eraz. Bai, orduan, hori tradazia susmatu egin dugu, eta osa posible da horrek eragin bat izatea lokala, baina, bueno, horrazkenean, paisaiaren aldaketa dago baita ere. Basoa, edo, zabaltzen ari da, eta basoa zabaltzen ari dena inean, basoko animaliak zabaltzen ari dira. Eta aldiz ere muirekiak dituko ditugu, bai, landa, belardia, baserri inguruneko paisai atlantikoiek murrizten ari dira, eta hor bizi direneko espeziak murrizten ari dira.
1: Ze interesgarria hori, ez? Ze interesgarria hori, esan nahi dute, ematen du basoak zabaltzeak beti izan behar ditu labantaiak eta bar, eta hori aztertuta fin, ez da beti horrela, osea, goza batzuetan bai, beste batzuetan ez?
0: Guke ukidugun paisaia, oso paisaia humanizatua izan da. Eta askotan niri nik ikaslea den dietuti, ikusi ino izagatzen dikanean, ba, zuen herriko, mila sortzireneko inok egindako irudi bat, edo ba, ezakinango paisaia eta begiratu mendiak. Ez da zu gaitzik ikusten. Bai, zer ziren, larreak ardiak izateko, edo behiak izateko, edo baratzak, edo hortuak, janariaren eguneko parte handi bat bertan ekoizten zen. Gaur egun parte handi hori kanpotik ekartzen dugu, eta oso emankorrak ez dira lurrak, bilakatzen dira basoa, edo abandan dut egiten dira, eta hor baso zazelak adia sartzen da, eta orduan gure biodibertsitatea izan da parte handi batean, gizakiak eragindako paisai dibertsu batean sortzen den dibertsitatea. Basoko espeziak agertzen ziren, ezibiziak eta basoak bazirelako, baina agertzen ziren baita ere zenbait espezie ere muriketara eta nekazal ere muetara lotuta. Horiek dira gaur egun galtzen ari diranak. Aldaketa oso azkar eta oso sakon batean bizi gara, paisaiari dagokionez.
1: Prentxaguarrean esaten zenuten penintxulan bertan ere bazala arazo batez, mozolaren desagerpena, eta nik penintxula, bueno, ez dut lotzen hainbeste, agian okernago, baina ez dut lotzen hainbeste basoa zabaltzen ari den toki bat denik, ba igual bai. Baina lauta oso hundiak eta oso zabalak asko ditu ere bai, ez? Eta ordan, bueno, izan daiteke beste arrazoi batez mozoloa desagertzeko, ez?
0: Bai, bueno, penintxolan basoa ere zabaltzen ari da leku batzuetan, beste batzuetan oiturazko nekazaritza sistemak aldatzen ari dira eta ari gara edo ari dira ureztatzen diran produktu batzuk sartzen edo nekazaritza sistema intentzibo edo industrialago baten bitartez ekoizten. Eta horrek badauka eragin bat mozoaren gainean. Bestalde, emankorrak ez diran arloak abandonatu egiten dira, eta hor, sastraka sortzen bada, denbora batean hori ona izango da mozoaren zako, baina epe luzean ba, ez dakigu. Gero, galtzori horretan, gure kasuan da, pasabira, 200 piku perroketa amarri zatera, bai, hor, nahiko txotik itxira, penintxura nondeno espezia ugaria da, baina garai batean izena, baino gitxiago. Bai, ez du bezan nahi, zaitzaten zan, neuke esango nik espezia urria dela penintxulan, baina ez da, garai batean zen bezain ugaria. Hori da ikusten den problema.
1: Eta zuek ja bukatzeko, zuek egin duzuen azterketa Bizkaiari dagokio, eta nola ikusten duzu honi buelta eman dakioke, zaila da, ez dakizu, oso erresa da galdetzea.
0: Nik ez dut uste honi buelta eman dakioke nik. Bai, azken finean, gure bizimodu sozioekonomikoa aldatu ginda, eta aldaketa horren ondorio bat, hau da. Ezin dugu sortu, irrogetatiko urteko zenbait baserritar atarako dirandango izan goizegarekin bedarra ebakitzen, gero, bai, bizimodori galdu eginda, eta bizimodu horrekin otetako paisaia, diversitatea, eta enbeste gauzasko galdu egin dira. Nik uste gurean aukera da, ezagutzen dira populareku batzuk, mundialdea, adibidez, edo Bizkaiako getxo aldeko kostaldea horre espezia ondo dago eta hor egin beharko zan kudeaketa espezia mantentzeko. Esan behar dut ere, orain mozoaren egoera larria bada ere, posible da, guk daukagun referentzia horrek, 1998ko distribuzio horrek, mozoloaren zako artifizialki egokia zen egoera bat adilaztea, onda, gizakiak paisaia da duzuen, espezio hori favoratuz. Orduan, mozoloa dukiko dugu, bai, dukiko dugu, agian ere txiki batzuetan, baina jatorriz edo berez espeziari dagozkion lekuak izango dira. Bai, zaiatu algara leku horiek barresten edo espezia hor favoratzen. Galdu ditugun larreak ezin ditugu barreskuratu eta horrek lekarkez beste arazo asko.
1: Claro, oskaz zabalagoa da perspektiba osoarekin begiratu hartzaio, ez bakarri mozoloari, baizik eta bueno, hor zabaltzen dira gai pila bat, ez? Ba, bueno, hemen utziko dugu, andorioa beti bezala, natura eta gu eta bion arteko harremana oso konplexua dela. Eta orduan ez da bakarrik esatea, bueno, mozoloak du problema hau eta konponduko dugu, edo ez. Hau panorama osoari begiratu hartzaio eta oso komplikatua da. Toki batean ikutzen duzuna, beste batean eragiten du. Espero ez dezun beste batean, ez? Ba, hemen utziko dugu, Javi. Javi Zabala, albizua. Euskal Herriko Unibertsitateko zoologoa, zoologia eta animalia zelulen biologia saileko irakaslea, ikertzailea, doktorea. Aizu, tesi bat irakurtzen zuen bakoitzean deitu idazu. Interesgarria izango litzateke zuen lanari jarraitzea eta zuek entzutea beti da ona.
0: Egingo dugu, Willy. Gustako litzakit zuk egindako azalpenaren inguruan, bai, natura eta biok, eta naturaren natura bizia da eta oso dinamikoa berez. Mm. Eta askotan aldaketa horiek behatu egiten ditugu eta...
1: Egia da. Ba, Javi, eskerrik asko eta bueno, espero ez laizter arte edo nahi zuenean deitu eta ingo dugu berba hemen irratian. Eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuri.
1: Besarkada bat.
0: Besarkada bat.

Ikusten dituzue txolarreak kalean, ez? Inguru urbanoetan, herri inguruetan, eta behar bada baita ere ikusten dituzu landa eremuetan. Txolarreak egokitu egiten dira dauden inguruetara, berdin du, ze inguru den, eta oso arrakastatxua da, ba horixe, moldaketa horietan. Eta horregatik da hain harrigarria, azken urteotan, ba kontatzen ari direna biologoak, ez, ornitologoak, ez, kontatzen ari dira, Europan gainberan dagoela txolarrea, eta egia da adibidez Londresen edo Herbereetan, eta txolarre geroz eta gutxiago daude, naiz eta oso ondo moldatu diren eta mundu osoa konkistatu duten. Beraz, galdera da, zer gertatzen ari den txolarrearekin. Batetik inbaditzaile galantak dira, oso arrakastatxuak, bestetik desagertzen ari dira, behintzat hainbat tokitan. Eta horregatik gainera babestuta daude. Oso kontu interesgarria da, helduko diogu beste programa batean, zen nik uste dut txolarrek merezi dutela toki bat, ekosferan hemen oso toki berezia, toki nagusia programa batean. Nola nahi ere, bueno, esan nahi nuen, ba mota guztietako ikerketak egiten ari direla txolarreekin edo txolarreen gai hau aztertzeko. Egiten dira noski populazioaren kontaketak, segimenduak, monitorizazioak, deitu nahi duzuen bezala jakiteko non eta zenbat desagertzen ari diren txolarreak. Baina baitare aztertzen ari dira zein den faktoririk garrantzitsuena txolarreak bai hauteko edo desagertzeko, hain zuzen ere. Erreza da kanpotik asmatzea gauzak eta esatea eske janari gutxi dute edo kabiak ezin dituzte egin behar dituzten tokietan edo inguruak, elikatzeko inguruak galdu dituzte hirietan edo. Kontua da zientzialariek benetako datuak behar dituztela, benetako ikerketak. Eta ez bakarrik benetako neurtuta edo behatutako datuak. Gainera, metodo matematikoak, ereduak eta estatistika erabiltzen dituzte, ba horixe, lortzen dituzten datuak maneiatzeko eta ulertzeko eta batzuetan iragarpen batzuk egiteko. Horixe esan nahi nuen, datu matematikoen artean askotan aipatzen den bat da Monte Carlo simulazioak. Monte Carlo simulazioak oso kontu matematiko bereziak dira. Soluzio bat da bestelako kalkulu zehatz bat egin ezin den kasu askoetarako. Eta matematikariek asko erabiltzen dituzte. Oso gauza teorikoa da, baina oso soluzio interesgarria. Trikimailua da, trampa bat. Baina benetan erabilgarria eta asko erabiltzen da biologian. Gogoratzen dut beste hainbat proiektutan ere azaldu direla Monte Carlo simulazioak, adibidez Citipol proiektuan, ez? Eirietako estoldetako urak besteak beste aztertzen dituen proiektu zabal horretan. Horretan ere, horrelako trikimailu matematikoak erabiltzen dituzte. Beste adibidea bada, baina mila daude. Hemen utziko dut kontua, ez dut gehiago kontatuko txolarrei buruzko programa batean, gehiago garatuko dugu eta azalduko dugu nola egiten duten lan biologoek. Baina oraingoz bukatu behar dugu ekosfera hau. Ontzak izan ditugu batez ere gaurkoan, mozoloak batez ere, kezkagarria delako haien egoera Bizkaian eta beste hainbat tokitan. Oso interesgarria. Datorren astean ere ekosfera etorriko da ona, astero bezala, beste gairen bat ekartzera. Ikusiko dugu. Ordura ardondo izan.

0: arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldean guztioi, Iruñako aitameni egoitzan sutea eragin duelakoan atxilotutako egoiliarrak Polizia Nazionalaren esku jarraitzen du. Nafarroako auzitegitik jakitera eman dute emakumeak ez duela gaur deklaratuko. Arratxapea auzoko egoitza psikiatrikoan izandako sutean 56 urteko emakumea hilda eta 62 urteko gizonezko bat larri dago Nafarroako ospitaleko zainketa berezien gelan. Guztira 18 lagun eraman zituzten erietxera, gainera 14 egoitzatik kanpo daude oraindik leku faltagatik. Sutea piztu zen beko solairua egoera txarrean gelditu dela adierazi du Miriam Zabaltza, zuzendari gerenteak, eta lehenbailen normaltasunera itzultzeko lanean ari direla gaineratu du.
2: Venido un equipo de bomberos, nos ha dicho que bueno, el edificio ayer quedó precintado, nos han dicho que la planta 0 no se puede utilizar, la planta 3 y la 2 cuando consigamos limpiar podremos entrar y la primera van a venir a las 8 de la tarde a evaluar. Entonces
1: bestelakoetan, sale herritarraren ustez, mendeku jarreretan oinarritu da fiskaltza Unai Parot eta Marisol Iparragirreren gradu progresuen kontra elegiteak aurkezteko eta desegin eta 15 urtera espetxe politika arruntak aplikatzeko garaia dela uste du Bego Atxasareko bozera maileak.
3: Ene handi batean, bada garaia elkarbizitzarako eta bakerako zubiak eraiki nahi baldin badira motivazio politikoko presoei legedia arrunta aplikatzea eta egoera hauek, hau da progresio graduak boikoteatzen dituzten taldeak, behin betiko baztertzea.
1: Nazioartean, Israele proposamena egin dio Europar Batasunari Marokorekin elkarlanean proiektuak garatzeko. Gideon Sar, atzerri ministroak egindu proposamena, zehaztasunik eman gabe, eta adierazi du Israel eta Marokoren arteko harremanak aurrera urratsak egin dituela. Bestelakoetan, Donostian daiada Brad Pitt aktorea, harrera beroa egin diote Maria Cristina hotelarean aurrean zaudenak.
4: Oso impresionantea bai, oso majue da, emoten dau, eta oso naturala, eta jendeari asko hurbildu da, eta jo, super emozionauta.
5: Bai, etorri gara ikustera da, bueno, politza da, azkenian bera dau jentiakin berbetan, argazkiak ataratzen orduan da estrella bat, baina azkenian da pertsona bat, bai.
1: Aste azkenean emango dute, sail ofizialean Heart of the Best, Brad Pitt protagonista duen filma. Iluntzean ikusmina La Bola Negrak piztuko du Javier Calvo eta Javier Ambrosiren film berriak. Kaneko jaialdian zuzendari onenaren saria eskuratuta dator zinemaldira. Errepidetan adia batean, Iruña Okan Peñamariako tunelean autobatek matxura izan du eta eskuineko erraian traba egiten du Burgoserako bidean segurtasun sailean esan digutenez. Euskal Meteen iragarpenaren arabera bestalde, arratsalde eguzkitsua izango dugu, barnealdean 25-30 gradura iritsiko dira termometroak, 23-25 gradura kostaldean. Gure aldetik besterik ez, arratsaldeko 5etan izango duzu horrengo albiste emankizuna, informazioa unero duzu eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Ernest Euskal Herrian saioa bueltan data. Aurkezle berriaren eskutik eta ordutegi berriarekin.
1: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
0: Orain, Arnintz Gorrotxategi Euskal Herrian arratsaldeko 7:00. Astelenetik ostiralera ETV bat onen.
2: ETV onen ere eskuragarri. Euskadi Irratia.

0: Orain hasi eta bi ekinaldietan gaueko 11ak arte zuekin izango gara. Zuekin Euskadi Irratian hiru erregen maila. Arraun kontuak, txirrendularitza, pilota eta futbola izango ditu gaur izketagai nagusiki. Hasi bezain pronto, Montrealera begira jarriko gara, emakumezkoen erlo joaren aurkako munduko txapelketa jokoan baita dagoeneko. Adur, Sarasuak egingo digu txapelketaren kontaketa. Ondoren, 10 minutu barru, gutxi asko, Jon Salsamendirekin azken estropa den eta denboraldiaren errepaso egingo dugu protagonisten hitzak biltzearekin batera. Bostak eta laurdenetan, Logroñoko Adarragan izango da Ariz Gaiastegi, San Mateo Feriako beste jaialdi bat kontatzeko, estelarrean gaur, Zabala Arrezusta eta Larra Zabal izango ditu bertan jokatzen. Eta ondoren... noski, Larra Zabal eta Izueta izango ditugu. Eta ondoren seietatik aurrera, Iburuan izango da Gontzal Mendibe, Eibar Athletic Efeligako derbiare kontatu nahi dugulako. Eta zortzietan etenaldia egin eta gero, bederatziak aurretik itzuliko gara, Mestaian jokatuko den Valencia Real Ligako partida hori kontatzeko Maitane Urbietak hoi bezala kontak eta Juanan Larrañagatxe, Mainudarro eta Nere Abanzens gertatzen dena aztertzeko gurekin izango dira. Oparien takia karga eginda daukagu gaurkoan. Hiru zozketa egin behar ditugu gaur. Batetik etxe ondoren kulotea eta maiota. Bestetik urriaren biko Kaixaban Masterseko finalerdietarako sarrera bikoitza. Eta Azpeitiko Pentatroirako finalerako ere sarrera bikoitz bat dugu. Bidali, etxe ondo, edo pentatroia, edo pelota, eta zuen izabena abizenak jarraita mezua gure WhatsAppera 688-666-000. Teknikan eta realizazioan Jose Barcelus eta Ander Lizaso ditugu agintari, Laurak eta ia 7 minutu has gaitezen. Eta agindu bezala, lehendabizi errepideari begira jarri behar dugu Montrealen munduko erlojuaren aurkako txapelketa, emakumezkoen txapelketa jokoan delako. Adur Sarasua, arratsaldeon.
1: Iñaki Berastegi, entzule lagunok, arratsaldeon.
0: Lauterdietan abiatuko da azken txirrendularia Marlen Reuser Suitzarra, Movistar taldekoa, baina lasterketa edo erlojupekoa duela ordubete gutxi asko abiatu da, ezta?
1: Duela ordubete ba, 3:19 minututan hasi da inzeazki ere Sky Davidson Zimbabweko txirrendularia, Zimbabweko txapelduna izandakoa 2023 eta 2024ean, momentuz ez da inoreren itxi elmuga marara, baina baditu hainbat txirrendulari lanean, 4:08 minutu dira, beraz horrek esan nahi du urrengo agirteten Cendric Kerbaol izango dela txirrendulari frantziarra txapelduna 2023ean eta baita 2025ean ere, eta zuk esan bezalaxe, ba ondoren favoritoen multzoa etoriko da azkena Marlen Reuser egungo txapelduna eta horren bestez Hortzadarraren maiota soinean eramango duen txirrendulari suitzarra. 29 kilometro pasatxoko bakarkako erlojupekoa da Montrealen hasi eta bertan ere Quebec eskualdeko irian amaituko den bakarkako erlojupekoa 220 metroko desnibel positiboa izango dute aurretik txirrendulariek, laua eso ordekan egin marko dute ia lan guztia eta horrek esaraidu ba espezialista puruentzat dela aproposa ibilaldi hau. Gainera tarteko 3 puntu izango dira, beraz erreferentziak ere bertan izango ditugu eta bertan aipatuko dizkizuegu. Lehenengoa 10,7 kilometran, ondoren ia 22 kilometroan eta 3.a ia 30 kilometroan. Bitxikeri bezala goizeko Montrealeko goizeko 9:19 minututan ekin diote txirrindulariak, edo besan da ekin dio lehen txirrindulariak 11 graduko temperaturarekin eta espero da ba minutuak pasala agian euritantaren bat ere botatzea Montrealeko kaletan, beraz ba agian abantailaren bat izan dezakete hasieran irten diren txirrindulariak, beti ere buste egiten bada errepidea. Dena dela, Iñaki, entzule lagunok, lanean ditugu ja da txirrindulariak, esan bezala momentuz ez da inorere iritsi elmuga marara, batzuk ja da bi txirrindularik ba 3. Puntu horretan denbora bai markatu egin dute, lehena Xing Tang txinatarra izan da, 43:49 tartearekin, eta azkeneko ia 560 metroetan Iñaki 104 batazbesteko pentsako herripatxo bat izango dute aurretik, beraz, beste dena laua, txirrendulariak lanean, munduko txapelketa jokoan, erlojupekoa Montrealen.
0: Bueno, bat arteka ibiliko gara Montrealera begira dur sarazuari esker. Futbolean esan dugu, lehmaian, gaueko 9:00 aurrera Valencia Reala neurketa kontatuko dugula, baina gaur beste 4 neurketa jokatu dira, amaitu berri, Getafek bat Malagakutz, laurak eta laurdenetan Madrilko derbia jokatuko dute Metropolitanon Atletikok eta Real Madrilek, 6:30 beste bileia, Deportivo Betis eta Iñigo Perezen Villarrealek Levante izango du kontrario. Arratsaldeko 4:10.

0: Urtero bezala Portugaleten eman zaio amaiera arraunden moraldiari Euskolabel eta Euskotren Ligetako playoffen lehiarekin batetik eta horrekin batera Euskolabel Ligako azken banderare jokatu da, Corte Inglés bandera. Playoffetatik abiatuta emakumezkoetan eta ligako bi traineruek lortu dute igoera. Urtebeteren ostean beraz, maila nagusira itzuli da Hondarribia, ama Guadalupekoa ontziko patroia Miren Garmendia.
1: Oso pozik, hoi esan genuen lehen gorten, hau, zan adia zozoi ba, inez baino indargei okin iotzeko, pia gozatu dago aste buru ontan, eta esperoet ba honekin jarraitzia, lanian jarraitzia, eta urtez urte ba, opiskatu betzen jarraitziakin, helburua lortuko deu.
0: Lekitxe errautzita, etxera bueltatu zen, osar zaldai, nesken traineruko ardura hartzeko eta lehen denboraldian helburu nagusia bete dute.
2: Bai, egia zan, ba, bueno, gure helburu hemen egotea zan, eta gero ala izan ezkero, ba, aprobetxatzea aukero hiek ez, eta bueno, ba, posi lortu dugulako biak ez, ba, lehenengo hemen egotea, eta gero gainera, ba, aukero hori aprobetxatzea.
0: Hondarribiarekin batera, Zarauzkoen bata ere, maila nagusira itzuli da, nahikari osa patroia.
3: Helburua guztiz beteta, hau, eske ametsa zan guretzat. Azken luzian egon da bi segunduna gora bera, ikusten itun minutua baino keio, irute zitzaiten urruti jozeu dela eta iritsi ganean, eske, fua, izan da, zoramena.
0: Eta Juanjo Etxarte entrenatzaile ere, unkitu eta pozik.
4: Ikera garrile izan du ez, azkenean ontako prepatu geha eta lortu da ez, azkenean izontaldia dau, oso gaztia, guen egin lanian egin behana bai bi urtetan, bose joan elbarrun diala, izan marka jarriua.
0: Bi garaie eta galtzaile bat, Donostiarra, iaz playoffen bitartez, maia mantendu zuen, taldeak, baina urten ez da posible izan, Ibon Urbieta entrenatzailea.
5: Nere ustez batzo ingenuen akatsik gaundiena, ez hitzaigun estropik onena atera, eta gaur ba gauza larri zegoen, eta ba faltatu izan du zaigun hori ez zeu asmatu ematen, eta espero garko deu, ba ber Donostiarra urrungo urtean lehenengo mailan dagoen.
0: Gizonezkoen lehian historia eginduena deustu izan da. Duela bide moraldi, kaebira jaisteko zorian izan zen tomatera, eta orain lehen aldiz lortu dute igoera maila nagusira. Aitor Olazabala arraunlaria.
6: Urte borobila. Denboraldi neguan betitzeiten genuen entrenatzen, eta ea horrezko txandan egoteko gai ginen, eta ja itzeli izango litzatekera, eta banderaren bat hartzea unen baten edo, baina boa. Dela itzelegi esan, borobila.
0: Eta deusturekin batera, Zarautz, bost urte beranduago berriz ere Euskolabel Ligan izango da. Gari Uranga entrenatzailea.
7: Bai, ikaragarria, bai, elkartiontzako. Bai, neska, bai, mutil, egile esan. Zorion txioteko momentua, bai. Ez dakit, nahi nuzi joitez mutilako lehi guztia, ez? Neria, bueno, ja urte asko dama eskibu hemen. Momentu hori nori bizizan genitun, eta... Ba bueno, ba ondo, ez, baina nik egile esan pozik mutila gatik arbai.
0: Eta beraz, Zarautz izan da playoffetako garaile nagusia, esan nahi bada. Klubeko bi traineruek lortu dutelako igoera. Enbat ailegatu da, Nagore Arrotik klubeko presidenteak dien bezala.
8: Bai, uda guztia da makio esaten, Enbata datorrela, enbata iritsi da, eta gana eramandu behakin. Bikoitza gaina, ez, bai sortatu zaigu, ba noiz bain mutilak izatea playoffetan eta igotzea, baina neskak ez. Neskak bai, baina mutiak ez, eta orten danakin etorria eta dana eraman dugu ez. Osake, oso zorion txu.
0: Behin bi playoffak jokatuta Euskolabel Ligako Corte Ingleseko banderaren borroka hasi da eta Zierbenak denboraldiko lehen garaipena lortu du sasoiko azken estropadan erakustaldia eman da. Galipuek 13 segundura utzi dute Orio Alguztiduna. Peio López, Zierbenako arraunlaria.
9: Bueno, berandu samar, zeu da osoan zehar ondo egin dugu lan, gainera estropadero izan gara lehiakorrak. Beraz, bueno, uda nahiko gona egin dugula uste dut. Eta bueno, ba, beratu izamar elduzegu garaipenaz, ezin dugu ba, dinamika, ez dugu dinamika horretzatuko.
0: Eguneko beste borroka, hirugarren posturako lehia izan da. Azken astetan lehia gogorra izan dute Bermeok eta Getariak, eta azkenerako Urdaibaik emaitu du sailkapenean hirugarren. Mitxel Cisnero Urdaibaiko arraunlaria.
10: Ba, uste dugu oso onda izan dela, oza, abuztu txarra okin dugu, baina, bueno, erremonta indu azken momentuan.
0: Getaria beraz, laugarren, bere historiako emaitzarik onena zelkapenari dagokionez.
11: Ametzetako temporada bat, eta boro biltzeko aste buru ginak hau, atzo ametzetan mukau ginen, ba, gaur beste antaren nuan, ba, arpeia mande bainatzeti ez, baina oso guztua.
0: Eta noski, hauekin guztiekin batera, Orio, denboraldiko garaile nagusia, Mirotzek, 17 estropada irabazita, lortu dute beste liga bat, Iker Zabala, traineruko prestatzailea.
12: Bai, gaz, eta bai aurten, ba bueno, talde honek historia markatu dau, eta historia egiten nahi dugu segitu, ez da? Horain, mutilek hartu behar dugu deskantso eder bat, nik alderantzik zez, nire horain azten daz beste denboraldi bat, baina gaur garkue, merezimendu ondoz, ba, ospatuko dugu.
0: Agurren egun ere izaten da azken estropada eta gaurkoan ere alaxe izan da. Egonaldi luze baten ostean adibidez, Iñaki Arrasti, aginarrak, Ondarrako entrenatzaile izatera utzi dio gaur.
13: Ba, ez toh jakitei, baino esatia, etzai guen diburun sartzen esatia betiago. Etzai diruten irutzeit, etapa honen bukaera izan duala, eta guen lasai hon, eta baino, ez da gauzak deskartatu behar. Ez da, igual guen ikan degarra honien bukatuko dugu, ez toh jakitei.
0: Bestelako agurra da Igor Makasagarena, Donostiako entrenatzaile izateari utzi ez ezik, gaur jakitera eman du, arraunetik ere aldenduko dela betiko.
14: Ondaino eritxe gara eta bai, bukatu da.
15: Torrera ondi bezala beraz, mototxa moztu eta jagur.
14: Bai, oize da. Ja, arrauna eriztantzi bat hartzeko gune eritxe da eta bai.
15: Erabateko agurra?
14: Bai, erabateko, bai.
0: Eta honekin, agurra, arraunari, baina ez betiko, datorren denboraldira arte. Bueno, bortxe gaurko protagonisten errepasoa, ahots bildumarekin. Berehala gara Jon Salsamendirekin, baina aurrez, Adur Sarasuak Montrealeko erlojuaren aurkako txapelketa horren... Txapelketa hori kokatu behar digu, Adur.
16: Oraintxe irten da Lisa Longo Borgini, esan genezake ba favoritoetako bat dela italiarra naiz eta azkeneko erloju begoetan ezen bat ere fin aritu, uaiko txirrendularia rutan italiako txapelduna izan dakoa 2023 geroztik erloju begoan hori baizaltasun geixiagorekin eta jada lanean daukagu ere duela lauzpabos minututik Liene Neuhen beste favorito ondietako bat, Bismako emakumea 2026an txapelduna herberetako txapelketan eta turrean, babogita bat kilometroko erlojupekoa izan genuen, naiz eta erlojupekoaren formatua desberdina izan eta krono eskalada baten antzeko antzera handiagoa izan, ba Marlen Reuserren gandik oso gertu gelditu zen, lauzpabos segundura ere erlojupeko hortan, beraz gaurkoan ere Lieken Neuhen kontuan izateko txirrendularia da, oraintxere Lotte Kopecky bi aldiz munduko txapeldura izan dan txirrendularia rutan 2023an eta 2024an Belgikako txirrendularia beraz poliki irteten ari dira txirrendularia handi guztiak, urrengoa irteten Christian Faulkner izan boda, txapeldun olimpikoa Parisen errutan izan dakoa 2024an eta esan bezala lauter dietan Marlene Reuser egungo munduko txapelduna irtenko da momentuz basiran irten diren txirrendularin artean ez daukago oraindik helmugan denborarik, baina hirugarren tarteko puntu horretan hogeita margarren kilometroan denborarik onena Anne Christine Alik Estoniako txirrendulariak markatu digu 41 minutu eta 42 segunduko denborarekin bigarren Gergana Estoyanova Bulgariakoa ia 2 minutuko atzerapenarekin, beraz esan bezala Estoniako txirrendularia momentuz denborarik onena markatzen ari dena, baina poliki ari dira irteten favorito nagusiak. Francisca Kokek bere denborare markatu egin digu lehenengo puntutxoan 10 kilometro pasatxoko puntutxoan 13 minutu eta 29 segunduko denborarekin momentuz onena, baina oraindik esan bezala favorito nagusiak gelditzen dira bertatik pasatzeko ia 40 kilometroko erlojupekoan, beraz 45 minutu inguru beharko dituzte txirrendulariek munduko txapelketa osatzeko Montrealen momentu zenborarik onena esan bezala estoniarrak markatzen digu.
0: Osando, ba, bueltatuko gara, beranduxeago berriz ere Montreal aldera. Surfean, QS zirkuituko txapelketa, Rion Sakuareman finala jokatzen ari da, Ariane Ochoa Alisa Spencerren aurka, oraindik ere 17 minutu falta dira final hori amaitzeko, 11.64 puntuazioa dauka Spencerrek, 6.40 Ochoak, beraz oraindik ere, Ariane Ochoak buelta emadateko tartea badauka. Eta hau esan da, laurak eta 20 minutu direnean, sasoionetan azken aldiz, Jon Salsamendi agurtu behar dugu, Jon, gaixo, arratsaldeon.
17: Baita zure.
0: Zarmuduz, Jon?
17: Ondo, lasai. Hementxe Bermeon gode. Talde osoa elkartuta, hemen Bermeon dagone Bo Bizkaia peñarekin, elkarrekin bazkaltzen den dugu, bueno, ohitura izaten daia, azken estropa ondoren elkarrekin bazkaltzea hemen, eta gero dirudienez udala etxeak ere Arratzaleko zazpikaldera edo, ba, bueno, arreratxo hori matekin nahi, nahi ote digun, eta, eta bueno, ala baldin bat amintzat, ba, ba, eskertuta eta lasai, momentu ontan bai.
0: Zuretzat berezia ez da, Baskari hau, bueno, ba, iragarri zen olako pasaren aztean ez duzula bertan segiko pentsatzen dut.
17: Bai, bueno, urtero izaten da berezia, ba, bueno, azken pinen demoraldia maira baten, ba, bueno, arrauna da kiroloietako bat, gutxi gara hor gaudenak, baino gaudenak, ba, bueno, profesionaltasunaz aparte esan dezagun, ba, bueno, emozio asko ere barneratzen ditugu, eta normalen azken estropada egiten duzunean, ba, bueno, erre gauz asko ustu behar dituzu barrenetik, zure osasuna zaindu nahi baldin badezu, bintaleta, eta orduan bai, egun berezi izaten da, segurazki aipatu dezuna gatikan ere, ba, bueno, badu bere konotazio berezi hori, nire beste bigarren ziklonen bukare izateak hemen, baina momentuz bintat ez dut sentitzen, ez dakit nola esan agur bat bezala, badakit ala dala, baina 2016an hemen bukatu nuenean, ez

0: zortzi trainerurentzat. Playoffetatik abiatuta, emakumezketatik abiatuta, Jon, ba, Aranon, eta ligako bi traineroek azkenean igora lortu dutela, Hondarribiak eta Zarautzek, eta postu bera eginda, atzo zein gaur.
1: Bai, bai, azken finean, bai emakume, bai gizonetan, gertatu den gauza berdina bat izan du da, eta garantzitsua, kategoria galdu dutenak, biak, bai gizonezkoetan eta moizdietan, edo, bueno, alderantzik izan da, kategorian sartea edo mantentzea lortu dutenak, bazpitik datozenak, ez da? Bai gizonezkoetan, bai emakumezkoetan, Euskotren da Eskola Beligan zeuden, pina taldek ba kategoria galdu dutela eta bigarren mailatik zetozen bai bi gizonezko bai bi emakumezko taldek ba lortu dutela aurrengo urtean ba esanako ba bueno TKE liga horretako ba parte izatea. Ez dakit noiz gertatu den alakorik izango zen urte gehiago baina bueno askotan bagian talde bat mantentzen zen beste bat igo edo jetxi baina kasu honetan bai emakume bai gizon urrengo urteko bi talde berriak esan dezagun, ba, bigarren mailatik etorri diren taldeak izango direla.
0: Dinamika kontuak ere izaten dira, lehen arraunariren bati entzun diotez, Donostiarraren kasuan uste duzela, ez? Donostiarra egon dela urte guztian hor sufritzen azkeneko postu hori ekiditeko, ekidin zuen playoffa jokatu iaz bezala, eta beti datozen biak datoz, elkarren aurkako borroka oso serioa izan da, banderak irabaztetik, beste dinamika batekin. Hori ere garrantzitsua da, alako playoffetan, pentsatzen dut.
1: Bai, seguro, eta gainera data hauek, ba bueno, demoralia oso luzatuta dago, ezta? Baina egia da baita ere, ba beste urte batzutan naiz eta zure aipatutako ezaugarriak eduki horrelako estropada batek, urteak izan dira nun TK ligatik playoffa jokatzera zetozenak, ba baita ere esaten zen, ba bueno, agian nekea dinamika eta bar, baina beste ritmo bat ere bazeukatela urte askotan ikusi dugu, ezta? Eta oraingoan ez da horrela izan. Horre egon dira aurrekari batzuk igual pixkatago abisatzen zutenak, bai Kontxako estropada, adibidez, Zaraute zelkatu zen Kontxako estropadetarako, emakumezkoetan da gizonezkoetan ere oso hurbil egon zen, da orduan, bueno, pixkat errendimentua irago kilonez, ba, bigarren mailan zeuden hauek, ba, abisatzen ari ziren, eta bai egia da, ba, lehen mailatik playoffa jokatzera baldin bazoaz, udaran zehar, ba, atzekaldean ibilizarelako da. Ez da, orduan dinamika beti izan da, esan dezagun, eskorragoa zentzu horretan, emaitzen aldetik, bigarren mailatik, ba, goi-goian ibilidan, ba, talde batek, baino, ez da? Baina nik uste da azkenen, diferentzia markatzen dula, bat, fisiko, tekniko, eta pixkat emozionalki nola iristen zeren data huetara, eta azken finean, iruditzen zaitelako dinamikak aparte, azkenen zailkatzen denak bestea baino hobea izan da lako, Eta segurazki ez gaur bakarrik, ba, segurazki atzetik egindako lanak ere, konparatu ezinak izan baldin badira ere, bi kategori desberdinetan egoteagatik, ba, segurazki ba, maila hobeagoan ibiltzen ari zirela, eta azte buronetan, ba, hori argi ikusi da.
0: Esan dugu, Hondarribiak eta Zarautzek lortu dutela iguera, eta ligan parez parea aritu diren edo izan ditugun bitraineru, eta Donostiarra izan da hirugarren, laugarren tiran. Gizonezkoen playoffetan, Jon, Zarautzek ere iguera lortu du, baina hemen Zarautzen baimenarekin nabarmentzekoa dena da, Deustu lehen aldiz hariko dela datorren sasoian Euskolabel ligan, eta duela bi denboraldi, bai eia bortxe aritu ziren, kae bira eskaisteko borroko horretan.
1: Bai, nik uste dut, zesan gonduke, Deusto da, arraun munduan, ba, klu historikoetako bat, nik txikitatik ezagutzen dut, Lato Matera de Deusto, eta, baino beti relazionatu dugu, ba, bueno, ba, kirol maila apaleko treineru bat dezela, ez da? Baino, badira urteak, duela, orain, zazpi bat urte edo, Jon Elortegi entrenatzaile zela eta proiektu horretan ere Deusto playoffean egontzen, Ez zuten igoera lortu, baina playoffean egontzen, eta gero, bueno, kae bat maila horretan, ba, orko ikaldean ibili dira, baina, bueno, demostratu dute azken urte hauetan, ba, proiektu eraldatu bat dela, nik uste dut, pixkate, simbologia bezala, igual, edo momentu bezala, bueno, egoitza berria estrenatu zutenetik honea esan dezagun proiektua ere berritu egin dela, ezta? Eta orduan nik uste dut gehiegizkoan edo txarrera bihurtzen den gehiegizko ambiziorik gabe, baizik eta pausu seguruak emateko filosofiarekin aurrera pausuak ematen egon dira, lehen urtean ere, ba bueno, lehen postuetan

0: nahiko hurbil ibili ziren, eta segurazki ba urten nik uste dut esperantzak bazaudela Deuston kae bat maila horretan goikaldean ibiltzeko, baina segurazki beraiek ere ez zuten espero ba alako alako arrakasta izatea, eh? Liga bera irabazi egin dute, bandera pila bat irabazi dituzte, eta playoffean bi egunetan aurretik, horrek esan nahi du, trainer hori ibiltzen dela, horrek esan nahi du, plantilla horrek lan on bat egin duela, horrek esan nahi du, ba, klub horrek ba, proiektu serio bat montatu duela, eta iruditzen zaite, eskotren bezalako liga batera, barkatu eskola del bezalako liga batera igotzeko almena eta maila erakutsi balima dute, atzetik gauza asko ondo egin direlako dela, ezta? Baina, nik uste dut, bai, pixkate nola esango nuke adjetiua, baina bai, ez da dizut, tomatera hori beti gehiago erlazionatu da, ba, bueno, emaitza palak lortzen dituen balako talde batekin, eta aranon, eta ze maila, zeko imailako emaitzak, eta azken bian zein zari, ezta? Eta, bueno, ea nola kokatzen diren liga honetan, zentzu askotan oso exigentea delako, bai kirolarloan, bai, bueno, esan ezagun administratiboki ere, eta, bueno, ba, ongi etorri, eta bat ipatez hori honak.
1: Eurek ere uste dute, entzutela espero, horrelako arrakasta, denbora lia zerako hitzak eta eurenak eta entzun da, eta prestatzaileak eta bestelakoak entzun da. Deusturen zat historikoa, igerau, lehen aldiz arituko delako Euskola Bele Ligan, zarautzen zat ere, pentsatzen dut, klubaren zat, eguna azte zina, izan dira, edo lortu dute, playoffetan igerarik, bi traineru hauek, baina Jon, egun berean klubak lortu du bi traineruek igotzea, hori sekulakoa izan, horrek sekulakoa izan bardo klub batentzat.
0: Bai, seguro, momentu zebetzea, bat izan dio, jo, haze posa eta haze lan aurren gurdeako. bitaldeko imailan edukitzeak exigentzia handia du, berriz diote ez bakarrik kirolarientzako, baizik kluba berarentzako, aurrekontu aldetik, logistika aldetik, zentzu askotan, bueno, seguro edo zein firmatuko lukela alako lanak hartzeak, baino bai, beraientzako noski, segura, ba, bueno, igon, esan diteke egun historiko hoietako bat, eta bai, oso zaila da, koinzidentzia hori batetik, ba, talde batek, eta zarautzen bezalako ezaguarritako bat klub batek, ba, bi taldeak edukitzea, eta bi taldeak teka emaila horretan egoteko almena erakustea, ba, nik uste dut azpimarratzekoa eta dena batera egun berean gertatzea, ba, historikoa, eta beraien aletik, ba, oso ondo ospateko modukoa.
1: Okara espanaiz, Orion, Darrebi, Zarautz eta San Juan dira, uste dut buruzaren ezela, baina bitalde edo bitaldeak izango dituztenak ba, bi horrezko maietan, ez? Euskola Bel eta Euskotra.
0: Hori da, bestea donostiarra zen, zeukana, orain arte, baina gaur emakumeak kategoria galdu dutenez, ba, horrengo urtean mintzat, lau horiek izango dira.
1: Eta gaurko playoffen ostean, ezagutu ditugu, datorren demoraliko bi liga nagusiak osatuko dituzten, hogei traineruak, amabi gehi zortzi, amabi Euskola Beligan, zortzi Euskotren Ligan, Jon, eta ez dago Galiziarrik?
0: Ba, bai, zain egon, noiz aipatuko zenun, datu hori, lehen aipatu bali madete datu betzela, ba, bueno, aspitik etorri direnak, direla horrengo urtean, teka eligan egongo direnak, eta, bueno, aipatu behar da, ba, gizonezkoetan mintzat, emakumezkoetan duela bi urte gertatu zen, eta ba, gaur berretsi da hori gizonezkoetan, txapela eta ari zen ikustez ligan oso maila duina baino gehiago erakutsi dutela, inoiz amikagarren da amabigarren geratu diren puntu hori gehien lortu duten taldeak izan bai dira biak, horrek esan nahi du udara oso kompetitiboa egin dutela, eta maila altuan, baina bata zuzenki eta bestea ba playoff honetan ba kategoria galdu. Berezia izango da urrengo urtea alde hortatik, ba bai, nik uste dut desberdina izango dela. Ez dakit batuntzako hobea izango den bestentzako okerragoa, baino bai egutegi aldetik, baino hori baino gehiago nik uste dut beti ere, ba bueno, beste autonomietako edo beste komunitateetako batreneroko edukitzeare, ba, beti izan dula bere garantzia ligauetan, eta bai, ez dakit inoz gertatu da, baina
1: lehen aldiz,
0: eta bai, emakume bai gizon, ba, Galiziarrek ez dugu, nik uste eta arrolari Galiziar asko egon modirera bi ligetan, baina talderik ez, eta, bueno, ba, eskaldunak segura azkitana kontentu, baina nik uste dute, bueno, Galiziarrei hemendikan nik ere, ba bueno, bultzadatxoa edo errekonozimentuare emanei niek, eh? Ze hauentzako oso ilusionantea izaten da hemen egotea, eta beraldetitana jartzen dute, baino onartu behar dugu oso gogorra dala hauen, hauentzako zer suposatzen duen hemen parte hartzea, eta bueno, saiatu dira hor mantentzen, ez dute lortu, baina segurazki berandu baino lehen bueltatuko direla, baino bai, urrengo urtean, ikusiko dugu, Galiziarik gabeko ligak, ba, ber, zer erakusten digun.
1: Bueno, gaurko eguna raunari daukionean, bizatitan edo idu zatitan nahi bada, playoffa batetik, Corte Inglés bandera bestetik, playoffaren barnean, ba, bi playoff ezberdin, eta Corte Ingléseko banderari daukionean, John, Zierbena garaile, lehen Peio López entzuten genuen, esaten zuen, berandu, orain ezin dugu dinamika bat abiatu, azken estropadara arte, itxaron egin behar izan dute Galipuek demoraliko lehen garaipen hori lehenengo bandera hori lortzeko?
0: Ba bai, ba bai, bueno, danok dakigu gaurko estropada eremuaren berezitasunak, ba bueno, talde ezberdin askoei, ba aukerak ematen diola, eta aukera horiek baliatzen balima dakizu, eta lan honbat egiten balima dezu, ba irabazteko aukera ere izan dezakezula, ez da? Zentu horretan Zierbenari gaur iritsi zaio, nik uste dut merezitako sari bat izan dela, eh? Nik ez diote meriturik enduko gaur kale honetik edo eskale honetik aritu garenok edo ez garenok Zierbenak egin duen ari, eh? Azken finean gogoan dut ustalian, adibidez guk Bermeokin hirugarren bandera irabazi genuenen, Getxon irabazi genuen, lehenengo txanda irabazita, eta horrezko txanda Zierbenak irabazi zuen garbi, goatzen aiz hori joiz sortzi behatzi bat segundu atera da, baina banderi gabe gatu zian, ba, horneko txandan egon ginenok, ba, bueno, aize askoz gutxi jokin, ba, bueno, azkarri bilik ginalako ez da. Orduan, nik uste, bata bestien gatik,
1: justizia,
0: ez balin bada.
1: Justizia poetiko pizkara daukala,
0: bai, bai, nik orduan justizia divina ezanun gure alde, eta hau bantzeko zerbait, baina ez bakarrik egun horregatik, nik uste, dudaran zehar, ba, pizkat Orioren esan dezagun, ez esango nuke. Oriok markatu duen diktadura hori esan dezagun, ba horren atzetik Zierbena batipatu ustaila erditik gaur arte, ba oso regularra izan da, eta beti egon da hor bigarren, hirugarren, bueno, horri bili da, eta nik uste da, bueno, ez dut uste hori darak azarretuko dianik, gaurkoa irabazi ez duelako, eta eta Zierbenak eduki du aukera, aprobetsatzen jakin dute, baina bai, Peiok esan duen bezala, ba, bueno, gaur azkenekoa da, eta dinamikako betzeko edo txarteko ez du balioko, baizik eta nik uste dute balio behar duela, ba, gaur egindakoa disfrutatu, eta bilartik aurrea, ba, bueno, erderaz ezaten da bezala, otra cosa mariposa.
1: bueno, txanda, urezko txanda horretan, baita lehenengo txandan ere, bueno, bazegoen jakiteko, edo jakin egin genuen, bandera nork irabazi behar zuen, baina bazegoen, edo bazegoen beste leia batzuk, adibidez, zure ontziak Bermeok eta Getariak zutena, ez? Hirugarren amaitu nahi hori, zelkapen nagusian, eta azkenean, John, ba, puntu bateko aldearen gatik, okeraz pelin banaiz, Bermeo hirugarren eta Getarian laugarren, baina bere inoizko zelkapen ikonen egin da, hori ere egia da.
0: Bai. Nire usteko hori patu behar dela, eh? Getariak egin duen nudera guztia, gukin hirugarren olaugarren inda hori albo batera utzita ere, askotan aipatu izan dut, Getarik ez aurten bakarrik, azken hiru lau bost urtetan egiten ari dana, jakinda, bueno, ze zaugarritako proiektua den eta bar, nik uste de izugarri jadala ibiltzen diana, izugarri jadala lortzen dutena, segurazki aurten, ba, momentu puntual batzutan, Zarautzen, Donostin, ba, igual berak nahi zuten maila eman ez badute ere, oso lehiakor beti ligan, eta lehiakortasun hortatik, etorri zaie, ba, atzo, azken bigarren estropada egin ostean, ba, bira, ire, ba, podiuneko postuare lortu zutela, ez da? Bueno, Bermeotarren alde fiskat izan behar dut, Donostiko ligan Donosti jokatu genuen estropada horretan, bueno, kanporatuak izan ginenez, hor nahi estezulare, 11 puntuko galera euki genuen, eta hor margen desiente galdu genuen, ez da? Baina, beste iezareken du gabe, eh? Baina, bueno, nik uste dut, lehen esan desun justizia poetika hori nik uste guk irugarren izatea. Getari jai, gukaina edo nahi bazuk egin meritu eman da ere, eh? Baina nik uste guk irugarren bukatiak, ba, bueno, gauzak bere tokin utzi ditula, eta hola xartu bere gauzak.
1: Lehen nahi batu duzu Orioren diktadura, 21 estropada, demoraldia zieran Bermeok hiru bandera, orain Zierbenak azken hau, baina tartean Oriok beste dena irabazi du eta berriz ere liga bigarna jarraian ikerrekin.
0: Bai, eta esan daiteke, ba, modu oso berdintxuan, ez da? Numero oso antzekoak, nagusitasun oso antzekoa, eta bueno, aurreko astean aipatu nuen zuekin, ez da? Ba, azken binen, bueno, batzuntzako pixkate, ez dakit, enpatxada edo izaten da, batzu, jo, beti berdin, bueno, nik uste dut, hau kirola da, irabazten duenari, eta modu honetan irabazten duenari dagokion merito guztia mamertzaiola, txalotu egin behar dela, eta beste guzti hori revulsibo bezala erakin behar digula. Ez da, nik uste dut hauek emakumezkoetan aipatu nuen arraulagunak egatik, gizonezkoetan hori jogatik, nik uste dut hauek ezartzen duten bidea, ez dago berdin imitatu beharrik, eh? Hemen talde bakoitzak, klub bakoitzak bere proiektu partikularrak ditu, bere zagarriak, baliabide ezberdinak eta bar. Baina nik uste dut irabazten dunak gaitasun gehiago edukiteaz gain gauza asko egin behar ditula ondo. Eta nik uste dut beste inspiratu behar digula, ba, irabazten ditunak agian gauza asko horiek ba, besteak baino hobeto egiten ari direla. Eta nik uste dut horri helduta beste hori bultzatu behar digula hobetzera, ez itxaroten egon goran dauden hobek aber noiz erori edo noiz jetxi baino. Se gainera irute zait, ez direla jetxiko, ez da epe motzea mintzat. Orduan, bueno, principala, nagusia, esan dagoa. Zoriontziaz aparte, ba, meritu guztia eman, ze hor lan asko eta ona dago atzetik bestela guztiz ezinezkoa da hori lortzea, munduko talderik onena baldin badaukazu ere. Eta bide batez, ba, beste hoi, ba, bueno, desesperazioan zartu baino lehenuan, nik uste, ba, motivazioan zartu berdeula, eta seguro danok daukaula hobeteko, bai personalki, bai kolektibo bezala, bai talde bezala, bai klub bezala, eta zure esku hobetzeko dago edo zer gauzari heldu, eta hobetzen saiatu. Zertako, ba, horren gorten, ahal baldin bada, ba, diktadura hori, ba, bueno, pixka demokratikoago bihurtzeko, ea lortzen dugun.
1: Bueno, azken estropada, agur egunak, izaten dira, edo izaten da, agur eguna izaten da gaurko ere, Jon, zure kasua adibidez ere hor dago, beste bi kasuri buruz galetu nahi dizut lehen da bizi, Iñaki Errastik, ba, Ondarrun, bueno, etapa oso bikain bat itxi du, ezta?
0: Bai, uste dut behatzi urte izan direla, eta zerbait lortu baldin badu Iñakik izan da, bueno, bere gaitasunaz aparte, ba, ze kapazitate erakutsi duen berrinbentatzeko, ez da, reinbentatzeko. Zergatik ezaten eta dago, bueno, nahiz eta Ondarru, arrobian, proiektuak ezartzen baditu ere bere oinarriak, beti izaten du bat alderdia batetik edo bestetik ba hurbildutakoa, ezta? Bestela ezinezkoa da maila hoietan egotea. Baina ia urtetik urtera 150 aldatu behar izan du urte askotan eta maila beti mantendu du, maila beti gainera apuro gehiegi pasa gabe, teka liga honetan eta kontxako zailkapenak lortuta ere azken urte honetan bezala, esan nukena da 9 urtetan ilusioa galdu gabe eta rendimentua galdu gabe horren beste arrolari ezberdinekin, horren beste ekipo diferente talde berean behatzi urtetan eta beti maila esan dezagun duinetik gora, beti ere solventzia handiarekin liga horretan ezarrita, balen aipatu bali madut hori jongatik edo beste dozenekatik ba, atzetik lan asko dagola eta bar ba pentsa, eta gaina bueno, Iñaki Usurbilen bizi da, Ondarrun dago, baliabideak Ondarrurenak, ba segurazki ez dira beste batzurenak eta errendimentu hori lortzea urtea joan eta ordua eta urtea etorri ba nik uste dut bai, esan behar dela eta Iñakiri ba bejon dejola eta hemendik aurrea ez dakiz ze planak ditun arraunekin edo arraunik gabe, baino bueno, entrenatzaileaz aparte ba lagun bezala ere sentitzen dut eta honena opa diotela.
1: Arraunean segitzeko asmoa badauka Errastik, arrauna betiko, ala esan du, Igor Makasagak utzi behar du. Jon, ala esan du gure mikrofonetan gaur.
0: Bueno, ez dut entzun, Eta, bueno, ez te gustatuko litzaiak, berarekin ere aldu danean mintzak kafetxoren bat edo artea. Berak ala esan baldin
1: badu. Nahi baduzu, begira, ea entzuterik badaukagun, Igor Makasagak esan duena, begira, ea bere ala entzuterik dugun, zuk ere entzun dezazun, Igor Makasagak, txetxu galetuta, bagenekien, Jon, ez da, donostiarrak ezingo zu ez zuela, donostiarran jarraituko, eta gaur txetxu huri, hause esan dio, behinan arranplan.
2: Onaino, ditxe gata, bai, bukatu da.
3: Torera ondi bezala, beraz, mototxamozu eta jagur.
2: Bai, hoize da. Ja, arrauna distantzi bat hartzeko gune eritzi da, eta bai.
3: Erabatekoa gurra?
2: Bai, erabatekoa, bai.
1: Jon, erabatekoa?
0: Bueno, aurreneko errespetatu, baina nik batzutan esaten da gure itzen preso izaten garela, betirako, baina nik uste dut, bueno, ba, usart izan behar dela, ba, sentitzen dena, eta usnartutakoa esateko, ez da, eta berak ala sentitzen badu, ondo pentsatu duelako, eta segurazki, ba, kirolaz aparte, beste beste gauza asko gatik hartutako erabakia izango bada, ezta? Baina ni behintzat ez naiz izango hemendik urte batutara gauza bategatik edo bestegatik arroz munduan hemen bueltaka ikusten balin badugu, ez naiz izango ni betirako esanuan eta este kumplitu ez. Nik uste nahiko margen irazi dula Igorrek egindako guztiarekin, bai arrolari bezala, bai entrenatzaile bezala, zer esanik ez azken bere ziklonetan 10 urte Donostiarran, asko exigitu zaion klub eta talde bada, eta 10 urte beti aurrera pausoak ematen urtetik urtera, eta nik uste dut lan bikaina egiteaz gain, ulertu bere zuet desgaztea hondiko lanak izaten dira, hau ez da badakit futbolen eta bar askoz presillo gehiago eta dagola, baino futbolen entrenatzaile baten inguruan beste 20 laguntzaile daude faceta ezberdinez askotan, ez da? Baina arraunean entrenatzaileok orokorrean oso bakartia gara, oso bakartia gara, besteak beste bakarri gaudelako, lan honen arlo askotan, eta desgazteare handia izaten da, gero kostio personalak ere horregon daitezke, baina, nik uste dut Igor eta zitzin berbalin badeu, Donostiarran eta arraunean eginduenagatik, aipatu behar dugula, beste guztia respetatu, eta esan dut, nire aletik bintzat, iritzi aldatzen badu ere, nik ez diote, kulpik emango esandakoari kontra egin dio nikan, ezta? Eta hoxe, bira urten ere kontxantze bai eman duten, eta bira 10 urtetan, berak kae bat ligan hartu zuen talde hau, eta pixkat deustokin ez duena, ezta? Bera hola xe azizan, deustu azidan bezala orain. Eta horrengo 10 urtetan, bira gaur egongo Donosti jarra, nun dagoen, ezta? Orduan, nik uste dut txalotu behar zaiola, eta hori erabaki bali madu, segurazki, momentu honetan, berarentzako eta bere familiarentzako hori honena dela pentsatzen duelako, eta izango ditu, sentazio kontrajarriak segurazki arraunarekiko momentu honetan, danoi pasatu zaigu, baina seguru nago pixkate dena ostutakoan, eta pixkala zaitutakoan, nik uste dute merezi dugula olako faceta bat ja albora usten dugunean, oroitzapen onak, por goleada esaten amezela, nagusitzia beste edozein klasetako oroitzapenetatik, ezta? Eta nik bintzat, ez dago ja errekonozitu berrik zer egin duen, baina nik pizkate pertsonalki bai hori opa diotela, ezta? Ez dago oso beharrezko eta oso polite izaten da, zu zerbait egiten duzunean, zure bizitzarako, gero oroitzapen onak, beti ere oroitzapen txarren gainetik ekeratzea, bizitza guztirako satisfazio eta lasaitasun asko ematen dulako, eta oantxez zerbait eskaini nahi baldin badiot, horixe.
1: Guk ere ez diogu kargu hartuko, noiz behit Igor Makasagari bueltatzen nahi badu, gurekin gainera beti ere jator portatu delako. Jon, pasadena aztean hemen izan zinen, igandero bezala gurekin, Aritz Gaiazegirekin kasonetan, Aritz Gortuan galdetu zizun, Jon, zer egin behar duzu etorkizunarekin, deiri jaso duzu, esan zenuen ezetz, aste bete berondago, aktualizatu egin beharko dugu egoera, eta galdera bera egingo dizut, Jon.
0: Galdera berdina, erantzun berdina. Ez dago deirik, nik Bermeon hartu duten erabakiak ez dauka zer ikusirik beste toki batera joateko posibilitatearekin. Igorrek berea erabaki duen bezala, nik hemen nerea erabaki dut. Hemen barruan aipatutako kuestiogatik, eta ez dut esango, arrona betirako utziko dudanik, hori inoiz ez dut esan, eta ez dut esango, momentu ez behitzat, eta baino non hartu behar dut, nik aurrez daukat beste inungo taldeko deirik, bihar arratzaldean izango dudan edo ez dakit, baino bai aurreratzen dudala, nik hemen kontratua irailako 30 arte daukat, hemen azken estropada eginda gero ere lan batzuk egin beharrak daude, eta hori kumplitzako presnago, eta ez bakarrik lan fisikoak, baizik eta nik uste dut orain Bermeok, rampa baten bezala dago, horren urteari begira, eta nik desio deten bakarra da, Bermeon arraunean dauden arruari danak eoia denak hemen jarraitzea, eta taldea indarterik baldin badago, indartea. Hemen dik irailaren 30ra alako zerbait egiterik baldin badago, nik uste egin dezakedan honena, ezerrez egitea dala, baina inundik inoa egingo ez detena da, eragozpenak jarri edo trabak eta bar, eta orduan batetik irailako 30ra arte profesionalki Bermeok entrenatzaile naiz, bat, eta bi onartzen dut, eta ez daukat lotxik izateko gaur, irailak segunda gaur, irailako gehi, o zer da gaur, gaur irailako gehi, nik beste inongo taldeko deirik ez dut jazo. Ez gaur, ez lengoazten, ez urte guztin. Bihar, edo ez dakit noiz jasoko dudan edo ez dakit, eta jasotzen bali madut, zer gertatuko den, ere ez dakit. Orduan, zerbait da honen, nik uste beti izan naizela zuekin eta danagin nahiko honesto eta transparente, batzutan gehiagire bai, eta eske ez dago besterik, nik uste buelta gehiago ezin jo leman, noski batematek asmatuko du, kalean danetik esaten da, batematek asmatuko du, ez da hori egualdi jabezela da, ze egualdi ingo billar, billar, eguzki ja, baino atalen tapatuko egual, eta ojo igual bustiko gehiata, ez iluntzen, bueno, oidanak esan da, beti asmatia ez da, bakure mundu honetan eolako gauzak ere pasaten dira, baino salzamendik, irailago gehi ez du beste inongo eskintzarik edo deirik edo eserre jaso, bihartik aurrea izango denez ez dakit, baina aipatutakoa. Nik Bermeoko martxa respetatu nahi dut, eta Bermeo usteak ez dauka zer ikusirik, nik urren urtean, beste talde baten egoteko posibilitatearekin, edo, Igorrek esan du mesela, barraunetik pixkata apartatzeko posibilitateak ginen,
1: Azken hartu emana dugunez, Jon, ez dakite azken ausnarketaren bat egin nahiko zenuken sasoi honetako zure tartea uisteko?
0: Ez, bat talde guzti ja maien eserita dekatela bazkalten dauneko bigarren oirugarren platerakin, eta nio indikazteko, ez, ba, azken filen bazarra berri, ez, ba? Bueno, demoralizear bakora berak denetatik bitxatzen ditugu, barruti kompetitzen gauden guztiok, ba nere kasu partikularrean, ba internetalea izateaz gain, ba iganderoko arratzaletako, ba bueno, zuekin daukaten saiotxo hobek, ba bueno, batzutan niretako, ba pixkate, ba komplikatuak izaten dira, ez da, ba ez bakarrik sensible gaudelako, baizik eta, karo, nik ez dut hitz egiten, saiatzen naiz hitz egiten, ba zuekin asteburu guztia komentatzen dugunean, ba bueno, ba barraunzale bat edo bueno, ba barraunatar zerbaitekin baten iritzia ematen bezala soilik, ez da, baina ze gertatzen da? Ba ni zirko honetako protagonista ere banaizela, ba talde bateko entrenatzaile naizelako. Tarduan badakit esaten dudanak, ba batzuetan segun zeinek gaituta, ba bueno, ba buelta eman pieza jokela esandakoari edo zentzu bat edo beste emateko, ez da? Tarduan argitu nahi dudan bakarra da, pasaiatzen naizela, ba, pixkat nere kargutik atera, dan hori errespetua mantentzen, bakutsak egindako gauzonak, ba, balorean jarten, baina ziur nago, zenbaitzukin, ba, segurazki ez naizela, edo injusto agian izan ote naizen, edo beste batzutan, igual esageratua, ez dakit. Ba, pixkat elaratzen nahi duda, da hori xe, ba, betire saiatzen naizela honestidadez, gardentasunez, eta ikusi eta sentitut dudanan arabera, ba, hitz egiten. Eta niri nola orain arte, hainbeste urteetan ja, ez dakit noiz atzinitzen txetxurekin, 2010, ez dakit noiz atzinitzen, igandero udaran, beti zuekin, ja, saio asko dira, eta nik uste jendia ezin etela engainatu, ba, nola aritzen naizen, ez da? Batzu ikustatuko saio beste ez, baina gehiago luzatu gabe, ba, beti esaten dana olakotan, ez da? Gaski izan dako parkatzeko, eta ondo izan dako, edo zerbait ikasteko balio izan duen guzti hori heltzeko, eta netzako beti plazera dala arronata esitzeitia, eta zuek aukera hori ematen dira zuenez, baina ere eskertu da, eta ia olasi jarritzen dugun.
1: Orduan urren urterako negoziak eta txetxurekin erraza izango da, ez da?
0: Ni errezegi janaiz, bakizu, ni errezegi janaiz, da, baino txitsu izan berriote, bokailo bat, zehose, amiketako bat, kafe bat, zehose, zehose imerko duela, horren beste urte eta gero, venga ba.
1: Hoa, Sando Jon, mila esker eta Baskari hona izan dezazula, placer bat.
0: Venga, eskerrik asko, agur.

0: 9 minutu. Arratsaldeko 5etarako Jon Salsamendirekin demoraliko azken errepasoa egin dugu, errepaso mamitxoa beti bezala. Jonekin eta tarte honetan abiatu dira, abiatzeko falta ziren guztiak Montrealen adur.
1: Eta lehenengo tarteko puntutik jada denak pasadira, 48 txirrindulariak 10,7 kilometrotik eta momentu horretan, denborari gonena momentuz, Zoe Bakstedt, Britania handiko txirrindulariak markatzen du, bigarren Cedrin Kerbaol ia 2 segunduko atzera berarekin eta kontuz ez, Marlen Reuserrek 10 segunduko galera izan du lehenengo puntu horretan, gero ikusten ari naiz denborak ere, eta adibidez, Marian Bosch jada, ia jokoz kanpo dagoela esan genezake, Frantziako turreko garailea aurten bigarren azken aurren markatu irten den txirrindularia Herbert eta hemen ikusten dugu 22. Kilometro inguruan aurtengo garailea Demi Bollering frantsedeseko txirrindularia bigarren izan zen 2024 Zuritzen eta pasaden urtean Kigalin Ruandan hirugarren izan zen Marlen Reuserrek irabazi zuen munduko txapelketan. Esan bezala demorarik onena momentu Zoe Bakstedtek markatu du 10,7 kilometroan, orain txirrindulari guztiak ez dira bigarren etarteko puntutik pasauda, ez dira denak 22. Kilometro inguru horretara igaro, baina elmugaratu egin direnak jada hainbat txirrindulari dira eta momentuz demorarik onena Dominika Wolodarskik poloniarrak markatu du 42:23 denborarekin, bigarren Vittoria Guazzini, baina ikusten ari garen denborak eta kontuan izan da, lango hori bota utzi egingo dute orain idoriko diren txirrindulariek eta esan bezala Zoe Bakstedt 21 Britania handiko txirrindularia da momentuz denbora honena markatzen ari dena, rutako txapelduna baita erlojuaren kontrare izandakoa aurten bere herrialdean Britania handian eta 48 txirrindularia hauen artean hirugarren gazteena da, 21 eta 361 egunekin, hau da 22 beteko ditu hemendik 4 egun barru irailaren 24 eta denbora guztien artean momentuz kaskarrena, denborarik txarrena Alisa Barges, Kaiman uartetako txirrindulariak ezarri du 41 txirrindularia, pentsa zenbat urte eta oraindik leian munduko txapelketa batean. Hemen ikusten dugu ere Zoe Bakstedt momentu zenborarik onena duen ziklista lanean, bate formulako Gilles Veneve zirkuituan dagoela Montrealeko kaleak eta zertxo baitutzita, gero berriz ere sartuko da zubia berriz ere pasata Montrealeko zentro horretan murgiltzeko eta orain Frantziskako Alemaniako txapeldura elmugaratuko da, berak ezarriko duñaki momentu zenborarik onena elmuga marrania minutu terdiko balanga jeitxe egingo du, 1:40 minoraindik metro batzuk gelditzen zaizkio, beraz Alemaniara markatuko du denborarik onena eta poliki balmugaratzen ari dira txirrindulariak eta hemendik bizpairu minutura inaki bigarren tarteko puntu horretan Bollering izango dugu eta ondoren Marlen Reuser jakiteko ere zeintzuk diren denbora 22. Kilometroan.
0: Bueno, horixe, Montrealeko azken ordua eta Metropolitanon 28. Minutuan utxian daukagu Atletikoren eta Real Madriden arteko Madrilgo derbia, Laurak eta 54 errapasa ditzagun, eguneko beste maitza batzuk. Esaterako, Luxemburgoko turrean, txirrendularitzan, Van der Poelek lortu du etapa garaipena, azken etapa garaipena, 12. Igor Arrieta, zelkapen nagusian, Davide Pigantzoli, Bismakoa izan dugu garaie, eta 5. Igor Arrieta, beste lasterketa batzuk ere jokatu dira gaur, Goikse Pil, egun bateko lasterketa Max Kanter, Astanakoa garaie, eta Izbergeseko sari nagusian, Olaf Koi, izan da indartsuena. Golfean, DP World Tourreko BMW Championshipa, Britainia handian jokoan da, Adrian Otegi bertan leian ari da, John Ramek etzuen astebururako kortea gainditu. Saskibaloian lagun artekoak, Bilbao Basketek galdu egindu la Laguna Teneriferen kontra, 86 eta 89-6, 89-8 eta askatuak Gipuzkoa Basketere galtzaie, 91 eta 105 Kanaria handiaren kontra. Maradona hogei erdiko munduko txapelketare jokatu da Kopenhagen, gizonezkoetan Andreas Almgren suediarra garaie, 48:06 denborarekin. Emakumezkoetan Agnes Neketic keniarra garaie, ordubete, 5:15 aurreko munduko marka, segundo batean hobetu du. Mendira azterketak ere bai, Mioko Trail delakoa, Golden Trail serizetako zeigarrenen proba, Patrick Kipengeno keniarrak irabazi du, gizonezkoetan eta makumezkoetan Jana Grober izan da garai eta beriengo kilometro vertikalean, Aitor Ugarte eta Uxue Loizu izan dira indartsuenak. Surfean, sopelan txapelketa daukagu, berehala tarte bat barru hitz egingo dugu bertako ordezkariekin. Bien bitartean, Sakuareman QS zirkuituko proba Rion amaitu da, Alisa Spencer irabazitu finala azkenean Ariane Ochoaren kontra, 14 kakotx 13 puntuazioarekin Alisa Spencer garaie, Ariane Ochoak 10 kakotx 06 puntuazioa izan du. Jago Dominguez izan da, gizonezkoetan euskal surflaririk onena, final laurdenetan kanporatu dute. Moto GP, motoziklismoan austeko sari nagusia, Pedro Acosta garaie, bigarren Jorge Martin, hirugarren Marco Bezeki, Mar Marquez 5 izan da, eta moto bian 16 Xabi Zurutuza. Valencia eta Realaren artekoa gogoratu lehen mailan, gaueko 9:00 jokatuko dela. Efe Ligan 6:00 Eibar eta Atletiken lehiare kontatuko dugu Ipuruatik, berehala bat egingo dugu Gonzale Mendiberekin, eta Areto futbolean Valdepeñas eta Xotaren artekoa ere arratsaldeko 7:00 jokatuko da. Eta noski, bostak eta laurdenetatik aurrera, San Mateo Ferian ere izango gara, Logroñon izango gara, Alarragan, maila nagusiko San Mateo Ferian, Zabala Arrazusta, Larra Zabaliztu eta partida jokatuko da, Beserekoan Elordi Eskuza, Amiano Eskiroz. Bostak aurretik, beste kiku txiki bat Montreal iadur.
1: Francisca Koke markatu du, eh? Elmuga marren denborari gonena, esan bezala 48:09 denborarekin, eta jada hori bai dela kontuan izateko denbora, ba, bigarren tarteko puntuan, hau da, lehen esan bezala 20:02 kilometroan, ba, Zou Bakstetek markatu baitu momentuz, eta oraindik Bolerin edo Reuser falta dira iristeko bertara, baina markatu du berak momentuz denborarik onena, eta bigarren izan da Franciskako, ba, 6 galerarekin, beraz, elmugabarran Alemaniarak ipini duen denbora bai dela kontuan izatekoa, bigarren izango litzateke behin-behinan Dominika Woldarskik Poloniarra, ba, 13:03 atzerapena ekin, eta poliki-poliki bat txirrindulariak ari dira metroak pasatzen, eta baditugu ja da bigarren tarteko puntuko denbora guztiak, eta balenengoan bezala Zou Bakstetek markatuko du denborarik onena 27:45 denborarekin, baina kontuz ez, 8 berreskuratu egin ditu, edo zuloa behintzat zertxoait itxe egin du Marlen Reuserrek egungo txapeldunak, eta orain basuitzarrak duen atzerapena 2 da Britainiar Handiako txirrindulariaekiko, beraz leia estu-estuan daukagu bi txirrindulari hauen artean, bi favoritu nagusi hauen artean, hirugarren litzateke puntu horretan Francisca Kok, esan bezala jada elmugaratu den txirrindulari alemaniarra, 2026 honetan txapelduna izan dana bere herrialdean, Bayer Leverkusen aita baita ba, rutako lasterketan ere, aurten Paris-Roubaix dauka irabazita, beraz urte paregabea izango litzateke Francisca Kokentzat, ba, gaurkoan dominaren ba, zintzilikatuko balu, poliki-poliki ere elmugatzen txirrendulariak, orain Zedeker Baol, Frantziako txapelduna elmugaratu da 24 atzerapenarekin, beraz, bigarren da behin-behinean Frantziako txirrendularia, eta esan bezala ba, bigarren tarteko puntu horretatik jada txirrendulari guztiak pasa egin dira, laugarren litzateke horretan Zedrin Kerbaol, beraz, segundu bateko atzerapena bakarri zuen Francisca Kokekiko, eta azkenerako ba, ia 25 izan du, beraz, ba, galdu egin ditu hor segundu batzuk ere azkeneko 10-17 kilometro etan, arratsaldeko bostak Iñaki Itzazurea da.
0: Bueno, hori ze, arratsaldeko bostetako kanpaio txak entzun ditugula, eta beraz, albisteak bildu behar ditugula. Xavier Urteaga, arratsaldean goteko zu.
2: Arratsaldean Iñaki, arratsaldean guztioi, Aitor Esteban, Eusko Alderdi Jeltzaleko presidenteak adierazi du, ez diola zentzurik ikusten, Arnaldo Otegik, Agirreren legatua aipatuta, elkarlanerako atzo egindako proposamenari. Agirreren printzipioei utzi dien bakarra Eusko Alderdi Jeltzale izan dela, eta azkar abertzaleak eta EAJak defendatzen dituzten ereduak oso ezberdinak direla gaineratu du Estebanek, eta gogora ekarri du duela hiru urte, Espainiako hauteskunde orokorren atarian, EH Bilduk eskuin muturrarekin parekatu zituela jeltzaleak.
3: Eta eskuma zan euren spotean, Vox, PP eta PNV. Protégete, ponte la crema, que viene la derecha, etcétera, etcétera. Hori izan zan euren kanpaina, orain hiru urte. Eta orain gurekin etorri gura dabe, hori da seriotasuna, eure daukiena. Ze seriotasun da hori?
2: Eusko Alkartasunaren 40. Urte horrena ospatzeko ekitaldian bestalde, Eva Blanco idazkari nagusiak adierazi du eskuinari eta eskuin muturari aurre egiteko tresna garrantzitsua izango dela EH Bildu, jeltzaleak eta PSE lantzen ari diren estatus berria.
4: Eskuina eta ultraeskuina badatoz eta gobernura etortzen badira, gure eskubide individualak desagertuko dira, baitare nazio bezala ditugun eskubide kolektibo guztiak pradalesek badaki eta guk ere badakigu. Eta horren aurrean daukagun tresna importanteena estatus berriaren akordioa da.
2: Nazioartean, Alemanian, Mecklenburg, Aurrepomerania Estatu Federatuko hauteskundetan parte hartzeak 8 puntu egindu gora eguerdira arte, 140 eman du botoa goizean, inkestek leia estua aurre ikusten dute sozialdemokraten eta AFD eskuin muturreko alderdiaren artean. Mertzen alderdi kristaudemokrata ordezkaritzarik gabe geraliteke lehendabiziko aldiz. Igandeak bestelakoak ere utzi ditu, Iruñean Pablo Sarasateren doinuak. Eunda, 18 urte dira gaur Sarasate hiltzela eta Iruñeko udalak Joseba Asiron alkatea buru omenaldi egin dio musikariari Iruñeko hilerrian. Asironek nabarmendu du Sarasatek Iruñaren izena mundu guztian barrena zabaldu zuela. Errepidetan, abatean, Iruñaoka Pereña Mariako tunelean zegoen arazoa oraintxe amaituta, ez dagoela arazorik esan digute segurtasun sailean, eta Euskal Meteen iragarpenaren arabera, arratsalde eguzkitsua izango dugu, barrenaldean 25-25 gradura iritsiko dira termometroak, 23-25 gradura kostaldean. Gure aldetik besterik ez, arratsaldeko 6 izango duzu, horrengo albiste emankizuna, informazioa, unero duzue eskura orain albiste zerbitzuan.
5: Hiru erregeen maila.

0: arratsaldeko bostak eta iru, gogoratu, Bi ekin alditan gaueko amaikak arte izango garela zuekin. Lauretan abiatu dugu bidea, zortzietan amaituko dugu lehen zati hau, eta ondoren bederatziak joa aurretik itzuliko gara Valentzia Reala partida hori kontatzeko. Montrealen dida batean adur kokaiguzu, nola daukagu munduko erlojuaren aurkako txapelketa emakumezkoetan?
1: Ba, une honetan, bigarren tarteko puntotik pasa dira txirrindulari guztiak, beraz hori da une honetan eskuartean daukagun referentziari konena, Zoe Bastet litzateke lasterketa buru, bigarren bi segunduko galerarekin, Marlen Reuser, 6 segundura pasa da tarte horretan Franziska Kok, berak alemaniarrak ezarri du elmugabar momentu zenbolari konena, 51 minutu eta 9 segunduko denborarekin.
0: Gogoratu, hiru zozketa ditugula, etxe ondoren maiota eta kulotea, pelota, Kaixaba Masterseko finalerdietarako sarrera bikoitza, eta pentatloiko finalerako beste sarrera bikoitz bat, etxe ondo eta izena bizenak, pelota eta izena bizenak, edo pentatloia eta izena bizenak, gure WhatsAppera, 688-666-000. Bokatu gara, Montrealgo txapelketan, emakumezkoen erlojuaren aurkako txapelketan, 7 laurden gutxi aldera, hasiko da gizonezkoen erlojuaren aurkako txapelketa, bertan Remco Evenepoel delarik favorito nagusi, baina arratsaldeko bostak eta lau minutu direnean, Logroñora egin behar dugu. Elgeta utzita Logroñon behar delako. Aritz Gaiaztegik, Aritz, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon Beraztegi eta arratsaldeon Euskadi Irratiko kuadrilla guztiari, kantua polita da, baina Jose Barceluzek kantatuta asko zere edarragoa.
0: Bera da,
2: Kantatzeko Beraztegi.
0: Hau bera grabatu zuen, bere garaian, Ordiziako estudioren batean.
2: Bai, bera hotxa da.
0: Nik uste bai.
2: Baina, ahotxa aldatuta dauka, esaio zu sartzeko estudiora eta kantatzeko apur bat, nire egin dira modua.
0: Anderrekin ere koloa egin dezala, nahi badu. Bueno, hori, zer moduz?
2: Ba, oso ondo. Pilota gustatu ezkero, bueno, ba, udako azken torneo nagusiak, Kaixabank Masterraren baimenarekin noski, ba, zamateoak dira, eta duda barik pilota zale askorentzat itzordu berezia izaten da, sasoi batean, ba, udako torneo nagusia izaten zen, akaso gaurko ze San Ferminek aurrea hartu diote, baina duda barik zamateoak, Adarraga, eta aste hau benetan bereziak izaten dira, eta zandako, ba, pilota gustoko duenarentzat plaza ederra da hau eta gustora etorri gara. Gaina hemen da honeko, bueno, oraindik ere sekulako udalgiroa egiten du, egia da, Euskal Herrian ere hala dela Iñaki, baina ona etorri eta gogoa ematen du, ba, pelota ikusi ostean, bueno, trajea baino jantzi eta piztinara joateko, ze bero latza egiten du eta bai, benetan udalgiroa gaur egun guztian Logroño aldean.
0: Bokadilloaren feria ere garai batean esaten zitzaion, ezta?
2: Bai, hemen bokadilloaren feria eta sardina bokadilloak arrakasta handia izan du beti hemen, iaz, geukere probatu genuen eta jateko modukoa da, eta gainera sardina, esaten dute oso osasuntsua dela eta janbeharrekoa dela, ez da nire jakirik gustukoena, baina
0: ez da nire
2: bai, gustora jan genuen eta lantzean behin jateko, ba, bai, benetan, bueno, ba, jateko moduko hogeita artekoa da, eta bai, oitzura hori zuen, ez da egite orain ja kasoa pur bat indarra galduta izango du horrek ere, bueno, oiturak denborarekin aldatu egiten dira, baina guk iaz probatu genuen eta zan dugu, oraindik ere, ba, bizirik jarraitzen du ohitura horrek.
0: Menua?
2: Hemen txe, frontoiko barran jartzen dute, bordoska bat.
0: Bai, horregatik, menua sardinena edo gabe, pelotako menua da nagusik gaur handa daukazuen Aritz, hiru partidako jaialdia eta bi torneokoak esango dugu.
2: Bai, eta azteko, badagoeneko beroketariketak egiten ari direlako, ba, bezerioko torneokoa neurketarekin hasiko da jaialdia, esango dizuet, ba, amultzuari da okione partidak girela gaurkoan, eta amultzu horretan, ba, bezerian, gaur aurrez aurre, Aitor Elordi eta Arkaitze Eskusa ikusiko ditugu, Unai Amianoren eta Josu Eskirozen kontra, gaur gaurkoz, ba, partida, bueno, lagunartekorik ez dago Iñaki, eta gainera, ba, aspalditxoan primerako pilotariak alegia, ba, torneo nagusian lekurik ez dutenak bezerie jartzen dituzte, eta horrek maila igo egiten du, eta esate baterako, ba, Aitor Elordi, Mari Eskurenarekin batera, Kaixabank Masters bikaina egiten ari den pilotaria eta jokuz bikainari dena, ba, gaur lehen parte honetan ikusiko dugu, eta aurrean ba, Unai Amiano izango du, ba, gazte doatxu hasi berria, eta berandu baino lehen ba, primeran ikusiko duguna, beraz ba, benetan aurreko kuadroetan leia erakargarria ikusiko dugu, eta atzean berriz badagoeneko ba, azken urteotan ja B-seri honetan ba, pixua hartu dutena, Josu Eskirozen inguruan ba, zer esan, ez, maila honetan nabarmentzen den pilotaria da, eta Arkaitz Eskuza ere ba, bere ibilbidea egiten ari da. Hori da azteko platerra, eta aeroplater nagusia etorriko da torneo nagusiko partida amultzari dagokiona. Alde batetik Iker Larrazabal eta Martxel Iztueta hariko dira ostiralian atarikoa irabazita, eta nola irabazita, gainera iruan utzi bai zituzten Artolak eta Albizuko osatutako bikotea. Hori oso gutxitan gertatzen da, ba, Artolak eta Albizuk ba, bikote benetan sendoa osatzen dutelako, ostiralean ez zuten euren maila eman, eta horren ondorioz ba, Larrazabalek eta Iztuetak gainetik pasa zituzten, eta Iztueta izango da Balazorekin batera, eta kaso Mari Eskurrenaren baimenarekin ba, udako pilotarietako bat, eta aurrean ba, Javi Zabala etxean aritu duko da, salen bultzada izango du, eta dudarik oso motivatuta egongo da daiarakoa, eta atzean ba, Bizkar Zain bat San Mateoetan protagonista zer den izatea zer den badakena, beinat Resusta Eskarmento handiko atzelaria, segurtasun handiko atzelaria, eta dudabarik bueno, ba, bikote honi ere irabazi egin behar zaio, ez dutelako ezer oparitzen. Ba, horixe da gaurko menuak, gero hirugarren partida bat ere etorriko da, eta beti ba, hiru partidako jaialdiak ongietorriak izaten dira, ba, pilotariak enkantzatuta izatea ere garrantzitsua izaten delako. Ba, kontua kontu, beroketarik eta egin dituzte, aurki paseioa egingo dute, eta atzera begiratuta, armaiara begiratuta, musika bai jarrita, baina oraindik ere armaietan utxune asko, ia ba, jaialdiak aurrera egin ala, pilotazaleak gerturatzen den, eta gaurkoan ba, jaialdi honek merezi duen erantzuna izaten duen armaiatik ere.
0: Ba, oso ondo, jaialdia aztearekin bat itzuliko gara Adarra gara, baina dur ikusten ari nintzen irudi batean Reuser Bolerinen gurpillera llegatzen, ez da?
1: Bai, eta hau de Javi bat horietako bat dirudi, pasaden urtean Renko Ebenepul eta Pogatxaren artean ikusi baikenuen honen oso antzekoak igaliko karreteran, historiako txirindularitzako historiadako bat gelditu zen argazki horietako bat zen, Renkok pasa egin zion Pogatxarri munduko eta zergatik ez historiako txirindulari honenari, ba bere hirugarren bakarkako erlojubeko irabazteko munduko txapelgeta batean, eta oraintxe egiten ari da gauza bera Marlen Reuser Demi Bolerinekin, suitzarrak ba, herberetarra pasa egin du, Frantziako turreko irabazlea pasa egin du, pasa eta gainera ezin dio, kurpilari eutxi Demi Bolerinek, beraz Marlen Reuserek pasa egin du Demi Bolerin horrek esan nahi du, ba, minutu terdiko zulua jada ja jan egin dio la Frantsedeseko txirrendulari, eta hirugarren eta azken aurreko ba, puntu horretan berak markatu du denborari konena, Movistarreko emakumeak markatu du denborari konena, 37 minutu eta 57 segunduko denborarekin, bigarren Zoe Baxtet Britaniako txirrendulari, orain pantailan daukagoen txirrendulariak ba, jada 14 segunduko atzerapena izan du 29,8 kilometroan, hirugarren litzateke Frantsis Kakok, momentuz elmugamarran alemaniarraren denborak balio du, 51 minutu eta 9 segunduko denbora da, baina oraindik bai Baxtet eta baita Reuser ere iristear dira, irudi hori esan bezala pasaden urtean ikusi genuen, ondoren barrutako lasterketan Pogatxarrek mendeko hartu egin zuen eta Orzadarraren maio eta bereganatu egin zuen Errenkoren aurretik, eta dei Pogatxar ikusi barko dugu ean nork irabazten duen datorren larun batean emakumezkoen rutako munduko txapelketa, baina badirudi Iñaki, badirudi oraindik azkeneko kilometroak gelditzen direlako, 6,2 kilometro zehazki Marlen Reuserentzat, baina behin-behinean 21 segunduko tartea du bere alde Baxtetekiko, hau da bigarren txirrindulariarekiko, iruditzen zaitere ba, Espainiako bueltan gizonezko eta Enric Masek egin zuen taktika antzeko bat egin duela, hasieran zertxobait galdu, zertxobait gordere, azkeneko kilometrotan dena emateko, hori egiten ari da Movistarreko Suitzarra Europako txapelduna lau aldiz izan da arlojoaren kontra 2021. 22an, 23an eta 25an itzulian ere, hau ez da edonek ez du Europako txapelketa baten pisua, baina guretzat ere garrantzitsua da Euskal Herriko itzulia 2023an. Irabazita da Euskal Herrian gaur 35 urte betetzen ditu Marlen Reuserrek, beraz Bejonde Jola eta ikusi barko dugu oraindik 6 kilometro baititu aurretik, baina badirudi Hortzadarraren maiota arloioaren kontra behintzat, beraren zat izango dela pasaden urtean ruanta mezalaxi.
0: Zema falta zaiador, bederatzi bat minutu, ezta?
1: 6 kilometro, ba, kontuan izan da, berrogeita zazpi kilometro orduko, ba, egin dituela lehen ia hogeita mar kilometroak, ba, batera kontuak zazpi bat minutu inguru, zortzi minutu geldituko zaizkio. Elmuga marara iristeko, oraintxe bertan berrogeita iru minutuko langa pasa du, elmugan berrogeita maika minutukoa markatu du Franziska Kokek, beraz zortzi minutuko margena litzateke, baina azkarxeago, azkeneko bost kilometroak gelditzen dizkio, azkarxeago egingo du Erleuserrek, beraz, ba, zazpi minutu inguru, Iñaki, gelduko zaizkio Movistarreko txirrindulari, eta erabat J.E., Demi Bollering, ez da jaioena.
0: Ez dago oso aparte, baina...
1: Ez, klaro, doblatu egindu, pasa egindio, baina amargarren denbora markatu du Demi Bollerinek, hori ere kontuan izateko denbora da, ondo eginduen Alisa Longo Borgini da, elmugamarran, ba, Franziska Koketik barkarrik lau segundura ailegatu dena, eta lieke noigen lehen aipatu dut, Bismako emakumea izan zitekela agian, ba, podiumeko borrokan sartzeko txirrindularia, baina oso urruti dago, oso urruti dago, besteak ere nahiko urruti, azkenerako Iñaki erlojupeko luzea da, historiako luzeena munduko txapelketa batean, emakumezkoetan, gizonek gero arratsaldean ba, ibilbide berdina egingo dute, hau da, 29,2 kilometro berberak egingo dituzte, hori ere kontuan izateko da, beraz, luzea da, laua da, ordekan, ba, batioak eta hankei, ba, indar haundia eman behar zaie, beraz, horretarako, eskalatzaileak, ba, zertxoa ikaldo egiten dute, eta krono eskaladetan, eta ondo aritzen direnak, agian gaurkoan gehiago sufritu lezakete, eta sufritzen ari dira.
0: Oso, no, ba, berehala itzuliko gara... Baina Logroñon jakin ezagun hasia den jaialdia, gaiaz?
2: Orantxe, lasterre hasiko da, orantxe paseio egiten ari direlako lau pilotariak, epaileak lagunduta eta pilotazaleen txalo artean, tantaka pilotazalea ere gerturatzen ari da, Adarraga pilota lekura eta hortxe, lau pilotariek eskuak igo eta honetorri diren zaleak agurtu dituzte, Leone Castilloa ere zerura eta uste dut gorri erakutsi duela, beraz txapak gorri erakutsi baldin badu, Elor Diri eta Arkaitz Eskuzari dagokie lehen zakea egitea, Maiabiarrak aukeratu du, gustuko pilota horrek esangura du, une batetik bestera, hasiko dela, San Mateotako jaialdia, Elordi eta Eskuza, Mian Oren eta Ezkirozen kontra hariko dira lehen partida honetan. Tantotxo bat kontatuko du, Iñaki?
0: Ea lehen da bizikori kontatzen dugun.
2: Ia ba, Aitor Elordi dagoeneko gertu dago, urtra oska bat hartu du eta prest neurketari hasiera emateko, Josu Ezkirozek pilote ematen dion momentuan. Egingo du lehen zakea hortxe da, Ezkirozek Elordiri pilota, eta reboteko zuloan dagoen Aitor Elordik, dagoeneko hartu du aurrerako bidea, eta badoa lehen zakea egitera. Hortxe da, Aitor Elordi, korrika txikian, eskuinez, lehen zakea ezkerparetaren bila, ezkerrez hartu da Ezkiroz, boleaz Elordi erazoan, botera jarriko da Amiano, airez Elordi zabalera, Amiano eskuinez orain, pilota atzeratuz, lehen pilotaka da, ezkerrez joko du Eskuzak, pilotaka da onak osatu egindu, altuera eman du, eta sortzitik zazpirak, motz geratu zaio Ezkiroz ialare, jaso Elordi erazora, ezkerrez zabaleratu, zabaletik bildu Amianok, boleaz orain Elordi, ezkerrez pilota atzeratu duena Ezkiroz izan da, eskuinez Eskuza, eskuinez eraberean Amiano, ezkerra da, baina lehen tanto honetan eskuinarekin gehiago, pilotak gehiago jodu Amianok, ezkerrez baino, hortxe da Elordiren zataukera, keinu egindu, pasatzen utzi du, pilotak da ona Eskuzak, aire sartu behar Ezkirozek, gainean da, osta baina, gainean, ezkerrez zabaleratu egindu Elordik, meritu ondiko pilota eramandu zabaletik Amianok, botera Elordi orain, dejada txokoa, eraman, eraman egin Damianok, ezkerrez pilota atzeratu elordik, dominatzen gorriak, defintxan urdinak, bibikoteak bikain, tantu gorra eta ona ikusten ari gara jaialdiari azera mateko, eta azkenean ezin Eskirozek, zazpitik aire sartu behar izan du, Arkaitz eskuzaren pilotak da bikaina izan delako, ezin eraman, horren bestez lehen tantua gorri, elordik eta... Eskuzak bat, Amianok eta Eskirozek esperantza.
0: Bueno, ba, hortxe lehenengo tanto hori, eta bien bitartean Montrealen Zoe Baxtit elmugan.
1: Bai, eta berak markatuko du, denborarik onenak gogorrak dira azkeneko 500 metroak eguneko lauko batez besteko pendintzarekin, gogorrak berez maldak ez du bere gogortasura, baina 29 kilometroren ostean ordekan bakar-bakarrik egin, eta aize guztia jan ostean, luze egiten dira 10 segundo, bai, Frantziskakok, ba, silla bero eta goxo horretatik atera egin barko da, altxe egin barko da, 5 segundutan, ondo baitu Zou Baxtitek alemaniarraren denbora, beraz, bini txirrindulari bakarrik geldituko dira Iñaki. Elmugara iristeko Demi Bolleri eta Marlen Reuser irugarren tarteko puntuan 13 segundoko tartea zuen. Suitzarrak bere alde ikusi barko dugu azkenerako zenbatekoa den, ikusi dugu ere, euritantaren bat hasi dela erortzen, lehen aipatu dugu agian, ba erortze zakela zertxobait gehiago, botatze zakela zertxobait gehiago, eta ezetasunak edo errepideak ba ur pixka bat izan, eta orduan biretan, eta agian zertxobait moteldu ez, lasterketa azkeneko txirrindulari entzat, baina badirudi mantendu egingo dela, egia da, ba
0: estalita
1: dagoela oso bai, kameran ere tantaren bat, urtantaren bat ikusten da, baina ez dirudi bustita dagoenik, ez da ezetasunarekin dagoenik errepidea, bai?
0: Azken kilometroan, ez da?
1: Azken 900 metroetan, 49:49 langa, jada, pasa egin du Marlen Reuserrek, horrek ez araia, 2 minutu dituela.
0: Bai, 51:04, hori da gainditu beharreko denbora.
1: 51:04, Zoe Baxtetek markatutakoa urrengoa, noski, lehen esan dut, Demi Bollerin ere falta dela, baina Bollerin atzetik dator.
0: Bai, behartzen Bollerinek orain gutxi asko, baina ez...
1: Baina ez.
0: Minutu terdiko tartearekin, ez da, dura abiatu dira.
1: Minutu terdiko tartea orain txeberdan, eta azkeneko 600 metroak orain dauka pendiza goruntza egiteko, besoak ondo jarrita, ba, posizio aerodinamikoan, ez dakit arbaso greziarren bat izango duen ero, baino Kronos, ba, Kronoaren kontra, arloioaren kontra, bikain da bile, txirrindularia da Marlen Reuser, pasaden urtean, munduko txapelduna izan zena, eta orain, okerra hundirik ezean, munduko txapeldunaren maio eta hortzadaren maio eta hautxe ingo dio beste urtebete zerloioaren kontra minutu bateko zuloa du oraindik azkeneko 300 metroak gelditzen zaizkio Movistarreko emakumeari gaur 35 urte esan dugu bere urtebetetzerako ba oparirik onena lortuko du gaurkoan Montrealen atzetik ere Demi Bollerin agertzen da baina Marlen Reuser izango da 40 segundu gelditzen zaizkio eta azkeneko 1 metroak ditu aurretik Marlen Reuser munduko txapelduna izango da oraindik ez ditu besoak ere jasotzen dena ematen orain bai iritsi da momentuz ez du ospatzen baina bera izango da munduko txapeldun berria ez zeutxe egiten dio hortzadarraren maiotari koloren maiotorri Demi Bollerin ere sartuko da ia 2 minutuko atzerapenarekin azerako ustaldia hasi eta buka Marlen Reuserrek lehenengo kilometrotan zertxoet gorde gindu azkeneko kilometrotan dena emateko orain bai ospatzen Marlen Reuser Movistarreko suitzarra pasaden urtean Kigalin Ruandan irabazi egin zuen beste bilbide ba, diferente batean, mendateren batekin, erripa gogorrekin tartean, eta gaurkoan ordekan ia langustia egin ostean, berak markatu du denborarik onena, 50 minutu, 24 segunduko denbora, 46,7 kilometro ordura, egin ditu 29,2 kilometroak, 40 segundura azkenerako bigarren, Zou Baxtit eta hirugarren podiuma osatzeko, Frantziskakok 45 segunduko atzerapenarekin.
0: Bollerin falta da bakarrik, ez da dur?
1: Ez, elmugaratu da,
0: elmugaratu da.
1: Demi Bollerin, denak elmugaratu dira, beraz, Demi Bollerinek, ba, markatu duen denbora oraintxe esango dizu ez, 8. egin du, herberetarrak azkenerako pentsa doblatu egin du, pasa egin dio, eta 8. pentsa zein izan den maila ere, Marlen Reuserren maila 40 segunduren gatik irabazi du, ondo irabazita gainera, Movistarreko txirrindulariak 8. Demi Bollerin beraz topa marari dagokionez esan bezala irabazlea Marlen Reuser izan da 50 minutu 24 segundu eta 44 euneneko behar izan ditu.

0: astean, etorriko dira errepidekoak, kontatu egingo ditugu, emakumezkoena zein gizonezkoena errepideko txapelketa horiek, eta, bueno, ba, gaur esan bezala, gizonezkoena beranduago izango da, baina emakumezkoetan badaukagu, txapeldun berria, Marlen Reuser, Suitzarra, Movistar taldeko hortxe kaskoan ere, ikusten genuen, ba, bere taldearen logo hori. Badur! Mila esker, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, entzule.
0: Bueno, ba, hori kontatuta, jauzi batean, Ipuruara, han arratsaldeko seietatik aurrera derbia izango dugulako, Efelikako derbia injustu, eta hori kontatzeko prest, Gontzal Mendibe daukagu. Gontzal, gaixo, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Iñaki, eta arratsaldeon, entzule launok.
0: Derbia hogeita amasei minutu barro hasiko da, horrek esan nahi du, gauzak ondo, amaikakoak esku artean behar dituzula, ez da?
2: Ba, korrekto, korrekto, zabiltza Iñaki eta Ibarnarekin hasiko gara. Iñaki Goikoetxeak Huelman izango du ATP-an, badirudi lauko lerroa izango dela atzean, aitana, Carla, Simona eta Ortiz izango dira, zelai erdian Adela, Alimata eta Noelia, eskuinetik erasoan Ema Moreno, Sara Martine eskerretik, eta goian Angeles del Almo izango dela uste dugu. Atletik ere amazirako amaikakoa atera du, Victor Martinek berriz ere astralagaren alde egindu ATP-an, iruko lerroarekin aterako da, Eider Maigi Torre eta Landaluze izango dira lehoien zaindariak, eskerreko banda Garazirentzat, eskuinekoa Bilarinorentzat, zelai erdian Iribarren eta Balero, metro batzuk aurrera siago Pinedo, eta goian golaren bila, ba, Amezagam eta Campos izango dira. Hogeita masei minutu amene Ipuruan Efeligako laugarren jardunaldiari ekiteko, Eibartarrak eta Atletikekoak gogoratu Eibar lau punturekin heltzen dela laugarren jardunaldi honetan, lehenengo partida irabazi zuten, amen Ipuruan bertan, gero Real Madrien aurka berdinketa, eta joan den asteburuan Badalonaren aurka bat eta lau galdu zuten Ipuruan. Eta Atletik ordez, ba, porrotik ezagutu gabe, hiru partidu jokatuta, bi irabazi ditu, azkenengoa Espainolen aurka azkenengo minutuetan bina berdinduta, ba, lehoiak esan bezala, dinamika honean datoz, iaz amargarren jardunaldian lortu zuten lehenengo garaipena, ba, aurton guztiz, desberdin hasi dute hogeita sei, hogeita zazpi denboraldi hau, eta protagonista guztiak zelaian ditugu, berok eta lanak egiten, bostak eta amazortzitan atera dira Eibartarrak, minutu bat behanduzago bostak eta emeretzi, gutxinaka biendea zartzen ari da hemen Ipuruan, hogeita bost gradu egiten ditu, eguzkia protagonista hiri armaginan, eta esan bezala, ba, hogeita malau minututan hasiko da, lau Efeligako laugarren jardunaliko derbia, lehenengo euskal derbia, Eibar eta Eibarren eta Atletiken artean.
0: Bueno, eta Gontzalek kontatuko digu derbi hori. Orain Eibartik jauzi batean kostaldera egin behar dugu, Sopelara hain justu, bertan Euskal Surf Zirkuituko, 2026ko Euskal Surf Zirkuituko, ba, bigarren proba jokatu delako, eta antxe zain daukagu Edorta Insunza, Euskal Herriko Surf Federazioko kidea. Edorta, kaixo, arratsaldeon.
3: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz joan da, gaur, ba, bueno, atzo eta gaur egin duzuen bigarren proba hori Euskal Surf Zirkuitukoa?
3: Bikain egia esan, eguraldi zoragarria eta olatu paregabeak. Atzo itsaso handia izan genuen eta asteburua pasatzen joan denean itsasoa berantza joan da, eta gaur kondizio oso egokiak izan ditugu finalak jokatzeko.
0: Eta emaitzen zain gaudegu, Edorta, ze gainera Euskadiko txapelketa okerrezpa naiz ere, bueno, Euskadiko txapelketa ere jokatu da, ezta?
3: Hori da, hori da. Alde batetik gaurko eguneko asteburunetako zirkuitoko txapeldunak izan ditugu, Jorge Invert veteranoekin, Sol Borelli nesketan, eta Eder Fuentes mutiletan. Eta Euskal Herriko txapela eraman izan dute Sara Romeo eta Eder Fuentesek.
0: Nolakoak izan dira final horiek?
3: Bueno, finala polita, oso bateratua, zurlariak lehiatzen ibili dira, eta, bueno, justu horri ibili dira, baina, bueno, azkenean txapeldunak finalaretu ditugu.
0: Beraz, baldintzak eta onak izan dituzue bertan?
3: Bai, gaurko baldintzak, atzokoak baino beagoak izan dira, eta bueno,

0: No, polito, pilot polito, itxasoak asko errespetatu digu, eta, bueno, jendetza pilo bat urbildu zaigu ondartxara, final hauek ikustera.
1: Bigarren proba zen, ez da, Euskal Surf zirkuitoaren barruan?
0: Hori da, hori da, horrela xe da. Urrengo froga datorkiguna, bi aste barru, urriko lehenengo asteburuan Bakion izango dugu.
1: Eta, prebizioak eta, ze nolakoa egira, zan egin surflari dagokionez, eta bar, txapelketa horretarako, edorta?
0: Bueno, pues badirudi surlari nahikotxo joateko asmoarekin daudela, eta momentuz, ba, itxasoaren baldintzei eta eguraldiaren baldintzei itxaroten gabiltza. Baina, bueno, olatuak izatea espero dugu.
1: Besterik, sopelatik, edorta?
0: Ez, eskerrik asko hurbildu diren ikusle guztiei, eta, bueno, Euskal Surfa martxan da eta abian da.
1: Bueno, ba, edorta insuntza, Euskal Herriko Surf Federazioko kideari eskertzen diogu, bertatik emaitzen berri emateagatik eta kronika egiteagatik. Edorta, eskerrik asko arratsaldeon.
0: Mila esker zuei, hurrengora arte.
1: Bueno, ba, Logroñora goaz, Aritz Gaiastegi protagonista duelako, Aritz.
2: Bai, udako pilotarietako batekin gaude, Martxel Iztuitarekin, Martxel, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
2: Bueno, ezin asko zehiago eskatu udari, ez, hiru torneo irabazita, Bermeon ere bai, gauzak, bueno, ba, uda nolakoa joan eskatzen hasita, ba, uste dut, zuri joan zaizun moduan eskatuko zenuela, ez?
3: Bai, duek, gabe, hio esan dena ezin jo atea dagoen arte, ba, hiru torneo, bueno, lau torneo hiek irabazita, ba, ezin jo, eta, bueno, hain, idea, ba, bukaera hon bat ematea.
2: Hori da, idea bukaera ona ematea, horretarako, bueno, ba, kaixanke masterra eta zamateoak geratzen dira, ostiralean jokatu zen duten hemen eta gutxitan ematen den emaitza bat eman zen, 22-23 irabazi zen duten, ba, Artola eta Albizu bezalako bikote potente baten kontra, horre, bueno, ba, pikauza juntatuko ziren, ez, euren egun txarra eta zuen egun ona.
3: Bai, hola xo izan zan, ikuste behaiek etzuela behin eman ez da gerture, eta, ba, bueno, aupari asko entzituen, baina, bueno, gugure ahi behiratuta, ba, sendo haitu ginen, bikote hona osatu genuen, gutxi, tanto desente inda, eta guztua.
2: Bai, eta zueke garrotea badauka zue, zueke sasoia badauka zue, eta hori xe baliatzen alein duko zarete, ez?
3: Bai, hoi da, gure idea izango, ba, erritmoa gu jartzea bizkat, eta, bueno, alo da gutxi oparitu, eta tanto asko idea.
2: Zabala eta Resusta gaurkoan aurkari, beste bikote orekatu bat, Zabala gainera, bueno, ba, oso motivatuta egongo da, eta beinatek hemen, ba, urte askotan jokatzeaz gain, ba, behin meina goi egoten irabazitako ere bada, eta hoien kontra ere, maia eman beharko da, goita bire iristeko.
3: Bai, du, gabe, azkenen gaur, ba, pentsatzen etorik, beste partiu mota bat egiko daula, bikote oso, ba, sendoa osatzeu, jadik hemen, bueno, beti emana izateu kirolarik dena, baina ben, ba, bueno, beste motivazio ostra bat egiko, berrin, jokatzeakin, eta bueno, espero, ba, bueno, horrek txarreako eragitea behai, eta bueno, aber gu hortan ez opentsatzen, hemen azkenen, ba, dena matea beti atatzera eta aurreala izango, eta aber, goita giriztela.
2: Frontoi askok dute bere xarma razo ezberdinak tarteko, ba, Ibar katedrala delako, labriten, bueno, ba, bonbonen horretan sortzen den giroa edarra delako, eta adarrak ere badauka berea, torneo hau berezia da, jende asko etortzen da, bai, Euskal Herritik, hemengoak ere oso sale beroak dira, eta uste dut pilotariaren zatere, ba, berezi izaten dela hemen lehiatzea, eta irabaztea, ba, zer esanik ez.
3: Bai, hola, esan dezun bezala, ba, oso giro berezia sortzea hemen, Errioxarrak, esan dezun bezala, ba, oso, ba, jende beroa die, o frontoia etortzian abintzat ala die, eta, bueno, pelotari asko, ba, beste asko txalotze, eta eskerra honeko die, bai.
2: Sorteri honena.
3: Eskerri asko.
2: Bueno, hotxek, Martxel Iztuetaren esanak, bien bitartean, bai, jaialdiko lehen partida aurrera doa Iñaki, 6 eta 8 aurreratu dira Elordita Eskuza, baina dagoeneko lehen bitantoak ere egin dituzte urdinek, 2 eta 7 une honetan, eta ez dut esango, beteta dagoenik adarraga, baina ja beste itxura bat dauka, eta posten gara, eta pentsatzen dugu, hemendik eta, bueno, ba, estelarra hasi orduko ere, ba, oraindik eta jende gehiago etorriko dela, beraz, ba, itxuratzen eta girona sortzen gaurkoan Logroñoko adarragan.
1: Badakizun hor hartu den aurrea, Aritz?
2: Nork.
1: Atletikok, penaltiz, Grimaldok egin du gola, Jausen txartel gorria, penaltia, Grimaldok jaurti, eta ez du engainatu Kurtua, baina ez da llegatu, 53. minutuan, bat eta huts, eta bat gehiagorekin.
2: Bueno, eta ondo adierazitako da, ze gero badakizu, Morin aterako da prentxaretora, eta...
1: Nik egia dizor, ez dut ikusi, errapikapena ikusi beharra daukat, nik ja ikusi du penaltia. Eta...
2: Grimaldo ikusi nuen lenguan anoetan penaltia jaurtitzen, eta gaur, sekulako patxada duka mutil horrek, penaltia jaurtitzen ako orduan.
1: Gaur ere antzeratxu, egia da, Kurtuak irakurri duela nola zi joan, luze eginda, Kurtua den luzearekin, baina ezin izan du baloia atera. Aldaketak, Vinicius eta Guler kendu eta Diomande eta Rudiger zela iratu ditu.
2: Claro. Ez tira txarrak, zela iratu behar ditu.
1: Gainera Jausen kendu behar, ba, Jausen ikabe, ba, zentral bat gehiago, sartu behar.
2: Bai, hori da, eta, bueno, ba, Diomande aurkian eukitzea, Iñaki, da zenbat,
1: 20
2: milioi balio dituen, da 40 izan dira azkenean.
1: Horrelako zaten.
2: Bai, lehenko ben ikusi nirean apur bat, esan dut, ba, hone badauka gaia, emeretzi urtekin horrela jokatzen badu, 20 bikin ondo bidean zer izango da, mutila.
1: Bueno, ba, Ingalaterran ere partidak aritz, Liverpoolek ira, zindu, iraola etxera itzuli da.
2: Zida, martxa hartzen.
1: Bai, etxera itzuli da, Bormuzera alegia, utxeta bat, Isak eta Joseba ere zorion txu, Zitik bost, Sunderlandek iru, eta Jalanen gol bakarra egin, hori notizia.
2: Bai, eta ikusi dut, Enzoren gola, karagarria da, ikusi alduzu.
1: Ez dut ikusi.
2: Ba, ikuste...
1: Igual ikusteko modukoa da,
2: falta jortu, ikusteko modukoa da, ikusteko modukoa da, eta Zitirekin ere, Guardiolaren ondorengo sasoiak horra izango zela zirudien, baina Mareska ondo hasi da.
1: Ez den hain ondo hasi, Chelsea da, Chelsea galdo egindu, asteon, iru eta huts, Brentforren kontra, ostiralean, eta...
2: Zure Chelsea, esan gura duzu, zure Chelsea.
1: Bai, zortzi puntura, City lider horrein, klaro, Arsenalek galdo egin zuelako atzo ere. Iru eta huts.
2: Iru eta huts, bueno, Ingalaterran, ez da Espainiako ligan moduan. 15garrenak dauka, ba, 50 milioi euro balio dituen erdiko aurrelari bat, eta edo zer hausa gerta egiteke.
1: Pentsa,
2: Espainian, ja, ez da hori gertatzen.
1: Pentsa, Bormuz, 17garren dago, eta ze Bormuz ikusi genuen Realaren kontra, Zan nahi dut?
2: Bai.
1: Konparaketak egiteko eta.
2: Bormuz egere, azte barruan jokatzeak eta... Premierre daukan exigentzarekin hori horreindu dezakeela.
1: Nabaritu ingo.
2: Premier beste rollo bada.
1: Bueno, basan dago, Andoni Iraolaren Liverpoolek utxeta bat irabazit ba, Isaken, Alexander Isaken golarekin, eta
2: dagoen... Golazko sartzen ari da,
1: Iñaki. Bai, ondo hasi da, iaz lesionatuta, eta bar, gero bueltatzea kosta, eta Iraolaren Liverpool dagoeneko 6garren, 9 punturekin, baina 4garrenak ere 9 ditu, baina City ondo, Zitik, bostetik, bost. Eta 15 puntu. Artetaren Arsenal 2garren, 12 punturekin, Aston Villa berasiago, Aston Villak 4 puntu ditu, 5 jardunaldi jokatuta, eta Chelsea 10garren 7rekin. Ba hortxe, gure 4 entrenatzaileak.
2: Bueno, tantutxoa kontatuko dugu?
1: Bai, tantutxoa kontatuko dugu. Momentu zaritz, gainera, dena zuretzat.
2: Dena niretzat, zer ba? Eta horako beste zer, esanguro duzu?
1: Bueno, ba, hori ere importantea delako, eta Gontzali oraindik ere tartetxo bat utziko diogulako partida zehurretik.
2: Hori da, boleaz, eskuzak, aire sartuko da Miano, eskerra aire, zabaletik bildu Elordi, buah, ze kontra zoan Miano, defentsan bikain Elordi, aire zora aire eskuza, eskatu eskirozek, pilota atzeratu, eskuza berriz ere lautik aire, zabaletik bildu Amianok, bostu egingo du Elordik, eskerrez pilota atzeratu duena, eskiroz izan da, 9 eskuza pilotaren bila doa, Amiano, bolea sartuko da, txokoan luze, motz geratu zaio Elordiri, baina jaso egin du botera orain Amiano, pilota atzeratuaz, bolea sartu da, eskuza gainean da, baina gero ze ondo engainatu dituen Amiano, bai eskuza eta baita Elordi ere, gorputzaren, bueno, ba, mugimenduarekin, keinuarekin, ba, atzera joko zuela zirudien, hori irudikatu du Amiano, baina gero goxo, ba, deja da, botadu esker paretetik gertu, eta zandakoa, bigorriak engainatuta, tantoa, hirugarren tantoa, eskuratu du, kasunetan, bikote urdinak, Amianok eta eskirozeke osatutakoak, eta Iñaki lehen ibili gara, ba, komentatzen, bueno, ba, Adarraga eta San Mateoak eta ogitartekoaren feria dela eta abar.
1: Bai, esan berriz, aritz.
2: Eta, bai, egon garela komentatzen, ba, lehen San Mateoak direla ogitartekoaren feria eta abar. Bai. Eta horri biligara, hartu emanean eta... Eta horrela isi.
1: Nik zagar tristi badaukat hemen eta gozea sartzen ari zait.
2: Bai, ba, alako batean, bueno, ba, bukatu denean gure hartu emana, mesua jaso dut eta azpeko, ibon, harak izten jena eta nahiz da zuri sardina gustatu ez, hau beti izango da, Feria, ogitartekoaren feria jarri dit Ibon are gazteinek, berak gaur ez dela etorri, tripako minez dagoelako, ez dakit, sardina jateagat iden, edo beste zerbaitetan ibili delako, baina osatu da ia bizkor, eta ia bat, atorren aztean adarra, huelta honetan ikusten duen. Eskuinez, eskirozek, pilotaka da ona, pilota rotu, bolea, zorain erasoan elordi, eskerrez amianok atzeratu, iru eta sortzi goratu.
1: Atletikoren bigarrena. Eskuinez,
2: eskusa. Bigarrena, eh?
1: Bai, bai, bi eta huts. Hor dago, kornerrean, ari dira ospatzen, Simeone bera ere handago, gola ospatzen, Jonathan David, edo David.
2: Bueno, lenguan, emankizun batean entzunen David esaten zioten, orduan, berak esan omen du David dela, baina beste sasoi batzuetan David
1: esan omen da. Eta frankofonoa otezelakoan, nik neuk entzunda neukan, Jonathan David dela.
2: Baina antzan ez berari galdetu zioten, eta berak esan omen zuen, bueno, nik hori ala esan zuen kasuanetan telebistako emankizuna egin zuenak, berak esan omen du David dela, baina auskalo.
1: Begira erin itzen, San Mateo jaietan gaur zer genuen egitaraguan aritz.
2: Zer, eta zer daukagu?
1: Efecto pasillo.
2: Efecto pasillo.
1: Ez dakiz usatzen,
2: ez? Zautzen.
1: Bai, bai, bueno, talde bada.
2: Zer, musika da?
1: Bai, efecto pasillo.
2: Efecto pasillo, ezaguna dira?
1: Bai, bueno, bai, ezaguna dira.
2: Zuk ezagutzen dituzu?
1: Nik ezagutzen dut, oso kerrez balin banaiz, abesti famatu bat zeukaten hauek. Enaiz akordatzen zein, baina baten bat...
2: Baina, laster jarriko digu. Efecto pasillo. Lehen aldiz entzun du, nire emisi guztian, efecto pasillo.
1: Bai, pani mantequilla, izan liteke horrela ezaguna.
2: Barkatu?
1: Pani mantequilla, bestia.
2: Horreza, kantua?
1: Bai, kantua, bestia. Nik uste pani mantequilla, zela, horrela.
2: Zer ataka musika egiten dute hauek, Iñaki?
1: Ba, enez akorazen egia erizor.
2: Rumba, Joseba, pani mantequilla.
1: Pani mantequilla, horretxe ari dira, taka.
2: Bai, eurrean.
1: Joseba, taka, horretxe ari dira, gure teknikaria ba pani mantequilla edo antzeko zerbaiten bila.
2: Zerbait. Bueno, bien bitartean 9garren tanto egin dute, Elordik eta Eskusak 9-3 aurreratu dira bantea politarekin momentuz bikote gorria.
1: Gaur begira, San Mateo feria
2: hori pelota.
1: Ez, hori dago. Nabarmendutako gauza bat zuen artean. Bueno, zezenak eta badaude, beti bezala. Ariz, begira, zuretzat aproposa, zortzietan bukatzen da. Mini hamburguesen degustazioa.
2: Bueno, mini badira...
1: Ka, hori ez problema,
2: XXL nahiago dut mini baino.
1: Urdai azpiko zapatillaren degustazioa. Hori 9 arte dago, horrek iago konbentzitzen zaitu, edo ez.
2: Bueno, jateko den oro konbentzitzen hau,
1: Hau, ezaguna.
4: Mira niña cómo te lo digo. Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve la
2: cabeza. Ah, vaya, salte dude, salte dude, tal cual. Bye, bye.
1: Canto esa una, va.
2: Tal de audago.
1: Audago de centro pasillo.
2: Hombre,
4: bate chupito cerro miel y veras. Una caja llena con mil primaveras que vienen, que vuelan. Solo quiero un poquito de tu vida entera.
1: Gauerdian, aritz. Ez dakit da llegatuko zaren, baina udaletxe plazan efecto pasillo.
2: Egin behar dugura datorren urterako, Datorren urterako plana da, hau.
1: Datorren urterako da, plana da, egun batzutarako joan eta nego.
2: Egun batzuk
1: asko da.
2: Azte barruko plana.
1: San Mateo.
2: Torri, guardian bazkaldu, pelota jaialdira. Torri, zagero.
1: Eta lan egin ere bai, edo?
2: Laurel. Ez.
1: Ah, vale.
2: Lanetik kanpo. Alegia.
1: Bai.
2: Sozializatu. Talde lana sustatu egin behar du.
1: Badago adibidez, kartelegian talde ezagunak daude, baina Nafarra denez, irailaren 24an, puro relajo badago.
2: Bueno, bai. Horra joan gona izguztora ni, hori bai. Horrek ezautzen ditut hobeto. Hauek baino hobeto ezautzen ditut. Bai.
1: Baina hau, abestiago ezagutzen zen, hau nahiko zenbatu da.
2: Bai.
1: Nik egia ez beste abestirik talde honena ez dut ezagutzen, baina hau bai.
2: Hau da, pani mantequilla.
1: Pani mantequilla.
2: Hau da kantua?
1: Pani mantequilla.
2: Ei, pini, Josea, venga, fuego!

0: Iñaki, Jose Inak etorgizun beltza auk Euskadi Erratean. Geuk hartu behar dugu bere lekuko. Geuk hartu behar dugu bere lekuko.
1: Bueno, ni segi ezagun tarte batez balima dare pelota jaialdiarekin.
0: Hori da, buelta eman dute epaileko horrezkuzari traba egin die diotelako eta berriz ere jokoan tantoa, eskergantxo zindarrean elordi, bildu egindu amianok, pasatzen utzi du elordik, eskuzak ezin behar demoduan gozatu eskergantxoa orain amianok, mostu indartxu elordik, botera jarriko orain maiabitarra dejada txokoan, igerri egindio amianok, eskerrez pilota atzeratu eskuzak, eskirozek bostetik airez airaren bila orain elordi, eskergantxoa zitala iritsi eginda eta jaso, amiano orain bien tartera jokatzen alegindu da elordi, baina ez du lortu txokoan orain amianok iritsi egingo da. Eskuza tikitaka polita ikusten ari gara, dominatzen berriz ere dominatzaile gorriak, elordik pilota atzeratu aire sartuko da. Eskiroz botera berriz ere elordi zabalera nahita, eskuinaren bila amianoren eskuinaren bila ondo moldatu da Unai Amiano bikain, eskerrez eskuza partia polita ari gara ikusten entretin negarria. Ikuskizunaren mesetan gaurkoan batez ere bi aurrelariak, eskerrez Amiano buh, bizi jodu, bederatziaren kuadrotik eskerrez eskuzak bikain altuera eman eta kendu boster erdian, mostu eskirozek, eskuinez mostu elordik, eskerrez eskiroz, eskuza orain, zeita erdian, pilota atzeratu, eskerrez eskiroz, botera jarriko da elordi, trabapur bat egin dio amianok, nahi gabe eta parkamena eskatu dio, eskerrez orain, eskiroz, gozatu gabea, baina gaizto jarri dio, elordiri honek jaso, eskiroz, eskerrez berriz ere, botera jarriko da, baina eskuinez, zeita erdian eskuza, pilota atzeratu, Zarabarra, zeiterritik eskiroz, partia gogortzen ari da, airez elordi, nahi duen egiteko aukera, amianok, bipareta, indartzu, arra, nola atera den, pilota, behin frontiza, jo duenean, bizia izan da, unai, amianok, botera, egin duen, bipareta, eta urdin entzat, laugarren tantoa, lau eta bederatzi, lau pilotariak, leher egin da, tigitak, benetan, bizia, izan dutelako, tanto, honetan eta urtraoska baten bila gorriak eseri egin dira, eseri egin dira etenaldia. Eskatu dute elordik eta eskuzak bat ozera berean amiano eta eskiroz ere atxean apur bat hartzera laugarren tantoa egin berritan amianok eta eskuzak lau, elordik eta eskuzak bederatzi.
1: Bona eta barkatu egin du atletikok irugarrena, kurtuak sekulako geldik eta egin du jokaldiaren jarraipenean. Julianek ere gola ez du oso aparte izan, baina uste dut Ibrahima Konate izan dela, marra gainean buruz baloia atera duena, eta beraz bat gutxia barekin Real Madrid galtzen, bi eta huts, eta, bueno, ba, ari, normala den moduan, normala den moduan, bai, tenaldiko gorra dator, eta Atletikok noski, orain ez du hor balazta zapalduko, lau egiten badizkio, hobeto, eta sei baldin badira, hobeto.
0: Ez, hemen gorengo mailako futbolean edo kirolean barkatzea debekatuta dago eta zer esanik ez, ja, ba, bueno, beuren artean dagoen bueno, ba, leia historiko horren ondoren izango dugu, baina bai, hemen aldenea mentzat irabazi egin behar da, eta ondo irabazi zaleak gustora usteko
1: eta horrela,
0: porrotak ero etortzen dira berez, eta
1: eta horrela bukatuko baliz neurketa ez dauka itxurarik, buelta ikaragarriarena. Barsak etenaldirako bidea hartuko luke 5 eta 6 puntu galdearekin. 5 Atletikori, 6 Real Madrid dagoeneko.
0: Bai. Aldetxoa da eta gaur egungo Barsa ba bizpairu pauso aurretik doala dirudi, baina pentsatzen dut ba apirilean estera horrela izango, ez? Este izango urte guztia horrela, ez? Hauek ere izango dute
1: bestela kago beste guztientzat.
0: Bai, beste guztientzat, Espainian, Europan eta munduan, ze orain dauka mailarekin, hauek ere izango dute euren txakalaldia, euren horreko da txapeldunen liga, exigentzia handia hiruegunetik behin, eta zerbait nabarituko dute edo.
1: Normalean bai, pentsatzen dut baietz.
0: Baina polita da Barça ikustea inaki, ikustea polita da. Pairatzea ezain polita, bai.
1: Atzore entretenigarria oso partida.
0: Bai. Sevillakin ere harrituta nago.
1: Ni neu ere bai. Egiari zor, atzo oso ondo, Sevilla bera ere.
0: Ondo lehiatzen du. Bai. Ez noen espero beralakoan, Sevilla horrelako maian ikustea ligako lehen txampa honetan. Ba, bueno, lau pilotariak bueltatu dira eta Unai Amiano sakea egiteko gertu.
1: Artuko dugu tarte bat ariz, protagonista bat entzuteko?
0: Venga!
1: Bueno, ba, arrauneko kontuak saioaren lehen ordubetean egin ditugu, baina oraindik entzun gabe daukagu, ba, liga irabazi duten traineruko ontziko arraunlari batekin, Txetxu Urbietak izan duen solasaldia, Ibai González egin, hitz egin du Txetxuk Portugaleten.
2: Ibai González, Naparra, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
2: Zorionak.
3: Mi esker.
2: Txapela buruan, Irribarreagoan, Zapi Horia lepoan, eta Gamiseta Gorria soinean.
3: Bai, niretzako, bueno, guztientzako berezia da ez, baina nire pertsonalki 2019an irazi nun, Oriokin, bere lehenengo liga. Eta berrio bueltatu naiz, eta ustut ezin daitekela gehiago eskatu, ez? Horrelako denboraldia egindata.
2: Beraz, Ibai Orion dagoenean, Orio garaipena?
3: Ez nuke esango, aurreko urten de oso ongi bilizielako, aurten, bueno, ustut ez denborali zoragarria egin dugula, eta horrekin momentuz ametxetan, egia esan.
2: Hori da, denboraldi izugarri izan da, aparta, 17 bandera, marka guztiak ondo dituzue, nola baloratzen da horrelako denboraldia?
3: Ba, ez dakit. Ustut gauzak askotan distantziakin hartu behar diela, ez? Ustut momentu ondan gozatu, egindako lanaz, eta ustut denborakin hartuta, denbora izango gura horren inguruan azunartzeko, ez?
2: Gaur 18garrena lortzeko aukera zenuten ez da posible izan, zierbenak irabazi du, ez dakit horrek min pikin bat egiten duen, edo 17rekin gustora.
3: Bueno, hain ja 17rekin gustoa, ez, ba.
2: Da, torren urtea marka ontzeko errezago.
3: Hori baita ere, eta koroa esku hartan dakazunen gustuten, guztia ja azten dela, ez, baina demoralia maiera dela, eta ja, bueno, egindako guztia eginda dagoela, eta zuk esan duzun bezala baita ere, bueno, puntu motiba gara izan daiteke laurren urtean etortzea eta hoi irabaztea, ez.
2: Kirolean beti, hobetzea izaten da helburua, nola hobetu horten indakoa, zer egin behar du datorren urtean Ikerrek?
3: Ez dakit, hobetzea ere bai zer den, ez? Hobetzea da bandera gehiago lortzea, treniru azkarrago bat edukitzea, ez dakit. Nire uste dute aurten lan zoragarri egin dugula, osea, eta nire lehenen urte izan da Ikerrekin, ez dakit. Ez nuen espero hain ongi egotea, ingustoa egotea, eta uste dut hortan jarraituta ere, ba, gauzak hobetu daitezkela, bueno, sarien buruz hitz egiten.
4: Abarro del año, yo lo voto.
2: Zer dauka Ikerrek ikutzen duena garaile bihurtzeko?
3: Adera, ona. Ba, ustut, arraunari buruz egun guztian pentsatzen dagoela. Horren guri inguruan hausnartzen, nola, ez, treniru azkarra bat edukitzea, eta hori ere guri transmititze digula, ez, ba, zakit, niretzako, beti nire buruz itzikitu, baina, kau, eurretu ezazu ere bai, Nafarra naizela, eta niretzako arraunari.
2: Urrengo galdera hori.
3: Karo, ni beste modu batera bizi duela, edo bizi izan duela urten arrauna, eta gozatu egin dudala, oza, berak aurkezten duena arraunkerakin da lan egiteko moduakin asko gozatu dudala.
2: Bai, zubezelako Napar batek Oriora joan eta Oriotarrek arraunarekiko duten sentimendu ikusita zer pentsatzen du?
3: Ba, hasieran flipatzen egia esan, baina bueno, ez dakit, San Pedrotekin nentorren, Orio ezagutu nun eta Oriotarretaz maite bindu egin nintzen egia esan, eta katen ez dakit, arrauneko lotura hori eta zagit, asko mateit, egia esan.
2: Amaitzeko, txintxo ospatzen duzu edo garra lo grande, barra libre?
3: Gaurre barra libre, imarko dugu, ez dela, ez dakigu zerre.
2: Igual Iker ja datorren denbora dire begira ja, bueno, zaintzen egongo da.
3: Kontu horiek, uste dute, hilabetea pasata gero itzingo dugula, ez?
2: Zorionek, Ibai.
3: Bai, mi esker.

0: prestatu arratsaldeko seietarako Logroñoko Adarragan jaialdiko lehendabiziko partidariz, lehen etenalditik bueltan, ezta?
1: Bai, dagoeneko tatua jokoan da, amabi eta lau ari dire irabazten Elordi eta Eskuza benetan erakustaldia emoten Aitor Elordi, bueno, aspalditxoan ikusi dizkiogun partietan alaxe izan da, sekulako etorriarekin, sekulako inspirazioarekin eta era guztietako tantuak eskainiaz, eta benetan gozamena da, gaur gaurko ze Aitor Elordi kantxan ikustea, eta posten gaituen beste gauza bat, eta dagoeneko batetik esango dizut armaia girotu duela, baina ez girotu jente aldetik eta kopuru aldetik bakarrik, baizik eta horre goiko armaian ere jende gaztea eta zaratatzu ere bono ba elkartu da eta giro benetan bikaina ari da sortzen Adarragan. Hortxe da Eskiroz, eskerrez eraman egindu Elordik, aukerakoa Amianok pilotatzeratu, eskerrez airez eskusa botera Eskiroz, esker paretaren bila, korrika...
0: Tanto hau eta Ipuruan beste sartu irtema, zeiako aurretik aritz.
1: Hortxe da, bueno, ba, esker gantzu zale egindu da Unai Amiano, baina bere alegina zuzen, zuzenean kontra gantxara, esan dugu Aitor Elordien inguruan benetan inspiratuta ikusten dugula, ba, kontrakoa esan behar gaurkoan bentzate Unai Amianoren inguruan izan dituen aukera purretan estuelako asmatu azkenerako tantoa gorri Elordik eta Eskuzak amairu Amianok eta Eskirozek lau.
0: Iru minutu arratsaldeko sei terdiak izateko, guazen Ipuruara, Gontzal, han dena prest derbi hasteko?
2: Bai, ba, dena prest protagonisten zain, hemen Ipuruara hurbildu garenok, esan bezala, iru minutu falta ja seiterritarako ez, seietarako, Iñaki, eta ba, protagonistak une batetik bestera irtengo dira zelaira, goratu denboraldiko lehenengo Euskal Derbia jogatuko dela, Efe Ligako laugarren jardunaldian Eibarren eta Atletiken aurka, Eibartarrak lau puntu lortuta, heltzen dira neurketa honetara, eta Atletikek, ba, oraindik ez du porrotik ezagutu, zazpi punturekin, ba, derbi polita ikusteko prest, talde bietako kamiselak ikusten ditugu armaietan, eta ba, momentu honetan ari dira hogeita bi protagonistak eta epaien taldea zeilaera ateratzen, Eibarreko jokalariak zubadera erantzita, Atletikeko jokalariak kamiseta zurigorriarekin, gaur frakat zuriak, kaltzak ere, kaltzetinak ere zuriak, eta nabarmentzekoa, ba, Eunate Astralagaren kamiseta berde fosforito hori, Eunate Astralaga, lehenengo bi jardunaldietan nanklarez izan zen Victor Martinek aukeratutako atezaina, ba, gaur joan den denboraldian eta harinaokoan, bi urtez jarraian Eibarren lagata arituen berangoko atezaina izango da berriz ere lehoien atezaina, ba, hogeita bi protagonistak elkarri eskua ematen, eta esan bezala, ba, hemen dena prest bi minututan lehenengo denboraldiko lehenengo Euskal Derbia ikusteko eta bizitzeko hemen Euskadi Irratian.
0: Eta bi minutu horietan, Gontzal, berriz ere hamaikakoak errepika ditzagun.
2: Bai, ba, lehen esan dugu Eibarrek lauko defentsa aterako duela, berok eta lanak ikusita, badirudi bostekoa izango dela. Huelman atezaina, Bayerrek utzitako atezaina izango da atean, Aitana eskuinetik, Carla Simona eta badirudi Alimata Belen izango direla zentralak, hortiz eskerretik, erdian Adela eta Noelia Fernandez, Emma Moreno alde batetik, Sara Martin bestean, eta goian golerako Angeles de la Lamo. Victor Martinek ordea esan bezala Eunate Astralaga jarri du atepean, iruko defentsarekin aterako da Atletik, Eider Arana Maitorri eta Landaluzerekin, eskerreko bandan Garasi Basila, eskumekoan Bilariño, erdian antolatzailaretan Iribarren eta Balero, metratxo batzuk aurrerago izango da Clara Pinedo, eta goian golerako ba, Ametaga eta Campos izango dira. Gaur golegien nagusia Azkona Birekin, ba, aulkian, Azkonak aulkian hasiko du partida, egin dute sosketa bitaldeek, zelai aldaketa izango da, eta une batetik bestera, hemen Ipuruan, ba, lehenengo denboraldiko, lehenengo derbia Eibarren eta Atletiken artean.
0: Hogei segundu seietarako, emaitza aritz Logroñokoa Adarragan, San Mateoko ferian.
1: Bosgarren tanto egin berri dute Amianok eta Eskirozek, horren bestez, Amianok eta Eskirozek bost, Elordik eta Eskuzak tantonekin amabost.
0: Zabal arrazusta, larra zabaliztu eta izango da Estelarra. Arratsaleko seiak dira, Albistea goren, Euskadi Irratian, Xabier Urtega, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon Iñaki, arratsaldeon guztioi, Iruñako Aitameni egoitzan sutea eragin duelakoan atxilotutako egoiliarrak Polizia Nazionalaren esku jarraitzen du. Nafarroako auzitegitik jakitera eman dute emakumeak ez duela gaur deklaratuko. Arrotxapea auzoko egoitza psikiatrikoan izandako sutean 56 urteko emakumea hilda eta 62 urteko gizonezko bat larri dago Nafarroako ospitaleko zainketa berezien gelan. Guztira 18 lagun eraman zituzten erietxera, gainera 14 begoiliar egoitzatik kanpo daude oraindik leku faltagatik. Sutea piztu zen beko solairua egoera txarren gelditu dela adierazi du Mirian Zabaltza zuzendari gerenteak eta gaineratu du lehenbailen normaltasunera itzultzeko lanean ari direla.
4: Y bueno, pues ahora nosotros estamos trabajando intensamente, aunque no lo precisis desde aquí, pues para tratar de volver lo antes posible a la normalidad.
3: Bestelakoetan, sare herritarraren ustez, mendeku jarreretan oinarritu da fiskaltza Unai Parot eta Marisol Iparragirreren gradu progresioen kontra elegiteak aurkezteko. Eta desegin eta 15 urtera espetxe politika arruntak aplikatzeko garaia dela uste du begoatxa sareko bozera maileak.
5: Ene handi batean, bada garaia elkarbizitzarako eta bakerako zubiak eraiki nahi baldin badira, motivazio politikoko presoei legedia arrunta aplikatzea eta egoera hauek, hau da progresio graduak boikoteatzen dituzten taldeak, behin betiko baztertzea.
3: Donostiako zinemaldian, arratsalde iluntzeko protagonista, La Bola Negra filma izango da, Javier Calvo eta Javier Ambrosiren lan berria Kaneko jaialdian zuzendari onenaren saria eskuratuta dator zinemaldira. Euskal Telebistari eskainitako elkarrizketan zuzendariek azaldu dute gaur egun munduan dauden mehatxuen aurreko lana dela beraiena.
6: Creo que el odio y la intolerancia es una sombra que nos acecha. Nosotros lo que sabemos hacer es hacer películas para intentar generar empatía y hablar de la humanidad.
3: Gai ezaldatuta, errepidetako istripuen aurkako lasterketak 1400 persona bildu ditu gaur Bilbon mugikortasunaren Europako astearen baitan antolatutako egitasmoaren helburua da bertan lortutako dirua trafiko istripuetako biktimei laguntzeko erabiltzea. Bertan izan dira Nora Bete mugikortasun zinegotzia eta Martin Fiz maratoilaria. Aurten Bilbok autoharrapaketak murrizteko Europa mailako kanpainarekin bat egin du. Errepidetan une honetan arazo bakarra dago AP batean Arratzua Ubarrundian autobatek matxura izan du Isuskitzako tunelean eta traba egiten du Eskuineko erreian Gasteiz alderako bidean. Euskal Meteen iragarpenaren arabera arratsalde eguzkitsua izango dugu, barnealdean 25-30 gradura iritsiko dira termometroak, 23-25 gradura kostaldean. Gure aldetik besterik ez, arratsaldeko 7etan izango duzu hurrengo albiste emankizuna eta informazioa unero duzu eskura orain albiste zerbitzuan.
7: Hiru erregen maila.
8: San Telmo Museoak modernitatea marraztu aurkezten du. Erakusketak marrazkiari merezi duen lekua ematen dio eta Fundación Mafreren eta San Telmo Museoaren bildumetako egileen lanez gozatzeko aukera eskaintzen du. Sorolla, Mayo, Picasso, Degas, Chile, Zuloaga, Arteta, Maripuri Herrero, ez galdu.
7: Euskadi Irratia.
0: Arratsaldeko 6:03, 8 arte lehenekin aldi honetan zuekin eta dagoeneko abian Gontzal Mendibe Ipuruako Efeligako derbia ezta.
2: Hala da, Iñaki, 2:42 jokatu dira hemen Ipuruan eta Athletic hasi da partida obeseago Eibarren zelaian, Eibarren zelaian erdian jokatu dira lehenengo 3 minutuak abagune arginan, ekanpo eskuineko bandatik sartu, erdirak eta jarri du, eta baloia ezin izan du inoke errematatu, baina esan bezala baloia betza lehoiena, zurigorriena lehenengo 3 minutu hauetan eta erasorako bajarrerarekin talde zurigorria. Oraintze Eibarrek dauka falta bate alde, Wellman Bayerrek utzitako atezainak jarriko du baloia. Goratu Eibarrek iaz arazoak izan zituela atearen aurrean, asko kostatu zitzaion golak sartzea eta 18 gol baino ez zituen sartu 30 jardunalditan. Athleticek Eibarren erasoari bukatu du eta esan bezala lehenengo 4 minutuak jokatu dira hemen Ipuruan, nabarmentzeko abagune argirik ez, baina baloiaren jabetza Athleticena da eta Eibartarrak ba atzean bosteko defentsarekin kontraerasoan lehenengo minutu hauetan.
0: Eta bien bitartean Logroñoko Adarragan nola segitzen du neurketa horrek jaialdiko lehenak aiaz?
1: Bueno, ba, mia nogeta eskirozek ez dutela amore emateko asmorik, egia da oraindik ere alde ikaragarria dutela gorriek elordik eta eskuzak, baina azken hiru tantoak egin dituzte eta benetan inspiratuta Amiano esan dugu lehen, ba, ikaragarri kostatzen ari zitzaiola tantoan baitza, ba, azken hirurak zein baino zein edarragoak izan dira azkena txokoan dejadaz egin duena eta lehertu da batez ere Koiko Armaia, benetan giro bikaina daukagulako gaurkoan Adarragan eta txantxa artean, festa artean eta ikuskizuna nahi dutelako si se puede, si se puede kantuan hasi dira Amiano kantua egin duenean, pentsa orain zakez egin du tantoa bikote urdinak, eskuzak eraman beharreko pilotak da estuelako eraman eta urdinen tantu bakoitza bakaripenaren tantu izango balitza moduan ospatzen da Adarragan festarako dagoelako pilota zalea, jaialdia gura duelako, leia gura duelako, eta benetan giro bikaina aurkoan Adarragan momentuz, 9:06 oraindik ere abantaia undiarekin Elordi eta eskuza.
0: Ikusi dute Enzo Fernandezen golaritz.
1: Erra, eh?
0: Bai, erra.
1: Zaila zen, horti gola egitea, bai. Albo batetik, eta...
0: Bitxia egin zaitan da, bina ere berdindu dutela, 4:02, 4:03, eta gero 5:03, eskenerako.
1: Nik ez nekiena da, Enzo Fernandez hori egiteko kapazenek, egin izor esango dizut, beste perfil bat, beste erabateko jokalaria... Dela iruditzen zait, baina, bai, hor segulako kalitatea erakutzi du. Horren kalitatea erakutzi duena, Aitor Elordi izan da, botera bipareta efektuarekin sekulako indarra eman dio, eta berriz ere tantua gorri, 17 eta 9, ez da gizert kantatzen ari diran.
0: Ez, ni neu ere.
1: Goitik, baina...
0: Loza, ez Loza iruditzen zait, baina Loza...
1: Ez, Loza gaur, ez da hirugarren partidan dago, baina bestela... Zene Loza nik ez dut ikusten, Loza inundik inora bez,
0: eh? Loza ez dago hirugarren partidan, eh? Zubizarreta morga, apesetxea erostarbe.
1: Bueno, aldala, si se puede berri zere, eta... Bai, hauek festarako daude Iñaki, eta bai, labriten sortzen den giroaren ausantzerakoa. Ari gara bizitzen gaurkoan... Adarragan, eta hauek ez dute, hamburguesa txiki premiarik, hauek berez daude ja motibatuta, eta pilotaz gozatzeko gertu ia ba, azken tantu hau egin eta bigarren etenaldi luzera iristen garen, 17:09 ari direlako irabazten Elordi eta eskusa, eta hortxe da, Maiabiarra sakea egiteko gertu gaurkoan ere partida osoa jokatzen ari den, partida hundia jokatzen ari den Aitor Elordi, hor da, zaki egin du, eskuinez, orain arrotua, Amiano ala ere bosterritik aire sartu da, sekulako errestoa, botera, eskuza, eskuinez, pilota 9, eskirozek, eskuinez, hau ere, kendu gura, baina ez du kenduko, eskargantxoa Elordik, zabaletik bipareta kontrara zoan Amianok, zabaletik mostu orain Elordik, eskerrez atzeratu gura zuen Amianok, aire sartuko da, kaso honetan Elordi iritsi da erraz eskiroz, baina gero ez dakit jokaldea ingura zuen edo zer, kontua kontu ez duela asmatu eta iritsi gara bigarren etenaldi luzera, eskirozen utxaren ostean Elordik eta Arkaitz eskuzak 18, Amianok eta eskirozek 9.
0: Bueno, ba, Real Madrid aldea murriztu du. 89. minutuan eta bat gutxia horekin, 2-1 egin du, uste du Rudiger izan dela, gola egin duena, beraz, agian Atletico Madridek sufritu egin beharko du, azkenerako derbia irabazi nahi badu. Derbia, Euskal Derbia kasu honetan, Ipuruan, Gontzal Mendibe.
2: Bai, Eibar erasoan orain, zer geratu da, unate astra lagaren eskutara iritzidako baloia, ba, 8 minutu jokatuta dagoneko hemen Ipuruan, gutxinaka Eibar erosoago, esan dugu lehenengo minututan atletik jabetza izan dela protagonista, abagune arginak eskuinetik gane kanpozen bidez, baina Eibar partian ondo sartzen da, minutuak aurrera joan ala, ba, handitzen gora egiten datorre talde armaginak Iñaki Goikoetxearen taldea, gogoratu, lau partia errepidetan, Erne, Abelak baloia oztu, jaurtik eta, ui, lehenengoa bagune argia Ibarrentzat, Abelarrikok presioan baloia oztu du, horre area ertzean, jaurtik eta atera du, eunate astralaren atearen eskuinaldetik baloi hori kanpora joan da, ba, puntatzeko lehenengo aukera garbia, 8. Minutuan Eibarrentzat. Esan bezala laugarren jardunaldia da gaurkoa, Eibarrek etxean jokatutako 3. Lehenengoa irabazi egin zuen Espainolen aurka, joan den asteburuan 1-4 Badalonaren aurka galdu zuen. Jone Amezaga, baloia galdu hor, Emma Morenok metroa ditu aurretik, zer egingo du? Pasea bilatu nahian, nortize bilatu eskaraldean, honek erdiratzea jartzeko, bat bateko egingo du, bilanin hori, izkin egin dio, bilanin lurrera, kornerra atara du, ba, arma ginen lehenengo kornerra, 9. Minutuan. Noelia Fernandezek aterako du, ba, baloia bila orain, aldaketa batzuk izan dira normatiban, eta asko gustatzen zaitan zerbait da, eta honeko ez da hola inorre baloiak eta ematen, baloiak dituzte zelaian zehar, eta batakada batean hartzen dute baloia.
0: Beste unean, egin diren aldaketekin eta uste dute Jagobak berak aipatu zuela.
2: Itza hone, Iñaki, Noeliak baloia erriatxe jarriko lako kornerrean, atera, Erne bakar-bakarri zartu alako San Martín. Oi, baloia hilda geratu da. Simona Boterok atera du jaurtik eta penalti puntutik. Baina, hau ere, astralagaren atearen eskuinaletik joan da kanpora. Ba, abizu Aibarrek 10. Minutuan, zurea da itzainaki.
0: Ez, esaten honen, Jagoba beste unen futboltegian aipatzen zigula, ustut esaten zuela, egin diren aldaketekin, ez? Atzera kontaketa hori ekin eta lehen maian gizonezkoetan ari naiz. 3 minutu gutxi asko gehitu direla jokoari, zan edut 80 minutuetatik orain arte bataz beste gutxi asko 55 jokatzen ziren, edo orain itxura batean Jagobak emandako datuaren arabera 58 dira.
2: Bai, bai, luzapenetan ikusten da.
0: Eta luzapen gutxiago dago, hori ere kontuan hartu.
2: Hori da, kontua Iñaki. Kontua da, claro, kontu horietan aurreraka egiten badan, ba, ondo dago, baina gero FVS-eko revisioekin, ba, asko galtzen da, eta irabazitakoa, ba, hor galtzen da, esaderako, ba, emakumezkoen ligan goratu ez dagoela barra, FVS sistema dago, entrantzaileke eskatu dezakete errebizioa, eta errebizio bakoitzan gol guztiak berrikusten dira, eta bertan, ba, minutu asko galtzen dira. Baina tira, abantaia guztiak aurrera pausu guztiak txalotzekoak dira, eta ondo egiten direnean gauzak, ba, hori ere nabarmendu gimear da. Atletik erasoan, Iribarren, eskuineko aldetik, lurrera bota du bere burua, horre faltarik ez dagoela dio epaiak, Alimata Belenek baloia babestu du, eta ateko sakea izango da Eibarrentzat. Ba, 11:30 jokatu dira Ipuruan, demoraldiko lehenengo euskal derbian, eta momentuz golik ez Eibarrek utz, eta Atletikek utz.
0: Abiatzear da berriz ere, tantoa martxan jartzear, Logroñoko Adarragan, aiaz?
1: 19:29 sakez egin duelako Aitor Elordik azken tanto hau sekulako botea emandu hor pilotak, eta oso egoera behartuan sartu behar izan da kasu honetan Josu Eskiroz, bota hundia emandu helako pilotak, eta esan dago ezin eraman 20:29, eta itxura guztia dauka, ba, azken txampan sartuta dagoela bezerik ego neurketa hau gogoratu. Multzo honetan 3. bikotea, ba, Peñak eta Salaberrek osatzen dutena da, horren bestez, ba, Elordik eta Eskuzak baldin eta 22 iresten baldin badira, ba, euren esku izango dute finaleako txartela, beste emaitzi behiratzen egon beharreko premiarik ez dute izango, baldin eta Peña eta Salaberrek mendean hartzen baldin badituzte. Eskerrez Eskuzak, txokora Amianok, eskerrez Eskuzak berriz ere, indarrean Amiano, Zabaletik bildu Elordik, bipareta eskuinarekin Amianok, bipareta kontrara zoan efektuarekin Elordik, deja da Amianok, atzera Elordik, nahikoa egin du Eskuz, txokoan utzi du ondoren Elordik, eta tanto Eskirozek nahikoa egin du hor pilota atzeratu duenean kasu honetan Aitor Elordik eraman bai, baina entregatu egin du, eta goxo txokoan 21. Sekulako irakustaldia ematen ari da Aitor Elordi. Esan du jokoarekin dagoela, hau gainera primerako pilotaria da, eta gaur erakusten ari da, ba, koska bat gorago dagoela gaurkoz bai bentzat, eta un honetan ere bai. 21:09 Iro Bikaina, Adarragoko armaietan. ez dakigu tabernako barran sardinarik badagoen edo ez, baina giroa...
0: Ez zubegiratu?
1: Ez dut begiratu, ez dut begiratu.
0: Akaso begiratu egin behar duzu, badazpada.
1: Begiratu egin behar dut. Hor lehenko eta bigarren partidaren artean begiratu egin dut, eh?
0: Tarte bat utziko dizugu espreski horretan.
1: Hori da. Bueno, hortxe da. Errestoan eskiroz, bipareta efektuarekin Elordi, giritxegin Damiano, bolea zorain Elordi, botera eskiroz, pilota atzeratu egin du, eskerrez eskusa, pilotaren biladoa Damiano, esker sotamanoz bikain atzeratu, ezin eraman eskusak, amargarren tanto aurdin entzat, eta armaia dago, bueno, hemen herri usarrik ez dago inaki, eta armaia dago, ba, galtzen doanaren alde, askotan gertatzen da hori pilotalekuetan, eta gaur ere bai, ez dutela, etxera joateko gorik gaur Fontevera etorri diren pilotazaleak jaietan daude, gozatzen ari dira, eta jaialdia harik eta gehien luzatza da euren helburua, eta horren bestez, ba, atzetik doazenek tanto egiten duten bakoitzean sekulako burrun ba, entzuten da Adarraga frontoian. Inaki beste gauzatxo bat, horren Twitterren ikusi dudalako, 175 kilometro ies egin dira hasi du gaurkoan Van der Poelek.
0: Babai, eta pentsa
1: zer da hori?
0: Ze maia daukan aritz datorren asteko errepideko munduko txapelketarako.
1: Tapo gatxar falta,
0: ebene poleta eta beste asko egongo dira, baina autagaitza, bueno, gaur nik uste pixka bat gainetzeko.
1: 175 kilometro ies egin da hori zer da, akar bakarrik, okar espanao,
0: gainera. Kontrastatuko dut, badazpada, baina horrelako zerbait irakurri dut nik.
1: Bai, nik irakurri dut hori, bai, eta ikuske da, txapelak entzekoa, modukoa.
0: 175 kilometro bakarka.
1: Bakarka. Karagarria, bera, etapa hazi, banoa esan, eta...
0: Luxemburgoan...
1: Eta pelotaiak ezin eutzi.
0: Luxemburgoan egindu hori, astakeria hori, Van der Poelek, aritz, 177 kilometro zituen etapak.
1: Jo, oza, bigaren kilometroan egindu iez.
0: Bai, hor, itera ofiziala eman, eta esan du, bueno,
1: ikaragarria.
0: Agur, niba nua. Zagite, erbel eta rezeta nola esaten den hori, baina...
1: Baina...
0: Bai.
1: Baina hori esan du, eta... Kaixo eta agur, esan die.
0: Empresa da izango zuen, esera llegatzeko eta...
1: Ba, hori izango zen. Bueno, Amiano, hazi erakustaldiak eskaintzen dizkuten, nola dauen ziklismoa gaur egun, eh? Ze polita dauen. Bona hortxe da, eskusa pilota atzeratu. Eskerrez, eskirozek, eraman, botera jarriko da... Elordi, airez, sotabanoz, ezin, eskirozek, eta amaitu da, jaialdiko lehen partida, amaitu da... B-serieko neurketa goitik bera nagusitu dira. Elorde ondio bat eta eskusa on bat, Amianoren eta eskirozen kontra hogeita bi eta hamar menderatu dituzte, 6-8 azteko eta hortik aurrera, 10-4, 15-5 eta azkenean, hogeita bi eta hamar erakustaldia. Gorriek, ea ba, Aitor Elordirekin laster batean bihitz egiteko aukera daukagun, dagoeneko estelarra jokatuko duten lau pilotaria kantxan dira, Zabala eta Resusta, Larrazabalen eta Iztuetaren kontra hariko dira.
0: Amaitu da Metropolitanokoa, Atletico bi, Real Madridek bat. Goli gabe segitzen dugu Euskal Derbian Ipuruan, Efe Ligan, Gontzal.
9: Bai, eta kornerra, 16. Minutuan Abela Rigok aterako du, Eibarren zat, eskubiak altzatu, bigarren zutoinan jarri, Alima eta Belenek egin du errematea, Erne Karla Andresek berriz ere Adelari pasea ginez, honek erdiratzea jarriko du, eta bigarren zutoinan Simoneak errematea egin, Atletikek aldendu du baloi hori, arriskurik gabe, 17. Minutuan golik gabe jarritzen dugu, Eibar erasoan, Ema Morenok, Simona aurkitu du, baina haue jokoz kanpo zegoen, ba Atletiken txate baloia berriz ere. Lehenengo minutu hauetan, ba nabarmentzekoa, talde biak bakoitzaren eskuineko bandetatik mina eginez, Atletikek bilainoren banda horretan, Iribarren ari da desmarkeak zentralan eta lateralen arteko espazio horretara eginez, eta Atletiken Eibarren aldean, ba, garasi fazila asko igoten da, Atletikeko laterala eta bere bizkarrera eratzen ari da, ba, Zumarraga eskuine laterala eta baita Sara Martinez. Landaluze, metroak irabaziz baloia hainketan, oinetan eramanda. Eskuman bilarin aurkitu du, bilarinok bakarreko jokaldia, atzera egin, berriz ere erdirak eta bilatu, eta...
0: Minutu eta maitza, Gontzal?
9: 18. Minutuan, golik ez Ipuruan, Eibarrek utz, Atletikek utz.
0: Gaiaz, itzeske daukagulako, Gaiaz?
1: Bai, adagarra, kanpo galdera etorri gara, etorre elorde, ba, gorputari buelta ematen ari delako, eta gustura, herri fartxuse gaur erakustaldia manda irabazi dute. Aitor, arratsaldeon da zorionak.
10: Bai, eskerrik asko.
1: Bueno, irabaztea eta garrantzitsuena, baina ondo jokatu nagusi izan, eta irabazten denean, gauzak ondo ateratzen direnean, ba, pentsatzen dute, zentxua ikaragarri izango dela, ez?
10: Bai, oso darra, eskenien, ba, bueno, gainera partidu zail bat egon, eskenien, ba, bueno, Amiano... Oin dala gitsi debutu etuko, baina bueno, diferentzia markatzen da bilen aurrelari gazte bat. Jo oso bezalako atzelare batekin jarretxe egizizan, ba, bueno, oso bikote zendu osatzen dabe, eta bueno, partidu zaila geunken, egizizan harkaitzek izu harrezko partidu indau, hor atzetik defendidu, altura bikain topau da, eta bueno, ikusi da zelako gaitasun edukezen zelako atzelari zidan, eta bueno, niko azkinin ba... Deuketen, ba, bueno, esperientzia puntu hori aplikatzen saiatu, arkaitzi konfiantza moten alegin du, eta, bueno, horre, ba, pelota txarrak zini bizkate berai laguntzen saiatu, eta honak laga, eta, bueno, nik uste bikote desela ondo funtzionago gule, eta horre markau da bera diferentzizia.
1: Bai, atzelariai laguntzaz gain, zure eskarmentua baliatuta, inspiratuta ikusi zaitu, Mari Eskurrenarekin ere Kaixaban Masterzean ikusi zaitu oso ondo, eta gaur ere, ba, tanto amaitzerakoan ondo, eta sasoi puntu oso onean zaude.
10: Bai, berak esan moduen, ez? Eskinien, ba, berak jokatzen hasi zenetik egizan, ba, bueno, aurrera pausa hundizia jotela, eta bueno, hemenik aurrera pixkate erratxa txarri nabi nien da bere ditxu bikotzatia berakin jokatzeko...
1: Konfiantz hartzeko, ez da?
10: Hori, konfiantz hartzeko, eta bueno, egizan, ba, bai, bolada honien nabiela, eta bueno, aberre oin osteguneko partio horretan beba, ba, ratxe igualin jarraitzogun, eta garaipen hori lortzogun.
1: Bai, Aitor, bueno, bezeria, ba, bigarren txapelketa dela esan daiteke, denon helburua izaten da, ba, txapelketa nagusian egotea, baina egiari zor, primerako pilotari asko hartzen duzuen parte, bueno, ba, torneotxo horretan edo bezerieko partietan, eta maila asko igo da, eta hor ere jokatu egin behar da, eh?
10: Ba, klaru da, hemen azkenien, ba, dakigun moduen tokatzen jaku batzuten goixen da besta duten behien, egizan niko horreia ba, ez dut dela importantzirik emoten, kantxan gozatzen saiatu eta bueno, aldanik eta partia honenak jokatzen alegintzena eta bueno, egizan goen goixen ibili edo behien ibili gozatzen abilela eta hori da importantiena.
1: Edarra da, gaur gainera sekulako giroa eta hau frontoi edarra da pilotari bat entzat.
10: Bai, egizan gainera jokatzeko frontoi edarra da labikoteka eta bueno, jentik ikusten dabako gotzu dauela eta bon, benetan zora garzia.
1: Horrein zuen esku dago, finalerako txartela eskuratzea, Peña Salaberri okerrezpanago eguenean, irabazi eskero finalera.
10: Bai, edarra litzak ez, kinien ba bueno, gainera gaur amarrin irabaz jebe, tanteo hori lortuten ikuste ba gauzak erreztuko eskuzela, baina bueno, alanda guzti bekalkuluek alde batera usteko ba gota bireltzen saiatuko eta ja lortzukon.
1: Sardinak eta jaten dituz usuk hemen, edo sardinarik ez duzu baten, hori tartekorik ez duzu baten hemen?
10: Bai, duda barik ez, egiz esan gero etxera juteko partiduen gozien de erdo sartzen dela eta bueno, ongo urtien beba emiko da.
1: Zorena.
10: Bala, eskerazko.
1: Bueno, bai, torre lordinen esanak Iñaki, partia bikaina jokatu du erakustaldea mandu eta osapore honarekin, ba gustora mutila.
11: Osapore hona, sardina janetak gero aritz.
1: Bai, gaina, hemendik eta ez dakite maia bila honora hueltatuko den, berritxura, ez dakite non bizi den.

0: Eta atera du, baina ez du baloia nahi bezala errematatu, baloia berriz ere Athletic, eta Eibar esango nuke, ba, azkenengo minutuetan gaientzen ari dela, oso gustora daude baloi gabe, batez ere Athleticen, ba, irtera fase horretan presio altuari esker baloiak ostutzen, eta Eibar dabile, ba, arrisku gehiago sortzen ipuruan. Eguneta estrala korain aukera garbirik ikusi ez, eta baloia luze jokatu garasi fazilak irabazi du, Jon Amezagak baloia jaitzi, bueltatzoa eman, eta berriz ere, ba, bon, horre bera bakarri sartu da liotzo baten, azkenean Eibarreko hiru atzelari izan ditugu gainean, eta baloia galdu aukera garbia izan du, atzelariekin jokatzeko, baina Eibarren presioa, ba, berriz ere gaientzen, lehenengo minutu hauetan. Hemen zehardina ogitartekorik ez, baina giroa berotzen bai, jentetzoa sartu da. Minutuek aurrera ginala horindik jentea sartzen ari da, 23. Minutu honetan, talde bitako kamisetak ikusten ditugu armaian, eta albiste pozgarria, derbi honetan, ba, ipuruan, ipurora normalean, urbiltzen diren personako pura gaino, ba, gehiago dagolako gaur. Kornerra berriz ere Eibarren alde, Sara Ortizek jarri du erdiratzea, atera gindu Landaluzek uste dut, eta Abelarrikok jarriko du eskuinaldetik kornerra. Eibarren, hirugarrena da honeko, lehenengo 24. Minutu hauetan. Berriz ere eskubiak altzatu, ba, gainako bietan eginduen egiten badu, ba, bigarren zutoin hortaran biatuko du Simona Botero. Ordoa, baloia ondo jarrita, metro batzuk hartun, eta ardirak eta egiteko prestadelak jarri, hori da, bigarren zutoinan, Alimata Belenek ezin izan du errematearin, baloiak gurutzatu zelai guztia, eta bestaldetik Athleticentzat Landaluzek jarriko du sake, bandako sakea, berriz ere baloia jokoan. Esan bezala lehen Eibarre abaguneak egiten, baina gola egitea kostatzen zaio talde honi. Iaz esan dugu lehen, 30 jardunaltan 18 gole sartu zituen, 47 jaso, eta abaguneak izan bai, baina gola egitea faltatzen zaio, eta ba, hortik sufritu egiten du. Jokoan zehar, ba, ondo, gustora, Iñaki Goikoetxearen taldea, baina azkenengo metroetan falta zaio zerbait. Karla Andrese, gorain, baloia luze jokatu, Sara Martin bilatzen, ba, atzelarien Athleticoko, atzelarien bizkarrartara, baina Eider Arana oso ziur, errez-errez atera du baloia, eta berriz ere, ba, zurigorrientzat baloia. Erne, Sara Martin, baloia oztu eskuineko gune hortatik. Bakarkako jokaldea egin, erdiratzea erdirak eta jarri eta beste korner bat. Ba, laugarren kornerra buruko mina sortzen ari zaio horre Sara Martin eta Zumarraga eskuineko banda horretatik. Erdirak eta jarri du berriz ere eta ba, beste korner bat berriz ere Adelarrikok jarriko duena. Eunate Astralaga dago ATP-an, gogoratu, azkenengo bideen boraldiadan hemen Ipuruako atea zaindu duen behangoko ate zaina, iaz 27 partida jokatu zituen, eta badirudi, ba, Lezamako apustua dela, eta nanklarezen aurretik, ba, momentu honetan bera dela atezaina. Adelarriko, korain lehenengo zutoinan jarri du, errematea egiteko Karla Andrez, hor, Erne Ema Moreno! Hilda geratu da, baloia Ema Moreno, que atara du jaurtik eta horre, eta, ba, abaga argiena izan da, partiduko argiena, ba, Astralagaren atearen eskerre zutoinetik oso gertu pasadelako hor, Adelarriko korengoan aldatu egin du, lehenengo zutoina jarri du kornerre hori, baloia hilda geratu da, bera izan da, hortiz izan da errepkana ikusita orain, baloi hori jaurti duena, eta jaurtik eta benetan arriskutsua, ba, Eibarri apuntatuko diogu 26. Minutu honetan partiduko aukerarik garbiena, ba, hortiz eskerratzelariaren botetatik. 27 minutu jada hemen Ipuruan jokatuta, golik ez, Eibarrek utz, Athleticek utz.
1: Bueno, ba, hortxe, momentuz Euskal Derbian ez daukagu golik, gogoratu, gizonezkoen lehen mailan, bi neurketa jokatu direla, Getafek bat eta utz menderatu du Malaga, eta Athleticok bi eta bat irabazi berri dio at Real Madrid, Madrid darren derbian. Zeit erdietan, Depor Betis eta Villarreal Iñigo Perez taldea Levante, eta noski gaueko bederatzietatik aurrera kontatuko dugun Valencia Reala. Iruztosketa ditugu, gaur egiteko, etxe ondoren kulotea eta maiota. Pelota, Kaixaba Masterseko finalerdietarako sarrera bikoitz bat, eta pentatloiko finalerako beste horren beste, beste sarrera bikoitz bat. Horietako, zuzketa horietako horren batean parte hartu nahi baduzu, etxiondo eta izena bizenak, pilota eta izena bizenak, edo pentatloia eta izena bizenak, gure WhatsAppera, 6

0: 666-000. Segi ezagun ipuruatik, Gonzal.
1: Bai, ba, Atletikek arazoak berriz ere baloi ateratzeko eta azkenengo erabakiak ba, baloia zuzenean gora, Ane Campos eta Amezagari zuzenean, ez laierretik pasa barik, ba, horrela erako arriskua sortzen talde zurigorria. Zerraitik jokoa eta jokaldia egin behar duenean, luzetuk egin behar duenean, Eibarren presioa eraginkorra izaten ari da, eta benetan Iñaki Goikoetxearen taldea ba, gustora dago. Alima eta Belen, orain, metroak ditu horretik, ez, eten alditxoa eman dio, eta berriz ere Simona botelorekin jokatu du. Lasai jokaldia ere iten Eibar. Atletiken gogoratu Agot eta Gurtubai direla baja, Espainiarekin daudelako Polonian hoi urte azpiko munduko txapeleta jokatzen, aste azkenean Italiaren aurka jokatuko dute final aurrekoa, betan Realeko jokalariak Aiara Agirrezabala eta Alasne Estensoro ere badira, eta baja garrantzitsuak, Victor Martinentzat gazteak dira, 20 urte azpiko munduko txapelketan ari direlako, baina badakigu gazteak potente datoz, eta jadanik piso handiko jokalariak Gurtu bai eta Agote, batez ere bigarren hau lehoientzako. Hogeita margarren minuturantze Atletik orain erasoan, Ane Campos Eibarren ibilitako aurrelaria borroka horretan, atzelarekin borroka fina izaten ari da, eta momentuz atzelariak gaientzen borroka horretan, horre faltatzoa atarego du Pinedo izan da, ez, Bilariño gorre faltatzoa, erdi kanpo inguruan, eta Clara Pinedok jarri egingo du.
0: Minuto eta maitza, Gonzal, faltan eskutsa da, barkatu?
1: Bai, Clara Pinedok...
0: Ba, falta eta gero Logroñora.
1: Harto. Atletik, badi duri Clara Pinedok baloia erde jarri egingo duela, Bez, atzelariak balero eta sentimetro gehien dituztenak, ba, balero, landaluze, kampos, maitorre, maitorre, azira, demoraldi azira honetan, atzelaria izan da, iru neurketetan bigole sartu ditu, eta horre, iru arna nahi du, erasora joan dalako. Clara Pinedok, bi eskuak altatu ditu, paiaren zain, txistua jodu, Clara Pinedok arean jarri baloiori, ba, ezer, Weltmanen eskuetara zuzenean, ordu erdi pasata Amenipuruan, Eibarrek utz, Atletikek utz.
0: Leon Castillo agorri, lehen sakea Errio Xarrarentzat, Logroñon.
2: Hori da, Zabalak eta Resustak ingo dute lehen sakea, restoan ongo dira Larrazabal eta Martxel Iztueta, hortzik usten du Tolosarra errebotean pilotarekin jolazean, sekulako giroagoiko armaia lepo gazte asko eta Girona sortzeko gertu eta armaia nagusian ere jente asko eta horren bestez pilota zalearen erantzuna gaurko jaialdi honetan benetan bikaina une batetik bestera hasiko da. Neurketa amultzeko lehen partida da, gogoratu Jaka eta Mari Eskurrena ere multzo honetan daudela, beste multzoan berriz Eskurdia Martija, Dario Zabaleta eta Lazo Landa. Entzun segiro dagoen gaurkoan Adarragan Zabalaren alde gehienak eta hortxe da, hain zuzen ere Naiarako pilotaria lehen sakea egin du, eskuinez errestuan iztu eta pilotaren bila Zabala pasatzen utzi du, baina Resustak lehen pilotaka da, eskerrez, zeira, iztu eta bizkarra erakusteko gertu, Resusta, zazpitik, eskerrez, bolea sartuko da Larrazabal. Beñatek eskatu Zabalari, aire zorain Larrazabal indarrean, erritmoa jarri guran, bipareta efektuarekin Resustak entregatu egindu, orain boleaz Zabala bera, Zabaletik Larrazabal, Zabala eskerrez jarriko da, Zabalak ere botere faltarik ez dauka. Hor da Beñat Resusta orain, bostetik pilota arrotu eta atzeratu, pilota kada ona, bederatzean, Martxel Iztu eta pilotaren bila Zabala, txokoan luze jokatu du, iritsi eginda bere buru lurra gota eta Iztu eta bikain. Eskerrez pilota atzeratuaz Resusta, gorriak dominatzaile tanto honetan, eskergantxoan ez du gurutzatu Zabala, kontrazoan Larrazabalek txokoan luze lehen tantoa urdin, Larrazabalek eta Iztuetak bat, Zabalak eta baina Resustak esperantza.
0: Eta ipuruan nor dago min hartuta, Gonzal?
1: Aitana Zumarraga iruñarra da, Ane Camposekin salto batean, ba, buru biek kolpea hartu dute, elkarren aurka Ane Camposi zaio ezer gertatu, Aitanak ez dakite horre erortzerakoan edo ba, mugimendu arraroren bate egin dion horre buruak, eta ba, minutu bate darama, jadanik horre lurrean etzan da, medikuekin dago, Ane Campos jarraian joan da barkamena eske, eta bere zen gaude. momentu ze hori, esan bezala soropilan, ipurako soropilan etzan da, ez dakit, medikoak hartatzen ari dira, ez dakit, eriaren bat edo daukan, bai, odola ikusten dugu hor medikoaren, ba, algo ditxuan edo, algo dizuri horretan, eta jokoa eten da, Iñaki, 33 minutu pasa dira, golik ez da izen amen Ipuruan, eta ikusiko dugu, Aitana Zumarragak, Osasunako Arraubiko jokalariak eta iaz Alaman jokatu zuen jokalariak, bat berriz ere jokatzeko moduan badago, bitartean Ibarreko 34 jokalari berok eta lanak egiten, ez ditugu ikusten ametik gure zonaldetik nortzuk diren, baina, jodanik, bat bada espada, Aitanek jarraitu ezin badu, berok eta lan horiek abiatuta. 33 minutu, jokoa eten da mene Ipuruan, golik ez, Eibarrek utz, Atletikek utz.
0: Bueno, ba, momentuz derbian golik ez, Depor eta Betisen artekoan ere, eta Villarreal eta Levanteren artekoa ere utxean. Utxe eta bi, Logroñon, gaiaz!
2: Bigarrena sakez egin dutelako, kasu honetan Larrazabalek eta Iztuetak ezkerrez Zabalak atzeratu, aire sartzeko keinu egin du Larrazabalek, utzi egin du Iztuetari, eta honek pilotaka da, pilota sortzian jarri du, resusta, sortzitik ezkerrez. Botera Zabaletik, bostetik Iztueta posu bat atzera egin, eta eskuiz Sotamanoz sartu da Zabala, sortzit erditik, Iztueta pilotaka da bikaina Zabalera. Baina, resusta Zabalera, etorri da ezkerrez sartzeko bolea zorain Larrazabal, ez du behar demudan gozatu, moztu Zabalak, lautik botera Larrazabalek atzeratu, zazpian dago baina eta resusta, ezkerrez, airearen bila Larrazabal, bolea indartzu, ezkerrez, botera pilota atzeratu, Zabalak sortzian iztu eta eskuinka da ona sortzitik, zeiter dira. Bea resusta ezkerrez, airez Larrazabal, ez du gurutzatu, botera jarriko da kantxaren erdian, iru eta erdian Zabala pilota atzeratzeko, sortzitik iztu eta botera Zabala, moztu egindu ezkerrez pilota arrotu eta atzeratu Larrazabalek, zazpian resusta, pilotaren bila doa Larrazabal, ezkerrez airez, entregatu egindu, Zabalak kantxaren erditik ezkerrez Zabaleratu, eraman Larrazabalek eskuizotamanoz Zabalak atzera, nahiko alan Iztuetak, eraman Martxel Iztuetak, ezkerrez pilota atzeratu Zabalak, sortzian Iztueta, Zabalaren zabezta aukera bat, boleaz, bien tartera jokatu guran, ondo defentsan Larrazabal, baina resusta, lautik pilota rotu eta atzeratu, pilotaka da ona da eskuizotamanoz, bikain Iztueta ezker sotamanoz, bikain Zabala, eskuizotamanoz bikain Iztueta, hau dau erakustalde ematen adienak, biak ala biak, iztu eta orain sortzitik, pilotaren bila Zabala, ez du asmatu, botera jarriko da, iztu eta eskatu egin diolako Larrazabali, pilota atzeratu egin du, eta nahita Zabalera gainera, ezker pareta baliatuz, ezkerrez txokoan Larrazabalek, tantu gorra ari gara ikusten, bizi-bizia, zeitik iztu eta, eskuin sotamanoz Zabala, tantuaren ekimena hartu guran, eta orain eskuin sotamanoz, ezin iztu eta lehen tantua. Gorri, Zabalak eta resustak bat, Larrazabalek eta Iztuetak bi.
0: Eta nino bere kezkatzen hasita nago, ze jokoak egiten da segitzen du, Gontzal?
1: Bai, iru minutu, izan dira, egon gara hemen jokoa egiten da, baina dagoeneko berriz ez zutik da, Aitana Zumarraga. Larrituta da ibili gara, ba hor jokalariak Ibartarrak bere inguruan egon dilako borobiltzu bat sortuz, eta ezken nuen ikusten zer gertatzen zitzaion ondo-ondo, ba ametik, alturatik ikusten dugu bekoki gune horretan puntu batzuk edo eman dizketela, ez da egite, bueltatzeko moduan egon godan, berak ustu dute baitz esaten duela, medikoari da oraindik ba bere bekoki inguru hori begiratzen, ez ez esaten du medikoak, bada espada bere taldekideak berok eta lanerkin, uste dute jarraitu engoela, bueno, jokoak berriz ere martzan, hemen Eider Arana Athletic baloiarekin, eta bat gehiagorekin momentuz zelaian, Landaluze, metro ditu aurretik, balerorekin jokatu, joku antolatzaileak bueltaman, bakar-bakarrik dago, zer egin ez dakiela, ba Eider Aranarekin, honek pasa barrutik, Amezagari, area barruan dago, Emma Moreno baloia orain Eibarre berreskuratu du, eta errez, ba, gora jokatu Eider Aranak ikutu du baloi hori, eta Aitana Zumarraga sartzeko baimen eske, minutu bat pasa behar da, medikoa sartu dilako hartatzen, ez da txartel horirik egon jokaldi horretan, falta ere ez du seinalatu, bai orain epaia Aitana gana hurbildu da, ondo dagoela ikusi du, medikoak ere baietz ondo dagoela konfirmatu du, eta ba, berriz Eibar amaikarekin Eibarko Ipuruako berdegunean, eta amazazpigarren minutuan Eibarrek utz, Atletikek utz.
0: Ba hori dena lehen zatiari gero gehitzeko. Logroñoko Adarragan, momentuz, tanto, hiru tanto jokatu diraritz.
2: Hortxe da, aurreko tantoak, 50 pilotaka da izan ditu, tanto gorra izan da, eta honek ere bide bere txua darama, baina resustak, zazpitik zazpira, iztu eta eskuinez, indartzu, zeiterritik bergarako, aire sartuko da Larrazabal, bere bola indartzu horrekin, bostean jarri du pilota, resustak atzeratu gura. Zazpian iztu eta pilota rotu eta zazpi terdira. Eskerrez, baina resusta, iztu eta zeitik pilota atzeratuz. Zazpitik resusta, pilota rotu eta zazpi terdian. Iztu eta eskuinez, ez du behar den moduan gozatu, Zabala eskuinez sartuko da, bien tartera jokatu guran, eskerpaetaren bila, airez berriz ere Zabala, ez du gozatu, aukera hona dauka orain, iztu eta bostetik pilota atzeratzeko, aire Zabala, boleaz, goitik bera, behartu egin du Larrazabal, esker sotamanoz, pilota atzeratu Zabalak, boleaz, Zabalera nahita, Larrazabalek moztu, kasunetan Zabalak eskerrez Larrazabalek eraman. Hor da, baina resusta, zeitik, eskerpaetaren bila, zazpian eskerrez iztu eta bikain Zabaletik baina resusta Zabalera jarri du, gaizto jarri die, barruan da eraman egin du hor epailaren atzetik eraman du pilota iztu eta kontrakantxatik eta orain ez du gozatu tolosarrak eskuin sotamano sartu da Zabala oso egoera behartu baina ondo moldatu da Zabala bipareta efektuarekin kanpora asmoa bai txarra eta barruan izan baditz lanak Larrazabalen zaz, baina eskuin sotamagoz efektuarekin egindako biparetak kontrakantxara egin dio IES Zabalari horren bestez irugarren tantoa urdinen zat Larrazabalek eta iztuetak iru Zabalak eta resustak bat
0: ez izut lehen aldetu, baina pentsatzen dutan dena salduta bai. Dagoela doiei salduta
2: salduta, zer esan gura ogitartekoak edo zarrerak esan gura duzu
0: bi gauzak, orain galetzen badirazu
2: ba, zarra inguruan ez dakit, baina benetan erantzun bikaina gaurkoan pilota zaleak eta ez dut uste hemen papel asko eratzen denik saltzeko eta ogitartekoak egon badaude jolas bat zuri eta gontzali lau ogitarteko ezberdin gutxinez hiru asmatu behar dituzu,
0: bat sardinena izango da
2: bota laurak, eta gero esango dizut
0: venga, ba xolomo izango da piperrarekin bat tortilla de mateongo da, eta bestea sardinak, laugarrena gontzale izan dezala.
1: Nire apustua sardinak, bai? Bestea urdai azpikoa,
2: bai?
1: Bestea solomoa piperrekin, bai? Eta bestea txorixa.
2: Bueno, lautik iru, asmatu ditu gontzale.
0: Ondo.
2: Oh, ona. Bueno, lautik iru, bita erdi, horre piparrak sobrean zaude, baina, bueno, ontzaten mango dizke.
1: Saria? Saria?
0: Saria da, sardina bokadillo bat bueltan egartzea.
2: Sardina lata bat, datorre zapaturako. Oh. Sardina lata.
1: Bueno,
2: ogitarteko adira, urdai azpiko tuna bat, solomoa bestea, tortilla, patata tortilla, eta sardina.
0: Bon. Sardina bakarrak dira, aritz.
2: Sardina bakarrak dira. Ogean, oge bitxartean sartuta.
1: Zer gehiago behar duzu baina ki?
0: Ez eten nuen, haber kombinazioa raro en Mateo Pato ezeguen.
2: Ez da git, ezke sardinerekin ze kombinazioen daiteke ba.
0: Ez da git, horregatik aletzen nuen batzutan horrelako inventoak eta egoten direlako.
2: Baina, da, ba, ikusiko lauretan maion ezagotatzen zaio, ez?
0: Bai, bai, bakatzo, bai.
2: Baina, bestela, ez da gipa. Bueno, bai, gaur egun nasketa era guztetako egiten da.
0: Entzulere ma baldin badaukagu hortik, esan dezala, berak jaten badu sardina, bokade joan edo, ze kombinaziorekin egiten duen.
2: Hori da, bai. Bueno, bigaren tanto, bien bitartean erresustak eta Zabalak gaiztu jarri du, beinatek ezker paretean eta ezin iztu eta gera man.
0: Maitanek dio eta Maitanek kostakoa da eta jakingo du piper berdearekin jaten direla sardinak.
2: Bai, izan daiteke, bai, piper berdearekin bai. Ikere lotura hori ba, logikaren barruan sartzen dut.
0: Ez que piper berdearekin zer ezin da jan.
2: Hori da, baina bai, ez, arraina piper berdearekin ez, ondo...
0: Bai, kombinatzen du.
2: Bai, izan daiteke, bai. Bona hortxe da iztu eta eskuinez, azpitik, pilotaren bila Zabala, Zabaletik, bildu Larrazabalek. Ezkerrez pilota, atzeratu du Zabalak. Sortzean iztu eta pilotaren bila doa Zabala, utzi egin dio Beñat Resustaren Zabaletik. Pilota zazpitardian jarri du Beñat Resustak, ezkerrez iztuetak eraman, ez du gozatu orain ezker zotamanoz Zabalak, iztuetak bai, pilota bederatzean jarri du Tolosarrak. Resustak eraman, aire sartzeko aukerarik ez Larra Zabalek, beste pilotak da bikain bat iztuetak bederatzitik Resusta. Larra Zabal pilotaren bila ezin sartu horrengon ere, ezkerrez, pilotak da ona hirugarrena jarraian, iztuetak sortzitik Resusta. Orain bai, sartu ingo da Larra Zabal, ezkerrez, ez dio zer egin pilotari, atzeratu Zabalak. Biparetan nahita, iztuetak bildu Zabaletik Zabalak, boleaz orain Larra Zabal, ezkerrez, jaso nahiko egin du Zabalak, iztueta lautardian, pilota atzeratu. Beñat Resusta ia reboteko zuloan, ezkerrez, ezin sartu inzaio ezker paretean, ezin eraman. Bergararrak, bikaina iztuetak, jokatu duen tantoa, eman dizkio galantak pilotari, dominatu egindu, bizkarra erakutzi dio Resustari, eta azkenean, saria lortu du, lauaren tanto urdinen tzat, Larra Zabalek eta iztuetak, lau, Zabalak eta Resustak, bi.
0: Sardinekin kombinatzeko ezkontzeko proposamenak eskatzen ari gara WhatsAppean, 688-666-000, batek dio tomatearekin, lehen piper berdearekin aipatu duguta. Irugarren hau ezakin nola kalifikatu. Berak ematen du erantzuna eta berak jartzen dio balorazio egiten du. Sardinak nozillarekin, zerrike ise. Ez dakit guk alakorik ez dugu esan, baina
2: berak baldin badio. Hori da sardinari gustuak endu eta nozia, jatea moduan, ez ketxupa botatzea moduan, da maon ez zaginik.
0: Aztenta nik usitut aritz, bai. Seguruenik italiar batentzat sakrilegio izan daitekena, ez? Uste dut...
2: Norentzat, barkatu?
0: Italiar batentzat, pastaren inguruan, ez?
2: Bai, Havertz.
0: Havertzen azok ikusi duzu, ez da? Havertzari da... Havertz eta Kalafiori ari dira bazkaltzen, bai, eta Havertzari bai. Da pastari ketxupa botaz. Eta Kalafiori dago ezin egon da.
2: Iraki behazken... Ez da italiarra izan behar horrekin aserretzeko, eh?
0: Bai, baina italiar bati hori da... Hori da pasta erditik apurtzea bezala.
2: Bueno, ba, geratu naiz apur bat harrituta, ze duela, ez dakit, irrespalago azte, Havertz berari irakurri nion, esan ez, Londresera bizitera joan zenean, jateko iturak eta erabat aldatu zitu duela, eta horrek mesede egin ziola bere kirori bilbidean da, horrein hori egiten badu, ez dakit, pa,
0: bueno,
2: ez dakit, pa.
0: Zikera bakarrik etxupa balin bada, eta...
2: Bai, hori da, talantzean behin, ba, bueno, ba, barkatuta hongo. Bueno, eskerrean txopikaina orain, Larra Zabalek, bost eta bi, eta zira, urdinak jokoaren ekimena hartzen, bikaina izan da, Larra Zabalen eskerrean txoa ezin egin ezer, Zabalak, Larra Zabalek eta iztuetak bost, Zabalak eta Beñat Resustak bi.
0: Bueno, eta 45. minutua, beteko zen, honezkero Gontzal, Ipuruan ez da?
1: Bai, eta 5 minutu gehiago jokatuko direla esan digu Orentzi bertan laugarren epaiak, Iñaki, beraz 55. minutura teluzatuko da lehenengo zatia, ba, 46. Jone Amezaga eskerretik erdirak eta jarri du, Alima eta Belen gurutzatu da bidean, Erne Jone Amezaga beste aukera bat duelako, atzean Garasi Fazila bera bakarrik, baloia askatu, erdirak eta jartzeko aukera bikaina, Bilarino bigarren zutoinean, Baloi hori Eibarrek ondo atera du eta kontrarazora Erne Eiderranak Athletic berriz ere baloiarekin. Entzulentzako galdera bat. Nozia eta txorizoa batera bai ala ez? 46. minutua.
0: Nik janda dukat.
1: Nik ez.
0: Bueno, eta ez nozillarekin ez, txokolatearekin.
1: Bueno, biak baimentzen ditugu.
0: Arrautza prezitukin dio beste batek.
1: Bueno, Eta
0: beste bat egio. Arratzaldeon, iruerre maiko kuadrilla tentzule guztiei. Ez dut oiturarik sardina bokaioa jateko, baina entxaladan ederra daude tomate, kipula, letxuga, olibak eta aguakatearekin. Beraz, neuk goian olioa, tomate naturalea eta aguakate zati batzukin jarriko nintuzke ogitartean. Beraz, entzule honek egingo luke entxaladan txeko bat, bokadioan.
1: Buf, nire gozea zartzen, azia zaite, jadanik. Bueno, prestatuta etorri naiz, bueno, prestatuta naiz etorri, Bilbon erreakzioan egon naiz lanean gaur goizean, eta Gorka Saavedrak Baskarian bokadiotxo bi eman dizkit, baita esan dite Solomarena dela, eta bestea Urdai Azpikoarena, beraz atzeen aldean jango ditut, Ez da, izango dizuet, gozo dauden Bermeoko Urdai Azpikoa eta txorizoa. Amen, Ipuruan 47. minutuan, ba, Eibar orain berriz ere baloiarekin, lehenengo zatian ez dira bagune harriak izan, garbiena behar bada Sara Ortizen jaurtik eta izan da, eta hartik aurrera, ba, boxeora ekarrita, boxeora joan da, puntuetara, Eibarre hobea, Eibarreke puntu gehiago, baina golik ez, eta hori balio duena hemen. Esan bezala, Eibarrek golik ez, eta golik jaso ere ez, joan den azte buruan, lau gol jaso zituen hemen, Badalonaren aurka, bat eta lau demoraliko lehenengo porrote gorra jaso zuten, baina Espainolen aurka lehenengo jardunolian ez zuten goli jaso, eta Real Madrid aurka balde da zen ere, gutxe eta utze berren eta defentzan bosteko lerra horrekin seguru da taldea. Eta orain erasora Zumarraga, zer pitatu du epaiak, ba, falta bat, jokaldi hasieran, ez dute jokalariek ulertzen, ez dakite zer gertatu den, baina bai, falta izango da. Karla orain, Karla Andres azalpen eske, ba, txartel horia eskatzeko, baina ez epaiak esan du falta dela, eta Erne, ba, aukera garbia izan ditelako, minutu eta erri falta dira, 50. minutura heltzeko, atzen aldira heltzeko, goratu 5 minutu eman dituela luzapena, horre Aitana Zumarraga onda 3 minutu zedo, lurrean etzan da, berriz ere soropian da, baina 50. minutura joango gara. Eta Adelarriko, jarriko du baloi hori, bankio altura hartatik, Alimata Belen, eta atzelari guztiak goian, Simona ere bai. Korner guztiak, Simona boterori bideratuak joan dira. Ikusiko dugu, zer dugan prestatuta Iñaki Goikoetxeak. Adelarrikok. Epaiak epidatu, Atletikek atera du, eta Erne kontra erasoa egon daitekelako. Ez, Simona Botero, baloiarekin. Erdirak era jarri du, nor geratu horra arean. Karl Andres geratu da goikaldean, Jone Amezaga ondo defentsa lanetan, bakarkako jokaldia egin nahian, ondo, izkin egin jo Karl Andreseri, ba, txartela, kamisetarik heldu dio, eta neurketako lehenengo txartela Karl Andresek parkamen eskatzen du, horre izkin ondo egin Jone Amezagak, gainditu egin du atzelaria, eta 49. minutuan, ba, 30 segundo faltainean, lehenengo txartela Karl Andresen txat. Eta Atletik ekarin atare du, Jone Amezaga, area zapaldu, eskerreko bandatik sartuta, atzean, Clara Pinedo, honek erdirak eta jarri, bigarren zutoinetik bilaniño iritsita, buruz errematea kanpora, ba, 7 segundo falta dira neurketa amaitzeko, Wellmanek jarriko du baloia jokoan, eta epaiak txistua aguanduela, jazta, on arte iritsi dela, Bibiderrez txistu ajo eta jokalari guztiak 22 protagonistak aldageletara bidean, Eibar hobea, baina golik ez, lehenengo zati honetan Nefeliako denboraldiko lehenengo euskal derbian, Eibarrek utz, Atletikek utz.
0: Bueno, balen zati hori amaitu da Ipuruan, golik gabe Gonzalek zion bezala eta aukera gehiegi ere egiari zor ez ditugu ikusi. Pilotariak eserita Logroño naritz?
2: Bai, lehen eten aldi askatu dutelako gorriek, giroa benetan bikaina, baina momentu zezabalaren zat eta resustaren zat, gauzak ez dira ondo hasi, 7 eta 3 Larrazabal eta Iztu eta aurretik, Iztu eta hasi da peina eta resustari bizkarra erakutziaz eta resustak pare bat huts, ba, normalean berak egiten ez dituen hutsak egin ditu, akaso ba, egoerak behar duta, baina resusta benetan pilotari segurua delako, baina zandakoa pare bat opari nahikoa izan dira eta Larrazabalek tanto batean, erremate batean asmatzea, ba, orain arteko alderik handiena sortzeko, 7-3 aurretik, egiari zorre 6-2 ere egonda neurketa eta momentuz ba jokoaren ekimena urdinena da eta zerbait pentsatu beharko du bikote gorriak joera aldatzeko, lau pilotariak eta dagoeneko kantxan dira lehian jarraitzeko gertu, baina epaien aginduaren zain daude berriz ere jokatzen hasteko. Zarik ez, momentuz orain bai, epaiek...
0: Abesti hori ezagutzen duzu? Entzutan dena?
2: Ez dut ezagutzen. Ez abesti da Iñaki.
0: Gigi de Agostino, La Mortu Juf. Uste dut hori dela.
2: Musika, bueno, izen ez eta ez dut ezagutzen, ni musika ez dut asko jarraitzen, egin izo. Gustatzen zaite doz, kantua eta...
0: Eta listo, ez?
2: Takitxo, bai, takitxo. Bai. Giroa gustatzen zait, adarrako, benetan giro bikaina daukagulako... Gaurkoan Logroñoko pilotaleku nagusi honetan.
0: Gauza bat esango ezetaritz.
2: Bota.
0: Nik partida ikusi dut, Madrilgo derbia, bai. Tarteka eta begiratu, ez begiratu. Eta...
2: Bi eta bat azkenean, ez kestakite nola maitu da.
0: Bi eta bat, baina erosa de sozialetan eta begiratu eta polimika pixka bat, baina asko zere gehiago egongo da, eh? agerkari batzuetan irakurtzen ari naiz, lau minutuko tartan sekulakoak bota dituela ondoren Mourinhok, epaiek ez zuela esperientziarek eta bar, segunda Kangin Liren falta bat, txartel gorria izan zitekena, Balberderi egin nion, bai, eta gauza, partida ostekoa bero.
1: Bai, ez nuek utxagoreko espero, eh?
0: Ez nik neuk ere, baina, bueno, lasai egin zegoen, Mourinho.
2: Real Madrid galtzen duen bakoitzan, ba, egiu zerre hon behar. Beti egoten da, eta gizona horrekin, ba, are eta gehiago. Zortze eta iru, eta kasu arrazoa izango duen, ik ez dakit zerretatu den, baina, bon, presioa sartzen da elburua, eta horiek presio ikaragarria sartzen dute. Zortze eta iru, akatsa egin du Javi Zabalak, eta hemen presioa dutenak orain, Zabala eta Resusta dira, da bueneko postantuko errenta dutelako, Larra Zabalek eta Iztuetak, Larra Zabalen zakea, errestoan eskerrez, Resusta botera jarriko da, bosterdian, Iztueta, eman dio, galanta, orain goan ere, goiko losan, pilota jo, eta bedatzi terdira, ez, imediate, Resustak eraman, bedatzi eta iru, oiko baino, galtzaileago ikusten ari gara, behinat, Resusta, oiko maian, aspaldiko maian, berriz Iztueta, nagusi, dominatzaile, konfiantzaz, gaiezka, buf, segurako jokoarekin dago Martxel Iztueta, eta une honetan, ba, mutiloni aurre egitea, benetan da nekeza, bederatzi eta iru, Larrazabal, zagerago, Orgoian daudenek gorrin tantoak gura dituzte, Iñaki ez bakarrik Zabala jokoan dagoelako, baizik eta lehen esan dugu moduan hauek presarik ez dutelako. Hor da, Iztueta, motz geratu zaio, eta atzeratu, sortzian beinat Resusta eskerrez, eskuinez orain Iztueta ez du gozatu, eskuin sotamanoz Zabala pilota atzeratuaz, zazpitik Iztueta gerama, pilotaren bila Zabala ezker gantxoa indarrean, Larrazabalean getara orain keinu egindu, Resustari utzi dio, ni apur bat motz geratu zaio pilota aire Iztueta, berriz ere Resusta, motz orain goan ere, eta erasorako aukera izan zitekena, orain defentsako lanean bukatu da, sortzitik Resusta, txokoan utzi du Larrazabalek, iritsi ingo da Zabala pilota atzeratu, eta gaizto jarri, sortzian sartu beharko delako Iztueta. Naita Zabaleratu egin du Iztuetak, Zabala airez ez sartzeko, Resustak eskerrez, Iztueta eskuinez, berriz ere, bizkarra erakutzia, zazpitik baina Resusta, hor da berriz ez, zeiter ditik Iztueta, ezker paretaren bila, eskerrez baina Resusta, botera jarriko da Iztueta, gorputz guztia aurrera bota, eta pilota bederatzean jarri du, pilota arrotu eta kendu Resustak. Iztuetaren beste pilotak da hon bat, horrengoan Zabaletik sortzitik sartu beharko da Resusta, defentsa lanean etengabe, gargarakoa, Larrazabalek ere atzan kargatzen du, sortzian, Resusta pilotaren bila doa Larrazabal, matxeterara errematea egin, nahiko egin du Zabalak, pilota atzeratu egin du Larrazabalek, airez, gainean da, baina Resustaren eskerreka da, orain beratzetik, sufretzen ari da, larri, Resusta, eta armaiaren laguntza, urdinak, goitik bera tantoa dominatzen, eta defentsan, Zabala eta Resusta, airez Larrazabal, Zabaletik kontrazoan, efektuarekin deja da, Zabalak, eraman Larrazabalek, zeitik baina Resusta, pilota rotu eta atzeratu, tantu gorra, zazpitardian Iztueta, zazpita... Larenetik, Resustak atzeratu, sortzian orain Iztueta, pilotaren bila Zabala, buf, gizia dela zaio frontizetik eta ezin sartu, Iztuetaren txatorain aukera, ez du behar den moduan gozatu, aire saltuko da Zabala, gaizto jarri dio, Larra Zabali, baina honek jaso, Zabala nahi duen egiteko aukera, irugarren kuadroan, Zabalera nahi eta indarrean, behartu egin du Larra Zabala, baina bikain moldatu da defentsan, bolea zorain Zabala, eskatu Iztuetak eta pilota atzeratu, zeiter ditik, Resusta tantu gorra, aire zorain Larrazabal. Ezkerrez botera, indartu Zabala, eskibun izotamaroz, ezin Iztuetak eta Adarrako pilota zalea, erotu da batzuk, euren eixernekutatik ere, antxatu dira eta si se puede, kantatzen dute, tantu gorra, laugarren agorri entzat, Zabalak eta Resustak lau, Larrazabalek eta Iztuetak bederatzi.
0: Lemaian, seiterdietan hasi diren bileiak, oraindik ere utxian, Riazorren, Deporrek utx, Betisek utx, eta La Ceramikaren estadioan Iñigo Perezen, Villarreal eta Levante ere utxian, berdintzen ari dira une otan ingalatorren, joko handan eurketa bat, Arbeloaren Fulan, eta Carricken Manchester United parez pare, 72. minutan, ara non, irabazten ari da Fulham, 1-8. Eta bigarren mailan, bi lehia jokoan, Almeriak 2, Celtak 8, eta utxean Las Palmas eta Burgosen arteko aurrez, Sabadellek 3-1 menderatu du Oviedo, eta Zeutak eta Valladolidek bana berdindu dute, Zeutaren demoraliko lehen puntua izan da hori.
2: El Rey kantua, adarrako pilotalekuan, pilotaleku, hainbat pilotalekutan sarri-sarri entzuten dene, abesti alegia, 4-9, galtzen gorriak irabazten urdinak, galtzen zabala eta resusta irabazten Larra Zabaleta, iztu eta gaurre ostiralean baino langileago egin behar izaten ari dira, baina abanteia ederrarekin, gaurkoan ere, Larra Zabalek eta iztuetako osatutako bikotea. Hortxe da, Zabala zakera nahita Zabalera, jama, buf, falta zakez, arriskatu egindu, Javi Zabalak txartu atera zaio, 10-4 behartuta zaudenean, arriskuak hartzen dira, eta arriskuak beti ez dira ondo ateratzen, baina nik uste dut inakin, nahiz eta katxa eginduen, Zabalak zerbait egin behar daukalaz, dinamika honetan bestela, urdinek ez dute pitzadura ondirik erakusten eta korrik zerbait aldatu beharra daukate neurketa hau parekatu eta iraultz.
0: Hutxean derbia, Euskal Derbia Feligan Ipuruan, Eibarren eta Atletiken artean, emaitza Logroñoko adarraga pilotalekuan, aritz Gaiastegi?
2: Logroñon, Larra Zabalek eta Iztuetak 10, Zabalak eta Resustak 4.
0: Bueno, hortxe entzun ditugu, Arratsaldeko zazpietako kanpaiak, albisteak beraz Euskal Irratian, Xabier Urtega, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon Iñaki, Arratsaldeon guztioi, Alemanian, Mecklenburg, Pomerania, Estatu Federalean, eskuin moturrak irabazi ditu hauteskundeak, hautesleku irteretan egindako sondeoen arabera, AFDek botuen euneko hogeita mazazpi eskuratuko lituzke, eta bigarren postuan sozialdemokratak leudeke. Berlinen, bestalde, ezkerra izan da, lenindarra, orain arte zuen babesa, bikoiztu egindu, eta CDU bigarren postuan geratu da, Merz kantzilerraren alderdiak 8 galdu ditu. Friedrich Merz kantzilerrak agerraldi egin berri du, eta esan du CDU alderdiak Mecklenburg Pomeranian izan dako emaitzak penagarriak izan direla.
4: Es ist ein Desaster. Die CDU hat gekämpft.
3: Lanean jarraitzeko deia egin du kantzilerrak eta dimisiorik ez duela emango gaineratu du. Gurera etorrita Bilboko kiroldegiak kudeatzen dituen Entesport taldeko enpresa batzordeak salatu du Atxuriko kiroldegiko langileen aurkako beste eraso bat gertatu dela. Ohar baten bidez jakitera eman dute ostiralean arratsaldeko 6 aldera bi gaztek 3 metro inguruko enbor bat bota zutela harreran zeuden langileen kontra. Persona horiek kirol instalazioetara sartzeko debekua dutela dio oharrak. Erasotzaileak kiroldegia itxi arte inguruan ibili zirela azaldu du enpresa batzordeak. Gertakari horiek ikusita, enpresa batzordeak Bilboko udalaren axolagabekeria salatu du, baita mehatxu eta eraso fisikoko egoeren aurrean segurtasun indarrek erantzunik ez eman izana ere Bilboko udalari eta bere gobernu taldeari segurtasuna bermatzeko eskatu diote. Eta PSE Euskadiko Ezkerrako gaztediek Gabriel Arrue aukeratu dute taldeko idazkari nagusi, ia botuen 1988 eskuratu ditu. Goizean Eneko Anduezak kongresu horretan egindako itzaldian azpimarratu du gazteek etxe bizitza duin bat izan dezaten lanean ari direla sozialistak jarlaritzan. Hezkuntzarloan PISA azterketaren emaitzak onartezinak direla eta neurriak eskatu ditu Anduezak eta segurtasunare agotzeko polizia indartu behar ere defendatu du.
5: Kaletako segurtasuna bermatuko duen polizia indartu behar dugu baita ere. Asko kezkatzen gaitu gai hau. Zuen segurtasuna bermatu egin behar dugu etxera lasai joateko eta baita ere behar dugun segurtasuna gure kaleetan eukiteko.
3: Errepidetan ez dagoela aparteko arazorik esan digute segurtasun sailean eta Euskal Meteen iragarpenaren arabera bihar ere goizeko lainoak desagertuta eguzkia izango da jaun eta jabe 25-30 gradu arteko temperatura maksimoak izango ditugu. Gure aldetik besterik ez arratsaldeko 8 izango duzu hurrengo albiste emankizuna informazioa une oro duzu eskura orain albiste zerbitzuan.
6: Hiru erregeen maila.

0: 7 eta 3 minutu Euskadi Irratian hiru erraien maila 8ak arte lehen ekinaldi hau gero eten bat eta 9ak aurretik itzuliko gara Valencia Reala partida hori kontatzeko. Hiru zozketa egin behar ditugu, gaueko 11ak aurretik egingo ditugu hiru zozketa horiek. Etxe ondoren maiota eta kulotea batetik. CaixaBank Masterseko finalerdietarako sarrera bikoiz bat bestetik eta Pentatroiko finalerako beste sarrera bikoiz bat hori dena zuen artean banatzeko. Etxe ondo eta izena bizenak, pelota eta izena bizenak edota Pentatroia eta izena bizenak gure WhatsAppera 688-666-000. Egin ezagun erronda txiki bat, atxenaldian segitzen du Ipuruako derbiak, Gontzal.
1: Bai, Ibarzarrak, orain zebertan bueltatu dira zelaira, ez da ikusten aldaketarik talde armaginean, eta zuri gorriek orain dike aldagelean jarraitzen dute, oez, momentu honetan zelaira, eta zuri gorrien artean ere aldaketarik, ba, ez da izango, momentu batetik bestera hasiko da berriz ere hemen Euskal Derbia Ipuruan Eibarren eta Athleticen artean, zuk esan bezala golik ez lehenengo zatian.
0: Eta Logroñoko Adarragan San Mateoko maila nagusiko torneoko partida jokoan aritz.
2: Kantxan kolore urdina nagusi armaietan berriz festa nagusi benetan ikusgarria izan delako nola kantatu duen goiko armaia guztiak errei duela gutxira arte benetan edarra izan da frontoietako, bueno, ba, playlistean sartu beharreko kantu horietako bat eta bizirik daudela, naiz eta oraindik ere atzetik eta aldandiarekin Joan Zabala eta Resusta azken tantoa benetan ondo jokatu dute. Zabalak dejada ze amaitu du eta urdinek etenaldia eskatu behar izan dute lerre egin da, baina oraindik ere abantaia handiarekin 5-11 ari dira irabazten Larrazabal eta Iztu eta sakea egin du Zabalak, errestuan bikain boleaz Larrazabal, Iztuetarentzat aukera pilota atzeratu, zazpian Resusta, pilota rotu eta zazpira, horre Iztueta pilota gada ona, aire sartu da Zabala, Zabalera, bikain, eraman Zabalak, Larrazabalen alegina, orain Aires Resusta, bu, nola, Martxel, nola Martxel pilota atzeratu du, zazpian Aires Resusta eutzi, Bergarakoak eskarantxa, edarra, Larrazabalen tantoa, edarra urdinen, tantoa nola amaitu duen behin tantoa dominatuta eskergantxoz, Larrazabalek txapaineko dikaina nola markatu duen lehen etenaldi luzera, iristeko nagusi, oso nagusi urdinak, Larrazabalek eta Iztuetak 12, Zabalak eta Resustak 5.
0: Bueno, ba, lehen etenaldi luze hori Logroñokoa Adarragan, etenaldi luzea, partidako atxenaldia alegia, amaitzea Ipuruan.
1: Bai, hasi da partidua berriz ere hemen Ipuruan, 12 segundu bigarren zatian, Athletic erasoan, Eibarrek berresuratu Guelmanek, zuzenean aurrelarian bila, base altua, Ema Morenok bigarren jokaldi hartuta, eten eman dio jokaldiari, Alimata Belen, honek erdira berriz ere hortearekin, metroak aurrera, bandara jokatu du, Ortizek, eskerreatik, erdirak eta jartzeko, ez... Ezin izan du, bilarinio dauka ganean, izkin egin dio, area zapaldu, zer, ba marrazinak ez du SR atera, atera duena baloia areatik, landa luz izan da. Berriz ere, Ibarrek, ez atlik edi, baloiak ez dio esertxo ere irauten. Eta hori, ba Ibarre ondo baliatzen, eta partidan erosoago, bigarren zati honetako, hasieran ere bai, garasi fazilak, ez dauka momentu ze pase aukerarik. Berak baloia eraman, orain bai, atzera egin du, Eider Aranerekin, Eiderek Atesearekin, Astralagak. Eteramon baloiari eta Landaluz aurkitu du bakar-bakarrik, honek erdian, Balerorekin. Taldeko joku antolatzailea, honden aste buruan, jokaldi darra egin zuen, eta hortik iritsi zen Azkonaren gola, lehenengoa, ba, Espainolen aurkako berdinketan. Erne Aranak orain, Amezagari luze jokatu, baina, ba, Botero, Simona Botero gurutzatu da bidean, eta paseare ondo aurkitu du, bai, barre, kontra arazora berzere, Balerok falta egin du, epaiak ez du eserra dira zior, falta argira zen, falta argira zen, baina Nekampos orain baloia, Amezarekin jokatu, Eibar ondo defentsan, Karlak zer egingo du, ba, errezena, baloia luze, eta Iderra Arana atzelari zuri gorriaren hainketan baloia.
0: Jo,
3: Jokalbiak horrendik ere protestaka, ba horre baloren falta argia zelako, baina epaiak ez du ezer adirazi, eta orain erne metro asko dituelako Eibarreke baloia eramateko, ema dauka baloia, horti dauka ez, baina berak bakarko jokalaria egiteko aukera gindu ez da aukera honena izan, baloia galdurako horre area ertzean, baina Karl Andresek berresuratu, ez Jone Amezaga izan da horre listeana, eta falta atara du zelai erdian. Ba, kaosa, eh? Bigarren zati honetan, hori bai, lehenengo zatiaren antzeran, ba, baloi jabetzak, Eibarrena da, Juan etorri asko, baina aukera garbiak, ba, bat ere ez. Ez gaude aukera garbiak izaten, kornerrak eta bai, lau izan ditu Eibarrek, bakarra Atletikek, baina golik kantatzeko aukerarik, ba, ez dugu izan lehenengo zatian, hemen beta horrekoen marka gaioa atzo zan genuen bezala dubietan, Eibarrek utz Atletik egutzinaki, barre asko atzo horrekin ez dakit, ba? Ez dakit, ez duzuen inoiz erabili?
0: Nik bai, baina grazia egin zidan, itzulpenak, ez? Itzulpena ondo da eginda dago, ez? Beta horrekoen marka gaioa, baina grazia egin zidan, ba, horrela euskiraz eta inbestaliz ez dugulako entzun.
3: Ez da entzuten. Niri ez aite gustatzen, erderako ba, esaldi eginak eta euskaratzea, baina iruditzen zaite beta horrekoan markagailua, ba, era polita dela, normalean ederra izaten ez den emaitza ba, kontatzeko, utz eta utzekoa. Gaurkoa ere partida ez da, esan politena izaten ari. Irudia bai dita, armaietan daukaguna, momentu zei barrek ez dugu bidali, ba, semate ikusle dauden gaurri buruan, baina nik esango nuke, bueno, inongo dudarik gabe denboraldiko ba, momentu zei iru partietan izan den zifrarik altuena izango dela gaurkoa, gero ja, kontatzeko aukera dugu. Erne, Eibar dagoeneko orain arazoan Astrala bere atetik kanpoan, eta berak hartu baloia, Unai Simonen antzera, lasaitasuna eman estaldeari, eta atezenak gero eta urruna ikusten ditu, bere euren atetik, jokora oso adi, orain dela urte asko amar jokalari ziren, orain atezenarekin ba amaika, baina jokoaren zentzu guztietan, Eibarrarena, bere taldekiren bat, kamiseta zurigorriaren bat bilatu nahian, baina ez du aukera garbirik izan eta Mai Torrerekin atzean. Orain Pinedo da bat bikoa ginez, baina baloia galdu, Emma Moreno berreskuratu du, zenbat baloi berreskuratu dituen gaur Remak. Eta metro asko, ba aurrera egiteko, eta Erne, Sara Martinek zartulako gora aukera.
0: Bilarra bengola. Aioze Perez, bat edau Zinigo Perezen taldea aurretik.
3: Clara Pinedo, Jone Amezaga desmarka ginez, Sane Kamposi pasa dio, Aneke ez zuen espero, baina berriz ere baloia berreskuratu, falta eske hor, ez du epaia jokatzen usten ari da, ez ditu falta asko adierazten, eta zait jokalariak horrekin, erabaki horiekin oso ados dauden, protesta asko ikusten ari delako Ane Kamposen aldetik batez ere, baina jokoan, ba, askorik eten barik, eta Eibar, erasola berzere, Ortizek.
0: Azira, minutu da maitza guntzal?
3: Bai, berrogeita hamargarren minutuan, Eibarrek utz, Atletikek utz.
0: Itzul gaitezen Logroñoko adarra gara, gaia, zeten aldi ostean.
2: Amairu eta bost, azken tantoa ere, Larrazabalen esker gantxoa eta alde handia, sortzitantuko errenta eta kantxan ere nagusi bikote urdina, markaiua kantxan ikusten ari garena izla baino, estelako hortxe da, iztu eta beste aukera honba pilotatzeratu, aire sartu behar zazpiti baina rezusta, lautik orain iztu eta botera pilotatzeratu orain botera jarriko da, sortzian rezusta, Larrazabalen zata aukera, indartzu, inde, bizi atera zabe pelota, frontizetik eta ez da, errematean hausartu, zeit erditik orain iztueta, ezker paretaren bila. Resusta, gainera etorri zaio pilota, botera jarriko da, Larrazabal pilota atzeratu, atzan kargatzen, baina Resustaren bila orain bikote urdina, Larrazabalek ezin, ezker gantxo hori baliatu, iztuetak beste pilotak gada, bikain bat bederatzira, Resusta ondo oraingoan. Iztueta, bost erditik pilota bildu, aire saltuko da Zabala, entregatu egindu, nahi duen egiteko aukera iztuetak, atzera, aurrera egindu orain Resustak, eraman egindu ezker sotamanoz, iztuetan lautik eta bostetik ari da jokatzen Tolosarra, eta horrela, ba, eroso ikusten zaio, hortxe da, ezkerre sartuko da lauta erdian orain pilota arrotu, eta buf, bederatzean jarri du, goitik bera dominatzen iztueta.
0: Gutxi iraundio pozak, biharrali, levantaren banakoa.
2: Hortxe datu, ba, sortzitik, Resusta, benetan talde lehiakorra, Levante, bere entrenatzailearen meritua da dudabarik hori, eskerrez, eraman egindu orain Resustak, Larrazabal, Atzean kargatu eta kargatu, nahiko alan, lana pilatzen nahi zaio, baina arrezustari. Larrazabalak aukera, ezker gantxoa, eraman zabalak, nahi duen egiteko aukera. Larrazabalek pilota, atzeratu, sortzi eta erdian arrezusta, jaso, ez da aukera honba Larrazabalen zat, ez du gozatu, ezker Sotamanos pilota atzeratu zabalak, ezker Sotamanos iztu eta, ezker Sotamanos eraberean zabala, jokoaren eta tantoaren ekimena hartu guran, ea zer egiten duen, ez du gurutzatu oraingoan. Larrazabalek eraman, ezkerrantxo orain bai, hobeto gurutzatutakoa, baina zain zegoen, kontrakantxan Larrazabal, ezkerrez. Rezustak eraman, bostetik, iztuetak pilota atzeratu, tantu gorra orain goare, rezusta. Zazpitik, zeiter dira, motz geratu zaio iztuetari. Zabala botera jarri beharko da, baina bostean, ezkerrez. Zeian iztueta, pilota atzeratu, tantu gorra, lau pilotariak ere, neka-neka eginda, sortitik. Jaso rezustak, baina entregatu, bien tartea Larrazabalek, eskatu rezustak zabalari, txokoan Larrazabalek, orain zabalak dauka aukera, pilota atzeratu egindu, bolea ziztu eta zabala, irutardia, nahi duen egiteko aukera, pilota atzeratu, eskuin Sotamanos, iztu eta boleaz, zabala ezkerparetaren bila, zabalera nahita jartzera joan da, Larrazabal, baina iez, egin dio bere aleginak, horren bestez, tantoa gorri, zeigarena, zabalak eta rezustak, amairu, Larrazabalek eta iztu
0: eta. Eta Ipuruan, Martinek behintzate, berotzera bidali ditu ez, hainbat jokalari, Azkona, Ortega, Ogiza, hortxe ikusten ditu nik beroketa lanetan behintzat, Gontzal.
1: Bai, Zulze ere bai, orain Clara Pinedok, falta jarriko duenean, bankien altura horretatik, hane kanpozek eragindako falta, Clarak jarri, Westmanen eskuetara zuzenean, eta Ibarreko jokalariak, aurrelariak, jarraian ziztu bizian, kontraerazoan atran nahian Westmanek, ezetz, lasa jogateko, eta limata belenekin jokatu du. Jokaldia atzetik azteko, ba, lasai, patzadas, gustura duelako. Simona Botero, Alimata Beleni, Alimata Belenek askotan egiten du, metroak aurreaka, berak eraman baloia eta Atletik eman lehenengo presioko lehenengo lerro hori erraiz gainditzen du. Orain Zumarraga, barruako bide horretan, eskara eskuin laterala, adelarekin jokatu du, eta honek berriz Karlarekin, Karlak, barrura pasea, baina unate astralaren eskuetara zuzenean, eta landaluz lurrean mina hartuta, falta dela pitatu du, berandu, baina berriz ere bereskuratzen. Ba, 10 minutu pasata, Eibarrek ere baditu horre jokalari batzuk berok eta lanak egiten, baina momentu ze ez da ez markagailua mugitu, eta ez entrenatzaien erabakirien bat ere ez, ba, aldaketak iztilako izan, Erne Karlaren Karlak baloia ostuta, Ema Morenorekin jokatu, erdirak eta jarriko du, ba, kornera erdirak eta jarri du, Balderoren hainkan ikutu du baloiorek eta jarraian kornerrera bidean, ba, Ibarren erketako bosarren izango da, eta berriz ere Adelarriko baloia jartzeko bidean.
0: Kornerra eta Logroñora.
1: Harto. Alimata Belen, Simona Botero, Ángeles del Alamo ere bai, area kargatzen, boste jokalari, sei jokalari area barruan Eibarrek, Atletikek, jokalari guztiak bere arean, eta Joni Amezaga area hartzean, balderatzeare hartzeko prest. Adelarrikok, eskuin esku altzatu, jokaldia, puntu penaltira Alimata Belenentzat, ez Balderoke atera du, Erne Arriskoak jarraitzen duelako, baloi hori nok aterako du, ba momentu ze Eibarrena da, eta Zumarragak baloia, erdirak eta jartzeko, beste korner bat Iñaki, kontatuko dugu ala?
0: Kontatu dugu ere.
1: Harto, ba berriz ere, Adelarriko, zeigarrena, Eibarrentzat, zeigarrena Atletikek, bakarra izan du. Eta estanda taldekoak, animazio taldekoak, ba taldea animatzen, gola kornerretan iristen den. Adelak, eskuinezkoa berriz ere, horrek esan edo, Alimata Belen edo, ez Karla Andres bakarri puntu penaltia, azkenean gol, gol, Eibarrek, Ángeles del Alamo, bakarri penalti puntuan, Adelarriko, eskuinezkoa altzatu, penalti puntura baloia, jarri du earki, eta bertan Ángeles del Alamoren burukada perfektua, ez
2: ezin izan du ez erregin eunate astralagak esker zuto nera itxita baloi hori burukada hori Eibarren lehenengo gola berrogeita mazazpigarren minutuan Ángeles del Alamok lortu du Eibarrek bat Atletike kut.
0: Bueno, ba, estrategia jokaldi baten osteko gola izan da Eibarrena, marka joan aurretik jarri da beraz Iñaki Goikotxearen taldea, Iari Zor burukada izan da, jauzi karagarritik egin gabe Gontzal, ederra eskuadrarain joan delako baloi hori.
1: Bai, bakar-bakarrik sartu da, eta bitzia, ba, minutu bat lehenago, bueno, jokaldi berean beste korner bat atera duelako Adelak, leku berdinera atera du, punto penalti gune horretara, aninakoan alimata belen izan da bakarri sartuena, eta kasu honetan, ba, aurrelaria, Ángeles de Alamo, ondo errematatu du, egia bakarrik izan dela, ez du esfortzu handirik egin behar izan baloi horik erne, orain kanposek ahortik eta ez, Welsmanen eskuetara, ez du esfortzu handirik egin behar izan, salto handirik egin du burukada, baina ondo errematatu, astralagak ez du eser egiteko aukerarik izan, eta beraz berrogeita mazortzigarren minutuan hemen Ipuruan, lehenengo Euskal Derbian, Eibarrek bat Atletikek utz.
0: Bueno, ordu erdi baino gehiago, oraindik ere derbi hau amaitzeko, bigarren zatia zibesterik ez dagin, eta 12 minutu jokatu direnean, bigarren zati horretan, Eibar aurretik kokatu da. Oso aurretik, urdinak Logroñon gaiaz.
4: Bai, eta hausten ari dira neurketa, 15 eta 6 ari dira irabazten, eta goitik bera nagusitzen, Larrazabal egin duen azken tantoa txapelak entzeko moduko izan da, biterdian eskerrez hilda utzi du pilota txokoan, ezinezkoa Zabalarentzat eta beste tanto bat urdinentzat, baina urdinek egiten dute erritmo handian jokatu, dominatu egiten dute tantoa, eta gero etortzen dira aukerak, eta hori xe da, azken finean pilotan egin behar dena, eta ez beti ba, lortzen dena, eta bai, gaurre oso nagusi, ostrelean oso nagusi izan ziren Larrazabal eta Iztueta, eta gaur ere oso nagusi ari dira izaten, eta garaipena gertu dute, ikusi egin beharko da nola amaitzen den, eta garaipena bakarrik ez, tanteoa ere oso garrantzitsua da, eta momentuz behintzat, biak ala biak oso aldeko Larrazabalek eta Iztuetak, baina lanean jarraitu behar, hotxe da, Martxel Iztueta, pilota rotu eta atzeratu, baina resusta, zazpitik. Boleaz orain Larrazabal, ezkerrez Zabalak eraman, osta, pilota atzeratu Larrazabalek. Lana pilatzen ari zaio, gaurkoan ebeinate resustari, hotxe da Iztueta, beste eskuinkada, edar bat. Ez dauka, jokoan sartu aukerarik Zabala desaktibatu egin dute urdinek eta gorriak nahi eta ezin ari dira. Hor da, Iztueta.
0: Irakurri dut aritz lehen Van der Poelen adierazpen bat egin duen balentriaren ondoren. Eta uste desan duela, bueno, bakarrik aurkitu naiz, gora aurrera egin dut eta tartea zabaltzen hasi naiz eta segi helmugara nio.
4: Bai, hola, esango zen, bigarren minutuan bakarrik aurkitu naiz, bai. Oso ondo,
1: Matiu.
0: San Gonzal.
1: Penaltia dagoen, Eibarren aldeko penaltia dagoen ikusten hemen FVS-an, barrean epaie nagusia.
0: Eibarrak eskatu du, ez da? Iñaki Goikoetxe
1: eskatu du. Hala da, entratzaileak eskatuta, baloi esara, Ortiz arean, horre baloia boteka zegoen burua sartu du, eunatea astralagak bazirudien baloia hartzeko aukera zuela, horre ez dakite aurrelaria aurreratu den, eta gero eunatek erabakia hartuta dago, ezertzo ere ez dagoela dio epaien agusiak, beraz, 60. Minutuan, Eibarrek bat eta utze jarritzen dirazten, eta ikusle kopura dugu, 721 ikusle gaur hemen Ipuruan, talde bietako ikusleak gaur.
0: Nik zalantza pixka bat daukat,
1: Penaltiarekin, bai, niri iruditzu zait, horre astralagak ez da egite, lasaitu edo egin dema, esara Ortizek, burua sartu duela iruditzu zait, eta gero
0: berari... Egia da, bereak hartzen duela, eta gero kolpea dago, eta baloiekin ez egiten dira. Zoren, bigarren talka dago, eta mini hartu dezake, baina berriz ere errepikapena ikusita, nik neukere, segurenik, epaiaren erabaki behar hartuko nuke. Lehenengoan uste nuen, ez zuela baloia hartzen, eta horregatik duda gehiago neukan.
1: Edarki, kontua da, 61. Minutuan, hemen Ipuruan, Eibar dela aurretik, eta Sara Ortiz zelairatzeko baimenaren eske, penalti
5: izan litekeen jokaldi horretan, ba, hartatua izan delako. Clara Pinedo eskumetik, herrirak eta hori zuzen zuzenean kanpotik, Welsmanek atarako du Leicester, ba, 62. Minutua betetzeko dagoenean, Ipuruan Eibarrek bat, Athleticek utz.
0: Bueno, ba, gola Eibarrek egindu, aldeko penalti bat ere eskatu dute Armaginek, FVS sistemaren bitartez, eskaera eginda, baina penaltirik ez, eta horrendik ere ordu erdi luze falta da. Segi dezagun Logroñotik, bi dena beharrezan, momentua aprobetsatuta, jokoan dela, dagoneko gizonezkoen erlojuaren aurkako munduko txapelketa Montrealen emakumezko nagoratu Marlen Reuserrek irabazi dela. Kaiaz!
4: Bueno, tanto edarra egin du, Javi Zabalak, azkenengo zazpigarren izan da gorrientzat, ezkergantxo benetan aparta, nahiarako pilotariak egin duena, zazpi eta...

0: zaio pilota, zeian orain Baina resusta pilota gara ona, sortzira, eskuinez iztu eta eskerparetaren bila Zeit erditik resusta, zabaletik sartu beharko da Iztu eta bildu, airez, boleaz, zabala, iztu eta korrika metroak eginez, eskerre sartu da Resusta orain, bost erditik, apurba sartu edizaio pilota, Larrazabal sartuko da, bilet dartera Zabala, bostetik, botera eskerrez pilota atzeratuz, zazpian, hor, iztu eta gertu, pilota bosterdea jartzeko, baina resustak bilet dartera jarri guran, eskerrez hartuko da Larrazabal, zabaletik bildu zabalak, orain aukera hona duke iztu eta, eta baita gozatu ere, bostetik pilota bederatzean jarri baitu, eraman, baina resusta, aire sartuko da Larrazabal, zabaletik bildu... Egin du zabalak, gero deja da txokoan Larrazabalek eta tantu bikaina Larrazabalero beti gora egiten partidan zehar eta tantu bikainak, ale bikainak eskenia zora ingoen ere bikain aritu da Amurrioko pilotaria lehenengo nola zabaldu duen pilota eraman egin du eta gaiztu jarri zabalak eta gero eskuinez txokoan Deja da, tanto berri bat, urdinentzat, zuzen zuzenean, zazkira Larrazabal eta iztu eta amasei eta zazpi ari da irabazten baikoko bikotea, azpeko bikotearen kontra.
1: Eta areto futbolean, martxan, lehen baiako balde peinaz eta xotaren artekoa, eta galtzen ari da, irurtzungo taldea, amazazpigarren minutuan, balde peinazek bi, xotak huts. Falta jaurtik eta izan du aldeko... Albo batetik Gontzal Athleticek, baina arrisku gutxi, ezta?
2: Bai, arrisku gutxi, baina Erne, Victor Martinek penalti dagoela eskatu duelako, eta epai nagusia FVS-an dago, bai. Ba, barrean dago, errebizatzen. Ez dakit eskua eskatzen duten inaki, edo sakatu gindutela.
1: Gu atzerapen pikin batekin guaz, orain txikusten ari nezerrapikapen anein egu,
2: Zer da,
1: tira egiten diola, Alimata Belenek maigiri.
2: Eta jokalari guztiek
1: Eske baloi horrutza doa,
2: Ba, horregaitik, Victoren gana segiduan jokalari guztiak hurbildu dira Ba, esan ez penalti argia zela Ez dakit, eskatu egin du, Jarraian inongo dudarik gabe Eta
1: momentu
2: honetan, ba, Agata López epai nagusiari da barrean ikusten Bai, esan
1: Intentsitatean neurtu beharko du, noski, baina Ba, esango nuke pitatu dezakela, bai
2: Ba, bien bitartean prestatu daude janik, Azkona, Ortega eta Ogiza, aldaketak egingo ditu Victor Martinek, ikusiko dugu penaltia...
1: Ez que intentsitatea ere gauza handirik ez dio egiten, eta ez dakit, ba, intentsitatea hori neurtzea, oso, nahi baduzu esplikatzeko oso jokaldi grisa iruditzen zait.
2: Ba, kostatzen ari zaio erabakia hartzea, minutu bat badarama, hor barrean, jokaldia ikusi eta ikusi, eta blaugarren epaia, eta epaia nagusiaren artean, epaia nagusia Agata López da, ba, ez da git, horre erabakitzen ari dira, zuk esan bezala, Clara Pinedo jarri du falta, bankien altura horretatik, albo batetik jarrita, eta nori heltzen zion, kamizitatik, Alaimata Belenek, Iñaki?
1: Maigi Torreri
2: bidean bi gole atzelaria sartuta eta erabakia hartu Erne ba esertzo ere ez dagoela dio epaiak Athleticeko jokalariak protestaka eta aldaketak egingo ditu nortzuk dira Ane Camposek utziko du zelaia Bilarinok eta Iribarrenek utziko dute zelaia aldaketa hirukoitza eta Azkona Ogiza eta Ortega dira ba baimena ematen badu epaiak Ez dakite zeren zain dauden Tira, ba horre, lehenengo aldaketak Athleticek 67. Minutuan Iñaki Amen ipuruan momentu Eibar aurreti Eibarrek bat Athleticek utz
1: Eta garrantzitsua dena, FVSA batak zenbesteak dagoeneko euren txanda ba, agortu dute horrenik ere
2: Hori da
1: Partida asko geratzen dela ikusi eta Eten aldira llega gintezke aritz
0: Ba, beste tantu bagutxenez jokatuko da, izan zabalak eta resustak egin dute azken tantu aurentzate sortziarena, txokoan deja da egin da bikain Javi Zabala ezin ezer egin Larrazabalek, sortzi eta amazazpi, ari dira irabazten Larrazabal eta iztu eta sortzi eta amazazpi galtzen Zabala eta resusta aukera gutxi ari da izaten gaurkoan Javi Zabala eta bere botere erakusteko ere aukera undirik ez ba pilota gainetik pasatzen zaiolako eta urdinek ez diotelako ba jokoan sartzen usten uste da Herrio Xarra xake egiteko gertu goratu sortzi eta amazazpi ari direla irabazten eta ez da bakarrik aurkaltzea baizik eta tantoak egitea ezinbestekoa da eurentzat

0: Bizirik aukeraren batekin jarraitzeko eskuinez erresustak atzeratu iztu eta zazpitarritik eskuinez airez zabala, zabalera bildu eta kendu Larrazabalek lautik baina erresustak ez du gozatu eskuin sotamanoz Larrazabal eskuin sotamanoz zabala zazpian botera eskuinez iztu eta airez hartuko da zabala indarrean zabalera Larrazabalen hanketara zabaletik zabalera Larrazabalek bildu zabalak, eskerrez orain, Larrazabal, eskerrez, baina resusta, boleaz, txikitzera, Larrazabal, eta ezin, iru tarditik, eraman, zabalak, horren bestez, iritsi gara ba, bigarren etenaldi, luzera, 18. agindute, Larrazabalek eta, iztuetak, 18. tantoa egin berre dute, urdinek, 18 eta, 8 ari dira irabazten, Larrazabal eta iztueta, Zabalaren eta resustaren kontra.
1: Musikau ez du, gure Joseba jarri hau, musikau aritzen es, mikrofonotik sartzen zaiguan. Adarra gatik.
0: Egiro adan hausi.
1: Bueno, ba, justu da, besti hori da, gainera. Logroñotik ipuruara, bate, tau, txarmaginak horrein nigere aurretik.
2: Eta aukerarik garbien Atletik entzat momentu honetan, Clara Pinedok jarri du kornerra, Valero aurreratu zaila da, Alima eta Belenei lehengo zutoinan, errematagin eta zutoinetik urbil, pasada baloi hori, baina Eibarrek, Eibarrek libratu eginda, aurretik jartzen du marka joan eta aldaketa orain, ba Hortizek utzi du zelaia, Samara Hortizek eta Nerea Sánchez, Sisongo errilaria sartu da, ba ez dakit nola berrestrukturatuko duen taldea. Ez errilaria kendu du eta beste bat sartu du eta Emma Moreno bialdi eskerrera. Erne, Sanorteak buruz, Ane Azkona aurkituz, Ane Azkona area zapalduta Lima Tabelene dauka gainean. Atzera pasea, Garasi Fazilari, honek erdirak eta ez, eskine egiten saiatu da, baina Zumarraga gurutzatu da hor bidean, eta zer da orain pitatu dena epaiak, ba falta Eibarren alde. Ez dute Atletiko jokalariek erabakia ulertzen, esan dutelako falta argia izan dela, baina epaiak dio, ba lehenengo Atletiko atzelariak egin duela falta, eta beraz, ba Welsmanek jarriko duela jokoan baloi hori. 20 minutu falta dira oraindik, Atletikek hiru aldaketa egin ditu jadanik, Sara Ortega Azkona eta Ogiza zelairatu dira, eta badirudi ba lehenengo minutu hauetan eragina izan dutela taldeek Atletik ari delako erasoan azkenengo minutu hauetan. Ere markaioak ere hori eskatzen dio, Victor Martinen taldeari, atzetik delako Angeles del Alamok 63. minutuan ba gola buruz corner batean sartu ostean. La Andaluze aurrerantza Azkona biatu nahian Amezaga da. Banda eskumeko bandatik Alima Tabeleneko ondo babestu du eta berriz ere ba Welsmanek adarako du atetik baloi hori. Eta Victor Martin ba eskatzen euren jokalariari bandatik jokatu ordez barruan Clara Pinedo aurkitzen saiatzea. Horterako sartu du Ogiza zelai erdi horretan eta asmo horrekin jarraitzen duen. Clara Pinedo buruz Adela Ricok berreskuratu eta atzera Alima Tabelenekin. Honek ez du ezer jakinai eta baloia jarraian gora bidali du eta Ibarrek ba Emma Morenoren bidez erasoko jokaldia ondo Sara Ortega hortze gurutzatuta 62. minutuan ipuruan Eibar aurretik bat eta utz Atletiken aurka.
1: Atzenaldian baina bigarren zatiak abiatzear La Ceramicaren estadioan eta Riazorren Deporrek huts Betisek bat, Kutxok egin du gola eta La Ceramicaren estadioan Villarrealek bat, Levantek bat. Logroñon abiatzear partida berriz ere aritz, ezta?
0: Hori da, pilota eskuetan duela Larrazabal Iker, Larrazabal 18 eta 8 irabazten ari dira Larrazabal eta Iztueta Zabalaren eta Resustaren kontra. Eskuinez, zake egin du Larrazabalek, boleaz, errestuan Zabala, eskerrez Larrazabal, eskerrez botera, Zabala, lautik zeira, eskuinez Iztueta, baina resusta, zeiterdian, pilota rotuta atzeratu, Iztueta zazpian, indartzu, martxeli Iztueta, zeiterditik, baina resusta, pilotaren bila doa Larrazabal, pasatzen utzi du, ez dauka arriskatu beharrik, atzelari lanetan, garantia dauka, berme handi bat, dominatzaile handi bat, uda honetan. Martxe listu eta sartu egin zaio orain Tolosarrari pilota. Baina resultarentzat aukera lautik, ez du behar den moduan gozatu Bergararra, gala ere zazpian gaizto jarri. Zabalarentzat aukera, keinu egindu atzean, motziratu zaio resustari. Botera orain, Larrazabal, resusta zazpian. Eskuinez, pilota rotu, aire sartuko da, Larrazabal, txokoan ustera. Joanda, horre, keinu egindu Zabalera botatzeko, alegia leku batera begiratu eta pilota beste batera. Bota gure izan du, hilda, utzi gure izan du, txokoan, ez du asmatu errematean kasunetan. Iker Larrazabalek, beheratzi garren tanto horremestez. Gorri entzat, zuzen, zuzenean, zaskira, Zabala eta resusta, beheratzi eta emezortzi, oraindik ere ez dutela ba, fedea galdu eta lanean jarraitzeko gertu, bai Nahiarakoa eta baita Bergarakoa ere. Aukeratu dute horre gustuko pilota. Eta esan duguna ez da bakarrik, galtzea ez da partida soil bat hemen ahalik eta tantu gehien egin behar da, bada espada, bada espada.
1: Bai, bai, ze horrelako ligaxka laburretan, San Ferminetan eta bertatzen gertatzen den moduan, askotan puntu banarekin berdin du eta, klaro, tantoak.
0: Hori da, eta gaurre akaso ba osapore txarra egin ateratzen zara, baina egiten dituzu tanto batzuk, eta hurrengo partian ba gauza ondo ateratzen dira irabazten duzu, eta akaso ba horrek balio dizu. Auskalo, beraz lanean jarraitu behar.
1: Atxen aldean, Valdepeñas eta Xotaren artekoa, Valdepeñasek bi, Xotak utx.
0: Bueno, pilota atzeratu dena, resusta izan da, beratzean iztu eta eskuinez. Resusta, laugarren kuadroan, pilota atzeratu, zarrotu eta pilota gada ona. Beratzitik, eskuinez, iztu eta goiko txo, goiko zapaira, goiko zarera. Eta lehertu da berriz ere, Adarraga, marrigarren egin dutelako. Zabalak eta resustak eta hauek bentzat ez dute Federik galtzen.
1: Hauek ez dute Federik galtzen. Hauek badaukate irugarren partida bat, geratzekotan edo geratu nahi izatekotan.
0: Baina ez da iguala, baina ez da iguala. Hauek Zabala ikustela etorri dira.
1: Hauek ero efekto pasillo. Bueno, goberdian da, badute, horrendik ere denbora jaialdi guztia ikusita ere.
0: Bai, badute. Bueno, amareta emezortzi, Zabala, zake egiteko bertu, hortxe da, Nahiarako aurrelaria.
1: Beste tanto bat eta ipuruara bueltatuko gara.
0: Osondo, hor da ba, zake egiteko gertu. Hirugarren tanto errenkadan kateatzeko asmoarekin Zabala eta resusta errestuan bikaine iztu eta resusta zeitik pilota atzeratuz. Zortzian iztu eta eskerrez Beinat Dartxel orain bosterritik pilota ateratuz aire sartzeko keinu egindu Zabala utzi egindu gaizto jarri zaio Beinati baina ondo atera du resustak zazpian orain iztu eta eskuinez esker paretaren bila zazpian Beinat resusta zeitik martxel iztu eta atzelaren arteko lehia orain aire sartuko da Zabala boleaz txikitzera Larrazabal eskerrez eraman baina entregatu Zabalak. Larrazabalek nahi duen egiteko aukera, ez du arriskurik hartu gura pilota atzean, jarri du bederatzean. Orain bai aukera duka pilotaren bila doa, ezker gantxoa, ez du gurutzatu, ala ere lanak Zabalaren zat. Martxeli uste eta lauta erdian pilota atzeratu. Ia reboteko zuloti, resustak eraman nahiko egin du, ezker paetan sartu egin zailolako pilota. Botera Larrazabal atzean kargatzen orain, bikote urdina eraman. Baina resustak, iztu eta beste pilotak da indartzu bat, hau ere jarreboteko zulotik, eutzi behinatek. Gara Zabalen zan nahi duen egitu gaukera, Zabalera eskuizota manoz kontrara zoan, ezin, Zabalak eskura etorri zaio pilota eta sotamanoz pipareta egiten ale egin duda. Kontrara zoan, asmo hona zen eta buena izan balitze, tanto izango zen, baina txapala zuzenean bere, ale gina horren bestez, emeretzi garen tanto egin dute Larrazabalek eta iztuetak, bikote urdinak, emeretzi, Zabalak eta resustak, amar.
1: Goleatzaileak endu duinak egoiko txek ipuruan ez da?
3: Bai, azkenengo ordu laurdenean sartuta eta bigarren aldaketa egin du Iñaki Goikoetxeak, Ángeles de Alamo kendu du. Erne, metra ditulako horretik, oi, pasaste izan, ona Ibarreko aukera izan du kontra erasoan. Ángeles de Alamo goleatzaia kendu du, denberaldiko lehenengo gola sartu du Ibarko aurrelariak, eta Marianna Seil, austriarra, sartu du Iñaki Goikoetxeak partidan. Eta azkenengo tramoan sartuta, amai minuturen faltan, ba, Atletik, ja, erasoan, atzean jokalari gutxi gutxita, eta, ba, lehenengo
2: porreta izango litzatekeena ekin aian. Seilek orain kontra erasoan metro asko horretik pase agindu. Nozartu, Sara Martine arean sartuta penalti askatzen du. Ernest Utoñera noren jaurtik eta izan da Nerea Sánchezek izan du aukera estradagaren aurrean bakarrik geratu da. Sara Martinek penaltia eskatzen zuen, pase hori Nerea Sánchez iritsi zaio eta estradagaren aurrean baloia gurutzatu Zutoinera bidali du baloia, eskun Zutoinean jarri du baloia eta FVS-an ba penaltia. Eske Sara Martinek Real Madrideko aurrelariak, arrobiko aurrelariak eskatzen zuen penaltia gondela, niri iruditu zait argia zela, oso argia gainera, uste dute Mai Torre gurutzatu dela, estropezu egin duela hainkan, eta gero egia da, geratu zela Nerea Sánchez baloia bikain gola sartzeko, Zutoinera bidali du, eta epaien nagusia ba, penaltia den ala ez ikusten. Zeinaki?
1: Gero Zutoinera, zuk aipatu duzu jokaldi hori, bigarren aukera bat ere bai, nahi gabe akaso, ukitu edo toke txikiren bat eta horrekin zango trabatu. A ber, hemen gertu agotik ikusiko dugu. Ez dakit nik ba,
2: Ez, Sara Martinek egia da, posizioa irabazita zeukala, kontrolatu zu gero unateren aurrean, bera bakar geratzen zela.
1: Berak ere ez du protestan dirik egin,
2: Ez, ez dakit ba, orain bera dabile Iñakirekin hitz egiten eta baietz esaten du, buruarekin baietz egiten du. Ba, ez dakit, epaia...
1: Eta Eibarrek eskatu du?
2: Bai, Eibarrek eskatu du, bi aukera dituzte
1: entrenatzaiek.
2: Bi aukera dituzte.
1: Bat esan du lehen, baina bidea.
2: Bai.
1: Horregatik nuen zalantzaz esaten nuen.
2: Bai, Iñaki berak eskatu du, goratu barra mene ofizioz estelako sartzen. Eskatzea bakarrik da aukera bakarra, beraz Iñakik eskatu dakoa da, eta kostatzen ari zaio, orain honetan ere bai,
1: Eta kanpoan akaso, ez barruan?
2: Niko esango nuke, barruan, izatekotan, barruan dela. Ikuste,
1: gukeu ikusten ari gara, epaile ikusten ari dena, bai. Izatekotan barruan, hori horretan ez dago zalantzarik. Ezkin, ez dakit, nahi gabe gurutzezerakoan, zuk izaten zenuen moduan, zapaldu ez zote duen egiten.
2: Horro, gondaitek, laro garren minutua dela, Ibar dela aurretik marka joan, bat eta utz, aldaketak egingo ditu gainera Victor Martinek, ba azkenengo biak erabiliko ditu, bi aldaketa geratzen zizkio, ez dakite nortzu diren, bankioan sartuta daude jokalari biak, bera azalperan kemoten bankio kanpoan, baina ez ditugu oraindik ikusten. Oraindik ere, esan bezala, Sara Martini egindako penaltia ikusten, bestela kornerra izango litzake, talde armaginaren alde, eta gola bidertatik heldu da, Adelarriko jarri du, penalti puntura. Bai.
1: Akaso lanak izango ditugu gero zortzietarako kabitzen.
2: Ba, hori pentsatzen egon naiz lehen, gora lehenengo zatian nire bost minutuko luzapena izan dugulako, eta nik esango nuke, gauzak horrela, bastakite zortziak orduko bukatuko den neurketa, nire apustua ez ezkoa da,
1: Bueno.
2: Erne, erabakia hartun da du epain nagusiak, ba azkenean ezer ez, bi eskariak egin da Iñaki Goikoetxeak, ez dakit erabakiarekin guztiz ados dagoen, buruarekin ez esaten du entrenatzaileak, ba kornerra izango da Eibarrentzat eta Zedelek jarriko du.
1: Oso, no, ba kornerra izan dugun edo jaurtiko den bitartean, 20garrena ere egin dute urdinek aritz.
4: Edarra, Larrazabalen tantoa, ezkerrez botere hirugarren kuadrotik, txokoan hilda, utzi duen gainatu egin du Zabala eta oso altan, zegoen ebeinat resusta eta horren bestez 20garren tanto egin dute urdinek, 20-10 ari dira irabazten Larrazabal eta iztueta, gaurkoan ere partida osoa kompletoa jokatzen eta inolakoa itzakiarik gabe aurretik marka joan, baina biribiltza geratzen zaie oraindik ez dute txeko langustia amaitu eta horixe azken bitantuen bila bikote urdina benetan sentsazio onak usten ari den bikotea da Larrazabalek eta iztuetako osatutakoa gogoratu ostiralean Artola eta Albizu iruan utzi zituztela eta gaur momentuz 20-10 ari dira irabazten eta garaipena gertu du ba bikote gazte honek. Hor da Larrazabal, zaki egiteko gertu, prest, Alabarra. Gozatzen ari da gaurkoan, bizkarzain benetan bikaina dauka, eta horitxe ari da baliatzen, ba bere errematerako gaitasuna erakusteko hortxe da, txokoan utzi du berriz ere, arra, zakerreztoan nola utzi duen berriz ere, Iker Larrazabalek eta asmatzen ari da, benetan ondo Larrazabal, iztuetaren nagusitasuna baliatuz, 21garren, Tantoa egin du bikote urdinak horrenbestez neurketako azken sakearen aurrean edo izan daitekenaren azken sakearen aurrean gaude urdinentzat. Seguru, ikusi beharko da korriek gehiago sakatzen gehiago ateratzen dituzten edo ez. Kontu txalo zapara da Larrazabal eta Iztuetarentzat. Merezitako txalo zapara da orain arteko lana benetan. Ederra ona ari baita izaten hortxe da Iker Larrazabal sakean. Ezkarre resusta restoan, pilotaren mila Larrazabal, boleaz, ez du gozatu, alareka izto jarri dio Zabalari, beste aukera bat izango du, beste bolea bat, matxetera da, goitik bera, jaso Zabalak, Larrazabalek ezkerrez atzeratu, aire sartu da meina resusta, pilotaka da ona hor, zazpira, iztu eta orain Zabala, txo, indarrean, hanketara, eraman egindu, bere buru elurra, otata Larrazabalek, berez ere Zabalera, txokoa, Zabaletik Zabalera, eta horraixe, bikaina amaitu du, aizea alde dagoenean, dena, ateratzen da eta horixe gertatu da ezkerrez Zabaletik sartu da Larrazabal eta Zabaletik Zabalera airez ezkerrez tantoa amaitu 22:10 garaipena eskuratzeko ordubete eta 14 minutuko leiaren ostean Larrazabalek eta Iztuetak 22 Zabalak eta Resustak 10.
1: Bueno, ba, jaun eta jabe, izan dira gaur Larrazabal eta Iztueta, eta Iztuetak, ba, hortzi segitzen du, udako sasoi beteko sasoi ikaragarri horretan. Aritz, protagonisten bila zoaz?
3: Bai, banoa, aitaren batean, akaso Larrazabal hementxe daukagu eta bi hitz egiteko aukera izango du, baina ez, esaten dite barrura bateko beto, bueno, orain Elenak...
1: Zuk eskatu itzaritz eta itzuliko gara, azia aukera izan duen Atletikek banako egiteko, Gonzal?
3: Inigo zalantzarek gabe, partidoko argiena Zurigorrientzako, hortikak jarri du erdirak eta Ederra eta Clara Pinedok, buruz errematea, loratu eta joan da baloi hori, bazkenean Welsmanek lehengo eta langak ostean kaleratu dute Pinedoren
1: erremate. Minutu eta maitza, Gonzal?
3: 85. Eibar aurretik Atletiken aurka 1-0.
1: Aritz Gaiztegi, itzeska daukagulako gaiaz.
0: Bai, Iker Larrazabal hemen daukagulako gurekin, eta laster Euskal Telebistako, bueno, ba, kamaren aurrean ikusiko dugu, beraz, tida batean egingo dugu, Iker, arratsaldeon da zorionak.
5: Eskerrik asko.
0: Bueno, azita maitu gaur ere, ostiralean gertatu zen moduan, pikan jokatu duzue, eta sekulako garaipena eskuratu duzue.
5: Bueno, nik uste lehenengo tantotik azkene arte partidu oso gorri izan dela, ni fizikok igual lehertuta nabaritu naiz ja azken tantotan, baina, bueno, nik uste partidu ikaragarria jokatu dugula biok.
0: Bai, gehitzen ari zarete eta benetan joko puntu onarekin, elkar ondo hartuz eta bikote osatzen ari zarete.
5: Bai, lehengo partidotik onaino, ba, lasa jokatu dugu, konfiantzarekin gaude biok, eta bueno, posik bikote ona egitagatik.
0: Martxalekin jokatzak gaur-gaurko ze luxoa da, ematen dio galantak, ez du galtzen, sasoi betean dago eta hori aprotxatu egin behar da.
5: Bai, txedatzen naiz, Martxalekin ba, oso erraz jokatzen da. Tendio, defentsan asko laguntzen du, eta bueno, gero lasaia da, ez? Tendit lasaian egoten frontoian, eta bueno, aldudan gehien egiten dut.
0: Eta Iker Larrazabal ere oso ondo gaur ere tantoan amaitzerakoan eta inspiratuta eta parte ona jokatu duzu.
5: Bai, txalari honekin saiatu behar naiz hori egiten, ez? Nik hori da nire jokua, abiadura piotari eta bueno, erasoan ondo gotea.
0: Eta bukatzeko, lehen pausua mandu zuen, bueno, atarikoa lehen pausua, upigarrena izan da, eta orain errematea falta, tanteoa oso ona da, baina segurunik Jakari eta Mari Eskurrenari irabazi egin beharko diezue, ba, dago txartela eskuratzeko.
5: Ba, ez daukagu erratza, ez? Nik uste bikote ikaragarria dela, esperientzia da eskuelekin, eta bueno, zai esango da berei irabaztea, ez? Baina, bueno, saatu behar gara, lasa joango gara, eta bueno, topera.
0: Zorionak.
5: Ezkerrik asko.
0: Bueno, ba, hui. Zabalen, esanak aurki Martxel Iztueta izango dugu gurean.
1: Oso ondo, ba, Martxel Iztuetaren zen gauden bitartean, Iburuatik, Gonzal?
2: Azkenengo minutatetan sartu da Iñaki, 87. Eibarre uren arean sartuta, bat eta utze irabazten ari delako Atletiken aurka, eta Marina Artero sartu du, Bibiane Sulzere bai, Victor Martinek azkenengo aldaketak egin ja, ba, atzelari bikendu ditu, eta beste bi sartu ditu. Mai Torre, ez dakiz ere gimaloiarekin, Ogiza Durangarra aurkitu du. Honek atzera, Marina Artero sartu berriarekin, honek berriro ere Ogizarekin. Buelta batzik giratzeko aukera izan du. Eta Bibiane Sulzeri, Ari ertzean Athletic baloia mugitzen, Eibar gustora, 5-4 bat, sartuta, lerroak urbil-urbil, Clara Pinedo orain barmiarma hori usatu nahian, Ortega aurkitu du, Ogizake area zapaldu, Ortegarekin berriz erne aukera izan dezakelako, corner! Ortegak jaurtik eta ateratzeko balentria izan du hor, jaurtik eta atara bai, baina alimata belen edarki gulutzatu da jaurtik eta horren bidean, eta cornerra izango da Athleticen alde, 88. Minutuan.
1: Barkatu da, Zuntzal, bai. Protagonista dukagulako, kasunetan iztuetarekin, gaiaz.
0: Bai, Martxel, iztuetarekin gaude, gustora egindako lanarekin, sufritu egin behar izan da, bero ditu zuelako frontean, eta partiako horra izan delako, baina azkenean hogeita bere iritsita eta tante honarekin, gustora egoteko motibo asko, zoriona Martxel.
6: Ah, eskerrik asko.
0: Bueno, beste partida hon bat eta beste garaipen argi bat.
6: Bai, bueno, nik uste gaur oso partio serio jokatu eula Ikerrek eta biok. Zango nuke markaiuk esatuna baino asko ze parekatu gata lan gehioin barri izan deula. Hasieran, ba nik uste beste ezea batekin sartu dela. Hort hartetxo hartu dugu, hasierako tanto gorroik gure alde eroi die. Eta bueno, aipatzeko nik uste Ikerrek kriston partio indula, ez dakit sekula horako partio ikusi joten eta Ikerra gari jokatu, ni uste errezustak ere asko jokatu, la hor parez pare haitu gaino, alde hauren onda Javik igualez goain beste asmatu, eta Ikerrek bai.
0: Bai, bueno, beinate pilota izegurua da, eta gaur ere buena asko egindu, baina egia izor, ia tantu gehienetan, zuek dominatu egindu zuen.
6: Bai, nik uste, bueno, dominatu ezakit asieran, bai, asieran beste ze batekin sartu gara, eta tanto ni uste gure alde horretik ero diela, beste ritmo bat sartzen duako, baina gero, zango nuke, bueno, Ikerrek asko eman di batzea, nik nahiko ondo gozatuet, hor, buruz buru esatean bezala dituen hortan, seitik seia zazpia ondo haitu gabiok, eta gero Ikerrek asmatindu eta horre ondo jakoa.
0: Gaztak, zarete, baina ondo ari zarete hartzen, eta, bueno, sekulako emaitzak eskuratzen torneo honetan.
6: Bai, bi partio, biak ondo irabazita, bila esan, biakin oso gustoa, baina patxabalketa jokatu gabe batea, eta, bueno, ni guzte, ni behintza guztua jakin, behar zizaten, behar igual kontrako esango, baina ez ni guzte. Biok ondo hartzen egal elkarta oso guztua.
0: Ez bera ere oso guztora dagoela, esan berri dugu. Bukatzeko aurrera begira, orain atxen apur bat izango duzue, eta gero Jaka Mari eskurrena, tanteoa ona daukazue, baina segurenik egoita ibarko dituzue finalerako txartela eskuratzeko. Zuen esku dago hori bai?
6: Bai, hori da gure eskuotea ez da gutxi, ez? Eta bueno, nahiko nuke baste harten, zabalak eta beinatek irabazteuen, ez du ere xaukiko, bikote Ikerra garri bat aurren, baina, bueno, ostegunen ilusio egin dutera.
0: Ion Mari eskorrena hoia beste zaldi bada,
6: Bai, nire uste ugara honetan, Ikerra garria idala ematen, izu garri, hor partido, bi iru partido ondia kontra jatu iteunak, beldur garri eman diona, eta bueno, ez da errexe izango, baina, frontoia gustuko dut, horrek, entzaka bizkat emateu.
0: Martxel iztueta, segi gozatzen, eh?
6: Bale, eskerrik asko.
0: Gozatzen eta gozarazten, Iñaki, benetan erakustaldiak ematen ari delako Tolosar gazte hau.
1: Besterek izango dugu, Aritz?
0: Beinat errezustarekin alein duko gara, ez dakite humoreko den bergararra, gu alein duko gara, eta ia zer esaten digun.
1: Berehala Valencia Reala partidaren amaikakoak ezagutu behar ditugu, baina Gontzal, kasi-kasi ikaragarria da Athleticek nola ez duen partida uberdindu. Ez da, 10 minutuko luzapena.
2: Bai, Iñaki, eta horrek esan edo 8 eta bir arte, joango garela, ikusiko zeringo, baina esan bezala, Athleticek izan ditu, aukera garbi bi. Biak kornerretik iritsi dira, Ogizak izan du, baziduren bakar-bakarrik datu da bigarren zutenean, zailago batzela gola hori, jokaldi hori golean ez bukatzea, azkenan ala izan da, Durangarraren jaurtik eta Welsmanek atara duelako, eta berriz ere kornerra izan du, eta hor ere, lehenengo bibi zultze, gero azkonak izan dute berrentzeko aukera, baina kontua dala 81. Minutuan, Eibar dala aurretik. Jone Amezaga, bakarrakako jokaldiagin, jaurtik eta atara du, eta hori ere Welsmanek geldik eta bikaina, eta Athleticek erasoan jarraituko du, dagoeneko 8 minutu geratzen direlako, eta Eibar are inguru horretan defendatzen dagoelako, geratzen den denpora horre pasa beharko dela.
1: 9 minutu, pixka gutxi xago neurketa amaitzeko, rezustarekin gaiaz ere badaukago, gaiaz, aurrera.
0: Ai, hemen txago, bergara, bainat, ez dala posible izan, lan egin duzue, ale egin duzarete, baina, bikote urdina benetan indartzu horkoan.
7: Bai, horra zera tanto eta, igual, gehu marka du tanto batzutan ritmoa, eta sensazioa, bai, ez era be frontoia mugitzen zeu izala, igual nekatzia ekarzia zeukala horrepe bai, baina, era be, zangunen, fuerte dare, Martxel, daudania bezala oso ondo. Eta gau gure aldetik, tanto batzuko beto bai, beste faio garbi batzu bai, ni neure aldetik ba, igual momentu batzutan, ba, ez da bete eta honikatuta, be, bai, hankaz eta batez be, ba, bueno, bat antua gortu dianean igual nahi bezala, bez, baina, bueno, mentza saiatu, abuke arte burrukan itxen, bukaeran betan toatzu gortu eta bato beste eta aradu, baina, bueno, erak erreixo izan die, faioa be guraldian gutxi, eta bueno, garbi da ziozkue.
8: Eta tanteoa be, onona ez, aurrera behira jarreta martanto, ez da maita ona?
7: Habe, ja tornora behira kasi imposible esango neban, urrenguan, ba, bueno, kristo markadore bat eta artian bebeira onbiko ginen, osake, bueno, garbi dao finaletan deotia nahi izaten da, baina frontuira etorritxea, ba, bueno, otabiko burruka horretan ibiltzia bai, norbea sensazio honekin etxera jutia bai, eta, bueno, gaur, ba, ez da lortu ez, esatot zutena, ba, detaile batzuk ondo, bai, baina generalian nahi bezala ez, eta hoxe, ba, ikuste esan tantua gortze zanean begeu, ba, ezin nien, erakuaino errezauta esatot zutena, larrazada albera be, ba, bere lekuan ondo, eta martxel gaur, ba, oso ondo, eta geu ezin nien.
8: Udan ohiko izaten da oso atxean gutxikin partida asko jokatzea, Oker Espanyol Martitzenen jokatuko duzue Jaka eta Mari Eskurren kontra, ez dago denbora askoik errekuperatzeko, baina bueno, ba, txip aldatu eta den eman behar horre.
7: Ba, bai, alde hortatik ez da, ba, eskusiek ez da, ez udan tokatzen da, ba, neiko segido jokatzea, urten igualein beste bez, baina uda askotan neiko segido bai, eta bueno, baten bat itukatza Jako eta bestian, bestia eta esatot zutena, aldala frontoira etorritxa, bagausa galdanik eta onduen itxera, eta ber, ba beste maitza bat lortzen den.
8: Animo eta aurrera.
7: Bale, eskerrik asko.
8: Bueno, Iñaki Mogitxek, peina resustaren esanak, bueno, ba, parte guztia, ez da iguala izaten da lehiatzen jarraitu, bera, ez da besterik hemen, eh?
1: Oso ondo, Aritz Gaiaztegi sardinarekin edo gabe, etorri etxera lasai.
8: Sardinarekin bada, hobeto. Arratsaldeon.
1: Bueno, ba, hau esan da, berehala itzuliko gara Ipurora. Minutu eta maitza gontzal, besterik gabe.
2: 84. Minutuan, Eibar aurretik, Atletiken aurka bat eta utz.
1: Dida batean, 9etatik aurrera jokatuko den eta kontatuko dugun Valencia Reala partidako amaikakoak ezagutu behar ditugu. Maitan Urbieta, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, Iñaki.
1: Matarazzoren eta Oskar Sánchezen asmoak eta guneko eskuartean, ez da?
9: Bai, hori da, eta Realaren amaikakotik nabarmentzeko, ba, zazpi aldaketa egin dituela New Jerseyko entrenatzaileak ostegunean Bournemouthen kontra Europa Ligako estrenekoan galdu zuen taldearekin alde eratuta, Remiro itzuliko da atera, Beiti eta Jon Martin izango dira gaur erdiko bi atzelariak eta denboraldi honetan azpimarratzekoa. Jon Gorrotxategi estreineko hasieratik ikusiko dugu Mestaian, Jo Posien ere aukeratutakoen artean. Dago hori esan da hausia izango da, Realak ba Mestaian jokatuko duen azken neurketan zelairatuko duen partida. Remiro izango dugu atepean, Aramburu, Beitia, Jon Martin eta Sergio Gomez atzeko lerroan, zelai erdian gaur Carlos Soler, Gorrotxategi eta Lucas Sutxitx ikusiko ditugu, oga egaletan Osien eta Gedes izango dira protagonistak eta aurrealdean Mikel Oiartzabalen aldeko apostua egin du Rino Matarazzok. Parean Valencia behargorrian dagoen taldea Oskar Sánchezek zuzenduko duen bigarren eta azken partida Javier Agirre iritsi aurretik, Dimitri Eskik zainduko duatea, Mafeo Pepelu Dejas eta Gaia arituko dira atzeko lerroan, Euskarri Bikoa Nugrinitz eta Rodriguez ikusiko ditugu, Danjuma eta Maio legaletan eta aurrera begira, Hugo Duro eta Javi Gerra izango dira erreferentzia nagusiak, neurketa 9etan hasiko da epailea. Todo ok, José Luis, no era Montero izango da.
1: Oso ondo, maitene, gero arte. Eta guk orainik ere, Ipuruako lanak amaitu behar ditugu, Gonzal, bat eta utxei barra aurretik eta luzapen luzean sartuta.
2: Bai, hiru minutu eta erredi falta dira 100. Minutu horretara iristeko aritzinik Iñaki, eta esan bezala, ba, azkenengo minutu hauetan Atletik erasoan, atzeti dagolako marka joan bat eta utz, Eibarren aurka, eta Eibartarrak atzean sartu da, azkenengo aldaketa egin du Goikoetxeak, Ema Moreno kendu du, ja, deanik kantzatuta da Karranpekin zegoen, eta Naia Aizpurua zentrala sartu da bere ordez, eta Atletik esan bezala, ba, baloiarekin hainketan, eta Eibarren armi arma hori, ba, bertatik sartu nahian, Sara Ortega orain Mai Idorrerekin, Mai jaurtik eta atera nahi zuen, nahi aizburari eman dio, eta berriz ere baloia Atletikentzat, Sara Ortega honek Ogizarekin jokatu nahi zuen, azkenean Bibi Zulzerekin, Bibik berriz ere Ortegarekin, Ogiza biatu nahi du hor, Balerok hor posfokatu nahi zuen, berriz ere Artero, Marin Artero zentralak erriratxea, jarriko du erriraketa Pinedok, baloia horre are hartzean, azkenean garazi fazila da, eta zer egingo du hor, ba mai itorre bilatu, mai jaurtik eta baina Ibarreko atzelari bizeuden bere gainean, eta kontra erasora atera nahian, Eibartarrak, Ogizak berreskuratu du baloia, Ogizak atzean, Bibi zultzerekin, Bibik Marinari, ez da jokaleri zuri gorririk, aurkearirik gabe, ez dakin hori pasatu, Marinak berriz ere, beste zentralarekin, Bibi zultzerekin, bi minutu geratzen dira, Ibarra aurretik marka joan hemen ipuruan, garazi fazila eskerre bandatik, pasea ez da ona izan, eta Adelarriko Eibartarrak ostu baloia, bera bakarrik urten da kontraerasoan, eta baloia galdu du, Marin Artero, Atletikeko atzelaria baloia arean jartzeko asmoz, baina Zumarragak atara du baloia. Eta honek marmutaren eguna dirudi, berriz ere Atletikek duelako baloia, hori bai denbora guzti geratzen da, minutu eta erdi, Atletiken lehenengo porrota izango litzatekena, Eibarrek lau jarrenaldetan, ba hola bukatu ezkero, hiru aldiz atea utzean, Marin Arterok metroak aurrera belak baloiarekin oinetan, Sara Ortegarekin jokatu du, honek baloia galdu du, nahi aizpuruak orain, ba, zeilelekin jokatu, baina berehala galdu du, azkenengo minutuan sartu da dianik, Mai Torre baloiarekin, Mai zer egingo du, ba, Clara Pinedo ez balero zen, bakarrik zegoena, azkenan Alima Tabelenek alden dudu baloia area horretatik, eta Atletikek azkenengo jokaldia izaltzekena jokatzen. Bibi Zultze, bakarri dago, zer egingo du, jaurtik eta atarako du, jaurtik eta atara du, ez da jaurtik eta ona izan, eta Welshmanek Eibarreko atezainak dio, lasai hartzeko, azkenengo minutuan sartuta dagoela, eta garaipena boltsikoratzeko aukera dutela. Epaiak, atzera kontaketa hasi du, bestela kornera, Welshmanek. Kasu egin eta jarraian jarri du baloia jokoan.
1: Bere ala albisteak, eh? Partia bukatu bezain pronto, albisteak Euskai Erratia.
2: 20 segundu falta dira. Astralaga, zer egingo du, vamos, segundu falta dielez, baloia gora bidaliko du. Baina, ez da ulertu horre maikitorrerekin, baloia utzi dute horri hilda, zer egingo du, Bibi Zultze da, eta zaten dio Clara Pinedo, gora bidaltzeko baloia, Marin Artero izango da, baloia galdu dor, eta Ibarre kontra erasoan, zei delda, metroak ditu aurretik, maikitorre gutxinaka atzera bidean, ba, eugarren minutua jadanik beteta, paia erlojua begiratzen, oraindik ezetz, segundu batzuk utziko dituela dio, nahi aizpurua baloiarekin, zei dele kornerrera bidela, baloi hori babesten, Clara Pinedo defentsa lanetan baloia ostu nahian, ez, ba, epaiak dio, onarte heldu dala partida, ez, jokoz kanpada, ba, baziru diene amene bukatuko zela, baina ez, beste minutu bat luzatuko du, egun da batgarren minutura iritsiko gara, Astralagak berala baloia jarri, orain bai, txistu agindu, hiru aldi, Eibarren garaipena, laugarren jardunaldi honetan, armaginak nagusi Euskal Derbian, lehenengo Euskal Derbian, Eibarrek bat, Atletikek utz.
1: Bueno, ba, protagonistak ondoren entzungo ditugu Reala Valencia partidaren nazionalean. Gontzal, Mendibes, karik asko, Arratsaldeon.
2: Zuei, Arratsaldeon.
1: Eta zuei ere, esango dugu, Arratsaldeon, baina gero arte, bederatziak aurretik itzuliko gara, Valencia, Reala hori kontatzeko, orain albisteak.

0: zerbitzuak, albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Berlinen Alemanian parlamentu aukeratzeko gaur egindako hauteskundeak ezkerrak irabazi ditu eta Mecklenburgo Antepomerania eskualdean berriz eskuin muturrak. Hala diote botokutxetan egindako sondeoek. Berlinen Die Linke alderdi ezkertiarrak botoen 26% eskuratuko lituzke eta Friedrich Merz kanzileraren CDUk 20%. Eskuin muturra laugarren lekuan ageri da, berden ondoren botoen 13.5% eskuratuta. Aldiz Antepomeranian AFD eskuin muturra jotzen da garaile botoen 28% eskuratu eta ondoren oso gertu alderdi sozialista puntu terdira. Friedrich Merz kanzilerra jada prensaren aurrera atera da eta onartu du emaitzak tamalgarriak izan direla Mecklenburgo Antepomeranian.
2: Es ist ein Desaster. Die CDU hat gekämpft, aber es ist am Ende...
1: Egoera komplikatua dela adierazi du, berea dela ardura, ekonomia oso egoera delikatuan dagoela eta gobernuak iragarritako erreformekin jarraitu beharra dagoela, autoritarismoari aurre egiteko botika erreformak dira esan du Merzek. Duela bi ordu itxi dituzte botokutxak eta ondoren gorduetan ezagutuko dira emaitzak. Errusian ere parlamentua berritzeko hauteskundeak egin dituzte, oraindik erregio batzuetan ez dituzte itxi botokutxak. 11 ordutegi desberdin baitaude Errusian. Vladimir Putin alderdiak hala ere ez du oposiziorik izan. Duman ordezkaritza lortuko duten beste alderdiak Putinen ingurukoak dira eta gerraren aurka agertu den Ajublaka alderdiak soilik eskualde batzutan aurkeztu izan ditu hautagaiak 100 inguru. Gurera etorrita Iruinan Arrotxapeako Aitameni egoitzako egoiliar bat atxilotu dute, bart gauean izan den sutea eragin duelakoan. Gogoratuko dugu, 56 urteko emakumea hil dela, sutearen ondorioz, eta 72 urteko gizonezko bat larri dagoela. Denera, 18 lagun zauritu dira, beko solairuko logela batean sortutako sutearen ondorioz, une honetan, 11 lagun daude ingresatuta. Iratxe Izagirre, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, atxilotutako emakumea Polizia Nazionalaren esku dago epaileak baimena eman zain. Izan ere, gertatutakoa ikertzen ari den Polizia Nazionalaren hipotesi nagusia da emakumeak nahita piztu zuela sua beko solairuko logelan. Ikerketak zer argituko esperon daudela adierazi du Miriam Zabaltza, Arrotxapeako Aitameni psikiatrikoa kudeatzen duen Hospitalarias Fundazioko zuzendari gerenteak.
4: Está todo calcinado y está precintado el esto y salvo bomberos, Polizia Nazional y bomberos son los únicos que han entrado y ahora van a investigar, no lo sabemos todavía.
3: Sotearen ondorioz, 56 urteko emakumea hilda eta 18 lagun zauritu dira. Horietako bat, 62 urteko gizonezkoa larri dago zainketa intentsiboen unitatean. Gainera, 14 egoiliar eraman behar izan dituzte bertze egoitza batzuetara. Dena den lehenbailehen normaltasunera itzultzeko lanean ari direla erantsi du zuzendariak.
1: Politika arloan Aitor Esteban Jeltzaleen buruak, Eusko Alderdi Jeltzaleak askatasunarekin eta demokraziarekin duen konpromisoa berretsi du eta Arnaldo Otegiri erantzunez esan du ez dela sinesgarria Jeltzalek eskuinaren eta eskuin muturraren pare jarri eta ondoren Agirre lehendakariaren legatua aldarrikatu eta elkarrekin aritzeko gonbitea egitea Xabier Urteaga.
5: Arnaldo Otegi berbati dabilela adierazi du Estebanek eta Agirre lehendakariaren legatua gogora ekarrita egindako proposamenari ez dio zentzurik ikusten.
6: Agirre aipatzea behin eta barriro, zer esan nahi da ben? Azaldugarik, nik ez dautzat zentzu handirik ikusten.
5: Agirreren printzipioi eutsi dien bakarra EAJ izan dela gaineratu du.
6: Agirreren printzipioa hitz egiten badabe, mantendu dugu zonok geu izan gara. Ez dut uste euren trajektoriari begira, nundik datozen begiratuta, Agirre aipatu leikienik.
5: Ezkerra abertzaleak eta EAJak defendatzen dituzten ereduak oso ezberdinak direla azpimarratu du Estebanek eta gogora ekarri du duela 3 urte Espainiako hauteskunde orokorren atarian EH Bilduk eskuin muturrarekin parekatu zituela Jeltzaleak.
6: Eta eskuma izan euren espotean Vox, PP eta PNV. Protégete, ponte la crema, que viene la derecha, etcétera, etcétera. Hori izan zan euren kanpaina, orain hiru urte. Eta orain gurekin etorri gura dabe. Hori da seriotasuna, eure daukiena. Ze seriotasuna hori?
5: Jeltzaleek ideiak argi dituztela esan du Estebanek eta estatus berriaren inguruko akordioak gauzatzeko presta agertu da.
1: Eusko Alkartasunak ekitaldia egin du Pasai Donibanen, Carlos Garaiko Etxeak alderdia sortu zuela 40 urte pasa direnean, Espainian eskuin muturra agintera iristeak izan ditzaken arriskuen aurrean estatus berria ezinbestekoa dela defendatu dute bertan Erizapirain.
7: Ander Goikoetxea legebiltzarkidea, Aritz Perez batzarkidea eta Idurre Bideguren senataria izan dira, Eva Blanco Eako idazkari nagusiak gidatu duen mailinguruko solaskideak. Euskal Portuen egoera izan dute izpideetako bat, nabarmendu dute Bermeokoa dela Eusko Jaurlaritzak kudeatzen duen bakarra, etxigarria dela uneoro transferentzien zain egon beharra eta Gernikako estatutuaren biribilgunetik atera beharra dagoela. Azken asteetan izpide den estatus berriaren inguruan hauxe esan du Eva Blankok.
8: Eskuina eta ultraeskuina badatoz eta gobernura etortzen badira, gure eskubide individualak desagertuko dira, baitare nazio bezala ditugun eskubide kolektibo guztiak. Pradalesek badaki eta guk ere badakigu. Eta horren aurrean daukagun tresna importanteena estatus berriaren akordioa da.
7: Arnaldo Otegi ere izan da entzuleen artean eta hitz batzuk egitera atera denean, Pello Urizarri EH Bilduren sorreran berarekin egon zen EAko kideari hauxe esan dio.
9: Oraindik konfiantzak egiteke zuden horretan erabaki bat hartu zula. Eta zuek erabaki bat hartu zenutera zuen alderdian. Eta izan duzen dena batera, abertzale guztiak, soberanista guztiak, aurrerakoi guztiak, denak batera. Erabaki hori oso txalogarria da.
7: Ekitaldiaren amaieran, Carlos Garaikoetxeari eta aurten hildiren EAko beste zenbait militanteri egin diete gorazarre.
1: Bien, mitartean eneko Andueza gazten arazoak izan ditu izpide, PS Euskadiko Ezkerrako gazten kongresuaren amaiera ekitaldian, beresanetan gazteek etxebizitza duin bat izan dezaten lanean ari dira sozialistak Jaurlaritzatik, eta segurtasuna areagotzeko polizia indartu beharra defendatu du.
10: Kaletako segurtasuna bermatuko duen polizia indartu behar dugu baita ere. Asko kezkatzen gaitu gaiau zuen segurtasuna bermatu egin behar dugu etxera lasai joateko eta baita ere behar dugun segurtasuna gure kaleetan eukiteko.
1: Bestalde, Pradales lehendakariari kritika egin dio Euskal Herriko Unibertsitateko ikasturte berriaren hasiera ekitaldian parte hartu ez zuelako. Sare, herritarren ustez mendeku jarreretan oinarritu da fiskaltza, Unai Parot eta Marisol Iparragirre gradu progresioen kontra elegiteak aurkezteko, aldiz eta desegin eta 15 urtera espetxe politika arruntak aplikatzeko garaia dela uste du Begoatxa sareko bozeramaleak.
11: Eina hundi batean, bada garaia elkarbizitzarako eta bakerako zubiak eraiki nahi baldin badira, motivazio politikoko presoei legedia arrunta aplikatzea eta egoera hauek, hau da progresio graduak boikoteatzen dituzten taldeak, behin betiko baztertzea.
1: Donostiako zinemaldiaren 3. egunak izen propio bat ekarri digu, Brad Pitt aktorean, jada Donostian da naiz eta bere azken lana asteazkenean aurkeztuko duen Los Javis zuzendarien La Bola Negra filma ere gaur eskiniko duten, gaueko 10:00 aurrera, eta sail ofizialean 3 pelikula aurkeztu dira. Mikel Jartza, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, bai, egundoko zirrara eragindu Brad Pittek zinemaldian, eta ia haren pareko ikusmina La Bola Negra, Javier Calvo eta Javier Ambrosiren film berriak. Kaneko jaialdian zuzendari honenaren saria eskuratuta dator, La Piedra Oscura liburua eta Lorcaren Amaitu Gabeko obra ardatz. La Bola Negra gaueko 10:00 Victoria Eugenian, eta sail berean Hiru Soinek ekoitzitako Zutxedera Cuesta Note, Nani Moretti italiarrak anoetan Bruce Springsteenen kontzertuan filmatua, Kepa Errasti eta Raquel Espeleta aktore euskaldunen parte hartzearekin. Zinemiran bestalde, Gatibu agurre sanberik dokumentala, taldearen 25 urteko bidea pantalla handira, Javi Elortegiren eskutik.
13: Urtiek, harremanak, adiskidetasunek, desadostasunek, aldaketak, galerak, gatazkak, zaurizek eta elkarrekin aurrera egiteko alegine. Hori da dokumentalan beste begirada nagusietako bat, ez? Zer dagoen artista baten atzien.
12: Sail ofizialean hiru nobedade gaur, Amanda Kernel suediarraren Garrat du Baimu, Ulrike Toni Bal alemaniarraren Krux, eta urrezko maskorra eskuratzeko leian sendo sartu den Glacio koprodukzio Brasildar Argentinarra.
1: Igandeak bestelakoak ere utzi ditu Iruñean Pablo Sarasateren doinuak. Eunda 18 urte dira gaur Sarasate hiltzela eta Iruñako udalak Joseba Asiron alkatea buru omenaldia egin dio musikariari Iruñeko hilerrian. Asironek nabarmendu du Sarasatek Iruña mundu guztian barrena zabaldu zuela. Errepidetan ez dago aparteko arazorik segurtasun saian esan digutenez, eta eguraldiari dagokionez aldaketarik ez datozen orduei begira Euskalmet jaione munarrez.
14: Momentu seguraldiak ez du aldatzeko intentziorik eta astea bide beretik hasiko dugu, beraz bihar ere egun sentian lainogune batzuk eta giro freskoa eta eguerdirako eguzkitxo eta temperatura gaurko balio berdintxoetan ibiliko da.
1: Besterik ez datozen orduetan albiste gehiago.

0: Portobelo. Musika arribitxien bila. Hogei urte. Asier Lehozen eskutik.
1: Eta gaur gure saioaren hasieraren horretan, ahots historiko bat naiz eta jarraitzen duen musika egiten, bere garaian Led Zeppelin taldeko ahots lanak egiten zituen Robert Plant jaunak. Orain albiste dugu, Two Coats izeneko abesti berri bati esker, diskoaren izena, Saving Graces at the Glitters eta urrian aterako da.

Urrian berriz Robert Plant bere folk talderekin, Saving Grace izeneko talderekin. Horrengo honetan epe moduko bat izango da, disko labur bat gero eta gehiagotan azaltzen ari zaigun formatua, Saving Grace, All That Glitters izeneko diskoa izango da. Ralph Stanley izeneko estatu batuar folk musikariaren bertsio bat eta Two Coats izeneko hau Robert Plant handiaren eskutik. Ingelesa da ere, Eleanor Moss eta Rituta gaitu Augustuan bere diskoa atera zuenetik The Knife, The Needle, berazkeneko ekarpena, bere bigarren diskoa, bertako da Fixer.

jendearen eskutik, bertako literaturan oinarritutako, literatura klasikoan oinarritutako lana, eta besteak beste, Nick Drake-en eragin nabarmena daukana. The Beaches taldea ezagutu ez, entzungo dugu orain, eta beraien Blame.

0: to you.
1: The Beaches kanadarrak dira hauek, Blame My Ex izeneko diskoa mesapean, eren lan berria Jordan Mylerrek orain dela oso oso gutxi ezagututako, bueno, benetako austura baten ondorengo diskoa da argiteratu dutena, austura emozionala eta artistikoa, bere alboan izaneko Brett Emonsen gandik The Glorious Sons taldekoa. Hori da The Beaches kanadarrek egindako azkeneko diskoa, eta beste hauek dira Arab Strap euren diskoa irailaren lauan atera zen, eta Half Told Tales du izena, edo erdizka kontatutako.

Adrian Moffat eta bere taldea Arabestra Pirailaren lauan aterazuten disko hau, beraien eskoziarren bederatzigarren diskoa da hau, taldea berez hasi zen 1986an lanean, orain hainbestetan entzuten ari garen Oasis izenaren garai berean, gutxi gora bera, beraien lehendabiziko diskoaren edo bigarren diskoaren garaian, 1986an Britpopan delakoa puripurian zegoenean, Oasis eta Blur lehiadizian, bueno, bortxe zabiltzan Eskoziatik Arabestra bere musika bikaina egiten itzuliak dira. Bi aman kanturren izan buruan, eta beste hau Shy Girl taldea da, Alice.

Euforia izeneko telesail ospetsuak egindu ere ezaguna Shy Girl izeneko musikari hau, hori da berizen artistikoa Alice du izena kantu horrek, orain saiora ekarriko duguna, Natalie Merchant ahondia da bendeta birezen duguna 10,000 Maniacs taldeko abeslaria zenetik, eta gero bakarkako lan bikainak ere egin dituena. Oregonetan, Chicagoko Sinfoni Orkestra delakorekin aritu da Natalie Merchant Cabinet of Wonder izeneko diskoa egin du, eta...

Benetan ederra Natalie Merchant eta Chicagoko Symphony Orchestra delakoa elkarrekin grabaketa horretan 17 kantu bildu dituen kontzertua edo bueno, ba publikorik gabe egindako kontzertua eta bueno, elkarlan horretan aurkitu dugu Cabinet of Wonder izaneko horretan aurkitu dugu Ten Thousand Maniacs taldeko abeslaria zena bertakoa da ere orain entzungo dugun abesti hau askoz biziagoa eta folk que clásico batir

Delako folk eta rhythm and blues doinuak aintzat hartzen dituen beste musikari bat, Natalie Merchanti lekukoa hartuta, beti izango dugu gogoko Merchant anderea sartza gure saioan, baina baita Valerie June ere azken hori lanak, Trouble in Mind du izan.

Writer Blue izango da bere disko berriaren izena, aurreko disko hemen saionetan askotan entzun gai izan ondoren, Olsomen Oracles izeneko ura, hori da Valeri Jun, eta bere urdin edo blues dizdiratua, Writer Blues izenekoa, eta Troll in Mind izeneko kantua, Writer Blue singularrean kasunetan diskoaren izenburua. Hogeita betretzi minutu besterik ez ditu behar izan Margo Pricek bere disko gordinen detariko bat egiteko estatu batu harrak, bere herriaren kontu eta egoera politikoak nahi izan ditu, bueno, batez ere salatu, eta noski Donald Trump presidentearen ganako izugarrizko karga duten kantuak dira, bere diskoan bildu dituenak. Bestak beste, Memphis Mariachi taldea berarekin, baita Billy Swan country veteranoa ere, eta zer esango dugu Joan Baez buruz, berak ere hartu du parte, duela gutxi No Kings izeneko abestia egin zuena, gainera noski Donald Trumpi erabat zuzendutako mezuan. Deportzi izeneko kantu honetan Joan Baez eta edo Joan Baez eta Memphis Mariachi taldeak dira Margo Pricen alboan daude.

Orain ezi eta Valencia Reala partida maitu arte, iru erregen maiara saibaren bigarren ekinaldia Mestaien jokatuko den partidaren kontaketa Maitane Urbietak egingo digu eta partida aztertzeko gurekin dira hemen Miramonen, Juanan Larrañagatxe Mañibarroetan, Nerea Abanzenz. Arien takilan gogoratu, Etxiondoren kulotea eta maiota, Kaixaban Masterseko finalerdietarako sarera bikoitza eta Pentatroiko finalerako sarera bikoitz bat banatuko ditugula zuen artean. Bidali Etxiondo, Pentatroia edo pelota eta zuen izena bizenak 688-666-000. Gure WhatsApp zenbakira eta saio amaitu horretik egingo dugun zozketetan sartuko zarete. Teknikan eta realizazioan, Ander Lizaso dugu agintari, 8:42 dira, hasi gaitezen.

0: Estaiako fokuek piztuta behar dute, 7 minutu terdi barru, Liga Txapelketako 7. jardunaldiari dagokion Valencia Reala. Jokatuko baita bertan. Maitane Urbietak egingo digu kontaketa, Maitane, Gabon.
1: Gabon, Iñaki, Gabon guzti hoi.
0: Partida importante honetarako, aurrena, ze amaikako aukeratu du, Reino Matarazok eta Oskar Sánchezek ere, zer amaika jokalari hautatu ditu?
1: Bueno, ba, gure taldetik hasita, Realetik hasita esango dugu, 7 aldaketa egin dituela Reino Matarazok ostegunean Europa Ligan jokatu zuen taldearekin alderatuta, aldaketa horietako bate atean dator, Alex Remiro itzuliko baita Realaren ate hori zaintzera, Euskarri Bikoan gaur John Martin eta Luken Beitia ikusiko ditugu, hau da Mamadu Sarre aulkian izango da, zigorra beteta Aranburu bueltan izango dugu, Jon Gorrotxategi denboraldi honetan estreineko ze hasieratik arituko da, eta hasieratik adirituko den bestea Job Osien dugu. Beraz, hauxe izango da, Realaren partetik, Barrinok zelairatuko duen amaikakoa etenaldira, 10 punturekin iristeko helburuarekin Remirok zainduko duatea, atzeko lerroan Aranburu Beitia, Jon Martin eta Sergio Gomez izango dira protagonista, zelai erdian Gorrotxategirekin batera Carlos Soler eta Lucas Utxitxi ikusiko ditugu, eta aurrera begira, egaletan, Osien eta Gedes izango dira protagonistak, eta erreferentzia ate aurrean Mikel Oiartzabal izango da. Oskar Sánchezek bere aldetik Mendizorrotzan lehen garaipena eskuratu eta gero, ba ez du aldaketarik egin, eta bertan ba 3 puntuak eskuratu zituen talde beraren aldeko apustua egin du, hau da Dimitrieski izango da atean, Mafeo Pepelu Dejas eta Gaia atzeko lerroan, Ugrinitz eta Guido Rodriguez Euskarri Bikoan, Maiol eta Danjuma egaletan, eta aurrera begira Javi Gerra eta Hugo Duro izango dira zaindu beharreko jokalariak. 9:00 hasiko da neurketa hau, Mestaian Realak jokatuko duen azkena datorren denboraldirako, Nou Mestaia soropiloan jokatuko duelako talde valentziarrak neurketa zuzentzeko ardura Jose Luis Munuera Monterok izango du.
0: Horze bitaldetako protagonistak, aditu taldea ere prez, Juanan Larrañaga, Gabon Juanan.
2: Bai, kaso Gabon.
0: Txema Inibarro ere gurekin da, Txema Gabon.
3: Gabon.
0: Eta Nerea Banzen zere hemen gurekin da, Nerea Gabon.
4: Gabon.
0: Bueno, Larra, ba, Valentziaren aurka, markatu, Alabesen aurka Valentziak irabazi egin zuen, estreinatu zuen entrenatzaile, behin-behineko entrenatzaileak kargua garaipenarekin, hori kenduta, ba gaur ea baizten bigarren ailegatzen ez. Bueno, hori ja kendu dugu eta alde horretatik lasaiago.
2: Bai, lasaiago, bai, nik uste dut Valentziak erakutzen edala ez baina askoso behi izan zela partidu horretan, ez? Iruditzeite, kanea, diferentzia hondiz erakutzen hori. Gaur ikusi duzu Real ikusten duen baita, ez daki ikusiko dugun, ez? Hemen ikusi genuen lehenengo zati hori ez de, haber ez dugun ikusten, da bigarren zatiko Real ikusten dugun, ez? Aurreko partiduan, baina iruditzeite, bere esku dagoela hori, ez? Valentzia egia da, etxean jendeak zeiten dula laguntzen diola asko, baina gauzak ezpadit medizkoa ondo, kaltere bai iten dio asko, ez? Da nik uste hori lortu behar du Larrealak, ez? Haber, kalte egiteko aukera hori badaukan, eta sensazio hobeakin jokatzen duen Reale berak ere, ez? Nik uste dut aurrera poso bat eman behar duela.
0: Nerea, aldakerak amaikakoan, bueno, ba, Gorrotxa, lehen aldiz titular, Otxien ere zela iratzen du, ez? Sakontasun hori emateko, eta bar.
4: Bai, bueno, Gorrotxa lehenengo aldiz amaikakoan, egia da Herrera, Herreran aldaketak alde gula pixkat hola harritu, baina, bueno, minutu asko dramazki ere lehenengo aste hauetan, Herrera gauza un asko ditu, baina egia da Gorrotxak beste egonkortasun batez, emate jola zela jardi horri, Jangelek, ba, bueno, mugikortasun handia eukitzen du batzutan hori leku hori galtzen du eta arriskua ere sortzen du atzekaldean, eta bueno, gaurkoan hoxe, Larra pixkat esan duna, ez? Aurreko partidoko bigarren zati horri eustea, ez? Beste Real bat ikusi genulako eta Valentziaren, bueno, egoera kritikoa ez genuke esango, aldaketak ondialako eta aurrera pauso bat eman dutelako lehenengo garaipo horrekin, baina bueno, orain arte sufritzen egon da eta zergatik ez, bide hortatik jarraituz.
0: Zema, ze parte ikusten duzuzok edo aurre ikusten duzuzok bitalde hauen artean?
3: Bueno, ustot Valentzia aurrera paso bat eman dula, ez? Ustot gaur Valentzia lehiakor bat ikusiko dula, gainia jakin da, ez, entrenatzaile berria etorriko dela eta
0: Agirre itxura batean
3: bai, eta neurketa ikusten egongo dela eta agian bertan egongo dan, eta horrek azken jokalariak jakinda hoi ere erakutsi nahi dute, beraiek hor daudela, amaikakoan eta prez daudela jokatzeko, eta bueno, minutuak behar dira, boixe, minutuak eskatzen egongo direla, eta hoi azkenen taldean zate, boixe, gasolin napur bat da, ez, eta bueno, mentalki ere lagunduko dira, boixe, entrenatzeile berri da torrela, eta bueno, lehen eguneko neurketa.
0: Baitan, tuneltxoan protagonistak Realak Gorriz, ezta?
1: Bai, hori da, Realak bigarren ekipazioarekin jokatuko du, Goitik bera Gorriz arituko dira Txuri Urdinak, Goitik bera Oriz Ales Remiro, eta Valentziakoak berriz bat Todos Somos Kabaia kamiseta soinean dutela, bazeutako herriari babesa emanez ari dira zelairatzen momentu hauetan, protagonistak berdegunean ditugu, neurketa hasi aurretik minutuko isi Xelunea ere egingo da, 50 urtez baino gehiagoz ba Valentziako bazkide bat zendu delako azken egun hauetan, eta ondorioz ba oraindik ere neurketa hasteko denbora pitxin bat itxaron beharko dugu. Igandea da, gaueko 9 dira, baina aurrak ere hortxe Valentziako jokalariekin berdeguneratzen ikusten ditugu. Ba, Valentziako ere sarkia bozgora luetatik entzuten dabita.
0: Bueno, ba, unea proposada gure porra egiteko. Maitane,
1: venga, utxe eta bi.
0: Utxe eta bi. Rara.
2: Bana.
0: Bana. Nik neuk ere, bana. Gero esateko kopiatzeko, apuntatuta nekoan lehen da bizi. Ani barro?
3: Utxe eta utxe.
1: Jo. Euskarrak bizkotxo, janduzuen.
0: Atzoko partide egin entzuen gustora maitu eta gaur ere beste lan nahi du, tankerakoa. Abantzenz?
4: Bat eta bi.
0: Bat eta bi. Ander? Bat eta iro. Bueno, ba, protagonistak eta goneko Maitane berdegunean ikusten ditugu eta argazkiak ateratzen, ezta?
1: Bai, hori da, talde bakoitza bere aldetik familia argazki hori ateratzen ari da, epaile taldea ere hortxe, ba, kapitainak eta arrimatu zain, eta esandakoa, ba, neurketa berezia gaurkoa Realaren zat, Valentziak berak ere eskaini dio, bideo polit bat Realari, ba, azken urte guzti hauetan bertan jokatutako partidak eta direla, eta esanduko azkena izango da, Mestalla berria egiten ari direnez, 65 aldiz jokatu du Realak Mestallan, zenbakiak ez dira onak, 14 garaipen baino ez ditu eskuratu, 16 berdinketa erdietxi, eta gainontzeko 45 partidak galdu egin ditu, eta Solerrentzat ere partida berezia etxera bueltatu baita.
0: Bueno, badakizu, partidaren amaieran La Casa del Caferen eskutik Realeko jokalari onena MVP-a basein den erabakiko dutela gure adituek, La Casa del Café, Café Onaren etxea, La Casa del Café, 1926 geroztik Gipuzkoako usainiko zoena, irubibikoitza, lacasadelcafe.es. Kalitatezko kafea bakarrik sortu zenetik, kalitatea lehen etxe dute, gauza guztien aurretik, eta oraindik ere hala da, kalitatea, kantitatearen eta volumenaren aurretik. Esan bezala, partida amaitu aurretik, Realeko jokalari onena zein den erabakiko dugu, edo erabakiko dute gure adituek. Protagonistak berdegunean eta epaileak, epaile taldea bi kapitainekin.
1: Bai, hori da, Gaia eta Mikel Oiartzabal daude, hor Jose Luis Munuera Monterorekin, ba, partidaren atariko horiek egiten, eta Realetik, ba, oraintxe jakin arazi digute Iñaki, taldeak bihar lansaio egingo duela, eta gero matalatzok astebeteko atxedena, hilaren 28 arte, Reala ez da bueltatuko, badakizue hor, baligak bi asteburutan ez dugula, ligarekin itzordurik izango, bueno, ba, jokalariei atxoen emateko baliatu du New Jerseyko entrenatzaileak, eta bihar lansaioa egin ostean, bailaren 28 arte, ahi izango dute Txuri Urdinak.
0: Minutuko isilunea izango dugu bere ala Mestallan, eta bien bitartean esango izuek gaur 5 partida jokatu direla, bueno, gaur 5 partida jokatuko dira lehen mailan, 4 jokatu dira guerdiko edo arratsaleko lehen orduko partian Getafek 1 Malaga kutx, ondoren zeresan handia emango duen Atletico Madrilek 2 Real Madrilek 1, bana berdin dute Deporrek eta Betisek, Deporrek iaia 88. minutuan egin duen golari esker, eta Inigo Perezen Villarreal pixkanaka martxa hartzen hasi da, bigaraipen kateatu ditu gaur Levanteri 3-1 irabazi dio, falta den partida noski, orain 9 jokatuko den Valentzia Reala. Hauxe izango da, bigarren mailan jokoan da, bigarren minutuan dagoeneko Leganes eta Granadaren artekoa utxean partida hori. Dena prest, Maitane, orain bai.
1: Bai, minutuko isilunea egin ostean, ba, Valentziako jokalariak elkar hartuta ikusten ditugu, ba, azkene animo oiu oieke elkarri babotatzen, baita Realekoak ere elkar hartuta Txuri Urdinak 7 baino ez dituzte bildu lehen 6 jardunaldietan, eta lasaitasuna emango luken garaipena nahi du talde Txuri Urdinak azken bi partida galdu, eta gero ligan Atletico Madrilen Kontra, galdu zuen Anoetan, Bormuzen aurka ere etxean galtzetik dator, baea Martínez Valero futbol zelaian eskuratutako azken garaipen horri, etxetik kanpo emandako azken garaipen horri, segida emateko modua topatzen duen gaurkoan jeitsiera postuetan dagoen Valentziaren kontra jokatu dituen partidetan, Mestaian garaipenik ez, Mestaian golik ere ez, sei partidetan bi gol baino ez ditu sartu talde Valentziarrak, eta ea ba, ahultasun hori baliatzen duen. Realak zelai erditik Lucas Suchitzen bitartez jarri du baloia jokoan, atzera jokatu du Alex Remirori eman dio, eta Remirok luze jokatu du eskuine egalera, baloia buruz orrastu du Mikel Oiartzabal kapitainak, eta baloia kanpora bidali du Valentziak, alboko sakea. Mikel Aranburuk jarriko du jokoan, zigortuta egon zen ostegunean, eta ondorioz fresko-fresko Valentziarra. Baloia Realak berreskuratuko du, bainaki.
0: Ez jokoz kanpo zegoela hoxen.
1: Bai, jokoz kanpoko hori adierazi du, epaileak baloia ondorioz etxeko taldearen zati zen.
0: Bien bitartean, aipatu, munduko erlojuaren aurkako txapelketa Montrealen jokoan dela, elmugan denborarik onena 6-6 ezarri du, 46:06, baina Ebenepoel lanean da, eta bigarren mugarrian Ebenepoelena da denborarik onena.
1: Baloia Dimitrieskik luze jokatu du, burua sartu nahi izan du hor indartxu luken beitiak, berak ez du urrundu, Arambururi etorri zaio aldaratzea, baloia Maiolek berreskuratu du, zelai erdian Danjumak ezkerrera zabaldu du, eta baloia atzetik antolatzen hasiko da, Oskar Sánchezen taldea Dimitrieski garearen balkoitik luze jokatu du, zelai erdian botea eman, eta bularrez utzi du baloi hori Hugo Durok, baloia Javi Gerrak ezkerregalera zabaldu du, hortxe Danjumak baloia Ugrinitxi eman dio, baloia ostu du, berreskuratu du Realak, ea jopotxienek aurrera egiteko bidea topatzen duen, ez, baina alboko sakea hori bai, Realaren aldekoa izango da.
0: Esan duzu maitene, Valentziaren amaikakoan, amaikako berbera, ez
1: da? Hori da, Mendizorrotzan garaipena, lehen garaipena eskuratu zuen talde pera. Zela iratu du osko.
0: Beraz, larra erdilari asko, berriz ere, ez da? Hor barruti jende asko. Lau erronbo itxuran edo, alaxe jokatu zuen Valentziaren alabezen kontra.
2: Alabezen kontra partidon bat egin zuten, ez? Javi Gerra nik usten dut, oso ondo ontzela gaita, ne? Eta hor, pixka bat iparra hori da, ez? Alde hortatik, gauzak argitasun gehiago. Gero entrenatzaileen bile biltzen dira, eta jo, entrenatzaile txiko entrenatzaile bat ipintzen da, eta jo, zegoelako partidu egiten du, irabazten du gazte izen, eta ez dira aukerari ikimaten gehiago, eta irbiltze zeite. Ez dakit, askotan izenak behar dira, eta ez entrenatzaile bat.
0: Eta gehiago Valentzia bezalako lekuetan, agian, bai. Larra.
2: Bai, baina, bueno, bakigu Valentzia nola funtzionatzen dena, eta ez da erresa hor.
0: Horregatik.
2: Zuzendaritzan egotea, eta hori, eta buh.
0: Horregatik, akaso ekareko dute Javierak irre bezalako norbait, ez?
2: Bai, bai.
1: Baloia, Mafeok luze jokatu du, Jon Martini, Jon Martinek gorrotxari, gorrotxa denboraldi honetan estrenegoz eta behar due, pasaren denboraldian jokalari garrantzitsua izan zen Eibartarra, eta gaurkoan, bueno, baia da lesioko arazo guztiak atzean utzita, eta azken jardunaldietan minutuak pilatuta hasieratik jokatzeko aukera, eman dio Rino Mataratzok, Sergio Gomezek aiama, baloia atzera, Jon Martin baloia galtzeko zorian Hugo Duroren aurrean, Ugrinitz ere gerturatu da, baina gorrotxak baloia Remirori eman dio, area txikitik kaskantekoak luze, Osien jauzian ez da iritsi, baloia berreskuratu dezake Danjumak Valentziaren zat, berak ez, baina bai Javi Gerrak baloia kontrolatu, eta eskuine galera, zabaldu do, hemen da Pablo Mafeo, atzera jokatu du, Pepe Luri eman dio, Pepe Luk luze, aiama Maiolen bila, Sergio Gomez gainditu du baloi horrek, Jon Martin agertu da, arriskua aldentzeko eta baloia kanpora bidaltzeko. Bueno, Jon Martinekin gaur, beitia, abantzenz, ez da gitarritzen zaituen horrek, Mamadu Sarre aulkian eta Luken beitiaren aldeko apostua berriro ere Mataratzok.
4: Bueno, ia da egun hauetan ez, partidasko pilatzen nahi diala eta Mataratzok aipatu du ez, aldaketak beharrizkoa diala. Hoxe, hankak freskoa dituztela, intentsitate hori mantentzeko, eta ia da, bueno, beitiak aurrakon sufritu zula ez, aipatu genuen Hector Forteen aldetik, bueno, Realak sufritu zula berezik lehenengo zatian, baina zergatik ez ez, etxekoi konfiantza eman, eta bueno, ia da bain hiru asteko atxedena datorrela, eta bueno, partidona itekotan ikustet ba, konfiantza hoi berreskuratzea eta partidu honeitea ba, importantea izan itekela berarentzat ere.
1: Bueno, kosta zaio epaileari falta adieraztea, baina hortxe, arnaz hartu ezin da ibili da Jon Gorrotxategi, gain gainean zeukan Javi Gerra eta Ibartarrak baloia galduen duenean, orduan txe, adierazitu falta epaileak.
0: Kosta zaio, benetan ere, eh?
1: Eta baloi arriskutsua jartzeko aukera izan dezake Realak. Sergio Gomez eta Carlos Soler daude baloiaren bueltan. Mikel Oiarzabal kapitaina ere gerturatu da. Aginduak ematera inguru horretara esan beharrekoa esan da. Area ingurura doa. Kapitaina. Eta orain, unera Montero. Lucas Uchichei. Bakontezke. Solerrek baloia lapikoan jarriko du. Dimitri Eskilen aleginean. Baloia beitiari. Oso behartuta Elgoi Bartarri etorri zaio baloia hortxe zegoen, baina erne ibilida Dimitri Eski eta ez du aukera baliatu Luken Beitiak eta kontuz orain Valentziak atera nahi duelako azkar Mafeo katzera jokatu du atzetik hasiko da berriro ere joko antolatzen Valentzia.
0: Lena, misoa, txema.
3: Bai, bai, bueno, ondo, estrategian azkenan garrantzitsua da, ez gaur egun asko lantzen da gaina, eta bueno, uste azkenan prestoko jokaldi bat arriskoa eraman dute, eta bueno, aberre...
1: Aikontu! Danjuma jarri du baloia bigarren zutonean, Javi Gerra ez da gutxigatik eiritxe, ba seigarren minutua bete aurretik arriskoa orain beste arean, Danjuma kiskin egin dio Sergiori, baloia bigarren zutonean jarri du, eta Javi Gerraren aurrean eman du bote eta eskerrak baloia kanpora joan da.
0: Uztute, Javi Gerra berak ez du lasin eitxe, ailegatuko zitzaion.
2: Zuen uste ahi txiko zanik horrea baloia, ez? Hori ikusi da, ez? Baina, bueno, horrek garbi irakutzen du Valentziak ere, amin zakela, ez? Eta laguntzak, behar, galeko jokalari batez ere laguntzak beharko dituztela. Eta, bueno, preste hon berrotarako, ez?
0: Bueno, papi aukera, ez? Bata talde bakoitzak bana, esango dugu, ez? Aurrekoa, ba, Lukenek izan duen hori, eta orain ea realak.
1: Zeon du Luken, baloi hori mozten Mikel Oiarzabalekin jokatu zea Mikel arean sartuko da, horre bidea itxi dio Maiolek, ez dago ezertxo ere, baloia Valentziak dauka, Ugrinitxek atzera jokatu du, ez du protestarik egin Mikel Oiarzabalek, somatu du, eskutxo bat giltzurrun alde horietan, Oiarzabalek eta lurrera erori da, edo lurrera bota du bere burua, nahi duzuena, eta epailak ez du ba, amorik jan.
0: Egia da, ala ere, ez da penaltia, baina olako bultzak geroz eta gutxeago pitatzen direla. Zelai erdian eta ikusten dugu askotan orain baloia pasa eta bultza eta nik irudipena daukat gutxiago pitatzen direla orain. Horrelakoak.
4: Zelai erdian igual ez, baina arian pixka fuertago sartu
0: da. Zelai erdian gehiago ez, izan nahi nuen. Bai, bai. Intentsitatea ez neurtzaldera eta bar.
1: Baloi Aranburuk luze Oiarzabalen bila, Oiarzabalek Solerri utzi nahi izan dio, Solerrek oso modu behartua, bueno, baloia ikutu du, Osien iritsi da, sekulako leia Osienek Gido Rodriguezekin abantailaren legea eman du epaileak, Osienek zutitu egin beharko du, Gorrotxa, Sergio Gomezi eman dio, Sergio Gomezek Gedes dauke inguruan, ez dugu aipatu ere egin, lehen 8 minutu hauetan Gonzalo Gedes, Sergio, hortxe berriro ere Portugaldarrarekin jokatuz, Gedesek, baloia, Gorrotxari eman dio, Gorrotxak Sergio hori utzi dio. Hor Valentziako jokalari asko eta zerrekitua topatu ezin da Reala. Gorrotxak atzera jokatuko du ondorioz. Jon Martini eman dio honek Luken Beitiari presioan Danjuma. Elgoi Bartarrak luze eskuine galorretara baina zuzen zuzenean kanpora esan behar nuen baina ez da atera. Baloia Dimitreski atezainarekin jokatu du Valentziak. Danjumak ez du baloia behar bezala kontrolatu. Zerregin izan duen. Jokoz kanpo zegoen akaso, baloia Realaren zat izango da. 8 minutu neurketa, hasi zaigunetik Mestaian, golik ez dago Valentziak huts, Realak huts.
0: Bada entzule bat, ez dagoena konforme, hiru asteko atxeen horrekin. Benetan, hiru asteko atxeena, zer gaitik hainbeste? Bueno, lehen aldia da, ez? Nik bintzako guan dudanetik, ba... Etenaldi bi egin beharrean, demonaldi hasieran askotan egiten zen ez, Kontxan eta lehenengoa, gero bere alapigarrena, orten erabaki dute, ba, biak egitea jarraian, eta hor, ba, etenaldi bakarra egitea. Neri, agian, zentzuzkoa ere iruditzen zait, bi aldiz geratu beharren bi asteko tartean.
1: Ez, zentzurik ez daukana da, partidak pilatu diren bezala pilatzea, eta gero hogei egunez,
0: horrek bai, hori ere ekia, horrek ere ez dauka zentzuan diri.
2: Batez, horrek ez dauka batez.
0: jokatu behar bi aste tartean, Realak Europa dukalako ere aste tartean aurreratu beste partia bat, eta gero bi aste egia da alde hortatik ere arraro xamarra egin daitekela.
1: Uste liga, Espainiako ligaren hasiera hau zentzu horretan izan dela.
0: Nik esaten nuen gehien bat, azken urtetan egin denagatik, ez? Etenaldia egin, bi aste jokatu, eta berriz ere etenaldia.
4: Nik igual oker, usten detoi, azkenean, ez? Lehenengo jornada horietan pixka kostatzen zaizula ritmo hartzea, liga zentza bi partido, etenaldia, berriro. Iruitzen zaita hasiera hori, jokalari bezala maila ona lortzeko,
0: Ba. Bada gustura dagoenik ere, eh? Entzulo bat edio pake erra partidari gabe.
4: Agu entzun gabe.
3: Aber jokalariak, espadare gustua.
0: Jokalaria gustora.
4: Aste bete oporroa.
3: Aste bete, deskantzua.
0: Uste talde gehien egin behar dutela horrela, ez? Lehenengo aste hau iaia oso sorik eman, gero Alba da, nik atzo Ramis entzun nuen, Atletikek eta Realak adibidez elkaren aurko Euskal Herria txapela jokatzen dute, lagun arteko lehen bat jokatu bigarren astean, eta hirugarren astea ja lehiaketakoa.
3: Ibe oporretan noa, ez? Ai.
0: Azte buru, bai, azte buru, bai.
3: Ai, karo, hemen bate, hemen jokalarik eta salek eta norbera, inaki?
0: Ai. Hor dagoenak ere, bai, eh?
3: Bai, hori ere.
0: Hori ere, bai, hori ere, bai.
1: Ai, bai, nik urrengo azte buru aliorra daukat. Ai, bai, Sevilla,
0: jole. Claro, eta maitan ekurrena daukan ez libre, nik bi azte barrukoa.
1: Earki moldak
0: entzatze, eh? Eska, txema, egin dugu, gure nagusiari arazo handirik ez sortzeagatik, batek bat, bestea, eta listo. Ondo
1: moldatzen gara, berazteik eta bai.
0: Gari espizia bat berandu ailegatu zen, esan zen, dagoneko eskatu ez zuen, bai, eskatu dugu dagoneko.
1: Bueno, Tejasek, ikusi du partidako lehendabiziko txartel horia, Solerri egindako sarrera bat arteko, esaten zen baina lehenengoa data, baina txartel horia ikusteko modukoa zen bai, eta jokalari erbere harrak, ba, txartela, ikusi du, Lukas Sučić, presioan zeukan horre Hugo Duro, epa...
0: Txartela, ez?
2: Txartela.
0: Bai, ez da, Gaia.
1: Bai, Gaia. Izango da, txartel horia, Gedesi, emandakoa, bueno, ba, bi minuturen buruan, bi txartel hori, minuturen buruan, bi txartel hori.
0: Ez que protestarako letarterik ez dagoan ikuste. Tamen ikusiko du, errapikapena. Gedes, pasea.
4: Bai, zapaldi den dira, eh?
0: Gehiago doa, horitik naranjara, zerotik horira baino.
2: Bai.
0: Estela falta gainera, esaten ari zen gaia.
4: Ke dices, esaten,
1: bai, ke haces, eso? Bai, bueno, ez da gizu esan dio, baina...
0: Giriz ez da batzuetan ikaragarria, eh? Ni parekit orkoten txioan eta batzuetan, ez? Estela pentsatzen eta abar esaten dena, txema gorrela begiratu dit errazelo pixka batekin, baina...
3: Igual ez da konturatu ez apaldu diola.
0: Ez, ba, konturatu gabe.
4: Ez, egia, behin barruan zaudela, askotan beste modu baten.
0: Bai, egia da, hori.
1: Bueno, gero Mourinho egin duen bezala kaso argazkiarekin atera beharko dugu prentza horrekora. Lukas Sučićek gorrotxari,
2: bueno, falta hau zertzeon. Landutako gauza bat izango da, ez?
1: Zein hau.
2: Bai.
1: A ber dira ketan izango zen hau ere, ez.
0: Ole, espero dut horrela landuta ez egotea, larra.
1: Bueno, baloia berreskuratu du Realak, Mikel Oiartzabaleko Osieni, Osienek ondo kontrario batzean utzita. Bere jaurtik eta bade jasek desbideratu du edo Guido Rodríguezen enkan. Eta kornerra izango da partidako lehen da bizikoa Realaren alde Osien protagonista jokaldi honetan.
2: Ondo landuta zeon, eh? Jaurtik eta hori egiteko, eh?
1: Ai, de jasen belaunburuen jodu. Eta kornerra, ea ba, eh? Kornerrean zerbait egiten dugun, bueno, hor, ilaran kokatu dira Realeko jokalariak, rentxoa egiten. Ea, Sergioren erdiraketa ona den, hortxe dator erdiraketa bigarren zutoinera, Sučićek ez du errematatu, Gedesi etorri zaio, kontrola ez da ona izan, ies egin dio kontrolak, baina ezkerregaletik egin nahi du aurrera nahiko lan badauka, Javi Gerra dauka eta inguruan atzera jokatu du gorrotxari eman dio, eta gorrotxak zelai erdian, Jon Mikel Aranbururekin, Mafeo zegoen hor presioan, Osieneke lortu du Sergiorekin bat egitea, aurrera egin nahi izan du, Gaia gurutzatu da, baloia kanpora bidali du, baina jokoz kanpokoa adierazi du epaile laguntzaileak, ondorioz baloia etxeko taldearentzat izango da.
0: Amaitu berri da, Montrealen munduko erlojupeko txapelketa, eta ez dago sorpresarik. Remco Evenepoel garaile 57 segundora, Filippo Ganna eta minutu eta 13ra hirugarren Paul Seixas.
1: Bueno, baloia Dimitreski atezainak astinduko du. Mazedoniarrak luze Baloia Maiole kontrolatu nahi zuen, baina Lucas Uchitxek hartu dio aurre. Lucas baloia Mikel utzi dio, Gedes dauka hemen ezkerrean, hortxe doa baloia portugaldarrarentzat, iskin egingo do, jaurti egingo do, ez erdiratu, ez da gizarrekin nahi zuen. Gedesek egindako jaurtik eta hori bai azelai erdian gero Gorrotxari etorri zaio, baloia orain Luken Beitiaren oinetan.
2: Partida nahiko nahasia dijo.
0: Bai.
2: Baina, nahasmen horretan, Real hobetu.
1: Ea orain, Solerrega, Mikeli eman nahi izan dio, baina ondo ulertu du horre asmoa, Pepe Luk pasea edo baloia moztuz.
0: Txandatzen beharragatik aratago larra, otxienen parte hartzea, nondik ulertu behar dugu, zergatik, otxien ez beste bat?
2: Batez ere bestea hor jokatu behar duen ez daulako bat diondo, ez? Normalean, kuo batik ari nahiz batez ere, ez? Kuo ez dago momentuik onenean, iruditzen zait asko kostatzen nahi zaiola hamaikak horretan sartzea eta partidotan sartzen danean ere zerbait gehiago erakustea. Eta barrenek ikusten diat batxen pixka bat behar duela eta gero bigarren zatiarako prestean behar dute beste batzu egitea ere, nik uste dutxien hortarako hartzen duela eta gainera erakutsi du
0: partia hartan.
2: Berak
0: zeinen aurka zen, ez?
2: Merezi duela horregotea.
1: Ai ama, Jon ma! Hor presioan Hugo Duro, baloia lapurtzeko zorian, Lasarte Oriatarrari, Remirorekin jokatu du, gero Aranburuke kontrolatu nahi izan du baloia, baina ez da iritsi, kanpora joan da, alboko sakea, Valentziaren zati izango da, eta baietak ekubo, balaugarren partida segidan, baneurketa ulkitik hasten, eh? Ez da, sasoi puntu honean, Mataratzo konturatuta dago, eta jo posieni eman dio gaurkoan aukera.
0: Mini hartuta gero mundialean mini hartu etorri, bueno, ba, arrangatzea pijima kostatzen ari zaiola kubori ere.
1: Egia da ez dela denboraldiontako kontua, pasaren denboraldian ere bere mailatik urrun ibilizen take
0: kubo. Ez dakiguna da bere maila kontua den edo fisikoa den, baina maitan ediona ere egia da, ez? Ia zer ella berakada pixka bat egintzuela.
2: Oburuko gauza da.
0: Bueno, hori da izan diteke, bai. Horra gero jokoan eragina izatea, klaro.
1: Baloia, Ugrinitzen oinetan, Mafeo dauka eskuinean, baina zer egingo du, ba momentuz Ugrinitzek berak segitzen du, Realeko jokalariak begira ditu, baloia Pepe Luri eman dio, Ugrinitz, Guido Rodriguez, Guidok motzean jokatu du hor gaiarekin, Maiolek buelta erdia eman da Ugrinitzi eman dio, honek Mafeorekin jokatu du, Mafeo burua jaso, hor ikusi du Javi Gerraren mugimendua, are hartzean erori eginda, eta Jon Martinen falta adierazi du epaileak, bere burua lurrera bota duela Javi Gerrak eskatzen zuen Jon Martinek, Valentzia falta bixi jarri du, baina epaileak jokoa gelditu egin du, protestarek ari ziren horrealeko jokalariak, Valentziak baloia sarera bidali du, baina Munera Montero esan du, baimenik ez zegoela eman da, eta falta arriskutsua adierazi du Jon Martinek egindakoa.
3: Gaia berbati dago, gero? Eta gete horre txartela eskatzen dion, Beira, nola juten den txartela eskatzea.
1: Eta gero bixi xorra aritu da Valentzia, eta Reala protestan, ba, lo zegoen, eta eskerrak, eh?
0: Baina pitatu egindu, jaurtia horretik.
1: Eta kontuz orain, ba, falta honekin, eh? Eskuine galera pitxin bat zabalduta dago, abikarrari da hor baloia. Mimos elastikoarekin lehortzen, Ramiro baloia ez du ikusten, orain non dagoen ikusi eta horren arabera ba gizaesia antolatzen ari da Realeko lau jokalari, gizaesi horretan eta atzekaldean Jon Gorrotxategi etzan da lurrean. Realeko jokalari guztiak daude haren guru horretan. Javi Gerrak arnasa sakon hartu, Gaia baloiaren gainetik pasa, bere jaurtik eta gizaesiaren aurka, alboko sakea hori bai Valentziaren zat izango da.
0: Amantzen, seme zortzen minutu, non ikusten ari zala leia?
4: Ba, junta etorriko partida, ez? Momentu batzutan Realak ba, erasora gehiago indu, ez? Kontra erasoaren bitartez. Iritu zait, irula ordunetan ondo moldatu dela, ritmo altuekin iritsi dela Valentziaren atera, baina egia da eraberean Valentzia horregon dela, ez? Eta baloia lapurtzen dunean, erraz ere sortzen du arriskua, bereziki baloi luzekin, eta bueno, hor ernen, onbarko du Realaren lerroa.
0: Bueno, ba, Itorrek esaten dugu, Palamostik, Utxetabi, behinat Ibargoien gure teknikari eta lagunak ere esaten dugu, irabazien godela Reala, gaur hiru puntuak etxera, eta, bueno, ba, etxion do, pentatloi eta pelotarako zozketarako ere idazten digute, bogoratu, pentatologiko sarrerako edo finalerako sarrera pikoitz bat, Kaixabank Masterseko finalerdietarako sarrera pikoitz bat, eta Etxendoren kulotea eta maiota, hori dena, hiru zozketa horiek gaurko saionetan egingo ditugula.
1: Baloia Realak dauka, Realeko jokalari bat mina hartuta dago, Mikel Oiarzabal izango da, Joposien orain ezkerregaletik ondoko marraren bila egin nahi du, Pepelu dauka parean, kornerra izango alda, kornerra eskatzen zuen Osienek, baina ateko sakea adierazi du epaileak. Ezkerregalera etorrita zegoen hor Joposien, jokaldi horretan ez du bere helburua bete, kornerra atera nahi zuen jokaldi hortatik. Baina ateko sakea izango da, atzera kontaketarekin epailea motzean jarri du baloia jokoan, presioan area txikiraino Mikel Oiarzabal. Baloia etxeko taldeak dauka, gaia kapitainak ondo jokatu du hor, ezkerregaletik Javi Gerrarekin buelta erdia eman eta ama eskuine galera zabaltzeko aukera izango du. Ai, Sergio Gomezek ez dio horre, Mafe hori irabazi, Mafeok baloia lapikoan jarri nahi du, buruze, Luken Beitiak ikutu du baloia, Osienek erdira, bidali du baloi hori eta hor Valentziako jokalariak zeuden nagusi, Mafeok kontuz. Hugo Durorekin jokatu du, Hugo Durok baloia Javi Gerrari, Javi Gerra protagonista izaten ari da lehen minutu hauetan, arean segitzen du Sergio Gomezek urrundu, Hugo Duroren gorputzean jo, ateko sakia izango da Realarentzat, 21. minuturako bidean Mestaian, utxi gabe segitzen du, edo goli gabe segitzen du neurketak, Valentziak utx, Realak utx.
0: Takizun orden, Txema?
3: Vicente.
0: Bai. Vicente. Ba, hori Valentziako, bueno, mito bat, ez? Ezkerregaleko... Vicente Rodríguez, hori zen, ba, Villa, Mata, eta gara egiteko. Bueno, akaso pixki bat zarragoa ere bai, ez? Barajaren garaikoa eta akaso ere bai. Lehen edo aipatu du maiganitanek atzera kontaketa, eta horren begirari nintzen estatistikei, egin dituzten arau aldaketa hauekin, igo da bi eta iru minutu tartean. Jokoa, edo bi edo iru minutu gehiago jokatzen ari dira. Frantziako ligan igo da gehien, ia iru minutu, Espainian bi pasa, oraindik ere alare ez da ordu betera ailegatzen, neurketen benetako iraupena.
2: Bueno, zeo ze gehiago galima da, ba...
0: Ondo torrea,
2: ongi torrea, ez? Bai, ikusten dute, lehena hasi behar dira, bai.
1: Arambururen erdirak eta hori, Oiarzabal zegoen errematerako, baina Dimitreski hartu du aurre.
2: Segundo, kontatzen lehenago, ze, aztu balima dira.
0: Claro, es que, hemen da, esaten den bezala, araua eginda,

0: Ezbaitiaren pasabikaina, jama, ez du asmatu, lehen jaurtik eta horretan, bigun xamarri iruditu zaite ibili dela horre, Lucas Urchi jokaldia bikaina zen, solerra alegindu da orain, area kanpotik jaurtik eta egiten gurutzatu egia. Kanpora joan da, Beitiaren pasea zoragarria izan da, nola utzi duen baloia pasatzen Zutxitzek ere bai, aukerakoa zeukan baina, kasu honetan, eta zailena egindat, Guido Rodriguezen gainetik baloia pasatak ero, jaurtik eta egiterako garaian, ez da fino hilik roaziarra.
1: Una manian toketxo bat hor, lurretik zijoan Valentziako defentsa hori saltatzeko, eta larra.
2: Dana ondo indu, bukaera falta.
1: Bai, bai, bai, etzen aukera txarra gainetan.
2: Bueno, gutxien ez, ematen du Realak aurrera poso bat emanda dagoela, beste esango nagusi denik partiduan, ba, Valentziak kontrara zora ba, mine egiten duelako. Baina irutzei Reala ondo dagoela, gauza ondo egiten ari da.
0: Baloia orain beste arean, Mestalla kontuz Danjumarekin ezkerregaletik egin nahi du aurrera, Aramburu zeuka parean, ez dagoela faltarik, ateko sakea adierazi du epaile jaunak.
1: Zule batek dio, Maitanek gol bat kantatzea nahiko nuke, eta etxiondon Maiota irabazi, ze polita izango zen.
0: Ba, etxiondorena ez dago nire esku, eta bestea ere ez, baina nire ustura kantatuko nuke gola. Bai, horixe. Bueno, 24. minutuan gaude. Baloia Realak izan nahi du. Remirok luze jokatu du Gedesen bila, baina horra bantaila guztia Valentziako atzeko lerroak dauka. Mafeo iritsi da, baloia berreskuratu du zelai erdian. Realak hor metroak ditu, Zutxitzek aurrera egin dezake, Osienen mugimendua dauka, Oiartzabalena ere bai, baina Dejas gurutzatu da bidean, baloia filtratu nahi zuen hor kroaziarrak, baina arrakastarik gabe.
1: Irudipena daukat partida apurtu daitekela edozein momentutan, bai. Eta jokaldiak direla denak limiteko edo muga-mugako jokaldiak, eh?
2: Azkeniko jokaldi hortan ikusi duena movimento oso txarra izan dira. Irurak leku berdina jondira. Leku berdina jondira.
1: Horrotxinek agian zabaltasun pikin bat eman behartzen ez, aukera bat gehiago emateko.
2: Barrukoak egin behar du barrutikan, da kanpokoa pixkat itiki, eta orduan aukera zutela baloia daukanak, eta jazta.
0: Bueno, Solerrek, Sergio Gomezi, ari altzaizu Erreala gustatzen?
2: Nei gustatzen ari zaiz.
3: Txema? Ba, edo, beber, neurketa oso lehiakorra da, eh? Valentziak azken defentzan eta uxe, kontaktua bilatzen du, eta bueno, uste eta azken ja, txartelak egon dira ere, eta bueno...
0: Ea, orain, Osienek, Zutxitzek, Zutxitzek, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol

0: zartakoa eman dio baloiari, Otsienen pasea ez du birritan pentsatu, eta Dimitreskiren eskuin eskuadran kokatu du baloia 25. minutuan Reala markagailuan aurretik jartzeko. Sutxitzen gola, taldeko pitsitsiaren gola, Valentziako huts, Realak bat.
1: Presta zaitez sentsazio ikaragarriak bizitzeko. Zure audia zainduzu Autopagen, Tolosako Usabal industrialdean.
2: Badena izan da, nahi ugaldian, egia izo.
3: Ugaldia izan da, bukaera, ja.
2: Bukaera.
4: Osienen pasiare, ez?
2: Bai.
4: Esen kontra bezalare asistentzia emanez.
2: Zutoina miazkatu egiten du, eh? Buh, jarri du, baloia, ba... Estatuarena, egiteko moduan izan da atezaina, Dimitreski.
1: Baietz, baietz ba. Audi baten bila bazabiltza, zerbitzurik onena, atentziorik onena eta baldintzarik onenak Autobagen daude Tolosan.
5: Bai?
1: Baietz ba. Zure Audia erosi baino lehen, Autobagera joateko aholkatzen dizut Usabal industrialdean Tolosan.
6: Zure Audia zain duzu Autobagen, aldea nabarituko duzu.
2: Bueno, ba, esaten ari gine, partida ireki antzean zeuela, Realak gainditu du presio guzti-guzia pase batekin eta gero Ilarizor... Nerea, azkineko metroetan ederki, mugitu dute baloia eta gero errematatu, noski.
4: Nire Reala baloiakin azken minutu hauetan erosik uste nahi naiz, ez? Ritmoarekin, baloia alde batetik bestea mugituz, jokaldia josten eta bueno, ikusi dugu, ez? Hasieratik jokaldia nola hasi den eta gero Xienek nola utzin baloian atzeaka eta bueno, Sutxiken ja jortik eta ba izugarria eta ezin gelditu.
2: Txema, Otsien, etxeren aurka partidu ona, gaur ere hasieratik eta ara, gaur ere ba, bueno, bere zigilua hor dutzi du.
7: Hone bere lana oso ondo egiten nahi da, eh? Betetzen behintzat, ez? Azkenean eltseneko neurketa oso hone egin zuen, azkenean oso lehiakor eta goza oso onak egin zituen, eta gaur agian bakigu, ez aipatu dugu, ez, kuopete momenturik onenan ez dala.

0: Ongo, baino kugone...
1: Ara, Unai Emery ere hor da.
2: Unai Emery ere mestaian dago. Bai, horixe.
3: Zene pila da bin.
1: Batxama den bila, esatu dut, pitzatzeko.
2: Egitez ala arrantza mestaian, eh?
1: Bueno, ez da egit Irunera torriko gote zen. Atzo partia zeukan, atzo badakizu Irunen galen ungarren urte urrena bete zela, eta uste dut etzela joatekoa, baina agian aprobetxatuko zuen gaur bederen, ba, etortzeko. Eta bere bi talde hori direnez, larra, ba, Valentziara ere bisitaxoa.
3: Bai, hori bilizan da.
0: Horrek egazkin hauko du, guk hartzen duguna kotxa etxea juteko, honek egazkin hartuko du, ba, honek etortzeko eta bizitan etortzeko.
1: Claro, hauek ere eten aldien egongo dira, denak ere.
2: Barkatu Iñaki Erreala erasoan duko gulako, luze txo Mikel Oiarzabalen pasea, baina zer egiten ari den orain aurrera Reala zelai erditik metroak sekulako abiadan irabazten ditu, lastima orain Oiarzabalen pase hori indartxuegia izan dela eta gedexek ezin izan duela baloi hori harrapatu. Osien eta Sutxitx protagonista neurketa hasiera honetan asistentzia eman du Osienek, Sutxitxek gola, ba, Elxeren kontra ere kontu bera, eta Sutxitxek denboraldiko hirugarren gola egin du, pasaden denboraldian egindako golaina sartu ditu jada kroaziarrak, eta irailaren hogeian gaude.
3: Baina aprobetxatu behar da, eh? Valentzia ikututa dago, zuke balearen jabe dago zea gainera, eta partioaren jabe ere bai, eta aprobetxatu behar beste gole mateiteko aukera dago.
2: Baloia, talde txuri urdinaren oinetan, Luken Beitiak Aranbururi eman dio, honek berriro Elgoibartarrari, Sutxitx, Beitia, metroak irabazi naia, pase erdiruntz, Solerresta iritsi, baina baloia ez dio babetizi irauten, eta ugrin itxiritsi ez denez, ba, Solarre gerreskuratu du baloia, Realarentzat, Gorrotxak, jokalari Valentziarrari, eman dio baloia, Solarre berriro ere Gorrotxari utzi dio, atzera, Jon Martinek atzerago, Alex Remirok, baloia Hugo Duro etorri aurretik, luze astintze erabaki du Osienen bila, Osienek dejasekin izango du horre leia, dejaseko inpunta sartu du zer, alboko sakea, korner banderatxo ondotik, Realaren aldekoa izango da.
1: Hogeita, bueno, iaia ordu erdi, Reala dagoeneko 8 jaurtiketa egin ditu, eh? Zene erasoan eta bari dela Reala. Gola zaparte, zene dut.
2: Bueno, eta gaur behintzat gola egin du eta... Eta ez da gutxi, ze askotan gol bat egiteko aukera mordo bat sortu behar ditu eta gaur zentzu horretan, bueno, basaria behintzat, 25. minutuan iritsi da, Sutxitxen sekulako golarekin aurretik jarri da Reala, eta orain zelai erdian, ba, Valentziaren aldeko falta adierazi du epaileak. Txartela, ari dira eskatzen Valentziarrak Jon Martinentzat, baina momentuz epaileak.
4: Ja bitan libratu, Jon Martinek.
1: Bai, aurrekoan ere bai, eta hontan ere.
2: Txartelak dejasek eta gaiak ikusi dituzte Valentziaren partetik. Baloia, hain zuzen ere, Valentziako kapitainak Realak berreskuratuko du zelai erdian, Gorrotxaren bitertez Sutxitxek Mikeli eman dio. Oiarzabal jaurti egingo du! Bere jaurtik eta kornerra eskatzen du Mikel Oiarzabalek protesta. Ere bai, garbi zeukan Realeko kapitainak, baina Monuera Monterok ez du ikusi, eta arrazoia izango zuen Realeko kapitainak.
4: Belaunan ez irmatzen.
2: Bai, bai, bai.
4: Nik uste baiet,
1: Bai,
2: bai, bai.
1: Egia esan, erremate arraro xamarra izan da.
2: Epaia bertan zegoen, baina ba, ez du ikusi.
1: Ari dena da, Reala baloi asko lapurtzen, hiru laurdenetan eta bu.
3: Ez dakit lapurtzen nahi den, o Valentzia baloi asko galtzen.
1: Bueno.
3: Zatik oin, atea, nuntik atera duten baloia, espaserik gabe eta zer gabe pota indute baloia.
1: Valentzia dago golaren osten grogi,
3: Bai, bai.
4: Nio, Realare presioan ez, ondo ateatzen nahi da, agresibo eta, zait, ondo.
2: Baloia, talde txuri urdinak, Gorrotxa, demoraldi honetan estreinekoz, nolari zarete hasieratik ikusten Eibartarra, behar du Realak, Gorrotxa.
3: Bai, nik ustean dute, lasaitasun puntu bat ematen diola, ez? Oine, ondo daude, ez? Bi gazteatzean, beste bat erdian, hiru hoiek, haber, jarraitzeko aukera duten horreoteak, ez? Nik ustean dute, Beitiak eta Jon Martinek, bikote hona egiten dutela hor, esperientzia falta dute, baina nik ustean dute, horre ona digala eta Gorrotxak aurretik jokatzeko horretan ondo ongo litzak ez
4: horre behitiakoa edu ez goera hori asko ateatzeko bai. Eta Gorrotxak zentzu ordan lan hona iten du ere koberturak iten eta zonalde hori zaintzen.
1: Bueno, iaz, Realarik onena, seguro ni Gorrotxa eta Turrentesekin ikusi genuen, ez?
2: Bai. Bai, bai, Turrientesek ere sekulako maila eman baitzuen, Mataratzo iritsi eta sekulako konfidantza hartu zuen Beasaindarrak, beste turri bat ikusten aritu ginen, eta ea ba, Turrientesen bertsioriko onena ere berreskuratzen duen talde txuri urdinak. Zutxitxek atzera jokatu du, Beitiari eman dio, Beitiak Jon Martinekin jokatu du, Jon Martin zelaier dira iritsi aurretik, baloia Zutxitxi eman dio, Zutxitx atzeruntz doa eta Remirorekin jokatu du, Remiro area kanpotik, luze jokatzeko prest, Alex Remiro gaur askotan ari da hori egiten, Sergio Gomezekin jokatu nahi izan du, baina bide horretan Mafeo gurutzatu da, gero Guido Rodriguezek kanpora bidali du baloia alboko sakia izango da Realarentzat.
5: Lehen gola sartuta, ea atxen aldirako beste pare bat sartzen ditugun, bigarren zatia, lasaiago pasatzeko, aupa, Reala, Etxeondo, Iñaki.
3: Eskatzen du horrek,
5: Eskatzen du,
3: lasaiago,
5: pare bat, lasaiago pasatzeko, hori maitanarekin eta komplikatu xamarra izaten da, eta gero eskatzen du, Etxeondo, hori ere, ez da erreza, baina zozketan sartuko da, gure entzulea.
2: Eskatu duenetik errezena, akaso hori xe izango da, bere zailtasunaren barruan.
5: Akaso bai.
2: Hori xe izango da, ze Reala eta gau lasaiak, aspalditxoan, gure larrak esaten duen bezala, denearen barruan dago sufritzea, bai, eta
3: sufritzeko jaio ginen, ose,
2: bai, eta iruditzen zait gaur ere ez garela sufritzetik aparte ibiliko. Baloia De Jasek gaiari eman dio, kapitainak berriro ere herberarrarekin jokatu du, honek atzera Dimitreski atezainari eskuinarekin kontrolatu, eta berriro ere De Jasekin jokatzea erabaki du, presioan Zutxitx, baloia ezkerregaletik luzatu du, Jo Mikel Aranburu hartu du aurre, baloia kanpora bidali du, alboko sakea Valentziaren alde, gaiak jarriko du joko, handemurari galdu gabe, Guido Rodriguezi eman dio, Guidok baloia kontrolatu, eta atzera jokatuko du, De Jasek arazorik ez du nahi, baloia zelai erdian jarri du, baloia Beitiak berreskuratu du, Mikel Oiartzabale pitin baloratu, gede xestea iritsiko, Mafeo bai, baloia Pepe Luri eman dio, Ugrinitzek bularrarekin kontrolatu, presioan Sergio Gomez, hau bai dela Real, hau da Sergio Gomez, eta beste amar, neurketa guztietan, hasieratik Sergio Gomez, hasieratik eta minutu ia gehienak jokatzen.
4: Eta ondo gainaz.
2: Oso ondo.
5: Seguro ni por muzen kontra, pera izan zen lehen zatiko onenetako eta pikaran zatian ere. Ba,
2: ala xe aukeratu genuen gok. Sergio Gomez aukeratu zuten gure adituek osteguneko partidan jokalaririk onena.
5: Entzule batek dio, jakana este burera pasado ondoren, zuek entzunez, urrengo jakako porretarako, zuen maiota eta kulutea ondo etorriko lirateke. Eta beste entzule batek aldetzen digun baitan, urrengo partida noiz da ba?
2: Urrengo partidua, Jesus Iñaki, noiz daba?
5: Urriaren amarra maika hortan izango, ba, ez?
2: Dai.
5: A ver, bai, bai, urrengo partida.
2: Datozen bi aste buruetan, ez dago jaldun aldi.
5: Zehazki da, urriaren amaikan, igandearekin, laurak eta laurdenetan, anoetan, deporren kontra.
2: Jo, laurak eta laurden igandea, hori da, larra? Puf!
3: Erra,
2: Belarrira zego, xo, igandea, laurak eta laurden. Jo, ederra.
5: Ordu, normal batean erretiratzeko moduan.
2: Bai, bai. Eta bueno, gero ja Realari, ba urrian Realak maratoia dauka, Europa Ligako bi partida jokatuko ditu, biak etxetik kanpo eta berriro ere ba hiru egunetik behin aritu beharko du talde txuri urdinak horretarako lehiatzen du denboraldi guztian zehar eta urten hortaz gozatzeko aukera dauka eta ea ba etekina ateratzen dion irabazteko beharra izango du Europan ere ba etxean Bormuzen kontra lehen partida galdu eta gero.
5: Justu, partida horren ostean Europa Liga dator eta uste du San Gilua dela, Union San Gilua.
2: Bai, hori da, Belgikan jokatuko du eta gero Lillestrøm, Norvegia, astebeteko tartearekin. Api astetan segidan izango da hor Europarekin itzordua. Kontuze, Valentziak gaia arean, bakornerra, atera du jokaldi honetan, partidako lehen da bizikoa, Valentziaren zat, Beitiak bidali du baloi hori kanpora, eta kontuze, jokaldi hauekin, 37. minutuan gaude, Reala utxeta bat ari da irabazten, Lukas Zutxitxek egindu partidako, gol bakarra 35. minutuan, Danjuma, erdiraketa egiteko prest. Jokalari guztiak arean sartuta. Hortxe dago Danjumaren erdiraketa, ez da iritsiko Hugo Duro, baloia kanpora aterako alda.
5: Bai.
2: Baloia kanpora atera da. Eta Gedesek demorari galdu gabe jarri du baloia jokoan Osienen bila, Osienek metroak ditu. Osienek atzean utzi du Mafeo. Osien badoa Aiama baina baloia ere atzean utzi du. Maiol dator, Osienek borroka hori irabaziko aldu. Maiol lurrera ondoko marratik kanpora atera zaio baloia. Metro asko egin ditu Osienek. Eta lastima horrune batean baloia pikin bat atzean geratu zaio. Eta hor galdu du akaso ez zeukan abantaila eta gero Maiolekin ere, bueno, ba elastikotik eutsi dio, ez da nahikoa izan, baina eta gero kontrolak ies egin dio, Osieni eta pena.
5: Lehenengo irten horretan galdu du, ez abantaila guztia.
3: Bai, baina nik uste dut sortzen duela olako egonezina, ez, Valentziako atzelariei, ez.
2: Ea Mikel Orain, baloia atzean utzi du Mikel Oiartzabale, Dimitreskik benetan gaizki atera du ateko sake hori, baloia Realari oparitu dio, ez du baliatu ordea Realake izan duen aukera hori, ez da bilfin, fintasuna, falta zaio Mikel Oiartzabale, azken metroietan jokalariak erabakitzeko garaia iristen denean, ez da asmatzen ari taldeko kapitaina.
5: Utsien larra pixka bat da iragarazina, ez? Ez dakizu longi zara egingo duen, gero gainera fizikoki eta oso duatxua da, eta...
2: Ai, ama kontuz Danjuma katzean utzi du beitia, Danjuma arean dago baloia bigarren zutoinera! Jon Martín bikain, zehor jarremiro gaindituta egon ziteken, eta Hugo Duro zegoen baloi horren zain, salbatzaile Jon Martín, Valentziak ezker galetik egin duen jokaldi horretan.
5: Goleko balioa duen.
3: Bai.
5: Defentsako lana.
3: Bai, batzuek golak izaten dira eta beste batzuek
5: hor ja bakarrik egongo zen.
3: Goleko baloiak kanpora botatzea ez nik gustatzen dut. Hor talda desoreka batean zaragoen, bizkan nahastuta zegoen eta Valentziak garbi erakutsi dizu zu bizkan lekua galtze bali maduzu miningo dizula, ez? Eta hor kontu handiak inibili behar da. Taldea ondo ipinita dagoenean, Valentziak arazo handia dauzka, ez?
2: Ea orain, Valentziak utxe egindu, dejasek utxe egindu, aukera izan dezake talde txuri urdinak, Mikel Oiartzabal, ea Mikel, ba Mikel, de gedesi emango dio, kornerra izango da, Mikelek esaten zion jokaldia amaitzeko gedesek atzera jokatu nahi izan du, kornerra izango da Realaren zat.
3: Batetik bestera.
5: Bai. Ikusi dugu banakoa eta orain ia utxe eta bikoa, bu.
3: Tamengo izan da oso, ma.
5: Danjumak egin du zora garri dena,
2: Bai, eta Jon
5: Martínek. Eta gero Jon Martínek ere, bai.
2: Eskerrak.
0: Valentziko atzekaldea da.
2: Bai.
5: Baina, dena da, akatsu guztia datuz, irteratik,
2: Bai. Baina baliatu egin behar da,
5: Bai, esan nahi dut, baina akatsak ez direla defentsako lanean, akatsak ari dira egiten irterako lan horretan guztietan.
4: Atezaina ere.
2: Bai. Jon Martínek horrai ama zango asko altxa eta Mikel Oiartzabalekin egin nahi zuen bat gaiak hartu dio aurre Barrealeko kapitainari eta kontu zorain Ugrinitzen bitartez aurrera egin nahi du Danjuma orain eskuine galean agertu zaigo gorrotxa jarri zaio parean Danjumari. Danjumak laguntza dauka eskuine galonetan baina berak bakarrik egin nahi du guztia. Ondo gorrotxa, piken gorrotxa. Gorrotxa eta Sergio Gomezen artean utzi dute zer ezean Valentziaren erasoko jokaldi hori, baina arriskuak hementxe segitzen du baloia Mafeok baitauka. Hortxe jokatu du bere taldekidearekin Ugrinitzekin, Mafeoren erdirak eta kornerra izango da baloi horrek Sergio Gomezen gan. Jodu, partidako bigarren kornerra Valentziaren zat, 41. minutuan gaude. Utxe eta bat, ari da irabazten Reala EHN aldira abantaila honekin iristen garen.
3: Bai, garrantzitsua izango litzake.
5: Bai, zeoren Valentziak egin ditu bi jokaldi segi daban.
2: Baloia, kornerretik, jarriko du jokoan, etxeko taldeak. Ugrinitz, erdiraketa egiteko pronto, eskuin besoa gora. Hortxe da bere erdiraketa, itxia! Buruz Realeko jokalari batek ikutu du, beitiak uste dut, ez?
5: Ateko sakea.
2: Ez, ateko sakea. Adierazi du epaileak, Hugo Duro izango zen. Edo kanpotik eginda, erdiraketa kanpora joan da, uste dut, Remirok eginduen keinuarekin hori ari zela eskatzen.
5: Agian. Bai. Atera eginda, Ugrin Nitzen erdiraketa, gero sartu eginda, eta horregatik zegoen balio gabetuta. Ose, gero argi eta garbi Hugo Duro, karramatatu.
6: Horixe.
3: Barrezainak ez du jasore egin, eh?
6: Ez.
5: Eta nor pitatu du orduan?
3: Ja, nik usten dut barretik esango zio. Barretik eta barnatik joa.
2: Ramiro Gluze, Ayamak edes joan da orbaloi horren bila, berandu iritsi da, falta egin du, Guido Rodríguez geratu da min hartuta, baina zutituko da, baloia etxeko taldeak izango du.
3: Minitu garrantzitua dira hauek, eh? Ba, atxeen alira irabazten jutean, nik uste dut garrantzitua dela.
2: Epeluk, astinduko du baloi hori, 2 minutu terdi Arauzko 45ak betetzeko. Baloia Mafeo kontrolatu du, Ogrenitxi eman dio. Ogrenitxek joko aldatuko aldu, ez buelta erdia eman, Guido Rodríguezekin jokatu nahi zuen, baina Mikel Oiartzabali oparitu dio baloia. Gedes, goazen Luka, Luka Sutxitxek dauka baloia, eskuineti dauka osien, ezkerrean Mikel Oiartzabal. Ea Mikel, Dimitreski gelditu du aldaratzea! Carlos Soler bere jaurtiketa kornerra izango da. Soropilari hortxe kolpeak ematen Mikel Oiartzabal, bere oinetan izan baitu Reala gutxetabikoa.
5: Zorogarria Sutxitxen pase hori. Eta gero larra.
6: Gehio igual, zabaldu jo.
2: Bai, angelu agaldu
0: du. Angelu asko agaldu du kontrolakin, eh?
2: Bai.
3: Erratzen da, eskerra da, eta eskerrera ipini du.
5: Claro.
3: Eta...
5: Zero erdi erdira, eta indartxu, baina...
6: Izugarria zenbat akatz Valentzian irteeran, ebalo irteeran, oza, izugarria.
3: Bai, baina gutzetago bakarrik.
6: Ja, bai, bai, Reala barkatzen ari da, baina egia da nik, ni Reala izan da, baloia emango nionez, baloi irteera hortan, bueno.
2: Erdirak eta, Jo Martin, bakar bakarrik zegoen Lasarte Oriatarra, buruz bere errematea zut oinondotik kanpora, ederki pikatu du baina, ez du ba iru zut oinen artera baloia bidaltzerik izan. Eta pena, ze bakar bakarrik egin du errematea,
5: bai, eh? Bai, ze zegoen markatzaileri, bera bakarrik zegoen, bera da, segurunik guztien artean errematatzailerik finena. Baina ez ez da posible izan, eta bi aukera, izan ditu, Realak, aldea haunditzeko.
2: Bueno, bere ala jakingo dugu, Zenbateko luzapen agintzen duen epaileak.
5: Asko ez luzatuko, ez?
2: Ez da askori galdu, ez?
5: Zerbait luzatzen baldin badu.
2: Osienen oinetan dago baloia Valentziako hiru jokalari ditu. Ah, Gorrotxarekin jokatu nahi izan du. Gorrotxa ez da iritsi baloia Valentziak luzeuko duroren bila. Behitiak bere burua lurrera bota eta Jon Martini utzi dio. Jon Martinek urrundu, Guido Rodríguezek berreskuratu du zelai erdian. Irurogei graduko buelta bat eman da eskuine galera. Zabaldu du, Gedesek ikutu du baloia, baina Mafe hori iritsi zaio, Maiol. Maiolek, Ugrinitxi, baloia berreskuratzeko lanetan, Soler eta Sergio, Ugrinitxe pasea ez da ona izan, Aramburu moztu du pasea, baloia kanpora doa, denbora bete da, minututxo bat, horixe, luzatu du epaileak, eta horixe geratzen zaio honen bestez lehen zatiari, baloiarekin gaia Ugrinitx, atzera jokatuta, baloia orain, Pepeluren, oinetan, Maiol, presioan Gedes, Bikain Gonzalo, baina falta egin duela ebatzi du epaileak. Eta ondorioz etxeko taldeak segiko du baloiarekin. Txupatuta Gonzalo Gedes zeabiadan joan den horre baloi horren bila, baloi hori berreskuratzera, naiz eta bidean falta egin duen. Azken segunduak dira Aranburuko moztu du Valentziaren erasoa alegina. Motzean jokatuko du eskuine galera. Azken segunduak dira, epaileak sartu du, txilipitu ahoan, baloia, Jon Mikel Aranburu, Lukas Sutxitxi, azken aukera baliatzen duen talde txuri urdinak, Sutxitx baloia galtzeko zorian, ez dago faltarik, bete zaigu denbora, iritsi gara 46. Amaitu da, lehen zatia, Mestaian, Reala irabazten ari da, Lukas Sutxitxeko 25. Minutuan egindako golari esker atxeen aldian, Valentziak huts, Realak bat.
5: Larra ondo kudeatu ditu Realak azken minutu hauek, non Valentziak momentu batean barrizko pikin bat sortu den, eta kasik esan genezake, emaitza motz eta dena geratu dela.
3: Motz gelditu zaio, bai, motz gelditu zaio, nik uste da aukera gehiago izan ditula marka gaioa ondiago izateko, gertatzen dena, bueno, horrekin ondira atxeden aldira, eta irutze zait, Real on bat ikusi dugula, ez, eta Valentzia desagertuta dago, gutz asko egiten, egia da presioa on bat egiten ari da Reala, baino ona egin gabere, baloi asko galtzen ari da, Valentzia eta hori aprobetxatu behar da. Bigarren kostetea ikusiko du nolako izango den, espero eta horlako balima da partidu irabaziko dela.
5: Lehenengo gunean oso Valentzia hon bat ikusi genuen, Txema, gaur emandako irudi horretatik urrun, ez da, Valentzia eta Eibar realako hori aprobetsatzen duen berezik aipatzen ari ginen irtera horretan etengabe akatsak egiten ari delako.
0: Bai, harrituta nago, ez da egite txan jokatzen duelako eta, bueno, ez da egite bere salen aurrean zerbait erakutsi behar duelako edo, baina gaur kriston akatzak egin ditu eta beinta berriz, ez, akatz batein eta edo bigarrenaz eta hirugarrenaz azken errepikatzea ba, norbera konturatu behar da, ez? Eta beste gauza batea edo zuzeno jokatu azkenan errelaia erreztasunak eman dizkio, azkenengo metrotan eta bueno, ustut azkenan penaz hoize, markagaiua eukidituzte ez aukerak ahondiago izateko eta ez dute baliatu hi.
5: Abantze, zea realak bigarren zaten eraginkortasun gehiago daukan, ez? Valentziaren arean, ze dagoen partidarekin, horrela segituz gero, ba, horra gondetik egakoa, ez gehiago sufretzeko ez, ja gol bat eginda duka.
6: Bueno, suposatzet, Valentziako entrenatzaileak zerbait aldatuko dula ez, ikusita, bueno, baloi irteran zenba sufritu duen, zenba baloi galdu duen irtera hortan, eta, bueno, realak sortu duen arriskoa, iruditzen zait zerbait hor mugituko dula, eta ikusiko dugu ez, bueno, reala aldaketa hoiekin, ba, bueno, nola moldatzen den, baina iruditzen zait lehenik eta bina atzeko asendo mantentzen jarraitu behar dula, eta markago jorekin ere jolastu.
5: Bueno, ba, bigarren zatia kontatuko dugu osorik. Orainik ez ditugu entzun Ipuruako protagonistak eta tartetxo baliatu behar dugu, amarratan albisteak bildu aurretik, Ipuruako protagonistak entzuteko badakizue, Feligako derbia izan dugula bertan, Eibarrek bat eta huts menderatu du Athletic eta partida ostean, Iñaki Goikoetxea entrenatzailearekin Gontzal Mendibek hitz egin du.
7: Atletiken kontra gaur, taldea eroso zegoela zirudien, irudipenetan polietan amanduzue, baloi gabe oso eroso, goian baloi asko ba, ostutzen, eta gero ba, abagunak eta egiten, ez da egitez lan ikusi duzun taldea.
8: Bai, nik uste partia oso nahi dutela jokalari, ez? Partia borobila, partiduko plan hori, hasieran geneukan plan hori nik uste oso ondara mandutela zelaira, oso presio altua egin dugu, jakin da, ba, beraia, bueno, intentsitatea handiarekin jolazten dut, eta baloi asko, ba, bueno, azkar jolazten dutela, nahi gendun beraieri, ba, denbora horik endu ez, baloiarekin, eta nik uste lortu dugula, gainera, minutu honak ere baloiarekin eduki ditugu, ba, bueno, gero, ba, urte osoan, olengo urtean ere falta zaiguna, bueno, ba, erasoan, hor, beraien, haren guruan gaudenean, ba, bueno, ez, zerba egeiago atera, baina oso pozik egindako lanarekin, azkenengo minutua sufritzen, baina oso solidarioa laguntza askorekin eta egia esan da oso pozik.
7: Lau neurketa, irutan atea utzean aldorretatik pozik imaginatzen dut.
8: Bai, Eibar gara eta Eibar hori izan behar gara, ez? Lehenbizi gure atea utzean utzi eta hortik aurrera, ba, bueno, partida gure aldera eraman. Hiru partidatan lortu dugu eta bueno, hori da bidea.
7: Gola egita kostatzen denean, geldikako jokaldeak aprobetsatu behar dira, gaur mi asko duen duzue aukera desberdinetan, bai kornerretan, eta saria hortik iritsi da.
8: Bai, agian ez ditugu iritsi, hainbeste iritsi gerat ez ditugu eraso aukera oso garbiak eduki, azkenean zuto imat eduki dugula, baina bueno, geldikako jokaldietan ikuste, ba, bueno, mina egin dugula, eta aprobetsatu dugu.
7: Eta torren astean, boladari jarraipena emateko, Sevilla, ze aurkari, ze partidu espredo duzu.
8: Zaila, nirengo maian dana dira, zaila guretzako, guaran taldearentzako zaila dira. Baina, bueno, nik uste momentu honen gaudela, jokalariak oso gotxo ikuste ditut, entraintu oso nak egiten ari dira, eta bueno, ma guain ondo gaudela, bueno, ea puntuak pilatzen ditugun.
7: Ezkerrik asko eta gozatu.
8: Bale, ezkerrik asko.
5: Bueno, Iñaki Goikoetxea entzunda, orain Athleticen partetik, Eider Arana entzun behar dugu, Eiderrekin ere, Ipuruan, Gontzal Mendibek hitz egin du.
7: Eider Aranarekin, Eider, Arratsaldeon.
9: Arratsaldeon.
7: Bueno, lehenengo, denboraldiko lehenengo porrota da, ez dakit ze sentsazio.
9: Bueno, bagenekien oso partidu zaila izango zala. Detaile baten seguramente jungo zala partidu alde batera edo bestera. Ta gaur ez aigual de erori, baina bueno, posik eta arro taldeak amaiera arte ba saiatu delako eta pena azkenean ez dagoela kolortu, baina bueno, lerro lan dinamika honetan jarraitu behar dugu eta bueno, eta aurrengoaren bila.
7: Eibarrek armiarma sare bat eratu du hor, bosteko lerroa defentsan, lau aurretik, ez da egite zer falta izan zaion taldeari armiarma hori gainditzeko edo?
9: Bai, badakigu Eibar oso talde zaila dela, oso ondo egiten duela lan defentsan, eta ba, bueno, behar bada arian ba, azkenengo pase, azkenengo remate hori falta izan zaigu, Egia da amaieran ba gola aukera nahiko argiak izan ditugula, pena ez delako sartu, baina bueno, dinotzudan bezala ba lanean jarraitzera eta aurrengo partidaren bila.
7: Arlo pertsonalean toki berezia zen gaurkoa, alde hortatik ez dakit titular, ze sentsazio arlo pertsonalean?
9: Bueno, bai, puruara etortzean niretzat beti da berezia. Oso berezia niretzat partidua, egia da gero zelaian sartzen zarenean saiatzen zarela ba zure lana ondo egiten eta alde pertsonalean posik, baina era berean ere ba bueno, zapore gazi gozo hori, ezta?
7: Animo aio.
9: Eskerrik asko.
10: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka. Eskazazu hemen bekabikain.com.
11: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie, 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu. Zatuz Konfekop ezagutzera. Konfekopek, 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta, eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du.
12: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
13: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
14: Badira gure jatorrira garamatzaten usain gozoak. Hemengo kafearena esaterako, La Casa del Caferena. Duela 100 urtez geroztik gurekin dagoena. Gure egunei usain gozo berezi hori emanez. Gure etxearen usain gozoa. Ezagutu non dagoen kafeona, lacasadelcafe.esen. La Casa del Café, 1926 geroztik, Gipuzkoako usain gozoena.

0: Gaueko amarretako kanpaiotxak oraindik ere atxenaldian, Valentzia eta Realaren arteko hutseta bat Reala irabazen, albisteak biltzeko ordua, anentxosti Gabon.
1: Gabon Iñaki, Gabon guztioi, istiluak izan dira Zeutan, giza laguntza bideratzea helburu duen, negu gorriak kolektiboa iriko portura eldudenean aurrez sare sozialetan, Zeutako hainbat taldek dei egin dute portuan elkartu eta kolektiboko kidei ez direla ongi etorriak esateko bilkura egiteko. Sare sozialetan zabaldu dute negu gorriak taldea ezkerra bertzalearen gertuko taldea dela. Poliziak esku hartu behar izan du portuaren inguruan sortu diren istiluetan, hainbat lagunek harriak botaz hartu dituzte negu gorriak taldeko kideak eta polizia gutxienez lagun bat atxilotu du identifikatua izateko. Poliziak oraindik portuan jarraitzen du. Negu gorriak gobernuz kanpoko taldeak duela egun batzu jakinarazi zuen Iruñatik Zeutara joatekoak zirela giza laguntza eman eta errefuxiatuei ustez egindako erasoak gertutik ikustera. Eskuin muturrak beste garaipen bat lortu du Alemanian oraingoan Mecklenburgo Pomerania eskualdean. Botuen 128 lortu ditu sondeoen arabera eta 125.7 alderdi sozialistak. Naiz irabazi ABSD alderdi ultraeskuindarrak ez du gobernatzeko aukerarik izango Sajonia Anhalten ez bezala. Berlinen berriz alderdi sozialista izan da irabazle garbian, bigarren Frederik Merz kantzilerraren CDU eta eskuin muturra hirugarren. Merz kantzilerrak onartu du porrota, baina gobernua ez duela utziko esan du. Sare herritarren ustez mendeku jarreretan oinarritu da fiskaltza Unai Parot eta Marisol Iparragirreren gradu progresioen kontra elegiteak aurkezteko. Aldiz eta desegin eta 15 urtera espetxe politika arruntak aplikatzeko garaia dela uste du Begoatxa sareko bozeramaleak.
2: Ein handi batean bada garaia elkarbizitzarako eta bakerako zubiak eraiki nahi baldin badira, motivazio politikoko presoei legedia arrunt aplikatzea eta egoera hauek, hau da progresio graduak boikoteatzen dituzten taldeak behin betiko baztertzea.
1: Mete Frederiksen Danimarkako lehen ministroak iragarri du datorren astean Donald Trumpekin elkartuko dela New Yorken. Bilera horretan bi herrialdeek sinatuko omen dute Groenlandian segurtasuna bermatzeko lortu duten akordioa. Akordioaren inguruan ez ditu xetasunak eman Danimarkako lehen ministroak eta gaineratu du Ameriketako Estatu Batuentzat, Groenlandiarentzat, Danimarka Europar Batasuna eta NATOrentzat akordioa ona dela. Kazetari galdegin diete Trumpek esandakoa, alegia Estatu Batuek ugartean mugarik gabeko kontrola eta nahiain bat soldadu bertan izateko eskubidea izango dutela, dio Trumpek. Frederiksenek ez du erantzun, adierazi du Danimarka estatu burujabea dela eta Groenlandiak autodeterminazio eskubidea duela. Lurraldetasunaz hitz egiten duenean horretaz ari dela. Errepidetan ez dago aparteko arazorik eta goraldiari dagokionez aldaketa gutxi biharko egunari begira, goizean behin behelainoa jasota, eguzkia izango da nagusi, temperatura maximoak 25 eta 30 gradu artean barnealdean eta 26 kostaldean. Zerua urdin edo oso laino gutxirekin ikusiko dugu Euskalmeten iragarpenaren arabera. Besterik ez, 11:00 albiste gehiago.

0: Gaueko 10:04, gaurko saioaren azken orduan sartu gara, protagonistak Maitane Urbieta berdenguneratzen eta badaldaketarik, baina Valentziaren partetik, ezta?
1: Bai, hori da, Valentziak Oskar Sánchezek aldaketa bat egindu, Ugrinitx kendu du 18 urteko David Otorbi zelairatzeko, horixe beraz bigarren zatiari begira. Badaukagun aldaketa bakarra Valentziak egin duena.
0: Gogoratu, gaur beste lau partida jokatu direla Alemaian, Getafek bat Malagak utz, Atletikok bi, Real Madridek bat, eta beste biak, Deporrak eta Betisek bana berdin dute, eta Villarrealek 3-1 irabazitio Levanteri. Dena prez, neurketa biatzeko maitan,
1: Bai, eta bigarren zati honetan etxeko taldea Valentzia izango da, zelai erditi baloia jokoan jarriko duena, gogoratu Reala irabazten ari dela utz, eta bat Lukas Sučićek, 25. minutuan sartutako golari esker, hasi zaigu bigarren zatia. Baloia, Maioleke galduko du, lo hartu do, Gedeseke ostudior kartera, lo hartuta zela iratu da horre Valentziako jokalaria edo konfidantza gehitxorekin. Baloia osienek dauka ezkerre egalean, pareando kamafeo erdiratu egingo do, ber erdirak eta indartxuegia pasatua. Babeste egaletik aterako da, baloia gaiak jarriko du jokoan albotik. Hortxe, jokatu du, Danjumarekin baloia berreskuratu du Sučićek, Mikel Oyarzabalaren barruan dago, atzera utziko du Gedes! Bere jaurtik eta Valentziako atzeko lerroak bostu du eta aukera hau baliatu beharra dauka Realak, ze Valentzia sekulako opariak ari da egiten bere area inguruan.
2: Jarraipen bada,
0: bai, itxura baten, bai.
2: Atxeden igan, usatikan, berdin, leku saldatu dute bakarrik.
1: Arambururen erdirak eta Dimitreskiren eskuetara.
0: Aldaketa hori, epatutako aldaketa hori egin du. Valentziak, Otorbi zelairatu eta Ugrinitx kenduta, baina ikusiko du kokapena zeharo aldatzen den, edo ez.
1: Bueno, Dimitreskik atera du, baloia berriro ere, bagaizki atera du, eta Osieni oparitu dio, bularrarekin kontrolatu du, are barruan sartu da, atzera jokatu du, Oyarzabalezta iritsiko, Maiolek hartu du aurre, Valentziaren baloi urruntze hori, gorrotxak moztu du, bularrarekin kontrolatuta, eta gero, hor Javi Gerrari egindako falta, adierazi du epaileak, baina baloia erraz lapurtzen dio Valentziari Realak, azken metro horietan erabaki hobeak hartzea falta zaio talde txuri urdinari.
0: Horrela segitzen badu neurketak, Realak aukera dixente izango ditu.
3: Bai, baino sartu beharko luke bigarrena,
0: golik ez balimo jasotzen ez dauka beharrik,
3: Horregatik, nire ustez ondai da, baino eraberan barkatzen nahi da.
1: Ai, ama, kontuz dan juma! Ai, ama, zeizan
0: daudik. Alboko sakea? Alboko sakea?
1: Ateko sakea dira zidu, baina korner bandera txotik gertu, atera da, orain soropilari begiratzen dio
2: dan jumak. Zelaia, naso da, bai.
3: Bai, beti iten dute, jokalari.
1: Ez, sus marieta, ose, aspaldi horrelakorik ikustu da.
0: Aspaldi? Ni segula ez.
1: Zei izan da hori, baina jaurtik eta desastre izan delako, baina aukera ona zen,
0: Bai, kontrola izan da lehen maiakoa eta gero jaurtik eta...
1: Bueno, Valentzia dauka baloia, eta kontu ze, Javi Gerrak egin nahi du aurrera, metroak ditu inorrez zaio ateratzen, area ertzera iritsiko da, jaurti egingo du, Jon Martinen oinetan jodu baloiak, kornerra izango da, bigarren zati honetako lehen da bizikoa, partidako hirugarrena Valentziaren zat.
2: Gala, lehen du hartuna ez irikitzen partidua, bizka bat, ondo ipini, defasako lana on bat egin, aukerak emango izki Valentzia berak,
1: Kontuz orain, erdirak eta honekin ondo defendatu behar da jokaldia. Danjumak egingo du erdirak eta eskuin besoa gora. Hortxe doa bere erdirak eta penalti puntu ingurura. Atera dezagun hortik, baloia Maiolen oinetan dago. Atzera pasea, gorrotxak urrutuko du arriskua. Kanpora bidali du, alboko sakea izango da Valentziaren zat. Hiru minutu terdi, bigarren zatia hasi denetik, zer du epaileak, berriro ateratzeko eskatzen dio Valentziari, Mafeori, eta orain ja hasi da atzera kontaketarekin, Mafeok atzera, Pepeluri, eta Pepeluk atzerago, Dimitreski bere areatik aterata, luze jokatuko du, baloia pasatzen utzi du Beitiak maixuki, refiro kontrolatu dezan.
0: Baloia jotzeko modua gaur Dimitreskiren, izaten ari da desastre,
1: Estaz mazenari, opari asko, ari da egiten ateko sake horietatik Valentzia, Sučićek, Gorrotxari eman dio, Gorrotxak buelta, Kroaziarari, baloia zapaldu, aurrera begiratu, baina motzean jokatzea erabaki du. Gorrotxak Jon Martini utzi dio, Jon Martinek solerri Gorrotxari, Gorrotxak Beitiarekin jokatu du, Beitiak eskuine galera, Arambururi, Aramburu, kortxe dauka mugimendua, Gedesena, baloia Portugaldarraren oinetan, ondoko marraren biladoa, erdiratu egingo du, ben erdirak eta pasatua, Osien ez da iritsi, Dimitri Eskibai, eta segundori galdu gabe, Macedoniako atezainak oinarekin ez, baina besoarekin ondo atera du, Otorbiri eman dio, Otorbi ziztu bizian are barrura doa, Hugo Duro ez da iritsi, Beitia gurutzatu da, ateko sakea ez, kornerra, Realak baloia babestu du, pentsatuz, ateko sakea zela, baina kornerra adierazi du epaile laguntzaileak, Otorbi ziztu bizian joan da Hugo Durorekin jokatu nahi izan du.
0: Baina hau errebisatu daiteke eta gian kendu egingo diote.
2: Ez da kornerra. Hugo Duro jotzen du.
3: Galeri ondo behitia, horrizten.
1: Ba, kornerra,
0: Bai. Epaileak dio, baietz.
1: Epaileak dio, kornerra dela. Eta laugarrena, izango du, bere alde. Valentziak. Hortxe dator erdirak eta Hugo Duro kontuz, dejas ez da iritsi, beste korner bat izango da. Ba Hugo Duro hortzegoen prest errematea egiteko, kornerra gorain bata bestearen atzetik Valentzia, Beitiak bidali du baloi hori kornerrera, ai, ai, ai. Danjuma, erdirak eta egiteko prest, ezkerregaletik. Realeko jokalari guztiak hor daude arean sartuta. Valentziako gehienak ere bai, hortxe doa Dañumaren erdirak eta ez dago errematerik atera dezagun baloi hori. Ea Soler, ez kontuz Otorbi, David Otorbi dauka baloi ondoko marraren bila doa, Gorrotxa atzean utzi du! Baloia area txikitik Aramburu kurrundu du, Ea Sučić baloia galdu du area hartzean Otorbi! Langa gainetik kanpora, ez dutzen azken minutu hauetan Valentzia, momentu zordea, aterik ikusi gabe Valentzia kutx, Realak bat 51. minutuan.
0: Abisu bat baino gehiago, Txema.
4: Bai, joain ikusi da, ez? Egia zan, ematen zun bigarren zatia ere antzeko hasi dela lehenengo zatian berdina, baino minutu hauetan ikustea, hoxe, arriskoa eraman du, Valentziak eta...
1: Orain arrisku Oiartzabalek daraman, Osieni eman dio! Kolokatzera joan da Osien, langa gainetik kanpora joan da, kornera uste dut eskatzen ari dela Osien?
0: Ez irudi.
1: Baina ez dirudi, epailak ez du adierazi, eta hor ere, bueno, azerra gehiago egiteko aukera izan zezakeen, Realak.
0: Bai, aukera hona zen, Bi alde bakoizera, ondo fijatuta, Oiartzabalek zentralak, baina, minutu eta maizan baitan,
1: Berrogeita amabigarren minutuan, Mestaian, Valentziak huts, Realak bat.
5: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin, inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie, 1000 eta 200 gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu. Zatuz Konfekop ezagutzera. Konfekopek, 30 urte dara matza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta, eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du.
0: Gaueko amarrak eta 13 minutu Reala irabazten ari da, eta Matarazoren taldea erasoa Mestaia maitan,
1: Bai, erasoa aleginean oso behartu da kontrolatu du baloi hori Sergio Gomezek, baina Otorbik aurre hartu dio baloia kanpora bidaltzeko, alboko sakea hori bai Realaren alde, Sergio Gomezek Osienekin jokatu du, Aiamaze ondo, buira erdia eman, baloia hor Mikeli eman nahi zion, baina Valentziako jokalaria gurutzatu dejaz, eta Dimitri Eskiren aurretik baloia kornerrera bidali do, aukera paregabea zen baloiona Osienek hor Mikel Oiartzabali jarri nahian, baina dejaz gurutzatu da bigarren zatiko lehendabiziko kornerra Realarentzat. Partidako laugarrena, Soler erdirak eta egitera, hortxe da bere erdirak eta Dimitri Eskiren eskuetara.
0: Aperak trukatu dituzte Realak eta Valentzia jokaldi horretan, izan da aurrez lehen zatian Valentziak izan duen hori, azken unean Jon Martinek atera duena, orain txartela.
1: Bai, Lucas Sučići ez diolako Dimitri Eskiri bateko sakea behar bezala egiten utzi.
0: Sakea, txartela inozoa.
8: Inosua bai, Lucas Itzitzek. Inosua
2: baino, bueno, mozien ez, moztu egiten du. Kontrabasoa sortzea zirroan, moztu, no?
1: Bueno, kontuz orain, Javi Gerrak dauka baloia osien atzetik, bikain osien oin punta sartuta baloia ostudio, gero Sergio Gomezek bidali du kanpora, alboko sakea. Valentziak izango du bere alde, hemen asko geratzen da Erreala irabazten ari da, baina Valentzia bigarren zati honen hasieran iristen ari da Remiroren are ingurura. Eta berotzen, ba, Oskarson, Barrene, Aien, besteak beste, ikusi ditugun txuri urdinak baloia lapikoan, Alex Remirok harrapatu du baloi hori.
0: Amaro, jutu larra bigarren zatian zar.
2: Ai. Zer, ba, lehenengo zatean antzepea, bukaren antzeko bezala, ez? Irutxe zaite, Valentzia arrisko asko hartzen nahi dela. Utsa asko hori bai, baina arrisko asko hartzen nahi dela, ba, gola behar du lako, galtzen nahi dalako. Eta Realak, nik ustean dut, defesako lanari gehiago behiratu behar diolo, irabazten nahi da partidua, eta gainera ondo izte balima da, Valentziak arazo ondiago izango ditu, ez? Partidu gehiago, oso irikita jokatzen nahi da, ez? Eta irikita dagoenean, ozer gozak ertatu litzik.
1: Baloia Valentziak dauka Realaren zelai erdian, Guido Rodriguez baloia oinetan duela, Mafeorekin jokatu do, Mafeok eskuine galera zabaldu do, Javi Garraren erdirak eta dator, indartsua bai, baina Lucas Utxitzen eskuetara, oi Remiroren eskuetara, eta Remirok ziztu bizian orain bai Lucas Utxitzen bila, Lucas Utxitzek baloia kontrolatu aia mapasea bikaina da, venga Mikel! Zuto nondotik kanpora Mikelen jaurtik eta haze jokaldia Realak, haze baloia Alex Remiro katera duena, Zutxitzek bikain ikusi du Mikel Oiartzabal, baina bolbora bustiarekin dabil Realeko kapitaina eta kasu honetan gehiegi gurutzatu du baloia Dimitreskiren aurrean.
0: Horren bai argeta garbi izan genezake gehiegi barkatzen ari dela Reala gauza onerako.
2: Ondo aztertuta dana, eh? Remiroka atera duen baloia eta kasualidade bat, eh? Ni guztien dut, ondo aztertuta eta, jo, bera zabaleke opera ona.
4: Lehen Valentziko atzek aldea ere
2: bai.
4: Laguntza gutxi, bat batekoan.
0: Bai, Valentziak lehenengo honean ongi egin zen guztiak aur galdu egin du.
4: Gaur kontrako egiten nahi da.
1: Eta barkatzen, eh? Reala bai. Barkatzen ari da, asko ari da iristen. Baina fintasuna falta zaio taldeari azken metro horietan eta ea ba ez garen damutzen neurketa amaieran. Danjuma baloiarekin Aranburu dauka parean, Danjumako atzean utzi nahi ditu guztiak, Aranburu eta Beitia erdiratu egingo du Aiama. Remirok ez du ondo neurtu, Goduro behartuta iritsi da eta Maiolen gola. Aze gola sartu duen Maiolek, aze gola sartu duen Valentziak, Mestaian denboraldi honetan sartzen duten lehendabiziko gola Realari egin dio Valentziak. Maiolek txikitu du sarea 57. minutuan, Realak aukera pila bat barkatu eta gero Valentziak bat, Realak bat.
0: Bueno, ba, Robiko gazteria aukera manzioten Alabesen kontra, gaur ere bai, eta egia da, gero sekulako gola sartu duela. Baina, larra, abisatzen ari zen Reala, edo abisatzen ari ginen gu ezin zela inbeste barkatu, eta
2: azkenean,
0: ezin da inbeste barkatu.
2: Azkenean etorri da, ez? Hor inbeste barkatu ezkeo gero olakoa gertatzen dira, ez?
0: Remiro ere. Ez azken jaurtiketan, eh?
1: Ez, hasierako.
0: Hasieran hor tangoa dantzatzen hasi da, eta
3: gero
0: jaurtiketa gero da, geli ezin hor punpalazten harrapatzen du, punpalazter, eta sekulako gola sartu du, Txema?
4: Golpiak sekulakoak izan dira, eh? Hor, armi arman, kentzen golpiak bai erralana zuzitzen eta bai hau, eta usta azkenen, moixe. Are, neurketa egizan ikusi dugunakin aukera mordoki du erralak erabakitea, hasta erabakitea izateko neurketa, eta bueno, hoi, arrisko egoten da, ez? Zabalik egon da neurketa, eta pa, azke, asko, askotan parkatzen duzunean, ba, horkariak gutxi egin da, jortik eta hon bat eginez, egizan horretik, da inumak bat bateko ona egin du, eh? Azkenan negaletik egondo sartu da, eta bueno, erdirak eta honan jarri du, baino uste gero nola erabakitzen duen zera Valentziako jokalariak sekulako gola egiten du.
1: Ea Barrealak berriro ere aukera baliatzen duen Osien! Basmo guztiarekin bigarren zutonean kokatu nahi izan du Osieneke. Baloi hori kanpora joan zaio Keniarrari bere jaurtik eta aukera ona zen. Baina punteriak, Utxe egin du horrein honetan ere.
0: Zagit zuek zehiritzi duzu, baina nire ikasi realaren partetik osien dela, gehien gustatzen ari zaidana.
2: Bai, nik uste bai ez, ez, aukera hona zokan, eh?
0: Bai.
2: Ordu horrela gotatzeko balea zen, eh?
0: Aurre zere izan du, lehen horre lau biren kontra llegatu diren horretan, edo hiru biren kontra, osienek bereak izan du, larra, beste ere, antzekoa, hau bai. Zaiagoa.
2: Oinko ziko dugu abertzen pasatzen den, eh? Bana ipini dira eta abertzenek... nahi duen partioa irabaztea, edo puntuak indaikoa duen, edo ikusiko dugu, a ber. Oh, aldatzen dan partidua, bortan aldatzen.
1: Eta beste neurketa bat, eh? Atea utxian utzi ezin da, realaren partetik. Baloia, godurori, ostudio, realaren atzeko lerroak, luze aurrera hor pepelu dauka bantaila guztia, buruz utzi dio, Dimitreskiri. Baloia honek belamunarekin kontrolatu. Guido Rodríguezek eskatzen dio, Lukas Utxitxere inguruan dabil, Gedes eta Mikel Oiartzabal ere eskuinezkerre kokatuta, barrutik atera nahi du Dimitreskik, Guidorekin jokatu du, baloia, orain, sus, Danjumak dauka, Danjuma besoa zabalik, Aranburu dauka atzean, Arambururen falta, adierazi du epaileak.
0: Falta Danjumak berak pitatu du, eh?
1: Bai, bai, bai. Eta bueno, aldaketak datoz, eh? Oskarson zelaira, nordua, ez dut horre, zartxo ere ikusi.
0: Ez da antena gorria, eta ontan ere ez.
1: Ba, Oiartzabal, badoa, 60 minutu jokatuta, Oskarson zelairatzeko. Eta, Osien. Bueno, ba. Barrene eta Oskarson zelaira, Osien eta Oiartzabal aulkira.
3: Berdinketaren bila du hau, eh?
2: Deno garritzutak elitu.
0: Bai, nino behintzat, bai.
2: Hoi hartza balena nik usten dut logika baten horrean sartzen dela. Nire iruditzen zait.
0: Bai.
2: Baina osien, no?
3: Nino bain Valentzia gora kajunda espazioa guztena izan atzekalde hortan, eta osien ondo, ondo izan aprobetxatzen, oi?
1: Bueno, ba, barren ezela iratu da, eta ja da, eh? Mafeorekin.
0: Ez que mafeore.
1: Bai, bai, bai. Eta kontuz orain, eh? Kontuz, David Otorbi, eskuine galetik, area sartu da, jaurtiketaren bila iskinegin, Ayama Javi Gerra, Ayama, tepeti, kontuz, atera dezagun baloi hori, berriro ere uste dut beitia izan dela, salbatzailea gertu dena, atepetik, bigarrena izan du Valentziak, markagailua iraultzeko aukera izan du taldetxeak. Ayama gorrotxaren pasea behartuta iritsi da Aranburu, baloia zelaian utzi du baina gaia etorri da, eta gero kanpora bidali du hor Jon Martinek. Realak toki hartu beharra dauka eta patxada behar du.
0: Kanpora zi joan, nik uste.
1: Kanpora ez dakipa inaki, eh?
0: Ez, bai, barrura. Barrura, barrura. Bat energi nikoa.
1: Bueno, ba, Jon Martinek atera du lehen horrelako baloi bat, Beitiak beste bat, Valentzia ere abisuak ematen ari da, Realak barkatu egindu, baina hemen ezer ez dago erabakita. Bana dago partida, 60 bigarren minutuan gaude, Gedesek baloia nora, ba, Pepelu dagoen ingurura, Pepelok baloia urrundu, gaiak astindu, ez alda atera baloi hori, bai, atera da, alboko sakea Realaren aldekoa izango da.
0: Bo, ikusten ari garena da, zenbat aldiz, bai bat abai bestea erasotzen, defensaren kontra bakarrik, besterik gabe.
4: Neurketa bizia, talde biak zabali, jun eta etorreko neurketa, aukerak ikusi, aukerak ikusi.
0: Euskara azkertuko, ez?
3: Atxeni gabe.
1: Ai, ama, horre, Oskarsonek solerri utzitako baloia, motza eta kontuz orain, David Otorbi, baloia bularrarekin kontrolatu du, ziztu bizian dato, horrarea zapalduko du, Jo Martin dauka parean, Otorbiren jaurtik eta kornerrera bidali du, Valentziak, Valentziaren partidako minuturik onenak ari gara ikusten, estuasunetan sartzen Reala bigarren zati honetako laugarren kornerra izango du alde Oskar Sánchezen talde.
0: Kasi Realaren mesetan.
2: Reala bera sartu da. Arazo honetan. Bera.
0: Ez kontrolatzea gatik, ez da?
2: Bai, ba. Kontrol puntu alde hartu zu, irabazten naizea, ez dago sorpresarik ez dutarako. Goian, baloiak altzezunean danak irikita daude. Eta ezin dezola jokatu. Ibitze zaite atxeen puntua behar zuela eta pazientzia puntua behar zuela eta ondo ipini taldea.
0: Eta kornerra, lehen nabizi?
1: Bai, Danjuma dago erdirek eta egiteko pronto partidako seigarren kornerra Valentziaren zat. Ondo defendatu behar da jokaldia. Hortxe doa eta Danjumaren erdirak eta lehen zutoinera Remiroren eskuetara.
2: Ia barrura.
1: Baina hau ere kanpotik, ez da izerra dira zuen epaileak, bai, ez?
2: Kanpotik?
4: Bai, bai, bai.
2: Nola kanpotikan? Ezkerrakin joguta.
4: Ez. Ebe marrazeinak atera du.
2: Bai.
1: Nik uste hori xadera ziduela, eh? Epaileak.
0: Valentziak egia da, atzenaldian aldaketa bat egin duela, zelai erdiko jokalari bat kendu du, eta otorbi zelairatu du, otorbi egaleko jokalaria da gehiago, eta bertigo pixka bat eman dio, neurketa ireki egin da, baina beste zerbait aurkitu du Valentziak, ez?
2: Baina, Reala berak ireki du baita ere partidua, ez? Beste partidua, ez? Iruitz ezait, zu irabazten aizea ikusi ez unola bukatu dan lehenko zati hori, diaren zati era berdine izan da, edo zer gozak ertatu liteke, edo zer gozak.
1: Ea barrene! Zukalderaino sartu nahi izan du Barrenek, gero Soler etorri da atzetik, Barreneri eskua bota eta baloia berreskuratzeko. Ea Solerrek orain bai Barreneri emango dio, Javi Garra dauka inguruan, Barrene ondoko marraren biladoa erdiratu egingo du, baloia Valentzia kurrundu du, alboko sakea izango da Realarentzat.
0: Ia izor, falta den 25 minutu hauen aurreikuspen bat egitea, ez da batere kontu erraza, Neurketa nola dagoen ikusita.
3: Elxen kontra ikusi genuen nola maitu zen partida, eta gaur gertuko da ikusten dut emaitza hau, osea, hango emaitza gaurko partiduan, hangoan baino. Ez? Mugimendu gehiago, gol aukera gehiago, eta izan daiteke Realak bat eta hiru irabaztea, edo hiru eta bat galtzea. Osa oso irekia dago, talarrak esan duen bezala irekiagia, ez? Realak...
1: Zutxiz! Kontrolatu egina izan du, bi kontrario zituen parean, Oskar Soner ez da iritsi, eta kontuz orain, Valentziak atera nahi du, Javi Guerra, buelta erdia eman, aio ama, Otorbi ikusi du, eskuine galean, pasea bikaina da, Otorbi kugo duro!

0: Lota tokatzea partia lasai izatea baino.
1: Bai, ja lo creo. Aloia Oscar Sone kontrolatu nahi du, ez dago ezer zutitu hori. Manuelak dio horrez dagoela ezer, Valencia kontuz, Danjumak hartu du baloia, gaia dauka inguruan, Danjumak barrurako bidea hartu du, Danjumak nori, ba horre maiola gertu da, Javi Garai jaurti egingo du! Realeko jokalariren batengan jodu baloiak, ez du inoren gaino, ez, ateko sakea.
0: Agian bai, baina ez du adiera zibintzat. Raro xamarra izan da, baloiaren norabide hori.
2: Bai,
0: eta lurra, eta dena.
1: Bai, eso, zuzenean Javi Gerraren jaustiketa kanpora joan da. Bueno, bateko sakea izango da, eta Remirok, Aranbururekin jokatu du, metro batzuk egin behar izan ditu atzera, Jon Mikel Aranburuk baloi hori kontrolatzeko, Beitiak, Remirok, Jon Martinekin jokatuko du, Jon Martinek, barrutik, Barrenek lehen ikutuan jokatu du Sergio Gomezekin, Oskarsonen pasea, Barreneri iritsi zaio. Barrenek ingurura begiratzen du, Barrenek erritmoa makaldu du, Solerri eman dio, Solerrek Lucas Sutxitz ikusi du, Sutxitzek Aranburu dauka, hortxe dauka, venezuelarrak baloia, honek eskuinera gozabalduko du, Gedesi eman dio, Gedesek Lucas Sutxitzek zer, gorrotxak atzerago, orain pazientziarekin baloia mugitzen, Valentzia gila da tokia hartu du, eta orain jokaldia landu beharra dauka Realak, Sutxitz, Soler, pasea ustela, baloia Valentziak berreskuratu du, Otorbi, atzera, Mafeo, Oskarson baloia, mosteko lan horietan, baina ondo atera du Mafeok, Dejasi eman dio, Dejasek ez dauka kontrariorik, eta patxadaz, ondo jokatu du hor Danjumarekin, Danjumak Guido Rodriguezen pasea, pasatzen utzi du Danjumak, jokozkanpo zegoelako, gaia doa baloiaren bila, baina gaiak aurretik eraman du Jon Mikel Aranburu, falta adierazi du epaileak, baloia Realarentzat izango da, eta uste dut orain aldaketake, Jangel Herrera eta Aien Muñoz, Aienek lehen jardunaldian jokatu zuen 18 minutu baino ez, eta orain dator zelaira Gorrotxa, ai ama, eta Sergio Gomez kendu ditu epaileak, oi mataratzok Jangel eta Sergio kentzeko.
0: Jangelekin igual kontrol, zene dut, horeka geixiago manei dio?
2: Bai, ni uste tortarako atera duela, eta tartea partida gelditzeko, ero bai, ni uste esperientzia asko guen jokalari bada, rima ondurik ez, baina oitu eta olako partidotan partidak eta gelditze borduan, ez? Gero aierena, Sergio Gomezena, nik usten dute
0: atxeen
2: aldaketan.
1: Bueno, Valentziak ere aldaketa egindu, Harvey Elliot zelaira, Guido Rodriguez kentzeko eta Realaren partetik gogoratu, bai Angel eta Aien izan direla, zelairatzen azkenak, Gorrotxa eta Sergio Gomezen ordez.
0: Hau gero, kontrol gehiago ez dutena hilarra. Euskarri posizionalaren akendu eta erasoko beste bat sartu.
2: Bueno, hor daude, ez? Hauek galdu irabazi hor dabiltza, ez? Irabaztuko aukera ikusten dute eta apustu hori egiten dute.
1: Bueno, Sergio Gomez denboraldi honetan aulkira joaten ikusten dugun lehen aldia da, eh? Orain arte dena, jokatu baitu Badalonako atzelariak eta Aien Muñoz bere aukera baliatu nahian etxaurikoa orain arte protagonismo oso gutxi izan baitu, ez zait gustatzen ari neurketa hartzen ari den norabidea, baloia Valentziak, baloia hortxe zelairatu berri den, Eliotek dauka eskuin egalera zabaldu du, baloia hortxe Realaren area inguruan, oi Javi Gerrak Eliotekin jokatu nahi du, atera dezagun baloi hori, kontuz Jangel, maioleken du dio, ai ama Eliot, erdirak eta Otorbiren atxarra, kanpora aterako alda, ez aterako, Aranburu sartu behar izan du burua, gaia iritsi da, Valentziak segiko du baloiaren jabe izaten, Dejas, ondo utzi du atzean Gedes eta Realaren atera begira, jarri da Dejas, ezkerregalera zabalduko du, gaiarekin bat eginda, gaiak erdiratu egingo du, burua sartu du Jon Martinek, baina Dejas agertu da, Danjumak gaiari, Danjumaren galtzerdiak ere ikusteko badira. Danjumak.
2: Ikusteko badira pikiak.
1: Bai.
0: Galtzerdirik apenas dago.
1: Orain Jangelek Oskarsoni, baloia, Gedesen, bila jokatu nahi izan du Barrenek, asmoa ona zen, pasea, ez ordea, Mafeo eta Barreneren arteko lehia horretan, baloia, Valentziaren zat izango da, barren sartu mafeoren jolas

0: ostean ezagutzen dugu eta Mafeok atzera jokatu du, Pepe Luri eman dio 71. minutuan gaude. Bai, ama, ez da nola ikusten duzuen neurketa Valentziak bat Realak bat.
1: Ire egita dao.
2: Txema, asperen karizana.
3: Atea zabali dao.
2: Ai, atea bai dago zabalik eta partidere bai.
3: Bai.
2: Entzule bat ebidali dugu lehen txaltan. Gabon, gaur infantil txikiri esan diegu zenbat aukera behar dituzten gol bat sartzeko. Baina Realak ere batzuk behar ditu. Espero dugu ez gogoratzea utxeginako gol aukera sortarekin. Hau parreala sartuko dugu eta.
0: Manila akordatzen hasita nago. Utxegin ditugun aukerekin edo baliatu ez ditugun aukera guzti horiekin. Ea ez garen oroitu behar neurketa amaieran. Gedesek zer, barren ez edorkio bezala astindu nahi izan du, baina ez du ba, baloiarekin bat egitea lortu alboko sakea Valentziarentzat izango da.
4: Arrekia da gota, dio. Kristona, hoi kontrolatzea zaila zan, eh?
3: Valentziko bentrazilek esango du, ja galdute ja, nik erasoko jokalariek aterako ditut, ez dute jarraituko, eta bueno, arrisko gartu ditut, eta ber garaipen lortzen ez denez.
2: Bai, bai, berak egin zen bere lana, lortu zen lehen garaipen hori, eta gaur, ba, bueno.
0: Ea, Jangel, Jangele, Gedesi, ba Gedes, ba Gonzalo, iskin egin nahi du, angelurik gabe geratu da, erdiratu egingo do, erdirak eta indarri gabea, dejasek moztu do, Gedes, Hugo Duro eta Gedesen arteko borroka hori, alboko sakea Realaren zat izango da, Hugo Duro lurrean geratu da, min hartuta, falta eskatzen du Hugo Duro, gezartxo ere ez dago. Eta baloia.
2: Marrazaia bertan zegoen, no?
0: Bai. Realak jarri du jokoan, ea, Jonmi, Aramburu, ondoko marratik erdiratu egingo do, dejasek buruz, Jangel, epa, penaltia. Penaltia adierazi du epaileak, Jangel Herrerari egindako penaltia, ikusiko dugu, eta egon gaitezen lasai, ea, barretik zerbait esaten ote dioten, Javi Gerrak dio, ez dela penaltia, epaileak garbi ikusi du. 73. minutuan gaude.
2: A ber.
0: Markagailua desorekatu dezakeen jokaldia. Bueno, kontaktua badago.
2: Penalti. Nik ose penaltia pitatzeko moduko kontaktua badagoela. Agian errepikapenan ez dirudi energia.
4: Zuzenen gehiago ematen zuen, eh?
2: Zuzenen gehiago ematen zuen, baina uste badagoela adina kontaktu hor pitatzeko modukoa. Gainera ez dirudien hor barra kontaktu horrekin.
0: Sartuko denik.
2: Ez errere esan behar dionik, baina bueno.
0: Baina tira.
2: Baina usartu ere hori esateren ez usartza.
0: Ez da nire.
2: Ez da ez zuela paiek, zera ingo.
0: Bueno, begiratzen ari dira jokaldia, eh? Begiratzen ari dira jokaldia. Javi Gerrak eman dizkio, man beharreko azalpenak.
2: Bai, bai, horra paiek uste dut argi eta garbi.
0: Badirudi, bai, penaltian ikuste paiek garbi daukala, kontaktua hauela. Bai.
2: Esterrean kontaktu nahikoa dago penalti hori pitatzeko.
0: Bai, bai, eta epaileak berriro ere penalti puntu eskuarekin adierazi du, keinua egin du. Bueno, ba orain sartu egin behar da, eh? Uste dut Carlos Soler dela hor baloia eskutan duena.
2: Baina gian Zutxitxi utziko dio?
0: Zutxitxi ere hor dago, Solerrek dauka baloia eskuan, Zutxitx dago penalti inguruan. Dejas ere enbarazu egiten. Eta es. Soler izango da, eh? Bere etxean, oso, zestak epa gehiagik gustatzen zaidan. Bere etxea izandakoan Carlos Soler galtzerdiak behar bezala kokatuta Dimitreski parean dauka, ba Carlos 75. minutuan bere bihotzeko taldearen kontra berak erabaki du penaltia jaurtitzea, batera eta bestera ari da mugitzen Dimitreski, ba Soler, ba Carlos, ordoa Valentziako, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Puntutik 75. minutuan Valentziak bat Realak bi.
5: Presta zaitez sentsazio ikaragarriak bizitzeko. Zure Audia zainduzu Autobagen Tolosako Usabal Industrialdean.
2: Bueno, ba, egiari zor asmatu du Dimitreskik eta milimetrikoke, baina ondo jortita zegoen eta sartu eginda.
1: Zergatik ez du ospatzen.
2: Valentzia gode.
0: Zergatik eskatzen barkamena. Pa horretareko ez bota.
1: Ez bota.
0: Ez bota.
1: Ez que tontorki.
0: Baina da. Kola kantatzeko gogoa, kendu dit, keinu hori ikusi dudan.
2: Baina da, hau ez da berria, hau denek egiten.
4: Imaginatzen, un etxula
0: ospatzeko. Ba, etzain normala iruditzen.
2: Bueno, pa gola, zorionez, pizkatorrela gelditu baldin bagara ere, gola da.
6: Baietz, baietz ba.
5: Audi baten bila bazabiltza, zerbitzurik onena, atentziorik onena eta baldintzarik onenak Autobagen daude Tolosan.
6: Bai?
5: Bai ez ba. Zure Audi erosi baino lehen, Autobagera joateko aholkatzen dizut Usabal Industrialdean Tolosan.
7: Zure Audia zain duzu Autobagen. Aldea nabarituko duzu.
8: Badira gure jatorrira garamatzaten usain gozoak. Hemengo kafearena esaterako, La Casa del Caferena. Duela 100 urtez geroztik gurekin dagoena. Gure egunei usain gozo berezi hori emanez. Gure etxearen usain gozoa. Ezagutu non dagoen kafeona, lacasadelcafe.esen. La Casa del Café, 1926 geroztik, Gipuzkoako usainik gozoena.
9: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
10: Bai,
9: bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak.
11: Rural Kutxaren bikain beka. Eskazazu hemen bekabikain.com.
2: Gabeko amarrak eta hogeita amazazpi minutu, amaikak arte zuekin edo behintza Valentzia Reala partia bukatzen den arte, berriz ere Reala aurretik daukagu markagailuan.
0: Hirurogeita amazazpi garren minutuan bai, bat eta bi ari da irabazten Mestaian, Carlos Solerrek penalti puntutik sartutako golari esker berriro ere aurretik jarri da markagailuan. Talde txuri urdina baina lanean segi beharra dago, hemen garaipena garesti dago eta Danjuma. Ezkerregaletik, Aranbururekin buruzburukoa bilatzen, Aranburu gaindituta ondoko marraren bila arean sartu da Danjuma, kontuz Danjumarekin! Kornera izango da ezateko sakea. Sukalderaino sartu nahi izan du Danjumak.
2: Oste dokan abiatura lehenengo metro horietan izugarria da, eh?
1: Baina hori, basakit dene, eh?
2: Bai, bai.
1: Laguntza gehiago behar du.
2: Bakar bakarri dago, eh?
1: Aranburu laguntza behar du. O etorri da, zentral bat etorri da, Gedez etortzea jo laguntza, baina ez jokaleia porgozea deni gortara.
0: Baloia, Alex Remirok, oraindik bueltak anabil Solerrenarekin, eta badakin normala izan daitekela eta nahi duzuna, baina Realak daukan premiarekin. Barkamena eskatzen malaletxan jarri nau. Baloia.
2: No, maitane, si, obe izango hori utxegitea baino edo.
0: Ai, ai, ai, horre, Elioten jaurtik eta Alex Remiroren eskuetara botia eman dio kaskanteko atezainari horre bere aurrean. Eta gero ziztu bizian jokatu nahi izan du baloiak, Susitxen gara ez da iritsi, baloia moztu du gaiak, alboko sakea Realaren zat izango da.
3: Zupentza ez basuen asmatuko, jenteak zer pentsako zuen ere.
0: Joan, gila bota aurretik ja, nik esan, neri etzai gustatu, Solerrek, eta, bueno, gero ia
2: barkamena. Jaurti eta faiatu izan balu, gaizki Realaren partetik, Valentziaren partetik ondo, nahita?
3: Bueno, nahita ez un ningo, baina, bueno, horretarako emango zu.
2: Bai,
3: zer hitzein.
4: Emango zu, bai.
0: Bai, baina, gero, barkamena eskatu duzu eta Mestaia guztiak txistu egin dizu.
2: Claro, claro. Bueno, esan nahi nuen nola, sikira sartu egin duela, ez?
4: Nei ere harritu indietez, bea eskaintzea, ez? Penaltia botatzeko, bera, ez da, oikua beak, normalan Mikel eta ia Mikel garkoan ez zegoela, baina, bueno, sutxi guazion zelaian, eta...
0: Ea gedez, oh, autopasea hor luze joan zaio Portugaldarrari, ateko sakea izango da, Valentziaren zat. Luze egin behar zeiskigue minutuak onain.
1: Gedez beste zozen bila jondo, eh?
2: Penalti. Bai, bai gurutzatu egin behar bestia eta berrankaren bat sartzen zuen. Bai, bai, neri ere alatxe iruditu zait.
0: Bueno, Jesús Vázquez eta Aimar Blázquez ikusten ditugu hor, berdeguneratzeko, zelairatzeko prest. Bueno, ba, Oskar Sánchez gazten aldeko apostua egiten, eh? Aimar Blázquezek 20 urte ditu. Barrene, Gaiama Oskarsonekin jokatu nahi izan du, baina horre Gaia benetan erne ibili da. Aldaratzea talde txuri urtina dauka, Gedesen jortik eta lehen zutoinera Dimitreskiren geldik eta Realak segitzen du erasoan. Gedesen oinetan dago berriro ere baloia, otorbi etorri zaio gainera, baina Aienek kontrolatu du. Aienek atzera, Jangel, baloia, Jon Martinen oinetan. Hortxe, Jon Mikel Aranburu. Aranburuk, Zutxitxi, Zutxitxesku inegalean. Jangeli utzi dio, Jangelek Arambururekin. Barren edago hemen eskuinean. Aranburu, motzean, baloia mugitzen orain Reala. Jangel, Aranburu. Aranburuk barreneri, ea barrene, bofirueren artetik joan nahi du, Oskarsonekin jokatu nahi izan du, ez du asmatu, baloia Valentziak, Hortxe kontuze, el Harbi Eliotek otorbiri eman dio. Otorbik abiadura dauka, otorbik aien atzean utzi du aia, bere jaurtik eta kornerrera. Valentziaren aldeko kornerra. Eta otorbik, nola...
2: Otorbik bigarren zetion egiten ari da.
0: Bai. Bigarren zetion zela iratu da, eta protagonista izaten ari da. Bueno, ba, gaia uste udela, eta Hugo Duro, Jesús Vázquez eta Aimar zela iratzeko, gaia eta Hugo Duroren ordez. Launa aldaketa, egin dituzte bi taldeek, bakarra, geratzen zaie, bai Valentziari eta baita Realari ere, bai Oskar Sánchezi eta baita Rino Matarazzori ere. Kornarra Valentziaren alde lehen zutonean, baloia urrundu durreala Javi Gerrari aldaratzea, Javi Gerraren jortik eta indar askori gabea, Alex Remiroren eskuetara. Remiro existu bizian atera du eskuin, ezkerrega lorretatik edesek egin nahi du aurrera, baina otorbiko estudio baloia portugaldarrari.
2: Ze necesidade dauka?
4: Baina hori prestatuta da.
2: Bai, ulertzen dut, ikusten dutela aukera, jokaldia egiteko, baina egin ditu bi jarraian eta bietan kale egin du.
4: Ja, minuto gaur ikusten bezala nik uste dut, ja, gelditu inberdez.
0: Bai, ez dut zuarrisko horiek hartu.
4: Aurreko jokaldian ere, Reala junda gora presiora eta gero atzeaka sufriten du ere.
0: Baloia, Danjumak.
2: Antes urduri dago porra irabazen ari delako, eh?
4: Goatu ere neziten.
0: Baloia. Raulioren semea, Jesús Vázquezek, jarriko du jokoan. Aita ondoan duela orain, lanean, Valentzian jokatzen, Mestaian jokatzen. Baloia horraztu dute Jasek, Jon Martinek urrundu du buruz. Aldaratzea, arrapatu du Pepelu, kontuz otorbia jama maiol. Kontuz maiol, ez dago jokozkanporik, otorbi, Eliot, baloia eskuine galean, beste erdirak eta batekin godu maiole, kaiama eta gola, eta Valentziaren gola, zelairatu berri den Aimar Blaskezek egindu berdinketaren gola, ama-ama sartu da baloi hori, laro geita irugarren minutuan Valentziak bi realak.
2: Zagit horre...
3: Nahi gabe, ustot, nahi gabe.
2: Berak?
4: Bila juten da, eh?
3: Bai, baino...
2: Erramatatu nahi gabe?
3: Bai.
0: Babere, debutean, gola, kasik ikutu den lehen da biziko, baloian lehen maian debuta egiten, Aimar Blaskezek pinakoa egindu bestaian.
2: Hemen txe, alboko sakea.
4: Bitu plateatzen duen, hankan ondokoan, eh?
2: Bai, hori izotu zara bizatuko duten. Jauzia, Jon Martinek aldaratzea, ez dago jokozkan pokorik, zemen barren atzerago dago. Ari gara, ea zerbait aurkitzen dugun, baina... Gualdi luzea dena den, eh? Area buelta horretan, eh? Lukene
0: beratean. Bai. Beitiak beratean.
2: Bai, Lukene beratean.
3: Bueno, beratean eta eskia esan eskerreko hankan ematen
2: dio. Bai, luzatuta duka bat eta bestearekin.
3: Bestearekin ematen dio.
0: Bai.
4: Batekin jotzea joten da eta besteak egiten.
2: Bai.
4: Baina ez daki jokos kanpo saltean, eh?
3: Hoi begiratzen egin dira. Bai.
4: Ni guztu jokos kanpo da.
2: Jokos kanpo? Aimar.
4: Bai,
2: izan liteke, eh?
0: Bueno, ez dakit behitiaren zangoa ez ote dagoen luzatuta, eh?
3: Bai, haien ere ez...
2: Milimetrikoa da, eh?
0: Ai, ama, ojala... Ikusiko dugu. Jokozkan pokoa ari dira aztertzen.
2: Berdin dio gainera nor sartu duen, zeperak baloia lehiatzen du, eta baldin bada, horrez dago ez dara esaterik.
4: Barren hori, erregutzen nahi da, eh? Santu guztiei.
2: Eta, bueno, orain itxaron egin, berda? Fedea izan...
4: A ber, marran unbotatzen duten da, a ber.
2: Bueno, orain badakizu baloiaren txipo horrekin eta itxuraz laguntza hobea dela, baina ala ere...
4: Itxuraz bakarrik, eh?
2: Bueno, a ber.
4: Ez dela galdetu biruñan, a ber.
2: Bai, badakizu.
0: Rino Matarazzo garbi ikusi du, joko zanpo dela. Matarazzo garbi dauka.
4: Nike garbi daukat, eh?
0: Bai? Pepelu eta Barrene...
3: Jokozkan boda lalarra.
4: Bai?
3: Niretzako bere jokozkan boda.
2: Neri...
0: Nik zalantza
2: duz. Neri ikusita iruizitzen baietz, baina... Ikusi ditugu bazutan argi eta garbi jokoz kanpoko direlak, eta gero...
0: Nik uste planoak eskutatu egiten digula Beitiaren zangoa luzatuta eta...
3: Egi esan jain beste ez.
2: Duda daukate.
3: Duda daukate.
0: Eta Luis Riojarekin bien bitartean, Oskar Sánchez.
2: Ba, hemen dago, partidaren gakoa.
0: A ber, orain barretik, egon.
2: Bai.
0: Gola da. Gola da, ez dago. Jokoz kanporik, Aimarren golak edo Beitiak bere atean sartutako golako besan da. Balio du, eta minutuak aurrera joan zaizkigu, larogeita irugarrenean etorri da gol hori, larogeita zazpigarrenerako bidean gaude. Binako berdinketarekin daukagu partida.
2: Garra.
1: Pena bat.
2: Ai.
1: Pena bat, bi aldiz hau markailo norde ipini, eta zuzu jakin izan. Markailo horri eusten, eta markailo alde eukindezunean, momentu horiek nola jokatu, ez? Nik uste dut hori baita ere Realaren akaz bat izan dela.
0: Bueno, bat antxuma badoa Luis Rioja zela iratzeko, eta Realaren partetik Zutxitxe izan da, aulkirako bidea hartu duena, Arsen Zaharian izan da, mataratzok eginduen azken aldaketa.
2: Bueno, partia nola joan den ikusita, orain nik ere iruditzen zait aukerak izango direla, bateko eta besteko akaso.
1: Ni gustora, no? Da juma kendu dut. Lasaiago. Ia zan, Rioja, Gasteizen atera zan da kole.
2: Bai, eta gero gainera lesionatu egin zen eta kanpora.
1: Ba, lesio arraro izan da, ez?
2: Ez, uste dut, ubelduren bat edo daukala hankan eta gero ezin zuela zapaldu edo...
0: Bi gol zera matzan, Valentzia gorain arte ligan. Bi gol, egin dizki horrealari. Mestaian atea ikusi gabe zegoen. Babi, egin dizkio talde txuri urdinari. Baloia Beitiak moztu du, aurrera bidali du, Mafeo sartu du burua, baita Jangelek ere. Ez du hor Gedexe kontrolatzerik izan, baina alboko sakea Realaren aldekoa izango da. 88. minutuan gaude, Binako berdinketarekin dago. Markagailuan partida, Reala birritan aurretik, gol aukera garbiak izan ditu, Realak egia da tepetik ere bi gol atera dituela, eta edozer gertaliteke, Zaharianen pasea, bakanpora, ateko sakea izango da Valentziaren zat.
1: Alose jongoa, eh?
2: Ba, lau bost, hortik gora. Ze horregon da, eten da, gutxienez, bi minutu terdi iru, ez?
0: Bai, pare bat minutu bai bintzat. Bai, bai. Ai, ama, Soler.
1: Nire, ez esan du, bite iru.
4: Ez bat eta iru.
1: Ez baino, eltseko partidoan antzekoa, eta zean, bite iru.
4: Realak bi gol jasaitu, baino, nahi, atzeko lerroa gaurkoan gustatu zait, egia da gio, bos, gehiago, jundela, larrak esaten du nildotik, ez? Realak ez dula... neurri hartu, ez dula kontroloi aprobetxatu eta ba bueno, bigol jasetura baina atzeko lerroan egi gorkoan gustatzen izitzen den mentza.
2: Ze sorte txarra eukiduen horre Beitiak.
0: Baloia ondo moztu orain Beitiak berak, Luis Riojak ere hor boltzaka datxoa, eman dio denborarik ez du galdu nahi orain Valentziak garaipena nahi do. Aimar ondo estudio orain kartera, Beitiak atzean utzi nahi ditu kontrarioak. Alboko sakea, Realaren zati izango da. Norkaterako du.
2: Matarazo katera nahi zen, baina hori ez da posible, horrengoz.
0: Aramburu katerako du, atzera, Beitiari. Bere ala jakingo dugu, zenbateko luzapen agintzen duen epaileak. Baloia, Remirok. Luze aurreruntz, ezkerregal horretan. Baloia, kontrolatu du. Nor ja ikusi ez du egiten, haien izango da. Zaharian ekardiratu, ez da barren eiritxiko, kornerrera, bidali du baloia Jesus Bazkezek. Kornerra izango da, 6 minutuko luzapena, 6 minutuko orren, luzapena agindu
1: dugu epaileak.
0: Kornerra motzean, Aramburu, ea zer egiten duen Realak, babarrene, gol, gol, gol, gol, gol, gol!

0: txikitu du Donostiarrak luzapenean, aurretik jartzeko hirugarrenez Reala, Valentziak bi, 81. minuturako bidean, Realak hiru!
1: Presta zaitez sentsazio ikaragarriak bizitzeko. Zure Audia zainduzu Autobagen, Tolosako Usabal Industrialdean.
2: Larraba, ase gola. Ase gola
0: sartu. Eta cornerretik, larra.
3: Ase gola sartu. Bueno, cornerretik.
0: Bueno, cornerreko jokaldia.
3: Vale. Ase gola sartu duen, Uf, earra.
1: Baietz ba. Audi baten bila bazabiltza, zerbitzurik onena, atentziorik onena eta baldintzarik onenak Autobagen daude Tolosan.
0: Bai?
1: Baietz ba. Zure Audia erosi baino lehen, Autobagera joateko aholkatzen dizut Usabal Industrialdean Tolosan.
4: Zure Audia zain duzu Autobagen. Aldea nabarituko duzu.
2: Bueno, ba, aldea orain nabaritzen dugu markagailuan eta orain bai patxada behar duela Realak gauza gehiago gerta ez da din.
0: Hau ez tabukatu, Hau ez tabukatu eta hemen oraindik, ojo, kuidao edo zer gerta daiteke eta Jesus Vazquezek baloiarekin aurrera egin nahi du, epa, Jo Mikel Aranburuk min hartu du, Aranburuk egindako falta adierazi du epaileak.
2: Ez dago Aranburu gauzan diriko.
0: Gitor bat ta zekeinu egiten ari zen epailea.
5: Falta pitau lehenengo afitau.
0: Bueno, 82. minutuan 2-3 ari da irabazten Reala. Javi Gerrak baloia lapikoan jarri nahi du. Jon Martin indartxu buruz baloia urruntzen. Ba Oskarson, eskuine galetik. Ea hori, Oskarson bibiren kontra, baina Oskarson non dago gero gede? Oskarson baloia galtzeko zorian, Oskarson arean lurrera erori da. Ez dago ezertxo ere. Pepe Luk ostudio baloia. Pepe Luk baloia luze zelai erditik aurrera. Williotek egin nahi du aurrera kontuz. Jangel gurutzatu da, baina Otorbiri etorriko zaio baloia. Otorbik eskuine galean, Aimar dauka arean, baita Luis Rioja ere, Eliotek dauka baloia, Otorbi kontuz eskuine galorekin, haien atzean utzi nahi du, Otorbi baloia atzera, Maiol, Eliot, Aiama, David Otorbi, bizkarra irabazi dio, haieni baloia sartu du, burua sartu du, Barrenek kontuz Luis Rioja baloiarekin, bere erdirak eta ezin duzi iztu, Aiama Remironen sekulako geldiketa, barruan ikusi dugu Valentziaren gola, Aimarren burukada haze geldiketa egin duen Alex Remiro.
2: Nik uste falta egon zitekela horra, lehen da bizi, bultza horretan akaso.
6: Hoi eskuatea duna,
2: Boa.
0: Nik barruan ikusi dut.
6: Hoi gola da,
2: Ez, faltarik ez.
5: Hor falta egizta.
0: Nik barruan ikusi dut.
2: Boa. Eskua izan da ikaragarria,
6: Alere, aurreko jokaldean etziziri ditu Oskarson, oso motel zihula, korrika. Nesintzazioa zen, etzula aurreziratzen.
0: Ez. Eta aurreko azken partidan ere, Bormuzen kontra zelairatu zenean, Oskarson ibili zen oinez. Zelairatu zen minutuz egin zituen oinez. Eta gaur ere, txispa askorik ez diogu ikusi, mutilari. Hotza izatea gauzoa da. Beste kanta bat asmatu beharko dugu Oskarsonen zatea berpizten den, pasaren denboraldian bezalaxe. Baloia Solerrek hor falta egin dio, Maiolek. Ostika da irabazi du hor Carlos Solerrek.
2: Falta diren beste bi minutu ostean zerbait gehituko du. Gola hor egon da, Gola dagoeneko la 70ko aurrera zen.
0: Eta berdinketa izan du Valentziak, Hau da hau.
2: Ba, etzen luken, lehengo golean etzela luken, baimentzen ari zena.
0: Nik uste Luke etzela,
3: John Martin.
2: Ez.
0: Bai, John Martin.
2: Luke nazitik zegoen. Haien, esaten duen darrek, haien zela. Bai, mentzen ari zela.
0: Ai, ama, 80. minutuan oraindik, 15. erako bidean.
2: Aztu horretik, Jokalari honen, zein den ere erabaki behar dugu. La Casa del Caferen eskuti, kafe honaren etxea, La Casa del Cafe. 1926 geroztik, Gipuzkoako usainiko zena, iru bebekoitza, La Casa del Cafe.es.
0: Ja, erabaki behar duzu,
2: Bai, erabakiko dugu.
6: Nik argi dakat, peitia.
2: Larra, kaso ingo dugu?
3: Bai.
2: Txema?
3: Nire partez,
2: Bueno, peitia. Beitia da gure MVP-a. Txigortze errezeta propioa horixi da La Casa del Caferen usain eta zapore berezia lortzeko sekretu handia. Txigortze prozesua maitasunez egiten da, presarik gabe.
0: Eta Oskar Sonek uste dute txartel horia ikusi duela hor protesta egiteagatik. Iruditu zait, bai, Oskar Sonek txartel horia.
2: Antzarra ferratze.
0: Eta gorria, bigarrena. Bueno, Oskar Sonek. Ai, ene, Oskarson, ai, ene. Protesta egiteagatik bi hori ikusi ditu bata bestearen atzetik, hori Oskarsonek. Eta ikusi beharko dugu edo irakurri beharko dugu aktan zer esan dion hori Oskarsonek, Jose Luis Munuera Monterori, epaileak bitxartel hori bata bestearen atzetik ateratzeko. Hau oraindik ez zaigu amaitu, hau oraindik ez zaigu amaitu, ez da amaitu, Elio Pepelu! Aranbururen gorputzean, jaurtik eta gero beste bat eta kontuz, otorbi, 86an gaude, bengaien, eutxiaien, otorbiren erdirak eta Remiroren eskuetara. Aguanta, Alex, 86 terdi.
2: Zorionez, Oskarsonen txartel gorria etorri da, orain.
3: Hala, tribunara baloia.
0: Baloi aurrera, epaileak begiratu du ordularia. 87eraino iritsiko gara. Jesus Vázquezek ez du baloia berdegunean emantendu, alboko sakea Realarentzat izango da.
2: Hemen txamaitu behar du.
0: Azken txampan gaude, hau amaitzera doa. Barrenek jarriko du alboko sakea jokoan. Ez dezagun orain baloiri gal. Barrenek Jangeli eman dio, ez Zaharian ibarka. Zaharianek kontrolatu nahi du, amaitu da. Amaitu da neurketa, hau da, hau partida eroa. Sufrimendurik gabe gozamenik ez dago familia txuri urdinean eta gaur ere gogotik sufritu behar izan du etxetik kanpo bigarren garaipena kateatzeko Elxeren kontrako emaitza berarekin, 2-3. Utxeta bat aurreratu dira txuri urdinak Lukas Utxitzen golarekin. Atxeenaldiaren ostean 57ean Maiolek egindu banakoa. Solerrek penalti puntutik aurreratu ditu txuri urdinak 75ean. Beitiak bere atean 83ean sartu du gola, bina, eta gero 90. Minutuan Barrenea agertu da 2-3 egiteko, baina hor ez da partida amaitu, aukera garbi-garbia izan baitu. Remirok ekidindu Valentziaren berdinketa, baina 3 puntu gozo eta atxeen aldira edo etenera baozapore goxuagorekin iristeko aukera Realak, baina neurketa kontrolatzen ikasten ezpado haze kalbarioa bizi behar izan behar dugun denboraldi honetan. Gaurko ondo amaitu da Realak 2-3.
2: Azurretik, etxe ondoren zozketan Nerea Garmendiaren zat maiota eta kulotea, pentatologiko sarrera bikoitza Asier Arrizabalagaren zat eta pilotako sarrera bikoitza hori Odei Beobideren zat. Zorionak eta jarriko gara zuekin harremanetan. Larra, partidako horrela amaitu zuen horrela izan delako.
3: Bai, horrela izan delako, ez? Nik pastia irikia ikusi dugu, inok ez du atzea egin, eta irutze zeite Realak ez da zango merezita irazu duen, izatik anazkenean aprobetsatu izu bere egoerak, eta bide iru dut, agosan dut horreko zei, oin atxeena dago, lasai goteko momentua da, eta betiz ere saletu ekerek lasai gongo gera.
2: Apanzez, azkenean eltsiren aurka bezala?
6: Gusten zan, ez? Ez, a ber, bueno, positiboa ez, Reala gola sartu ditula, aukerak iku ditula, moinu iruditzen zain, momentu batzutan buruakin ez, hotzago jokatu behar dula, eta partidaren kontrola, ba, bueno, berera eraman.
2: Txema, ze hona den garaipen bat hiru asteko eten aldira joateko.
5: Bai, eta ikusita eta gero gehiago, ez dut azkenan gaur garritatu zoian agutxitan gertatuko zaiola Reala, ez dut azkenan aukera pio gehiago erabakitzeko neurketa, ez du neurketa itxi, eta bueno, gero ja berdinketa mandugunan danok, azkenengo jokaldian berriz aurretik jarri da, eta bueno, 3 puntuak etxarra ekartzen ditu, baina suerte apur batekin egia zan, behira suerte esatea zer da, baina azkenen minuton izan dalako gola, ez? Ukera pilo utzegin dulako.
2: Bueno, ba, garaipen honekin gubagoaz. Maitane, Txema, Nerea, Larra, eskerrik asko.
3: Jo.
0: Gabon.
2: Eta eskerrik asko gurekin izan zarete muzikire. Gabon.
7: Gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
0: Gabon guztioi, gobernatzeko aukerarik izango ez badu ere, eskuin muturrak berriro irabazi du Alemanian oraingoan Mecklenburgo-Pomerania eskualdean. Berlinen berriz alderdi sozialista eta sozialdemokrata garaile Friedrich Merz kantzilerrak onartu du porrota eta agintzen jarraituko duela adierazi du Berlinen xetasunak Ane Irazabale, Gabon.
8: Gabon, CDU parlamentutik kanpo geraliteke Mecklenburg aurre Pomeranian, botoen kontaketa ez da amaitu, baina une honetan ez da iristen ordezkaritza lortzeko beharrezkoa den 5%. Emaitza hauekin oso agertoki politiko komplikatua du Mertzek datozen egunetan, izan ere, inoizko daturik txarrenak dira horiek kontserbadoreentzat, baina edonola ere, kantzilerrak argi esan du, ez duela dimisioa emango.
9: Die CDU hat gekämpft, aber es ist am Ende die CDU zerrieben worden.
8: Baina AfD-ren itzala oso luzea da, ultraeskuinak garaipen handia izan du Mecklenburg aurre Pomeranian, baina ez du gobernatzea lortuko, sozialdemokratak, berdeak eta ezkerra batuko direlako. Bestalde, Berlinen ezkerrak garaipen historikoa lortu du, botoen 25% eskuratuz, Elif Eralp sozialista bilaka daiteke alkate berria, sozialdemokratekin eta berdeekin koalizio berri bat adostu ostean.
0: Rusian Mosku hiriburuak eta bere eskualdeak inoiz ezagutu gabeko erasoa jasan dute gaur Ukrainatik bidalitako dronen bidez. Errusiako agintariek esan dutenez 1600 drone heldu dira eta horietatik 450 desegin ahal izan dituzte hirietara heldu aurretik. Erasoen ondorioz bi lagun hil eta beste 20 zauritu dira eta Moskuko birfindegi bat guztiz kaltetu da oraingoz. Ondorioz gaur Mosku ibilgailu bakoitzeko gehienez 30 litro erregai eros liteke. Ukrainak egindako eraso handi hau gertatu da Errusian gaur parlamentu aukeratzeko Duma berritzeko hauteskundeak egiten ari direnean, 450 diputatu aukeratu dituzte, gehienak Vladimir Putin, Errusia batu alderriko kideak edota Putinen inguruko alderdietakoak. Zeutan izandako istiluetan poliziak airera tiroak egin ditu istiluen iturburua, negu gorriak Iruñeko taldea Zeutara heldu izana. Migrantei laguntza humanitarioa ematea da euren helburua. Jakina zen arratsaldean zirela iristekoak portura furgoneta batean eta 50 bat lagun zain zituzten sare sozialetan egindako deiari erantzunez. Mezu horietan zioten negu gorriak ezkerra bertzale inguruko etaren inguruko taldea dela eta hori dela eta protesta egitera deitu dituzte herritarrak. Esan bezala 50 bat inguru bildu dira eta istiluak izan dituzte poliziarekin, lagun bat ere atxilotu du poliziak. Politika arloan Aitor Esteban Eusko Alderdi Jeltzaleko presidenteak adierazi du ez diola zentzurik ikusten Arnaldo Otegik Agirreren legatua aipatuta elkarlanerako atzo egin zuen proposamenari. Agirreren printzipioei eutsi dien bakarra EAJ izan dela eta Ezkerra Abertzale eta EAJ-ak defendatzen dituzten ereduak ezberdinak direla gaineratu du eta gogora ekarri duela 3 urte Espainiako hauteskunde orokorren atarian EH Bilduk egindako bideo batean eskuin muturrarekin parekatu zituela jeltzaleak.
10: Eta eskuma izan euren spotean Vox, PP eta PNV. Protégete, ponte la crema, que viene la derecha, etcétera, etcétera. Hori izan zan euren kanpaina, orain hiru urte. Eta orain gurekin etorri gura dabe. Hori da seriotasuna, eure daukiena. Ze seriotasun da hori?
0: Donostiako zinemaldiaren 3. Egunak izen propio bat ekarri digu. Brad Pitt aktorean jada Donostian da, naiz eta bere azken lana asteazkenean aurkeztuko duen Los Javis zuzendarien La Bola Negra filma ere gaur estreinatu da Donostiako zinemaldian eta saio ofizialean 3 pelikula aurkeztu dituzte. Garrat Dibaimu suediarra, Ulkire Tony Ball alemaniarra eta Glaxo produzio brasildar argentinarra. Errepidetan ez dago aparteko arazoriek eta eguraldiaren iragarpena Euskalmeten Jaione Monarrizek.
11: Momentu seguraldiak ez du aldatzeko intentziorik eta astea bide beretik hasiko dugu, beraz bihar ere egun sentian lainogune batzuk eta giro freskoa eta eguerdirako eguzkitxo eta temperatura gaurko balio berdintxoetan ibiliko da.
0: Besterik ez, gauerdian albiste gehiago.

0: Bilbon. Gaur egin den asteburuko sueldazoaren zozketan, 20 urte zilean 5.000 euro eta zuzenean 300.000 euro ematen dituen saria irabazi duen zenbakia, honako hau izan da.
1: 83.000, 463.000, seria 48.
0: Horrekin batera, beste 4 zenbaki eta seriek 10 urtez hilean 2.000 euroko soldata txarra irabazi dute. Juegos11.es zenbaki guztiak dituzu ikusgai. Bihar egunero bezala saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zugandik hurbil. Eta badakizue, 11en jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: EITB transformazioa.
3: Bo, niri ez zaiz politika ezertxo ere interesatzen.
4: Demokrazia eta ezertarako balio du ba.
2: 18 eta 35 urte bitarteko gazten 137 politika ez zaie interesatzen edo oso gutxi interesatzen zaie. Gazterik gabeko demokrazia, arriskuan dagoen demokrazia da. Gizarteak demokrazian duen fedea galtzen badu, atea irekitzen die beste sistema batzuei. Eskubideak murriztu eta ahotsak isilarazten dituzten sistemei. Demokrazia ez da bakarrik bozkatzea, parte hartzea, proposatzea eta aldaketak exigitzea da. Eta horregatik, gazteen indarra eta ilusioa behar ditu. EITB transformazioa.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, emaitza definitiboak ezagutzen ez badira ere, eskuin muturrak irabazi du Mecklenburgo, Pomeran eta eskerrak Berlinen Mecklenburgon, hori bai, eskuin muturrak ez du gobernatzeko aukerarik izango, bigarren geratu diren sozialistek gainerako alderdiekin akordiotara iritsiko direlako. Eta litekena, Frederik Merzen, CDU alderdia, parlamentutik kanpo geratzea oraindik ez delako heldu botuen 105%. Berlinen berri sozialista garaile eta nabarmentzekoa berdek ere emaitza onak lortu dituztela. Frederik Merz kantzilerrak onartu du emaitzak tamalgarriak direla.
2: Es ist ein Desaster. Die CDU hat gekämpft. Aber es ist am Ende.
1: Baina ez du dimisioa emateko asmorik agertu. Datozen orduetan Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentea New Yorkera abiatuko da bihar irian izango den Nazio Batuen batzar nagusian parte hartzeko. Gaur bertan Nazio Batuen presidentarekin bilduko da Antonio Guterresekin mai gainean zeutako krisia izango dute. Hain zuzen gaur uztailaren 30-etik hiri autonomora bere laugarren bisita egingo du Alberto Núñez, Feijó, PPko liderrak, Juan Jesús Vivas, Ceutako presidentearekin, eta Europako alderdi popularraren presidentearekin, Manfred Weberrekin elkartuko da Ceutan. Ceutan bertan, igande hontan, istiluak izan dira, poliziak tiro egindu, negu gorriak derecho a techo, talde nafarra, bertara Juan de las Latzeko eginden protestan. Sare sozialean egindako deiari baeti, deialdi bati erantzun, zunez, dozenaka lagun elkartu bira portuaren inguruan, deialdi horren arabera negu gorriak talde ezkerra bertzaleari eta etari lotutako elkartea da eta bizikidetza austera etortzea leporatu diete. Eusko Jaurlaritzak 120 milioi euro bideratuko ditu Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan aire girotua jartzeko urriaren amaieran jarriko dute martxan laguntza eta edonork eskatu ahalko du. Baldintza bakarra izango da autokonsumo elektrikoa, hau da aire girotua hornitzeko norberak energia berriztagarria ekoiztea. Itziar Allende transizio energetikoko sailburu ordeak azaldu du programa aitzindaria dela Europan autokonsumari lotzen delako eta diru laguntza honek hiru helburu dituela.
3: Autonomia sustatzea, energia eta fakturaren prezioa ere aurreztea eta horrekin batera etorkizun jasangarriago bat lortzea.
1: Astelen ontatik aurrera Hondarribiko aireportutik Florentziara zuzenean bidaiatzeko aukera izango da Volotea konpainiaren airelinea berriari esker bidaiatu ahal izango da astean bitan Gipuzkoatik Italiara Araitz Uria.
4: Bihartik aurrera astelenetan eta ostegunetan Hondarribiko aireportutik Florentziara bidaiatzeko aukera izango da. Astean bitan egingo ditu joan etorriak Volotea hegazkin konpainiaren airelinea berriak. Azara Dominguez mugikortasun foru diputatuak Gipuzkoarentzat albiste positiboa dela azpimarratu.
5: Hondarribiko aireportutik Florentziarako konexioa estrenatuko dugu eta Sevillarako hegaldia berreskuratuko dugu. Bidaiatzeko aukera gehiago dira eta Gipuzkoarentzat funtsezkoa den azpiegitura bat indartzeko modu bat, bai gure enpresentzat, bai aizialdian bidaiatzen dutenentzat.
4: Egaldi berriarekin 15 urteren ondoren izango du Gipuzkoak Italiarekin zuzeneko lotura eta Sevillarako zuzeneko hegaldiak ere berreskuratuko dira bihar arratsaldean.
1: Kiroletan futbolean Realak 2-3 irabazi du Mestallan, Barrenetxeak 81. minutuan sartutako golari esker eguraldiari dagokionez aldaketa gutxi astelenari begira, goizean belainoa jasota, behin belainoa jasota, eguzkia izango da nagusi, temperatura maximoak 25 eta 30 gradu artean barnealdean eta 26 kostaldean. Besterik ez, ordu batean albiste gehiago.

0: Quebeceko Orkestra Sinfonikoa entzun dugu Francis Poulenc-en Le Biche baletaren amaierako suita interpretatzen. Balet Errusiaren miresle handia, kompositore frantsesak pozarren hartu zuen Sergei Diaghilev enpresariaren enkargua eta Bronislava Nijinska, Vaslav Nijinsky dantzari ospetsuaren arrebaren koreografiaz, 1924an estreinatu zuen ikuskizun hau Monte Carloko operan.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Dudari gabe Le Biche baleta benetako plazera da ikuslearentzat, norbaitek esan zuen moduan, baina baita entzuleontzat ere. Orain, Hendelen organo kontzertu bat ekarri dizuegu. Tom Kopman organistaren eskutik lehen kontzertuaren Bouguer dantza entzungo dugu hain zuzen. Amsterdam Barok Orkestra izango du lagun interprete herbereetarrak. Entzun ditzagun ba.

0: Georg Friedrich Händel benetako kosmopolita izan zen bere garairako, eta bere estiloak musika alemanaren sendotasuna, italiararen doinua, eskola frantsesaren dotorezia eta handitasuna, eta ingelesaren ausardia eta indarra ditu. Bestalde, bere musika herriaren gustu eta nahietara moldatu zuen lehen kompositore modernoa izan zela ere aitortu bertzaio. Eta ez noblesiaren eta mezenasen gustu eta nahietara, ohi zen bezala.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Aurrera egingo dugu orain Jean-Xavier Lefebvre, klarinetista, musikagile, irakasle eta asmatzaile suitzarraren pieza bat jotzen, Daniel Oiartzabal gazteiztarra entzungo dugu.

0: Daniel Oiartzabal gazteiztarra genuen, estilo galante taldearekin batera. Bere belaunaldiko klabe jotzaile eta organista trebenetakoa da Oiartzabal.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Strauss familiako kiderik ezezagunena orain, Joseph Straussen musika entzungo dugu. Feuerfest, Wiener Sänger Knaben taldearen kortesiaz.

0: Ez da izan dantza musikaren historian Strauss familia bezalakorik. 19. mendean areto guztietan entzuten zen eta dantzatzen zen haietakoren batek konposaturiko musika. Guztira 1000 lan baino gehiago idatzi zituzten aita eta hiru seme alaben artean. Johann Strauss zen etxeko famatua, baina bere esanetan talentu handiagoa zuen Josef anaiak eta azken honen lan bat abestuz Feuerfest Bienako Sängak Naben taldea izan dugu gurean.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta orain Brasil aldera joko dugu. Heitor Villa-Lobos, kompositorearen Mojinha se canzoen sobrako lan bat entzungo dugu jarraian. New Yorkeko Ganbera Orkestra eta Robert Bonfillo harmonika jotzailearen eskutik.

0: Brasilgo folklorearen eta Europako musika klasikoaren arteko talka irudikatzen du Heitor Villa-Lobos, kompositore brasildarrak. Berak esan ohi zuen moduan, bere musika ur jauzi bat bezain naturala da. Bere obra ezagutzeko modua izan dugu Robert Bonfillo harmonika jotzaileari esker. Modina ze kanzoin izeneko lanetik Lundu da Marquesa de Santos izeneko pieza interpretatu du New Yorkeko ganbera orkestrarekin batera.
1: Klasikoak EITB.
0: Alemania aldera joko dugu lendabizi, hango opera komikoaren kompositore nagusienetakoa izan zen Albert Lotzinen lana. Gerturatuko dugu Stuttgart Winds aize taldeak eta gero Bach. Lagurra bezain ederra Johann Sebastian Bachen Misa Brevisen Gloria entzongo dugu Pygmalion Orkestra eta koruaren eskutik.

Bajen Fa Maiorreko BV bikoitza V 223 Misa Brevis edo Meza Laburraren bigarren mugimendua Gloria entzun dugu Rafael Pichon zuzendari frantsesa gidatzen duen Pygmalion taldearen eskutik eta orain Frantzian sortua baita ere Julie Fuchs sopranoa izango dugu gurean La Pupinière edo Haurtzaindegia operetako kanta bat abestuko du Je ne savais pas que c'était ça Ez nekien hori zenik

0: Simon Rattleen zuzendaritzapean eta Birminghamgo Orkestra Sinfonikoaren eskutik Stravinskyren dantza errusiarra genuen, Petrushka baletekoa. 1911ko ekainaren 13an estreinatu zen, dantza klasikoaren izarretako baten oinetan, Vaslav Nijinsky handiak interpretatu zuen paper nagusia. Dantzariaz, maiteminduen den, lastozko panpinarena. Eta ezagutzen etzen sentimentua erakutsiz, Nijinskyk balet klasikoaren molde estetikoak apurtu zituela, esaten da.
1: Klasikoak EITB.
0: Jordi Zabal eta Le Concert de Nation jarraian Versailesko gortera eramango gaituzte. Gamoren India deitzuak, Les Cent Galants suitaren, amaieraldeko hiru pieza eskeniko dizkigute.

0: Jean-Philippe Rameau, 18. mendeko musikagile eta teoriko frantses garrantzitsuenetakoa izan zen. Jean-Baptiste Lully, barroko frantsesaren aitaren garaikide, haren lekukoa hartu zuen maisua eta klabezinista oso ospetsua. Jordi Zabal eta Le Concert de Nation Orkestrak barroko frantsesari eskaini zioten bildumatik pieza poli batzuk eskaini dizkigute.
1: Klasikoak eiteben.
0: Euskal musikaren klasiko aztezin bat jarraian inoiz ez hobeto esan da. Aita Donostiaren oinazez.

0: Gitarra klasikoaren interprete handietako bat genuen, Agustin Maruri, madrildarra. Herriz herri, baserriz baserri, aita Donostiak milaka euskal kantu bildu zituen, entzun dugun Oinazez honen moduko pieza liluragarriak gure jende eta paisaien arima biltzen dutenak.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Albrecht Maia, Berlingo Filarmonikaren oboe jotzaile nagusia eta baita ere nazioartean izen handia duen solista zein kamara musikari ospetsua dugu. Bachen melodiarik ederrena bildu zituen 2009an Voices of Bach izenpean. Eta hoietako bat entzun berri dugu, Bach et auf, ruft uns die Stimme, kantata, edo lozo detenak esnatu.
1: Klasikoak EITB-en.

David Popa, txelista eta musikagile txekiararen Elfen Tantz, elfoen dantzaren ritmo bizi-bizi hautsi digu Richard Harwood, solista ingelesak, Pragan jaiotako virtuosoaren obrarik ezagunena. Sei urterekin hasi zen Popa txeloa jotzen, 12rekin Pragako konservatorioan sartu zen. Baina 70 urte betetzear zituela, eskuin besoa mugitu ezin da gelditu zen, izotzetan izan zuen istripu baten ondorioz. Eta handik hilabete gutxira hil zen. Amaiera tristea, mundu mailan hain sonatu izan zen interprete honentzat. Klasikoak

0: informazio zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Berlinen parlamentu aukeratzeko egindako hauteskundeak ezkerrak irabazi ditu eta Pomeranian eskualdean berriz eskuin muturrak ala diote boto kutxetan egindako sondeoek. Berlinen Die Linke alderdi ezkertiarrak botoen 126 eskuratuko lituzke. Aldiz, ante Pomeranian AFD eskuin muturra jotzen da garaie botoen 118 eskuratuta eta ondoren oso gertu alderdi sozialista puntu terdira. Frederik Merz kantzilerra jada prentxaurrean atera da eta onartu du emaitzak tamalgarriak izan direla ante Pomeranian.
2: Es ist ein Desaster. Die CDU hat gekämpft, aber es ist am Ende die CDU zerrieben worden.
1: Egoera komplikatua dela adierazi du, berea dela erruak, ekonomia oso egoera delikatuan dagoela eta gobernuak iragarritako erreformekin jarraitu beharra dagoela. Autoritarismoari aurre egiteko botika erreformak direla esan du Mertzek. Eta Errusian ere parlamentua berritzeko hauteskundeak egin dituzte eta Vladimir Putinen alderdiak ez du oposiziorik izan. Duman ordezkaritza lortuko duen beste alderdiak Putinen ingurukoak dira eta gerraren aurka agertu den Ayublaka alderdiak soilik eskualde batzutan aurkeztu ahal izan ditu hautagaiak 100 inguru. Geurera etorrita Aitor Esteban Eusko Alderdi Jeltzaleko presidenteak adierazi du ez ziola zentzurik ikusten Arnaldo Otegik Agirreren legatua aipatutako elkarlanerako egin zuen proposamenari Agirreren printzipio jautsi dien bakarra EAJ izan dela eta Ezkerra Abertzaleak eta EAJak defendatzen dituzten ereduak ezberdinak direla gaineratu du. Eta gogora ekarri dut duela 3 urte Espainiako hauteskunde orokorren atarian EH Bilduk egindako bideo batean eskuin muturrarekin parekatu zituela Jeltzale
3: eta eskuma zan euren espotean Vox, PP eta PNV. Protégete, ponte la crema, que viene la derecha, etcétera, etcétera. Hori izan zan euren kanpaina orain hiru urte. Eta orain gurekin etorri gura dabe. Hori da seriotasuna, eure daukiena. Ze seriotasuna hori?
1: Eneko Anduezak berriz, gazten arazoak izan ditu izpide PSE Euskadiko gazten kongresuaren amaiera ekitaldian, bere esanetan gazteek etxebizitza duin bat izan dezaten lanean ari dira sozialistak Jaurlaritzatik, ezkurruntza arloan PISA azterketaren emaitzako onartezinak direla eta neurriak eskatu ditu eta segurtasuna areagotzeko polizia indartu beharra dagoela defendatu du.
4: Kaleetako segurtasuna bermatuko duen polizia indartu behar dugu baita ere. Asko kezkatzen gaitu gai hau. Zuen segurtasuna bermatu egin behar dugu etxera lasai joateko eta baita ere behar dugun segurtasuna gure kaleetan eukiteko.
1: Bestalde, Pradales lehendakariari kritika egin dio Euskal Herriko Unibertsitateko ikasturte berriaren hasiera ekitaldian parte hartu ez zuelako. Anduezaren ustetan publikoa defendatu behar da beti. Eta sare herritarraren ustez mendeku jarreretan oinarritu da fiskaltza Unai Parot eta Marisol Iparragirreren gradu progresioen kontra elegiteak aurkezteko. Aldiz eta desegin eta 15 urtera espetxe politika arruntak aplikatzeko garaia dela uste du Bego Atxasareko bozeramaileak.
5: Eina hundi batean bada garaia elkarbizitzarako eta bakerako zubiak eraiki nahi baldin badira motivazio politikoko presoei legedia arrunta aplikatzea eta egoera hauek, hau da progresio graduak boikoteatzen dituzten taldeak, behin betiko baztertzea.
1: Eguraldiari dagokionez egun senti hotza izango dugu 5 eta 10 gradu arteko balioekin barnealdean gainontzean azken egunetako joerari eutsiko dio eguraldiak eguzkiak berehala xurgatuko ditu egun sentiko lainoguneak eta gainerako orduetan eguzkitsu egongo da. Eguerditik aurrera kostaldean brisa altxatuko da. Temperatura maksimoak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira barnealdean eta 25 graduren ingurukoak kostaldean. Gure aldetik besterik ez entzuleok urrengo albiste emankizuna ordu bietan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Amaruna saioa asteburu goizetan entzuten dugu, baina zeinen gustura entzuten den berriz ere gauez. Gozatu berriro Amaraunan esandako onenarekin gaueko lasaitasunean. Amarauna asteburu goizetan Euskadi Irratian. Aizu eta baita gauez ere.
1: Jaun andereak egunon. Bi gai ikusiko ditugu egun. Badakizue duela mar bat egun, indirela Ameriketatik, zonbait pilotari eta haiekin aritxelar jauna.
2: Erantzuten ari zareten hau erreferente garrantzitsu bat izan da, erreferente garrantzitsu bat Maite Barnetxe da, euskaraz aritu zen aurreneko esataria.

0: Euskara hegoaldean debekatuta zegoen garaietan, berak euskarazko saio laburrak egiten zituen, Côte Basque irratian lehenik eta Frantziako Telebista Nazionalean ostean. Bera izan zen lehena, aitzindaria, bidegilea eta askorentzako erreferente. 1941 Bidarrain familia xume batean sortua, lortu zuen euskara edabidetan sartzea. 40 urte pasatu dira bere heriotzatik, gazte zendu baitzen Baxena Fartarra, eta orain urte aurren biribiarekin, Xantal Barnetxerekin, bere alabarekin, bildu gara Bidarten, familiako etxean, Maiteren bizitzako hainbat pasarte gogora ekartzeko. Aurrenekoa, haurtzaroa.
1: Ageri da, abila dela ernea kuriosa horixe. Naiz eta estudioak Maite, Bidarraitik ateratuta errientzak erraiten die burasuer segitu behar du Maitek ikasketak gaitasunak beti du ditu joan beharra du eta nera itatxe matxik ez izinda ez gu bef ez da posible nora joan beharko da ustaritzerat pentsatzu 25 kilometro ba, sobera urruti ez zen posible ere pentsatzea etxetik edo efektik joaitia eta ben nola pasatu da gertatu da katxizmerat joaiten zen ere bai, eta gauza bera erretorak, apezak ikusia zuen gaitasunak bazituela, eta egun batez proposatzen dio amari, ea nahi zuen musika ikasi, elizan organoa jotzeko. Ama biztan da baietz. Hala, nunbait etxetik ateratzeko modu bat zen ere. Eta orduan apeza dio eiten da, aita txamatxeren gana, eta apeza baita fidatzen dira, eta onartzen dute joan dadila ustaritzerat, hastean behin musika ikasterat. Hortik landa, ama hoartzen da ustaritzen xeroren, xeroretan erraiten da, da etxe bat nun xerorek kurtsuak emaiten dituztela, eta emaiten dituzte kurtsuak idazkaritzan. Idazkari bihurtzeko.
0: Idazkari izateak eman zion aukena, irrati gintzen hartzeko, ez da?
1: Hala, hor, sortzen zen, irratia hemen Euskal Herrian, Frantziako irratiak antena idekitzen zuen xumeki Baionan, eta orduan emaiten zuten biziki guti, horren laurden bat egunero. Eta sartu zen hortan idazkari gisa. Ta hortik landa, nun, xilo bat bezuten, emankizunak pixkat potolotu dira, urte bat eti bestera minuta gehiago egunean. Nun, bazen, 5 minutako xilo bat betetzeko, amak ukan zuen ideia, bombe, zendako ez euskara sartu. 5 minutu horietan, Euskal Herrian gira.
0: Kontuan izan behar dugu, Xantal, hau zela Frantziako irrati bat, eta uda partean, ez? Uda sasoian bakarrik izaten zela hemen, zeberez, Paristarrentzako tarte bat zen, beraiek, bueno, hemen, aurreneko aldiz ireki zuten tarte hori, baina zen, oporretara ez eto zen, Paristarrentzako, ez da?
1: Hala, hori, hemen iparaldean irratia hola hasia zuen, 1963-an, hori aparte lehenago etzen irrati bihirik. Etzen, fitxik ez frantsesa, ez euskeraz, hala. Eta hala, pixkanaka hasia da, eta ama, 5 minutu hoietan, tu dute harek zerbait egin dezan, eta ekipa bat montatzea, tara, eta hola, hasia da, 1966-an, puliki.
0: Eta zer nolako gaiak lantzen zituen?
1: Gaiak eramaten zituen pertsonaien hautatzen zuen pertsonaren arabera. Saiatzen zen mintza araztia Euskal Herrian, Euskal Herria hedatzen zutenak ere. Orduan, hala, izan ditu gara jartako izen famatuak, baina jendek ezagutzen ez zituztenak, sekulan entzun ez zituztenak, harek eman ditu, amak eman ditu pertsona hoier elea eta hein abutsa ezagutu ditugu, zuten erraiteko ere, hala izan dira, hemen iparaldean historia egin dutenek, aukera ukan dute, irratian, heien ideiak ateratzia eta zabaltzia. Baina kasu, zeren eta debekatua zen aktualitatea Eri lotzea, aktualitatea sobera bero zen, erraiten zakoten buruzagier kasu aktualitatea frantzesez emaitia, eta euskaraz ez da gauza bera. Janai da, bon, behar ba frantzesez pizu gehiago zuela. Eta
0: hori nola hartzen zuen zure amak?
1: Hartzen zuen, bere ganatzen zuen gauza. Adibidez, Burgoseko afera ateraz duzeralarik amak ez zuen hori aipatzen, etzen aizu aipatzea. Baina izigarri importantea zen Euskaldunen zat, egualdekoan eta iparaldean berdin. Orduan ebe moldatu zen eta ala keinu gisa pasarazi zuen Xabier Leteren kantua eta poeta, mezu bat gisa, erran ez bon, ala. Ez dut Burgoseko zerakoa aipatzen al, baina bihotzean daukat nik ere hau.

0: Mila bederatzerun eta irurogeita zeitik aurrera, bost minuturoko saioak egiten zituen egunero, zerbait luzexiagoak asteburuetan. Irratiaren ostean, telebistara iritsi zen. Orduko Frantziako Kultura Ministeritzak lotura handia zuen Euskal Herriarekin, eta Baionan antena bat jartzeak, euskarazko saio berezi bat sortzeko aukera eskaintzen zuen. Eta Maite Barnetxe izan zen zeregin horietarako hautatua. Berak jarri zuen martxan Euskal Herria orai eta gero saioa.
1: Ama ezaguna zen, bere frogak egin zituen, aukera emantzak diote jarri ere. Honen egitea egan behar da ere, dudan ziren. Egan ez, bala, ze haipatuko duzu Maite, egun batez haipatuko duzu pilota, beste egun batez haipatuko duzu Baionako festak, beste egun batez dakit zer, eta gero zer, ez da gai aski izanen. Azken finean izan dira, irureun bat emankizun, frogatu duz, bertzerik bazela fandangoak eta horiek aparte. Irureun emankizun, emaiten da... Kasik larogoi ordu programazioa emankizun bakotsak horren laurden bat irauten zen.
0: Mm-hmm. Ordu laurden bateko saio bat egiteko garaiaietan nola egiten zen?
1: Emankizun guziak eginak izan dira filmaz, videoak etzen. Filmak ziren 16 milimetroko pelikuletan. Ekipa oso bat behar zen, bost pertsona, erran nahi da Amaia danik zen, aurkezlea, produktorea, errealizadorea, hiru kasketak zituen. Eta harekin zen kamera egile bat, soinu hartzaile bat, zen argi egile bat, ura ere bai egiten zen, bai nola gidari autoa, eta orduan joaiten zirelaik errizeri, lau ziren. Ama aparte, besteak ez ziren euskaldunak, orduan amarentzat lan bat izan da ere, ala ekipaunekin ibiltzia. Eta gero, orduan, bazen egun bat emankizun baten ideia sortzeko, prestatzeko, eta abar, beste egun bat ere bai batzutan joaiteko, zenta jendek ez zuten, hainitzek ez zuten telefonorik, joaiteko Siberu alderat edo mendian edo ala jenden ganat, etzen hola etxerat joan behar, abisatu gabe, lehen mintzatu gabe, eta barroduan egiten zuen prestaketa bat, egun bat edo bi. Gero bi egun edo hiru filmatzeko. Eta ondutik muntaketa etzen hemen egiten, zen Bordalen egiten. Joan behar zuen, hilabetean bi aldiz, Bordalerat, bi egun muntatzaile jantzen, ama bost egun, bost pertsona, ordu laurden batzen dako.
0: Ama bost egun, ama bost minututarako. 1971an asisten telebistako saio hori, Magazin Basque Euskal Herria orai eta gero, esan duzu jende anitz elkarrizketatu zuen, eta sekulako arrakasta izan zuen, ezta? Arrakasta handiko saio bat izan zen.
1: Abai! Nolako jakasta, eberganen dautzut, jadanik irratian, joan den igandean omenaldian, norbaitek erran daut, bakizu, etxean, irrati saioa hasten zelarik aita pizten zuen irratia, eta denak isildu berginen. Hala, hori gauza bat, importantea. Beste gauza, telebistan amak erranik, batzutan erran daut, bakizu, ibilina iz familia hortan, herri hortan, eta bakizu zer? Telebista erosi dute nere emankizunak begiratzeko. Ez zuten telebistarik erosi dute eta hor honekin biziki ukitua zen. Mainan zer eran nahi du, Euskalduner Euskal Herria ezagutarazi ditu. Euskalduner hitza eman die. Berari ere haurtzaroan pentsazu debekatua zen euskaraz mintzatzea. Zer erraten zakoten jendeak, erraten zen, euskaraz mintzatzea, baina ez duzu ezer honik egingo zure bizian. Ez, nola, inteligente izaiteko, berda frantsesa mintzatu. Eta amak zer egindu, bet jende xumeer, eman die elea, erakutsi die haien erranak balio bat bazutela. Erakutsi die, erraten zutena, eto erakusten zutena balio zuen euskaldun guzientzat. lehio batik dekidu heien sukaldean, eta lehoio honen bidez euskaldun guziek belaunaldi horren euskaldun guziek hori esker badute zerbait berezi, eta eskertzen dute ama posibilitate hau eman dielako.
0: Zure ama Chantal ausardi handiko emakume izango zen, ezta? Ausardi handiko emazte izango zen, imaginatzen dut, apurtzailea, esan dugu bidegilea, izan dela bideak ireki dituena gainontzeko kazetariontzat, baina garaioietan horrelako gauzak egitea, hain gauza apurtzaileak egitea, eta euskaraz eta jende xumeari hitza ematea, hori bueno, esan dudan bezala oso apurtzaia zen, horretarako auserdi handia beharko zen, eta hori zure amak izango zuen, noski?
1: Ba, bere bizi osoan erakutsia du nola nahi zuena lortuko zuela, nahiz eta pentsazu, gizon mundu batean bizi, eta gara jartan jan behar da, nire aitak bere enpresa muntatu zuen, ama idazkeria zen, ze egingo zuen, ba, esen ahase etu, haren idazkaria bihurtu, hori normal, emazte haunitzek hala indute, esen ahase etu, baina amak ez, sartu da irratian, bizpairu urte gerosago aitak bere enpresa muntatu du, joan dira garrazi alderat, kerrandu ez, nik ez dut utziko ene ofizioa, sobera maite dut, ez naiz zuri idazkaria bihurtuko, seituko dut nere bidea. Hau izan da, zinez, gare jartan, gauza ezagunta, buruntate haundikoa. Pentsatuz gainera, treinaz etortzen zen, garazitik baionara egunero, joan jena. Ara, alako gauzak bere bizian erabakiak hartu ditu, erakutsiz, berak nahi zuela bere bidea egin, eta nehork ez zuela berarentzako erabakiak hartuko.

0: Ausarta, apurtzailea eta bidegilea izan zen Maite. Esan bezala goizen duzen, 45 urterekin besterik ez. Baina lankide eta lagun, eta baita ikusentzule askoren memorian oso presente dago. Hori dela eta omenaldi berezi egin dute, egin diote, orain aste batzuk, bere heriotzaren 40. Urte horrenean.
1: Nik gogoan nuen omenaldi honen egitea, 40 urterekin pentsaturik mementoa zela. Obe erran, etzela guaitatu behar. Usten duzu, zeren eta oraindik ama ezagutu dutenek, parte hartzen ahal zuten, elkartzen ahal ziren, arekin zuten ahemanaren ala oroitzapenean, baina ala haiek erraten ahal zuten, eta erran dute, nor zen, nolakoa zen, ze egoeratan lan egiten zuen, eta denek dute hori heien bizian ezagutu eta bizitu. Orduan hori dena da saltsa eder bat. Hor izan dira, ezagutu dutenek, bai lankideak, bai lagunak, bai familiakoak, eta hala kultur munduko jende batzuk, errana dute, erran behar zutena, eta mementoa zen, zeren eta marrorte gehiago baitatuz, ez genuen olako lekuko tasunik ukan.
0: Olako hilera batean, imaginatzen dut, horrelako omenaldi batean, musika protagonista izango zela, ez da?
1: Ba, komitatuak izan dira, eta gogotik heltu dira, Arrantzalde kantari abeslari taldea lehen biziko emankizunean parte hartu zuten, eta orduan gogoan nuen haier ere abotsa eman. Gainera amarentzako kantu bat sortu dute, eta orduan etorri dira gotik 40 urte berantago kantatu dute Bidaraiko plazan. Gero izan da ere Peio Hospital, Peio Hospital zen amaren lagun handi bat, piskat gazteago, baina ala belagun aldikoa ere, eta orduan Ramon Martiko rena, nola zezaipa, egin dio bertso, zigarri balio handikoa.

0: Chantal, zer nabar banduko zenuke, behin berrogei urtearen ostean eta atzera begiratuta zure amaren lanetik, zer nabar banduko zenuke berak Euskal Herriari egindako ekarpen horretatik?
1: Utzi duena da altxor bat, zinez. Euskal Herria irudien bidez begiratzen aldugu guk ere, dokumentoak dira. Guri emaiten daukute lekukotasun bat ikusteko nola bizitzen ginen, guairela berrogoi urte, berroita amar bat urte Euskal Herrian. Alako etnologo bat bezala, kolan bat, eramandu. Eta hori biziki aberatsa da guretzat dokumentuak gisa, eta ere pentsatuz irudietan ditugu gure buru haundi batzuk Matin Treku iratzeder bere damu haundiena izan da Salvador berarekin pertsonaiarekin ez egitea emankizunik, erabakizuten egitea bere liburua Odolaren mintzo aterazelarik. Bainan amak errantzakon, bon, ale, guaita dezagun pixka bat, hilabete bat edo, eta eginen dugu orduan. Eta gaixo Salvador hilda. Amaren damu handiena hau izan da. Gero, ea bazakien euskaldunen zat zerbait ekartzen zuela. Bazakien berak eramaiten zituela pastoralak Euskal Herrian zerar. Pastoralak ziren bakarrik ala Sibiruan aritzen, kostaldean aribidez, ba jendeak bazakiten isitzen zirela pastoralak, baina ez zuten ikusten, ez zakiten zer zentsusen, ala, baina erakutsi dituen gauzak pastoralak aribidez zinez hedatu ditu hortan bazakien zerbait importantea gertatzen zela. Berdin arrantzaleen mundua. Arrantzaleen mundua laborariek Sibiru aldean ez zuten ezagutzen. Gora ipatu ditu emazteak, bera emazte zelakotz eta emazte modernoa, eta borrukararia ere, emazten dako bidegile bat izan da ere, hori ez da antzi behar. Olako gauzak bai, berriz erraten dutan bezala Euskaldunak, Euskal Herria, eta Euskaldunak ezagustaraztia.
2: Ene laneko lagunen eta ene agurarekin eskerak bihurtu, entzule eta ikusle guzieri.
3: Entzun Amaraunako momenturik onenak Guau Plataforman. Amaraunako klipak eta saio osoak Guau Plataforman. Guau, Euskadi Irratia entzuteko beste modu bat.

0: Asier Errazi, kalzetaria eta teknologia kontuetan aditua, egunon.
1: Egunon, Olatz.
0: Asier, aste honetan telefonoz hitz egin dugunean, esan didazu, Olatz, iPhoneen kasoren inguruan hitz egin behar dugu, honen inguruan hitz egin behar dugu. Ze, bueno, iPhone berriak atera ziren, pasaren astean, iPhone 18 eta iPhone Duoa, ez? Uh-huh. Eta ikusmin handia zuen arren, edo behintzat bigaio hauek, bueno, ikusmina sortzen zuten arren, emaitza ez da esperotako izan, ez da?
1: Ez,

0: Ia, edo...
1: Egia esan mundu honetan norbait baldima dago marketingaren errege, hori zagartxoren enpresa da, gauzak izugarri ondo egiten dituelako, gu engainatzeko, hain zuzen Samsungek duela 8 urte plazaratutako produktu batean oinarrituta dagoelako, bere iPhone duoa, beraz, bueno, Apple-en estrategia ez da inoiz izan, lehenengoa iristean, ez? Berak egiten duena da, teknologia berri guzti hoiek heldutzen utzi, besteek egin ditzatela akats guztiak, hasierako prototipo hoiekin, eta ondoren ja, egonkortua dagoenean teknologia hori Applek egiten duena da, hori borobildu, hori errematatu.
0: Eta, bere ganatu egiten nola bait, eta...
1: Dudari gabe.
0: Orduan gainontzeko egiten dituzte lan zikinak edo lan zaienak, eta gero Applek egiten duena da, aurrez landutako teknologia hori bere ganatu.
1: Bai, dudari gabe, egia esan, iPhonea sortu zenean, noski lehenengo smartphonea iPhonea izan zen, eta bar, baina duela urte askotatik ona, Apple Vision Proak bakarrik ikusi ditugu, izan direla Apple-en betaurreko adimentsu hoiek, errealitate areagotua eta virtuala zeramatenak hor bai, berritzeko aukera izan dute, arriskatu ziren, ez dute,
0: eta listo.
1: Bigarren aterako, hori da susmatzen dena, eta kasu honetan, Samsungen eskutze zuten, gero Samsungen ondoren beste enpresa txinatar batzuk Xiaomi, Huawei eta iritsi ziren, plegable hauekin, tolesgarri hauekin, eta gire esan hasieran txapuza hutsak ziren, oso ikusgarria zen, pantaila bat nola doblatzen zen ikustea, baina gero erabiltzeko sekulako marka uzten zuen horre.
0: Hori esan berrezon, jendek zertara berabiltzen du alako pantaila tolesgarri riak, ze, lan egiteko bada, edo nola saltzen dute hau?
1: Ia
0: da, uskorragoak izango direla, imaginatzen dut, ez? Fundarik ezin duzu jarri, eta...
1: Fundak oso bereziak dira, eta gainera oso iskinetan bakarrik jarri zen ezak errotla, silikon edo plastiko sistrin bat, ez duena bat ere babesten. Egia esan, nik ere ez dakit orain dikan nola saltzen duten, ze iPadak, tabletak, bai saltzen direla, bai multimedia gehiago kontsumitzeko ikusentzunezkoak eta baita ere, pixka bat mundu profesionalerako, ez da? Kasu honetan, nik baduzkat lagunak oso zaleak direnak, baina denek, aipatu diaten, naiz eta maite teknologia hau ez duela bereziki aparteko erabilerarik, izan ere orain hitz egingo dugu, baina 2.300 eurotik gorako prezioa du, kasunetan iPhone.
0: Nola? 2.300 euro?
1: 2.300 euro modelorik xumeenak.
0: Hori ez da du, aberaz, hori ez da tolesgarria.
1: Bai, tolesgarriak.
0: Tolesgarriak, bale, batu.
1: Tolesgarriaren bertsiorik edo modelorik xumeenak 2.300 euro balio ditu. Garestiena iaia 4.000 eurora iristen da, edo 4.000 pasatxo, esango nuke. Zein da kontua? Luxuzko produktu bat bezala. Saltzen ari direla gaur egun oraindik ere mugikor tolesgarri hauek. 2.300 euro betik jota, 2.300 eurorekin gaitasuna daukagu, mugikor oso onbat erosi, eta gainera tablet edo iPad oso onbat edukitzeko aldi berean prezio horrekin edo pixka gutxiagorekin. Orduan, zein da mugikor honen helburua? Banik nire iritzia emango dizut, eta uste dut oso estankatua dagoela teknologia produktuen merkatua. Eta, berritasun modura, badu ere nostalgiatik pixka bat, ez? Tapadun mobil hoiek pixka bat,
0: gogora ekartzen ditu bai, nola bai?
1: Simulatzen dituelako, baina... zer nahi duzu esatea, nire ustez da ez dakigu zer egin, eta begira ze polita tolesten den pantaila hau, baina
0: egia da, Apple enpresak urtero ateratzen ditula iPhone berriak, gailu berriak, kasunetan izan da iPhone 18, iPhone Duoa, urtero sortu behar dute, gure kontsumismo maila horrek bultzatzen ditu gailu berriak ateratzera, eta ja azkenean ikusten dugu, berritasun handirik ez. Ez dakit konformatu beharko ginateken dugunarekin, estankatua dagoen moment, industria hori estankatua dagoen momentu batean, une batean, zer egiten ari dira gainontzeko enpresak, eta ikusi dugu Applek urtero ateratzen duela zerbait berria, baina ez duela hainbesteko alderik aurrek urteko gailuarekin, ez? iPhone 18 zazpin pasatu da, iPhoneen amazazpi eta emezortziaren artean ez dago apenas aldaketarik, amazi eta amazazpiaren artean ere ez dago apenas aldaketarik.
1: Ez, egia esan.
0: Zer dute buruan edo ez dakit?
1: Bueno, a ver, sistema ondanka

0: Kapitalismo basatienean murgildurik daude enpresa hauek eta noski, ba, saldu beharra daukate, beraien gastu guztiak, bueno, gastuak baino barkatu, irabaziak mantentze aldera, bai Apple-ek eta baita Samsung, Xiaomi, Huawei eta alakoek ere azken urteetan denetan oso gaiu edo berrikuntza ridikuloak plazaratzen dituzte eta, bueno, sarean sartu eta memeak ikuste besterik ez dago, ez? Nola, iPhone 17a, 17 Proa eta 18 Proa adibidez, bak ez zera aldatu den? Nabarmen, kolorea. Kolore, beste hiru koloretan plazaratu duela.
1: iPhone gailua bera.
0: Gailua bera, berdina da, baina kamera bat hobetu dute eta zera? Pues etxasisa eta forma berdin-berdineko gailu hori, orain beste...
1: Kampo kaldea beste kolore batekoa
0: beste
1: da.
0: Kolore batekoa da.
1: Eta horrekin, 500 edo 600 euro gehiago korratuko dituzke, noski imaginatzen dut.
0: Bai. Preziorik, modelorik baxuena, kasunetan 1200 eurotik gora aurkitu genezake. Baina ze pasatzen da, bueno, baduela marka honek nola baitere pertenentzia sentimendu bat, bere, bueno, erabiltzaien artean, eta behar hori sortzeko gaitasuna du enpresa honek. Beste askok ere badute, baina teknologia munduan dudarik gabe norbaitek behar hori sortzeko gaitasuna badu, hau Apple da, dudarik gabe.
1: Eta teknologiaren munduan, bada beste industriarik, horrelako arazoekin, berrikuntzarik gabe, ez dakito tableten kasuan, ordenagailuen kasuan ere antzeko dabiltzan.
0: Bai, kontua da. Olatz, 2000-garren urtean, 1900 eta ez dakit, 80-garren hamarkadan sortu baziren gailu guzti hauek, ba noski, esponentzialki izugarria izan da. Hamarkada gutxitan izan duen evoluzioa, izan duen, ez? Bueno, ba, hobekuntza teknologia guzti horrek. Zer pasa da? Balen bai, lehen erosten genituen mugikorrak, tabletak, portatilak ere esango nuke ba, nahiko xumeak zirela teknologia aldetik orduan, ez zuten gehiegi irauten, teknologia aurrera zijoan einean, ba, zarkituta geratzen zen. Zer pasatzen da, zein dan pixka bate gaur egungo arazoa enpresa hauentzako? Ba, zuk gaur erosten duzun mugikorra, beraiek ez badizute kapatzen, blokeatzen, baina eguneraketarik, edo bueno, zure softwarean, ez? Bueno, segurtasun eguneraketak eta egiteari uzten ez badiote, zure mugikorrak bere horretan urte asko iraun ditzake. Zer egiten du Apple-ek adibidez? Edo zer egin du azken urteetan? Ah, begira, orain adimen artifizialaren kontu guzti hau, guk eskainiko dizugu munduko adimen artifizial honena, baina ai, azkeneko iPhonea beharko duzu, bestela bi iPhone belaunaldi atzera ez dizu funtzionatuko. Eta zergatik? Ez gaitasunik ez duelako, baizik eta, bueno, ba, beraiek ere muga batzu jarri behar dituztelako, bazuk.
1: Eta etekin jai, jaso behar dituztelako, noski.
0: Noski.
1: Hori ere gertatzen da, ez? Askotan iPhone berri bat atera eta iPhone zarren erabiltzaileak kexak hasten direla esan ez, bateria okerragoa dijoala, edo sistemak berak faiatzen duela tarteka, hori ere erabiltzen dute, ez? Erosleak horren gantxetu eta ukitzeko, eta beti gailu berria erosi behar izateko, ez da?
0: Dudarik gabe, egia esan, osonak dira gaur egun gure eskuartean dauzkagun gailu elektronikoak, teknologikoak, eta merkatuak ba, behar hori sortu beharra du, bestela eluke salduko.
1: Eta gainontzeko markek, egizan Huawei aipatu duzu, Xiaomi, Samsung, LG markek ere, horrelakorik egiten dute? Alegia,
0: bai.
1: Bueno, sistemak kaltetzen dituzte gailu berrienak erosteko, edo normalean biziraupen maila handiago izaten dute horrelako gailuek. Urra honetan sartu nahez behar
0: bada? Bai, ertzasko dauzka kontu honek. Apple-ek iOS bere sistema propioa eskintzen dizulako bere gailuetan. Kasu honetan Xiaomi-k, Huawei-k, Samsung-ek eta Android dute sistema eragile moduan. Egia da, Google-ena da Android, eta Google-ek askoz ere urte gehiagoz mantentzen du Android bere horretan, eta berdina pasatzen da. Hardware-a, fizikoki gure mugikorraren pieza horiek aguantatu beharko lukete, hamarkada bat gutxienez, baina noski, zein da modua, ba, zuri mugikorre edo gailu berri bate erosi arazteko, ba, ba, software aldetik barrokoaren kapatzea, eta pixkat, ba, ez, bueno. Ba.
1: Gutxinaka kaltetzea, ez da, ba, gailua bera.
0: Hori da, hori da.
1: Esan duzu lehenago, bueno, ba, bestelako markek nola baiteko, bueno, lanzikinak edo elantzaienak egiten dituztela hasiera batean, orain txertan zertan dira, badakigu Apple da bilela duela 10 urteko berritasun bat berri gisa azaleratzen, edo ala larrikatzen du behintzat, baina bestelako gailuak zertan dira, zer bilatzen dute etorkizunera begira?
0: Ez dakit oso ondo, argi dagoena da, hardware aldetik, gauza oso estankoa dagoela, erabat paralizatua.
1: Hardwarea nik ulertzeko moduan,
0: bai.
1: Gailuak berak barruan duen sistema txori da, ez da?
0: Ez hori da software.
1: Hori da software.
0: Hardwarea da fizikoki, txipa, memoria, prozesa gailua guzti hori, fizikoki, piezatxoak, demagun. Piezatxoiek gaur egun kalitatea undikoak dira, eta ez dakite, nola hobetu, ba, bueno, argi eta garbi, men, 4,000 euroko iPhone tolesgarri bat, ez? Zer ari da azken urtetan, zer dago pilpilean? Adimen artifiziala. Orduan, dudari gabe.
1: Bide horretik joko dute, imaginatzen.
0: Bide horretik doaz, bai, Samsung bere Gemini-rekin, Samsung AI barkaturekin, Google, ba, bere Gemini-rekin, eta Apple ere, bai, Apple bere Siri AI eta horrelako historioekin, beraz, bueno,
1: bai. Ikusiko dugu, zertan gelditzen da,
0: ez dago
1: batera interesgarria, ez mugikorren, ez tableten, ez portatilean, ez da ordenagailuen mundua. Zuk ze telefono duzu, esango diguzu? Zu teknologia kontetan aditu zaren, ez?
0: Frikia. Nik begira, iPhone badaukat, launaldi atzera gaukoa, mugikorrak asko irauten saiatzen naiz. Bere garaian banuen, ni oso Android eta Windows zalea izan naiz, eta banuen iPhonea probatzeko hor zerbait, eta bueno, iPhone bat erosi nuen. Zer pasatzen? Ba, ohartzerako iPada dudala.
1: Zarra gelditu zela.
0: Apple Watcha, Maca, orduan gaur egun, bueno, ba, Apple-en ekosisteman murgiltuta nagoela zoritxarrez.
1: Asier Errasti, eskerrik asko.
2: Euskadi Irratian, 11:00.
3: Esaten dute interneten gehien konsultatzen den gauzetako bat dela Abizenen jatorren guruko horriak. Abizena dauzkagun guztiok daukagu jakin mina, eta guztiok gustatzen zaigu jakitea nondi datorren edo ze historia dagoen horren atzean, ez da?
4: Amaraunan Abizenen jatorria, Mikel Gorrotxategi.
5: Gabon, atorra zagoztia izena. Nondi datorro, non oinarritzen da gehiago. Atorran edo zagoztian?
1: Mikel Gorrotxategi, Euskaltzaindiko Monomastika Zerbitzuko arduraduna, egunon.
3: Egunon bai.
1: Bueno, hoy bezala gure Abizenen zerrenda luzea dugu, Amaraunan zu agertu orduko gure WhatsApp erotzen azten baita, eta oraintxe entzun dugu aurreneko eskaera, ahots mezu horretan. Atorra Sagasti Abizena zertan oinarritzen da gehiago, atorran ala Sagastian. Zer diozu, Mikel?
3: Bueno, nik uste Sagastia dela hemen gakoa, ze berez Atorra Sagasti izatez toponimo bat izan zen, gero Andoaingo baserria bihurtu zen, bertan bai dago jatorria, eta egia da atorra hitza agertzen dela. Ez dakigu saga, hori da, atorra nolabait zen Sagasti horren izena, etorragatik Atorra Sagasti. Atorra hitza denok dakigu zer den gaur egun, ez da, hori Alkondara, ez da, batez gizon edo emakumezkoena, eta arabetik datorren hitza da, euskaraz ez daukagu izgeiegi arabetik datozenak, baina hori da haietako bat.
1: Begira.
3: Eta oso kuriosoa da, ze historia begiratzen baldin baduzu, garai baten ekialdean zan andrazkoena eta mendebaldean aldiz gizonezkoena. Baina garai batean propio zen emakumezkoen enagua. Hau da, ezen goiko partekoa, baizik eta goiko parteko arropa zati bat. Orduan, ez dakigu atorra hau sortu zenean zer zen andrazko batena, gizonezko batena, zer gongo zen hor atorra bat ezkegita, ez dakit beleak usatzeko, edo atorra izeneko persona baten jabetza zen, badakigu hitza zer den, atorra, baina zergatik jarri zioten atorra leku horri, ez dago jakiterik.
1: Ez dago jakiterik, bentsat badakigu orain arabetik datorrela, eta atorra zer Sagasti abizenak oinarri handi guetula Sagastian. Beste entzule batek dio, Urkola eta Izagirre abizenen inguruan galdetzerik bai? Bi bota ditu, Urkola eta Izagirre.
3: Bai, Urkola. Bueno, Urkola Gipuzkoako abizena da. Hiru leku desberdinetan dauka sorrera. Abaltzizketan, bueno, hiru parkatu, lau. Abaltzizketan, Amezketan, Olaberrin eta Orendainen. Nahiko hurbil Euskal Herria begiratzen baldin badugu. Eta guztietan egonda bat, baina, bueno, jatorriz Urkola bakarra herri bakoitzean, baina gero, pues, Abaltzizketan Urkola handia eta Urkola txikia, Amezketan Urkola berri eta Urkola saletxea, Olaberrin Urkola azpikoa, garaikoa eta saletxea, Orendainen azpikoa eta garaikoa. Urkola zer da? Pues, Urki Ola. Osea, Urkia dagoen Ola. Urkiola bezala. Baina Urkiola, Bizkaiko leku ezagunean, ez da galdu soinurik, eta hemen aldiz, bai, Urkiola, Urkola bihurtu zen. Olak antzina ziren, geroago deitu izan dira, kortabaso. Oiek ziren, herribasoan egiten ziren eremu biribilak. Eta berroi metro inguruko diametroa zituzten eremu itxiak, persona batek izten zuen, eta denborarekin hoiek jabe hartu zuten, eta sarritan baserri bihurtu ziren. Erdian, ipintzen zen austarria. Hautzarria. Zen mugarri berezi bat, eta mugarri horren azpian errautzak, nola baiteko jabetza dierazteko, baina batzuetan austarriaren ordez landatzen zen urki bat. Urkiaren azala zuria da, urrutitik oso ondo ikusten da, eta arduan urkiak norabideko markatzen zuen propietatea, horregatik urkia askotan agertzen da olekin baturik, Urkiola, Urkiko Ola.
1: Ah, bale, bale, bale. Eta Izagirre, dio berak?
3: Izagirre, esan nahiaren aldetik, Izagirreren
1: aldaera edo
3: parientea da, hori da, aizeari begira dagoen lekua, Agirre kasu honetan begira edo hori da Izagirre guztiak daude aizeari begira. Hemen, bueno, aurkitzen dugu Azpeitian, Bidanean, Elgetan, Irunen, Larraulen eta Oiartzunen. Eta haien artean zaharrena, baina ez da besteak zaharragoa, kontua da dokumentazioa daukagula eta horregatik agertzen da 1988. Besteak berberanduago agertzen dira, 16. mendean deiturak agertzen direnean.
1: Beste entzule batek dio, nire amona Umezurtz etxe batean jaso zuten eta Zurolaldea bizena zuen. Zirolaldea bizena zuen. Nondik etor daiteke?
3: Betxo, ba, hau da oso gauza bitxia eta Gipuzkoa nola baiteko zoriontzeko modukoa. Emeretzigarren mendean, Odo, meretzigarren mendean ere, baina lehenagotik ere, eta hogeigarren mendera ino heltzen zen, abandonatzen ziren umeai, sarritan jartzen zitzaian abizena izaten zen esposito. Esposito, gaztelaniaz, itzarrunta zen, eta adierazten zuen umeak agerian, usten zirela, edo leku publiko batean usten zirela, aberian norbaitek ezagutzen zituen eta reklamatzen zituen. Handik dator gaztelaniazko esposito. Hori da, agerian utzitakoa. Izena pizkat iraingarria zen, ze hor, deitura horrek argi usten zuen ume hori abandonatu izan zela umetan.
1: Umezurtzazela, bai.
3: Bai, oixe. Hogeigarren mendean legedia aldatu zen eta espresuki debekatu zen olako umei esposito deitura jartzea. Beste deitura bat jarri behar zitzaion. Baina Gipuzkoa asko zere aurreratuago zegoen eta 1892 batzar nagusiak atara zuten agindu bat debekatuz esposito jartzea eta behartzen zituzten. Administrazioak abandonatzen ziren umeei euskal deitura bat jartzeko.
1: Ah, begira.
3: Deitura hori asmatua.
1: Asmatua?
3: Bai, etzekitelako norzen aita edo ama.
1: Eta orduan ez zuten hartzen besterik gabe imabizen zerrenetatik abizen bat eta ez asmatu egin behartzuten guztiekin.
3: Bai. Bai, asmatzen zuten, baina horrela, ume horrek eukiko zuen euskal deitura. Ez zuen loturarik inorekin, ez zekitelako nortzu ziren gurasoak, baina argi usten zuen pertsona hori euskalduna zela. Kasu honetan, Gipuzkoarra zela. Eta alde horretan, nolabiteko persona horren integrazioa ere erresten zen.
1: Bai, noski.
3: Uh-huh. 18 urte betetzen zituenean, ba euskal deitura arraro bat zeukan, zirolalde eta kitxo esan ezer gertatzen. Aldiz, baldin bazuen esposito, edo leku batzuetan egiten zuten bezala, santu baten izena ipine, San Andres, San Antonio, pues argi geratzen zen persona hori utzitako persona zela. Eta ez, Gipuzkoak ez zuen hori nahi, zuen jendea baztertu nahi jaiotzagatik, eta horregatik agindu hori eman zuen.
1: Orduan, zirolalde, jatorria sortuta dago, asmatua da, imaginatzen dut registroren batean sortu izango dela?
3: Bai, gehienak Fraisoron. Fraisoron ume asko jaiotzen zen, Fraisorora joaten ziren askotan emakumeak erditzera, eta hor usten zuten umea, ez zeukatelako haiekin eramaterik, eta orduan ume hoiei olako deiturak jartzen zitzaizkien. Uh-huh. Ez bakarrik hor, Donostian ere askori jarri zitzaien.
1: Beste entzule batek Arbeo abizenaren inguruan galdetzen du.
3: Bai, Arbeo, eta oso gauzagutzea aurkitu izan dut. Aurkitu izan dut, 17. mendean agertzen dela Gasteizen, eta 18. mendean Berrozi eta Korrezen, hor inguru horretan, Gasteizko hegoaldean dauden, Berrozi ja ez da herria, ezta? Baina garai batean herria izan zen, eta handik oso urrun dago Korrez, eta hor agertzen da Arbeo, baina nondik sortu zen, nola heldu zenara, edo zeren aldaera den, ez dakit. Beraz,
1: Arbeo misterio bat momentuz.
3: Bai.
1: Beste entzuletek dio Mikel, egunon, nik Ulazi abizenaren esan aia jakin nahiko nuke, Gipuzkoatik datorrela uste dut. Alalda?
3: Bai, Gipuzkoako deitura da, Azpeitikoa, Azpeitian agertzen da 1528, baina Azpeitian hirietan gertatzen zaigu askotan, kaskoan zeuden irie etxeen izenak deitura moduan ezagutzen ditugula, baina etxe horiek aspaldian desagertu ziren. Iriak handitzearekin batera, etxeak erori, etxe bat zegoen lekuan egiten ziren hiru, eta ardun Ulazia Azpeitian non zegoen, ez dago jakiterik, baina Azpeitikoa zen.
1: Azpeitikoa bentzat bai.
3: Bai. Mm. Zer esan nahi zuen? Bueno, pues justo garate ikerlari bat izan zen, hogeigarren mendean nahiko ezaguna, eta esaten zuen Kortabaso adiera zeukala. Baina ez du esanka ez buru. Punto. Esaten zuen, baina el etxale esan la zuen bezalaxe. O sea, ez dauka inolako, gainera, ez du inolako logikarik hiri baten erdian dagoen etxe baten izena hori Kortabaso bat izatea. Baina, bueno, etimologiak, oso erosoak dira, zuk etxe baten zaude eta egiten dituzu etimologia kontuan hartu gabe toponim hori non dagoen. Baina, bueno, Ulazia ere bide batez badago, Ulazia eta Ulazia deitura bera da, baina Ulazia sortu zen 200 urte beranduago, pues baten batek gaizki idatzi zuelako. Eta Mitxelenak ere idatzi zuen Ulazia abizenari buruz, esateko ez zekiela ezer. Osea, propio, aztertu zuen, eta ez zuen jakin zer izan daiteken. Ze, itxura eta antzekoa den beste deiturarik ez daukagu, orduan oso gauza berezia da, Azpeitikoa eta Arrogoteko modukoa.
1: Horixe, esateko duguna. Beste entzule bat dio, Mikel, Karrikiri abizenaren jatorria zen den jakinaiko genuke. Karrikiri, Nafarra edo Ipar Euskal Herriko izan daiteke? Karrika hortik etorri daiteke?
3: Bai, bueno, Karrika hitza Gipuzkoan ere badago, ez da, Oiartzunen badago usoa.
1: Baitare, eta
3: Nafarroan ohikoa da Karrika hitza mendebaldean edo Gipuzkoa gehienean kalea esaten duguna esateko. Baina Karrikiri abizena zehatzagoa da, Zuberoko da. Zuberoako etxe batzuen izena. Badira batzuk, esango ditut, eta orduan Altzuruku, Barkoxe, Bildoze, Gotaine, Auze, Iruri, Lexantzu, Lextarre, Liginaga, Mendi, Muskildi, Onizepea, Osaze eta Sarrikotapea. Horiek dira, Karrikiri deituraren sorlekuak. Esan behar da, 18. mendean, heldu zela hegoaldera. Eta oso bitxia da, ze heldu zen Zestoara, bueno, kostan mugitzea deiturak erresa da, zan edut Baionatik ja kostatik joatea, baina heldu zen era berean Aramaiora.
1: Oh?
3: Eta deigarria egiten zait, Zuberoko deitura bat Aramaiora entzea 18. mendean.
1: Bi zen ide galdu, akaso?
3: Ba, bai, zen, deitura eraman zuena oinez joan berizan zen, eta urruti xamar dago. Oso bitxia da esan aia, karriki dientzuten baduzu, bueno, lehenengo zati arreza da karrika, ezta? Kalea.
1: Urida.
3: Kalea, bi adiera dauzka, batetik esan diteke, hiri baten dagoen nolabiteko gauz bide luzea eta etxeekin, baina eraberean karrika leku batzuetan da auzoa. Eta bereziki, ziberoan karrika hitza erabiltzen da auzoa esateko, ez kalea esateko.
1: Ah, bale.
3: Baina hiri hori, ez da hiri, ez da uria, ez da ziutatea. Toponimian agertzen den hiri askotan da ondoan. Orduan, karrikiri da karrika ondoan, auzoaren ondoan. Entzule guztiek ezagutuko dute, Baztanen sartzeko herria dela Mugairi. Eta hori da, muga hiri, mugaren ondoa.
1: Ah, ia, hiri aldamenean.
3: Bai, karrika aldamenean, osea, auzoa aldamenean dagoen etxea. Hori zen edo da.
1: Hortxe, 18. mendean Gipuzkoara etorri zen abizenaz, eta Xiberuan zuberan du jatorria karrikirik. Beste entzule batek, urdapileta abizena, urdanpiletatik etorri eratorri alda, galdetzen digu, ala urdapileta da jatorrizko forma?
3: Bueno, esan aldugu urdanpileta atzo arrazaldeko izena dela. Enekin, 19. mendearen amaieran, 20. mendearen hasieran agertzen den aldaera da. Urdapileta da betidanik. Betidanik esan nahi dut, ama 5. mendetik urdapileta, urdapileta, urdapileta, baina 19. mendearen amaieran eta bereziki 20. mendearen hasieran zabaldu zen hor Beizamako deitura baita urdanpileta. Teginik N hori zergatik sortu zen, nork sortu zuen edo zer dela eta sortu zuen, baina egia da gaur egun jende guztiak urdanpileta esaten duela.
1: Bai.
3: Baina berez urdapileta da.
1: Eneri gabe.
3: Eneri gabe.
1: Hortxe du jatorria.
3: Eta Beizaman badira urdanpileta azpikoa eta urdapileta garaikoa.
1: Baditu bere aldaerak, baina jatorria urdapileta, eneri gabe. Goazen azkenekoarekin, kaixo, badakizu zer edo zer galatas abizenari buruz? Horrela garagu familian eta oso gutxi ezagutzen ditut familiaz kanpo?
3: Ba, bai, oso gutxi, ze oso deitura iluna esango nuke.
1: Bai?
3: Bilabonan agertzen da 1587, baina ez dakigun nondik etorrian, galataz, eh? 18. mendean Bilabonan dokumentatzen da behin galataz azpia, baina ez dakigu etxe bat egon zelako, edo ze izan daiteken, hori da, aurkitu dudan lekukotza bakarra, pizkat abizena ez dena, baina hori Bilabonan sortzen da bapatean. Orduan, iduri du, baten aldaketa dela edo bestela kanpotik etorritako abizen bat euskaratuta edo euskaral fonetikara egokituta. Eta horregatik zail da jankitea zer izan ziteken jatorrian. Pesatu behar dugu Bilabonan beti gondela peninsulan sartzeko biderik importantenean, ene bat.
1: Uhum.
3: Eta orduan, handik beti etorri direla Europatik personak eta olako baina zei izan daiteken edo zei izkuntzakoa izan daiteken ideiari bez. Baina hori, Bilabonan agertzen da 1500 eta 1600.
1: Bueno, mazik arremendea meintzat Bilabonan eta hortik arago ez dakigu. Hau egisek dira gaurko saiorako genituen abizenak, badakizu zuen abizenaren inguruan zerbait jakin nahiko bazenute, 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zemakia duzu horretarako, gukero abizen horiek guztiak bildu egiten ditugu, eta aurrenkera, eginak ez balima daude noski, hemen saioan Mikel Gorrotxategik aletzen ditu, eta kontatzen dizue jatorria, esanaia, eta lakoak. Jakin ezatzuen, guau plataforma duzuela podcast modura bihaztetik behin egiten ditugun saioak, eta akaso zuena hemen agertzen ez balima da aurrez eginda dagoelako. Mikel Gorrotxategi, hau esan da Euskaltzaindiko onomastika zerbitzuko arduraduna eskerrik asko eta 15 egunetan, bai, gaur 15 hitz egingo du berriz ere.
3: Vale,
1: Mikel, eskerrik asko.
3: Zuei, agur.
1: Gero arte.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Berlinen parlamentu aukeratzeko egindako hauteskundeetan Merz kantzileraren CDU alderdia eskualdeko parlamentu batetik kanpo geratu da. Historian lehen aldiz alderdi demokristaua ez da beharrezkoa zuen botoen 105%-era iritsi, 104,9%-an geratu da. Mecklenburgo Pomeranian izan da hori, eta bertan AFD alderdi ultraeskuindarrak irabazi ditu hauteskundeak, eta Berlinen Die Linke alderdi ezkertiarrak, hauxe ezkertiarrek emaitzak ezagutu dituzten momentua. CDUk 8,2 puntu egin du atzera Berlinen eta 8 puntu inguru Pomeranian Errepublika Federala sortu zutenetik, eskualde parlamentu batetik kanpo geratzen den lehen aldia da honakoa. Friedrich Merz kantzilerra da prentsaurrean atera da eta onartu du emaitzak tamalgarriak izan direla ante Pomeranian.
2: Es ist ein Desaster. Die CDU hat gekämpft.
1: Egoera komplikatua dela adierazi du, berea dela ardura, ekonomia oso egoera delikatuan dagoela eta gobernuak iragarritako erreformekin jarraitu beharra dagoela. Autoritarismoari aurre egiteko botika erreformak direla esan du Merzek. Alderdi soziodemokratak SPDek gobernu federalean duen bazkideak ere bera egin du 112%-ino eta honek ere emaitza historikorik txarrena izan du hiriburuan. Pomeranian ere 4 puntu inguru galdu ditu. Esan bezala, FD alderdia da Mecklenburgon nagusitu dena 127% ingururekin, baina irabazteak ez du gobernatzea esan nahi. Izan ere, alderdi bat ere ez dago prest alderdi ultraeskuindarrarekin itunak egiteko. Die Linkek berriz, Berlinen irabazi du botoen 125% inguru lortuta, eta berdeekin eta soziodemokratekin koalizio baten buru izan daiteke, nola nahi ere dirudienez, ez du bide erraza izango horretarako alderdi ezkertiarrak. Eta gerura etorrita Iruñean Arrotxapeako aitameni egoitzako egoliar bat atxilotu dute bart gauean izan den sutean eragin duelakoan. Gogoratuko dugu 56 urteko emakumea hil dela sutearen ondorioz eta 62 urteko gizonezko bat larri dagoela. Denera 18 lagun zauritu dira beko solairuko logela batean sortutako sutearen ondorioz, une honetan horietatik 11 daude ingresatuta. Iratxe Eizagirre.
3: Atxilotutako emakumea Polizia Nazionalaren esku dago epaileak baimena eman zain. Izan ere, gertatutakoa ikertzen ari den Polizia Nazionalaren hipotesi nagusia da emakumeak nahita piztu zuela sua beko solairuko logelan. Ikerketak zer argituko esperon daudela adierazi du Miriam Zabaltza, Arrotxapeako aitameni psikiatrekoa kudeatzen duen ospitalaria.